0: mér sýnist eins og að sé einhvers konar panikagrípa sig á vinstrivæng stjórnmálana, mér skoðst í Reykjavík.
1: Hvernig þá?
0: Já, það að renna upp fyrir þeim sem að hafa verið að stjórna borginu núna í marga áratugi að almenningur allar ekki að treysta þeim fyrir áframhaldandi stjórnum og samfélagi. Það alveg hægt að taka þetta saman í örfáum orðum í raun og veru. Það allt í tómu tjóni í þessari borg. Borgarsjóðurinn illa staddur, grunnkerfin okkar, hvort sem það eru leikskólar, grunnskólar, skipulagsmál, bara nefndu það. Það allt í ólagi. Og það að renna upp fyrir almenningi líka að það ekki hægt að hafa þetta svona ánfram. Það verið að reyna að tróða okkur inn í austu þýst samgöngukerfi, þar sem að þú átt að fara heiman frá þér í vinnuna, í strætó og síðan ferðu bara heim aftur. Stjórnmálamenn nútímans einhvern veginn að mér skulst á vinstri vegna skilja það ekki að einkabíllinn í raun og veru eitthvað magnaðasta frjálsræðistæki sem að almenningur hefur í höndunum. Að geta sinnt sínum erindum bara þegar að það hentar við komandi og auðvitað þarf þá að huga að samgöngunum, það hefur ekkert verið hugað að samgöngum í Reykjavík.
1: Við tala ekki um sjálfstýrandi bíla og sjálfstýrandi almenningssamgöngur.
0: Jó, en sko sjálfstýrandi bílar og þess áttar einhverstaðar inn í framtíðni, kann að vera í nánastu framtíð.
1: Já, það það í nánastu
0: en almennt sé þá bara vill almenningur geta stýrt þessu sjálfur.
1: Já.
0: Og ég menna fjölskyldurnar eru ekki að fara með börni sín í tónstundastarf eða annað starf í strætt og þú keyrir börnin eða þau bara hlaupa sjálf.
1: Fjölskyldurnar hafa ekki tíma, Gustaf, til þess að fara í strætt og með börnin á eitt stað. Konan og maðurinn fara á ólíka stað í vinnu, það gengur ekkert.
0: Þetta gengur ekki, þetta er eigi raun og verið komið í tóttu óvefni og það sem eru þetta gerast er það almenningur er átt að segja þessu. Og þannig að ég svona spái því að það sem einstri meira hluti minni finnja, en einhvern veginn er nú tilfinning mín svo að atkvæði greitt viðreist sé nú bara atkvæði kastað á glæ, vegna þess að viðreistin mun ekki gera neitt annað en að reisa við vinstri meira hluti er ekki að vika nýju. Það er svona mín tilfinning.
1: Finnst þér það að þeir hafi sagt það, þeir neita alveg samskiptum við miðflokkin, segja þeir?
0: Já, sem er nú eiginlega barnalegt, sko.
1: Já, en ætla þeir að fara með hinum, það er spurningin.
0: Já.
1: Þá höfum við áfram sama meiri hluta, ef að þrýr viðreisnar hérna borgarfulltrúar ætla að ganga til liðs við samfylkinguna og vinstrið og sósialista og svo framvegis, þá náður ég að byrja meiri hlutan, eða ekki?
0: Já, svo hægt að búa við yfir, en ég held bara reyning að sé átt að sjá því að þannig, það er ekki heppilegt og það þarf að móta stefnu til framtíðar og við það er mjög óheppilegt að stilla þessu svona upp sko, sem miklum andstæðum almenningssamgöngum og einkabílnum en einkabílinn val almennings en við höfum algjörlega vanrækt það að byggja upp samgöngukerfi í borginni fyrir einkabílinn og það er svo augljóst að það blasir við og það er fyrir löngu búin að gera þetta ég meina sundagöng hafa verið í ferli í meira 30 ár það hafði ekki verið gerð mislæg gatnamót í Reykjavík sem áli skipta áratugum saman. Við þurfum að gera mislæg gatnamót þarna við sprengisandinn á mótum bústaðavegar og Reykjanesbrautar.
1: Sem hefði það átt að koma miklu, miklu fyrr.
0: Við erum löngu síðan á Sæbrautinni, við Skeiðarvogin, Kringlumýrabraut, Miklubraut. Við getum þess vegna dusta ríkið á gömlum hugmyndum einfallega að setja akveg neðanjarðar undir Fossvogi.
1: Já.
0: Þú makt eftir umræðunum Fossvogi á sínu tíma sem hefur trúlega leist heilmikil vandamál.
1: Já.
0: Í dag er það ekkert vandamál að setja þetta bara í stokk eins og menn var að tala miklubrautastokk. Ég ekki hrifin af hugmyndinu miklubrautastokk. Láttu það nú eiga sig.
1: Nei.
0: En það væri alveg hægt að greiða fyrir umferð almennings. Verða þess að stjórnmálamennir vera að fara að skilja það. Almenningur er ekki að fara að sinna neinum erindum í strætó, nema í því skyni að fara frá heimilu og á vinnustað.
1: Hakkaði fyrir að hringja.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, takk. Ólafur heiti ég og er langar aðeins að koma inn á hérna fylgi sem okkar borgi komi með núna samkvæmt bylgjunni 8. til 11. maí sem orðið 5,8%.
0: Já, hvað bylgjunni þá? Já.
1: Já, já, mér finnst allt og lítið, mér finnst okkar borg fá allt og litla umræðu nema þá á útvarpi sögu og þetta alveg merkilegt að fólk skuli ekki vilja, sko, að fólk vil breytingar þá ætti það tímanast að kjósa okkar borg sem hefur komið með frábæra úrlausnir á þeim vanda sem blasir við okkur. Og stærsti vandi náttúrulega hælisleitendamálið á Íslandi. Við þekkjum það sem að skoðum það svona henni þaula því ég bara getur að horfa framjá þessu öllu og segja þetta séu rasistar og hitt og þetta skilur við.
0: Ég þekki þetta mjög vel, þetta mál. Já, já.
1: Og það er bara þegar þú veist þetta, það sem hælisleitendin skapa hérna fyrir landið er náttúrulega alls konar vesinn og úrréttlæti hvað var okkur sjálf.
0: Já.
1: Og ég kynntist þessi, ég nú hringt áður út af því, ég kynntist þessi mjög vel því í Bjóðsvíki og það þýðir ekki að loka augunum fyrir þess að segja þessi blöndum sér dásanlegt. Málið alls ekki svona einfast. Og þenslan í borgarmálum, það sem peningar fari ekki rétt átt, er alveg borðlíkjandi hjá samfylkingunni og þeim flokkum sem hafa stjórnað þessari borg og ef við tökum til dæmis hérna, ferðageran og það sem að, hérna, samfylkingin og þessi ríkistjórn er að gera núna að skattleggja, ég var nú sjálfur að vinna í ferðageranum í mörg ár, að skattleggja ferðageran sem er náttúrulega borðlíkjandi núna, það er að eyðileggja bara stóran hluta af landsbyrðinu, hvað var að skipa komur og fleira, bara út af þessari hækkun. Og hver er tilgangurinn að vera með allar þessar skattahækkanir eða skila engu inn í þjóðabúi, heldur kapi, og þeir bakka aldrei með neina vitleysu sem þeir gera. Núna eins og þegar verið að einblýna á þetta ESB-kjaftaði sko og reyna að heila þjóðina með þessu og halda það að vextir lækki og húsnæðisverð lækkar og þetta verður allt miklu betra ef við göngum í ESB. Það vantar miklu skýrari línur hvað þetta varðar og hérna ég vil bara meina það, þú veist, ef fólk vil breytingar þá kýsa okkar borg vegna þess að þeir eru að koma með mjög flotta stefnuskrá sem er bara alveg hérna, fast nefnt hjá þeim. Og þeir fóra að segja hlutinu eins og þeirri. Ég fór á fund með okkar borg hérna ekki alls fyrir löngu og það var alveg frábær fundur sem það kom fram og þar voru margir góðir menn að tala. Og þetta fólk sem að styður okkar borg en fóra ekki að tjá sig einfaldlega vegna þess að það er hrætt að missa vinnuna eða tjá þessum alvöru mál sem er að ganga á hérna á þessu landi.
0: Þú myndist á ferðaþjónustuna. Sko það verið að hafa það í huga að ferðaþjónustan hefur verið að fjárfesta gífulega og svextir eru náttúrulega sko, já ég segi bara glæpsamlega háir og þegar að ofan á þetta koma aukin gjöld, þetta er alltaf brjálæði að vera eyðileggja þessar atvinnugrein sem hefur staðið sér frábælega á þessum tíma, sko skamma tíma sem að hún hefur haft til þess að aðlagast. Og þetta er grátlegt, en fyrir ekki að haltu áfram, ég skuli
1: það. Já, ég langar bara aðeins að fara hérna inn á þetta með okkar borg vegna þess að þöggunin er mikilvarðandi þetta framboð sem segir mér að Rúf og fleiri vilja alls ekki breytinga því að þeir eru hættið að framboðu náðu fylgi og ég bara skora okkar fólk að kjósa þetta því að það er enginn sem tekur eftir hvað þú setur á kjörstöðinu þó þú eru ekki að tjá þig á almannafæri. Ég hef tekið eftir að fólk þú eru ekki að tjá sig á Facebook eða eitt en eitt vegna þess að en þeir sem eru hættir að vinna sig ég og fleiri, við vorum að tjá okkur um þessi mál og ef við gefum okkar atkvæði þá möguleiki að þeir komist í borgarstjórn til að halda aftur þessi liði sem það er. Og það eru sumir sem eru núna gaspum, það eru lætur atkvæði í þessa litlu flokka, að þá ertu bara að tapa atkvæðinni, það er bara alls ekki ég. Ef okkar borg kemst í meirhluta samstæð með kannski tveimur öðrum flokkum, að þá er slagurinn unni. Við sjáum bara hvernig þetta hefur verið í gegnum árin að þessi eins og viðrisi að fara að ná stjórnartömanum í okkar borg þá séum við þessi fá aðfæð, ég myndi frekar mæli við náum upp okkar borg og komum í veð fyrir að viðrisi verður þarna á milli sko. Og fólki verður að vakna sko, þetta er þess að freytandi hérna þegar maður að tala við fólkskilur og allt þetta glamur sem kemur fram á netinu við ætlum að gera þetta og hitt strax, halló. Þetta er bara, þú veist, blaður upp í lofti eins og hefur alltaf verið í öllum þessum kostningum. En eina fylgi sem er eitthvað viti í dag er okkar borg. og í sambandi við ferðagerðan, ég var að vinna í þessum sem ég sagði á þannig mörg á.
0: Já.
1: Og sko, þegar að við að skattleika þetta svona, þá var litlu fyrirtækin alltaf í næstu hættunni.
0: Já.
1: Ég var mér gisti heimili sem var mjög vinsælt.
0: Já.
1: Og við vorum með hvað, með 23 herbyggi og við vorum að vinna þarna hjóninu. Og við vorum að byggja þetta upp og besta fjárfestingin hjá okkur að vera ekki með nein lán. Við komastum yfir COVID-tímabilið og allar þessar trengingar, en ef við höfum verið með lána þá hefur við tapað öllu sem vorum að séu byggja. Og það sem þarf að gerast hér á Íslandi, það þarf að breyta stefnunni, bankastefnunni sem hér er, og það er sko alþingi er sem getur breytt þessu öllu, ekki hinn almenni borgari. Sko. Við erum að kjósa þetta liðin og þing til að það taki sig saman og breyti stefnu sem er hérna á Íslandi. Annars missur við landið í ESB því að fólkið, ég skil alveg fólk sem ætlar að setja já við ESB vegna þess að hérna, skal ég segja, stjórnvöld hérna hafði ekki sýnt fram og eitt eða neitt sem að þeir vilja breyta hjá sér. Ef við tökum borgarstjórnina núna, hvað er margir í borgarstjórn þarna?
0: 23.
1: Já, og við erum miklu fleiri þar, þetta séu peninga. Austri í þessari hérna, borgarstjórn með önnur land sem er miklu stærri en við sem er með kannski 12-13 manns í borgarstjórn. Og þetta er endalegu svona bull útfensla í öllu og ef við tökum sjávarútveginn sem að var aðal upp í staðan okkar fyrir 20 árum og bætum við hérna ferðaiðnaðinn sem að koma hérna inn fyrir hérna, 20 árum eitthvað svo leis að það hefur ekkert breyst í lögðu. Það er eina sem hefur breyst eftir að ferða inn á hann komin, það koma miklu meiri peningar inn í samfélagið, en almenningurinn fari aldrei að njóta þess. Ef almenningur ætlar að keira á þingu, þá er hann rukkaður bak og fyrir út af þessum bílastæðagjöldum út um allt.
0: Já.
1: Ef hún fennir í bæ, það er ekki hægt að fara á það.
0: Já.
1: Og ég er að pæla í þessum tólningu sem er á þingvöldinu til dæmis.
0: Já.
1: Hvernig anskoðan fyrir fólk að því? Ætlar að leggja bílunum þarna og fá fyrsta settum að hvernig verður þetta? Hérna áður þeir keirður þú bara þinn bíl að við þarna þingvöllum og labbaður þitt land. Þú getur ekki gert það lengur að þú svona fá sett á bílinn.
0: Rétt.
1: Og það er mjög erfitt að borga til dæmis með þessum öppum til dæmis. Þessu þarf að breyta henni borgið. Það er búið að eyðalegja 101 fyrir gamla fólkinu. Það fær enga gesti og svona mætti lengi telja. Ég skora á alla að kjósa bara okkar borg þess að hingja núna.
0: Já.
1: Þetta er eina apparati sem er að bjóða upp á þessara breytingar og að fólk kýsi drasli sem að ég þarna í gangi ár eftir ár, þá getur það kennt sjálfum sér
0: Þakka þér fyrir að hringja.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu það svo vel.
2: Góðan daginn, Jón, heiti ég.
1: Já, blessaðu, Jón.
2: Þú heyrið mig.
1: Já, ég gerði það.
2: Já, hérna, ég fæ ekki að fara inn á heimili mitt af því ég kynþáttahattar, ég segi löggan.
1: Bittu nú
2: og við. Og mér vissi að þessi, sko, innflutningur og fólki er ágætur af einhverju leiti. En það er líka til misjafnisveiðir og þessi hælisleitendur eru margir hverju býstna frekir og ágengir og þetta dæmi og örorkuliðið og allt hvað einu að þetta eru hluti sem geta ekki gengið.
1: Er lögreglan að taka afstöðu með einhverjum einstaklingu
2: já, gegn þínu? Já, sem eru í sjálfur í innflutningi á fólki og eru bara í mannsalu í raun og veru. Og hafa þeir að vera eiga við þetta fólk og segja þetta það er ekki bara lögreglan en við erum að tala um ríkisvaldi er með þessum hætt.
1: Viltu greina frá málsatvikum varðandi þetta sem þú ert að segja?
2: Ég hef sagt þér að var þessu áður ég bara velti fyrir mér sko við hvað aðstæðu búum í hvers konar ríkisvald er þetta?
1: Já.
2: Er þetta það sem við ætlum að veita gengi í þessu kostningum?
1: Já. Já.
2: Ha. Og ég held sko að hann sagði nú þetta maður við rétt á hann það er gífurleg skuldasöfnu hérna Reykjavík og það er óhyrðuleg hvað sem hver segir.
1: Já.
2: Og það er á sama við hjá ríkjunum það er bara að ganga í þá sjófi sem menn bara komast í.
1: Já, þeir halda alltaf áfram með umhverfisstefnuna útlendingustefnuna og svo halda nú ætlar að bæta við borgarlínunni líka og við maður að taka lán fyrir því.
2: Það er ekki bara að bæta við borgarlínunni heldur, hvað getur við haft út úr þessu?
1: Já, svo kemur það. Svo er það þeir sem ætla að njóta góðs að þetta verður alveg gífurlega eðsla í kringum þessa línu og það verður rifin hús og byggð ný hús við borgarlínuna og þau að vera svo verðmætt og þá að vera brask í kringum það. Ég meina, ég veit ekki hvað fólk er eiginlega fara út í. Og svo ætla meiri flutti flokka í Reykjavík sem er í frambúð að styðja þetta.
2: Já, já.
1: Það er ekkit öðru vísi. Og svo er ekki hægt kannski að treysta flokkum sem segjast þeirra á móti, hvort þeir allar vera á móti?
2: Nei, það er líka, það er einhver hægt að treysta.
1: Já.
2: Það var einu sinni að orð skildu standa.
1: Já, það er nú bara í bókum í dag.
2: Já, það skiptir alltaf mikil
1: máli. Já, já.
2: Viðskipti og viðskipta vild og orðspor, það.
1: Já, já.
2: Það telur allt, það er ekki hægt að standa í viðskiptum, maður færi ekki viðskiptin en maður hafa tröss.
1: Nei.
2: Ég þakka þér fyrir Pétur Jóska, kjósendur náttúrulega alls góðs en mér víst að ég held að alþjóðagjaldur sjóður verða að koma hérna eða einhverju aðrir og skakka þennar leik.
1: Já, við skuldum mjög mikla en sko það bendir allt til þess, Jón. En ég ætla nú ekki að vera mjög svo að síð, en því miður þá bendir flest til þess að skuldaleiðin verði vansk og það verður ekki, þeir geta varla að hækka skatta en þeir ætla að gera það einhverju leiti, þeir munu ekkit skera niður en þeir munu taka meir og meir í lán og lánin verða dýrar og dýrari og eru það núna, þannig að þetta lítur alls ekkit vel út.
2: Þetta er kallað að byssa í skóna sína, er það ekki?
1: Já, buna.
2: Já, það verður svolítið kallt á eftir. Það er svolítið kallt.
1: Þakka ég fyrir, Jón.

0: Gerðu þú svo vel.
1: Já, góðan dag Pétur, Sigurbjörg hérna.
0: Já, sæl og blessus.
1: Heyrðu, ég ætlaði nú bara að spyrja, fólk orðið gjörsamlega snar vitlaus? Eða ég sem svona vitlaus og þarf bara að fara að drífa mig í að ganga í fjórflokkinn eða viðreisn eða eitthvað?
0: Nú.
1: No. Sjáu þið til, það ekki bara brakkakki að vinn.
0: Nei.
1: Þessi stað. Heldur bensínstöða gjafirnar,
0: ekki
1: það?
0: Já.
1: Síðan lífið í sjóðs gjafirnar endalausu,
0: já.
1: Sem gerir forri ykkur fólki og fyrirtæki kleið að eignast þegar ná yfiráðun yfir arðvænlegum eignum okkar fyrir hálfvirði þar sem lífið í sjóðir fjárfesta til cirka helmings á móti ólíkörkunum okkar en gerast leið aðgerðalausir aðilar í stjórnum fyrirtækina. Þannig að hýri fá öllu að ráða, ekki það?
0: Já.
1: Það ekki svo leik?
0: Jú,
1: ég heiti þetta.
0: En er
1: aðgerðalausir aðilar í stjórn.
0: Er pólitingi þannig að menn kalla sig sósialista og vinstrumenn eru milljarðamæringar og vinna því að hafa opin landamæri til þess að hafa fá ódýrt vinnuafl? Þetta sá veimur sem við búum í.
1: Já, þeir eru orðnin alveg svakalega ríki margir, sko, en
0: já.
1: Það var ekki Már Guðmundsson var í því vinstri og
0: Tökum Keir Starmer,
1: Stefán líka hérna sem var, nei, Stefánsson.
0: Keir Starmer hefur verið
1: Ásmyndu Stefánsson.
0: Já, Keir Starmer hefur verið opið starfsmaður alla tíð. Hann metin á 10 milljón pund. Hvar fekk hann 10 milljón pund? Herðu, Milliband þarna, fleiri þarna, hann metin á 15 milljón pund. Þetta allt saman fulltrúar fyrir verkamannaflokki. Og já, þetta allt saman milljónamæringar.
1: Steingrímur býr í einhverju mörg hundruð fermetra villu. Þetta allt orðið svona. En ég ætla að fá að klára.
0: Já.
1: Ég ætla að segja hérna hann. Dagur B. hann afhendi Óla Vogana við 11 á og afhendi bónusu hagkaupum 11 ár bakkan hinum einn, Gufunesið. Velmætustu lóði Reykjavíkur, mikil fegur og lokt til vatns íþrótta og lagsveiða. Hagar bónus hagkaup fengur Gufunes í gegnum Baltasar sem fekk lóðina undir kvikmyndaver og leyfi til íbúðabygginga fyrir svona 2-300 miljónir en seldi það eiginlega strax fyrir 1 miljard og 2-300 miljónir. Og hann grætti þarna 1 miljard á bara helgi viku. Og sjá, og svo það brakkin. En svona kaupir maður hérna velvilja rétta fólksins. Maður þjónar hérna vilja og óskum þess auðuga fólks og auðugs fólks og áhrifa fólks og allt kaupir maður þetta með peningum landsmanna og borgarbúa. Þetta fólki sem maður vil eiga fyrir vini. Ég gefist upp og gangi bara í fjórflokkinu eða viðreisnið eitthvað.
0: Það er bara það. Þakkaði fyrir að hringja.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, ég heiti Hólmfríður.
0: Sæl og blessuð Hólmfríður.
1: Já, ég heyrði ekki nema lokin hjá þessu manni, hér það ekki Helgi.
0: Já, Helgi, hann var að tala leikskóla.
1: Já, leikskóla, já, þetta kaos í Kópavogi.
0: Já.
1: Sko, við sem búið, eða ég hef búið í Kópavogi alla tíð.
0: Já.
1: Og þvílíkur munur á Kópavogi og Reykjavík.
0: Já. Hver er munurinn?
1: Hvaða kaos og hvaða vesen og ruglanum talum bara að þeir eru með lausnir og þeir reyna að gera eitthvað til að leysa vandann þó að það séu kannski misjafnar skoðanir á leiðinni en í Reykjavík þá allt bara fast, það má ekki reyna neitt nýtt.
0: Nei.
1: Það bara sósíal kerfi sem búið upp á.
0: Já. Hvað segir þú
1: þetta? Það bara mjög gott að búa í Kópavogi og mjög góð stjórn á öllum málum. Og Áspísi bara algjörlega frábær. Hún búin að koma að þessu miklu bákni sem ég Kársnesskóli, hann allan að fara að virka. Já. Hún hafði gott því að segja upp verktökunum, þessum ítalsku, sem að allt þar bara í miklu og vitleysu. Og allan er núna skóli þarna sem virkar. Það bara þetta sem ég ætla að segja.
0: Þú stýður núverandi bæjarstjórn.
1: Ég vona bara að hægri stjórn komist á í Reykjavík, þannig að það verði bara farandi í höfustæðin. Takk fyrir mig.
0: Takk fyrir að hringja.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Viðar Guðjónsson heitir.
0: Já, hvað segirðu, verða breytingar?
1: Ég veit ekki, ég vil breytingar.
0: Já, ég held það nú að þú viljið það.
1: Ég held það að sé. Já. Ég horfi á skólakerfi, ég horfi á barnabönnin, hvað þau hafa verið vanrækt af kennslu eða eðlilegri kennslu.
0: Já.
1: Ég horfi náttúrulega á umferðina. Ég horfi á þeirra vera að reyna að þvinga öll atvinnutækifæri úr borginni. Mér finnst að þetta orður og sko mjög alvarleg mál.
0: Já.
1: Þetta ná að þrengja öllu og ég sé þetta náttúrulega ég með minn rekstur við Suðlandsbraut. Það var þetta að komast út á Suðlandsbrautina stundum. Og þessar stöppur verða meir og meir. Ég held að það verði ekki sko langt frá því að vera leist með einhverju borgarlínu. Það getur ekki gerst. Og ég horfi á sko skattana, við erum alltaf að borga og skatta og skatta.
0: Já.
1: Og það verður alltaf verra og verra. Og eins og flesti vita er ég í sjálfstæðarflokknum og ég hef nú verið iðinn við að gaggrínan. En ég verð að segja sko að Hildur Björnsdóttir, mér finnst hún vera bara skýrmæltust í öllu sem hún segir og vera dýpri og talaði nú við Bjarna Guðjóns.
0: Já, hann er í öðru sætti er það ekki.
1: Bjarni Guðjóns, kastuglaður, hann lofaði því að það er ekkit veið sko einhver vitlis út úr þessu borgarlínu sem ég tel nú vera þegar komin út í einhverja eðslu sko Íki, sko.
0: En þú sagðir Linda held ég í vikunni að þú sagðir að við tala við hann og hann hefði lofað því að þeir myndi aldrei samþykja borgarlínu ef þeir kæmust í meiri hluta.
1: Já, ég sagði það.
0: Já, já. Nei, þannig að það eru kannski litla líkur á því að sjálfstæðisflokkur og samfylkingin myndi næsta meiri hluta.
1: Já, ég horfði, sko það var nú, ég horfði nú ekki á allt, já, ég held að það sé ekki bara hægt, ég held að það sé ekki hægt, það sé eina lausnin er að á breytingum, það er sko, ef þið farið samstarf þá þarf að deila þessu, þú farið þetta og ég farið þetta.
0: Já. En geti verið að þeir myndu segja við ætlum ekki að fara í borgarlínuna en kalla þetta bara öðru nafni en fara samt í borgarlínuna, er það hugsaði?
1: Ég hef náttúrulega reynt svo mikið í gegnum tíðina alls konar þvælur, ég ætla ekki að afsaka myndflokk en ég mér sýnust Hildur vera skýrmæltust í Reykjavík og hafa reynslu líka það sem ég tek eftir að hún miklu dýpri af því hún búin að vera 8 ár í Reykjavík borg
0: borgarstjórn, já
1: já, borgarstjórninni
0: hún hefur í borgaráði líka
1: já, já og er með djúpa þekkingu sko, þekkingu á vandamálum og er bráðgreind og ég þekki hann ekki neitt en mér sýnist þú bara það sem ég heyri ég bara vona það verði satt Þannig ég verð að gefa atkvæðið á sjálfstæðarflokkin. En ég, já, hvað finnst þér, Pétur?
0: Ég bara er, ég segi ekki neitt, ég bara horf á tölunar.
1: Viltu vera hlutlaus? Hlutlaus?
0: Nei, sko, þetta er, það er spurning. Ég er bara að velta því fyrir mér, sko.

0: hjá okkur Bretland.
1: Já.
0: Verkamannaflokkurinn, það er svona ígildi samfylkingar.
1: Mm.
0: Þeir eru að sko tapa með hvílíkum sko hrun sem er orðið hjá þeim út af alls konar svona dellu hugmyndum. Dellu hugmyndum í alls konar málum, innflytjendamálum, getuleysi hinn á þessu óraunhæfan sko sósíalisma og allir eiga bara lifa á einhverju lofti eða skattborgarunum allavega að lifa á skattborgarunum. Þetta bara eitthvað sem gengur ekki upp.
1: Nei.
0: Og þetta að gerast í Reykjavík, þetta svona mini útgáfa, sko, að það eru sum sko, verkefni sem bara gengur ekki. Þú getur ekki pínt sko, skattborgaran endalaust og þú getur ekki fælt atvinnutækin út úr borginu svo segja að það á enginn að nota bíl. Þetta bara eitthvað sem gengur ekki upp.
1: Sko. Það eru þrjá leiðir, það að hækka skatta, lækka útgjöldin, niðurskurður alveg, og í þriðja leiði meiri landtökur. Hvað er besta leiðin í þessu? Hvernig líst þér á þetta? Eða hagvöxtur og þeir stjórna þín alltaf ekki?
0: Já, en við erum konum með sko kerfi sem er orðið alveg sko, orðið svo dýrt. Sko fólk, sko þessi leikskóla ég ætla ekki að fara ofdjúft í það sem mér finnst sko.
1: Nei.
0: Af því að mér finnst sko vera búið að sko já, feminist væða sko þessi endalaust leikskólatal og bla bla og konan eigi bara að vera að vinna og alls konar svona dýpri, þetta er sko málefni sem ég þor ekki að fara út í núna því að rót vandans á Íslandi er alls konar svona dellu hugmyndir sem hafa komið utan að frá.
1: Já.
0: Í gegnum þess að bara samskiptamiðla finnst mér og svo að koma bara gríðarlega mikið vísinda bak við það börn geta ekkert verið í svona ástandi eins og vera bara áreitislaus á samfélagsmiðlum og skemma huga það eru komið nokkra, þó nokkra kynslóðir af þessu en hvort það að snúa svona við og fara í hægri beigju en hvort að hægri er sammála því að Svo hefur verið að tala einkaskóla og svona, ég hef enga trú á því. Ég bara hef ekki trú á því að fylla landið af svona fólki er bara vandamál.
1: Já, já.
0: Verðu vandamál. En hann kom nú vel út hann þarna Ari Edvald þegar þau ætla að skella á hann spurningunum má hommafáninn verið í skólum. Þá já. Kemur í ljósa hann á samkynniða dóttir.
1: Mm-hmm.
0: Svaraði því og þannig að hann svaraði því nú að þetta er ekki spurning að vera eitthvað vondur í samkyn eða þetta LGBT þetta er spurning á fáninn að vera í skólum finnst mér, það var allir sem að sögðu já, ég er einn og þeim sem segi bara nei krossi var sendur út úr skólanum það mátti alls ekki tala hann biblíusögur allt þetta er bara hefðu að henda þessu almenns saga hvernig Ísland var til
1: Má setja Evrópufánan inn eða Palestínufánan
0: Já, þetta er einmitt það sem ég sé sko, þetta er rosalega erfitt hvað áróðurinn og sko, innrætingin er búin að vera hérna á Vesturlöndum
1: Ég held að Evrópu, þá er Evrópufánan út um allt í skólum og annars getur ekki verið
0: Já, það er í Evrópu Ég er alveg saman það ég bara,
1: Nei, ég er að taka þetta sem dæmi Það er verið að ég er að taka þetta sem dæmi Hvaða fánar meg að vera í kennslustofum og annars staðar og hvers vegna
0: Mér finnst að íslenski fánin megi vera þarna
1: Já
0: Og bara punktur
1: En ég man að Junior Chamber sem voru samtökirni gamla dag ég veit ekki hvort þessi starfandi þá þeir voru með hugmyndum að setja fána í kennslustofur á Íslandi og það var ekki fallist á það það fannst mönnum alveg reynd en varandi þennan fána sem þú talar hann er út allt þarna í kennslustofum
0: Já, ég skilir þetta ekki akkur ekki íslenski fáninn bara númer 1, 2 og 3 okkar þjóð
1: þetta
0: er svona út og dúr
1: Okkar þjóð, já, þakkaði fyrir að ringja.
0: Takk.
1: Bless.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn. Þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og við vorum að hlusta á nýtt lag með Helga Björns og þetta reiðmennindir eða?
1: Nei, þetta skráð bara Helgi Björns.
0: Já, það stendur hérna í tölunni, Helgi Björns. En þú ert að náttúrulega að fara að pæla, ást að fara með tónleika í, með reiðmennindir.
1: Já, reyndar, já, alveg rétt. Já.
0: Þetta svona smá kantur í...
1: Já, já, ég svona stýrið þessu aðeins í þá áttina.
0: Já. Þetta er þetta lag og texti til þig?
1: Já.
0: Hvenær byrjar þú að semja lög?
1: Það nú bara mjög snemma, sko. Hérna, við bara þegar ég var bara 12-13, þá er bara, ef maður kemur í gagg og þá erum við bara að byrjað, ég og Hörður Ingols, sem úr mannstir þér á Ísandi.
0: Já, já, já, þú er hala.
1: Já, og hérna við erum bara hann spila á píano og ég, hérna, og við sko komið hljómana og ég samdi melodíur og við vorum til dæmis partin að frumflytja bara lög á bara gagkvæðarskóla skemmtunum, frumsamin
0: bara 14 ára
1: já, 14-15 ára
0: en förum svona við erum nú báði frá Ísafirði og hérna hann, ég veit svona svo ég hérna fari ekki að segja allt sjálfur sko.
1: Já,
0: þá hérna var ég gaman að taka fyrir í hálfleikin svona svona æskuna fyrir vestan hvernig leiðið þú gerist leikari þú gerist tónlistamaður og hvernig þetta, þú varst í fótbolti ekki
1: já,
0: og hvernig hugsar æskuna svona, hvernig þetta þróaðist
1: Já, ég meina það var náttúrulega bara auðvitað fullt af tækifærum og hérna að vera svona púki á Ísafirði á þessum tíma sko, 60-70 eins og við segjum hérna og í sexun og sjöni eins og er ekki gertin á að segja í dag en hérna og hugurinn neyðist náttúrulega snemma annarkvort í fótboltan eða, sko, eða tónlistina og ég ætla að vera annarkvort atvinnumæri fótbolta eða popstjarna það var svona draumurinn sko, svo vorum við náttúrulega líka hún Magga Óskars Margrét Óskarsdóttir, hún var að kenna hún var líka mjög sko, hjálplega að láta okkur sko, hún var framal í leikklubnum á Ísafirði, litla leikklubnum og hérna, hún gerði mikið af því að láta okkur krakkana vera svona í frjálsri stund þá vorum við alltaf að leika ykkur að litla sketsa og hún kom því inn hjá okkur, þannig að ég var mjög snemma að byrja að leika með litla leikklubnum bara þegar ég var krakki, sko. Var skemmt hann í 17. júni sumardaginn fyrsta og ýmislegt svona sko. Og svo var ég byrjað að leika bara 15 ára kannski var ég byrjað að leika í sýningum með litla leiklubrum þannig að þetta svona byrja smátt og smátt og...
0: Magga var alveg snillikur í þessu það margir sem sko, þinn aldur og heimi bróðir talið hérna vel um Margréti
1: já Hún var virkilega sprúðlandi og fekk krakkana til að lifna við og hugsa og mjög jákvæð og hérna inspirandi.
0: Já, þetta smitar út.
1: Þetta smitar út, já, já. Og svo náttúrulega vorum við búin að stopna hljónsveit bara 14-15 í Gaggó og bara eins og gengur og gerist.
0: Var skóla hljónsveit?
1: Já, já, við vorum að spila á skólaböllum og eitthvað slíkt.
0: Sko. Já, já.
1: Vilberg Viggosson hljómbúsleikari og sem var með grafík og hann var hérna síðan stofna tónlistaskóla út á Seldatanesi og hérna Hörður Ingols og Kristján gítarleikari hérna sem var með honum hérna hversu voru svona Kristján, nú voru nöfnin aðeins
0: Já, það er Nýjarsar
1: Já, hann líka, já Kristinn
0: Kristinn Nýjarsar,
1: já
0: Örvendur
1: Já
0: Var ekki hann?
1: Nei, og svo vinur hann sko.
0: Já, já, já.
1: Þeir voru tveir.
0: Svo svona hans veitna Baldus, ekki hann, Baldusson, nei.
1: Nei, nei.
0: Nei, hann er miklu eldri. Ekki.
1: Nú voru við orðin svolítið lokal svona á Ísafara planu. Já. Það er kannski allt í leið.
0: Já, já, við höfum tvo hálfleikir svo, þetta ekki það á boltanum sko.
1: Já, já, já, það eru tveir hálfleikir.
0: Já, já. Þannig að það er gott að fara gaman að fara yfir dag, svo fólk hafi gaman að heyra svona hvernig að því að Þú ferð þess að svona leið sem að margir fara eins og bara, tökur bara Gunnar Þórðar hann fyrir fótbolta og,
1: já, já.
0: Og þegar hann fari í þetta og eins og þú segir að stefna hátt bæði í boltanum og, og þú varst fínn í fótbolta og pappi var nú alveg frábær í fótbolta
1: þannig
0: að það smitar allt heimili smitar mann
1: Já, já, við vorum bara í fótbolta bara allan daginn eins og þú maður stættir sko já. Og skólavelli og svona og svo vorum við með félög og
0: Pappi var samspilað í landsliðinu landsleik
1: Já, eitthvað að skráða, eitthvað að nokkra landsleiki.
0: Já, Björn Helgason.
1: Já, hérna, og, en svo náttúrulega er þetta, höldu merkilegt, á þeim tíma þá hérna, þetta var náttúrulega engar aðasta til þess að æfa, sko, á veturna þegar ég var komin, sko, bú með þriðjaflokk, sko, maður komin í, svona, það var engin annað blokkur, basically, þú varst bara í þriðjaflokk og svo fórst bara í meistaraflokk.
0: Já, já.
1: Og þá var þetta orðnar hörku, æfingar, sko, hlaupa út í snjónum og svona, og hérna, og svo fann ég það sko að stelpunum fannst ekkit endilega eitthvað voðalega sexy að vera í fótbolta, þeim fannst meira svona spennandi maður var með mikrofónin skilur
0: já, vist,
1: hérna, á æfingu í skólanum og eitthvað sko, þá lágaðar á glugganum sko,
0: skilaði sér betur
1: mjög spenntar
0: skilaði sér betur
1: þannig að það var svona eiginlega sko, já, þá svona fór hugurinn aðeins meira inn í þá áttina sko.
0: Í músíkina
1: já
0: En svo varst að tala að Magga Óskars var leika að leika þá ertu að byrja að pæla í því eða ekki, svona ungur
1: Jú, og bara að leika með litla og ég hafði mikið áhuga því og fekk mjög góða dóma og gott pepp í það þannig að hérna, það var virkilega gaman maður fekk mikla útrás þar sko. Þannig að
0: Ekkert nervus?
1: Nei
0: Aldrei verið að klíma við eitthvað svo lis?
1: Nei
0: Ekkert mál bara? Skellir þið bara í hlutverki
1: já.
0: Svo Bjöggi Halldór segir sko hann með jakkan inn í skáp og svo tekur hann bara fram
1: þegar
0: hann að fara að skemmta sko,
1: já.
0: En maður finnir nú alltaf svona smá fyrir sko, maður með eitthvað effekt áðanum að byrja sko,
1: það er mjög gott sko, þetta fæði maður smá fyririldi bara rétt áðanum að stíðunum á svið sko. Það er bara alveg nöðsynlegt sko. Annars hefur ekki metna að gera þetta vel sko. En hérna svo leiðum að bara lappar inn og hvað byrjaður sko, þá er þetta bara aðeinslega sko.
0: Já. En ég veit mér minna hérna Jóni Ólas hann sko kom okkur upp á slumpa eins og hann kallar það kortu 20 minnir áður maður fyrir að svið það svona nulla höfuði sko til að einbytta sér kannski betur eins og í leiklistin lítur að vera,
1: þú
0: leiki fullt að bíómyndum
1: Já, og leikhúsinu það er sko, sérstaklega í leikhúsinu þá náttúrulega fyrir sýningar þá var allir með sitt reyktuar sko maður svona loka sér þess að og maður svona einmitt maður núla sem maður svona fer í einbyttingu og fókusir á það sem maður að fara að gera og svo vera með
0: Já, sitja vel í sjálfum sér eins og þessir segja sem maður kunna góð íslensku Og hérna, og hvernig flyttur þú frá Ísafirði?
1: Ég fer alveg, sko, ég var nú búin að máta eitthvað að fara í bæin, ég bara svona 18 ára eitthvað, og svo fer ég, sko, já, ég bara, byrjum við, 78, ég er á 20, sko, ég er ekki orðin 20, ég á 19, rétt að vera 20, þá fer ég alveg.
0: Alveg?
1: Já.
0: Og búin að kynnast konuninni þá?
1: Já, þá var ég búin að kynnast Vilborgu og hún kom sem barnakennari á Ísafjörð og hérna og þar kynntust við og svo þegar hún lauk sínu starfi sem kennari í barnaskólanum og þá bara fóru við saman í bæinn sko.
0: Og þá er eiginlega sko eins og maður sé bara þegar maður þegar hún minnist á hana sko þá er náttúrulega eiginlega er ekki fyrsta vinsan mjög vinsan að lægja með þér er það ekki rigningin og texti eftir hana
1: Já, það er alveg rétt, texti sem hún skrifaði á Ísafirði í græna húsinu eins og við kölluð það sem að stóð þarna
0: Það var tvö græn
1: Já, en þetta er húsi sem stóð þarna
0: Nær kirkjunni
1: rétt það sem að má segja bara rétt það sem að hann enneitin er núna þegar hún kemur inn í bæinn þetta er ekkit langt frá þar frá og ég er búin að finna svona sirkabot staðsetninguna Já, það var, og hérna, þar skrifa hún þennar texta, þar bara uppi á annari hæð og er að horfa á rúðunar og sko, það vildi svo til að hérna, eitthvað verkefni sem hún hafi látið krakkana gera í, hérna, í skólanum, að klippa út ykkur og svona, ykkur að fugla og eitthvað dýr, svo hafið gefið henni og hún var með svona gæs sem hún hafið límt á rúðuna sem sagt, hérna, svona bara pappís klippt úr pappa og hún er veik heima og það er rigning úti og þess vegna er sko, hún sér að gráta alveg sem ég að gæsin flýfur á rúðinni það er bara þetta þessi útklippa sem að hún fekk í gjöf frá krökkunum
0: Já, og svo er það líka skemmtilega texti, hann er ekkert mikið fyrir rí, að er ekkert mikla rímur eða neitt í þessu
1: þetta
0: er svona falleg saga
1: já, já.
0: Og svo náttúrulega er þetta ekki 84 sem við takið þetta
1: Jú, það passar Jú, það passar Jú, 84 fórum við í Hljóðrita hausti og tókum þetta út og þetta kom út fyrir jólin þá 1984, en hún skrifar þetta hins vegar sko 78 en þetta kemur hann ekki út fyrir sko 6 árum síðan en þá hafði ég sko hérna komið með þetta á æfingu hjá okkur, hérna, sem sagt grafík þá var ég komin í hljóðstina grafík og hérna með Rabba Jóns og Rúnari Þóris og fleirum Og við vorum að æfa hérna nýri sög, hérna nýri Borgatúni á þeim tíma.
0: Í staldstanga með erni.
1: Já, og hérna, og ég kem með hennar texta og við djömmum eitthvað og svona, og úrverðu þetta, svona þetta lag, svona smá reggi eitthvað, fíl í þessu, og hérna, og það var nú þannig að sko Rúnar vildi helst ekki að þetta færa Nei, hún fannst þetta ekki nú.
0: Vantaði fleiri hljóma.
1: Já, vantaði fleiri hljóma og svona.
0: Sem eru svo lis, það líka
1: allt í
0: leið
1: allt í góðum
0: hann með flott gítar samt
1: hann gerir sjálfur grínar þess í dag sko.
0: já.
1: Hann er að hérna, ég er nú ekki að segja neitt sem að
0: mátt ekki segja nei, menn það er bara skoðun og mannum finnst þú ekki allir með sama tónlist að smekk þannig
1: nei, og ég held að sko, maður hann ekki úr að fyrir því að þetta er í svona vinsalt en það var nú svo skemmtileg með það að hérna, þetta til dæmis sumarið áður en við förum í hljóðrútt og tökum þetta upp, þá erum við að spila þetta á Böllónum á Ísafirði, þá hafði þetta verið, þetta hafði orðið til veturinn þá
0: 83-84
1: þá veturinn inn í sauginni og svo förum við vestur yfir sumarið að spila á öllum fjörðunum og maskvöldum þar þá vorum við alltaf að spila þetta lag það var orðið bara algjör hittari en það hafði aldrei neitt heyrt þetta í útvarpið en einstar, þetta var ekki komið út sko.
0: Nei, alltaf fullt á börlum
1: Já, alltaf fullt á börlum og fólk bara byrja að þetta náttúrulega mantra sko, með einstrykning þannig að það ekki erfitt að læra þetta og...
0: Nei, þetta er ekta lag til þess að skemmta sér með menn læra þetta fyrir svo segir fljótlegan,
1: ég
0: er einstrykningin góð og skilur og frábær saga sem hún nær þarna að setja saman sko því að yfirleitt eru það, menn er að berjast við rímur og allt þetta sko, til þess að þetta lærist betur einhvern veginn en svo bara koma svona lög eins og þetta smellir saman lag og texti og það er ekki verið hugsun einn að rími þetta er bara fallið saga en sko ég heyrði nú söguna þannig að hérna að Rabbi heitin og þeir eru alltaf að halda balla og það bara söngvara þú hefur bara eiginlega verið dottið þannig inn í að syngja fyrir vestan eða ekki, rýndur ekki bara í þig
1: Jú, ég var náttúrulega í leiklistaskóla Íslands þarna á þessum árum, ég fór þar inn í 79 og hérna og útskrifast þetta 83 og meðan ég var í náminu þá var sko framgöngubann við máttum ekkert koma fram neynstaðar og ekki einu svona sömurinn sko þegar ég var í príi ég hafði fengið bóðum að koma ykkur að hljóðst þannig að fyrir vestan að spila og það var bara, ég fekk ekki leið fyrir því það var bara bannað en svo var ég hérna bara ný útskrifaðar hérna, bara vorið í maí eitthvað hafði nú komið fram að ykkur í glensi með strákonum áður sko ykkur tíman bara áður ég fór suður í skólan og hérna Þannig að síðan var það þannig að þeir voru með söngvara sem að kallaði sér Ramo og hérna Ómar Óskarsson og hann, það var einhvern veginn orðin þreita í því samstarfi og þeir voru alltaf inn í stóð upp söngvaraleysul og Rabbi hringir í mig bara á svona þriðjudeg og bara heyrðu okkur vantar söngvara bara fyrir næstu helgi. Og bara ég fekk bara nóttina til að ég sagði ég get ekki svarað þessu núna ég þarf bara á sama tíma þá var ég að leika sko mína fyrstu kvikmynd í Atómstöðuna til að sinni svo þá vorum að leika það bara alla vikuna bara mánudag til fyrstu svo áttum við frí helgar þannig að ég þá og ég svo sló ég til lærið þarna 35 lög og
0: kunnum við eitthvað af þeim,
1: ekki? Jú, en ekki texta, jú, ég var með möppunum náttúrulega. Jú, ég maður kunni nú mikið af þessu svona kannski bakvið er
0: að
1: sko.
0: Og svo kannski að því að rabbin alltaf er að vestan og herra vestan, þú veist að þú veist að tala um áðan, þú varst búin að vera að spila með Herði Ingols og
1: þegar
0: þú varst yngri og svona.
1: Já, ég var náttúrulega miklu vinir, ég var rabbi sko.
0: Já.
1: Þannig að það var ekki.
0: Voru þið ég gamlir?
1: Ha?
0: Voru þið ég gamlir? Nei, hann var
1: eldri. Nei, hann er alltaf svipum andur og þú.
0: Nei,
1: ég er alltaf miklu yngri en þú.
0: Það er teginlegt.
1: Það er teginlegt.
0: Og Rappi held ég sé einu áring, hann verið einu áringri.
1: Það getur verið.
0: Já. Já, og þannig að þú flýgur bara vestur.
1: Ég flýg bara vestur.
0: Í sjálfan eða ekki?
1: Jú, sjálfan.
0: Það er hvað ég veit
1: ekki. Já, þetta var fyrsta helgin var bara sjálfin.
0: Já.
1: Eða hvort það var sjálfin og svo eitthvað annað. Við vorum yfirleitt bara sko eitt kvöld í sjálfanum og svo kannski bara...
0: Ístall.
1: Nei, ekki sömu helgi. Sko, þá fór maður í Flateri eða Súvanda eða Patró eða...
0: Já.
1: Og svo, já, og svo aftur í Hnífsdal í félagsheimilið og það var alltaf kannski laugardagskvöld í...
0: Föstudagur laugardagstundur.
1: Já, já, yfirleitt alltaf föstudagur laugardagur og alltaf troðfullt.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Þessi menning á Ísafjörðu þegar ég alast upp, þannig að þá gútt og sjallinn,
1: alþjúsi
0: og alþjúskellarinn.
1: Já, já, allstaðabörn.
0: Allstaðabörn. En það var bara yfirleitt á laugardagum. Held ég.
1: Svona. Já, við vorum á bæði fyrstu á löta.
0: Já, svo var, tíma, já, varð svo svo liðis.
1: Já.
0: Já. En svo segir, villi vali, BG,
1: já, já.
0: Svo við með ykkur unglingar hljumstur í gutt og bara.
1: Já, já.
0: Ekki mál.
1: Nei. Þetta var tíðarandinn.
0: En hvernig fannst þér að, þegar hún lítur svona tilbaka, því að við erum, þú aðeins yngri ég, eins og segir að þegar maður lítur svona tilbaka og þú lítur yfir, þegar hún lítur svona yfir æskuna til 19 ára, þarna fyrir vestan.
1: Já.
0: Sækir þetta ekki alltaf á þig aðeins Ísafjörður?
1: Jú, jú, þetta er náttúrulega mjög góðar minningar að hafa fengið aðlast upp í svona samfélagi á Ísafjörði. Á þessum tíma líka þar sem að það var allt svona opið fyrir mann, maður fór bara onni í sláturhús og maður fór onni í bátana og maður fekk að róa bara út á pollinn og jakarhlaupi og bara allur bærin og atvinnu svona stasin það sem að þetta var alltaf leikvöllur það var ekkit bara, maður var ekkit bara á leikvöllunum með rólur þú varst bara út allt upp í hlíð og hann í fjöru sko, og allt þar á milli og það er auðvitað eitthvað sem að gerir og fólk lærir hans sem ég gef og þroskast og svo maður byrjar að vinna náttúrulega mjög snemma, ég var byrjar að vinna bara 10 ára, þá stóð maður upp á kassa sko, fiskikassa til að ná upp á borðið þegar maður var að skera út hörpuskelin sko
0: niður í Olsen
1: já, hínum einn, ég var hann og hérna svo náttúrulega er þetta svona sísonalega sem sagt að haustir kom að vera að smala lömbunum í sláturhúsi
0: úr Fagranesinu
1: hlaup og þetta og þetta var allt svona og svo náttúrulega vera á skýðum á veturna og hérna og svo fram eins og svo
0: fórstu ekki til sveit aldrei?
1: Nei, ég fór ekki sveit
0: nei,
1: var, og ég fór ekki í fristuhúsi, ég vann aldrei í fristuhúsi
0: en þú varst að mála þetta ekki?
1: Jú, ég byrjaði að mála hjá Ditta málara og maður var að mála nýr í skipunum og svona 12-13 ára og svo fór ég vann í bakari, við erum nú saman í félagsbakari einu sinni.
0: Já, ég var að reyna að læra þetta.
1: Já, og gamla bakari vann ég líka einu sinni og svo var maður í verslunastörum og svo vann ég á flugfélaginu, svona ég var svona meira í svona...
0: En pældi hvað skeiðu mikið?
1: Já.
0: Þú veist bara á Ísafjörðu fyrir 3000 manns og það er nóg að gera.
1: Já.
0: Þú bara nefnir hlíðin og allt, sko. Ég er náttúrulega nær hlíðin, ég er svona öfri bæði búki, sko.
1: Einmitt.
0: Og þetta maður bara fótboltamöllur beint fyrir neðan.
1: Já.
0: Maður bara hljófnir og maður bara kom heim og drakka 1 lítur um mjólk og fór svo bara aftur.
1: Já, akkurat.
0: Skilur við. Þannig að þetta er og skíðin og allt þeir sem voru að segja, sko. Nú er nú skíðavikan á fyrir vestan.
1: Já.
0: Þú ert búin að vera og aldrei fór í söður nokkru sinnum.
1: Já, já.
0: Ákvast að hérna hvíla það?
1: Við erum að taka frí þessa páska.
0: Já.
1: Við erum bara heima í rúleitum, aldrei þessu vant.
0: Já. Það er líka alltaf að slaka hans.
1: Það er mjög gott.
0: Ég sá að hérna að reyna að spila þetta hendi í 13. skipti. Nei, getur það verið?
1: Það getur vel verið, sko.
0: Já. En þetta er flott, flott já, mungur svona að gera þetta.
1: Já, þetta er bara alveg ótrúlegt og allir þeir sem hafa náttúrulega staðið á bakvið og verið þarna í farabroddi og hérna og haldi þessu á lofti og í gangi það náttúrulega bara ótrúlega þrekvirki og hérna afla stuðnis og og svo fram við sko og hérna þetta var sko, ég komið mitt fram hérna fyrir tveimur árum síðast við búin að koma þetta fram þó nokkur sinnum og hérna það var ja, 20 ára ammæli sátti þannig að það 22 ára í þetta ár og, og það náttúrulega alveg ótrúlegt magna fyrirbæri að hafa ekki haldið þessu úti alla þennan tíma og sem betur fyrir segja nú fyrir okkur ísveringar sem þykir vænti bæinn og annað að hérna að skíðavikan eins og við munum hana sem að var náttúrulega þannig að það var alltaf kafi snjó og við vorum bara á skíðum alltaf og svo var bara kvöldvökur sko
0: Gullfoss
1: Já, svo kom Gullfoss og lagðist hérna við Bryggju og þar var bara fullt af fólki sem að bara gisti borð í Gullfoss og, og hérna
0: Hann var skíðakeppnin náttúrulega
1: Skíðakeppnin, landsmótið að skíðakeppnir einhverjar og hérna og síðan náttúrulega voru líka bara var líf og fjör og djamm og svona öll kvöld, það var ball á miðvikudegi og svo var kvöldvaka til 12:30 og 50 svo var ball eftir miðnætti á föstudegi og svo kvöldvaka á laugardagskvöldi til 12:30 og svo ball páskaballið á sunnudagskvöldi eftir miðnætti og maður tók þátt í þessu öllum hann var bara út að djamma og svo var maður mættur upp í bara fjall, bara klukkan 10:11
0: skíðavika var nú bara svona toppurinn einhvern veginn.
1: Það var alveg. Já. Þetta var svona festival. Já. En það sem ég ætlaði að segja, skilur við síðan að því miður, sko, þá náttúrulega hefur minkað svo mikið framboð á snjónum hann að fyrir vestan að það var kannski ágætt að þessi þetta tónlistarfestival aldrei fór í suður, tók við og já, hérna já. Heldur því áfram að fólk sæki bæinn páskana.
0: Já, þetta reddast alltaf, ég hugsa það alltaf, já, sko, svo mamma heiti sagði, sko, þetta reddast, látið bara rúna í fríðu.
1: Já, látið rúna í fríðu.
0: Þannig að fíla sig. Já. En hérna nú komin hálfleikur.
1: Já.
0: Og hérna þá setjum við á lag.
1: Já.
0: Hvaða lag var setjum? Ég skrifaði bara Helgi Björns hérna.
1: Já.
0: Og klikka hérna nafnið þitt.
1: Já.
0: Og þá byrtist reyðmenn vindana, það og nú er ég ekki svo angalega tölvukall en það er hérna endalist lög hérna
1: já.
0: Þannig að sko, hvað er að ríðum sem fjandinn stendur hér
1: já,
0: eða nei, eða ekki að fara bara í grafík
1: jú, fyrir mig grafík
0: er það ekki að því vorum að tala rigninguna eða já, 16, mér finnst alltaf geggja sánd
1: já, það er flott sánd
0: og söngurinn líka, svo dóttir töff söngurinn sko, hann er hann flýtur svona á orðan sko, það er ekki næsingur í honum en hérna hvað heitir það, bara 16 eða ekki?
1: Jú, heit 16.
0: Bara tala hann?
1: Já, tala 16. Já, hvað sko, ég er að semja lag sko, eins og Chuck Berry og fleiri sem hafa samið sko, lag 16, sem heitir 16.
0: Já, já, það varst ekki, þú varst byrjar að semja
1: lag. Sweet 16 og svona.
0: Já, þú er dóldi líka búin að vera að taka dóldi gamla slagara og
1: Já, já.
0: Og búin að vera duglegur
1: já, já.
0: Og, hérna, og gerir allt svona 100% sko, sem að og ert vandvirkur, þannig að það hefur skilað sér vel í þínu ferli ég minnst sko virðingarvert er að menn gera svona eins og þú ert að gera, þú ert að gera þetta allt bara leggur allt í þetta og hérna og svitnar á sviðinu sko
1: Já, takk fyrir það
0: Tökum við smá pásu og hlustum á grafík 16

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn er Helgi Björns. Og hérna, við erum búin að vera að fara yfir svona Ísafjörð og hvenær þú ferð 19 ára í bæinn og hérna, og svona stikla og stóru eins og maður segir.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, eins og ég segi, með mjög farsælan ferir, bæði finnst mér í bæði bíómyndum og tónlist.
1: Mm-hmm.
0: Og mér kemur líka óvart hvað hún farin að semja góð lög, svona smelli, þú setur því ekki bara í gyrin eða út að fara í svoleiðis?
1: Jú, svona í dag, sko, ég er ekki svona einn af þeim sem sit bara við og maður er með mörgi átni eldinum og alls konar að gera hitt og þetta og eitthvað. Og en svo kemur alltaf að því að maður þarf á því að halda að svona búa til einhver lög og jú, þá sest ég bara niður og maður fyrir svona setur sig í gýrin og stundum kemur þetta líka bara til maður sko en það, svo koma bara kafla þar sem maður er einhvern veginn ekkert að á þeim nótum.
0: Nei.
1: Maður er ekkert að semja, svo bara finnum maður að það er svona bara þörf komin þörf til að fara að búa til ný lög.
0: Þetta er sko að vera að menn segja sko að eins og, já, þú ert að lýsa þessu svona nokkuð en ákvæmlega, sko, eins og ég finn sjálfur, sko, ég er búin að vera að reyna að hætta bara í 10 ár, leikur við, sko, að ég er svona löngu komin fyrir hotn, einhvern veginn finnst mér, og ég er búin að vera í þessu sem ég er bara 13 ára, eitthvað svo leis. En þá kannski er maður að fara að sofa og þá kemur bara einhver setning.
1: Mm.
0: Og maður er bara að fara upp á rúminu og, og smíði gegnum hana.
1: Það er bara mjög gott.
0: Þannig að, já, eða lagstúr eða eitthvað, og maður ræður ekki, maður getur ekki sjálfur ákveða að hætta því að þetta er eitthvað element tímanni sem...
1: Já, það er líka bara rosalega gott og holt og hérna, að halda sköpuninni við og halda henni í gangi, það er eitthvað það sem er rosalega gott að halda við.
0: Já, já. Mm. Þetta er náttúrulega svo mikill hluti að manni, sko.
1: Já.
0: Að gera þetta og hérna, þú ert hérna, hann er dálítið í tónleika sem voru að fara að halda í hörpunni.
1: Mm-hmm.
0: Og ég tók eftir því það er reið með vindana.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, veitu hvernig að vera þessi tónleikar?
1: 17. oktober.
0: Já.
1: Og það er, þú kaupir mig á bara harpa.is til dæmis, eða tíks.
0: Já.
1: Og það er bara, já, það er bara fyllast mjög hratt, sko.
0: Já, þú þarft að halda tvenna, býst ég við.
1: Gæti komið.
0: Já, en sko, svo líður tíminn dálítið hratt.
1: Já.
0: Finnst þér ekki, sko,
1: já,
0: það, er bara, það er bara stutt í þetta, finnst bara.
1: Já, já, þetta líður, þetta er fljótt að líða, það líður ráður.
0: Já, já.
1: Ef löst þannig, allavega er svo upplifun í gangi, en hérna, tíminn er náttúrulega eitthvað sem að við eigum í raunin ekkert að vera að mæla með þessum klukkum öllum, sko.
0: Nei.
1: Maður á ekkert að vera að, hérna,
0: kíkja hann.
1: Hamast við það að vera að setja allt í einhverja mæling einingar út frá einhverju klukkustundum. Þú bara vaknar þegar sólin kemur upp og sinnir öllum hérna þeim störfum og því sem þú þarft að gera með henni bjart og svo bara ferðum við og gerir eitthvað annað. Það er bara að semja lög eða lesa bækur eða eitthvað.
0: Eða sækja barnabarni á.
1: Eða það, já.
0: Sækja skólan já. Bara. En sko, það er mikið til í þessu, sko, það er sko, með lífið er sko þetta kemur alltaf réttir í röð einhvern veginn.
1: Já, já.
0: Vist þér það ekki?
1: Jú, það er þetta. Og það er nú þannig að einhvern veginn maður upplifið það þegar maður verður aðeins eldri að, hérna, að það er, hlutindin er alltaf skemmtilegir á sinn hátt, alveg sama á hvað aldurskeið maður er. Þegar maður er ungur og þá er maður svolítið vitlaus og veit stundum ekkit í sinn haus, heldur að maður sé með að gjörsamlega yfir sín yfir þetta allt og vita allt og kunna allt, en og svo náttúrulega kemst maður að því setna að maður vissi eða næstu ekki neitt og síðan öðlast maður svona meiri yfir sín og maður er búin að læra og kynna sér hluti og læra reynslu og svo framins og þykist svona vera einhverju nær en þá er maður líka sko þetta bara því meira sem maður veit því kemst að því minna veistu og svo framins en þetta er allt í réttum hlutföllum heldur.
0: Já. Þess að við leyni félaginu sem ég er í, sko, það tökum við meira minna breyta í einu.
1: Já, já.
0: Og það er líka vóða þægilegt, sko. Og ég hef nú alltaf staðir, sem eina sem ég get alveg sagt, ég hef alltaf staðir með mér, einhvern veginn.
1: Mm-hmm.
0: Ég er vóða erfiður að vakna á mótnarna. Ég manar bara þegar maður í barnaskóla og svona, ég átti bara mér erfið með að halda okkur í skóla, þú sko.
1: Já.
0: Þú veist, og að því vorum að tala um veðri fyrir vestan, ég þetta labba þetta í bróðum mínu, sko. Þú veist, brjáluðu veðri og hann að komast þarna niður til skil og ekki vaknað, sko, maður láfi að maður gekk bara út af einu, sko.
1: Já, já.
0: Og ef maður gerir það, tekur tillit til sjálfsins, þá getur þið gefið miklu meira af þér.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, og ég réttur hlutfalli líka við það sem að maður er að, ég held að, eins og þú ert að segja, maður er náttúrulega þroskast alltaf ævi.
1: Mm-hmm.
0: Það er, ef maður hættir því, þá er allt búð.
1: Mm-hmm.
0: Eins og eitt sagði við, sko, ég sagði við, eitt góðan læknir sem við vinnum mín, ég sagði, hvenær sest maður alveg í sjálfum sem fer ekki svona ykkur taugastríð og vesinn? Það er upp í kirkjökar þess að.
1: Það er alveg horrið.
0: Já, við erum manneskjur og, og maður þarf bara alltaf að dýla þetta.
1: Já, já, með alla sína kost og galla.
0: Já.
1: Breiskleika og annað.
0: Já, og svo náttúrulega þeirra menn er í svona vinnu eins og þú, þú veist að semja, þú veist, með hljónsetina sjálfur.
1: Mm-hmm.
0: SSO kemur það ekki upp úr grafík eða?
1: Jú, jú. Það er mitt, ég bara, þá var ég náttúrulega komin í, ég var starfaði með grafík í hvað, 3 ár,
0: mm.
1: Já, passar, og svo bara skildu leiðir, það voru bara ólíkar áherslur svona hjá mannskapnum og það var líka bara fínt, ég var komin svolítið að byrja að leika fullu sko og það var líka partur af þessu, ég var náttúrulega fór í sýningunir í leikfélagi Reykjavíkunir í Iðnó sem ég lék sko 6 kvöld í viku, alla meturinn og eiginlega 2 vetur sko.
0: Eru menn ekki búnir eftir svona?
1: Já, nei, maður ungur og
0: stórt hlutverk.
1: En þá gat ég, já, bara aða hlutverki og,
0: okay.
1: Og þá gat ég ekkert sínt grafík neitt og þeir voru náttúrulega gerði plötu þarna með, þeir voru að vinna með öðrum og svona og svo. En allavega, svo hérna var ég í þessari sýningu, land míns föður og þar hérna byrjaði að vinna með Pétri Grétas, trommara og ákvaðum að stofna hljómsveit og hérna og fengum með okkur síðan Jakob Smára Magnússon bassaleikara og Eyjólf Jóhansson gítaleikara og stofnum hérna síðanskinn sól.
0: Og ert þú að semja meiri partinu eða er það að gera með sama, er þið með sama eins og í grafík að semja þetta dóti saman eða?
1: Já, við byrjum, við byrjum þannig að sömdum ekki saman svona á sama hátt, svona alls konar út úr djömmum eða bara einhver komið hljóma á hana og ég komið hljóma og allir komið með. En svo fór ég líka að semja bara sjálfur, komið lög á, hérna, bara eins og vertu sjálfur eða.
0: Já.
1: Eða nóttin síðan hittust þið aftur og svona, þá kom ég bara með þetta hérna, á æfingu og svo unnu við það saman og hérna, þannig að það svona, já, var fjölbreytt hvernig við sömdum það efni.
0: Já, manni finnst sko þegar menn eins og þú sko sem ert sko frontið á bandinu og búin að vera í vinsæli hljómsveit grafík og stofnar þetta, þá finnst manni svona. Já, það er kannski alltaf að hafa ykkert lagahöfund með sér, ég veit það ekki. Ég er nú voða þrjóskur, sko, hleypi nú ekki alltaf öllum að, sko, en texta gerða, hvort er erfið að semja texta lag?
1: Já, fyrir mér hefur, mér hefur fundist ekkert mála að semja lög og melodíur og annað, sko, en hérna, það er bara leikur, það finnst mér mjög einfalt og auðvelt.
0: Já, já.
1: En maður þarf að liggja aðeins við textunum meira, og það er svona tímafrekara og tekur lengri tíma en svo hef ég verið líka að vinna með mönnum núna í seinni síðustu tíu ár sko, þá hef ég farið samstarf bæði með höfundum að semja lagið og mér finnst bara gaman að vera með dialóg sko, og hérna bæði var að til lag og líka texta þá, og mér finnst það og það hefur skilað bara fínum árangri sko.
0: Endarlega núna maður kartnir sér svona gott dæmum það sko.
1: Já, það er rosa gott, maður kemur með einhverja hljóm og einhverja hugmynd og svo fá aðeins tilbaka, eða kannski sniður að taka þetta hann að þetta, fari þennan hljóm eftir þennan kapla og eitthvað svona. Það er til dæmis bara mjög skemmtilega vinna og
0: þarf ekki að vera alltaf, það er þetta að gera þetta bara
1: já.
0: Hafa þetta bara opið sko. Gera þetta, maður getur dottir niður og heilt lag sko, sem að maður þarf ekki að blanda ykkur í sko. Ég og Örn til dæmi sömdum ágætis lag þegar við vorum bara 13 ára það heit þú og ég og það heit hljómum og líka hjá okkur þá var maður það alveg einfaldur sko og þá fann maður að þetta var ekkert mál þetta sko maður spila bara hljóma og við höfðum nú bara tvo við kunum bara tvo og það dugar sko.
1: Það dugir það getur verið mjög bara jákvætt að vera ekkert að flækja þetta
0: já, ég meina undirleikurinn svona, svo getur laglínan þetta eins og lenda þá sem dansist það bara eitt hljómur
1: Já,
0: og ég menna það fínt lag
1: þetta endalaust svona fólk áttast ekki tendilega á því það Nei. Bara eins og þúsin sinnum segir já það sama sömu tveir ljómandir í bæði versi og kórum
0: já sem að þarna brýtur þú það upp sjálfur sem með mellikablanum sko og þannig að það ekki hljómafjöldin sem skipti máli fyrst mér en hann getur verið snirtilegur samt sko.
1: já það bara bæði kórtekja er skemmtileg
0: já svo eru menn svo misjöfnir, eins og Egill Lóðas ég voru að vinna með honum, með þess að plötu sko, sem að við gerðum og hann vill aðeins meira sko, það láfið slagsmólum bara
1: þess
0: að það mikið
1: já.
0: En, hérna, en samt snirtilegur alltaf sko.
1: Já.
0: Og þá er það gaman sem að maður finnur sem að þú lítur að fundi í gegnum tíðin að maður gerir ekkit nema með öðrum
1: já tónlist og af þessu tagi ekki nú að það vera eitthvað einleikari en þá þarf alltaf að vinna og það alltaf skemmtilegast að vinna með öðrum
0: finnst
1: mér, í sköpun og í þessu
0: En ertu búin að pröfa að gera gervigreindina? Þú þarfst að gera demó sko Nú ég pröfa að gera demó í gervigreindinni og það ótrúlegt ef maður spila bara á gítarinn og texta og skrifa hann inn og svo bara beðar hann að gera demó Og það bara besta hljómstum í Íslandi sem spila
1: allt Já,
0: þetta skrítið.
1: Ég hef ekki áhuga því.
0: Nei, ég er að tala demó, sko.
1: Ég veit að hvað þú ert að tala en ég ætla bara ekki að gera það heldur.
0: Nei, allt í lagi, ég er ekki að skipa.
1: nei, ég bara segi það. Segi það hér og nú og bara held í fram. Ég bara er ekki hrifin að þessu þetta. Ég náttúrulega að vera að taka af okkur tónlistamönnum ýmislegt og hérna, áður og við stafskilu, þá eru komið út lag með sko það sem að bara rættirnar okkar er blanda saman í einu og það er bara
0: það verður mjög gott ég getur bókað það en sko gervigreindi fer aldrei nýri hörp og halda tónleika
1: nei, hún gerir það ekki
0: þannig að það er, hún á ekki sem síð okkur sko.
1: Nei, ekki
0: það sko við getum stjórna gervigreindir, ekki hún okkur
1: já, hvað, hversu lengi
0: svara það en sem betur þurfum við ekki að vita allt
1: nei
0: En hvað svona framönda núna bara á næstun eftir páska eitthvað svo leys? Já, ég sá að þú varst að koma úr jarðaföður og það er alltaf nóg að gera hjá þér.
1: Já, það er bara fínt að gera og hérna svona mátilegt sko, maður vill ekki tafa mikið sko, maður bara svona skamtar þessu og það er bara fínt, það er ykkur einu og einu ásáttíð og ammæli og svona og svo náttúrulega já og jarðaföður og svo ætla ég bara að gera að taka nokkra, já, bara það maður alltaf eitthvað, bara svona stúsast eitthvað.
0: Já. Svo þátti að fara að æfa fyrir tónleikana og...
1: Já, svo er náttúrulega ykkur hátíðir í sumar, ég er að fara hérna að fara með sólina út í Vestmannia og kringu sjómanadaginn og svo er

0: þar.
1: Þeir voru bara þrír fyrst lengi.
0: Já, svo var hérna komin alltaf Vilborg fljótlega.
1: Já, hann er alveg frábær píanoleikari og maður.
0: Já, algjörlega.
1: Já.
0: Og hérna, já, já, þannig að það alveg fullt að gera.
1: Og 45 og halda þá tónleika, ekki?
0: Við, jú, það svona, við erum að skoða eitthvað dagsetningu fyrir það, en við ætlum allavega að væntanlega að koma fram á kótulettinni. Og
1: hérna... Það tóldi langt að fara. Raustan, ekki?
0: Jú, Selfoss.
1: Já, já, já, það ekki lengur. Ég var rugglega Hammond.
0: Já, Bræslan, já.
1: Já, já, Hammond, hátíðan, já, já.
0: Síðan hjarta Hafnarfjarðar og það svona hitt og þetta.
1: Það nóg að gera, Og hérna, þú ert náttúrulega búin ákveða hverju spila með þér hérna í hörpunni þegar tónleikarnir vera?
0: Já, þetta verður úrval, ég er að klára það sko.
1: Já, vilt kannski ekki fara að nefna
0: með Nei, kannski ekki, því að ég er ekki alveg komið með þetta næst niður, en hérna, en það verður bara sama úrvalsliði eins og venjulega.
1: Þú ert með strákinans Magga heitis
0: Já, já, Stefán Már Magnússon, svona sem Magga Eiríks, já.
1: Frábær.
0: Hann er alltaf með mér og hérna, og fleiri góðir, sko.
1: Já. Já, já, allt, þú eru alltaf verið með fína hljófaraleikara.
0: Já, skiptir máli, sko.
1: Já, öllu máli.
0: Já.
1: Verið, svo líka annars sem þú lítur að fundið í gegnum tíðan, þetta verið eiginlega besti vinumars.
0: Já, já.
1: Þeir sem eru að spila með, þetta er svona einu, þótt að maður sé ekki alltaf með þeim, þá eru bara svo sterkir vinir ykkur neginn.
0: Já, já, við erum alltaf búin að ferðast og velkjast í bílum og rótum og einhverju slíku. gegnum tíðina og langan tíma hérna, þannig að það óhjákvæmilegt að þetta verður eins og konan hans eða viðhaldir
1: hvernig sem maður orðar það ef maður á viðhald
0: já, nei, ég segi svona
1: þetta er sterk sambönd þú ert náttúrulega þegar þú ykkur þryggja fjara manna hljónsveit Þá maður opinbera sig þegar maður kemur nýtt lag, hvernig finnstu hvað þetta?
0: Já, já.
1: Og maður veit ekki hvernig menn fíli þetta bara yfir leitt.
0: Nei, sko. Nei, það er alltaf einmitt.
1: Já, þetta tekur alltaf aðeins í mann, sko.
0: Já, já, það er gaman að því, það er líka gaman að því, sko, já. Gaman að eiga góða félag og hérna það skiptir máli og hérna.
1: Og góða kunningja.
0: Já, og svo bara líka, mér finnst bara, það er bara svo gaman að vera með hljóðfærarleikurum sem að eru bara virtuósar á sín hljóðfæri, það er bara, það er bara, þess virði bara að vera í kringu þá, sko.
1: Svo þarf maður eldist, þá þarf maður að eiga nokkra svona, ég á svona, það því maður hefur ekkert, ég hef ekkert að gera daginn, sko, heila. Það ég fyrir á gítar, veist að ég fyrir bíla sem við maður að eiga svona 5-6 kalla kjaftaklub og svo vesturbæðilegunum og þetta er svona til þess að leggjast ekki í kvör sko.
0: Já, já.
1: Má ekki hægt alveg.
0: Nei, það er nógu tím eftir.
1: Já,
0: ekki fara hægt alveg núna, sko.
1: Nei, maður hafði bara mikt jakk.
0: En ertu að spá ég að fara að vakna á mótnana nokkuð?
1: Nei.
0: Nei.
1: Það ég fer ekki að sofa fyrir en á mótnana.
0: Nei, ég sá það, sko, ég sendi þér í morgun hérna eitthvað, hérna, skilabóð. Og það var alveg bara, þá sá ég, nei, heyrðu, hann er ekki að vakna núna, sko.
1: Nei.
0: Það var kom ekki svar fyrir neftir sko bara klukkan 2 sko.
1: Já, og ég vakna 20 minnir. Það varst að senda mér nýja lagið.
0: Já, til dæmis.
1: Sem við ætlum að enda á.
0: Já.
1: Og við byrjuðum á því líka.
0: Já, þetta er að gera með.
1: Já, og þetta er lag og text eftir því.
0: Þetta er lag og text eftir mig, já. Það heitir Allt ljómar. Og ég hérna, mér var svo hugleikið og myrkriðan og fara svona ver í mann.
1: Já.
0: Heldur en kannski.
1: Þessu nátt að sofa lengur.
0: Mögulega. Enda fer ég nú, sko, þegar myrkrið er sem mest, þá nenni ég nú ekkit að fara fram úr, sko, klukkan 8-9, sko, eða er alveg kól niða myrkur úti og svona. En þannig að þetta var svona mér svona efni þegar ég var að skrifa textan og líka svona hvað hérna Það er svo mikil óreiða og þessi samfélagsmiðlar og allt er á fleigi fer ekkert núna engi veit hvað snýr uppni niður eða hvað fram með aftur og svo fram eins þannig að þetta var svona kveikjana svo texta en svo er alltaf sko, það er alltaf von og það er alltaf ljós og að bara treystir á það, þá bara færðu birtuna í kringum manneskjurnar sem að þú elskar og hérna og þá nærði að anda svona niður í fyndina, sko.
1: Já. Og það er eins og einn góðu maður sagði við mig á sinni tíma, sko, að það voru að muna þar húnar. Þú getur ekki látið að líða vel og illa samtímis,
0: Nei.
1: Þannig að þú þarft að velja.

0: Þetta er allt undir manni sjálfum komið.
1: Já.
0: Eða ef ekki enda því.
1: Já.
0: Og enda á að spila lagið.
1: Allt ljómar.
0: Allt ljómar. Takk fyrir að koma Helgi minn og hérna við verum í bandi.
1: Takk fyrir að
0: endum á, Steini, endum á nýja lagið næstu Helga. Takk fyrir í dag.
1: Takk fyrir mig.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: 1-2-1-2 erum komin í loftið. Steini, þú gefur bara merkið þegar við erum að byrja. Puttinn komin upp, þá erum við bara að byrja. Góðir hlustendur. Ég byrja að taka þetta einu sinni. Góðir hlustendur. Magnús Magnússon mættur í þáttinn gömlu góðu lögin ásamt Ara Jónssyni söngvara sem að vera að stökk upp á dekk.
1: Já, koma þess að hérna á blessuð, kæri hlustendur.
0: Takk fyrir að koma.
1: Takk sem var að bjóða mér.
0: Vegna þess að ég veit að það eru margir núna mjög uppteknir við að fara á milli kostningaskrifstofana og kynna sér málin. Mm. Já, hvar hægt að þétta aðeins meira, hvar hægt að taka akrein í burtu til þess að aðeins að þétta meira. Ég mitt kerði niður snorrabrautina, ég sé að það vera að búa til nýja þéttingablokk alveg upp við ökuveginn og Ég að spekla, Ari, hvert að þú gæti tekið að þeir vera framkvæmdastjóri og þá var það styrsta sjóður þeirra sem að opna verslun þarna í þessum húsnæðum því að það líklegast munið allt fara á hausinn og þá þurfa þeir sinn styrk og að vera forstjóri eða framkvæmdastjóri svona styrsta sjóð, það gefur vel af sér.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já.
1: Ég veit ekki.
0: Allur ágóði rennu til styrta góð smálefnis þegar búið að borga forstjórunum laun og öllu því, þeim kostnaði sem því fylgir.
1: Nei, ég veit það ekki. Ég myndi nú kannski það að hugsa mig
0: Þú hugsaði
1: Já,
0: þú gengur opindu kostninga.
1: Já.
0: Það komið að bíkla fárinu.
1: Já, hörðu. Og það nú það sem er mér ákvæmt til að það bjóða fólkinu á bara sýningu, býtla sýningu. Þetta skal að segja sýning sem var sett upp 1969, býtla árin, 1960 til 1970.
0: Já.
1: Og þarna voru sterk nöfn sem var komið fram á slungu, Pálmi Gunnarsson, Björgvin Halldórsson, ég og Bjarni Ara og svo söngstelpur sem voru þarna innanbort meðlar Rekinu Ósk ég man ekki nöfnin á hennum öllum sko, en þetta var hörku góð sýning og Gunni Þórðar útsetti og stjórnaði og hérna var valinn maður í hverju rúmi þarna á pallinum og hérna
0: þetta er á Broadway eða...
1: fyrsta lag sem við ætlum að hlusta á heitir ef að kallast áratugur æskunar og það er bara stuð

0: Ég mæli með svona sirpum, Ari, tókst eftir við gátum hlustað, notið og fengi okkur þrjú lukeks á þess að þurfa að stoppa. Dýftun í kaffið, Artrúð bætti á, sá að við vorum aðeins að tæma á bollan, þannig að hún bætti á og svo bara lubastó og annað. Ég tek eftir því að þú ert með mikið öryggi hvað var að lubastó og dývoni. Þetta bara eins og sé náttúru, þetta sé þér fætt bara. Onni upp úr...
1: Ekkert veist.
0: Þannig að við erum búin að njóta, þarna var upptaka, eins og þú varst að segja, þetta var eiginlega, þið fórum með í hljóver, en spilaði eins og það væri bara á sýningunni.
1: Það var bara tekin ánast, rúla bara beint inn á teip og gert, á þess að held ég að stoppa því að þetta var það vel eft. Ég fann við sko.
0: Já, búið kærið það nokkuð sinni í gegn.
1: Já.
0: Þetta voru margar sýningar.
1: Já. Tókst alltaf kjaftfjöldi á hver einasta sýningur sko.
0: Föstas og lögðast, hvað?
1: Já. Og Hótel Íslandi sem var hétt.
0: Já.
1: Óli
0: 96.
1: Var, já, 96. Já. Óli Lögdal var duglegur að setja upp að sjá til þess að setja upp svona alls konar sýningar, rocksýningar og bílasýninguna og fleiri sýningar.
0: Og þarna var þetta í Pálma Gunnars.
1: Já.
0: Björgvin Ara Haldórs. Jónssyni, Björgvin hann. Haldórsson og ungstirnir
1: Bjarni
0: Ara. Já, vá, ég var með honum að skemmta núna bara fyrir tengdum síðan.
1: Já, hann er nú flegjandi, fljúandi siglingu.
0: Hann er á fljúandi siglingu í toppstandi.
1: Já.
0: Þannig að við tókum þarna eitt svona eina skemmtun saman og viðgut að skvöldunum, en það var frí þarna á fimmtudeginum.
1: Mitt uppturning, þetta
0: var reyna. Vá, en ég var að láta með dettju, af því að ég kom nú við Það var eitt sem hringdi mig. Hann sagði, Maggi, nú kemur þú bara í kaffi á prins. Ég sagði, prins, pólo, þá kem ég strax. Og það var engin annað en bóbovinur okkar á laugavinum 77 kallmönnum. Þá átti hann von á sendingu af nýjum jakkum, sko.
1: Já.
0: Og jakkafötum.
1: Já.
0: Sumar jakkafötum voru að koma.
1: Einmitt.
0: Það margir að fara í brúðkaup og stóra mælum svona í sumar og alltaf að vera ljósið til fara. Og sendingin var að koma, ég mæti hann að klukkan, bara ég segi ekki klukkan hvað, því að það má ekki, ég vil ekki að ég sé hanga með bílinn eitthvað lilla lagðan, sko, en ég mæti hjálpunum að berina nokkra kassa af alls konar fötum og svo tekur konans upp kassana og meðan setjumst við niður hann að á laugaveginum og fáum okkur kaffi og prins Pólo, hafa með nýjasta prins Pólo sem sköllótt. sem að ég tók með frá honum tvö prinspólo, ég sagði við verum að gefa Ara Jónssyni, svona hann að koma til mér eftir.
1: Skönd prinspólo, já, það er sérst þetta.
0: Já, það er ekki trúkulega, vonar bara smá neðan á prinspólonu, geggjæðislega gott, og þetta er svona, þetta kallast, sko, í Belgíu þetta kallað vöflur.
1: Okay.
0: Þetta er bara vöfls.
1: Já.
0: En þetta er bara prinspólo, sköllótt, eins og ég kalli þetta. Bóbó var að taka upp, allt í góðu og hann segir nú ætla ég að breyta til sagan nú ætla ég ekki að senda Ara sokka frá kallmönnum heldur dingelingeling sparibindi því nú er það þannig Ari að bindin að koma sterkinn aftur
1: já
0: þannig að þegar þú ert að mæti eitthvað stærri brúðkaup og allar að er flottur þá ferðu hér alvöru bindi, ljósblátt og rauk
1: með þverröndum eða, já
0: og þetta gæti til aðeins gengið vel í kosningavöku hvað sem er blátt og raukt því að eftir hver vinnur þá bendur bara á bláa eða rauða litin
1: já, til dæmis
0: og eins og ég segi í Garðabænum eitt sem að sagði hérna var að svona fara undirbúa síðan þegar voru í potturum að ræða og þá sagði, eigum við ekki að prófa hérna fjögur ár með Reykjavík og mótelið og þá sagði, nei, við höfum ekki efna því það fjármálin eru þokkalegar það bænum en Reykjavík og mótelið myndi fara alveg með þetta sögðir, þannig að þeir alltaf halda sér bara þessi tveir alltaf minn skorst að halda sér við bara gamla góða garðabæin sín ég hafði enga skona og svo passaði bara á hlusta því að það, menn verða oft svo æstir eins og ef maður segir sko, ef ekkert er að ske í pottinum ekkert er að gerast þá segja, jæja, Þorgeir og Katrín bara ellendis og þá, ég þarf ekki að segja neitt meira, það verður allt vitlaust, það fara allir að öskra og bölva og ég veit ég hvað, samt er ég bara að segja svona, já, hún bara ellendis núna reyna að hjálpa þjóðinni.
1: Já.
0: Þá er allt vitlaust. En prins Pólo, þú tekur það bara með heim í kosningamönguna.
1: Ef ég gerir það, takk við
0: annað kvöld.
1: Já.
0: Og bindið frá kallmönnu. Vá, hvað þetta var flott sending sem kallinn var að fá. Og ljósu jakkarnir.
1: Ágætist nafn á þessu, Monti.
0: Bara Montin.
1: Það er bara Montin.
0: Já,
1: Montin. Með Montin með þetta bindi.
0: En það komið að annari sirpu og það er óskalag. Ég sé að þetta á disknum. Þannig að við ætlum að spila þetta óskalag frá einu stúlku sem að vissi að þú verir að koma. Hafði verið á balli með rooftops og sagði við mig sambandið heldur enn. Þetta var það geirnelt á gólfinu.
1: Já.
0: Þéttleikin var það mikill. Ég sko gleymd að spyrja hvað þetta hefði verið sem þetta var svona þétt. Hvar var rooftops að spila í gamla
1: daga?
0: Hérna í bænum.
1: Það var margir staðir.
0: Margir staðir.
1: Það er ekki gott að segja.
0: Nei, þú manst ekkert eftir henni.
1: Nei.
0: Þú vill ekki láta nafsins
1: getið. Nei, það er ekki gott að muna
0: svona. Nei, þetta eins og ég sagði við Sigrúnu, við skulum ekki minnast orð á þig. Þannig að ef tæknir mann tilbúin þá bara förum við í söknuð og það er Ari sem syngur.
1: Já.
0: Og þetta er smá sirpa.

0: Nei, ég ætla ekki að gleyma þér, Steini mín. Steini nefnilega alltaf svo hræddur að ég gleymi atriðuna hans. Það að kíkja í innkaupapokana skræna.
1: Já.
0: Því að hann núna farin að undirbúa veislu á morgun, kostninga vöku.
1: Já, mitt
0: Og þá alltaf ættingjarnir að mæta hjá honum og ég sé að hann hefur bara, Steini, þú hefur gleymt að kaupa í matinn. Þú hefur að fara aftur í búðina, það bara... Það bara hérna partí.
1: Það partí bara.
0: Já, og ég ætla að fá að velja eitthvað eins og venjulega úr pokanum. Og hann hérna með rís, kúluna með lakrís stufti utanum. Má ég taka það? Kanski. Já, já, það svona ekki vel séð, allt í að hann, svo náttúrulega rískupa kassin fyrir konuna.
1: Okay.
0: Þú eru þrýr þannig pokanum. Ég tek eitt. Kona hefur ekkert meira að gera, tek eitt svona fyrir þið Ari, þannig að þegar út með kostningavökuna hjá þér annarkvöld og þú ert búin að skipuleggja hvað margir mæta, þá tekur svona rískupa, setur í skál og ef þetta eru mjög margir sem ætla að mæta, þá eru svona rendur á rískupa bitanum, fjóra rendur og þá getur með beittu hníf skorið þetta í fjóra bita, Og svo
1: ferðu, auki þetta magnið.
0: Já, já, svo bara já, segir já. Við fólk, fáuðu ykkur eins og við vilja þar einn á mann.
1: Já,
0: já. Og þá fær hver sér einn svona rískupa bita og bitu nú við. Heru, það rískúlur hérna, tveir pokar, við tökum annan poka líka. Og Ari, þú fær einn svona poka.
1: Ok, takk fyrir
0: því það. Því að rískupa bitarni klárast frá Freyju.
1: Já.
0: Þá ertu hérna með póka með rískúlum frá Freyju með þykka súkkulaðinu.
1: Já, æðislegt.
0: Og það svona bragð meira og svona skemmtilegt. Þannig að konan þarf núna ekkert að fara í búðina fyrir þig. Þú komið rískupakassan, rískúlunar og svo jafnvel geturðu verið með svona þema. Kostninga ágisk. Þegar fyrstu tölu koma, þá voru allir búin að skrifa niður hvað halda. Og sá sem að með besta gískið, hann fær þrjár rískúlur og tvo rískupa bita.
1: Okay.
0: Þannig að þá myndur ég að byrja halda því að við séð í sér skál sem velun og annars sætið væri tvær rískúlur og einn rískupa biti og þriðja sætið ein rískúla.
1: Þetta er ágætis.
0: Og rískupa biti, já.
1: Ágætis ábændi.
0: Já,
1: þetta er svona stafni.
0: Þetta er svona fínt.
1: Aha.
0: En núna kemur að því Ari sem er svolítið áreiðandi fyrir okkar hlustendur tilkynning ekki gleyma sem að ég gerði fyrra ég gleymd að nýta mér hjá skal ég segja stéttafélaginu mínu að því að maður safnar sko alltaf inneignum maður borgar alltaf í stéttafélag og svo náttúrulega á maður inneign og ég átti orðið inneign fyrir í fyrra nýjum glerugum en ég fótti glerugna Péturs núna daginn og tók út gleru keyptu bara svona Það var komið, því, sko maður með valkvíða þegar maður fyrir til glerum með Pétur Sönda Garatorkinu. Það svo mikið úrval af svona
1: umgjörðum.
0: Umgjörðum, já.
1: Já, hann bara það.
0: Já,
1: já.
0: Það þyrfti bara að vera ein ríkis umgjörð, allir með kringlótt.
1: Ríkis umgjörð, það var það, já.
0: Þannig ég valdi svona umgjörð sem úr títan með svona grænu svona ofan á.
1: Já, alveg já, græn. Hann snittningur líka leiðbeinu mannir
0: Já, hann snittningur Þannig hann var sammála því að þetta var bara þetta hentaði mér Svo fekk ég með margskipt gler þannig ég get bæði lesu og kyrt og í góðum málum Þannig að ég minni þá á sem eru að borgi stéttafélög að vera á tánum að kíkja oft á heimasíðunar undir mína síður og sjá svona hvaða réttindi mennur eru búin að safna upp
1: Ok, já, ég mitt að gera
0: Það eru margir sem, eins og kallar á okkar aldrei að fara í krabbameinsskoðun gleyma svo að fara með nótuna því að félagi borga það líka sko sem á, og það einu sinni ári sem getur farið og látið skoða þig
1: Já, akkurat
0: Og ef þú hefur gaman að svona skoðun þá ferðu bara oftar
1: Já,
0: já, já,
1: er þannig
0: Já, en það er komið að sumrinu sumarsveiflan
1: já, já.
0: Og ætlum að ég ætla að fara að stökk með að lægir í gangi að stökka fram og ná í aðeins mér að kaffi og tvö lugi viðbútt því að þeir, við náðum að klárast það hérna það bara, það græðgi okkur en gaman, njótum,
1: sumarsveiflan
0: og það er stúlka sem syngur með því
1: Berglind Björk Jónasdóttir hún syngur það með verið

0: dun, dun, dun, dun, dun, dun. Þetta var ævintýr.
1: Já.
0: Æskunar ævintýr. Syngur vel, stelpan.
1: Hún gerði það, hörkusöngkonar.
0: Hörkusöngkonar.
1: Hörkusöngkonar.
0: En það hefði hún aldrei fengið að syngja með þinn nema vera góð.
1: Þú veist þið hennblað málið, sko.
0: Já. Já. Það munar litla, ég tekið hérna nokkur lög með þinn á plötu, en það munar svo litlu, sko.
1: Já.
0: Já. Þú sagði, þú verður að halda tóntegund. Já. En já. Það bara svona.
1: Já.
0: Auka uppsingar. Þrenging gatna, það verið að kjósa það núna, hvert að menn vil ekki halda áfram með þessar þrengingar.
1: Og strókot bílastæðin og alltaf.
0: Já, og því meiri þrengingar, Ari, það jákvætt fyrir alla útvarpsþætti því að fólk situr oftast í bílum og hlustar útvarpið sitt og því ef þú til dæmis nærð meðal tíma Mosfellsbænum niður í miðbæ, upp í kannski 1.5 klukkutíma með því að þrengja bara verulega taka bara ártúnsbrekkuna niður í eina akrein bara verulega og mikið öryggi þá ættir að ná því að vera hlusta á 2 tíma þátt á leiðinni vinna
1: Já.
0: Og annan 2 tíma þátt á leiðinni heim
1: Þetta er pæling
0: Já, ég held að við eigum ekki vera að berjast á móti þrengingum vega því að þetta jákvætt fyrir útvarp Og ég var að tala við hann Gumma vin minn í Automatic sem að er nú frægastur orðið fyrir að vera með þetta nýja ombrello á framrúðuna sem heitir Hendlex í dag sem hún setur á framrúðuna nokkra dropa, smyrða og þá þarf ekki að nota rúðurkunnar og ég var að segja Gumma því ég var nú í kaffi þarna nýri á smyrðum við 42 hjá kallinum segja Ari myndu koma og hann sagði ég hann göngu garpur mikill og við ætlum nú að reyna að halda honum sem lengst gangandi Þannig að hann sendi þér Sam og Garða Guðmundsson fékk frá Automatic starfsmannafélagi sló til safnaði fyrir svona vesti reyndi að vera þetta í útsölukörfunni ég tók þetta með, ég tæmdi hana bara, ég tók nokkuð vesti til þess að láta ykkur snillingana vera alltaf í svona vestum þegar að labba úti, þannig sjáist öryggir, því að það alltaf margir sem að labba í svörtum buxum, svörtum jakka eða þá dökkgráu detta inn umhverfið og svo allt inni skjótastir út á götuna ja. Og engin veit út á hverju en ef þetta svona vesti frá Automatic
1: það má vera sýnilegur
0: en það þýr ekkert að fara í Automatic núna þetta, ég tók restina, það kemur meir í haust en ég mæla eftir á móti með því að setja á framrúðuna það á eftir að rigna það verður rigning á morgun já, menn þarf að hafa gott út síni og ég þarf nú eitthvað til að bara bjóða þar í kaffi og setja svona Hendlex á rúðuna fyrir þig
1: okay.
0: því þetta náttúrulega eins og segir þú þarft að setja nokkra dropi í tuskuna sem fylgir og smyrja framrúðuna svona vel en ég myndi alveg treysta til þess
1: já
0: þú nærði alveg á alla framrúðuna já. Þannig ég mæli með því ef þið alltaf að gera eitthvað góð verk að mæti heimsókn þið fáið kaffi og með því og þið segir bara ég að koma Hendlexa framrúðuna hjá þér elskan mín og eftir, þetta gæti líka að vera svona pick-up lína þú ert kannski einhver stór kaffihúsi og staðan fyrir að segja við hana jæja, stími má ekki koma heim með þér á eftir þá ertu með svona lítinn Hendlex í brjóstvasanum og segir, heyrðu ástími má ekki að koma bara heim og setja svona Hendlex á framrúðuna fyrir þér til þess að þú sett öryggu sumar og þau eru ekki nota rúðuþurkundar og þá segir hún, jú, endilega og svo leiðir eitt af öðru Þetta kallast að tengja fólk. Vá. Wow. Og þetta fæst líki í ólís, þannig að þurfi ekki endilega að fara upp á smiðju við 42, þannig að þetta fara hingað þanga. En þetta eitthvað sem að menni aðtuga ef þeir eru að hugsa um að kynna stúlkun.
1: Ef þeir eru á þessum buxónum.
0: Þessum buxónum, já.
1: Þeim buxónum að fara eitthvað svona leið á okkur.
0: Já, ef þeir sjá ljós og skugga.
1: Já, það er það.
0: Já, en það er komið að ljós og skuggum.
1: Já.
0: Það þormar vinur okkar.
1: Þormar ingi bara.
0: Já, snillingur.
1: Hann
0: er snillingur.
1: Hann er snillingur.

0: Þarna stóð lukkeksið í steina tæknimanni ástalíf í tjöldunum. Hann nefnilega að reyna að hafa textana svona eins og þetta siðprúða og áttaði sig á því að þetta væri í þessum texta, ljós og skuggar. Þormar Ingimarsson lagahöfundur á þessa glæsilegu texta.
1: Já, já.
0: Nei, lög.
1: Lög, já.
0: Já. Og textar við Tómas Guðmundsson.
1: Tómas Guðmundsson, já, hann samdi mikið við ljóð Tómasar.
0: Já, hann, þessi platari held ég öll tilenguð, já, það bara Tómas Guðmundsson.
1: Tómas Guðmundsson, bara á textana hann.
0: Já, nema ljós og skuggar, er það eftir Þormar sjálfan kannski?
1: Já,
0: ég held að hann
1: sé. Ég veit ekki betur, ég man ekki betur.
0: Já, enda, jú, það held ég sé bara alveg eftir hann.
1: Já,
0: já þannig hann.
1: Hann samdi sem sagt lögir, sko, við textana eftir
0: Já, við getum að sé þetta bara hérna. Þormar Ingimarsson, hann á texta og lag.
1: Í ljós og skuggar.
0: Já, ljós og skuggar.
1: Það var það þálega.
0: Já,
1: alveg það,
0: Þá erum við búin að leiða þetta það, því að ég veit að Þormar hlustar alltaf þáttinn, hefur gaman á honum og það verður nú slemt ef þetta færi allt vitlaust í lofti.
1: Nei, það er ekki nóg gott, sko, bara eins gott að hafa þetta skjálfest, sko, og rétt skal vera rétt.
0: Já, hvernig eftir bakinu svona lifta þungum hlutum?
1: Bara þokkalega þess
0: að gæri. Já, ég nefnilega, við þurfum að eiginlega vera fjóri núna á laugardaginn, því að Jason vinminn fór í stekkjabakkana endur nýja sumarhúsgögnið að bæta við, hann með stóra verund þetta á Naustabryggjunni.
1: Okay.
0: Þetta að jarðhæð. Þetta að jarðhæð, þannig að það reyndir að fara í gegnum blokkina og það kemur bíll frá Signature með þetta til hans. Hann búin að fara í stekkjabakkan til Böðvars, það var að koma úti leiðu eða sko sumarhúsgögnin eru komin á í stekkjabakkan. Og hann fer og velur, bætir við dótaríðið eða húsgögnin sem hann átti fyrir og er að koma með svona úti sófa og stól, freka þungan því að þetta svona húsgögn sem fjúk ekki þannig að þegar veður viðvörun kemur í sumari haust vinsanlegast fjallagið lausamunu af lóðinni þá þarf hann ekki að hugsa neitt því að þetta bara stöðugt og stendur vel og bíllinn kemur frá stekkjabakkanum Signature á laugardaginn líklegast svona hádegisbilið, ég sagði ef ég fæ eitthvað þá eru divild poppar sem ég þekki og þeir vakna ekkert fyrr og ég hugsaði mér og ég náttúrulega var ekkert búin að tengja að Ari væri góður í bakinu þannig að ef að ég mæti þarna og þú og Bjarni Ara og svo náttúrulega Jason, þá erum við fjórir ég var búin að undistinga Bjarnum daginn að það væri að koma sending frá Signature og þyrfti eitthvað hjálpa honum Jason vinnum mínum og Bjarni nú alltaf tilbúin að hjálpa kallina nægan tíma því að hann fer ekkert að syngja fyrir kvöldið ofta syngi brúköpum og líka á laugardögum hérna í bænum þá ekki jarðafarir svona í hátíðinu, það eru brúköpin oft bara 3-4 sem Bjarni að syngja þannig að hann bestur tólleitið og ég sagði þetta við Böðvar okkar hvert að vera hægt að fá bílinn frá Signature bara tólleitið og hann sagði reddum því þannig að ég myndi bara sækja þari og við förum þarna þrír Bjarni kemur sjálfur förum út á Naustabryggju, hendum þess inn stillum þess upp á svölunum og Jason getur haldið kosninga vökuna með góðri samvisku á laugardaginn þetta er allt skipulagt
1: okay.
0: já. Þannig að ég segi nú bara þökk sé okkur að hjálpa kallinum en já, heyrðu að því ég fór nú upp í stekkjabakkun daginn og átt að koma með styttu fyrir næsta gest, þá kom ég hérna varstu búin að fá svona kertastjaka þannig að þú getur fara að safna þessu því að það er miða við að menn fái fjóra til þess að geta

0: Da, nú einhver að leggja af stað í bílnum sínum áleiðis heim og mun eftir hálftíma hringja og segja mér seinkar eitthvað örlítið það umferð og þá segir viðkomandi sem svarar annarkvort konan eða maðurinn það allt í lagi ég líka föst, ég að koma hinn áttinni þannig að þau munu hittast einhver staðar á miðri leið, já, eftir þrengingar en þetta var þetta eftir að lagast Það fæst í hvernig verður við fara, hvert að verður víkkað aftur eða bara haldið áfram að þrengja.
1: Það stóra spurningin er þú.
0: Já, og annað, þetta svo gott núna, fólk getur bara ráðu þessu.
1: Já.
0: Það bara að fara að kjósa, sumir elska þetta
1: já.
0: Og aðrir ekki. Og þeir sem að eru, skal ég segja, með heimsókna kvíða, þeir vilja hafa þetta svolítið svona vel þrengt að þá kemur engin heimsókn hvort er. Fólk í blokkum nýjum, Engin bílastæði, þú færði að vera í friði. Getur borða kvöldbætt í rólitunum. Engin hætt að ykkur banki upp á góðan kvöldið. Nei, mamma, ert þú komin? En það komið að lokalæðinu, Ari. Við erum búin að standa okkur bara þokku vel.
1: Líður hratt og hrott.
0: Já, og við náðum að spila tvö lög af bíla árunum. Já, góða sirpað í byrjun og svo söknur og gott... Got to get you into my
1: bíllala sem heitir Got to get into my life.
0: Já, það svakaleg. Þetta hefur verið svakaleg stemming
1: þarna. Þetta var hörku skemmtileg sýning.
0: Já. Gekk þetta heila vetur eða
1: Þetta var ja, þetta var einn vetur þarna á Íslandi þetta.
0: Já. Þetta voru náttúrulega margir sem að fóru þarna með heilu árshátíðirnar og fólk utan að landi og heilu sætaferðirnar og
1: Alltaf
0: tróðfullt hús og svo var þegar sjóa búið þá var hleyft inn og þá fjölgaði verulegi húsinu
1: já, þá var bara opið já, fyrir dansleik
0: já, þá var bara alveg dansleikur
1: já, nákvæmlega
0: en við ætlum að ljúka þessu á lagi og það

0: Kristján Hreinsson sem á textan.
1: Já.
0: Og hann að bregða sér til Hawaii.
1: Já, við bara skellum okkur og ég bara í húla húla, Hawaii.
0: Ég segi bara, Ari, gangi þínum mönnum sem best í kosningunni á morgun og ég bara ósku öllum bara gleðilega hátíðar á morgun og njóta, njóta.
1: Já, og, sem er leiðis bara.
0: Og kosningavakan verður alltaf skemmtir, það svo mikið upp á komum og alls konar.
1: Þetta spennandi kosningar núna að sjá hvernig þetta þróast.
0: Hvernig það þróast?
1: Já.
0: Hvert að menn voru sáttir eða ekki.
1: Já, nú það.
0: Já, þetta Næ, er bara þannig.
1: Dóra spurningi sem verður að svara þess að.
0: Ég segi bara, ef þetta klikkar þá förum við að hafa æ.
1: Já, gerðu það bara.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðmundur Karl Snæbjörnsson, hann er sérfræðingur í heimilislækningum. Velkomin til okkar, Guðmundur.
1: Takk að fyrir, takk að fyrir.
0: Nú, það nú menn, við höfum verið að tala núna í þessari viku um þessa, þennan vírus sem að gerði vart við sig á þessu skemmtiferðaskipi, hantavírusin.
1: Já.
0: Hvað viltu segja okkur þennan vírus? Er þetta svona vírus sem að hefur hann nokkuð tíman komið að vera á Íslandi þessi vírus?
1: Nei, ekki mér vitanlega. Þetta er aðalega, jú, þetta er náttúrulega útbreytt af vísu annað afbrigði en í Evrópu og Asíu. En svo er svona síðar afbrigði tvö stykki í hérna Suður-Ameríku og Bandaríkjunum eða Norður-Ameríku. En öllu ítskellar þetta... Þetta byrstist með mjög mismunandi hérna einkennum og skaðleg heitin eða skaðsemin er mjög mismunandi. Það er tildurlega lítið eða kannski 10% dánatilfelli af sýkingum í Asíu eða af afbreiðin sem er í Evrópu og Asíu. Þannig að það er þekkt í Evrópu líka en öllu alvarlegri afbrigði virðist vera á ferðinu þarna í kennt við Andes, þetta afbrigði sem er allana á Hondius eða skipinu, skemmtiferðaskipinu.
0: Á smitast menn frekar?
1: Já og nei, það er kannski ekki hvort þið smitist frekar heldur. Sko, þessi hópur sem var þarna á skipinu, eða ekki allir, en þeir sem voru veikir og dóu, að þeir virðist hafa tilert hópi sem var í fuglaskoðunarferð í bæði í Síle og Argentínu, Síle og Uruguay. Þannig að og voru akkurat á svæðum þar sem er mjög svona öflugt eða leiðilegt afbrigði af þessari veiru eða í rottum.
0: Nú það eru 30-40% líkur að sá sem fær smitast af þessari tegund geti fallið frá dáið.
1: Já og það kannski skýrir það hvað svona mann skiptleiknirinn, hann veiktist nú líka sjálfur eða er með einkenni þó hann hafa verið neikvæður, hann er einn af þessum átta sem að þessum þremur sem að hefur ekki verið staðfæðsnýtt handavíra. En fyrstu dagarnir eru bara eins og hverjunur influensa í þessu suður-afríska afbrigði.
0: Já.
1: Og það er aðalega loftvega einkenni sem að koma þar en kannski evróska og asíu afbrigði meira með jafnvel á nýrna og niðurgangs eða og maga og þarma. En allavega fyrstu 4-8 dagana þá er bara einkenni eins og hverja aðra svona loftvega sýkingu. Ég segi ekki, já, við getum sagt bara eins og hverja aðra COVID eða korona eða kvefpestar dæmi, en þannig að það getur lengt og það er ekki fyrir svona á þessu eins og með COVID þegar það fór að versna eftir fyrstu vikuna, þá skarur það þeir sem versnuðu, urðu mikið veikir og það er einmitt það sem skýður þarna líka.
0: Nú, hvernig gátur eiginlega greint vírusinn borð í skipinu? Hefur þeir einhvern rannsóknar útbúna þegar varst að tala hérna læknir borð?
1: Já, nei, þeir...
0: Hvernig gátur komist að þessu og vita að þetta væri þessi handa vírus?
1: Sko, það eru margar sögur af eða tilgátur og ágiskanir það. Sko, þó að séu 8 einstaklingar þarna með einkenni og 3 hafi dáið, 2 hollensk hjón og svo ein þýskona, var raunverulega sá fyrsti, hefur aldrei verið greindur og ekki ráðgreindur þannig, ekki verið tekin eitt PCR svo kallað að testa á honum. Þannig að hann er raunverulega óstaðfestur þó að hann sé sagður að fengi handavirna. En konana sem var flutt frá skipinu til Jónasaborgar og nokkrum dögum setna, að hún hefur verið staðfest með og ráðgreind þar að segja. Og,
0: hún
1: dó í Suður-Ameríku, já.
0: En nú til dæmis er að fjalla er þetta í erlendu fjölmiðlum þá gjarnan byrjar að segja að þetta er ekkert líkt og COVID
1: En það nú einmitt það sem að ég var nú að hlusta á tilkynningu og yfirlýsingu eða blaðamannafund það sem að Tedros hérna framkvæmdastjóri hú var að tala. Þetta er ekki alveg rétt. Það, loftu einkenni eru svipuð með öllu og það það sem hefur vilt fyrir hérna skipsleikninum að hann hefur talið þetta vera eins og hverja aðra bara kvefpest eða myndi kallaði flensu eða ómerkilega COVID eða koronaveiru aðrar fjórar af koronafjölskyldinni þarna sem að eru þekktar fyrir algengustu kvefpestunum. Þannig að það þurfti ekki að vera neitt meira. Og það ekki fyrir en að hérna, sko, hann byrjar að veikjast þarna, sko, fimmtugum eftir að þeir fara frá 1. apríl frá Argentínu og þá byrjar hann að veikjast og deyr 11. Þannig að bara 4 dögum setna. Þannig að það ekki skrítið þó að það sé, þetta kvefpest og eða efri loftvega sýking sem við köllum líka og það getur verið aragrúi fjölda ástæðna fyrir því. Þannig að það líkist bara eins og hverunni kvefpest. Eða.
0: En þessi Andes stofn, hann talin sérstaklega hættuleg.
1: Hann talin það, já. Og eins og sagðir, 40% annað tilfelli þeirra sem veikjast.
0: Já.
1: Og það einmitt það að ef að það greint á fyrstu fjórum eða 8 dögunum þegar að vægustu einkennin eru bara loftu einkenni, hver sem er sem fær hérna pestni hérna kvef einkenni og þó hann fá að hita þá hleypar hann ekki til og lætur aðgreina sig hvort hann sé komið ekki handavírus og ekki COVID einu sinni lengur sko. Það er merkilegt en það var það ekkit annað en kvefpest og þannig að þetta getur lengst en ef menn eru náttúrulega það sem að menn fór náttúrulega hugsa greinlega þarna í Jónasaborg það sem að konan hans 69 ára gömul var flutt að þá vissiði náttúrulega að þau voru að koma frá Argentínu og þá náttúrulega var það greint fyrir fjölda allra annar að vera og þá komið ljóst þessi handa veru sýking.
0: En spurningin hvort það sé erfitt að smitast eða hvort það sé auðvelt?
1: Það er einmitt það sem ég var...
0: Viðkomandi aðila eða að tala með einhverju nánu samskiptum við?
1: Já, þetta er sko, ég er búin að fara í gegnum alla rannsóknar á sig. Það eru, voru fullt af rannsóknu hérna, sérstaklega fyrir á síðustu öld sem að voru gerðar í Argentínu og líka síðar. En þar hafa allar ákalla það að sko, vegna þess að þessi klasa útbrot og maður hefur séð upp í 22 mann sem hafa dáið eftir sýkingu sérstaklega einu brúðkaupu þar en þá sjáum við að það er annað sameigli, það er ekki bara það að þeir voru saman í hóp og smituðust heldur það var svona sameigli þættir umhverfisþættir sem að voru þar að bakvið og svona faraldsfræðilega þá er svolítið farið í kringum það til dæmis hérna. Það er eitt sem ég er óanað með að skipslæknirinn sem er með einkenni þó hann sé ekki hættu. Hann virðist vera, því að nú tala ég kannski fullvalega eða valega, hann virðist vera eitt þeirra sem var neikvæður samt. Hann getur hefnt loftuga sýkingu eins og ég var að segja áður, en það er ekki þar með sagt að það fari verri far vegna þess að það skeið að verða breytingar á loftugunum og hérna með auknum bjúsvefnun í lungum. Á hérna ef þetta einhver handavírus eins og hefur gerst með þessa einstaklinga.
0: Nú það var ýmsi bent á það sem handavíran kemur fyrir í innri öryggis og eftirlitsskjölum Pfizer sem byrst voru meðal svo kallara Pfizer skjala sem tengjast eftirfylgni og öryggisvöktun vegna COVID-19 bóluefnisins.
1: Það ég hef nú byrt hérna lista áður, það er að segja sem hefur meðal annars komið fram á heimasíðu WHO þegar að COVID var og það er svona það sem að WHO var búin að setja upp sem veirur til að fylgjast með.
0: Já.
1: Þetta er ekkert nýtt að fólk sé að veikjast af handaveirunni og ekkert nýtt í Suður-Ameríku eða Asíu. Það hafi verið til bóluefni til dæmis í Suður-Kóreu og Kína í yfir áratug sko ýmis bóluefni og ég
0: fundið við þessu
1: við já já við þessum þessari veiru og bóluefni af vísu sem að ég myndi ekki segja að væri neinn árangur að samkvæmt þeir rannsóknum sem hafa verið gerðar engin árangur af þeim og það eitt meira sé að mRNA þetta svona meira í þróun og spekulasjón það líka verið að fixa við þessa veirur og það sem við köllum eflingarannsóknir og það vel þekkt en árangur af bóluefnunum er spurningamerki.
0: Ef að þeir vilja koma hinga að halda ferðin áfram á norðurslóðir og stoppa við hér, eigum við að leifa að leggjast að bryggju hér?
1: Sko það sem ekki almennt vitað og inn og fyrir ekki að ég fylgist ekki með fjölmjörnum hérna heima, ég orðin svo kvektur á þeim þeir hérna, það svo mikla hérna, mikið óraðalegt en allan erlendum og vísindavefum erlendis að þá raunverulega búið að hreinsa skipi sko, það náttúrulega búið að færa líka af þeim fyrsta sem dó og konuna sem flög náttúrulega til Jóhannesarborgar, hún fór ekki aftur í skipið. Það búið að flytja nokkra breta heim til Bretlands og þeir eru þar í einangrun bara og það er búið að fljúa með þrjá sjúklinga til í Hollands og eitt fór nú bara sjálfstóðum hann stökna bara við flugvél og ég held að mér hafi farið frá Sant Helen þegar skipið stoppaði þar og fór bara frá borði og hérna flög til Sviss og lagðist inn þar þegar hann byrjaði að fá einkenni og hann erum heilsast vel af vísu ennþá og hann hefur verið staðfestur líka sko með handaveru það sem er erfitt og kannski kemur svolítið inn á spurninguna þeirna ég sé að skipið það var á áallinn að koma hérna á fjölda staða og ég held að vera 10, 6 eða 10 staðir sem allar stoppa á meðal annars.
0: Við vitum það, þeir alltaf kóðlega Keflavíkur, Snæfellsnes, Flatey og Breiðafirði, Grímseyjar og Akureyrar.
1: Já, það var einhverju fleiri staðir en breytir ekki öllu en málið er lefla með þessa handaveru og ég kom að því áðan að skipi laði frá Argentínu 1. apríl fyrsti hérna veikistanna 7. apríl 5. og 7. meðgöngutími þessara sýkingar frá því að þau fá hann í sig og það er úr rottum músum, það er saurinn þeirra og pissið af þessum dýrum hvað sem að það smitar í ef við komast í mat eða það sem matvælinn er búin til úr hvað sem það er en það er það sem að tekur meðgöngutími þar að segja frá smiti til sýking neyðist til einkenna að það getur verið allt frá 6 til 8 vikum og það er ansi langur tími og það er klárt að þetta skip kemur hérna á þeim tíma og þá er spurning hvað eru margi ég veit að það er búið að sótrensa skipið og það er allir komnir í einangrun og allir settur upp með grímur líka fyrirgeðu en hérna allar þessar svona fyrirbyggjandi ráðstafanir sem að menn kunna við þessu en það er búið að dreifa fólkinu samt hin og þessi lönd og ég veit að bandaríkjamenn voru það var einhver að vera að spá í að flytja bandaríkjamenn og þeir eru búin að setja Pyridor level 3 í bandaríkjunum það er að segja með sérstaka svona smitskátt og eftirlit með því flytja þá bandaríkjamenn til sko þannig að þeir eru konu bæði til Ameríku þeir eru konu til til Afríku og þeir eru konu til Evrópu til nokkurra landa þannig að hvað verða margir af þessum átta hugsanlega smituðum fyrir ekki 5 sem eru smitaðir 3 sem eru ekki smitaðir eða reyndust neikvæðir og hverjir verða borð í skipinu ennþá þegar það kemur hinga til hans því að meðgöngutíminn er svo langur
0: já
1: eru fleiri þarna frá Argentínu sem voru í þessum fuglaskoðunarhópi eldur en þessum sem að létust við vitum það ekki það er ekki gefið það og það er eiginlega það sem ég fúll út í Tedros ekki vinn minn þarna hjá hérna hú að hann að gefa í skinn sko að það geti sko verið smitið villi manna og það það sem að kemur fram í fjölmiðlum, en það ekki það sem sama á vísindalega niðurstöður, það er engin óyggjandi hérna engar óyggjandi rannsóknir eða ótvíraðar niðurstöður að það smitist á milli manna. En það sameiginlegt með öllum. Jafnvel þó að sé búið að PCR testað og ráðgreinað og reyna að sjá hvort það sé komið frá einhverjum á hópnum. Það ekki hægt, það svo, líkindin svo mikil á milli sko, ráðgreiningana eða keðjana sem við sjáum, að það ekki hægt að útloka að það sé komið frá sömu orsök, en ekki smiti milli manna. Það engin. Og þá ég að tala rannsókn sem tók 22 af þessum rannsóknir sem hafa verið gerðar á handaverunni, það sem telja skóðar, og það niðurstaðan þar að það ekki ótvírætt að segja þetta að það sýni að það flýtist á milli manna. Það bendir til umhverfis þetta.
2: Já.
1: Þannig að það mikilvægt og þetta, mér finnst það að vera oflítið gert úr þessu í flöttum, hvort sem hún lítur á hvaða blöð sem ég veit ekki um þessi íslensku, en hérna erlendis að hvort sem það BBC eða Telegraph eða annur erlend eða Science hérna vísindarit, að það oflítið gert úr því að raunverulega erfið að hafa svona mögulega, kannski hugsanlega gætið að smittast á milli manna eins og Tedros talar og það ógætilegt. Við getum talað svona vísindarlega saman að við höfum ekki 100% neitt, við höfum enga staðfestingu á því, en við höfum ekki heldur hérna staðfestingu á að gera það ekki.
0: Þannig að það ekki ástæð til að taka áhætt af því að leifa skipun að leggja sér við bryggju, hvað segir það?
1: Ég ekki að einhverju, mér þetta það nú skrítið ef að því er þið hleyft í gegnum allar það rafnir í Evrópu og Southampton og fleiri hérna og svo til Íslands hérna til þess að áðurna var sko tryggt einhverja aðstöður, ég segi ekki að skipi sér í að brenna á báli eins og ég sé sem að vilja að gera og með öllum farþegum og skipshöfn að hérna fyrir ekki en og það náttúrulega alls konar hugmyndur og hræðslan verður mikil vegna þess að fólk var rætt og er ennþá rætt vegna COVID og prinsess, við gleymum því ekki, prinsessin lá við höfni í Japan þarna lengi og var endurlausar spekulasjónir fram og tilbaka.
0: Já, en nú það þannig á Íslandi að það að koma fólk hinga til lands frá Suður-Ameríku, frá Venezuela og víða. Þetta náttúrulega breyst ástandi hérna hjá okkur. Og það ekkert vitað í raun og veru, það ekkert verið að skoða fólk sem kemur hinga frá þessum stöðum. Það fer ekkert í nákvæma lækniskoðun.
1: Það á að vera lækniskoðun, allavega þar sem ég var að vinna í Svíþjóð og varum að gera
0: það
1: endalaust.
0: Já, þeir vorum með það. En erum við með það hér?
1: Ég bara þóri ekki að slá því föstu, en því lækniskoðunum er alltaf takmörk sett. Og við finnum ekki það sem leitum ekki að og þannig að ég mér þætti það já, ég myndi setja stór spurningamerki þar við hvort að handavírus væri testaður yfirleitt hjá þeim sem var að koma hingað eða flytjast eða
0: svona aðrir sjúkdómar
1: eða flytjast tímabundi til búsetu
0: hér ef þetta heldur áfram þannig að það koma hingað þúsundir og tugþúsundir frá þessum löndum í framtíðinni og þeir segja að það verði breyting og það ekkert víst að það verði þannig að fólk mun streyma inn. Hvernig svona, nú rómt að vita hvaða aukin hætt að þetta yfir förmur sér út frá sjónarmiðum heilbrigðis? Þetta er mjög erfitt að meta það.
1: Sko, þú ert eiginlega að spyrja út frá spurningu sem að kemur út frá þessar hræðslu sem hefur verið mótið núna undanfarin ár og með COVID. Bara við verðum að átta okkur á því að við lifum í þó að séu hættur ýmislegt og það eru til ljón sem við eigum náttúrulega ekki að vera að stinga höndunum upp í ginið á en lífið er bara bæði innan okkar og utan okkar, það er sko örmull af alls konar þar sem við köllum, parasita, veirur og bakteríur.
0: Við getum dregið og hugsanlega og skaða, við getum sett ákannur öryggisgirðingar og við getum gert það.
1: Það er spurning hvort að...
0: Við höfum sótkví til dæmis sem er
1: einað. Já, ég sko, hérna, ok, ég nýbúin að senda hérna gaggrinni til umbósmanns á sóttundalögin.
2: Já, á þvingurinn
1: aðgerð. Og já, það er lefla máli, við verum að vara okkur á þessu og það er lefla, eru akkurat í þessu skyni, þar sé að góðu skyni skulum ætla, að það eru skert mannréttindi og með, ég vil sem brjóta eða, við skulum segja, steita á stjórnarskránni og mannréttarlögum almennum sem við verum aðalar að. Við erum ekki farin á þetta. Þetta er við megum ekki stjórnastar hræðslu og en auðvitað verðum að viðurkenna það sem í og ég nú fylgjandi því eins og kannski vonandi hefur komið í ljós í síðustu árin að við notum réttarskynsemi í það og þó við getum kallað fyrirbyggjandi aðgerðir eða að fara varúð að við lokum okkar ekki af og förum að gerumst einsettum enn hérna upp á Hellisheiði, þó sé voðalega freistandi hérna, að öðru leiti en eins og það gerir í heimalæja en ég held að það sé ekki
0: En er það, þú myndist á hann að það veri lekt með skoðun í Svíð, er það alveg hlæfti í Bandaríkjunum, þú þekki nú til helmingið þar Eru þeir með, nefnum tekið það náttúrulega ekki skoða þessa ólöglu innflytendur sem hafa verið að rann að vera að flytja inn þar í landið
1: sko, nei, já, akkurat og það eru nú kannski 20 miljónir sem að þau fengu það nýðu sig þannig að það er til ómikils en ekki eldur að flytja í burtu þó þau séu kannski smitaðir en sko yfirleitt læknisþjónusta þannig að það er við þó í orði kveðnu þá tölum við fyrirbyggjandi aðgerðir
0: já.
1: Og það er náttúrulega mikilvægast að hluti að mínum áti lækninga en þannig að við þurfum ekki að verða veik byggja upp ónæmiskerfi bæði andlega og líkamlega og við drögum úr því ef við förum að byggja á hræðslu þá drögum við andlega 30-50% úr virkni ónæmiskerfi sem spara með því við þurfum ekki eins og að geta illa
0: Rættur maður með lélegt ónæmiskerfi?
1: Mjög Já,
0: það mælanlegt?
1: Já, það er mér sem vísindarlega sýnt og ég sýntir hellingast rannsóknar sem að sína lágmarki 30%.
0: Já.
1: En ég til að sé miklu meira. En þetta er erfitt að mæla samt, en það er alveg klart vísindarlega er það sýnt að það sé allavega 30% og skulum gera ráð fyrir því að stundum dugar það þegar að það verða að hérna Já, og það er náttúrulega, það þjóður á náttúrulega ef að menn ætla að fara básun upp ykkur veikindi og við minnust COVID og að það er að ræða líðin til ólífis nánast og þá færða frekar sýkingar.
0: En heldur að margir hafi ekki dáið hreinlega úr hræðslu í óvita ástandi?
1: Ekki bara að það sé, hvað sér, að dáið úr hræðslu?
0: Heldur að hafi ekki margir dáið bara úr hræðslu hérna á óvita tímabili?
1: Já, ég myndi segja aflegin einhver hræðslu vegna þess að flestir eða 90% af landsmönnum fór í bólusetningu og sumir margar og 80, yfir 80% þeirra sem yfir 70% fóru í fjórar og fleiri.
0: Já.
1: Þannig að vissulega er þetta að tala rétt þarna hvað er orsöka hverju.
0: Já.
1: En það er náttúrulega hræðsla og við slum ekki og það er einmitt það sem við vorum að koma inn að út frá spurninguðinni.
0: Já.
1: Það er ekki réttlega að mínum að beita hræðsluvopninu en breytinni skynsamlega þar að segja fyrirbyggjandi.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við Guðmund Karl Snæbjörnsson, sérfræðing í heimilislækningum og við erum að ræða veirur og hantaveiruna þar á meðal. En við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Guðmundur Karl Snæbjörnsson, sérfræðingur í heimilislækningum. Nú hérna, Guðmundur, í gær þá varst á fundi, nú það var fundi sem fjallaði COVID og eftir krabbamein eftir COVID. Og hérna, já og það eru þetta verið að ræða afleiðingar COVID-faraldurinsins og þar á meðal bóluefnana. En nú verið að þessu, nú sett sóttvarnalög að áður en búið verið að rannsaka í raun og verið afleiðingar á COVID sem hefur ekki verið rannsakað hér á landi sérstaklega. Er það ekki þannig?
1: Já, já, hár rétt. Það einmitt, ég hef búin að leitast eftir, ég fá gögnin, bæði fyrst frá landlækni síðan í gegnum úrskorunet og núna er þetta hjá umbásmanni Alþingis.
0: Já.
1: Það er sko... Það, mér neitað að fá gögnin til þess að vera rannsökunda. Við erum með, ég með nokkra af heimsins bestu.
0: Af hverju, hver eru?
1: Máttu ekki bara, ég veit það ekki.
0: Já, það er bara bann.
1: Þetta er ekki fyrirlíkjandi, jú, fyrirlíkjandi, svona á tæknilega orðalagi er sagt, þetta, gögnin er ekki fyrirlíkjandi. Þetta eru gögn sem að þeir eru að nota skilur og byrta einhvað smá.
0: Það er að þeir fara með ósannit,
1: já, já, já, já. En það er að versta við að úrskurunend hún, ég var bendið á þetta og þeir taka ekki einu sinni, þeir eiginlega bregðast, það er að segja, ég er nú ekki lögfræðingur, en ég þú ert lögfræðingurinn, en þeir bregðast þarna sko rannsóknarskyldu 10. greina stjórnsýslaga að þeirra landlæknir, þeir taka orð landlæknir sem gild þegar að þeir fara með ósannindi. Þetta er alvarlegt. Og þess vegna fór ég með þetta til umbósmanns. Ég raunverulega, þetta snýst ekki hvort það sé gott eða rétt með bóluefnin heldur bara afhendingu upplýsinga og úrvinnslu þeirra. Og það er rétt sem þú segir að menn fara beint í það að, og þetta á sömu aðilum sem réttlættu allt hvað það var átt að vera gott og blessað og öllum til hjálpar og bjargaði miljónu eða mannslíf og jafnvel sömar rannsóknir þess hóps að þá neytaði því að þetta sé gert upp og búa til ný lög sem að byggja á þessu sem er raunverulega réttlætning. Þetta eru sama fólki sem að stóð fyrir COVID-aðgjörunum, bólusetningunum og þess sem að eru núna að byggja þessi nýju lög. Þetta er, og við erum að tala stærsta sko heilsufars árás ég kalla þetta árás á réttindi og mannréttindi og heilsufólks sem að við þekkjum og við tölum bara á Íslandi frá upphafi Íslands og fyrir Íslandsbyggð því að það er aldrei skeð svona. Það er engar skýringar á því að umframdauðsfall séu í því magni meðal íslenskra íbúa þessa lands að það við erum að tala sjö sigma og fólk skilur ekki hvað það er. Það getur ekki skeð og ekki einu sinni, jú, það getur skeð á 380 miljardar ára fresti ef við notum líkindareikning á það. Þetta er ómögulegt. Þannig að það er svo stóra atburður sem hefur skeð sem að lagði sko þjóðfélagið nánast á annan endan og allt í rúst og heilsufar þúsunda vil ég meina og dauðsföll þúsunda. Ég áætla þau sé samkvæmt Hagstofu Íslands gögnum að það sé yfir 3000 bara ef ég rekna frá 2020 til 2023 og þá séu yfir 3000 mann sem að dáið umfram dauðsfölla. Það sé umfram áætlaðan fjölda dauðsfölla á hverju ári og það er með við 5 ára undan.
0: Starf heilbrigðisstétta og lækna byggir á ákveðnum prinsípum eða meginreglum. Finnst þér að sko nú ef að kerfið hafi svona ítt?
1: Má ég aðeins, ég hefði að tröfla þér núna, vegna já. Fyrir ekki að ég ætla bara að koma inn sko.
0: Já, gjörðu svo.
1: Það er eins og með lögin að því að þú ert lagamaður, að stundum eru lög bara í orði kveðnu.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að benda á að eyðurinn okkar og er stundum bara í orði kveðnu, orði síðustu árin. Og þó að það séu fögur orð sem eru látum falla og fögur sjónamið og hérna grunnurinn, því miður það hefur verið margbrotið.
0: Hver er, af hverju verður þessi, já við getum kallað þetta, þetta virðingaleysi fyrir þessum prinsípum? Auðvitað er það rétt og þér að við erum laga kerfið er orðið svo flókið, að menn fær ekki eftir því meðal annars notaði það sem rök. Að það er svo margir sem túlka lögin á ólíkan hátt en þessar annars síðareglur sem er gilda á læknana að taka ekki þátt í að starfsemi sem gæti skaða það dragu skaða, minka það og svo frammi þessi grundvallar atriði.
1: Ég held að flestir læknar myndu vera sammála því að grundvallar atriðin eigi að verða Það sem aftur á móti, það hefur ekkit verið neitt venjulegt ástand núna síðustu ár.
0: Nei.
1: Sérstaklega eftir COVID. Og þar hefur fólk bara verið beikt niður. Það hefur verið bannað, afneitað, það má ekki tala hversna heldur ég hef ekki fengið gögnin. Ég hef með nokkra færustu vísindamönnum plánetunnar sem að vilja verið með í því. Hversna? Það er vegna þess að það er afneitun í gangi og það er einbeitt hérna og þegar að fólk sem á atvinni sína eða ákoma undir því komið að þá eru margir sem beygja sig. Þeir hringi í mig laum og segja þeir styði mig. Þeir hringi umvörpum. Látt ekki svona.
0: Það en kerfi ræðst á því og þín atvinni hægt.
1: Já, það bara því að ég opna munnin og tjáa mig það sem að, hérna, það sem er að fara á mis. Þetta er ekkert nýtt í þjóðfélaginu. Við höfum okkar þjóðfélagi, okkar allra þjóðfélagi og við getum farið þúsundir ára aftur í tímanu. Ég hef gert það meðal annars. Þetta hefur verið háttur kúunar að það er að býta fólk ofbeldi, hótunum. Við þurfum ekki að fara nema 80 ára aftur í tíma. Við sáum kannski því nasista með að háþróustu vísindaþjóð og bókmennta og skalda og öllum. Einna flottustu þjóð í heimi á þeim tíma. Ég meina hún kúaðist, hún var kúuð, ekki allir. Var margir, en maður líka margir drefnir.
0: En heilbrigðismálin tengjast svo núna í nútímanum við svo mikla hagsmunni, fjárhagslega hagsmunni. Er það ekki þáttur í þessu?
1: Jú, sjálfsögðu, það er öllu beitt, sko. Ég skilið þetta marglaga, þetta fer inn á öll svið okkar lífs, það er ekki bara lífsafkomu fjárhagslegrar, það fer inn á andlegu hliðan okkar líka, það er aðast að henni og svo beitt ofbeldi andlega.
0: En svo er líka svo margir sem styðja alltaf kerfið, alveg saman hvað villis að það er, vegna þess að þeir vilja ekki setja sig upp. Vilja ekki líta svo út að þeir sé að setja svo upp gegn.
1: Æstu Pétur, lífið og hérna, ef þetta hefði ekki þurft að koma upp, ég væri bara rosalega ánægður, ég þurfti ekki vera að skipta mér einu að neinu.
0: Rétt.
1: Og að væri ekki þannig, það er miklu misbrestur og alvarlegir í stjórnsýslun okkar og hefðum hvort sem þið kemur að laga liðinni eða og eftirlitinu eða helbriðiskerfinu. Ég hefði gjarnan velja að sitja bara rólegur og verið eins og ég var fyrir nokkrum dögum í Nýs í Fraklandi að sveita margaríta með stráhatt á hausnum og nýra strönd. Ég meina, veist, fólk vill forðast það og þegar það fær, fólk vill þetta ekki. En spurningin er það, hvaða ídjótar, fyrir ekki, ég ætla ekki að segja ídjótar með þig sjálfan, en hvað er það sem að menn reisa sig upp, standi lappirnar og segja nei, halló, hvað sögna? Ég hefði gert að vilja að
0: sleppi. Nei, geta ekki þetta annað.
1: Já, sumir geta ekki, en 90% sem að letu bólusetur, þeir gerðu annað. Og það eru margirotni vitir eftir á og það er mjög gott og ánægjulegt að sjá. Það er gríðarleg breyting orði frá því að maður var fyrst að opna munnin. Þetta er ekkit einfalt. Þetta er kúun sem hefur verið beitt í alla okkar tíð. Halló prestar. Það er trúabröðin.
0: En þetta er öðru vísa því leiti að vantulega þannig erum að ræða vísindi, menn telja, menn segja að auðvitað ber okkur að virða vísindin og kerfi lítur svo á að þeir séu handhafar vísindana en ekki þeir fjölmörgu aðilar vísindamenn sem ber að vinna á sínum forsendum og við þetta starf án þess að vera á kæfi í einhvers konar kerfis undir gefni.
1: Það er eitt að erfiða við eins og með trúabröðin og vísindin sem oft getur nú skarast og við getum haft trúabröð uppi þó að séum vísindi og ég hef kallað ástandi hérna undarfæra nári vísindakirkju að við getum sortir að grúf vegna þess að vísindin er ekki einhvern eitt sannleikur. Það er leita að betri lausnum, betri sannleika, hann er fljótandi og hann er aldrei endanlegur. Hann það bætist alltaf við. Það
0: en
1: er það
0: kerfið umgengst vísindir eins og að hann sé endanlegur.
1: Já, akkurat. Já.
0: Það er nú þannig sem er. En þessi fundur var í gær, þú varst á þessum fundi.
1: Já.
0: Og segðu ykkur frá þessum fundi, hann fjallaði um krabbamein eftir COVID-faraldur.
1: Já, eiginlega, það er eiginlega verið að tengja krabbamein við bólusetningunar.
0: Já.
1: Og stundum kallað turbokrabbi.
0: Já.
1: Og það var hérna flott stelpa hérna læknir frá sem hefur starfað eða þýsk sem upprunalega og hefur starfað undanfarin 20 ár í Svíþjóð.
0: Já.
1: Með hans Lund og Kalmar og hérna að vísu var hún svæld út úr sínu starfi að lokum.
0: Já.
1: En það eins og verður fyrir sumum. Halló.
0: Halló.
1: Já.
0: Já.
1: Og hérna og ekki einu það og við erum ekki einu það, það er hérna það eru fjölmargir. Og hún er svo kallaður meinafræðingur eða patolog.
0: Já.
1: Og skrifa með annars bók sem hún byggir á Burkhardt, Arne Burkhardt, þýskur hérna prófessor og eitt frægasti og besti sennilega meinafræðingur bara á þessum plánutu og
0: Já.
1: Hann sýndi fyrstu fram á þessi tengsl við bóluefnin og skaðleikan og jafnvel svo kallaða spæk eða eiturbrota sem ég kalla í líffærunum sem að var að drepa fólk og síðan hafa komið upp margir og það til hundruði sko hérna skýstna en hún var einmitt að fara í þetta og smá lýsingar á því líka hvaða breytingar að væru ég veit að lífið sjálft er flókið og þetta er eins og það er heldur þessi erfiðar heldur en horfði í heimingeiminn að átt að segja því hvað er að gerast í þegar hún er að sína okkur hérna mikroskópíu eða elektrómikroskópi að gera þannig og vísa ekki núna en þegar við erum að sjá svona hvernig lífi virkar innan við holdið á okkur við erum yfir þess sem að dæmum líkamann eftir útlitinu og rætt við allt það sem að er inn í því og sem þessi blóð eða annað en það er svolítið öðruvísi en það voru alveg greinileg merki um skaðleika af þessum bóluöfnum og það sem eiginlega og það ég verð að minnast á tvo einstaklingar sem komu þarna móður sem var með 17 ára son sinn sem að var að segja hvernig hefði farið fyrir honum og fengið lungnakrabba minn heilbrigður og allt að stund og aldrei
0: þetta var allt í einu
1: þetta
0: fekk hann allt í einu
1: já, eftir sprautu í kjölfrar sprautu og það er yfirleitt alltaf stuttur fyrirvara og svo var þarna pappi sem átti tvíbara dætur og önnur dótturinn fekk líka einkenni krabbameins í ristli sem er mjög sjaldgæft á þessum aldri í kringum og innan við tvítugt
0: já
1: Og hún lést en allavega hugur ekki þurfti fyrir þessa foreldra að koma fram og frábært en það eru margir fleiri sem eru í sömu sporum því miður sem að stundum þorum ekki að koma fram og það er líka við erum átöga það, þeir sem hafa jafnvel kvatt börni sín eða foreldra sín eða maka sín eða vini og aðra að þóður séu farnir að opna augum fyrir því og ég veit margir og þeir eru margir þannig hringdi ég mig að þeir hafa skömm í sér yfir því og eiga mjög erfitt með að tala það að því að þá eru leið að viðkenna mistök sem við höfum gert þetta á ekki bara við yfirvöld að þú forðast að horfast í augu við
0: Já, foreldrar hafa sett börnum sínum að þau eftir að fara í bólusett
1: Já
0: Og hafa foreldrar valdi við börnum
1: að vísu var ekki það að ræða kannski þessum tilvikum að þau hafa verið að hvetja börnum sín til þess en
0: kæri það, já Kæri þið gerði það
1: Já, kæri gerði það Og það er einmitt að kæri sem er núna nýbúið að standa bak við þessi nýju sóttundarlög Það sem að þetta var breyði við allt, fela allt, afneita því að við skoðum gögnin þó að það sé lögum, upplýsingarlögum okkar og hérna erum að byggja upp og raunverulega er þar eins og þú kannski held ég komst að orði eða allafan að hugsaður það að það er raunverulega að reyna að vera að staðfesta það hvað við gerðum þetta gott. Það er sama fólki sem stendur að því. Þetta er hérna... Þetta er vanþróska þjóðfélag.
0: Já, og í staðan fyrir að rannsaka afleiðingar COVID-sins þá er samþykkt ný sóttvarnalög sem að lögfesta þvingunaraðgerðir
1: og refsaður ef þú ferð ekki eftir því
0: og sem eru þetta skilaboð að refs þvingunaraðgerðir skili árangri það það sem þeir eru að segja
1: já,
0: já.
1: Já.
0: Og þurfa að vera til staðar ef að næsti faraldur kemur og það er það ljóst að ef að eftir sóttvarnalögin núna sem hafa verið samþykkt og COVID hefur komið núna þá hefðum við allir þurft að við sem fórum ekki bólusetningu við höfum þurft að gera það.
1: Já, og það er sko, ok, ég vil ekki farin á einstaka atriði aldrei helbriðisreglugjörn sem hefur ekki eins og verið samþýtt í heild, það vantar Nei. Paps hlutan á því sem er hvernig greiðslu, hvernig er skipta greiðslan á milli sín, þetta snýstum svolítið það, og en það þing stendur núna fljótlega fyrir yfir núna í Genf hérna hjá hú og greinilegt að þessi nýja handavírus faraldur þetta skarast allt samanlega að hann gott tilefni til þess að það mál sér tekið upp og reynda að klikka því í gegna þessi endalega samþykkt fáast á þessum tríti svo kallaða og aldrei á helbriðisreglugerinni en samt er Ísland búið að samþykja það og raunverulega taka inn hluta bæði í gegnum nú það þeir sækja líka ESB aðild og ESB er með samkomulega við hú akkurat þessi alltíu og heilbyrðisreglu gerða lög og þvingunar og skerðingar á mannréttindum. Við verðum að passa okkur betur. Hvorki að ganga í ESB og við þurfum að ógilda þessi ólög sem búið að setja yfir okkur með ég er kannski lítil rödd en ég hef þó rödd og við þurfum að breyta þessu. Við erum ekki með samfélag sem er í þá almennings, við erum að afselja okkur bæði löggjafarvaldi með því að flytja hefur til einstakara stjórnsýslustofnana eins og landlæknis og hverjum treystist þar, ekki ég, og ekki heilbrigðisráðherra, ekki ég, segi aftur eins og lítilega hennan, en sko, ég má ekki halda svona áfram, ég fer á flug þá, ég hérna, við verðum að gera betur þetta, og en þú
0: Þetta að spyrja það að lokum við erum að fara að ljúka að þessu
1: Já.
0: Að áttu vona því að við getum fengið rannsókn á þessu sem vorum að tala að rannsaka hvað afleiðingarnar af COVID ástandinu öllu COVID sjálf sjúkdómnum og hérna sérstaklega bóluefnanum sem voru notus
1: Vestu, Pétur,
0: til að koma í vekk fyrir smit sem það gerði ekki.
1: Vestu Pétur, ég hef alla tíð gerst mér grein fyrir því að þetta, ég var ekki 100 metra hlaupið þegar ég byrjaði.
0: Nei.
1: Ég hef alla tíma gerst mér grein fyrir því hvað afleðinga það myndi að hafa fyrir mig. Það er að segja hvort sem það sé starfslega séð starfsleifislega séð eða fjárhagslega séð Ég vissi þetta nákvæmlega og ég sagði mér þess að vinum mínum áður en ég byrjaði að það myndi skeið. Það var ég búin að liggja undir feld í viku. Pointið er, þetta er ekki hlutur hvort það verður. Það verður, það kemur alltaf upp á höfuðborðið. Þetta er spurning tíma, þetta er ekki, það er að segja það sem ég átti við með að vera tellið upp. Þetta fjallar ekki það að þetta skeiði bara allt í einu. Við bara smellum fingurum og þá verður þetta allt í lagi. Það er ekki svoleiðis. 100 metra hlaup er það ekki ég segi 5 marathon hlaup eru það kannski
0: eru fleiri. Önnur ríkja rannsaka þetta hvað ekki, lemst nú nýr helbriðisráðherra í Bandaríkjunum sem tók við eru þeir að rannsaka þetta í Bandaríkjunum?
1: Já, það er alltaf búið að banna COVID í þar núna það er að segja spurnar því meður og seint það á að gera fara rannsókn í gang já en við erum átt okkur á bandarísku þegar við tala bandarísku og það er margir óanæður hversu að gerist ekki betur þar sem að Hilda Roberts Kennedy var að tala pointið er það að við erum með svo stjórnsýslan í bandaríkjunum, hún er sko, menn er með
0: þungi vöfum,
1: það er margir hagsmunni þar og það er barist hvert einasta
0: skref með þessi málaferli í Hollandi það var að tala
1: ég þekki fleiri. Það ekki nægilega vel ég Nei. Hérna
0: En Evrópusambandið er ekkert að láta rannsaka þetta?
1: Við erum ekki að...
0: nei. En hérna...
1: Ekki þeir sem stóðu fyrir því.
0: Nei.
1: Verið sem hún afhendur ekki eins og SMS skilabóðun við Albert Gúrla, hérna, fórstjóra, hérna, Pfizer, hún, hérna, Æ, hvað heitir hún stelpan aftur hérna, Úrsula von der Leyen. Ég meina, come on, hérna, þetta er fólk sem stóð að þessu.
0: Já.
1: Og það, þetta fólk það sem að gerði samningi við húlíka með aldi og helbriðsreglingina. Við vitum að þetta stjórnað af lífuhyrstækjanum og fjársterkum aðlum, 88%.
0: Já.
1: Meina, við vitum alveg að þetta rotið. Ég var að minnast að fjárus, hérna, öflin eru sterk í Bandaríkjanum sem að standa gegn breytingum hjá Robert. Já. Hann að gera frábæra hluti og ég tel að þetta sé meiri breytingar í rétta hátt heldur en hafi, já, ég hef alltaf hana orðið
0: varðið. Veistu nokkuð hvað er að gerast? Já, veistu hvað er að gerast í Asíu? Hvað vilja kimmerðin gera ansaka? Það engin vilji hjá þeim, það náttúrulega allræði stjórn í Kína og kommunistaflokkurinn getur auðvitað komið þessa staði ef þið vilja.
1: Ég held okkar, við höfum ekki verið að gera okkur flatt upp, gera flatt að tala alríkisstjórnum vegna þess að sjáum hvað vestrænar þjóðir eru að gera okkur.
0: Já.
1: Sjáum hvað hérna, jafnvel Bretarnir sem eru nú að kjósa sennlega Kýr Starmer núna út úr flokknum, hann þarf sennlega að segja eftir. Sjáum AFD sem eru að ná meirluta í, sko, við erum búin að vera með stjórnmálaöfl sem eru ekki félagsleg, heldur andstæð bara heilbrigðir.
0: Andlýðræðislegir í þessu málaflokki.
1: Akkurat og þá, og ég var að kíkja í mitt í einnaðum dagina því að ég verið að fylgjast með þessu stríði hvort sem það var í úrgræðinu eða Íran og ég var að reknað út hvað menntunastig hérna bandarísku ríkisstjórnar var í samburðu við Íran. Það allt prófessorar og með doktorsgráður þarna hver einasti ráðherra jafnvel forsætisráðherra sem Peshawar sem með 12-14 ára framhaldsnum, hann hjartaskurlæknir og ennþá starfa bæði við kennslu og...
0: En í Íran?
1: En hver Trump fyrir geðu? Hann með BA-próf í hagfræði að sagt en hann ekki hagfræðingur. Og hinir eru með svona mjög lága menntun. Menntunarleysi er svo kalla mennta klerkastjórn fyrir ég. Hérna, þetta var einskot, hérna bara svona óþari. Við erum oft að nota orð vegna þess að við erum að svo dómörð á ykkar sem við viljum tala niður og þá erum að kalla þetta hinum ymsu uppnefnum og harðstjórn getum ekki kallað því eða einræðistjórn í Kína þegar við erum jafnvel ennþá verri hérna á Vesturlöndum. Það var eiginlega það sem ég átti við.
0: Við fáum rannsókn að það tekur tíma. Það er þín skoðun.
1: Það er klart mál.
0: Það gæði fyrir.
1: Við ætla að lífa það af.
0: Já, það gæði fyrir að koma til okkar.
1: Það gæði sem að leiðis.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpið sögum. Ég ætla að ræða umferðamálin hér á höfuðborgarsvæðinu út af kosningunum sem eru núna framöndan og til minni kominn Ólafur Guðmundsson sem sérfræðingur í umferðamálum og ætlum að ræða helstu úrlausnarefni í þessum málaflokki sem þurfa að fara í forganga mati Ólafs. Það verið svona nokkur rætt umferðamálin aðalega borgarlínu og hugsanlega brýr en hvað getum við gert strax og velkomin hingað Ólafur Guðmundsson.
2: Takk fyrir að bjóða mér, eina hörðin enn og alltaf erum við að tala sömu hlutina.
1: Já, kannski aðeins í breytri mynd, en nú náttúrulega kosninga framundan, þannig að það er svona aðeins að skoða ef þú lítur á sko, þar sem að búið að vera í umræðinni núna hjá flokkunum sem er í framboði og hvað svona stendur upp og hvað ekki og ég hef nú að nefna að það verðist nú vera aðlega borgarlínan sem fer í umræðina og síðan er það gatnamót og brýr þetta svona það sem hefur aðlega verið rætt hvað segir þú er margt sem að mætti ræða
2: já og Mér finnst þetta að vera voðalega svona aum umræða sko og ég var nú bara að segja það að þetta einhver aumasta kosningabarata sem ég bara manna eftir og hann búin að fylgjast með pólitík lengi sem ég var krakki. Mér finnst voðalega lítið tekið á þessum málefnum, þar með talið samgöngumálefnum. Þetta snýst allt bara glimmer og umbúðir og frasa og vera að henda fram einhverjum hlutum sko en aldrei svona kafað honum í málið og reyndi að finna raunverulega lausnir. Og það á við umferðarmálin, núna allir gólandi jargöng hér og þar og leysa allar hluti með borgarlínu sem verður ekki tilbúin fyrir, já, guð veit hvenar, ef hún verður einhver tíma tilbúin. Já, brýr nú að vera að moka miljörðum í Fossvogin, í sjóin þar, sem að gagnast afskaplega fáum, kostar óbáslega peninga, En það lítið gert og lítil umræðum það sem að væri hægt að gera strax og ætti að vera að gera til þess að leysa þessi vandamál sem við erum með í dag sem er allar þess að teppur og tafir og frekka verið að auka og það heldur nýtt.
1: Já, takk fyrir það, Ólafur, að reka augun í þetta sem að bara er hægt að gera strax, eins og maður segir. Já. En hvað er það svona helst að, hérna, sem að þú telur að væri mjög brýnt að gera?
2: Sko, ég búin að fylgjast með þessu mjög lengi og að fylgjast með því hvernig aðra þjóður leysa þetta. Og tafirnar rótna það miklar og eins og við komið fram á bæði ráðstöfnum og fjölmjölum undanfærði kostar þetta okkur alveg gríðarlega peninga. Bæði atvinnulífið, samfélagið allt og svo bara hvernig einastu einstakling og einastu fjölskyldu að sitta og hanga í töfum yfir engu. Þannig að ég er mikið búin að vera að skoða það og spá í hvað getum við gert til að leysa hlutina fljótt og ódýrt. Og það blasir bara alltaf við og það er nákvæmlega, og það er búið að segja þetta í mörg ár. Fleiri og fleiri eru jú að sjá að þetta er nú sennilega tilfellið. En þetta eru kannski, við hefum að horfa á til lausnum. Hvað getum við gert strax og hámarka það sem við eigum? Ég var nú alveg nefnir það og Íslendingar lifðu nú við það. Framtur öldum að, hérna, að nýta vel það sem við eigum og nú eigum við þessi mannvirki hérna. Við eigum þessi innviði sem eru göturnar hér en megnið að þessum stóru umferðaræðum hér það bara blasir við að þær eru að innlega við hálfum afköstum út af gamaldags ljósastýringum af því að við spörum í að hafa mislega gatnamót það verið að taka beigjuvasa og gera alls konar aðgerði til þess að minka afkasta getur þessara stoppurta Þannig að gerum eins og menn gerði í gamla dag og aðra þjóði gera, nýtum þetta sem best og þá blasir við að það er eiginlega þrennt sem við getum gert sem við myndi skila árangri strax að þessu kjörtímabili eða segja næsta. Og ef við gerum þetta, þá er þetta að fara að skila árangri bara á nokkrum mánuðum. Og þessi atriði er í fyrsta lagi að skiptum umferðarljósastýringar, snjallvæða umferðarljósinu. Og ég held að við nú einhvern tímann tala um þetta áður en umferðarljósastýringarnar á höfuðborgarsvæðinu eru eldgömmultækni, gengur bara á klukkum, en ekki þar sem að gert er að lendis núna, að það er komna það sem menn kalla snjöllum fyrir ljósi. Það eru tölvur stýringar, það eru nemar, radarar, myndavélar, og það nýjasta núna, gervigrindin, komin í ljósastýringarnar. Og það verið að setja upp svoleiðis ljós, til dæmis í Noregi. Það sem að ljósastýringin bara horfir á umferðina og metur og tölvukerfið í þessu miðar að því að lágmarka tafa tíma allra.
1: Já, akkurat.
2: Tölvin í rauninni, hún horfir á hvern einasta vegfaranda, hvort sem hann er hjólandi, gangandi, á bíl eða strætó eða hvaða nú er, og metur þörfina og reynir að stytta tafa tíma allra.
1: Já, þegar þú talar þetta, Ólafur, hvað með öryggi að megi treysta þessu? Þú segir að gervigreindin sé komin inn í það líka, þessa útfærslu og stýringu. Komin nægjaleg reynsla á þetta til þess að það sé hægt að tala að fólk geti treyst 100% á að þessa ljósa stýringu, sem svona?
2: Já, snjallvæðing hefur verið í gangi lengi og til dæmis bara í borgunum í kringum okkur kaupmar Oslo og fleiri stöðum og ég fylgst með þessu þar. Þau eru miklu öruggari sem dæmi ef einhver að labba yfir götu og í göngugrind eða með barnavagn og fer hægt, þá gerir tölvan sig grein fyrir því og lengir tíman fyrir hann. Og passar það að hann sé á grænu þangað til hann stígur upp á gangstéttina hinum megin. Þá skipta ljósin. En eins og þetta hér í dag, þá bara klukka sem fyrir gang og hún bara tekur upp bara gefur x marga sekúndur kort sem það nóg eða á mikið.
1: Já.
2: Og ekkert að skipta sér að því hvernig vegfærandanum gengur. Þannig að hérna snjallvæðingin líka átta sig á því hversu lengi hver og einni búin að bíða á rauðu. Þannig að hún raðar forganginum það hvernig hún skiptir og grænt eftir því hver búin að bíða lengst.
1: Akkurat. En hvað spannar þetta er sjóndeildarhingu frá þá
2: hérna Allgatnamótin, allar áttir.
1: Já, en hversu marga metra?
2: Það stillanlegt, það töluvert langt. Þetta bæði radar, þetta infrarautt, þetta myndavélar. Það bara stillandi.
1: Já. Af því nú voru menn á misjaflega miklu hraða.
2: Já, já, já, hún sér þetta allt, hún sér hraða. Ljósin á Höfuðborgarsvæðinu, það veit ekkert hraðan á einum eða neinum. Það eina sem að ljósin hér vita, það litla sem við vita er að þarna eitthvað úr málmi.
1: Já.
2: Og það veit ekkert eða lítið hraðan sumu tilfellum, eitthvað smá við sem hraðan. Þeir séu ekki gangandi eða reiðhjól eða gera greinamenn úr stórum bíl eða litlum bíl eða strætisvagn eða flutningabíl. Meðan snjallljósin gera það og að því ég nefndi gervigrindina, snjallljós eru búin að vera til lengi sem keirir á þessum nemum en það nýjasta nýtt núna gervigrindin. Gervigrindin metur þetta miklu nákvæmar og lærir. Þannig að ljósin koma til með að haga sér mismunandi eftir á hvaða tíma dagsett er, hvaða dagur vikunar er þetta frídagur eða ekki. Ljósin læra þetta allt saman og áttu sig á því hvernig þau stýra þessu best.
1: Já.
2: Og ná þar að leiðandi mun meira flæði og styttir tafatíma verulega. Og aftur með snjallvæðinguna, þegar að strætó er líka, við komum kannski því á eftir, snjallvæðing strætó, að strætókerfinu svo í Kaupmannahöfn tala við ljósastýringakerfin. Þannig ef að vagn til dæmis er að verða sett, þá beður strætókerfi ljósastýringakerfið að hjálpa sér.
1: Já, án þess að gera nokkuð, án þess að segja nokkuð.
2: Já, þetta er gert bara gegnum GSM síma. Hann er með GPS-tæki og veit hraðan og hvar hann er, við vitum tímatöflun og strætóunum, þannig að við tölvan sér bara, ok, hann er að verða á sinn, ég ætla að reyna að laga það.
1: Já.
2: Þannig að ljósastýringin lengir græna tíman eða breytir honum þannig að vagnin sé sem mest á grænu ljósi til að ná upp tíma, strætó sem er ekki á sinn. Hann stoppa bara í umferðinu eins og aðri sko. Með tölvurnar tala það mikið saman, þær vita þetta bara í rauntíma. Þannig að þetta er eitt atriði sem við getum gert.
1: Og þetta viltu meina bara væri hægt að fara strax í.
2: Já, já.
1: Hvað er, til dæmis ef við tökum höfuðborgarsvæðið, þegar við erum kannski svolítið að horfa bara á það núna, hvað þyrfti mörg stykki af þessu? Hvað hefur verið gerðið út af því?
2: Mér taldum þetta aðeins sama, það er búið að tala um þetta síðan 2020. Og þegar ég var í borgarstjórn, og nokkur sinni komið með tilögur um það að prófa þetta, gera þetta, setja þetta í gang, það var alltaf fellt. Það er rétt núna sem að verið er að byrja að setja upp fyrstu snjallljósin og það er nú frægt dæmi sem eru á Höfðabakkinn og hérna upp í Árbæ. Ljósin gæti verið snjallvæðin, það er ekki búið að kveikja því. þau eru látin keyra á klukkum eftir sem áður. En, og það ekki, það búið að dunda sig við þetta núna í bráðum ára að setja þetta upp og þetta ekki tilbúið. Nei. Þannig að það ennþá ekki fara að setja snjallvæðinguna í virkni. En þetta eru á helstu stofnaðanum hérna, þyrftum að gera þetta, þetta eru svona 30-50 ljós sem við ættum að gera og skipta út sem fyrst. Það tekur bara nokkur mánuð að gera það, það ekki til að skipta staurana eða götuljósin sjálf, það bara verið að skipta innvolsið í tölvukassunum og setja nema upp í staurana.
1: Hvaða kostnaður hugsalega er af þessu? Hvað kostar?
2: 30-50 stykki, þetta er svona lauslega áallega, þetta tæki nokkra mánuði að framkvæma þetta. Já. Ef við myndum að ákveða þetta núna, þá getur þetta komið í gang bara í sumar á nokkrum stöðum og algjörlega til framkvæmta næsta sumar. Og þetta er að kosta, sem eftir í kostu tökum 30 ljós eða 50 ljós inn í pakkan, þetta er kannski 1,5-2,5 miljardar sem þetta myndi kosta, sem er bara brota því sem mann er að tala með eða í borgarlínu og ég tala nú ekki um Fossvogsbrú sem er núna farin að koma inn í 10 miljardar og verður ekki tilbúin fyrir netti dúkotisk og afkastar bara fyrir mjög fáa, þannig að þetta er mjög ódýrt og hraðvirt og myndi bæta ástandið verulega mikið fyrir alla vegfarandi hópa, ekki bara suma. Þannig að ljósin eru eitt, það eru annur framkvæmt sem var hægt að fara í líka og marg búið að fella hana hinga til og það er það á stóru umferðaræðunum að taka niður gönguljósin sem eru þar núna, það er að segja þú ítur að taka og það kemur rautt ljós á bíluna og þú lappar yfir. Setjum göngubrýristæðin eða undirgöng. Og þetta var til þess að var gert í hafnafyrðinum á Reykjanesbrautinni. Þú kannski séð þessi brýr, þetta bara stálbrýr sem eru smíðar í vélsmíðu og komið með bara í krana og skellt niður. Og svoleiðis brýr, við þurfum svona 8-10 svona brýr, þá erum að tala Miklubraut, nokkra strað og Hringbraut, Kringlumýrabraut og Suðurlandsbraut, þessar stóru umferðaræðar. Sem að hérna er með mikinn umferðarþunga og er mjög langt fyrir gangandi fólk að fara yfir allar þessar akreinar. Þarna ættum við að skella niður göngubrúm og þær eru að kosta á bilinu 150 til 170 miljónir stykkið. Ef þetta smíða svona stand í stöðluðu formi eins og að gert að Reykjanesbrautinni. Og þetta eru nýlega tölur sem við erum að fá það. Þannig að enn og aftur ef við værum með 10 brýr þá er þetta 1,5-2 milljarar við bútt og þá erum konum í fjóra
1: En býta, staldra aðeins við brýttar þarna hversu ef við erum að fara yfir þessa umferðarþungu hérna brautir og sem er þá stoppvegir heyrðist mér hversu há þar brúin að vera af því þarna takmarkast þá hæð á, á bílum
2: það er staðall á því sko það er svona í kringum, ég vil þér að segja brýr í 420 upp í þær og það var verið að ég setja eina risastóra svoleiðis bráðabirðabrú á Sæbrautina, það er 420 upp í hona, en hún var náttúrulega hönnuð af arkitektum og setja liftur í þetta og alls konar luxus og kostar held í kringum 700-800 miljónir þessi eina brú og nánast fyrir sömu uppæð getum við sett 7-8 brýr á allar hinna stofbrunnar ef við bara gerum það á hagkvæman hátt allar eins bara, smíðar sömu tekningu útbóða á allt að þá erum að tala ekki meiri kostnaldur þetta og ég veit að þeir settu svona brú á Arnarnesvegin í Kópavogi fyrir nokkrum árum að þá voru bara stiftið stöfbrunnar gengið frá endunum sem þetta sikkur á mig í götuna Svo bara lokaði götunni þarna á laugardegi og krani kom og setti brúna sinn stað og opnast frá móndi. Þetta er ekki meira mál en það. Þannig að göngubrýrnar, ef við færum í þetta, það er saman sem er ljósin. Þetta getur allt verið komið til framkvæmda næsta sumar. Ef við bara kærum okkur Þannig að þetta eru stóru aðgerðna sem væri hægt að fara í strax. Þetta kallar ekki á neinar breytingar og deiliskipulegi eða umferða, umhverfismati eða neinu slíku. Þetta er allt saman bara fyrirlíkandi, þetta er bara spurningum að framkvæma þetta. Og síðan er þriðja atriði sem við getum farið í og ættum að gera. Og það er að endurskoða strætó. Nýtt leiðakerfi, nota snjallega væðingarkerfi í stýringu strætó eins og menn gerir kaupuna þarna á Oslo og öðrum borgum. Þetta er allt saman til, þetta er bara hilluvara, þetta er bara eins og að kaupa hérna skalið segir hérna einhvern tölvubúnað. Og endurskoða strætó með þrennt í huga. Það sem er að í strætó á Íslandi er fyrsta lagi tíðnin, Það allt og langt á milli ferða og það margt búið að tala það og átt að stytta það en það hefur ekki komist til framkvæmda. Tíðnin þarf að fara nýri 7-10 mínútur á milli ferða á sem helstu stoppliðum. Annað að dreðið verðið. Það allt og dýrt í strætó í dag. Þú borga bara eitt gjald.
1: Hvað kostar í strætó í dag? Vistu...
2: 690 standart sem þú bara kemur og kaupir eina ferð. Hálfverði held ég fyrir eldri borgara og held ég börn líka, það ódýrara og ég frítt einhvers þar. En 690 grunnverðið og það skiptir engum máli hvort þú ferð eina stoppistöð eða út og seldi
1: þetta mér. Já, þetta er fram og tilbaka 1400 krónur.
2: Já, þetta er fram og tilbaka og það er allt og dýrt, þú keiri fyrir minni penning.
1: Já.
2: Kostnari með að keira er minni. Í Danmörk er þannig að þú borga fyrir lengd ferðarnar. Það er kerfið öðruvísveldur hér, það er tölvunemar við allar hurðir í vagninum, þannig getur labbað inn og út með allar hurðirnar í einu, ekki eins og er hér og fer bara innum að framan og svo löngur röð við að reyna að borga því þetta grislukerri sem var sérsmíða hér. Danmörku bara labbað inn allar hurðir og það bara eitt tæki sem þú setur kortið að síman upp á og það kemur bara bing og þar með þú komin af stað og þú klukkar það síðan út úr vagninum aftur.
1: Já, með því að renna kortin aftur.
2: Já, þetta er kallað blái punkturinn, þetta er bara svona blár punktur, lítill kassi sem er á stólpunum við hurðirnar, inn og út, og þá fá menn líka upplýsingar ferðir. Við teljum hvar fólk fer inn og hvar fólk fer út og þá verða til ferðir.
1: Já.
2: Og þó þú skiptir vagn, þá stimplar þetta bara alltaf inn, þá hvort þegar ferðinni líkur, þá stimplar þetta út.
1: Og þeir fá upplýsingar hvað er mesta álagið.
2: Já, fáum og þannig ekki komin gervigreind líka og tölvukerfi bara sjálfvirkt fylgist með og telur og býr til ferðir og býr þar að leiðandi til upplýsingabanka, eða gagnabanka hvernig ferðaminstrið á mismunandi tímum dagsins og hverjum einasta degi.
1: Já, og hvað þyrfti hugsanlega að bæta?
2: Hvað þyrfti að bæta? Við vitum hvað er margir. Ef að vagn er að fyllast og þá sendir vagnin bara automatískt beiðinni í stjórntöluna og þá er látum koma annar vagn. Þannig að það eru tveir vagnar jafnilega að koma í lest og ég segi kaupmannastundum eru þrír vagnar í lest á álagstímanum. Leið og færri fara inn í vagnarnar og þú hafa sendaðir einn vagnin heim. Og þetta gerist automatískt bara í tölvukerfi. Þannig að tíðinni, verð og síðan síðast að þetta er gæði. Gæðin í strætó hér eru ekki mikil. Ég búin að fara nokkra ferði núna til að prófa. Þetta er óþægileg ferð. Þeir keyra mjög illa, það mikið bremsað og það að tekið snöggt í beygjur, göturnar og slitnar og þeir að vakka, hinga og þanga. Mikil hávaði vagnunum, skrölt og þetta er ekki þægilegur túr, getum við sagt. Þjónustan, hún ætti að vera miklu meiri upplýsingagjöf. Í Danmörku eru skjáir inn í vagnunum sem segja hvernig tengingarnir eru við alla hina samgöngumátana og hvort sem það er lestir að annað. Þú ert með þetta allt saman. Þægileg sæti, nýlegi vagnar, snyrtilegir, bólstjórsæti, strætóskýli gjarnan uppbytuð. Nú erum við getum alveg verið með uppbytuð skýli.
1: Já, en við sem erum við ekki með sendinguna sem við keftum frá Kína núna.
2: Já, hérna, það er rammasagnarnir.
1: Já.
2: Já, en þeir eru, þetta er grófir vagnar.
1: Já, á þeir eru svolítið grófir.
2: Þetta er allt voðalega gróft og þeir eru eldgamlir. Og það komið ný tækni í strætó sem eru sjálfkerjandi litlir rammasagnar. Og það er alla borgir í kringum okkur að prófa þetta. Helsingi komið með þetta, hérna London, París, litlir vagnar, keira mjög ört, sjálfkerandi. Þeir voru kynntir hér með að segja, með myndanum minna, kynntur 2018 við hörpuna. Og við komum til að fáum nokkra svona vagna, prófum þetta. Þetta eru sapvagnar sem keira innan hverfana.
1: Já.
2: Og koma svo inn á stóru stoppistöðarnar, þar sem þú ferði stærra vagnar.
1: Losan, já.
2: Já, sapna þessu. Keira þá mjög ört. Miklu ódýrari rekstri og þægilegri og þetta var felt hérna er ekki ekki, það mátti ekki prófa þetta og þess vegna hefur þetta ekki verið reynt hér
1: en þá. Nei, en þá er spurningin það líka tala Ólafur, tala svona litla skötlur inn í hverfin af því að kannski það sem er og stendur í mörgum að það eru frístundir sérstaklega barna og ungmenna og að þeir sem er ekki komið með ökupróf að þeir þurfa á þess að halda að geta fengið eitthvað skull kannski
2: það er akkur það sem að bæði og... þessi litlu strætóar getur verið að gera það er bínu í gráunum þar var settur upp strætó fyrir eitthvað 12-15 árum síðan leið 31 sem er svona ringvagn þetta er stór vagnuna keyra á dísal með bílstjóra, galdómur, það engin að nota hann. Svona rammasvagn, hann geti sint þessu inn í hverfunum. Miklu ódýræðar rekstri, það má líka hugsa sér deilibíla og nú eru þeir að verða sjálfkerandi, það konu sjálfkerandi leigubílar í bæði Bandaríkjunum og Evrópu og, og mörgum stöðum. Það ein tæknin sem að koma inn í þetta líka.
1: Jú, Elon Musk nú kom með...
2: Já, Musk verður að tala um þetta og þetta...
1: Komið nýja leigubílar.
2: Og þetta bara hérna ný tækni og ný samgöngumáti sem að við erum bara að fara til okkur. Eins og aðrir hafa gert og þessir litlu vagnar sem ég var að nefna Helsingi, ég ætlum búið að keira þessi vagnar held í 2-3 ár og gengur bara mjög vel í að vetra til og allt
1: En hver verður kostnaði fyrir okkur að þessu?
2: Ég hef komið að verða á vagnum þeir eru miklu ódýrari heldur en hérna þessir vagnar sem við erum í dag miklu minni ég á eftir að fá verða þá en hérna þeir eru margfalt ódýrari heldur en hérna núverandi vagnar það alveg tær og ef við tölum aftur borgarlínu þar sem menn eru að ímynda sér mjög langa og stóra vagna sem eru hvað 29 metrar langir og 25 tonn
1: allavega 26 metrar hef ég heyrt en skal ekki alveg fullir
2: að þannig vagnar, ég veit að það var keftur svona vagnar í Noregi og þeir voru að kosta á milli 170-180 miljónir stykkið ég get ímynda mér svona lítið rammagsvagn og það er að kosta kannski einhverjar 10-15 miljónir
1: Já, mér finnst þetta Ólafur, ég bara að segja við þig sko, að því að þú þekkir þetta nú svo vel að nú hefur það verið að ágerast svo mikið það eru bara reyla afbrot um borði í stætisögnum það eru meiri árásir og þannig er að vísu ungt fólk og en það er bara þannig er brotatíninn og árásartíninn hún er að fara niður í aldri
2: Já
1: Ef við erum með gott plás og stórt plás inn í strætisvögnum, þá eru kjörin vettvangur fyrir átök, hnífstungur, þjófnaði og ofbeldisbrot.
2: Já, og hefur sínt sér, en það er enn og aftur bara myndavæla að væða vagnana og það er komið, það eru myndavæla mörgum af hérna vagnanum hér
1: Já, og, en akkur erum við að kalla þetta yfir okkur og búa til vettvang þetta er eins og að loka á mikið götum og búa til svæði þar sem að menn geta aðtapna sig í friði af því að þeir þurfi ekki óttast bílin þetta er alveg að sama að við höfum að búa til auka hólf inn í ökutæki og svo strætisvagni 26 eða 29 metra lengd aftast þegar vagnin hann er bara sko hann er fyrirfram það er svo fyrirsjáanlegt að hann verður bara afbrota hlutin í vagninu
2: algjörlega og þá eru leyslu vagnandi betri
1: og sko. Þú veist glæpagengin alveg njóta sín
2: já. En það hérna við ekki láta það stoppa okkur í því að koma nýja lausnir við þurfum bara að taka á því máli
1: nei, þá hafa vera að koma með svo stóru vagna
2: ég segi við að koma með minni vagna og það er það sem að aðra borgir að gera ég bara með myndir hérna aftur líka menn eru með svipaða vagna og bara við þekkjum hérna gulustrætónu hér sjálfkerandi kera á rammagni myndavélavættir svo er til minni bílar það er til stærri bílar við höfum bara að velja þetta eftir því sem hentar okkur og gera svo eins og Danni gera ef við þurfum meiri flutninga getu þá bara fjölgum við vagnarna og bara koma fleiri vagnar og leysa málið þegar þess þarf
1: en ekki bara einn stór Nei, þá menur bara, fleiri minni
2: já og sem á mörgum tilfellum er hálftómur eða galtómur eins og þú segir þá er hann orðin kjörin vettvangur fyrir hérna glæpi og hérna árásir og allt það
1: allt það sem,
2: sem því fylgir
1: og þetta er byrjað sko þetta er byrjað nú þegar
2: en ef við verðum með sjálfkerandi vagna þá getum við frekar verið með einstöðlum í stæðni gera að vera með eftirlitsmenn sem eru bara á ferðinni það varst ekki með bílstjóra þú ert bara með menn sem detta sem bara hoppin í vagnan hvað sem dettur í hug og eru að hafa eftirlit Þannig er það í Danmörku, þannig er það í Prag, ég er lendið í nokkru sinnum að það bara kemur eftir þetta maður og hann bæði tekur á miðum og er bara fylgist með því allt sér í lagi í vagnum. Svo lappar hann bara út þegar ef allt er í fína lagi þá fær hann út og tekur bara næsta vagn að næsta ferð. Þetta er bara svona hreyfanlegir eftirlitsmenn sem er að gæta þess að hlutinni sé ekki að fara á böndunum og neitt nátt.
1: Já. Þannig að þetta eru svona hluti sem þú myndir telja að þyrfti að skoða bara núna strax í þessi vorkvöld.
2: Algjörlega, gera þetta, þetta getum við gert strax. Það að fara út í jarðgöng eða borgarlínur eða brýr eða allt þetta, tekur óbáslega langan tíma bara að undibúa það. Þannig að það er ekki að fara að skila okkur nokkrum sköpuðum hlut í byli. þetta sem ég búin að nefna hérna, getum við gert mjög rætt, gert strax og það að endur skipuleikur stræt og held ég að kosti ekki bara álíka mikið og hitt, kannski 1,5-2 miljardar segjum þrjá, ef við erum þess að tölum sem við erum að henda þetta, þá erum konir í innan við 10 miljardar sem að á einu kjördæmbili í fjórum árum er ekki dóðlegu kostnaður og myndi skila miklum árangri strax á sama tíma erum að byggja fossvatnsbrú fyrir sama pening
1: Já.
2: Sem skilur okkur ekki nokkur sköpum hlutum og við erum bara neila að moka gröti í sjóin næstu
1: já,
2: árin
1: eins og orðara
2: já, já, og skilur okkur engu með þessi atrið og það eru nokkur núna því við vorum að tala pólitík það eru nokkur framboð sem eru farin að sjá þetta og eru með þetta atriðum en ekki nógu mörg en þetta eru hlutir sem við getum gert strax
1: já aðeins af því að maður koma að sinna og hérna Ólafur vill að fá auðlýsingar en glas að nefna við þið áður hérna þú talar göngubrýr áðan sko yfir já, yfir eins og stoddbrautir
2: já
1: en það eru 4 metrar upp að hæð og þá eru náttúrulega stóra brýr en hvað með veðráttuna svo hér á Íslandi hvernig það hugsa ef að það fyllist af snjó eða hálk og öðru slíku.
2: Svona brýr eins og þessar sem eru núna á Reykjanesbrautinni, hafa staðið sér bara mjög vel. Þú þekki brýrna sem eru hérna yfir Miklubrautina sem eru reynda steiftar brýr og stærri eru með smá skjólveggjum og þær hafa ekki, eða er hanna rétt þá eru þær ekki að safna á sér snjó og hafa ekki verið til vandræða, þetta allt spurning hönnun. Og þessar stálbrýr sem eru núna bæðum Arnarnesveginum og hérna á Reykjanesbrautinni og nokkrum fleiri stöðum hafa bara verið að standa sér mjög vel og ég hef ekki heyrt nein vandamál í kringum þær. Síðan þetta bara spurning útfærslur, megna þessum brúms, það nóg pláss ef við tölum bara mikla brautina, suðurlandsbrautina, kringlumjöra brautina við suðurverð, það nóg pláss til þess að búa til rampa að þessu nú. Ef við viljum, þá getum við gert eins og var gert á sæbrautinni. Það bara setja liftur, báð með við. Ég hef sé útfærslur á þessu líka erlendis þar sem að menn búa til svona bara svona hálfgerða hringstega eða spírala niður sem er bæði með tröppum og skábrautum.
1: Já, akkurat, já.
2: Þannig að það til alls konar lausnir á því, nú ef það mjög þröngt, nú þá getur við líka lausn á sama hátt með því að vera með undirgöng.
1: Já.
2: Og það nú slætti af undirgöngum hér, þannig að þetta er bara spurningum val, hvað hendar að hverjum stað.
1: Já, og það líka spurningum kostnað þarna og öryggi. Að hafa sko undirgöng undir svona stofbrauti til dæmis
2: já,
1: það, hvað kostar það?
2: Það kostar en þá kemur enn aftur það þú veist að ef með skipuleg getur rétt, ég hef sem að setja svona stokk undir í Hollandi á einni helgi það eru bara steftareiningar þeim er raðað upp við hliðan á veginum svo helgi þá var bara grafið sundur högur og einingarnar dregnar undir skeitt saman og mokaði yfir og malbyggað og þetta er búið opnað aftur eftir helgina mér sé að byggum enn til misla gatnamóti, ég vítu á því þar sem voru misla gatnamóti sett á tveggja agrina veg sem dverulega stóran veg og þetta var gert á einni helgi þeir steiftu á keplum steiftu bara hérna stokkin við hliðin á einum bara onni í hólum og svo var bara grafið sundur og stokkurinn dregin undir og mokaði yfir þetta er allt spurningum skipulag og að gera hlutinu bara hratt
1: Já.
2: En hér hefur alltaf verið einhvern veginn lenskan að þetta er verið að dunda við þetta nokkra klukkutíma á dag og stundum er að líða heilu vikurnar og það er engin að vinna og við getum bara nefnt sem dæmi ljósun á höfðabakkanum, það er að vera ár það er verið að gera gatnamót á Breiðholtsbrautinni við Arnarnesveginn nýja það er að vera 2 ár og þetta er ekki búið enn, verður ekki tilbúið fyrir haust þetta er allt og langur tími það er alveg til verklag að gera þetta rætt og vinna bara á vöktum já, kostar kannski pínutum meira en vinnutími verður svo miklu framkvæmdatími verður svo miklu, miklu styttri að það borga sig
1: Já, já, en það er bara, þetta er svona spurningin já, tíma og en gríðalegt öryggi, sérstaklega þá fyrir börn og ungmenni og þá sem eru hagfara, að þetta er sko, kannski við þessa brautir, fólk er að börn er að fara á íþróttaæfingar og eða einhver tónstunda, hérna, selskap og það er svo bústafvegurinn, það er Miklubrautin, það er Sæbrautin, það er allar þessi staðir sem að eru nálagt íþrótta.
2: Já, og við þurfum náttúrulega að gera þetta með þetta í huga. Hvar eru krakkarnir helst að fara? Og ég hef líka séð það og þegar erum konið með svona risastóra götur eins og Miklubraut og Sæbraut sem eru 2+2 vegir með kannski 60 km hraða, jafnvel meira þá eigum við ekki að láta fólk vera að labba yfir svoleiðisgötur. Við eigum að leysa það með undirgöngum eða brúm og þannig það gert erlendis. Það svona þumalputtaregla eða 60, yfir meiri en 50 km hraði og fleiri en tvær akreinar, þá eigum við ekki að vera að labba yfir þetta.
1: Nei.
2: Helst ekki.
1: Akkurat. Heyrðu, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, Ólafur Guðmundsson umferðarsérfræðingur hér að koma með góð ráð til þeirra sem eru í framboði núna hjá flokkunum og við komum eftir skammastund aftur.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur þegar að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ólaf Guðmundsson umferðarsérfræðing og hann að benda á ýmis mál sem að og helstu úrlausnarefni í umferðarmálu sem að væri þart að fara í forgang. Ólafur, núna eru stjórnmálamenn í óða önna að tala fyrir sinni stefnu og auðvitað allir engsta með umferðarmáli. Bara mikil áhersla. Hvað myndirðu svona vilja leggja áherslu á við þá? Þú ert að koma hér með ýmsar ábendingar lausnir. Hvað vantar upp á?
2: Það vantar skilning og besta leiðin til þess og ég hef langar eins lítið, ég þarf að koma í bíltúr fara bara út og skoða og ég búin að taka marga bæði hérna borgarfulltrúa hérna alþingismenn og fjölmiðla fólk og fleira fara bara í bíltúr og kíkja eins og þeirra og þá sjá menn að þetta blasir við eins og með afkastagetunum sem vorum að tala um aðan ég fer oft og sitjum bara hér bensinstöðinni hérna við Kringluna og horfum á Miklubrautina og þá kemur ljós þegar þú horfir á þetta að þetta kemur allt í slumpum það annað hvort engin bíll eða fullt af bílum þegar ljósin að stoppa menn að þannig að gatan í innan við 50% af afkastagetu þess vegna eru töflurnar ef við myndum fá meira flæði í umferðina þá myndu þessar götur afkasta margfalt meira að gera í dag og þannig þetta í borgunum í kringum okkur það löngu búið að gera allt mislaga gatnamót í Kaupmannahöfn þeir þurfi ekki fleiri mislaga gatnamót þeir eru búin að gera þetta allt meðan Miklabrautin í Reykjavík sem aðal umferðar æðin okkar og hún með nokkrum mislagan gatnamótum svo ljósastýringar og alls konar mjög þétt og meira sér eru dulin mislaga gatnamót á henni það eru fleiri mislaga gatnamót á Miklabrautin heldur en fólk átt að segja þú sérðu bara ekki
1: Já.
2: Það til dæmis mislaga gatnamótu í Kringluna
1: Já, akkurat
2: Það fyrir niður hér bensinstöðunum, þú veist og þú sérðu aldrei gatnamótin þetta er svona líka hjá N1 fyrir bílsvaða
1: Það er að vissu allt í hólum þar.
2: Já, já.
1: Ég ætla að vara fólk sem að keyra þarna að það eru er svona ráðahindrun,
2: svona
1: djúphóla og
2: það er sér íslenskt.
1: Þeir sem vilja skemma bílina sína.
2: Þannig að hérna, við getum náð upp miklu meiri afkastagetu og bara sem dæmi vesturnasögurinn upp í Mosfellsbæ. Þar eru teppir í dag. Þetta 2+2 vegur að hann með ringtorkum. Ef við myndum skipta ringtorkunum yfir í mislagt, þá væri engin vandamál á Íslandseginu. Af því hringtorkin, þau hægja á umferðinu og búa til þess að tappa og svo eru ljós ykkur megin við og eins og mikil brautinu. Það er engin umferðarljós frá Grensásvegi og alveg upp í Mosó. Það er gengur henni mislega. Ártúnsbrekkan, það eru þeirra á rakrænum, hvað er átt? Það er engin vandamál í Ártúnsbrekkunni sjálfri. Vandamál sem kom upp í Árnarsbekkunni eru ljósin og sætbrautin og bústæðveginum og ljósin inn í Grafavogin. Það eru þau sem að búa til teppurnar. En það sem er frítt flæði, það er engin vandamál.
1: En það nýtur sínir raun að vera ekki út af þessu.
2: Já, við náum ekki afkustunum upp. Þannig að það er eitt af því sem við eigum sína að gera í framhaldinu. Það er að endurskipulega getum í mislaga gatnamótin og það hafi ekki verið smíðuð mislaga gatnamót í Reykjavík síðan 2007. Það ekki fengist leyfi fyrir því. Það búið að taka þetta út af skipulagi, það búið að byggja mislaga gatnamót í Garðabæði, Mosfellsbæ og það engin vandamál.
1: Hver ástæðan fyrir þessu?
2: Stefna Reykjavík og borgar.
1: Það
2: er bara pólitísk stefna Reykjavík og borgar.
1: Já, meina, hafa bara alla í byrjuðum.
2: Já, og byggja ekki mislaga gatnamót. Síðustu mislaga gatnamótin voru byggð 2006 og 2007 sem var Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur, hérna byggði Laxalón og mislaga gatnamótin sem eru við Hádegismóa á Morgunsblaðshöllinni. Þetta var gert 2006 og 2007 og við getum sagt að nú er þetta mærihlutin undir stjórn Dags Bjeggjasonar komast til valda 2007. Síðan þá hafði ekki verið byggð einustu mislega gatnamót á, í Reykjavík, bara í sveitarfélögunum í kring og í raun engar stofnvega framkvæmdir verið framkvæmdar síðan þá. Það eru hvað, 20 ár síðan að verða og á sama tíma hefur umferðin margfaldast. Allir ferðamennirnir og landflutningarnir og íbúafjölgunin en við höfum ekki uppfært gatnakerfið nokkuð skapaðan hlut síðan.
1: En það, Ólafur, þú bendir á þetta að það verðist vera sko út að tala fyrir því að þetta eitt af stóru kostningamálum, það umferðarskipulag.
2: Já, og þess vegna hef ég verið að bjóða mönnum að koma í bíltúr og það eitt af því sem við ættum að gera eftir þessar kostningar, hvernig svo sem þær fara að næsti meiri hluti myndi gefa sér tími að koma í bíltúr í einna tvo klukkutíma og átta sér á raunveruleikanum og þar að leiðandi átta sér á því hvaða lausnir koma helst til greina.
1: Já, þannig að þú eru komið með vantarlega nýja hérna, borgarstjórnar meiri hluta í bílíhjöður.
2: Já, og hérna, mér sé með tilbúin já, hversu sem maður og mér alveg sama í sjálfu sér bara menn komið með breytingar
1: já.
2: Og fara að vinna skipulega eins og aðrar borgir gera og svo skulum ekki gleyma því að það ekki bara höfuðborgarsvæði, þetta allt landið.
1: Já.
2: Og það eru alþingiskostningar eftir 2 ár, það ekki lengra en það. Og það eru gargað og samgöngubætur út allt land, Vestfjörðum, Vestmannaeyjum, Austfjörðum. Allt landið undir að vegakerfi hjá okkur eins og við tölum held í síðast, að þar séðast sem að við hittumst að vegakerfi okkar bara í rúst og ekki annað því sem það þyrst að gera.
1: Nei, það líka sko, það eru ferðamennir sem að eru að koma og hérna, það nú ekki til að minka traffíkina og síðan þetta allt eru landflutningar.
2: Já, sem bara aukast og við erum komið fiskveld út allt, megna fiskinum og útflutningsvörum og allt þetta sem við erum að gera hér, alla nýjungar sem við erum með, nýjar iðngreinar, hátækni, þetta þarf allt samgöngur á einhvern hátt en við erum með vegakerfi í þessu landi sem að hefur bara sára lítið breyst síðan 1970 þegar við vorum að hérna, nota bundið slitlag. Allar aðra þjóðir eru ekki að nota klæðningu, eru konum með allt annar viðmið í sambandi við vegakerfi heldur en við gerum hér og þessir þungaflutningar, nú segir pólitíkin bara banna þá og fara í strandsiglingar aftur Það ekkert að þessum þungarhlutningum hérna á landinu. Bílarnir eru staðlegar, þetta eru staðlegar þyngdir. Ég bara smíðum ekki vegi fyrir þess að við bíla. Þetta er svipa og við værum með Keflavíkurflugvöll ennþá sem malar völl og værum svo gapandi hissi yfir því að vélarnir geta ekki lent. Að sjálfsögðu þarf að haldast í hendur þar sem við erum að nota þessu hluti og eftir hvað stöðlum og gæðum við förum. En á varandi vegakerfi hér, hvort sem er í þétt bíla, dreifbíli, þá erum við bara ennþá að gera þetta svona, eins og þetta rettast einhvern veginn, veistu, og gerum þetta bara einhvern veginn.
1: Já, en samt, sko, nú staldra maður auðvitað við það, það er þessi stefna sem er pólitísk stefna þétting byggðar. Það þýðir gríðalega með aukin umferð á kannski svæði sem er enga við undið að búin.
2: Nákvæmlega.
1: Og síðan það þessi þétting á götum að það hefur undirbúið á borgarlínu. Ég meina, sjáðu, hvernig ástandi, það verið að taka bílastæði.
2: Já, já. Og akreinar.
1: Já, menna hvert eru að fara, Ólafur?
2: Já, það nákvæmlega sama eins og við erum að lenda með önnur kerfi hérna. Það þéttingastefnan hefur ekki bara komið niður á umferðin, heldur líka bara lagnakerfunum, rafkerfunum, fráveitunum, öllu sem kerfum,
1: skólanir.
2: Nú erum að tala að þetta ennþá meira, eins og í Laugardalnum. Það engi skólar til þess að taka við þéttingu byggðar í Laugardalnum. Við þurfum nýja skóla þá, en það ekkert fara að hugsa fyrir því. Vogabyggðin, ekkert fara að hugsa fyrir skólum þar. Það á að koma einhver tíma skóli þarna einhvers þar út í Geirsnefi, hann ekki kominn. Og þá náttúrulega komin vandamál með krakkan og það fara að keyra þau í rútum fram og tilbaka og hérna og svo klikkar eitthvað í einhverjum skólanum með miklað eitthvað og þá allt í höng. Við erum ekki skipulegjandi rétt og þetta eru skipulagsmál.
1: Já, já, og skipulagsmálin eru, það er
2: og það er eitt sem er í höng. Og ég hef heyrt í skipulagsræðingum og nokkrum sko, við erum ekki skipulegjandi rétt. Þéttingastefnan kallar á skipulag. Alveg svo það að búa til blokk með svölum, þá þarftu svalahandrið.
1: Já.
2: En við sleppum svalahandriðanum í þessu öllu saman. Það er svolítið þannig sem
1: að
2: við
1: erum,
2: ekki svalahandriðum heldur því sem að þarf eins og skólum, sko. Við erum að sleppa innviðunum sem þarf til að taka við því sem að við erum að gera.
1: Já, já.
2: Og þetta þarf að haldast í hendur.
1: Stóra byggingar eins og hótel annað, þetta er eins og fanga, þetta er bara eins og fanga, fangagenslu.
2: Já, ég var að fara hérna Nóatúna því nú búið að byggja heklureitnum og þar verið að þrengja nú Nóatúnið, taka eina agrin af
1: já.
2: Og búið til risastóra hérna hjólastíu og gangstíu sem ég held ég mjög fáið komið til maður að nota.
1: Já.
2: En það komið skuggja laugavegin. Það verður aldrei sól á laugaveginum frá Nóatúni og framhjá gamla sjónvarshúsinu.
1: Nei, nei.
2: Það var enginn að pæli því. En það, þetta verður bara myrkur og rok.
1: Já, þetta er sko, þetta er alveg reynt ótrúlegt að sjá þetta. Síðan maður veldir í fyrir sig hvort að hafa, hvaða mælingar sína sko að bygginga magni sem má vera á einum reynt.
2: Þetta er orðið held í pín partur að þessari grækisvæðingu hérna. Þetta byggðina nógu mikið þannig að þú segir ódýrra byggja og menn græða meira á hverju íbúð. Það er það sem í gangi en það ekkert allir sem vilja búa sinni húsum og nú bara staðan eins og var í fréttum, hefur verið fréttum undanfarið þessar íbúðar hættar að seljast. Allir húsnæðin á fyrstu hæðunum standa tóm.
1: Já.
2: Þið standa tóm hérna við Snorrabrautina, á Grensasveginum og hjá Jóðellúsinu að seljast ekki. Af því það engin bílastæði og það fólk getur ekki komið og ná sér í þessu þjónustu. Og fólk hægt að kaupa þessir íbúður. Ég held að þessi fullt á ósaldum íbúðum ennþá hérna í sumum þessum reytum.
1: Já, já.
2: Sem að vegna þess að þetta bara verið mettað.
1: Já, eins og við sjáum að svo heklur neitt líka þetta, það sem hefur verið sýnilegt svona frá göttunum, skosti, að það eru svo alveg bara svo pínu litlar, það er ekki að þetta skipta skoðum þar.
2: Nei, nei.
1: Það eru svo litlar. Og akkur reisa svona húsnæði rándýrt og með nánast engum sölum.
2: Þetta er skipulansmál og þetta er líka spurning um að hlusta á íbúðuna. Íbúðuna, hvað vill fólk? Og það er að koma, ég held bara í fréttum sístu augu. Er mikill skortur af íbúðum sem fólk vill kaupa og eiga. Það er nótilega sem lúksusýbúlu á þessum þéttingarheitur með einhverjum bílastæðum. Það er bara sjálfist ekki lengur.
1: Það er standa bara tómar, sumar hverja minnskosti og svo er það jafnvel legðar út og það endar í mansali.
2: Já, já. En þetta er skipulagsmál og klárlega og pólitík. En ég held að menn sér bara fannar að harfast í auðvitað það að þarna hefur bara verið tekið röngstefna í allt og miklu mæli. Þetta er ekki að gera sig. Þannig að þetta er eitt af því sem þarf að skoða upp á nýtt. En ég ætla að halda mig umferðarmálum með þetta.
1: Já, já, en þetta samt er svo nátengt
2: af því
1: að maður sér sko þessi þéttingar reytir að þannig svo að maður ekki verið gert ráð fyrir því hversu mikið það myndi þrengja umferðinu og skapa nýjar byrraðir.
2: Já, já, en það er bara það sem er komið ljós og ég tók mér nú til og fór aðeins í bæinn sem ég genn orðið mjög sjaldan. Maður, það, ég bara í miðri viku, bara síðustu viku og það var engir á laugaveginu, mjög fáir, hlemmur sem var nú einu sinni hérna alveg kraðaka fólki, það er engið það núna.
1: Nei, en sko þeir líka búin að loka allir kringi á skoðar í morgun og þeir eru búin að loka svolítið afgerða þetta og ég tala við verktaka, ég myndi gær og það þeir segja bara nei, við megum bara að vinna hálfan daginn af því að þau vit ekki alveg, get ekki sagt okkur hvað þau ætla að gera.
2: Já.
1: Þau veit ekki hvernig á að líti út.
2: Þetta heiti skipulagsleysi.
1: Já, og er að láta taka hins vegar bílastæði frá heilu hóteli, sendirhóteli þarna. Þetta er bara mjög alvarlegt mál, þannig veitingastaðu, þarna er starfsemi, þarna er atvinnurekstu, tallæknastofa, hárgreiðslustofa, skilur verslanir. Þetta er að taka öll bílastæði, það er bara að eyðileggja þetta.
2: Þetta er nákvæmlega
1: sama. Það er rakar að stofa þarna hinn meginn á Hverfisgötunni. Sko, þetta er meina hvað, þetta er spurningu næstu borgarstjórn að þarf hún að leggja út í kostna til að laga skemmtir
2: það er alveg viðbúð og þú heyrir nú umræðan Suðurlandsbrautina allir atvinnurekendur þar og þeir sem reka fyrirtæki þar, þetta er fleiri þúsund mann sem vinna þarna og þetta verður bara eyðilegging á öllum þessum fyrirtækjum og samar að gerast upp á höfða það verður að ryðja öllum í burtu þar en það er engar lóðir í staðinn
1: nei
2: og fólk er bara að fara til hafnaferði í stórum stíl og hérna og Garðabæjar og fleiri staði sko og já og út á land
1: já.
2: Þannig að þetta er skipulagsmál líka en þarna þarf ný borgarstjórn að taka sig saman í andlitinu og fara bara að horfa á staðrindir og raunveruleikan og það á líka við umferðina og já. Fara að leita og koma með nýjar lausnir og lausnir sem að fólk vill nota það þarf að hlusta á íbúina
1: Sjá til dæmis líka svo lögavegin þarna eru rosalega flott fyrirtæki alveg sko búin að vera í áratugi og eiga langa verslunarsög að þannig allt gert til þess einhvern veginn að þrengja af svo skrítið það sem að já, bara hefur verið sko, flott hefð fyrir mikill í verslun og flottu vörúrvali og flottum verslunum og fyrirtækjum
2: Já, já, en þetta alltaf Nei. Fara þarna en svo erum enn með hinaliðin á penningnum á stöðum ég nefnir bara Árborg, Selfoss það verið að gera nýja miðbæ og hann blómstrar
1: já.
2: Með allir þjónustu, verslun, veitingastöðum og allu
1: og bílaumferð
2: og, bílaumferð. Og hérna og engin stór vandamál og allir ánægður þetta ég held að menn þurfa að fara að horfa pínlutið í eigin barm og hérna og hugsa hlutin upp á nýttu við þurfum ekki að, við eigum ekki að hafa þetta svona og við eigum að hlusta miklu meira á íbúðuna og þá sem að reka fyrirtæki á þessum stöðum, þeir vita þetta manna best
1: Já, það fer ekki fram hjá þeim, sko En þetta Ólafur, þetta merkilegt sem þú ert að segja hérna og bara aðeins að síðustu Ólafur, það svifríkið þú hefur margt það að segja veit ég og betra malbygg en svona að þrýfa það
2: Já, það þrýfin, betra malbygg og vanda sig í sambandi við malbyggun og gatnagerð hætt að nota klæningu eins og við höfum verið að gera og fara bara að hérna að framkvæma götur eins og á að framkvæma þér við erum alltaf að spara og spara allt og mikið og það að koma í bæki á okkur og svo eru hlutinir hálfklára er Ártúnsbrekkan bara sem dæmi það ennþá engi kantsteinar þú veist það bara drulla á mölsökur með við sem að rennur og fíkur upp og ég var bara að keira eftir strætisvagnin þarna í gær og það var bara ský á eftirunum vegna sem þetta stór bíl og mikill hérna, mikill gustur sem kemur á honum og að því ekki kantsteinar og ekki þrifið þá þarna 1-2 metrar að drullu sem koma með við sem að þyrlast upp og það svifríkið strætið var ekki nöglum þetta var ekki koma undan dekkanum á honum þetta var að koma að drullunum sem var í kringum götuna því hún hálfklárð Þannig að það fullt af öðrum svona guttum hérna.
1: Þú sagði hvað þetta svo árbæðin, hvað þetta rótgrói fallett, ofsalega fallett hverfi, rótgrói, það sem ekki búið að laga þetta.
2: Já, já, ég býði í gráinum og hérna það stoppmiðinni, það víkurvegur og strandvegur, þetta alls sem að það ofrákengin kantarnir og allt í svifríki drullu og skít og hérna fjúkandi pappír og ég veit ekki hvað, við eigum að ganga betur þetta og eins og ég var að segja aðeins á þann. Horfa grunngildin, fara vel með fjórmunni og skattfé og snýrta í kringum sig og hafa þetta huggulegt. Það það sem við viljum og þá minkar svifrikið verulega.
1: Já.
2: Og eins þetta með nagladekkin sko, því að þetta nú ég allir að vera búin að skipta þær, nú margir á nöglum en þá og enn þannig út á landi að menn verða að vera á nöglum.
1: Verður að hafa bílinn í því ástandi sem að

0: Þú tekur
1: þá í bíldu.
0: Ég tek þá í bíldu, alltaf til í það.
1: Ólafur Guðmundsson, umferðarsérfræðingur, bestu þakki fyrir komin á Út af sögu. Arthrúður Karlsdóttir þakkar honum og ykkur. Verið þið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsaði ykkur og það komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og býða velkomin hér á útvarpisögu. Góðan daginn, Guðmundur.
2: Þakkaði fyrir Arnþrúður mín og ágætu hlustendur komið í sælir.
1: Heyrðu, hvað hérna liggur svona helst á þér í dag, Guðmundur?
2: Já.
1: Hvað viltu nú ræða? Það eru núna hins vegar kosningar allt land og viltum kannski ekki að fara í kosningar? Hvíla þá
2: Nei, það er bara, ég var nú bara að segja það alveg eins og er og frá innstu hjartarót að kosningabaratan hefur ekki mikið skemmtigildi.
1: Nei, ég skildi. Nei. Já, þetta er svona, þannig að þú eru að bæta þetta upp með skemmtisögum.
2: Já, ég get náttúrulega reynt að hjálpa kosningabaratunum með því að verða ennþá leiðinlegri.
1: Já, þú meinar. Já,
2: það geti verið, en ég tek upp að vísu sko mál sem hafa verið mjög til umræðu undanfarið.
1: Já.
2: Og ég hefði vilja byrja til dæmis á lestararkennslunni sem er alveg ömurleg eftir því sem þið segja.
1: Já.
2: Þeir eru bara ólæsir unga fólki. Þegar þið kom í háskóla þá geta þeir ekki lesið á umferðarskilti. Hvað þá heldur annað?
1: Já, nú hefur þú auðvitað verið mikið kennslu á háskóla
2: stíð. Elskar mín, þetta er mitt ævi starf að kenna fólki.
1: Já.
2: En ég hef þó ekki verið að kenna þeim hérna lestur, ég hef verið að kenna í stærðfræði og það breytir svo sem ekki miklu en það er hérna kenning um það að það sé eitthvað að í kennslunni ég hef verið að velta þessu fyrir mér taldi mikið og verið að fylgjast með börnum sem eru á þessum erfiða aldrei þegar maður byrjar að lesa ég mann er nefnilega vel eftir því þegar ég lærði sjálfur að lesa
1: já
2: Nú, ég var nú sett til og var sendur í tímakennslu hjá ágættur í frú í næstu hlýð.
1: Já.
2: Og hérna, og hún var svona að reyna að fá bara til að lesa og svo leðs og það hafði ekki mikla þýðingu. En ég man hins vegar bara eftir því þegar ég skildi samhengið á milli bókstafa annars vegar og hljóða hins vegar. Að bókstafarnir voru tilraun til þess að skrá niður hljóð.
1: Mm-hmm.
2: Og þegar ég áttaði mig á þessu og stöðlaði mig gegnum gagn og gaman og las upp þessi hljóð og fekk setningar út úr þessu, þá er ég svo hrifin af sjálfum mér að hafa áttaði mig á þessu að ég hljóp út á götu með bókina og sýndi vinnum mínum.
1: Mm-hmm.
2: Og þeir voru nú ekki jafn hrifnir eins og ég
1: Nei.
2: En þetta var einfaldlega þannig Nú ég fór síðan að velta þessu fyrir mér sko eftir þetta þá gerðist það tiltölulega fljótlega að lesturinn fór að renna upp fyrir mér en það var ein alveg sérstök ástæða til því að amma mín sem að var hérna bjó á Freyjugötu að alltaf eftir skólatíma þá gekk ég yfir skólaúruhóldi, ég var í Austurbæða skóla og gekk ég til að minnar og hún las fyrir mig og það var yfirleitt eitthvað mjög spennandi til dæmis las hún mjög gjarnan Basil Fyrsta, galakona glæpa líðin í London ég held að hún hafi sjálf haft gaman að þessu en ég var strax að lesa og gera það svona það festist strax hjá mér og ég var fljótlega komin í að lesa hérna alls konar bækur eins og fimm bækurnar fimm og allt það þetta er einn blætun Arman Káir Einarsson, ég las allt saman í botn og margar fleiri og það sem gerðist bara nánast sjálfkrafa að lestur hjá mér, hann var það eiginlega alveg reynt helvíti góður bara snemma
1: Já.
2: Og þetta hjálpaði auðvitað mikið. En það var eitt sem var svolítið vandi hjá mér, að ég hafði smá snert á lesblindu.
1: Já.
2: Og það fylgdi mér í gegnum nám, að ég gerði svona furðulegar ritvillur og hann kom til mín, það var ekki fyrir í menntaskóla að kennari kom til mín og leiðrétti þetta, sagði að ég hefði skrýtna ritvillur, þær væri eiginlega alveg ómögulegar og hvaða ritvillur voru það? Jú, það voru til dæmis ritvillur eins og að skrifa gó í staðin fyrir og.
1: Já.
2: Og hérna
1: stafavíksl.
2: Já, hann sagði það var kennst nefandi sem var svona og þeir höfðu fundið þó út og það sem læknaði þetta einna helst var það að lesa sko ritgerðirnar aftur á bak setningu fyrir setningu
1: já.
2: Og þá hérna væri maður ekki með hugan við efnið í stílnum heldur skoðaði bara formið meira og þá sægi maður ritvillunar. Og þetta reyndist rétt því að einkunnir í ritgerðinni, þær fóru úr 4 og upp í 9,4.
1: Já.
2: Og þetta bjargaði mér algjörlega á stúdentsprófi með íslenska stíl.
1: Já.
2: En nú fer ég að fylgjast með börnum sem er að læra að lesa í dag og þá er það þannig að þegar að þau koma heim úr skólanu, þar sem hefur verið reynt að pyntaðu til að lesa ykkur texta, þá lesa þau ekkert þegar það kemur heim. Hvað gerist? Þau setjast fyrir fram að sjónvarp og horfa á sjónvarpsefni sem er hérna, ég þor ekki að segja það, það er svo út af anskoti heimst sjónvarpsefni fyrir börn, að það næri ekki nokkur að taki. Og ég held að það sem maður hefur gerst frá því að ég var krakki, sé einmitt þetta að börn lesa ekki, þau fara bara fyrir fram að sjónvarp og ef menn alltaf reyna að ná einhver tæki á þessu og hjálpa börnunum við að læra að lesa, þá voru ekkert manna að ræða heldur en að loka sjónvarpinu fyrir þeim.
1: Já.
2: Í fyrsta lagi að loka sjónvarpinu, en síðan að lesa fyrir börnin. Og að gera að hafa skemmtilegt efni eins og basilfursta eða eitthvað enn skemmtilegra og þá von til þess að börnir fara að hafa áhuga á lesturinn.
1: Já, jú, það skipti það máli að þetta sé eitthvað skemmtileg sem börn lesa.
2: Já, það er bara, ég held að sé algjörlega rangt að þetta sé kennur að kenna. Kennararnir ráða ekkit við það að koma í einhverjar að börnir læra að lesa.
1: En er það ekki sko aðferðin sem er notuð?
2: Yes.
1: Er það ekki það? Það er pólitíkin
2: sem
1: að ræður því.
2: Ég held að það á ekki að skipta neinu máli. Ef börnin fara að lesa heima hjá sér og með hjálp foreldra og ég vil sko á ömmu, þá lærir fólk að lesa fljótlega og skiptir engu máli hvað menn gera hjá kennaranum. Það er ekki aðal tíminn, sko. En þetta held ég að sé mjög mikilvægt mál að hérna huga að því að þetta efni sem er síðan í sjónvarpinu, það er svo undur vitlust, einhvern barnaefni að ég held að það gerir nú bara illt verra að láta börnin horfa á það.
1: Já, þú segir það, Guðmundur, en hérna ég held að einhvern veginn finnst mér svo að það hljóta að vera þessar kennslu aðferðir. Núna til dæmis nýr menntamálaráðherra og barnamálaráðherra, Inga Sæland, hún er búin að boða nýja aðferð sem heitir Kveikjum næstan. Sem
2: að það,
1: hefur sýnt sig í því að skila mjög góðum árangri og prófa Vestmanneyjum.
2: Og ég held að hún Inga Sæland, hún er kannski einn af örfáum stjórnmálamönnum sem er líka manneskja.
1: Já, þau eru það nú að skoðum til.
2: Já, hún sýnir það hvað eftir annað að hérna, það er stutt í manneskjuna í henni. Það vil lott verða þannig með stjórnmálamönna að þeir verða einlega hálgjörlega Já, hvað á orða þeir eru svona hálfgjörlega trénaðir, verða svona eins og verða svo miklu embættismenn að það má engu muna.
1: Já, það kerfið sem já, að, já. Að, já, sko það mesta hættan fyrir stjórnmálamenn í dag sem að fara svona á móti strömmnum og móti kerfinu sem eru þá ráðuneytir þetta helst, að þá fá þeir ekki nauðsynlegar upplýsingar eða verða ráðherra, þá bara eru þeir sveltir á upplýsingum.
2: Ég held til dæmis að þessi ákvörðun ráðherra og sennilega þá ráðuneytisins,
1: já,
2: að breyta fyrirgjöf úr bókstöfum í tölur, hún sé alveg sjálfsögð. Ég man bara eftir þessu þegar var við að breyta þessu. Ég var að vísu ekki að kenna í barnaskóla, ég var þá að kenna í háskóla og það kom náttúrulega ekki til greina að breyta þessu þar, það datt engum í hug.
1: Nei.
2: En hugmyndi var svo að breyta þessu í barnaskóla, að taka upp bókstafi og það þýðist það að þú átt að bókstafur eru notaði til að flokka hólk. Þú setur það í flokka eitthvað bókstöðu en í tölustafirnir eru mæliaðferð þá eru það að mæla hérna árangur og hérna en bókstafirnir eru til þess að sortira fólki í flokka
1: já.
2: Og það sé að sjá allir að hver munur á þessu og það er ekkert vít í því að vera með bókstafi og þetta fann maður strax og niðurstaðan þegar bókstafarnir voru komnir þeim var skellt á af hérna bara allt í einu en þá hófst óskaplega mikil barátta fyrir því að skilgreina hver bókstafur þýtti og ég er alveg handviss um það að ekki helmingur og kennurinn hefur nokkra hugmynd um hvað þessi bókstafur eiga þýða.
1: Ég, aðalega Guðmundur, sko, það gerð athugasemd við að hversu margir nemendur eru látni fá B.E., einkunnina B.E., sem að mun vera frá 3,5 og upp í 8,5, allt þar á milli.
2: Og, þá allir einfaldið að B.E., nema einn og einn sem við náðinni hjá kennarinn og hann fær A., og svo sá sem lætur illa hann fær sé.
1: Já.
2: Þetta er bara svona.
1: Jú. En samguðundur, sko, þetta er kannski partur að starra máli sem er rampólitist.
2: Já.
1: Og það aftur á móti ratar ekki inn í þessa umræðu kennara og á opinberum vettvangi.
2: Já.
1: En pólitíska hliðin á því er ef að við erum að fara inn í hennar glóbalisma sem að menn er að reyna að tróða íslensku þjóðin inn í, þá er þetta löngu byrjað með því að þá enginn að skara fram úr, það allir að vera jafnir og svo vitar að það hafi fækkað svo mikið fæðingum á Íslandi.
2: Já.
1: Íslandingar eru svona ekki mikið að fjölga sér.
2: Nei.
1: Og þá segir það bara að þessi er allra hörðustu, nei við flytjum bara inn börn, við flytjum inn fleiri.
2: Já, hvað var aftur?
1: Og býtu sjáðu til, Guðmundur, í þessu samingi að ef að allir eru orðnir jafnvel svona takmarka vel læsir og skilja takmarka, þá er miklu auðveldar að flytja börn af erlendum uppruna sem skilja ekki íslenskuna þá eru allir jafnir þar
2: þetta er svo
1: það er engin sem skara fram
2: Arþrúðu mín, þetta er svo gáulegt að ég nána spott ekki
1: til þessu. Nú nærðu ekki upp í það.
2: Nei,
1: ég skildi.
2: Hörðu, fólksfjölgunin er hún ekki 1,59
1: það er eitthvað svo leysgum
2: minnir það, sko, hún þyrfti að vera 2,1 til þess að halda í við fólksfjölgun hann og mönnu fækka ekki nú á síðast ári fættust 4,000 og eitthvað börn og þeir segja að það hafi vantað 75 til þess að halda í við fjölgun en hérna en þetta kann að vera það kann að vera til skýringar á þessu, hvers vegna fækkar fólkinu?
1: Já, það gefur auðvitað leið. Myndir þú í dag til dæmis standa frammi fyrir því að taka þá ákvörðunnu með þetta að eignast barn og þú hefur ekki tryggt húsnæði, þú hefur ekki til dæmis tryggt leikskóla pláss, þú veist að það er takmarka atvinnu öryggi jafnvel, hvern geturðu búið upp á þetta?
2: Já, þetta er alveg rétt, en
1: allt
2: það er fleira í þessu, það er fleira miklu lúmskara í þessu.
1: Já, ég stikla nú bara stóru.
2: Við vitum nú eitt Arthur mín, að það er reikin ákveðin stefna sem heitir feminismi
1: Já.
2: Og byggjast á því að kallmenn séu vondir þeir séu alltaf að nýðast á konum og svona og það sé alltaf verið að nýðast á konum og hérna út úr þessu kemur ákveði karla hatur
1: Já, og það er meira,
2: já, það er liggur í augum uppi að kona sem er mjög undir lögð af þessum feminisma sem að leiðir ljósa karlmenn sé ekki giska góðir og hún fer náttúrulega ekki að hlaða niður börnum með slíku fyrirbæri.
1: Er þetta nú ekki voða einstaklingsbundið, Guðmundur? Því að nú eru sömu karlmenn svo jákvæðir fyrir því að konur fá að njóta sín og sé út í atvinnulífinu eða í skólum og annað.
2: Jú, jú, það er alveg rétt, en ég fór nú bara að græsla. Nú er ég einhleipur karlmaður, skilurðu. Og ég fór nú bara að grenslast fyrir það, hvernig það væri ef að vildi nú fá sér snúning og dansa við konur, já, svo væri gamla dag. Ég rifjaði upp fyrir sjálfum mér hvernig þetta væri gamla dag þegar maður var 15-16 ára. En þá var það að hérna maður, það var alls þar verið að dansa. Það var verið að dansa í breiðfyrringabúð, í Þórskaffi, í Lító. Og allstæðar allstæðar var verið að dansa og það var sko valsar og rælar og massúkar og tangóar og guð mig góðu þetta var svo gaman, það var engu lægin líkt og þegar maður búin að dansa tangó og ræla eins og ekkert sé þá kom kokkurinn maður kom kokkurinn og það þýtti það að með fór í hringdansa konur í innri hring karlar í ytri hring Og þetta var, já það var nánast bara Guðs lukka á hvaða konum maður lenti, yfirleitt var það guðdómlega heppni, maður lenti á einhverju ævintýralega fallegri konu og það gat endað með ósköpum.
1: Þetta er bara svo að vinna í happdrætti?
2: Já, það gat endað með því að endað með bara einhverjum ósköpum út í bæ, ég segi ekki meir.
1: Bara eftir lokalagið.
2: Já. Þetta var svo gaman á þessum tíma, Breiðfyrringabúð og Þorskaffi og ég meina, svona verður þetta, þá dansa nánast í hverju húsi. Hvað gerist svo? Svo kemur enska menningin, það er ensk menning sem kemur og þá hætta menn að dansa svona í, já, vinkonum minn kallaði að hætta þessum faðmlagadansum. Hætta að dansa í faðmlögum og þá fer faðmlagið í sundur og menn fara bara að hrista sig út á gólfi, kallað twist.
1: Já.
2: Sem tvistuðu og voru bara einir og sér að hrista sig út á gólfi og þá náttúrulega var þá var dansin ekki að ná inn eins og hafði verið nú það gerist síðan smátt og smátt að dansin bara hverfur og ég hérna gerði því var vildi kynna mér þetta núna en daginn að því að ég er einhleipur kall og ég vildi vita hvort það er ekki einhvers að konur sem vildu dansa við mann og ég fór upp í Kringlukrá og spurði hvort það væri ekki dansað hjá þeim og þeir sögðu nei, það hætti 2019 og ég hugsa bara þá sé þetta bara ævilegt hætt í borginni það sé bara ekki verið að dansa ég veit að vísu á elliheimilum og er stundum boðið upp á þetta að gamla fólki færa að fá sér snúning að því að það hefur ekki gleymt dansinum en unga fólki það dansar ekki
1: Það verðist vera, svo er þetta rekjadagumundur, það er ákveðin missi af því að hafa ekki danshús og sem fólk myndi vilja fara á.
2: Það er náttúrulega, eins og var í mínu dæmi að þetta þróman hafi lært að dansa, ég meina, það kemur þetta sjálfu sér að dansa massúka, eða skottís en þetta er nú einfaldara með tango og vals en jæfið það tók, menn það er svo jæfið allt ég vil sé axar við ána og dansa með jive.
1: Já, segðu.
2: Það var náttúrulega... Það var náttúrulega dáldið úrleiði sem maður segir en það var nú samt þannig en dansinn hverfur og það ekki dansað og það þýðir þá í raun og eru það þarf ekki mikið humdaflut til að sjá að þetta dregur úr samgangi kynjanna sko við erum ekki annað en venjuleg hryggdýr og hryggdýrin hafa það þannig að þau para sig nú svanir og gæsir og fílar Þessi dýr eru par dýr fyrir lífstíð.
1: Já.
2: Það bara en, svoleiðir.
1: En nú náttúrulega Guðmundur, sko, Já. Fólk að kynnast meira og jafnvel fyrir náin kynni. Það bara inn á netin.
2: Já, já, já, já, já, já, það alveg rétt.
1: Svo setur af því svona 30 ára gala mynd og verður brála að gera þetta.
2: Já, en, það, en sko, neti gerir það verkum að þú veist aldrei nema að þetta sé einhvern djöfisins barnanýðingur eða
1: guðmá
2: við þetta hvað. Þannig að þú verður að hafa varan á gangvart skjánum. Það getur verið illimenni sem er á skjánum.
1: Já.
2: Og þess vegna segi ég, það kemur ekki staðin fyrir dansinn að tala við einhvern á hérna Facebook.
1: Já.
2: Og þetta mín kenning að dansleysið, það hafi einfaldlega leitt af sér að karlar og konur, þau hafa minni tækifæri til þess að nutta nefjum saman eins og var í gamla daga.
1: Já.
2: Það þýðir að það myndast færri pör og það myndast og það fæðast færri börn.
1: Já, en það er svo
2: þetta er
1: líka,
2: mín kenning.
1: Hvað með sveitaböllin? Nú eru þau sjálfjörn.
2: Þau eru búin líka, Já. Þau eru búin líka. Ég, það er ekki í gamla daga voru sveitaböll hér á Minniborg og í hérna, hvað heitar það nú áttur í Aratungu?
1: Já.
2: Ég fór á svona sveitaböll, þá voru að vísa konstundum fyrir að ég vaknaði ekki. Það þegar ég var komin austur, þá var ég sofnaður á einhverjum ástæðum.
1: Já, ég skil.
2: Og en sama, ég var mjög vandlum í Mývasveitinni í hérna...
1: Skjólbrekku.
2: Í hérna Skjólbrekku.
1: Já.
2: Þar var oft dansað og mikið fjörn. En það er einhvern veginn svo þessi dansar, þeir eru allir fyrir tvítugt hjá mér.
1: Já.
2: Svo kemur þessi enska ómenning, tvistið og það allt saman, með að fara bara að standa út á gólf og hrista sig og þá til að menn ruglast bara og ruglaðir.
1: Já, sko, svo er náttúrulega diskóið, en það er sama, það var nú svolítið dansað undir diskóinu, sko.
2: En
1: þetta er orðið, allt öðru sér, það er bara pöppamenning, nú er bara með pöppa og þar er ekki fólk að hittast eitthvað svona, en það er ekki verið að dansa sem að maður veit Það er verið að dansa á Katalín í Kópavogi í Hamraborg. Þar er dansað, hann nú að spila þar oftan Rúna Þór sem er með þátt hérna
2: Já, akkurat
1: Og síðan er upp á höfða einhver staður sem ég bara kann ekki að nefna þar, Já, upp á höfða
2: Já, þú heyrir það að þú kannt ekki að nefna þetta
1: Nei
2: Þetta er bara vandinn
1: Ég veit það, en ég er bara einstöku sem orði verfið það Og þeir eru þarna svona gamli félagar og rúntófsljóðstinn
2: Ég held að þetta sé víttækara Arþrúður, ég held að þetta sé víttækara Því að sko þegar að þú ert búin að brjóta niður þessa dansmenningu sem var Þetta var í hverju húsi, ég menna Þórskaffi,
1: Dreifirikabúð,
2: Glömbær og svo ræði.
1: Klúburinn, allt þetta.
2: Já, já, allt heilíkili. Þetta er horfið, og þá þýðir þetta hvað? Þetta þýðir að þessi svo kallaði feminismi, hann nær tökum á fólki hugmyndarlega séð og breytist að sumuleiti með svo kosti hugum sumra, ég segi ekki allra, breytist í einfallega eins konar karla hatur.
1: Já.
2: Að það verði karla hatur eða við skulum segja karla ótti konur hræðast kallmenn það er eitthvað ægilegt við þó þeir eru allir nöðgarar og guðma veit og hvað og það verður pörin myndast síður og börnin fæðast síður
1: Já, þetta er þín útgáð Guðmundur en þetta er gott og gilt en ég held að sé
2: Þetta er ekki Guðstrú, þetta er tilgáta, hérna reyns manns sem komur undir áttrætt
1: Já.
2: Og hefur séð sitt að hverju í dýfinu.
1: Akkurat, gott betur, en ég ætla hans að fá að rekja þessa tilgáttíðina með því að það eru bara kannski fyrst og fremst kundur þessi skilirði sem að unga fólki býr við, að það hugsaði að það fær hvergi lán í bönkum til að festa að kaupa húsnæði. Hvaðan kemur það?
2: Já, já.
1: Getur þú sem affræðingur sagt með það?
2: Já,
1: það
2: já.
1: Kenning það er. Allt frá árunni 2018, þetta byrjaði þá.
2: Já, já.
1: Alveg til dagsins í dag já. Er ungu fólki ill mögulega gert kleift að eignast eigið húsnæði. Aftur á móti rísa hér upp byggingafélög sem eru bara með leigu húsnæði út allt. Og jafnvel lífeyrissjóðirnir lána í þessi leigu húsnæði. Þannig að þeir haldi upp í verði á húsnæði og geta nýtt sér og stöðu fólks það verður að borga bara uppsett verð, annars það á götunni.
2: Já, já.
1: Og þetta alveg ægileg misnotkun og svakalegt að fólkskuli, ungt fólkskuli þurfa að byrja lífið raunverulega með því að mæta þessum aðstæðum. Og ég skilna mjög vel að fólk hafa ekki á því að fara með lítil börn í einhver útkverfi þar sem eru bara blokkir og ný blokkir
2: já,
1: og það er ekki sinni bílastæði.
2: Ég get alveg sagt þér, já nei það er,
1: það er ekki sinni bílastæði.
2: Ég get alveg sagt þér.
1: Þannig að verður að góðu að halda á börnunum og yngupapókunum.
2: Ég get alveg sagt þér hver stefnan er, sko ég þessi gamal reyndi maður, sem að geta ekki farið á dansleik til að finna mér einhvern félaga.
1: Já, það er aðeins.
2: Að hérna...
1: Mér finnst það alveg aðeinslega,
2: myndu sko. Ég býi lítilli hólu hjá búsetan okkurum, sem er nú að vísa mikill ágætis maður.
1: Já.
2: Og hérna, en hann lætur mig hafa svona litla hólu fyrir einstakling og ég held að þetta sé stefnan. Að það verða bara, menn búi bara einir.
1: Já,
2: gamla fólki, það búi bara eitt
1: já.
2: Og sé ekki með eitt barnastand.
1: Nei.
2: Þetta sé, ég segi bara, þetta samfélag er barnafjandsamlegt.
1: Já, því miður eins og þetta núna, stórfjölskyldan, hún er allan lengur til.
2: Og ég segi bara að sko, samfélag sem er barnafjandsamlegt, það er ekki samfélag sem ég vil búi í.
1: Nei.
2: Nei, ég vil hafa barn og hérna, ef það er ekki leift, þá fer ég.
1: Já, þá er þér að mæta. Herðu, en með þessum orðum förum við í auðlýsinga Guðmund Ólafsson og höldum svo áfram þegar við komum aftur og til að hlusta út að sögu.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur í gestum minn hér og við erum nú að ræða Guðmundur um ýmis mál og gaman að heyra því rifjað upp hvernig það var á dansgólfinu hér í einu á tíð og það bara vant að dansstaði þar sem fólk fara að dansa. Og þetta er líka spurning um ástarlífið og þú lýsir því svo þú býrð einn og þú ert kannski að leita einhvernu félag. Hvað gerirðu?
2: Já, það er...
1: Hvar finnurðu konu?
2: Já, það er, maður náttúrulega, það sem maður gerir er að taka upp símann og hringja í gamlar vinkonur, en það er því bent.
1: Já.
2: Það getur, það getur hringt inn í mjög vondar aðstæður, það já. Var þannig.
1: Það var allt á tali.
2: Já. Nú, svo er náttúrulega annað sem ég veit að ýmsir menn sem eru í mínu sporum, eldri menn sem eru innmanna og líður illa, að þeir fara eftir auglýsingu sem þau sjá, að það eru konur sem eru tilbúna til að hafa við á samneiti gegn gjaldi, sem kallað er, gegn gjaldi. Og við skulum nú ekki vera að tala það hversu langt það gengur, en þetta skilsmanni á ríkisútvarpinu að sé bara rosalega mikið, ríkisútvarpið er svo mikið í öllu svona, og hérna...
1: Þeir eru komni niður fyrir mitti.
2: þeir eru dóldi komnir niður fyrir mitt að blessa þeir og hérna nú þetta fólk búið að koma sér upp þessari undarlegu reglu að þessi glæpur að borga fyrir samverustöndir sem skulum við kalla þessi glæpur nú þetta alls ekki svona allstaðar ef við skulum segja til dæmis í Þýskalandi þar það er svo kallað vændi það einfaldlega löglegt og vændiskonur hafa með sér stéttarfélög og þeirra öryggi tryggt og svo frá eins nú ég nú ekkert að segja að afglæpa væða þetta hérna hjá okkur en það er hugsanlega er þetta afleiðing af því sem við höfum verið að lýsa að það er búið að ánema dansinn sem samgöngu við skulum segja svona samgangsform fyrir fólk til að hittast og eftir þá ekki annað heldur bara einhvers konar markaðslust að hætti sjálfstæðisflokksins já, þú bara borgar góði
1: já, en sko það náttúrulega þetta mál auðvitað alveg dæmalaust mál í sjálfu sér sem við erum að tala vegna þess að lögunum var breytt þarna hvað 2000 og hvað 9 það var stengur mjög sem gerði það nú að nætulega eða var hvað gæsli dinginu og nú bráð fyndi að fylgjast með þetta síðasti dag fyrir jól við vildum klára þingi fyrir jól og svo dróst nú máli fram eftir öllu og menn voru svona ekkit á því að það ætti að banna karlmönnum að eiga þetta samneyti við konur en þá var það sko beðið eftir í hvernig Steingrímur og Vinstri grænir myndu greið atkvæðin og þá er það vinurinn sem ítti á dakkan
2: Mistök.
1: Hann sá eftir því hefur séð eftir því alla götu síðan en það var til þess að allir Vinstri grænir þeir fóru eftir hún þannig að þetta var það lögum og þetta var gert refsivert þannig að það er auðvitað tímabært sjálfsagt að vinda eitthvað og endur skoða þetta bara út af því að svo það fari ekki í miklu hættulegri og efnaðastlega verri sko starfsemi að það sé ekki gert út á þetta og þetta fer allt í svarta hagkerfi
2: þetta er hefur, þegar maður fyrir að hugsa þetta þá hefur þetta sko þessi staða að það er búið að fyrir að það er dottið burt mikilvægasta samneiti hvað maður að kalla mikilvægasta samneiti aðferð í karla og kvenna hún er dottið burt og þá fer maður að velta fyrir sér hvernig að hafa ekki víttækari áhrif og ég segi fyrir mig til dæmis að öll svo tónlist sem maður heyrir sem að ég kalla þessa amerísku hávaðatónlist þetta er allt saman sama lagið bara á útvarstöðunum sitja menn og spila meir og minna allt sama lagið svo þegar maður fer yfir til Svíþjóðar ég tala nú ekki þegar maður fer yfir til Rússlands þá er þetta ekki svona
1: en þetta er ekki amerískt sko við erum að taka þetta algjörlega frá Bretlandi og
2: mér finnst þetta að vera amerískt en það má vera að þetta sé líka ekki síður brest því að margt óhugulegt höfðu nú fengið frá Bretum en hvað sem því líður þá er þetta ekki allstaðar svona ég til dæmis fylgist aldrei með tónlist á hinu Norðurlandunum í Þýskalandi og sérstaklega fylgist ég með tónlist í Rússlandi því að þar er ennþá mjög blómlegt svona danslíf og tónlistarlíf sem að var með þessu gamla hætti eins og í Breiðfirkabúðu og Þorskafi.
1: Já, en varstu svolítið þegar hún bjóst í Rússlandi, Guðmund?
2: Já.
1: Varstu þá svolítið í dansinu þar?
2: Já, það var, ég var það og hafði mikla ununa og það er eitt af því sem að ég segja rússar séu svo líkir íslendingum að því leitinu til að, að þeir dansa og syngja eins og við gerðum í gamla daga og eru að sömu leitinu dálítið líkir okkur því að svona þessi söngur sem svo útbreiddur hjá rússarum það alveg eins og var í gamla daga í minni fjölskyldu í minni fjölskyldu þá það nú svo kvöldum beðarsfjölskyldan og hún nú hér á, á útvarpi sögu frænka mín og Hjördís Geirsdóttir
1: og hún getur nú alltilist tekið
2: já, já og það var bara þannig þegar að þetta fólk hittist og var í svona samkvæmi að þá segir einhver á ekki taka lagið og það kannski klukkan fjögur síðdeis, það segir einhver á ekki taka lagið.
1: Já.
2: Síðan var ekki hætt fyrir fjögur nóttina.
1: Já,
2: og sungið með röst alla nóttina og þetta eru mínar bernsku minningar og þær eru nánast heilagar í mínu huga. Því að þetta breytti válunum.
1: Já.
2: Þetta gerðu menn og lifðu sig inn í þetta. Þetta þýtti líka fólki sem að söng svona, þetta eru góðir söngvarar eins og til dæmis Hjördís og Hera dótturinnar.
1: Já, já, Hera Björk.
2: Hera Björk, já, já, já.
1: Það er nú rétt að það kom bara já. Komið fram.
2: Já,
1: já. Já,
2: og þetta... nú reyndar verður gefin út sérstök bók um þessa bjóðrúsrætt, núna þann 31.
1: Já.
2: Og verður haldið sérstök útgáfu hátíð í hérna hlékarði í Mosfellssveit.
1: Já, já, já.
2: Og hérna, þetta alveg sérstök og hún mjög tónlistarelsk þessi ætt.
1: Já.
2: En ég held að partur að þessu sé tónlistin þegar að hérna dansin hverfur þá verður tónlistin líka daprari.
1: Akkurat, jú. Það er bara verðt að menn hugsi þetta allt upp og nýtt en það bara líka Guðmundur þetta dóp allt saman sem komið inn í líf fólks í miður hér á Íslandi
2: Já.
1: Að það hefur sko það er svona er kannski í þannig ástandi að það svífur svolítið að getur síður sko hefur engan áhuga að reyfa sig að dansa það er bara sinni vímu
2: Nú þú hefur tekið eftir því líka það er annað dæmi sem við getur nefnt í þessu sambandi að því við erum að ræða lestur og við erum að ræða hér í samhengi erfiða lestarakunnáttu og vonda tónlistarkunnáttu og engan dans.
1: Já.
2: Þetta er allt samhangandi og nú heyrði ég daginn ágæta fyrirlestur eftir góðan mann sem að fjallaði hvað það væri ljótt að kenna börnum ekki latínu í menntaskólum.
1: Já, já.
2: Það var Einar Jónsson, bróðir Megasar.
1: Já.
2: Hann flutti alveg dundrandi ræðum það hvað það væri ljótt að kunna ekki latínu.
1: Já.
2: Og ég verð að segja það að sömu leiti var ég alveg sammálunum að því leitinu til að til þess að við segir ég var að bauka við að læra rússnesku þá kom latínan sem ég hafði lært í starfræði deild fyrir norðan einn vetur lærði ég starfræði lærði ég latínu hjá hérna Eyjólfi Kjallari hétan ágætur kennari og hérna Og þessi litla latína sem að hann hefði kennt, þar að segja með sínum sex föllum og sínu flóknu segbyggingu, að þessi latína, þá er ekki sem hjálpaði mig jafn mikið við rússnesku námið eins og þessi hérna latneska málfræði. Nú þetta er náttúrulega alveg rétt hjá Einari Jónssyni að auðvitað hjálpar þetta fólki við málanám. Að læra tungumál sem svolítið flókið, en ég segi þá hins vegar að það veri miklu skynsamlega að kenna mannum bara rússnesku. Að það er mjög flókið mál, erfið fallbing, mörg fall og flókin sagbing, en hún hefur það umfram latinuna að það eru miljóni manna sem tala þetta tungumál lifandi.
1: Já.
2: Það er ekki með latínu.
1: Nei.
2: Það er dautt mál.
1: Já, í þeim skilningi.
2: Já, það er bara dautt mál.
1: Já.
2: Miklu nær að kunna rússnesku og það ætti þá auðvelda mönnum að læra latínu síðar.
1: Já. það er eftir að það Guðmundur, ég held að við þurfum nú að fara að ljúka þessu en hérna það nú eitt var að mál allt önnum toga sem ég langar að nefna aðeins við því að síðustu að núna hann Keir Starmer í forsætisráðherra Bretlands nú er hann að falla
2: hann í vondum málum blessaður
1: hann alveg í djúpum
2: já, það má segja
1: já, hvað heldur að taki við, hvernig líst þér á þetta
2: þetta held ég stærsti, sko það sem að menn hafa verið að útskýra í samband við Starmer að hann hafi í raun og verið ekki haft neina stefnu og það sé mjög óljóst upp á hvað hann býður og
1: þetta já, hann að reyna að fara inn í Evrópusambandi
2: já, já, það hafi verið stöða já, það hafi verið stöða og þetta stefnuleysi hans á sér sko grund í samfélaginu að ég hef haldið því hérna fram í þessum þáttum okkar hérna að hérna mikilvægustu pólitísku hugmyndir nútímans þessi er meira minna já, hvað á að segja þessi er bara þessi er úreltar
1: já.
2: Kommunismi og kapitalismi það dettur ekki nokkur mann í hug að ræða þetta í alvöru það eru allir sammála það að blanda það kerfi það sé laust sem að allir vilja
1: já.
2: Þannig er þá Norðurlöndunum þannig er það að menn er að koma því á í Rússlandi og Kína og þar sem að þetta er ekki gert þar sem menn er að rembast við að hanga á einhverju einkareiknu örgli það er allt í voða og það er allt á leiðinni niðráðið það er bara þannig
1: já,
2: þannig að þetta þýðir það að mikilvæg sko svona hugsjóna viðmið þau eru ekki lengur fyrir hendi og þá svona já hvað ég að segja þá er eins og að fólk ruglistir í minni og hafi enga stefnu og
1: það virka kannski svoleiðis
2: og þetta er partur af dæminu og þess vegna held ég til dæmis að blessaðu kall hennar Styrmir Nei, ekki Styrmir.
1: Starmer. Já, Keir Starmer.
2: Starmer. Þess vegna lendir hann í þessu að hérna, það er eins og hann sé bara skoðanulegst kvæ.
1: Já. Hann er alveg að neita samt að fara, segist þegar ef þeirra að fá að sanna sig, en menn segja bara, bara hver ráðferðan og fætur öðrum sem segja.
2: Þetta er búið fyrir hann. Þetta er bara búið.
1: Þetta er það. Herðu, en Guðmundur, alltaf gaman að heita þig og takk fyrir að hérna, deila þessu með okkur sem að við erum búin að segja núna. Og hafði það sem allra best og takk
2: fyrir. Ég vek eins og er athygli á því, Arthrúður mín, að ég hef reynt að vera eins ópólitískur og hægt er í þessu þætti.
1: Já.
2: Til þess að trufla ekki hérna mikilvægu kostningabaráttu.
1: Akkurat. Til þá væri þættinum ekki lokið núna.
2: Já.
1: Þannig að það er þetta Guðmundur bestu þakki fyrir komin á sögu og Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Það var Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við kveðjum verðið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu Arnþrúðar Karlsdóttur. Heilsaðu ykkur og það er stjórnmála umræðan framundan, það er ESB. Það er komið til mín Sigurður Örn Hilmarsson. Hann er þingmaður sjálfstæðisflokksins, lögmaður og fyrirverandi formaður lögmannafélagsins. Komdu sæll og velkomin út að sögum.
2: Já, sæll þessi.
1: Er þið veitlega aðlega einblín á það svona hvað er svona þessi pólitíska umræða og hvað eru lagalega staðrendi þegar við erum að tala um eins og núna síðast getum við breytt grunnreglum ESB samningsins.
2: Já, það meitt.
1: Eða öllu heldur sko bara þessa grunnreglur Evrópusambandsins er það okkar færi að geta setið sko við samningaborði og halda það við getum breytti eða.
2: Einmitt,
1: hvernig lítur þetta út?
2: Einmitt, og mest gott að það er að byrja með þetta á þessu með sko þessa pólitísku orðræðu versus sko staðreyndir. Og ég hérna er eins og þú komst inn á sko ég er hérna minnum venjulegu störfum er lögmaður vinn við það að gæta sko réttinda minna skjólstæðinga flytja málstæðverra yfirleitt sko fyrir dómstólum þar sem að menn þurfa að skiptast á skoðunum eiga í rökræðum einhver málefni og svo er það yfirleitt dómarinn sem að dæmir úrskurða En svona þetta pólitíska og stjórnmálin einhvern veginn lúta náttúrulega allt öðrum lögmálum þó í þeirri merkingu sko að það er, mér hefur til dæmis þótt alveg merkilegt sko hvað það er einu lítil rökræða inn á sjálfu þinginu og í stjórnmálum bara yfir höf. Þetta er svona mikið svona umbúða stjórnmál og svona almennar yfirlýsingar, soldið svona stundum á, svona í krafti þess að hver eigi bara sinn sannleika.
1: Já.
2: Sem bara hægt að halda hverju sem fram og svo eru svona fylkingarnar að saka hvor aðra kannski sko upplýsinga óröðu.
1: Já, jú.
2: Það er nú einmitt,
1: mér langar nefnir blimmi svo að tala það líka við þig, því að þetta er svona, gerir það líka verkum bara svo yfirlýsing að það sé svo mikil upplýsinga óröða.
2: Einmitt.
1: Hún gerir það verkum að fólk hættir að trúa.
2: Einmitt.
1: Og það er svo hættulegt.
2: Það er mjög hættulegt og ég hef einmitt svona tala fyrir því, bara síðast hérna á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar sem ég satt nú bara einn fund í afleysingum sko. Ég er svona vill brýna sko samstarfsfólk mitt á þingin, hinna þingmennina að gæta svolítið orða sinna. Mér finnst sko eins og þetta upplýsinga og óreiða, þetta er svakalegt, þetta er svakalegur dómur sko.
1: Já.
2: Þetta er mjög þung ásökun.
1: Já, gagnvart bara almennt fólki já. Sem er að reyna að skilja og tjá sig.
2: Já, já.
1: Því að ef það tjáir sig ekki, þá er náttúrulega er allt komin í
2: óefni. Mér bara mislíkar það, mér finnst sko þröskuldinu fyrir að kalla einhvað sko falsfréttir eða upplýsingaróreiðu, hann er alltaf lágur og dæmir einhvern veginn, svo, þú veist ekki, þá fer umræðan strax einhvern veginn svolítið út í skurð.
1: Já.
2: Út að þegar öllu er að botni kvöld það getur fólk að þetta verið hérna, ósammála, það er allt í lagi og stjórnmálinu þetta eru þannig við getum kannski hérna, verið oft er þetta nú þannig að fólk er sammála um einhver markmið en það er ágreiningu um leiðirnar sjálfar þetta er hægri vinstri á markaðurnar á það opinbera, hvernig svo sem það er, allt í lagi en sko þegar kemur að ræða einhver svona staðreyndir að hérna að þá, sko það, þú veist, mér veist til þess að umræðan getur verið vitræn og góð, skilað einhverju og þá þarf hún að vera á grundvelli sko réttra forsenda og staðreynda og þú nefnir einmitt kannski þetta varandi með Evrópusambandi þar finnst mér að hafa skort nokkuð á
1: Já, það er sko vegna sem við heyrum eins og það að nú sé hægt að jafnvel að breyta þessu regluverki Evrópusambandsins og í samningum og fólk hlýtur auðvitað að spyrja sér býttu eru við þá svona öflug eða heimila reglur ESB það að það sé eitthvað aðaldarríki sem að getur haft þau áhrif.
2: Einmitt. Og hérna, og þá komum við akkurat að þessu, sko, sjálfum finnst mér, sko, og það ég fylst með, ég hef ekki verið virkur þáttakandi í stjórnmálum fyrir núna bara en ég hef fylst með stjórnmála umræðu og haft áhuga á henni bara frá því að ég var ungu maður, sko, unglingur og hérna, ég, þú veist, man alveg eftir hérna umræðinu um Evrópusambandið eins og hún var bara hérna, gamla dag, eins og maður segir bara um hérna aldamótið 2000
1: Já.
2: Þá var bara að tala um, sko, Evrópusambandið sem, og þetta auðvitað þekkt stærð við vitum alveg hvernig Evrópusambandið virkar og hérna það var bara talað það sem þekkta stærð og þá voru svona hinnar ýmsu hreyfingar að rökraða kosti þess og galla ganga inn í Evrópusambandið eins og það ekki eins og kannski uppleikið núna sko að Evrópusambandið geti bara endan verið það sem það hugnast okkur og þar finnst mér kannski sko ég ekki ánægður með þetta upplegg vegna þess að sko Evrópusambandið er hérna þetta hérna svona ríkjabandala byggir á ákveðnum grunnreglum aðalatri þar er þetta svona samhljómur eitt regluverk sem að nær yfir alla þessar reglur Evrópusambandsin það var bein réttar áhrif
1: já
2: ekki eins og sko, núna erum við aðeilar að EES-samningnum og þar ekki þessi bein réttar áhrif, heldur þarf sko löggjafinn á Íslandi að hérna eftir að búa samþykja reglurnar að þá þarf löggjafinn að færa þau íslensk lög.
1: Já.
2: Við ráðum því hvort við gerum það, auðvitað ef við gerum það ekki, að þá getum við verið brotlega gagnvart EES-samningnum og það haft einhver afleiðingar, en það er sanns, þessi munur að við göngum í Evrópusambandi að það voru bein réttar á reglur Evrópusambandsins að hafa bein áhrif strax.
1: Sem þýðir það í reynd að þær virka sér bara eins og sett lög
2: í dag. Já, bara bein og yfir allt og það sem meira að sko, Evrópureglurnar eiga að hafa forgangsáhrif yfir innlenda rétt að ganga honum framar. Að öllu leiti, þannig að sko, það getur verið hérna, ef að Evrópusambandið breytir regluverki í sínu til að mynda, að þá hefur það bara áhrif á Íslandi, það hefur tekur fram yfir eldri lög á Íslandi og hefur bara bein réttar áhrif og ef að ríkin sem sagt, fylgja ekki að gera sprotlega við þetta, þá getur það varða skaðabótaskyldu og eftir aðtökum einhvers konar brottísunur úr Evrópusambandin, en allt er þetta þekkt. Mér hefur þótt sko, umræðan fara svo svona hægt af stað meðalans vegna þess að það hefur gengið erfiðleika að fá upplýsingar frá stjórnvöldum og frá þá utanríkisráðherra, ríkisstjórninu allt ferlið það eins og þau vilji ekki segja sko almennlega frá hvað í því felst og það því að það sem skiptir máli hér verið að mæla fyrir því að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla kort að það eigi að ganga til aðelda viðræðana við Evrópusambandi eða halda þegar áfram eins og upphaflega spurningin var orðuð sem hefur reyndar sætt mikill í gagnrýni landskjörstjórnar, Feneyja nefndar og annara sérfræðinga sem að finnst spurningin við landi.
1: Já.
2: En hérna, og þá er sko næsta spurning er sko hvað ári hefur að segja já og hvað ári hefur að segja nei. Og við horfum á það bara hvað áhrif hefur það að segja já, að þá eru þá íslensk stjórnvöld að fara í þessa vegferð. Og þá viljum við þetta vita sko á grundvelli hvað það skilir það, hvert samningsumboðið?
1: Já, það akkurat það sem að ég held Sigurður að margir svona staldri við og það svolítið slæmt að segja komið í ljós nú þegar á mörgum sviðum hver samningsmarkmiðin eru.
2: Já, mér finnst það og hérna, þetta verður stundum einhver smá svona orðhengilsháttur sko, þú veist, það talað að hafa sko þessi markmið að hafa forræði yfir auðlindunum svo það orða svo sko er ákveðin træða til þess að upplýsa hvað í því felst
1: já.
2: Ég held til dæmis að þú veist að það kannski leikurinn sko ég get lagt einhverja merkingu í þau orð þú einhver önnur utan að gísa ráð þær einhver enn önnur en menn hafa talað sko þú veist að þetta þessi viðkvæmu svið sem eru sko þú veist að það landbúnaðurinn það hérna sjávarútvegurinn og þá þetta svona spurningin sko er það kraf okkar að hafa fullt og varanlegt forræði yfir öllum auðlindum landsins og þarna gengur svona finnst mér illa að fá skýr svör sko hvort að það sé verið að leitast til að fá sko þú veist forrað einhver leiti eða tímabundnar undan þá eða annað slíkt. Og þarna finnst mér sko að kjósendur, og það ekki bara mín skoðun, það skoðun Feneyja nefndarinnar, það skoðun að annara sérfræðinga sem að hafa hérna, fjallað þjóðaratkvæðagreiðslur, að það lykilatriði kjósendur séu upplýstir áhrif þjóðaratkvæðagreiðslur.
1: Upplýst ákvörðun, eins og það heitir.
2: Já. Það algjört lykilatriði. Og hérna, þetta þarf að skýra vegna þess að sko, þessa grundvallar reglur Evrópusambandsins eins og sameiginlega sjávarútvegsstefnan sko, hérna, að ég fæ illa séð að það sé sko, möguleika að umbreyta henni eða það öðrum svona líkil greinum út af því að sko, þetta gengur náttúrulega Evrópusambandi gengur miklu leit út á einn marka.
1: Já, þá, en það er meitt stöldrum aðs við umræðin í sambandi við sjárútvíðin Sigurður, af því að nú verið talað já, að það er engin veiði reynsla hjá þeim inn í okkar efnaðslöksu, við erum búin að tryggja það að þeir kom ekki þanga, það er nú eitt til dæmis að eitthvað, sko, einhver venja eigi að tryggja okkur sko, veiði heimildir en svo kemur aftur núna sjárútsráðherra ESB og virðist opna einhvers dagar á það að það væri hægt að fá undan þá hvernig á fólk að skilja þetta?
2: Emmi, sko Núverandi regluverki svona að þessir hérna, stofnar sem eru sko, við strendur landsins að þar hefur veiðir einsla mikla þýðingu samkvæmt sko, regluverki Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Það getur auðvitað svo breyst, það númer eitt. Sko, Evrópusambandi getur haft einhverja aðra skoðun á því síðar og Írar lentu nú í þessu, nutu ákveðna undan þá um ára tugi og svo bara skiptir Evrópusambandi skoðun.
1: Hérna, það er að gerast núna
2: þannig það getur breið svo er annað sko er þessi deilistofnar sem er þá eins og bara síld makríll og lona og annað hérna, sem að, hérna, að það lítur ekki þessum og þá er værið raunar Evrópusambandið að fara að semja fyrir okkar hönd ákvað hvað við fáum mikið en núna er það við sem að semjum við Evrópusambandið og að lokum þetta sem að ég þess mér finnst skipta máli fólk kann að hafa einhverja skoðanir á því en það tryggt með lögum að eignarhald á sjávarútvegsfyrirtækinu sem halda það utanum sko, hérna kótan að það skilir að það sé eigu sko, íslenska ríkisborgara og ég held að þessi algjörlega útséðum það að Evrópusambandi muni hérna, láta það viðgangast, það gengur gegn öllum bara kjarna hugmyndum Evrópusambandsins
1: Já, og bara strax fjórfrelsinu sem við erum með núna
2: og bara 100% sko, og það er svo sem þetta eftir að koma í ljós sko, en þetta er atriði sem að það er bara ræða, finnst mér og með bara opin skám og heiðalegum hætti
1: Já, því að sko það væri, það er nefnilegt að því sem við sjáum Sigurður að það er þessi einsleitni með Evrópulögunni, lögulum að það er sko bara gert ráð fyrir að allir séu raunverulega með sömu lög
2: einmitt.
1: Það er algjör stjórnarskrá
2: Já, eða þú veist, þetta gengur allt út á einmitt þessa einsleitni, það er sko markmiðið og það eru þetta sko getur verið sko eftirsóknarvert fyrir ríki sem að sko, þú veist, eru kannski búa við svipar aðstæður hérna, deila svipuðum sveiflum í hagkerfi og öðru slíku, sko
1: Atvinnulífi,
2: öðru, að þá eru þetta svona einsleitni svo mikilvægt, það er náttúrulega voða þægilegt að hérna að mynda að geta keirt náttúrulega milli bara landið í meginlandinum að það er ekki að skipta hérna gjaldmiðil og þetta er sama regluverk og tekið eina vörur og selt hana öðruland og svo framins og framins þannig að hérna, það er út að það gengur þetta, þess vegna held ég að hérna að sko það kann vera vera að sko Evrópusambandið og fulltrúar þess séu fylgjandi því og eru það eflaust að fá Ísland inn í Evrópusambandi en það liggur þá fyrir að við verðum sko netto og greiðendur við erum að fara að borga meira inn í hítina en við munum fá út úr henni og hérna og erum náttúrulega sko, við erum sko risaland eins og sko að þessum mörgum leitum við erum með mikið á auðlindum við erum með sko hérna 100.000 ferkilometra að landi og svo sko landgrunni efnaslögsagan er sko risa stór sko og tækir sko fótspor Íslands
1: já.
2: Og bærir saman við önnur ríki sko það við erum bara orðin sko landfræðilega bara mjög stór inn í þessari jöfnu Og ég bara segi það alveg eins og mér finnst gott líka bara að vera heiðarlegur með það að hérna, ég sko hattast ekkert við Evrópusambandið. Ég sko hérna og ég sko fylgjandi hérna alþjóðasamvinnu og ég held sko þessu kostir og gallar við að fara inn í Evrópusambandið. Og það mitt mat núna að sko núverandi fyrirkomulag það að segja sko þetta EES samstarfið þjóni okkar hagsmunum betur heldur en að ganga lengra inn í þessa hít
1: en það svona spurningin hvort að fólk eigi að trúa því að það sé hægt að semja regluverk ESB eða ekki og varandi undan þá líka sigurður að hvaða fordæmi höfum við fyrir framan okkur sem sýna það að Evrópusambandi hafi veitt aðildarríkjum undan þá?
2: Þau eru mjög fá og ekki eins og sko umræðan hér, umræðan hér á Íslandi getur orðið svo sérstök, sko. Hún er öðruvísi hvað þetta varðar heldur en annars staðir í heiminum, sko við erum að þetta, hérna, lítum kannski stundum svolítið stórt á okkur og kannski aðeins of stórt á okkur sko. Það hefur engum dott í huga það sé hægt enginn en að semja sig einhver varalegur undan þá frá svona grundvallar reglum Evrópusambandsins eins og mátti kannski skilja af utanríkisráðherra fyrir utanríkismálanefnd í síðustu viku sko. Þetta veltur bara á því hvernig aðildar samningurinn lítur út
1: það er það sem fólk svara... er að horfa í hvað utanríkisráðherra segir
2: og svaraði þessu í samræmi sambandi við sko, þessa forgangsreglu Evrópuréttarins. Það eru dæmi það að Evrópusambandi hafi veitt undan þáur ekki varalegar undanþáður heldur undanþáður í einhverjum sér tilvikum og allt annars eðlis en við erum að tala hér það mikið talað möltu mikið talað möltu en það voru sko smáveiðar á einhverjum svona staðbunni ég man ekki einhverjum fisk ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en það var svo pingu lítið atriði sko. Þú veist, það hafa verið hérna komið til móts við svona eitthvað heimskautabúskap eins og það kallar.
1: Jú, það talar svolítið um það nú.
2: Já. En ekki sko svona þessi grundvallratrið sem við erum að tala hér. En mér finnst sko, þú veist, að þetta þurfi bara að liggja skýrt fyrir og ég geri það kröfu sko annars vera þetta sem hérna þingmaður, en líka bara sem kjósanda borgari, þetta liggi nokkuð skýrt fyrir að sem sagt, hvað segjum sem svo og það kemur já úr þjóðaratkvæðagreiðslunni að það liggi þá skýrt fyrir sko hvert upplegg íslenskra stjórnvalda verður og líka sko það sem svona athyglisvert sko hvað hvenær sko eins og hún þú veist það hefur verið sagt sko ef við fáum ekki góðan samning þá er svo bara sjálfan en þú veist hver á að meta það
1: með forsætisráðherra segist alltaf að meta það mun ekki leggja það fyrir nemu sjána
2: og eflaust kannski sko utanríkisráðherra sjálfur sko hérna við vitum ekki hvað þetta mun taka langan tíma en mér veist þessi svona tímaramminn sem gefinn upp býsna bjart sitt sko en við vitum hvaða stjórnvöld verða þá sko heldur en ég óttast það svolítið að það sé svona farið af staði þessa vegferð undir formerkjunum svona hvort að fólk vilji alveg ekki vita meira að kíkja í pakkan og sjá svona hvað í boði og svo þegar það kemur þá í ljós að þá verði þetta allt svona sko eins og þetta sem ég var að tala varðandi hérna að hafa forræði yfir auðlindur og með þessi skilir því, að þá verði það svolítið svona endurskilgreint. Við vorum nú að hugsa að þetta er þeim bara eins og hérna Evrópusambandið er að bjóða.
1: Já, akkurat. Jú, þetta er akkurat máli. En Sigurður, hérna, hvað ef Ísland gengur í Evrópusambandið, bara svo við tökum það, hvað gerist þá með alþingi sem löggjafa?
2: Já, þá er það bara alþingi heldur, það er náttúrulega ákvörðun hér en það er öllum samsríkjunum er auðvitað starfandi þjóðþing og þau gegna þá bara sínu hlutverki en það er svona nokkuð svona undalsverð breyting þar á við munum þá eiga þarna ég man ekki hvað eru margir fulltrúar á sko Evrópu þinginu einhver brotabrot
1: Já.
2: Sem hún alltaf mikilvægt áslá að sé betra að vera þó með fulltrúa
1: mm-hmm.
2: inn á Evrópu þinginu heldur en svo núna við erum ekki með fulltrúa þar en eigum fulltrúa inn í sameilu EES nefndinni og annars staðar eins og það kalla en þannig að það verður þá bara starfandi þing en það hefur þá skert í raun og svona forræði á sínum málum sko. Mm. Það getur þá hérna, eins og ég segi vegna þess að löggjöfin eða tilskipanir Evrópusambandsins að það ganga þá framar í raun og íslenskum lögum Alþingi Íslendinga gæti þá ekki ákveðið einhverja aðra skipan
1: Nei.
2: En Evrópusambandi hefur verið ákveðið
1: Já, það er meitt sko að munur að spurningu munin á þessu EES fyrirkomalagi sem við þekkjum í dag eru náttúrulega bundinga innlega svo reglugerðir og við aukana en er þið sko hver helsta breytingin þar ég meina verða alþingismenn meira máttlausir að bara hafa þið lítið að segja
2: já, það er þannig sko að hérna að sko undir EES samningnum að þar þetta sko fjórfrelsi þar við sömdum í raun og sko og það, þú veist EES samningurinn hefur verið sko íslensku samfélagi svo til bóta og hérna og þar skiptir þetta mestu að geta verið sem sagt átt í frjálsum viðskiptum frjálsflutningu var á þjónustu fólks og fjármagns þú veist, þetta er svona kjarnatriði til þess að geta byggt upp þessa velmögun sem við njótum sko, hér og svo, þú veist, að geta gert frjálsa samninga versluna, fríversluna samning og annað við önnur ríkin sem við gerum hvort sem við Bandaríkin Bretland eða Kína og þú veist, þetta höfum við meðum gera þetta allt saman ef við værum í Evrópusambandinu þá þetta valdfært yfir til Evrópusambandsins þá hluti af sko tollabandaleginu og hérna og lútum þá sko öllu regluverki Evrópusambandsins ekki eingöngu varðar þetta svo kallaða fjórfrelsins
1: Já, akkurat
2: Þannig það reygin munur þarna á sig
1: Akkurat, þannig að við erum bara bundin af þessu regluverki það ekki öðruvísi
2: Já.
1: En hérna Sigurður mér langar nú að spyrja þessu án við gerum hli, fáum auðlýsingar það dómskerði líka það dómskerðið og það náttúrulega mjög stórt mál hvað myndi innganga þýða fyrir íslensk dómskerfi?
2: Þá var það, núna sem sagt, það þannig að við erum með þetta sjálfstæða dómstóla og sko inngangi Evrópusambandi krefst sko breytinga á stjórnarskránni vegna þess að við erum að framselja vald það bara þannig hérna núna það þannig að við erum með sjálfstæða íslenska dómstóla þeim heimilt að leita sko ráðgjafandi álits eftir dómstólsins og hérna og það sem sagt svona eftir dómstólinn sem að dæmir í okkar málum og það þetta mjög áhugavert það við munum kannski mörg eftir sko ISAF og hérna sem var náttúrulega risamál og Ísland vann fyrir eftir dómstólnum og ég sko spurði, ég held maður geti nú sagt það kannski núna, það svolítið langt liðið sko en ég spurði hérna lögmanninn breska sem flutti málið okkar hvort, og hann var að fara yfir dóminn, og ég spurði hann sko, hvernig heldur að málið hefði farið að það hefði verið fyrir Evrópudómstólnum ástæðan fyrir spurningunni er svo að sko lögfræðilega forsendurnar, það geta verið sko við viljum að það sé einhver ein rétt lagaleg niðurstað en það það samt ekki, þetta all mannanna verk og krefst einhverja túlkunar sko út af EES samstarfinu þá var eftir dómstólinn skipaður sko norskum dómara íslenskum og svo fulltrúa frá Liechtenstein Bátenbacher sem ég held nú að sé svisslendingur en hann allan að skipaður að Liechtenstein þetta eru þrír dómarinn en í Evrópudómstólum þetta allt öðruvísi farið sko, það setja hollendingar, frakkar og breytar og hann ég vil svona gæta kannski orða minna en hann svona tók undir þessa vangaveltu það hefði geta farið öðruvísi
1: Já, akkurat Jú, það alveg við því að búast, þetta auðvitað tveggjast og að kerfi og þetta svona eftir náttúrulega okkar megin, þannig að má segja að það eðlilegt að þið segja það.
2: Já.
1: En við ætlum núna Sigurður Örn Hilmarsson gestu hér útvarpi sögum við að fá auðlýsingar og komum svo aftur, ætlum að ræða meira það sem að gerast á þinginu og það eru sóttvarnalögin sem að voru samþykkt núna í síðustu viku og við að fá að vita hvaða heimildir heilbrigðisráðherra hefur fengið með þeim lögum og hver eru svona helstu nýmæli. En þeir eru hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir, hér með ykkur og Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður og þingmaður sjálfstæðisflokksins, gestu hér.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Sigurður Örn Hilmarsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, lögmaður og fyrrum formaður lögmannafélagsins, gestur hér og við vorum að ræða Evrópusambandið og eiginlega þá umræðu sem að hefur verið í gangi og hvaða svona lagalegu sjónarmið eru þarna til staðar og það er að gera fyrir fólk að huglega að það er himinn að hafa og milli þess sem pólitísk umræða eða hvað lögin segja. En við ætlum Sigurður að fara næst yfir í sóttvarnalögin sem að voru samþykkt í síðustu viku. Og það vekur auðvitað athygli sko það er heimildir sem heilbrigðisráðherra fær með þessum lögum.
2: Yeah.
1: Þannig að ég nú vilja að fá að heyra það hjá þér hvernig þú metur þessar heimildir og hver helstu nýmælin eru.
2: Og einmitt, þetta er mjög merkilegt mál fyrir margra hluta sakir. Svona framan hafa fór ekki mikið fyrir því í þinginu af einhverjum ástæðum. Ég svona, og við í sjálfstæðisflokknum reyndum nú að standa vaktina þarna, eiga í svona rökræðum og koma ábendingar hvað mætti betur fara og svo framvegis að hafa nú ekkert hlustað á okkur. En ég nefnilega held sko í næsta faraldri. Eða við lögmenn erum oft áhyggjufullir og undirbúum það versta og ég nálgast þetta auðvitað þannig bara það kemur annar faraldur einhvern tímann, ég veit ekki hvort
1: en þarf ekki að hugsa þetta þannig við lagasetningu
2: við verðum að gera það að, það getur verið sko, þessu ári eftir 5 ári, 10 ári hvernig svo sem það er að þá held ég að muni renna upp fyrir fólki að þetta mál sem að var afgreitt, þannig að hafa kannski verið bara eitt af stærstu málunum
1: Já.
2: Sem voru til umfjöllunar á þessu kjörtímabili og mér finnst sko frumvarpið svo áhugavert fyrir þær saki fyrsta lagi sko er þetta náttúrulega hefur opinbera ríkið gengur aldrei jafn nærri einstaklingum en þegar það grípur inn í persónufrelsi hans fyrir að bara, þá er ég að persónufrelsi bara hvað hann má vera lokan inni hafa kannski afskipti af því hvernig hann fer með líkama sinn og farið hans kannski eftir í varandi sko bólusetningar og ónæmisörfun það gerist, þetta er mesta inngripi sem hið opinbera getur þeirra norður gert og þá skiptir þetta máli að sko ramminn sé skýr að það sé mikið aðhald þetta finnst mér punktur 1, nummer 2 sem er mest mjög áhugaverður að það er þetta sko sem er svo kannski frekar heimspekilegur það er á Íslandi svona sérfræðingaræði að einhverju leiti og það byrtist mjög sterkt finnst mér í þessu frumvarpi að það sé sko niðurstaða sumra að það sé betra að sé einhverju sérfræðingar sem að bara svona ráði ferðinni, hafi bara valdheimildið til að gera eila hvaðeina meðan ég er kannski frekar þeirra skoðunar að þetta sé sko, það þurfa að vera jafnvægi, það þarf líka að vera sko pólitísk ábyrð, líðræðislegt aðhald. Í endanum viljum við að það séu sko fólk sem kosið til valda og taki þannig ákvarðin. En þetta frumvarp sóttvarnalög heilbrigðisráð þeirra að þetta, eins og ég hef lýst í, þetta eru 70 blaðsjur, en að meginstefnu eiginlega bara svona orða, er það svo opið að ráðherran má eiginlega bara gera hvað eina og ég hef lýst efnið þessum 70 blaðsjum, hann mætti bara að segja frumvarpið gæti verið ein grein bara ráðherran má gera hvað eina sama hvað í baráttu sinni gegn hérna smitsjúkdómum hættulegum smitsjúkdómum svo lengi sem að samræmist stjórnarskrá og þetta er bara ekki nóg ástæðan fyrir því að segja þetta er svona er að öll svona viðmiðin og skilyrðin í þessum 60-70 blaðsjum veita engar upplýsingar umfram bara það sem við þekkjum stjórnarskránni sem er bara svona almennar hugleðingar um nauðsin og meðalhóf og almenna hagsmun og annað slíkt.
1: En hefði nú ekki verið kannski mikilvægt Sigurður að tempra þetta vald í svona stóru máli?
2: Ég hefði einmitt haldið það og við í sjálfstæðisflokknum vorum með nokkra breytingar til sem miðuð einmitt að því. Meðal annars að valdheimildir ráðherrans þær væru sem sagt, tæmandi taldar í lögunum. Ekki eins og núna að þá eru nefndar svona hinar á þessa sóttvarnar ástafanir í dæmaskinni. Það er eins og skimun, sóttkví, samgöngubann, eitthvað þannig. En þetta er nefnd í dæmaskinni. Þannig að eins og ég var að benda á í þinginu, má ráðherrann setja útgöngubann? Banna þess að bara öllum að fara út af heimilum sínum. Fara út á götuna. Óháð því hvort að þessi sýktir eða umgengist einhverja smitaða hvernig svo sem það er
1: takmarka ferðafrelsi
2: já, bara lagt að bara á samgöngubann bara þannig kannski bara í einhverjum byggðakjörnum eða sveitafjörlögum með landinu öllu að bara má fólk ekki fara út úr húsi og ég var að benda á þú veist, mér finnst að þingið eigi að segja til þetta þingið á að veita ráðherranum þessar heimildir. Þingið og þannig er það sko í okkar stjórnskipun og það er að þrígreiningu valdsins að það er þingið sem að setja leikreglurnar segir hérna framkvæmdavaldinu hvað það má gera. Svo er það framkvæmdavaldið sem að fer að framkvæma hlutin á grundvöll þessar regna og endanum dómsvaldið sem athuga hvort að það hef ekki rétt verið farið með. En þarna er sem sagt ráðherra veitt með reglugerðar heimild sko vald til þess að í raun og gera hvað eina. Það getur verið sko bara meiri sem svo skilgreina gildisvið blaðana. Það er að segja sko ráðherra ákveður sjálfur hvaða sjúkdómar falla undir lögin. Ráðherra getur það ákveðið eins og við segjum með reglugerð að setja útgöngu bann eða það eftir atvikum mælt fyrir sko svona bólusetningar eða ónæmisörfun eins og það er víst, kalla núna þannig að sko ég bara til þess að klára
1: en það er líka sko hvað er þá líka ónæmisörfun með hvaða tæki og tólum er það framkvæmt
2: það er bara einhvern veginn þessar hérna bólusetningar sem við þekkjum en það sem við vorum til dæmis að benda á líka er að í Danmörku voru sett sóttvarnalög og hérna og þar er þessu stigskipt þessum sóttvarnar ástöðunum þar er löggjarn sjálfum búin að ákveða hvað má og segja líka við hvaða aðstæður má grípa til ólíkra úrra og það eru þetta þannig að þetta er verða meira íþyngjandi inngripin og þá er eðlilegt að gera ríkari kröfur til svona alvarleika einhvers ástands.
1: Getur opna lögin á það að ráðherra geti einn og sér ákveði til dæmis skildubólusetningu ef einhver faraldur kemur upp?
2: Já, ég les lögin þannig.
1: Já, það er nefnir, þú lesta þannig.
2: Og valdið er, það er annað sem að við vildum sem sagt að hérna kemi fram í lögunum skýr krafa ráðherrans til þess að rökstyðja allar þessar aðgerðir með skýrum hætti vegna sem svo við síðasta faraldri og við vitum auðvitað ekkert hvernig næsti faraldri verður, hann getur verið einhvern veginn alltaf öruvísi hérna þá er þetta voru 140 reglugerðir settar yfir 2 ára tímabil vegna þess að gildistími þeirra svo skammur af svona lagatæknilegum eða svona réttarfarslegum ástæðum að þá náðu það er ekki til hæstaréttardómur það hvort að þessar aðgerðir hafi bara samræmst stjórnarskránni og þeim grundallar
1: mjög erfitt að fá upplýsingar það.
2: Já, það var ekki hægt, við reyndum að bæta úr því og það sem meira er sem er kannski svona aðalatrið er að við vildum líka tryggja aðkomu þingsins. Það er að segja að ráðherran, eins og núna í lögunum, að þá getur ráðherra sett svona reglugerðir það gilda upp að allt að fjórum vikum og svo getur hann bara framlengdar aftur og aftur út í hið óendanlega. Við vildum að tryggja aðkomu þingsins á einhverjum tíma þannig að ráðherrann eftir 8 vikur að þá þyrfti hann að fara til þingsins og að raunar fá endurnýjað umboð eða heimildir til þess að halda svona aðgerðum áfram. Tryggja þannig að þingið hefði raunverulega aðkomu að málinu og hérna
1: En
2: og,
1: svo er þá ekki, það er ekki þannig í lögunum
2: Það er ekki þannig í lögunum og meiri hlutin taldi einhvern veginn að það er lögunum að gert ráð fyrir því að ráðherrann komi á svona kynningafund á þinginu, að það einhvern veginn mæti þessu það gerir ekki neitt Þetta er nefnilega mjög áhugavert vegna þess að síðasta faraldri og það er ekki bara mín skoðun heldur að sérfræðingar sem hafa ritað það skýrslur að hérna Það var svo mikið fylgispekt við sko sóttvarnaráðherra. Það var náttúrulega gríðalegt traust gagnvart stjórnvöldum og gagnvart sko heilbrigðisyfirvöldum var það heldur 96% þarna í maí.
1: Á þessum tíma þegar þetta kom upp.
2: Og ég held nefnilega að sko það þarf alls ekkert að vera þannig í næsta faraldri. Og þá ég lít á þetta þannig þegar ég að tala að tryggja aðkomu þingsins þá er það sko ekki til þess að þvælast fyrir, heldur til þess að skapa sátt að það sé sko að það sé sko líðræðislega umráð umbóð sem að liggja baki
1: baki svona aðgjörn fulltrúar almenning sinna alþingi eiga náttúrulega að hafa það vægi síldi maður regla
2: en allt ber þetta sko þess merki að ég má bara örstu þetta að hérna, það er annað sem við viljum gera er að sko þetta frumvarm var í grunninn samið eða strax í kjölfar síðasta faraldurs og berðast svo mikil merki. Við, sko bæði, ég á undan mér Óli Björn Kárason og sjálfstæðaflokkur við höfum talað fyrir því að það væri mikilvægt að skipa sko rannsóknar nefnd alþingis til þess að fara einmitt yfir þetta. Þá að tala annars vegar sko að vega og meta sko aðgerðir stjórnvalda gagnvart stjórnarskráni og svo hins vegar líka afla upplýsingum svona efnahagslega og samfélagslega áhrif að aðgerðan. Það við þekkjum bara þetta að þetta er náttúrulega áhrif á samfélagið allt, gríðarlega áhrif á börn og ungmenni sem að mistu kannski svona af móturnar félagslíf og móturnar árum og annað slíkt að það þarf að hérna að rýna þetta alltaf til þess að geta einmitt lært eitthvað af því ekki til þess að finna einhverja sökudólga, bara alls ekki heldur til þess að draga svona lærdóm
1: ég bara hvað að vera
2: já, og ég held til dæmis að þetta frumvarp hefði litið allt öðruvísi út ef að þessi vinna hefði þegar átt sérstæð
1: Mér langar að spurja það nefnilega að þú, nú telur þú og lest hann í það að heilbrigðisráðherra fáum með þessu heimild til þess að boða skyldu bólusetningu við næsta faraldur eða hvena sem væri og þá erum við ekki að tala með þessa bólusetningar sem að kannski þið hafa verið kunnugar hér í landinu ára tugi heldur engum og sérlega út að einhverju faraldri Er hvergi neitt sko í lögunum núna eða í reglu sem væntanlega er gert ráð fyrir því að það sé skoða innihald þess efnis sem verður þá fólk er neitt til þess að taka? Hvernig getur þú sprauta með bara hvað efni sem er?
2: Já, já, og þetta er náttúrulega sko, og bara þannig að því sé nú haldi til haga að sko ráðherran ég les lögin þannig að ráðherran hefur mjög víðtækt vald þar á meðal til þess að mæla fyrir svona bólusetningar og það getur verið með ýmsum hætti, þú veist, það getur verið skilirði eins og var náttúrulega hér í síðasta faraldri að þú þurftir að vera með sko bólusetninga vottorð, þú veist, til þess að komin í landið og svo framvegis og annars þurftir að fara í sóttkví og þannig eða hreinlega eftir atvikum bara mælt fyrir sko bara bólusetninguna sjálfa skildu til hennar það náttúrulega svakalegt inngrip og þyrfti sko hérna það þurfti mjög ríka réttlendingar ástæður fyrir því sko. Vandamáli er hins vegar bara þetta það mat á, kemur þá í raun og veru eftir á sko, vegna þess að löggjöfin er að mínu viti of þögul það
1: Já, því að sjáðu að í framkvæmt ef við horfum á bólusetningu í framkvæmd, hvað mikilvægt að fólk viti hvað efnið það fær, að það sé fullkomlega upplýst það, að sé búið að rannsaka þetta efni, sko sannarlega, ekki bara hipsum haps eitthvað og því að skaðan er skeður, því að þó að jafnvel fólk vildi, já, segjum, leitandi dómstóla, þá frestar ekki áfríum framkvæmd eða slík aðgerð framkvæmd. Há skaðins geður.
2: Já, jú, þetta eru bara mjög mikilvægt. Ég gerir ráð fyrir því við þessar aðstæðar. Það eru náttúrulega önnur lög, sko, þú veist, það er einhver lyfjalög og svona hinar þessi lög um sem ættu einhvern veginn að fylla aðeins upp í þetta. Í síðasta faraldri berið þetta náttúrulega allt svo skjótt að bæða koma, sko, faraldurinn kemur yfir, koma að þessi bóluefni og þetta gerist náttúrulega allt mjög rætt, sko. Og það svona bara hattrið þetta sem að bæði hérna við hér á landi og við heldur glæði líka annars það heimin svona aðeins að draga lærdóm af sko.
1: Jú, en það náttúrulega einmitt en það sem maður sakna þess að sjá ekki umræði einmitt það að hver er grunnur undir þessu sóttvarnalögum að kjölfar þess að það gerður samningur við Evrópusambandið að við ætluðum að kaupa bóluefni gegnum þá að tilteknum fyrirtækjum og þetta var svona tilraunaverkefni okkur var ekki sagt að þingmenn fengu ekki sjá samningin kostaði milljarða ofan á milljarða það eru upplýsingar fást ekki hjá fjárlaganefnd alþingis ekki hjá ríkisendurskoðun eða ráðherra þetta algjörlega falið en svo sagt við okkur ennþá dag í dag ég ástæða verðbólgun enn af því að við erum ennþá að borga út á COVID hvað var samið það er grunnurinn undir þessu lögum vegna sem mér kunnut það að var beinlínis fengin aðili vel kunnur og góður aðili til þess að semja grunnina af þessum sóttvarnalögum með hliðsjón af þessum samningi sem þingi fekk ekki að sjá mjög óæðileg vinnubrögð
2: ég þekki ekki þessa sögu sko
1: nei og þetta kom hvergi upp í nei. Þessu ferli núna heldur þetta keyrt í gegn þetta var hvað í þriðja fjórða skipti sem var reynt að koma sig í gegn
2: þetta í fimmta skiptið
1: þetta heldur
2: já. Og ég reyndar þeirra skoðanar sko að það sé ástæði fyrir því og það bara vegna þess að fyrir þingum þótti bara frumvarp ekki nægilega gott. En þessi meiri hluti og þessi ríkistjórn sko er mjög gjörna og kalla sig náttúrulega verkstjórn sko og vill svona klára málin líka því miður þau slæmu. En þetta sko sem þú ert að koma inn á er náttúrulega svona kjarnaatriði í þessu sko að þarna vegast á sko þetta frelsi einstaklingsins, sjálfs ákvörunarréttur einstaklingsins gagnvart svo einhverjum svona samfélagslegum hagsmun og hérna og þetta, það þarf að vera jafnvæði þarna á milli og það er kannski sko svona hérna að, og það, bara þannig að því sé haldið til haga og það leiði nú af stjórnarskrán ég hefði bara vilja hafa það nánar útfært í hérna lögunum sjálfum að eins og ef við tölum bara einhverja svona bara skildu bólusetningar eða jafnvel einhver sem var í kalli sko bara þvingu lyfjagjöf eða eitthvað slíkt sko að þröskuldunum fyrir slíkum aðgerðum samkvæmt sko stjórnarskráni samkvæmt mannréttindasáttmálanum er alveg gríðarlega hár bara þannig að því sé nú alveg haldið til haga og, en mér finnst sko löggjöfin hún er svo hljóð
1: og þögnin er hættuleg þarna.
2: Já, vegna þess að sko, við vitum auðvitað ekki hvaða stjórnvöld verða við völd í næsta faraldri og það kann kannski að vera að fólki sem hann kryddi atkvæði með þessu hafi gert það svona og liðið ágætlega vitandi það bara fyrirvarandi landlæknir Alma Möller kannski já, bara, þú veistu, treystum henni
1: Já, en það, hún verður ekki varanlega
2: Nei,
1: hún
2: nei,
1: ekki
2: nei, nei
1: Og það, það gleymist við lagasetninguna
2: Já, það þarf að gera ráð fyrir þessu og alls konar sko típum og það hefur verið fjallega að það í skýslum sko einmitt áfallastjórnum stjórnvalda í COVID-faraldrinum að leiðtogarnir geta verið svona mismunandi og þá þegar löggjöfin er svona opin að þá er kannski stærsta breytan ekki lögin, ekki stjórnarskráin heldur sko persónuleiki leiðtogans. Er hann viss í sinni sök? hefur hann sko hann kerkaður.
1: Já.
2: Já. Telur hann hérna og það bara fólk mismunandi hvað opið fyrir sjónarmiðum annarra og gagnrýni og hérna og þá það orðin allt of stór breyta og þá þetta svona og ég því miður búin að vera hérna þingi þennan veturinn og mér finnst það allt of algengt að alþingi sé bara framselja vald sitt til framkvæmdavaldsins, til ráðherrans og hvet bara hlustendur til þess að hugsa þess um þetta og það eðlilegt að ráðherra setja í reglugerðir nánari útfærslu á lögum framkvæmda atriði, það bara mjög eðlilegt að hérna, þú veist, stjórnarskráin eiginlega algild, lögin að gilda í nokkuð tíma og vera svolítið föst og svo getum við ákveðið svona núansanna smáatriðin og framkvæmdaratriðin í reglugerðin, en allt og oft eru við að veita ráðferum heimildir sem eru bara svo opnar og þetta ekki hérna, og það gengur þegar að ræða inngrip í sko stjórnarskrávarin réttindi að þá það bara hérna, brot á stjórnarskrána það ekki bara mín sko hún heldur að hæsta réttar
1: Já, akkurat, en stígur þú svona eða við erum nú farið að líða á tíma hjá okkur en aðtilisvert mjög svo þetta sem þú ert að segja En segjum sem svo að því að það nú gert ráð fyrir því að, að fólk jafnvel neyti að láta bólusetja sig. Svo við bara tökum dæmi úr og fyrir faraldri. Að má ráð þeirra þá ákveða það gert ráð fyrir refsi heimildum. Alltaf eins og fangelsi. Vista fólk á stofnunum.
2: Já, það geti verið. Það sem sagt, frumvarpið svona að það eru í því eins og þú segir svona viðulega ákveði. Getur bara sagt og fangilsi og ég les frumvarpið þannig að þannig er yfir einmitt þessar reglugerðar heimildir og hérna og þessar sóttvarnar ástafanir þannig að það ekki bara sko frumvarpið þannig að menn, það væri hægt að, hérna, að beita refsingum í slíkum tilfellum og raunar líka bara sem að verður auðvitað smá ankanalegt sko að það svona almenn varúðarskylda sem alveg eðlileg að hérna, fólk gæti að svona persónulegum sóttvörnum svona einhver, veist, en það refsi heimild að baki þess þannig að sko þú veist fræðilega síðan væri hægt sko að dæma einhvern eða sagt einhvern fyrir sko að hósta ekki lóðan á sér sko.
1: Já, já, jú, jú ef að það sko að þannig
2: en, Já, hósta í handakrikann
1: Já, já, akkurat En þetta hins vegar sko, manni finnst í fljótu bræði að þetta vera svolítið
2: Það voru búan
1: já. Já, bara svo stílbrjótur á lagasetningu að eitt ráð þeirra geti haft það svona í hendi sér með sínu reglum að hérna fólk skuli sæta fangilsvist.
2: Já, já það þetta er ekki í samræmi við svona okkar stjórnskipan eins og ég lærði hana
1: nei.
2: Í lagadeildinni.
1: Nei, nei, það nú okkur á það sem en á það verð að ræða þetta við þig og þessi bæði mál um Evrópusambandið og þessi sóttvarnalög Sigurður Örn Hilmarsson þingmaður sjálfstæðisflokksins og lögmaður og fyrrum formaður lögmannafélagsins en við þurfum líklegast að setja búntin yfir yfir og hérna bara þakka þér kjallega fyrir upplýsingarnar og greina gjóð skil á þessu öllum. Umræfni. Arthur Kallstóttir, þakkar

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Er ég í sambandi?
1: Þú ert í sambandi, já, þú ert komin í samband.
2: Góðan daginn, Magnús veit ég.
1: Sæll Magnús, blessaður.
2: Ég var rosalega ánægð með þetta viðtal við hann Ólaf Ragnar Grímsson.
1: Já.
2: En það var eitt í því að hann var nú að tala um norðurslóðir líka.
1: Já, já.
2: Þetta var náttúrulega algjör perla í sambandi við ESB en í sambandi við norðurslóðirnar að hann sagði að sjávarborð ætti eftir að hækka 2 metra á einhverjum tilteknum tíma, sko.
1: Já.
2: Mér finnst þetta að hún vera svolítið. En það, allavega, ef það væri, það væri nú heldur betur, hérna, hættulegt fyrir bara heimsbyggðina.
1: Já, það væri vatni, væri komið að í mentaskólum í Reykjavík, það væri komið alla lækjagötuna.
2: Já, já, en þarna, svo að maður fari út um Mýðavöll, að þá í sambandi við þessa veiðu núna,
1: já.
2: Að hún var til, þarna, hún var nefnd sko með COVID-veirinu þarna 2021 líka.
1: Já, já.
2: Og ég meina, þetta er bara tilbúningur að það sé verið að hafi dáið 3 menn út í þarna veröld fyrir einhverjum 10 dögum eða það.
1: Já.
2: Ég meina, hvers konar fréttir eru þetta?
1: Já.
2: Þetta er bara verið að spila með okkur og ekki þannig.
1: Já, þetta var í öllum helstu fjölmiðlum og...
2: Veröldar.
1: Já, og líka hjá okkur að sjálfsögðu. Við náttúrulega verðum, sko, þetta er mjög skrítið mál allt saman og fréttirnar eru bara ekki, það er ekki samræmi í fréttunum, það er þetta misræmi sem að vekur athygli hjá mér að
2: minnst. Ég var að sjá það á, hérna, í tölfunni hjá honum Guðmundi Franklín Jónssyni að það er sami leikarinn sem er fenginn til þess að kynna og tala sko, þessa veiru, alveg eins og COVID-veirinu, sko.
1: Já.
2: Og ég með þetta bara, sko, mér finnst þetta með þingmenn hérna, anþykja þessi sóttvarnarlög,
1: já.
2: Þetta er bara algjört djöð, þetta er bara landráð, þetta er bara verið að vinna, hérna, bara gegn, sem sagt, almenningi í landinu.
1: Já, en því ég átti að mikið á þessum Tedros þarna, þessi sem stýrir alþjóða heilbrigðismálastofnunni, hann veit að segir að hann veit allt næsta heimsfaraldur og hann veit þetta að, svo fannst mér svo engjöld því ég las bara að það var nú bara sko á fimmtæður verið bara á föstudeginum, fimmtæðinum síðustu viku. Við talum við manninskjöð sem segir að þeir varu búin að þróa bólefni út af þessari veiru sem var hann í sem skemmtufélagskipi. Akkur, það, allt í einu og þeir, hún var að tala kannski að vera ekkert langur tími, 2-3 ár, þá var til að þetta lægi fyrir eða hvort, það var ekki gott að skilja á henni hvort þetta væri eiginlega búið að finna bóluefni gegn þessu og hvað áhrif það hefði var nú ekki alveg ljóst en hún var að vinna við háskóla í ákveðunum háskóla og með ákveðunum stofnunum í öðrum löndum um þetta. Manni finnst þetta svolítið skrítið allt saman.
2: Já, og Ólafur Ragnar talaði um kínverska konur sem væri að rannsaka, sem sagt, bránun sífrera og það var bakteríu sem kæmi þar sem við getum jafnvel ekki haft neðin neitt mótefni við þess að það. Og veröldin hefur gengið í 1000 ára. Og þessir fróðu fræðingar, mér finnst alveg frábært hjá honum, þarna, Ramasveit,
1: hann Kristinn Sigur Jónsson
2: Kristinn, að hann kemur með þetta fróðufræðingar
1: Já.
2: Ég meina, það eru fróðufræðingar allstaðar að reyna að gera fólk snar ruglu.
1: Já.
2: Það er bara staðin.
1: Já,
2: já. Það er bara ekki hlustað í fréttum eða neinstaðar í samfélaginu á vitibori fólk. Það er bara, ef þú getur kallað þig þarna, fróðufræðing, þá ertu gildur.
1: Þess vegna er það nú þannig að ég að vísu hlutdrægur þegar ég segi þetta. Þess vegna þurfum að hafa opið útvarp og opna fjölmiðla bara fyrir almenning í landinu. Það er bara þáttur í svona lýðræðislegri þróun samfélagsins því að það verður að eiga sér stað. Það þýðir ekki fyrir almenning að loka sig af og láta sérfræðingana um alla skapaða hluti hvort sem það heitir barnavend eða bólusótt.
2: Já. Já, ég ætlaði nú bara að láta heyri mér. Þið eru alveg frábæ. Ég hérna er svoleið svo rosalega ánægður með bæði þig og hana Arnþrúði. Ég var hérna gamall félagi bróði hans Gunnars, eða Gunna.
1: Já. Já, bróði minn Sverris þá.
2: Nei, hann ekki Gunnlaugur.
1: Faðir minn hér Gunnlaugsson, já.
2: Nei, bróðir þeim.
1: Bróðir heiti Sverrir Haukur Gunnlaugsson, já, Ólafur, hann býr í Svíþjóði og hæri.
2: Ólafur, fyrir ekki að það. Já, ég þakka þér fyrir spjallið.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja, blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Karl heit ég.
0: Sæll og blessað, Karl.
1: Mér langar að koma einu að sem að fólk þarf að skilja eitt yttir öll. Og það það Ísland er í stríði opinberlega í fyrsta sinn í sögu landsins.
0: Já.
1: Það samkvæmt alþjóðalögum. Við erum að kaupa vopn fyrir Úkraínumenn.
0: Já.
1: Við erum að styrkja það á öllu leiti.
0: Já.
1: Og við erum að taka þátt í öllum efnahagsvingunum sem á Rússadynja.
0: Já.
1: Og þar sem við erum vopna kaupendur fyrir Úkraínumenn.
0: Já.
1: Samkvæmt alþjóðalögum erum við aðilar að stríðinu.
0: Já.
1: Það er algjörlega óumdeilt.
0: Já, það ekki verið að uppfræða almenning í landinu hve alvarlegar þessar ákvarðanir eru sem hafa verið teknar af núverandi utanríkisráðherra til dæmis og reynda fyrirverandi
1: líka. Og fólk er svo einn hérna viðmælandi hérna, áðan sem að tala í heldana að vera að tala að við ættum að vera ykkur friðflýtjendur í þessu stríði.
0: Já,
1: sáttasemjar sem við erum aðilað að stríðin.
0: Já, ég var að tala það, við gætum ekki verið sáttasemjara eins og við vorum í Gorbachev Reagan-dæminu hérna
1: nei,
0: í höfða. Við höfum glatað, við höfum fyrirgert réttu okkar til þess að telja hlutlaus í þeim skilning.
1: Já, ég vil bara fólk komið þessu inn í höfuð á sér skiptir öll. Ísland er ofinberlega í styrjöld í fyrsta sinn í sögu lýðveldisins.
0: En fyrst ekki aðdeglisvert hvernig tekist hefur að leyna í raun og veru og skapa þannig umræð að fólk er ekkert að velta þessu fyrir sér?
1: Nei, það er að því að fólk er bara í einhverjum öðrum heimi. Hvað heldur fólk að staða okkar sé þegar við erum að moka vopnum í annan stríðis aðila? Og með það erum við orðin löglegt skotmark.
0: En á vegna þess að umræðin gengur út af það að ef að Úkraínumenn væri ekki að verjast þessu, þetta sem stafar af deilu sem varð í austur hluta Úkraínu út af rússnesku mælandi fólki, það er uppdeila.
1: Ég þekki þetta saman. Og málið er að ástæðan fyrir innrás rússana í Úkraínu er útþensla NATO og uppbygging úkraínska herðsins upp í 600.000 manns af hendi NATO.
0: Já.
1: Það er ástæðan fyrir því að rússar fóru inn.
0: En
1: það hefur tvisvar áður verið ráðist inn í Rússland í gegnum Úkraínu. Þýski keisarinn gerði einu snu og svo Hitler. Og rússar ætlaði náttúrulega ekki eðlilega frekar en að Bandaríkjamenn myndu sætta sig við það að rússar settu upp kjarnorkuflaugar á Kúbu eða í Mexíkó.
0: Já, en fólki tali trú það að rússar ætla ráðast inn í vestur eða í Evrópu.
1: Það er bara kjartaði.
0: Og þeir, fyrstalagi, og jafnvel á Ísland. Við höfum, rússar er ekkert að ógna öryggishagsmunum Íslands. En enga síður er fólki sagt við fólk Íslendinga að við séum að taka þátt í þessu stríði, leggja allar þessar fjármunni fram til að verja þjóðarhagsmun Íslands.
1: Já, já. Putin er búinn síðan aldamót margoft að leita til svo kvöldluðu hérna friðar samkomalagi eða veist, bara ykkur skoðnar security garantís fyrir allt svæðið, Evrópu,
0: já.
1: Sameinlegt, skilur við?
0: Já.
1: Hann er margoft að reyna það, en hann fór einu sinni með þess að til hérna, hvað hérna hann, fórsetin Clinton, þegar Clinton var fórseti, og nefndi við hann eða rússar ekki bara ganga í NATO.
0: Já, já.
1: Clinton var ekkit frákvarur því, sagði þetta að hafa sambandi við hann, og hafði síðan sambandi aftur og sagði bara því miður, það er ekki hægt, það er vegna þess að vopnaframleiðendur þurfa að hafa eitthvað óvin. Það er ekki gaman fyrir vopnaframleiðendur þegar að einhver friður er.
0: Nei.
1: Þeir þurfa að hafa eitthvað ímyndan óvin og rússar ekki minnsta ekki gram áhuga á að ráða sinni í Evrópu og taka það yfir. Til hversu óskopar? Þetta er stærsta landað flatamál í heiminum og hérna, akkur að bæta við þessari gerspiltu Evróp sem að hruni komi? Ég sko, þeir bara hlæja þessu. En hér eru einhverja tauðað eitthvað hænsni sem hlaupa með lígar og áróðu og telja rollunum, eins og ég kalla þennan almenning, trúum að rússar sé að koma.
0: En það nú eitt fjölmið sem ber gífulega mikla ábyrð á þessu, ef þú hlustar á umfjöllun í rúf, þá er það, hún er svo einhliða, við höfum síðan verið gagnrýnd fyrir það að við erum að reyna að koma fram í sjóna með beggja, meðal, þar og meðal rússana, við tölum að hann Hauk Hauksson, ætlum að gera það í dag reynda já, já. Líka, og heyra já. Hvað og hann í beinum samskiptum og að fréttamanna fundum þarna og við erum að reyna að koma þessu framfæri. En þá eru við gagnrýnd fyrir það og alls konar legaflætingur settur á svið út af þessu. Við bara teljum það sé rétt að heyra bára hliðar að þessu máli.
1: Eins og að vera alltaf, hún sé nú hvernig Þorgerir haga þessi eitthvað velfæja á Akureyri.
0: Já, til dæmis.
1: Hún að rústa inn besta fyrirtæki landsins. Svo annað betur sem ég bara koma að og það síðan hvenær fá hérna erlendi ríkisborgar að kjósa á Íslandi?
0: Já, sveitarstjórnarkosningum, þeir fá það.
1: Já. Síðan hvenær það löguleg?
0: Það var sko Norðurlöndin, að það voru þar, ef þú ert búin að vera sko, frá Norðurlöndin.
1: Ég er ekki að fara Norðurlöndin.
0: Nei, þá var það bætt við.
1: Ég er það um til dæmis, ég er það um hælislindur sem eru búin að fá neitun hæli. Það gengur hérna á Facebookinu mynd af manni, hann er hérna einhver arab eða eitthvað dóð sko.
0: Já.
1: Og hann er brosandi segi ég fikk neitun hælis umsóknar en ég fæ póstum með mig í kjósa.
0: Já, ég skil það nú ekki.
1: Hvað er landskjörstum að gera?
0: Ég skil ekki hvað er það bara verið að misnota þetta ástand hérna einhverju leiti og það er kannski skýringin af því hvað sumir vilja hleypa inn mikið af þessu fólki, það fær kannski kostningar rétt ekki strax en í framtíðinni og það getur haft úrslita þýðingu sko hvernig valdahlutvilli verða á Íslandi.
1: Trikki sem að þessi flokkar nota.
0: Já.
1: Það er anskoti ólöglegt og ósýðlegt fyrir því.
0: Algjörlega. Og andlýðræðislegt, segðu.
1: Já, já. Þetta er alveg með eindæmum þetta budsku. Ég er bara... Ég næ ekki hvaða heilavírus er í gangi fólki sko, með þetta röf sko að trúa þessu kjaftaði vera rúf.
0: En það er ekkert annað, við höfum kjörseðil ennþá og við getum talað ennþá, það er ekki búið að innleiða þannig ritskoðin hér, þannig að við skulum bara beita okkur fyrir því að reyna að styðja það sanna í þessu málum með þessu. Það er ekkert annað að gera, Karl, en ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.
1: Já, takk.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sæll og blessa, Berta heiti ég.
1: Sæll og blessa, Berta.
2: Erðu, ég mjög langar nú bara að þakka þessu fólki hérna allan að síðustu tveim hlustendum fyrir að koma með það sem að gera sína.
1: Já.
2: Og akkur ekki tala meira það að þetta vef og þetta lið ekumóni fórum eða hvað þetta heitir allt saman.
1: Já.
2: Ég finnst komin bara tími á byrtingu hérna. Við fórum nokkra hræður gamalmenni hérna og vorum fyrir utan fórseta hérna, bústaðin og við fórum nýri bæ og reyndum okkar og ekkert margt tekja á okkur og seinna skipti voru, hefði ég mann segja að það væri bara myndast hér einhver nasisti eða guð maður veit að hvað að því við vildum réttlæti hérna í borginni. Við viljum ekki láta nýða svona lengur á okkur. Við viljum ekki þetta fólk við stjórn sem er á kafi í þessu glæp og samtökum. Þurfum við ekki bara byltingu? Þurfum við ekki að fara nýri bæ fyrir utan þetta alþingi og bara...
1: En nú er möguleika að breyta, nú fær kjósandinn kjörseðil í hendur og getur kosið og ráðið því. Nú hvílir ábyrðið, það verður að tala ábyrðaleysi stjórnmálana, það verður líka þá að tala ábyrðis kjósenda. Þeir verða líka sín ábyrð hvað þeir gera með sín kjörseðil, er
2: það
1: ekki?
2: Veistu hvað hræði mig mest? Að það er svo mikið af fólki sem gerir sér enga grein fyrir hvað er að gera sér.
1: Já.
2: Og það vil bara fara inn í ESB út af einhverju skattalækkum, það gerir sér enga grein
1: fyrir því.
2: Vartalækkur.
1: Já, vartalækkur, já, einmitt.
2: Það einblínar á það og þeir sem eru þarna eru einmitt að leggja áherslu á það. En þeir eru, sko, mér finnst engin umræða það hvað við erum að fara að missa hérna og hvað er verið að gerast hérna. Og rafmagni okkar verður full nýtt til erlenda borga og svo komaði með þessa ógeðslegu dráps hérna, vindmylur sínar sem er alveg eftir að rústa öllu hérna og Trump sagði það eru bara heimski menn sem að gera þetta. Af því það er verið að bara eyðilegja allt hérna. Og ég segi fyrir mína parta eins og með þetta, hvað var það? Sóttvarnalög sem er að koma inn yfir.
1: Já.
2: Vissi að ég er bara hreinlega búin að vera veik sem ég heyrði þetta. Mér finn líður orðið eins og ég sé bara í Kóreju eða eitthvað staðar. Ég bara, við líður bara eins og stjórnvöld geti bara valta hérna yfir okkur með lög og reglur og teki þetta og teki hitt. Og allt er þetta fólk búið að vera hérna á Davos, fundum í gegnum árin, allt er þetta sama pakkið. Og ég vil bara byltið, ég vil bara fólk fara að lappa hann í bæ eins og með geil. Það vantar ekki að fólk mæti þar og kemur utan að landi. En við verðum þeirra örfá hræður hérna sem gerum okkur grein og erum að lesa okkur til og hlusta á önnur lönd. Gerum okkur grein hvað þér að stefna og svo segir bara fólk, ég veit ekki hvað að gera stefna en þetta er allt hræðilegt.
1: Já, já. En þetta er við höfum þetta kerfi og á laugardaginn getur fólki og það getur kosið núna í dag og það kjörfundar og alveg fram á laugardag og veit að hvað er á laugardaginn. Ég býst við, já, nú vona því að þú færir á kjörsta, er það ekki?
2: Jú, ég er alltaf að reyna það eftir öllum mætti. Ég mætti þarna á þessa úti fundi okkar þarna forveik, það var alltaf staði í lappirnar en ég fór og sat á jörðinni.
1: Já.
2: Til þetta bara mæta.
1: Ha. Já.
2: Og það kostaði mig því lítið í ykkur bílastæði á húsi þarna.
1: Já, já. En hérna, þú ferð á kjörstað og þar með hefur þú þann rétt að velja hvað þú vilt og hérna. Þetta er svo leið sem við höfum. Við höfum engar að leið, við getum ekki gert byltingu. Hvernig byltingu viltu gera?
2: Já, bara eins og búsaðanda byltingu.
1: Já.
2: Mættum bara niður í bæ með háaða og bara spýtum drullu upp á alþingishúsi og komum þessu fólki bara út, segja þeim bara upp. Bara sem tökum okkur saman eða stoppum bílan okkur öllum götum, það er að gera svo margt eða mæti ekki vinnuna bara í dag.
1: En það svo merkilegt að til dæmis í Bretlandi, það eru sveitastjórnarkostningar sem að þetta bara til að velja fólk í sveitastjórnir, en það hefur, þessa kostning hefur líka þau áhrif að forsætisráðherrann komin í þá stöðu að hann verður mæntanlega að segja af sér. Þannig að við hefum vald með þessum kjörseðlið, við meðum ekki gera lítið úr því.
2: Ég get ekki séð það, hann ekki, allar hann ekki halda áfram?
1: Nei, hann mun að hann verður ekki vært í þessu, hann verður að hverfa og það er alla líkur á því. En þannig að sérðu hvað þetta hefur mikil áhrif, þetta veldur ákveðnum þáttaskilum, stóru flokkarnir í Bretlandi hafa ekki fylgi, þeir ná ekki 35% af fylgi báðir flokkarnir, þeir voru með 90% af fylgi áður, þessi stóru flokkar, íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn. Þannig erum að ræða byltingu sem er að verða. Það er að þjóðin segir hingað og ekki lengra, við viljum ekki hafa ykkur ennþá áfram. Þannig að við getum Já. Gert þetta hér líka á Íslandi, við getum gert þetta líka hér með okkar kjörseðli.
2: Já, ég finnst bara alveg sama hvað við kosið, sér þetta bara eins og flokk fólk sem síðast, þetta er allt svikarar svo, þetta er allt svikið. Það eru bestar hér að syngja hérna upp á sviði, þess að þrjár. Og ég skil bara ekki með hvað er að gera þannig hvernig fólk getur komið hérna brosandi fram í sjóvarpi og voða gaman hjá því meðan að líðurinn hérna hálf grætur yfir hvað er að gera þérna. Miklar ávíkjur á börnansinu, tristir ekki leikskólum, tristir ekki barnaskólum, hvað er verið að innræta þar í börnin okkar. Ég bara vil ekki svona yfirstjórn.
1: Nei.
2: Ég vil bara ekki, bara, ég vil þetta bara ekki. Ég segi svona annað, þetta bara ég svo sammálinni og hún verið svita svo mikið, ég hef vilja komast í Facebook samband við hana, hvort þú segir með ykkur Facebook og bara, já, ég finnst ég bara lítið heyri fólki sem virðist vita eitthvað hvað er að gerast þetta, í raun.
1: Takk hæði fyrir að ringja til okkar.
2: Já, takk hæði fyrir Pétur minn.
1: Bless, bless.
2: Og eitthvað út af.
1: Já, takk hæði fyrir það.

0: Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég ætla að fá að ræða hana Þorgeir Katrín.
0: Já, þú heitir?
1: Ég heiti Guðmundur, fyrirgeðu.
0: Sæll og blessa Guðmundur, og... gjörðu svo vel.
1: Já, sæll. Hörðu, ólíkarka frúin, það ekki út af engu sem hún veit fróða okkur í Evrópusambandi. Frá fyrsta degi að ríkisstjórnin tók við. Maðurinn hennar það var góð grein í fréttinni fyrir sollu og það hefur ekki tekst það. Anna jú, hún talaði aðeins inn á það. Það hefur ekkert verið talað þetta en þar hann byrjaður, eigin maður hennar, á fullu í því sama og hann var að gera fyrir hrun. Að hérna, hann búinn að fjárfesta með öðrum í fullta fyrirtækjum bæði í vaskeiranum og hérna í samt við orkun okkar og annað og auðveita vilja þau komast í Evrópusambandi. Hún hefur aldrei þessi manneskja hugsað annað en eigin hag og eigin skinn. Hún hefur aldrei verið að hugsa þjóðina og fyrir það sem þjóðin þetta borga fyrir raskandi á þeim báðum hjónum það voru hvað, 800 miljónir hrunið. Það ætli það væri nú framreiknað ef þetta væri nú einhver á okkur. Það væri ekki komið í 3 milljarða í dag. Nei, nei. Hún skal fá bara næst æðsta embætti þjóðarinnar. Það enginn að minnast á þessa manneskju nema það allt svo jákvætt og gott. Ég tek undir það sem Anna var að segja og ég veit að hún veit meira þessa grein sem ég var aðeins að tala hérna í sambandi við fréttina. Og ég bara skora á hana að tala meira út frá því, því að fólkið og sérstaklega núna fyrir kostningar, það ætti að fá að vita og heyra meira þetta. Annað var það ekki og takk fyrir mig og eigið góða stundir.
0: Takk fyrir að hringja.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón heiti ég.
1: Sæll og blessaði, Jón.
2: Herði, ég ætla að forvitnast með hérna þennan rúmina sem að náði aurunum út úr bankanum.
1: Já. 660 milljónir, var það ekki eitthvað svo?
2: Já, þetta var...
1: Hann var á landinu hérna, hann var á Íslandi.
2: Já, ekkert mál að finna þetta.
1: Nei.
2: Og ekkert mál að fá hann framseldan.
1: Nei. En það var það banki sem var að tapa en ekki einstaklingu.
2: Já, en segði mér annar, hvernig var í þarna 2008?
1: Já.
2: Þá höfum við miklu peningar og ekkert hefur fundist að þeim.
1: Nei, nei, það er rétt.
2: Hvað er í gangi?
1: Og það sem að var, það var sett inn á reikninga, það er alltaf þetta að rekja hvert peninga fara.
2: Já, var það ekki?
1: Já, sjálfsögð, það er alltaf þetta að gera
2: það.
1: Það
2: er ekki bara vilji allt sem þarf.
1: Já, sko, það er var sett þessi fjármunum voru settir, þú voru að tala um 75 miljardar sem voru leifarnar af gjaldeyrisforða íslenska lýðveldisins. Þeir fóru inn á reikning í Luxemburg og hérna, það er náttúrulega að sá reikningur var til og síðan var það þannig að síðar kom hér að saksóknan íslensk, svo er sagt, með svo kosti, við höfum upplýsingar og það. Hann hafi óskað eftir því að fá upplýsingar hérna hjá þessum bönkum og hann hafi ekki fengið það.
2: Já, en hvernig var átt ekki að kaupa ekkur upplýsingar sem að fjökk svo ekki fjárveiting til?
1: Já, það kann að vera, ég var það ekki, en það er alveg rétt hjá þér.
2: Þetta svona, svolítið magnað, sko, hvað er stundum hægt að áorka miklu og upplýsa mikið og í öðrum tilfellin það bara vilist ekki verið vilji fyrir því.
1: Já, það er rétt. Það til dæmis að þegar að einstaklingar hafa tapað miljónu hér út af því að hakkarar hafa komist inn á reikninga þeirra. Og þeir tapa þessu peningum, það er ekkert gert, banki segir ég ber enga ábyrð og en svo þegar banki verður fyrir þessu, þá fer allt kerfið á stað.
2: Já, það er
1: svolítið merkileg.
2: Já, þetta er svona víða pottu brotin, sko.
1: Já, bankarnir eru bara ríki í ríkinu hérna hjá okkur, sko.
2: Já.
1: Þeir eru það.
2: En hvernig er svo með, það er nú Namibíu, fólki það fór nú halv illa út af einum Íslendingin það er hann ekki framseldan
1: nei
2: það er náttúrulega lögin taka fram yfir sanginn og réttlæti
1: já við erum ekki með það vorum aldrei sko við vorum að með að hafa verið að, með þróunar samvinnu við Namibíu en það var aldrei tekin upp svo stefna að veri framsal á gangi ef að kæmi upp einhver afbrot, það var nú ekki slíku samningur, við höfum gert samninga við nokkur ríki það, en það er ekki...
2: Það væri fulla ástæða til, sko.
1: Já, en þannig
2: að... Þú var fjöfletta þá svona.
1: Namibía getur ekki gert á kröf og hendur íslenska lýðveldunum að framselja þá sem eru grunaður afbrot í Namibíu. Nei,
2: það er þannig. Magna.
1: Já.
2: Heyrðu, ég mátti til með að velta þess að þessu.
1: Já, þetta var rúmennin. Hann náðist og þeir náðu peningur til baka, var ekki búin eða allu.
2: Er hann svona mikill einfeldningur eða er verið að hlýfa hérna börnum?
1: En akkur eru við, sjá til, það sem ég skil ekki, þeir fengur úr peningar til baka. Akkur viljum við fá hann og sitja hann í fangelsi á Íslandi sem kostar okkur 30-40 milljónir á ári? Akkur viljum við það?
2: Já,
1: emmi. Akkur losum ekki bara, segjum við bara við þá og þeir geta bara dæntar fyrir okkur. Ég meina, akkur erum við að taka við þessu fólki aftur hér og hafa hann í fangelsi. Svo þegar hann kemur úr fangelsi hér, ef hann verið dæmdu, ég meina, þetta er náttúrulega áttur að dæma, að þá kannski leggst hann bara upp á íslenska kerfi. Það er miklu betra að vera á bótum hér á Íslandi heldur en í Rúmeni, það er að það elast.
2: Alveg örugglega.
1: Þannig hann fer á bætur bara eftir hann hefur verið í fangelsi, ef hann verður dæmdur, það er að segja hann verður sakfelldur, það er náttúrulega eftir að koma í ljós.
2: Já, hörðu.
1: Já.
2: Takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir að hringja, blessaður. Já, blessaður.

0: gerðu þau svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, hefur þetta ég?
0: Já, sæl.
1: Já, þetta var hér bara dóttir gott hérna, Inga Sæland hefur bara og samfélagsmeðlum að svara fólki.
0: Já, þetta svolítið nýtt, sko.
1: Ég gefi þetta, sko, 20 af 10 mögulegum. Þetta flott. Þetta líkt Ingu Sæland.
0: Já, já.
1: Ég hefði nú getið að hugga hann að þessi rokafekindi þetta í nýflokkum, menn hann aldrei fara að svara svöðsvörstu líðinu. Þeir nú stórir og mikli kattar til þess.
0: Nei.
1: En hún er bara venjuleg kona, hún alltaf sagt það og er að spjallu að þegar gengur fram að henni kannski eitthvað bull og hún veit betur og þá bara svara á því. En það kemur hún eins fram með alla. Ég hef reist af því.
0: Já.
1: Frábær kona. En ég veit ekki hvort að þetta snýrist eitthvað á kólf, ég mikið kallinn. Hann fann ekki þess að útvöðunum með, hann gerir það nú hverjum degi. Og alltaf þá snúa þetta var hrós, sko. Og mjög gott, ég mjög hann að þetta. Hafið þetta verið á sér, hérna hvert þessi snótu, ég hefði nátti þarna. Inga fær 10 þarna, flott.
0: Já, hún er, með það ég hef nú talað það í sambandi við mentamálin, þau hafa verið svona þessar öld og er lítið hest frá stjórnmálamönnum og hún hefur komið þetta fram og tekið á þessu þó að hann fengið harðagagrinu með annars frá hópum innan kennarastéttarinnar og mér fannst þetta bara mjög gott hjá henni, bæði þetta mál og svo umhverfismálin, þegar hún er að gagrina þessa gífurlega fjáraustur í umhverfismálin þegar hún leggur áherslu að við erum með græna orku að mestu leiti
1: já,
0: og
1: já,
0: þetta hefur hún sýtt og þetta finnst mér hérna mjög gott hjá henni að hún skuli gera þetta.
1: Þetta er í sjálfu svo ómaklegt sko þegar við erum að segja sko ferðin í stjól og hérna og það er að gera svona brellur og það er sett bara sem höfuðskilir að sko annað sko fyrir viðreisn ekki í þessa stjór þessa valkyrju stjór að þá verði sett spurning til þjóðarinn að hvort það hafi áhuga og skoða hérna viðræðir við eðurður sambandi og hún sá satt hún gengur að þessu flokkur fólksins gengur að þessu með súrbræði munni en stendur svo bara við það
0: en það getur eitt gerst á
1: lögadag hún hefur alltaf verið allir sem að hafa komið sko, sem svo talsmenn flokkfólk sem hafa sagt að þessu andri er eitthvað kjósa móti þessu það var samið þetta þeir stóðu á Bíðilbuxonum Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson með forsetisráðherran og hvað sem er nema Evrópusambandi fyrir Þorgerði þannig að þetta var nú ekki þægileg staða þetta er ómaklegt. En við spurðum svo bara leiklós og kannski kýsi bara ekki flokk fólki þessi fjóður
0: en það getur gerst
1: ef þeir standi ekki við sér en mér sinnist þetta bara býsta í erfiðri stöðu vera að reyna að gera
0: það getur gerst á laugardaginn að ef að flokku fólksins fær þarna einn mann og það getur áður úrslutuð það hvort þeir fari í samstarf með miðflokki og sjálfstæðisflokki hvernig líst þér á það?
1: Já,
0: veistu að þetta getur gerst?
1: Þú er ríki svo aðskilja sko ég aðskilt fóldið sko hérna þingið og
0: borgarmálefnin,
1: ég ekki þannig með þannig að vinna með hann hversu alltaf íhjaldið í borginni en aldrei í landsmálan það var mikið svona hugsunamöður hann sagði
0: já, þetta er rétt þú
1: hreifir ekki vinstri mönnum í svona beint sko það skilur það er hættulegt sko þeir
0: Nei sko það sem er svo spennandi við þess að kostingar að framsókn viðreist eða flokkufólksins getur ráð út eða jafnvel

0: eru fóringjarnir að tala saman.
1: Já, eins og þú bendir á, menn þurfa ekkert að vera
0: þó. Það er nú ekki farið vel í það, á því ég veit ekki, ég nú er ég bara að spinna. En svona, ég geti ímyndað mér það ekki farið vel í hina tvær valkyrjurnar ef að flokku fólksins ætlaði að fara með þeim.
1: Já, hvað ætlaði að segja ef að Viðreist fer með sjálfstæðisflokknum? Hvað ætlaði að segja eitthvað við því þá?
0: Þeir fara aldrei. Það er hattur út á mig.
1: Já, þú segir, ég veit ekki.
0: Ég veit ekki, maður kannski, ég veit það ekki. Nei, ég hef það sé bara svo mikið, sko, það er bara svo mikið lúlfuð á milli þarna, sko. Og svo ferir þetta yfir upp í fóringjana.
1: Já.
0: Ég er ekkert vissum það ef oddviti Flokk fólksins hefði ekki orðið fyrir svo sagt, sagt að þau hefði ekki verið þessi valkyrjusjórn hefði ekki orðið.
1: Já.
0: Segjum að Þorgerður Katrín hefði orðið forsætisráðherra yfir Bjarna Ben og sem heitir Davins og þeir Böðinni, gengum með grasi í skónum, Böðinni gull og græna skóa, þá hefði Flokk fólksins aldrei farið í þennan borgarmeirihluta, aldrei.
1: Nei.
0: Það er pressa hér og þar og þeir svona eru bara kaupinu en þetta er snýst ekki hvort út góður að vondur, sko. Þetta er bara við getum lent bara öll í þessari stöðu. Ég hef lent í stöðu á ævinna, ég er að gera eitthvað sem mér líkar ekki vegna þess að yfir menn mínir um einhverju sem að eru að, sem sagt,
1: takk fyrir að hringja, við öllum að frjóðlýsingar. Takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu þessu vel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Margrét.
1: Sæl Margrét.
2: Heyrðu, við langar nú bara til að rósa henni Artrúð og þakka henni vel fyrir fallegu lögin sem hún spilaði fyrir okkur seinni partinn í gær.
1: Já.
2: Það má gera meira þess í þessu útvarpum öllum saman.
1: Já, þú ert að tala norrænu lögin.
2: Já. Þetta var rosa gaman að hlusta á þetta.
1: Já.
2: Og ég bara þakka fyrir það og svo þakka ég fyrir góðum þátt.
1: Takk fyrir, fyrir þetta.
2: Takk fyrir.
1: Þú varst að tala skandinavísku lögin.
2: Já, ég er að tala það.
1: Einmitt.
2: Takk fyrir. Við vorum alveg alsæl hérna hjónin með þetta.
1: Já, var það ekki?
2: Jú,
1: þetta er mjög skemmtileg þessi lög.
2: Það er bara alveg dásamlegt. Maður heyrir aldrei orði neitt svona.
1: Kom hem, ég var að spila kom hem hérna með einri þjófumist, að ég setja það bara á fóninu.
2: Jú, hvernig væri það?
1: Er það ekki bara, og kom hem,
2: það væri gaman, já.
1: Já, ég gera það bara.
2: Jú, ég gera það.
1: Ég gera það fyrir þig.
2: Já, takk fyrir það.
1: Já,
2: bless.
1: Já, við skulum heyra lagið.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur minn.
0: Góðan dag.
1: Það hringdi hérna kona eði áðan.
0: Þú heitir?
1: Ég heiti Júlíana fyrir gæðu.
0: Já, gjörðu svo vel, Júlíana.
1: Já. Lögin en Arþrúðar, skandinavísku lögin.
0: Já.
1: Þetta má, ég alveg sammála konunni, þetta bara æðislegt að vera með svona lög.
0: Já, þetta ekki.
1: Jú, og það þarf að gera meira af þessu.
0: Já, já, einmitt.
1: Og ég vona bara aðrar útastöðar að taka ykkur til fyrirmyndar, þið eru bara æðisleg.
0: Þakka þér fyrir það.
1: Það nú bara þannig, Pétur minn, ég hlust alltaf á okkur.
0: Þakka þér fyrir það.
1: Og þetta bara það sem ég vildi segja, skan.
0: Takk.
1: Og takk hérlega fyrir skoða þætti.
0: Já, við spilum skandinavísku lögin ábyggilega áfram.
1: Já, ég ætla að vona það, Pétur minn.
0: Já.
1: Þetta er æðislegt.
0: Já, bless.
1: Okay. Bless.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Sæll Pétur, Ómar hefði ég.
0: Sæll Ómar, blessaður.
1: Heyrðu, þú voru að tala höfða mikið, þannig að byggingarnar og allar flutningin á fulli.
0: Á.
1: Það eitt fyrirtæki hann frá sem að var, það var þannig að við síndist þannig að vera býsna góð húsnæð og fínt húsnæð og versla við þetta fyrir og allir þetta. Nú búið að sveikja það í burtu eða flytja, ég veit ekki hvað þetta er góða eilu, ég þekki það ekki. En, hvert fóruð með það? Nú skal við segja það. Þeir eru að setja það í ruslakistunni henni mjóti.
0: Nú?
1: Kveikjur af einhverju peru. Þetta fyrirtæki heitir bílanust.
0: Já, stórt fyrirtæki á íslenska mælikvarða.
1: Stærðarinn á húsinni mjótinu, gult, mjög ábreyti ljótt í umhverfinu.
0: Já.
1: Það er ekki eins og útliti sé umhverfisvend, það fjarlægi. En ég man ekki betra að þetta fyrirtæki að vera ágætis húsnæði upp á höfða, eins og sé ég veslaði það.
0: Já.
1: Og því er hent hann að við hliðin og græðin með gímaldir því, við erum svo glaðið með grænalið, þannig hétt það. Svo kom gula gímaldir líka, sko.
0: En græna gímaldið hefur sko gleymst í umræðinu því að það hefur ekkert verið gert til þess að bæta stöðu nágræna fólksins sem býr þarna í nágræni.
1: Nei, það er eitt sem er skeð í því, jú, það er einn, þarna ég heldur sér, hún þarna Dóra, hún hefur verið að kasta skít í eina fósturson, þegar þá var hún tíma
0: Já, kenna honum með þetta, já, já.
1: Já, það var allt honum með kennin, hún var alveg Ösku vill að vera kenna sér og hún var alveg með hvítan slopp, sko.
0: Já, já.
1: En sko, þetta er graf alveg, það er bara að loka höfðan, það er ruslakistan hér. Sko, hér er búið að loka með stóti tveimur beigju akreinum. Hér er átti að koma þungir treylorvagnar með stærðarinn að gáma innan þessu græna húsi, kemur vendar með vörur frá höfninni, það skipur hann einhver starri í umflutningi.
0: Já.
1: Þetta kemur til með að blokkar hérna, burt keisla þarna frá þessu svæði, síðan koma litlu sendibílna sem keir út í búðirnar og dödu, allt þetta. Kjöt framleiðstu kjaftaði sem að það stendur, bónu stendur á bakvið, er ekki þeir?
0: Já, já.
1: Harneiti að gefa sig.
0: Já, já.
1: Þarna kemur líka alla bílameikarinni, þeir koma allir hérna. Og síðan er þetta, eins og ég segir, það er garðheimari, það er náttúrulega svona, fyrirtæki sem hefur verið hérna í mjótinni og það bara mesti svo með því, það ekki lótið því. Þannig var ekki byrjað þarna með hérna, skal ég ætla að lýsa þess aðeins fyrir þig. Þetta svo ruggla, skal ég þegar. Ef þú keirir inn þarna í áttina SO-stöðinni sem búið að loka, sem eitthvað þessu umdeildu svæðum,
0: Já.
1: Þá kom beigju bann til hægri. Það eitthvað út af þessu drasli þarna. Og svo stendur beigjubann nema vörubílar sem eru að fara í ársali sem er dvalaheimili gömlega og svo íbúða á blokkinna. Nema vörubílar sem fara þangað, hinn er mig ekki beigja. Ég veit í hverju að það er engi, þetta er slú fyrirtæki því talum. Svo það, ég veit, þú veist þetta, ég ætla bara að segja þetta.
0: Ja.
1: Á þessu svæði, græna gímaldið, bílanaust, garðheimar, það er engin aðkoma eða frá umferð út á Reykjavíkurbrautinni. Það kemst enginn af henni beint inn að þessu fyrirtækjum þegar þú voru að fara inn í hverfið fyrir ekki alltaf að segja og ég vil beigja það sem ég sagði en eitt gamla stöði var bestu og öllum fer þar inn og síðan fer það út aftur og það þýðir það að þeir eittun og einni akrin sem var beigju akrin til hægri þau tóku hann í burtu svo þeir sem var til hægri verða bara að bíða hún getur strólan klárað sér til vinstri og Á þessu svæði setti bara lýsa því fyrir þér. Það er sama með það sem er niður í mjótt. Það er hvergi aðkeisla frá Reykjanesbrutinni. Það þýðir það að klukka fjögur, þrjú og fjögur, þá var allir í læknarmiðstöðinu að fara heim, búin að vinna.
0: Já.
1: Allir læknar. Sama tíma lokar bankin, landsbankin er það.
0: Já.
1: Þá var allir heim klukkan, cirka fjögur, vænt af lennum.
0: Já.
1: Einhvers ég vinnu, ég veit ekki, það ekki. Þannig að ég veit ekki hvað er að skilja færa yðnaðarhústæði hér inn í miðju sem að miðbær breiðhóssins með þessum fílíku húsum grællitur ekki slæmur það er bara það sem verður gert innan hús og þessi særði er óhugnæður en bjóðu upp og þannig gula lit með fullir við einhverju bílanust ég, hvar er einhverju sem fylgist með eitthvað svona á að vera vistvænt og fallegt í hverfin okkar en þetta er ömurlegt og flytja þetta yðnaðarhústæði og af höfðanum hingað inn í breiðvaltið bara út á einhverju helviti borgarlínu sem á að byrja þarna frá eða að byrja upp í Mosó og keyra þarna í gegn. Ég veit ekki hvað er, hver hugsun til okkar hér í íbúða hverfa að gera það innan hverju bara eitthvað notur.
0: Já, ég meina fólk getur kosið á laugardaginn og getur já, kosið já. Í dag þessi já. Mál og þeir geta fólk á að kynna sér þetta en fyrst út að tala þetta græna gímald. Hver er skýringin á þessu? Skýringin er einföld. Lóðagjöld 1 miljardur var greittur, Reykjavík þarf alltaf á fjármunum að halda tóku við þessu miljard og svo var reynt bara að leifa hlutunum að þróast eins og lóðar hafi vildi. Þannig var þetta.
1: Nei, sko, ég nú ekki áróður fyrir kosningarnar. Ég búin að skapa mér að skoðun og ég eins og heyri ákveðan sko. Fyrst það fengu þetta þarna greina gímaldi fyrir miljard. Hvað borgaði Ólafur Ólafsson fyrir allt og að hver? Það bara fekk það veitir ferðbændi og eyðilögðu þar með sundabröndi. Þar var byrjað eyðilögðu og ég ekki akkert þeirri fyrir kosti.
0: Neinu, þú varst komið með voga hverfið.
1: Já, ég kom inn í það. Hvað allir Ólafur Ólafsson hafi borgað fyrir að fá borgað byggja hana 312 íbúði minni mig og eyðilegja þar með að leggja sundabröndin þarna því að þeim tíma sagði vegagerinn, ef við fáum ekki þetta svæða, bara með sundabröndin þarna þá voru 10 miljardum dýrara að fara annars það og Já. Síðan er liðin mörg, mörg ár og sennilega hefur þessi tala ekki lækka frekar hitt, skilur mig.
0: Nei.
1: En sko, það var nú umdelt hérna og ég skil ekki og ég rætin í mér, þú voru fyrir ekki á það að ef að bónus neitaði að vera sveigjaleikur í þessari byggingu á sínu tíma því að þarna á að koma kjötmiðstöð kjötiðnaðstöð eða hvað það heitir þá fylgir því öllu fyrir þetta sem ég nefndi trafíkina bílatrafíkin öllu sem er svona slátur dýra og unnin kjötur og fyrir það verður eitthvað helvítis rottu og músa og fleiri kvikinda í kringu það og þetta auðmikjast fólk sem býr þarna við liðri, ég ekki þar ég sletta það þá, ég lendi í þessum umferðan úti, ég keiri hér úr seljarhverfinu, þannig að niður hodnin og ljósin er nú ekki þægilega fljótt en þetta virkar samt en þannig að ég vil bara kasta þess að það, mann þið voru að tala höfðan en að þetta skulle vera ruslakistan gjörðir þessa samfylgingar fólks Dagur B. Eggertsson að skreið inn í þetta drasluna með því að fá að taka við stólum Jóni Gnarr við vitum allt um það í öllum kosningum hefur Dagur B. Eggertsson sagt mitt mottó er það við ætlum að setja miklu brautin í stokk fyrir við keilt þetta hann við gert þetta í hverju einustu kosningum hvað hefur hann gert í því náttúrulega svíkin lofar því að hann ástæðalaust og óttæðalega vitlaust en hann hefur byggt húsin taktu húsin bara eftir bústaðvegin allar bygginga ég hefur blokkin upp á hotni og höfðabakka sem er alveg von í ljósagang Ég get nefnt ef að gamla orkúsin eru grensasvegið. Þetta alveg komið út í umferða. Ég hérna þurfum ansi marga stokka til að bjarga þessu sem var hans mótt á skilunum.
0: Við erum að fara í öllu sigar. Takk fyrir.
1: Hérðu, gaman að tala við.
0: Bless.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Ég algjörlega sammála konunni sem að hringdi þarna á eftirinni önnu, hann á hann.
1: Já.
2: Mér alveg hægt að og það reyndar fleiri búnir að hringja þarna inn í morgun, sko.
1: Já.
2: Sindri og Anna og mér alveg hægt að lítast á hérna, ástandið hérna í þessu landi. Þegar það hægt að setja, sko, svona lög eins og þessi sótvarnalög.
1: Já.
2: Þá þetta náttúrulega bara árið virkilega svona, hérna, innræðislegt allt saman og hérna, og já, bara þetta sem í gangi þarna með húsnæði þarna upp á höfða og framkoman gagnvart vélfægi þarna fyrirtækinu þarna á Akureyri.
1: Já.
2: Þetta lið talar í einu orðinu það að það vil ég tryggja hérna eitthvað atvinnu öryggi og svo bara verða nýðast á fyrirtækjónum hérna.
1: Er talað mikið mannréttindi
2: já,
1: og ef við lítum til annars vegar tjáningafrelsis og hins vegar til eignaréttar, það virðist nú ekki vera, þetta eru grundvallar mannréttindi, tjáningafrelsið og eignarétturinn. Það virðist nú ekki vera sérstök á, hvað er mannréttinda nefnd Reykjavíkuborgar? Hvað segja þeir þessa
2: meðferða? Hvað er hún að gera? Hún ekki bara áskrifandi á launum sín?
1: Já, ég meina, þeir ættu að ræða það hvernig farið er með hérna, þetta fólk á höfða, hvaða réttindi þeir eiga að hafa, hvað sveitarfélaginn?
2: Hver hefur eftirlit með mannréttinda skrifstofunni?
1: Já, það er nú það.
2: Já, hver hefur eftirlit með eftirlitin?
1: Já.
2: Sko, það rifjaðist nú upp fyrir mér, félagi minn heitin, hann sagði mér þetta, hann fór nú eitthvað að útskýra þetta fyrir mér, ég man þetta nú ekki orðrétt, en þegar að þeir voru að framleiða bílana þarna í Bandaríkjunum, Detroit þarna, bíla Henry Ford og þessar verksmiður þarna.
1: Já.
2: Ford verksmiðurnar þá. Þá urðu þeir ægilega þreyttir sko á þessu sífælda, þessu kerfis, þú veist, reglugerða farganinu frá kerfinu, verkalýsfélögin, launakostnaðurinn og allt þetta. Ríkið að seilast alltaf dýpra og dýpra í skattana hjá fyrirtækjunum. Þeir fengu bara nógu af þessu flutu bara starfsemina til Mexíkó og hingað og þangað.
1: Já.
2: Þeir sögðu bara. Sko, ef við fáum ekki frið fyrir þessu, fyrir hérna þessu reglugerðafargani og fyrir bara yfirvöldum hérna almennt, hvaða nafni svo sem þau nefnast, þá förum við bara með starfseminn úr landi. Og þeir gerðu það. Ég veit ekki hvort að ameríska hagkerfið er ennþá búið að jafna sig eitthvað eftir þetta, en þetta kostaði náttúrulega samfélagi þannig að við gríðarlegt gap.
1: Heldur þú til dæmis að Æslandir gæti farið að hugsa til þess að koma upp höfuðstöðum í öðru landi?
2: Já, sko, fyrirtæki sem að, sko, eins og núna til dæmis, ég meina, flugfélag er náttúrulega háð hérna, verði á eldstíð.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvað, sko, ef að raforku verð til dæmis hérna fyrir eitthvað að hækka hérna, eitthvað stjórnlaust í framtíðinni þá er náttúrulega bara þú veist heldur þá að þá, þú veist, hvað gera álver
1: já en eða, yfirbyggingin bara, Óskar er svo dýr hjá okkur við erum búin að tvöfalda, þrefalda yfirbygginguna í okkar samfélag bæði hjá ríki og sveitafélag enda eru nánast öll sveitafélag þau safna skuldum hækka útsvar, hækka fasteignagjöld þetta er allt hækka það dugar ekki til og það er ekki hægt að halda svona áfram og það er engin vilji í þessum kostningum til að taka fjárhagsvanda sveitafélaga. Og það er ekki svona rætt þau mál, það rættu alveg ég veit ekki hvað skal segja, það er svona, og svo er lagt til að fara í ennþá nýjar, að fara í nýjar framkvæmdir eins og borgarlínuna sem áttur að kosta mörg hundru miljardar. Hver á að borga þetta?
2: Já, hver á að borga þetta saman? Það er bara skattborgarinn, heyrðu, Já, meðan ég man, fyrirgefðu. Já, yfirbyggingin, já, og ég sammála því. Þetta er bara hérna, orðið allt og stórt, sko. Hérna, já, af því að þú varst að tala þarna, grein þarna, eða þarna kom þarna maður sem að myndist á grein.
1: Já.
2: Hérna, félög og fyrirtæki sem að hann Kristján Arason er tengdur og á í þessi Hallur Hallsson fyrirvendir fréttamaður, hann skrifaði þessa grein ásamt einhverju konu
1: Já.
2: Ég man ekki hvað hérna yfirskriftin á þessari grein var en hún inn á sem sagt fréttin.is það ætti að vera hægt að finna hana þar
1: Já.
2: Og þetta er mjög skrautleg lesning, vægaströkk en það er sko sko maður farinn að hafa áhyggjur af því hvað við, sko, hversu hérna þolinmóðir skattgreiðendur geta verið eða ætla að vera í framhaldinu því að það er ekki enda, sko, það segir sig sjálf það er ekki endalist hægt að seilast alltaf dýpra og dýpra í vasa skattgreiðendur
1: Nei,
2: það er ekki hægt
1: Já, það er þeir gerað áfram þeir er einhvern veginn þeir halda því áfram
2: Já, þeir halda því áfram, þanga til hvað Sko, þessi kona sem var hringt á eftir önnu, hún bara er bara alveg búin að fá nóg og vill bara fá byltingu og hún talaði búsaholdabyltingu. Hvað fengum við í staðinn eftir búsaholdabyltingu? Hvað í boði hérna ef að við gerð bylting hérna á Íslandi, önnur? Hvað í boði? Sko, allir flokkar inn á Íslandi, inn á alþingi Íslendinga í dag eru afsprengi frá einhverjum öðrum flokkum nema kannski lýðræðisflokkur. Viðreisn er útibú frá sjálfstæðisflokkum.
1: Já.
2: Vinstri grænir eru útibú frá alþýðubandalaginu. Samfylkingin er útibú frá gamla alþýðubandalaginu. Það sama má kannski segja bara líka viðreisn. Og viðreist sé að þetta sé bara sko, allt saman bara sko, eins og þegar maður horfir í sviði bara núna þá þetta allt saman vinstri flokkar sem að gefa sig út fyrir það að hérna standa fyrir mannréttindum eins og þú varst að tala um áðan og einhverju svona en svo í verki þá sína þessi flokkar engin mannréttindi og við það engin mannréttindi
1: sérstaklega er það tjáningafrelsi sem að maður er hissa á hvernig er hafa ekki bara hér heldur í Evrópu
2: ég meina, menni svo Ingo Veðuguður hún heldur betur búin að fá að kynna því
1: já.
2: En hérna ég ætla ekki að hafa þetta meir í byli
1: eru það gæði fyrir Óskar að hringja til okkar
2: já,
1: blessaður takk.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ákvörðu sagt, Pétur Sindri hérna.
0: Sæt Sindri.
1: Sæt og blessaður. Það orðið anskoti skríti hérna ástandirna á Íslandi og það alveg merkilegt að hérna við stoltu Íslandingar sem vitum betur og getum betur og erum stærst og best í heiminum að við getum ekki bara að teki bjálkan úr augan okkur og sé hvernig ástandi í kringum okkur. Við meina sjáum Bretland hérna eftir Keir Starmer, skilur það gjörsanlega búið að nýðast á sagt, bretum Já. Landsins til að hleypa nýju fólki inn og nú þessi helviti sporgalína sem að gjössanlega tröllríða öllu og drepa. Ég að reka veslu eða litla sjoppu hérna á laugaveginum og ég get sagt það kostar mig hátt í 140.000 kall að fá tenda ruslatunnu hjá mér
0: Já.
1: Á mánuði. Það kostar mig 60.000 til 80.000 kall að leggja bílnum til að komast í vinnuna. Ég get ekki
0: Halló.
1: Bílnum, þótt ég sem...
0: Já. Halló.
1: Þó að ég sem fyrirtækja eigandi, þá fæ ég engan styrk til að fá ódýrari bílastæði eða eitt eða neitt.
0: Nei.
1: Það ég skil ekki þessa stefnu, ég er núna bara virkilega pæli að fara bara í burtu með fyrirtæki mitt frá Reykjavík því að eins og stefnan er núna, það er ekkert þessi litlu fyrirtæki og þessi stóru fyrirtæki sem eru, hérna, það er bara verið að ríða öllu, hvernig ætla þeir að fá skattpeninga til þess að fyrir allt þetta bruðlera hérna, inn á þingi? Var það ekki Reagan sem sagði að þegar ríkisstjórninni farin að gefa skattpeningana í burtu þá eru skattum?
0: Jú, hann var svona, hann hafði mér slett það að segja. Sko, en náttúrulega, sko, opinberir aðlar eða sveitarstjórn eða borgin sem að leggja svona álögur á fólki sem að halda þessu gangandi, ég meina, sem að borga í þetta. Ég meina, þetta verður til þess að þetta stór skaða möguleika borgarinnar í framtíðinni. Hugsa eitthvað með áttu...
1: Þetta er það sem ég að segja, þessi stefna sem að þessi, hérna, ég veit ekki hvað er í gangi hjá þessu fólki. Það er engin gulrót til þess að eigna spönd. Það er ekki hægt að koma á leikskóla. Það er engin, að eiga bíl eða kaupa sér íbúð eða gera betur eða reka sitt eigi fyrirtæki. Það engin gulrót fyrir fólk að stefna að þessum markmiðum. Ég skil ekki hvað hérna, er það World Economic Forum sem að tröllríða öllu hérna og það er það sem var ekki slókan er að you will own nothing and be happy.
0: Já, það er rétt. En það er
1: að við erum ekki það heimst, við flytjum bara í burtu og finnum okkur betra líf ef það finnst ekki hérna í borginni og það er alltaf stefna í þetta hérna í borginni og ég bara segi stöndum upp, löppum í burtu og leifum þeim að eiga þetta, leifum þeim að reka þetta þegar enginn að borga skatta hérna og þeir eru að flytja inn fólki hérna til að fara á atvinnuleysisbætur og hérna og styrki og eitthvað, hver ætlar að borga þetta? Ég bara spyr, þeir eru ít okkur fyrirtækjareigendum í burtu, þeir eru að hérna, hrúa fólki hérna niður sem ætla sér ekki að vinna og kemur hérna með óra grúa börnum sem að guð má vita hver á, skilurðu, þetta er gjörsamlega glórulegt, ég bara bið Íslendinga að fara að kjósa rétt. Þetta er orðið, ég bara botna ekki því þessu lengur.
0: Nei, en það er að koma hinga fólk sem alls laust og það þarf að hugsa það. Það liggur alveg augum upp í Sindri.
1: Við þurfum ekki að hugsa neina nema okkur sjálf.
0: Já, þú skilur hvað ég á við. Ef við hleypum fólki hér inn, þá leiðir eitt af öðru, skilur það. Það þarf að taka nýja stefnu og hætta að koma hér með hleypa allu þessu fólki inn í landi. Það er vandamáli sem við erum að standa fram.
1: Mér finnst skammalegt, ég manna þegar ég var lítill. Þá voru, við voru send upp á öllu heimili, skilur við, til að fara og hjálpa hérna, eldra fólkinu hérna, og þetta er bara stund sem að ég gleymi aldrei. Núna er þetta bara orðið, við trýtum gamla fólki okkar eins og hérna, vestu krimma. Það er fólk sem á ekki í sig og á á hverju mánuði og svo erum við bara að flagga hérna fullt af fólki, þú veist, ég meina ég alveg tilbúin í að hjálpa fólki en guð minn góður þú veist, við erum að koma hérna, við erum að borga fyrir leigubíla til læknis og við erum að borga fyrir leigubíla og túlka og ég veit ekki hvað fær gamla fólki okkar? Fær það þessa þjónustu?
0: Ég heyri það, Sindri, þú vilt breytingu hérna í borginni.
1: Ég bara brenna þetta helvítis alþingi og hafa bara einn góðan flokk til þess að stjórna þessu. Hvað erum við að gera með 27 borgarstarfsmenn hérna, sem eru að hérna, bora í nefi á hver öðrum, hérna, daginn út á inn? Þetta er allt orðið, allt og flókið. Þú færið ekki hérna, samband fyrir með neistum, nema einhvern helvítið símsvara. Þú veist, það engin persónulegin þjónustæðið norðin. Við erum að borga hærri gjöld. Þetta er bara að fólk skuli ekki fucking fatta þetta að fara að kjósa rétt núna. Erum við virkilega að fara að taka þessa viðreisn og samfylkingu og guðmi góður? Sjáuð ekki hvað þetta fólk er að gera okkur? Bara sjáðu það ekki.
0: Takk að ég fyrir Sindri að hringja.
1: Takk að ég fyrir að hringja.
0: Takk að ég fyrir að hringja.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, hvað hefði Pétur? Örn Guðmundsson heiti ég húsasmiður.
1: Sæll Örn.
2: Ég hef aldrei hýnt að áðum, þetta er allt langa til þess og nú alltaf ég að láta aða.
1: Já.
2: Ég á nú eitt þetta á Hyrjaröða.
1: Já.
2: Sem að ég byggði fyrir Hálaröld.
1: Já.
2: Og mér hef aldrei líka þetta, þetta vesinn í kringum þess að borga mörguleiti og þarna slæmum öll út, sko. Að borginn er þannig að líta á þetta sem algjörnar ruslahaug og vera að flæja það sem er í svo dæsli, sko.
1: Já.
2: En staðrjöndin er svo að þetta þjónum að borginn á öllum innarsviðum og miklu fleiri, þannig að vinna fleiri þúsund manns.
1: Já.
2: Og þetta hverfi finnst mér nú er bara ekki dýrnátt að hverfi borgarna, þetta þá er í friði.
1: Já.
2: Byggingarnar er eiginlega, sem við okkur komum smiðið til bræði. Nýjar byggingar,
1: fyrsta
2: byggingar, allar með þjókum sem þýrkast nú ekki lengur af að þjóka húsinu, það var síðan ál. Og mér finnst þetta alveg umhverlegt núna, sko, standa fram í því að þetta verið hýrt að mann einhverja hefur ekki neitt, sko.
1: Já.
2: Það er alveg gott að ég held að standi svo móti í að fyrir stjórnarskráni.
1: Já.
2: Skulu vera svona, ég veit að lótti.
1: Já.
2: Fleira mættum að segja þetta til þannig sem nú gætt að gefa gæti þannig 850% dýrar á fermetur heldur en heima sem er óskiljanlega tala og ég hverju sendi hann úr. Og ég meitt salerni fráðislu hérna, en ekki meitt salerni, fyrir það þarf að borga 70.000 kall á mánuði.
1: Já.
2: Svon er skatt að náðu þú og til þess að þá sama út úr flatlöndinu þannig að sko, þá það var. Það var borginn að fíkja þannig að 20 og hægja að hafa hús, sko, þessum þá sem er tekjur á lóðum.
1: Þeir hafa einhvern móti því að fá tekjur sínar frá ykkur og öðrum sem eru að hafna?
2: Nei, það verðist ekki öðra, sko. Lengi móti þar telja, sko. Mér finnst bara þessi borgarstjóð sem búir að ríkja núna í áraraði, sko. Hún er búin að valda bara borgarbúum og borginnum óbætanlega tjóni, sko. Í þetta er allt svo ömurlegt og ömurlegt að það er ekki að það var alltaf að tala þetta, sko.
1: Já, vilja þeir að atvinnustarfsemin fari smám saman til annara sveitarfélaga? Ég meina, það hlýtur að gerast.
2: Hafnarfjörðu þannig hús og vel þetta hefur komið stórið inn á eitthvað við, sko, og það þar og hanga að fara menn, sko, þegar er vekni hér.
1: Já, en hugsa, er verðmæta tapið að rífa þessa svæði og Og ætlau verðmætti sem glatast
2: við það? Já, þetta er svo, eftirlega þetta nú út að borgarlífi svo kvöldlega.
1: Já.
2: Ég lengti mig í viðtalið hér að til borgarstjóra fyrir tilvíðunum inn sinni fyrir áðum hætti.
1: Já.
2: Og fóru gegnum því mál með hann okkur.
1: Já.
2: Mér fannst að hann verið þetta alltaf mann og hann sagði hann lítið á ég. Það var ég að vissi eitthvað hálftíma.
1: Já.
2: Nefn að það hann tók að símanum og sýndi mitt róðan.símanum og sagði þú varst á torgi. Þá var búið að tekna einhver úrkvöld þarna í hverfi, sko, og minn bygging sagði hann að væri á torgi. Það gangi gegnum þetta er svo ömurlega, sko.
1: Já, já.
2: Það því maður veit allar hvað er næst, en satt að segja þá var ég búin að fá framlíking og lóðlega samlingu til 2040. Það var nú til 7 árum og maður veit ég hvað tekur því þá, en hvernig þetta verður í framtíðinni, veit ég ekki en þetta. Þetta er mál sem ég finnst að ég stoppa af. Þetta er bara tóm vitleysa, sko.
1: Finnst þér
2: að... Þá aldrei að vera að endur byggja skipur og hverfi, sko. Það finnst nál út í höll. Þetta er alveg það í íbóðhverfi.
1: Þið voruð ekkert upplýst um þetta hvað stæði til. Ég meina, eru stjórn...
2: Já, þetta er skjöldur. Það var sambandsveið sem við borginn út á þessum málum, það er sko algjast, sko, það er ekki nokkurlega að fá að ræða þessi mál og nokkur, einasta mann.
1: Þú hefur engan aðgang að fólkinu nema gegnum tölvu, þú getur sendt þeim skilabóði í tölvu og svo senda þeir eitthvað til baka ef þeir senda eitthvað sem er ekki þetta örugt að
2: ég
1: geri.
2: Það veitum svo til að ég hefum ekki tölvum að þess, svolítið skikið mál, en þetta er alveg líðandi, sko, mamma er ekki hýrjamlega dag Víkika hlutunum var í gamla húsinu þannig að niður frá.
1: Já.
2: Þá gaf maður farið og skurstu hvernig að hvernig sem er og talaði hvernig að hjá bíka þetta.
1: Já.
2: Um hvaða mál sem skipti í samfætti byggingar.
1: Já.
2: En nú er þetta lokaður heimur.
1: Já.
2: Þeim er alveg svakalegt mál, sko. og eitt ég ætla að bæta einu við í sambandi við byggingar og það eina nóttina þá var sko hérna rannsóknastofnun í byggingar en það hent þetta stofnun sem við erum mikið þörf á að endur vekja ekki reytið nátt til dæmis eins og byggtir í dag því ég, það svo mikið að klæðingu sem menn erum að húsum alls konar ærandi þá sem að það ekki fengið eina reynslu hér á landi því að veðri hýmta sérstaka með þess og þetta er allt í íslensku sko. Fyrir utan það að mér hefst aski þetta ekki kunna að tekna íslensk húsvörðu sko. Þetta er allt eins og byggtir á Ítalíu og Spáni
1: Já, já
2: Þess vegna bendi ég þeim sem ég þekki á það ég að röfla stundum hérna því og þessi mál og bendi ég náttúrulega vestur í bæ og skoða gamli verskóðanabústæðana sem eru að vera 100 ára gamli
1: Já
2: Þessi hús eru einföld og ytirgerð
1: Já
2: öll með þökum búið og á sem hefur aldrei sérst í þessum dráður hvernig samt að nýja byggingarnar sem þú vill á mörgum húsi leið og búið að byggja þetta það ekki nóg gott
1: en þessi aðferð sem ég nota til að útiloka fólk að það fái aðgang að embættismönnum til þess að ræða þessi mál hún náttúrulega fyrsta lagi hún algjörlega andlýðræðislega afstæða og stór furðulegt að við skulum sætta okkur við þetta ég meina þetta er ekkert nöðsil ég meina menn er að gefa í skina þessi svo mikið að gera þeir eru bara komast hjá gaggríni þeir vilja ekki taka og hlusta á neina gaggríni þeir eru bara að fara sínar eigin leiðir þeir vita vel í hjarta sínu að maður sem tekist borgarlínni er bæði órétt mætt og hreinlega í bullandi andstöðu við vilja margra hér í borginni þess vegna vilja er ekki fleipa fólkinu að sér
2: já, þetta er bara ég er að mjög brýtt að fara í gegnum þessu hluti og fálmöðu og stjórna borgin umferðamálin er alvorlega rægileg það er ekkert verið gert í umferða hérna málum í borginni í ára tíu þetta er alveg hrikaleg eins og aukning hefur orðið umferði sko.
1: Já ég þakkaði fyrir að ringa til okkar
2: Takk
1: að þér,
2: ég segja mikið
1: mér en
2: þetta
1: er
2: líkti fyrir
1: Takk að þér fyrir, gæra þú svo vel Takk að kjála þér Bless, bless

0: gjörðu svo vel.
1: Takk. Sæll Pétur Guðjón, þetta ég.
0: Sæll Guðjón, blessaður.
1: Hérðu, ég var að velta þeim með hann, það var hann alþingismæður að planleggja, ef við geta orðað það, 12-1400 íbúðir á hinnum ýmsu stöðum að borga landsvæðirum.
0: Já.
1: Og þeir fá þarna lóðir og eða segja til þetta frá ríkinu.
0: Já.
1: En þetta er allt saman stór og mikil hús sem þarf að brjóta niður fyrst.
0: Þetta er þétting byggðar, alveg augljós dæmi
1: Já,
0: um það.
1: Já, þetta er sko. Og hvað heldur þetta auki mikil kostnæður?
0: Algjörlega, alveg svakalega.
1: Þetta er bara galið. Menn kunna bara ekki að reikna ætli hætti að geta reikna þegar komist þarna inn í þetta hennar steinkumbalda
0: En fjármálur að þeirra spurður mynda því að hann ríkið á lóðunar eða húsnaði þarna og þá var svo gefið skina ríki ætla að sína örlæti skert sína að gefa einhver örlæti skertinga eða skrif upp á það Og hann sagði nei, það að ég eftir að ákveða það, auðvitað mun ríki ekki láta þessi velmæti frá sér að hans að fá eitthvað fyrir það, þú getur ímyndað þér.
1: Það mjög ósennlegt.
0: Nei, og hvað gagnur að því? Ég meina, ef þeir fá ekki fyrir það, hver er þá að hirða hagnaðin að því? Byggingavertakandinn eða eitthvað, ég veit
1: það. Það liggur jögum upp, það eru verktakarnir sem fá það og þeir auðvitað verða þeir. Það þarf að brjóta þetta niður,
0: Já.
1: Það kostar mikið af peningum
0: Já.
1: Og það er náttúrulega fjarlægja þetta efni sem þarna er.
0: Já.
1: Og þarna er raunverulega svo stór kostnaður
0: Já.
1: Sem að lítur að leggjast á íbúðunar.
0: Þannig að verktakinn borgar ekkert fyrir lóðunar, það er bara kostnaður þeirra og er að

0: sem kemur úr svona fjölda af stórhýsum sem að brjóta niður til að fylla undir þennan langaskers flugvöll.
1: Aðtyklisvert og minnist á flugvöllin, ég var að minnast á hann áðan, vegna þess að það hefur ekkert verið fjallað flugvöllin í þessum kostningum.
0: Nei.
1: Þetta ekki eftir því. Og það annað mál sem hefur ekki verið fjallað, það græna gímaldið. Það engin skýring komið á því. Okkur búið að bæta tjóni sem að nágrannandi
0: eru það fyrir? Nei, það kom aftur móti ykkur tölvupost
1: Morgin, Morgin segir sko að meiri hlutin er ekki að við gerði sér grein fyrir umfangi vöru húsins við Álfabakka en vilji ekki viðkenna það en það sýnir tölvuposta frá þessum tíma þeir vissu vel hvað þeir voru að gera
0: Þeir gengu bara með bláiðir með snörunum hálsum þetta var bara svolíðis.
1: Já, gráa gímaldi. En hvað með fólki sem býr að það við hliðin á grá? Hefur eitthvað verið komið fram með tillögur og það hefur verið lagðar fram til þess að reyna að ná sátt í þessu máli? Veistu það? Ég veit ekki.
0: Nei, ég veit ekki. En ég kerði það fram svo fyrir allungu síðan og þetta er bara tök, þetta er gata, það er liggur með fram og síðan kemur það gímaldi sem að mynda skugga á alla mann við ákveðna störf og fólki sem býr þarna í blokkinni það náttúrulega eins og svo víða þú tekið þetta Pétur á nýjum svæð byggingarsvæði það sem er að byggja blokkur og ég tekur sérstaklega eftir því það sem er byggða stóra blokkir þetta á leiðinu svo flugvöld og reykjaflugvöld og það er sko stærsta máli fyrir okkur er náttúrulega á dagspyrtu dagspyrtan er lækningamátt þarna er ekki lækning þarna er bara hver blokki byggði aðra og ég er alveg viss um það að fólki það getur opnað glugga hjá sjálfur sér og tala við nákvæmlega hérum við og hengi gefa hann að smakka mati sem svolítið sko þetta er bara galið
1: en það gleymist Guðjón hver er skýringin er allt annað sem enn talaður hún er með einföld hún er svo að lóðar hafi sá sem vildi fá lóðina borgaði 1 milljarð fyrir lóðina og þess vegna að Reykjavík er í stöðum fjárhagserfileikum því miður og er skýringin á húsnæðisverðinu hér vegna þess að þeir eru að reyna að fá eitt mikið eins og þau geta fyrir lóðir og þeir, þegar að þetta var tilbúðlá fyrir 1 milljarður fyrir þessa lóð þá var bara allt samþykkt og svo segja er já, við vitum ekkert hvernig þetta var það var einhvern veginn það var óljóst að, hvort að borga fulltrúarnar vissu hvað var að gerast í skipulastálum í þessu máli þetta var alltaf lægilegt sko Svona er þetta. Guðjón, þetta er fínt.
0: Þetta er alveg gott heit í dag.
1: Takk að ég fyrir að ringja til okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel.
2: Já, halló, halló.
1: Halló.
2: Sæll vertu Pétur, þetta er Gústaf Níelsson.
1: Gústaf Níelsson, blessaður. Blessaði Gústaf. Blessaður, blessaður.
2: Herðu, já, nú æsarsleikar, það stutt í kosninga, það bara lagardaginn, það fáið dagar til kosningana.
1: Já.
2: Og það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kjörkossonum.
1: Já.
2: Mér sýnist eins og að sé einhvers konar panikagrípa sig á vinstrivæng stjórnmálana, mér skoðst í Reykjavík.
1: Hvernig þá?
2: Já, það að renna upp fyrir þeim sem að hafa verið að stjórna borginu núna í marga áratugi. Að almenningur ætlar ekki að treysta þeim fyrir áframhaldandi stjórnun og samfélagi. Það alveg hægt að taka þetta saman í örfáum orðum við raun og veru. Það allt í tómu tjóni í þessari borg. Borgarsjóðurinn illa staddur. Grunnkerfin okkar, hvort sem það eru leikskólar, grunnskólar, skipulagsmál, bara nefndu það. Það allt í ólagi. Og það að renna upp fyrir almenningi líka að það ekki hægt að hafa þetta svona áfram. Það verið að reyna að tróða okkur inn í austur þýst samgöngukerfi, þar sem að þú átt að fara heiman frá þér í vinnuna, í strætó, síðan ferðu bara heim aftur. Stjórnmálamenn nútímans einhvern veginn að mér skulst á vinstri vegna skilja það ekki að einkabíllinn er í raun og veru eitthvað magnaðasta frjálsræðistæki sem að almenningur hefur höndunum. Að geta sinnt sínum erindum bara þegar að það hentar við komandi og auðvitað þarf þá að huga að samgöngunum, það hefur ekkert verið hugað að samgöngum í Reykjavík.
1: Við tala ekki um sjálfstýrandi bíla og sjálfstýrandi almenningssamgöngur.
2: Jó, sko, sjálfstýrandi bílar og þess áttar er einhvers staðar inn í framtíðni, kann að vera í nánastu framtíð.
1: Já, já, það er það í nánastu.
2: Já, já, en almennt sé þá bara vill almenningur geta stýrt þessu sjálfur.
1: Já.
2: Og ég meina fjölskyldurnar eru ekki að fara með börni sín í tónstundastarf eða annað starf í strætt og þú keyrir börnin eða þau bara hlaupa sjálfur.
1: Fjölskyldurnar hafi ekki tíma, Gústaf, til þess að fara í strætt og með börnin á eitt stað. Konan og maðurinn fara á ólíka stað í vinnu, það gengur ekkert.
2: Þetta gengur ekki, þetta er eigi raun og verið komið í tótt óvefni og það sem eru þetta gerast er það almenningur er átt að segja þessu. Og þannig að ég svona spái því að það sem einstri meira hluti minni finnja, en einhvern veginn er nú tilfinning mín svo að atkvæði greitt viðreist sé nú bara atkvæði kastað á glæ, vegna þess að viðreistin mun ekki gera neitt annan en að reisa við einstri meira hluti er ekki að vika nýju. Það er svona mín tilfinning.
1: Finnst þér það að þeir hafi sagt það, þeir neita alveg samskiptum við miðflokkin, segja þeir?
2: Já, sem er nú eiginlega barnalegt, sko.
1: Já, en ætlaði þeir að fara með hinum, það er spurningin.
2: Já, já.
1: Þá höfum við áfram sama meirihluta, ef að þrír viðreisnar hérna borgarfulltrúar ætla að ganga til liðs við samfylkinguna og vinstrið og sósialista og svo framvegis, þá náður jafnvel meirihluta með ekki.
2: Já, svo hægt að voru við yfir, en ég held bara reyninga sér átt að sjá því að þannig, það er ekki heppilegt og það þarf að móta stefnu til framtíðar og við það er mjög óheppilegt að stilla þessu svona upp, sko, sem miklum andstæðum almenningssamgöngum og einkabílnum, en einkabílinn er val almennings. En við höfum algjörlega vanrækt það að byggja upp samgöngukerfi í borginni fyrir einkabílinn. Og það er svo augljóst að það blasir við og værtum fyrir löngu búin að gera þetta. Ég meina, sundagöng hafa verið í ferli í meira 30 ár. Það hafði ekki verið gerð mislæg gatnamót í Reykjavík sem áli skipta áratugum saman. Við þurfum að gera mislæg gatnamót þarna við sprengisandinn á mótum bústaðavegar og Reykjavíkskrautar.
1: Sem hefði það átt að koma miklu, miklu fyrr.
2: Við erum löngu síðan á Sæbrautinni, við Skeiðarvogin, Kringlumýrabraut, Miklubraut, við getum þess vegna dusta ríkið af gömlum hugmyndum einfaldlega að setja akveg neðanjarðar undir Fossvogi.
1: Já.
2: Þú makt eftir umræðunum Fossvogsstrætin á sínu tíma sem hefur trúlega leist heilmikil vandamál.
1: Já.
2: Í dag það ekkert vandamál að setja þetta bara í stokk eins og menn var að tala miklubrautastokk. Ég ekki hrifin af hugmyndinu miklubrautastokk. Láttu það nú eiga sig.
1: Nei.
2: En það væri alveg hægt að greiða fyrir umferð almennings. Verða þess að stjórnmálamennir vera að fara að skilja það. Almenningur ekki að fara að sinna neinum erindum í strætó nema í skyni að fara frá heimilu og vinnustofu.
1: Þakkaði fyrir að hringja.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Ólaf veit ég og er langar aðeins að koma inn á hérna fylgi sem okkar borgi komið með núna samkvæmt bylgjunni 8. til 11. maí sem orðið 5,8%.
0: Já, hvað bylgjunni þá? Já,
1: já, já. Mér finnst allt og lítið, mér finnst okkar borg fá allt og litla umræðu nema þá á útvarpi sögu og þetta alveg merkilegt að að fólk skuli ekki vilja sko, að fólk við breytingar þá ættu það tímanast að kjósa okkar borg sem hefur komið með frábæra úrlausnir á þeim vanda sem blasir við okkur og stæsti vandi náttúrulega hælisleitenda málið á Íslandi við þekkjum það sem að skoðum það svona henni þaula því ég bara getur að horfa framjá þessu öllu og segja þetta séu rasistar og hitt og þetta skilur við
0: ég þekki þetta mjög vel þetta mál já.
1: Og það er bara þú veist, þetta, það sem hælisleitendin skapa hérna fyrir landið er náttúrulega alls búin að vesin og óréttlæti hvað var okkur sjálf.
0: Já.
1: Og ég kynntist þessi, ég nú hringt áður út af því, ég kynntist þessi mjög vel því og það þýður ekki að loka augunum fyrir þess að segja þessi blöndum fyrir dásanlega. Málið er alls ekki svona einfast. Og þenslan í borgarmálum, það sem peningar fari ekki rétt átt, er alveg borðlíkjandi hjá samfylkingunni. Og þeim flokkum sem hafa stjórnað þessari borg og ef við tökum til dæmis hérna ferðageran og það sem að hérna samfylkingin og þessi ríkistjórn er að gera núna að skattleggja, ég var nú sjálfur að vinna í ferðageranum í mörg á, að skattleggja ferðageran sem er náttúrulega borðlíkjandi núna að það er að eyðileggja bara stóran hluta af landsbyrðinu hvað var að skipa komur og fleira, bara út af þessari hækkun. Og hver er tilgangurinn? Að vera með allar þessar skattahækkanir eða skila engu inn í þjóðabúi, heldur kapi. Og þeir bakka aldrei með neina vitleysu sem þeir gera. Núna eins og þeir eru að einblýna á þetta ESB-kjaftaði sko og reyna að heila þjóðina með þessu og alltaf það að vextir lækki og húsnæðisverð lækkar og þetta verður allt miklu betra ef við göngum í ESB. Það vantar miklu skýrari línur hvað þetta varðar. Og hérna, ég vil bara meina það, þú veist, ef fólk vill breytingar, þá kýsa okkar borg vegna þess að þeir eru að koma með mjög flotta stefnuskrá sem að er bara alveg, hérna, fast nefnt hjá þeim og þeir fóra að segja hlutinu eins og þeir. Ég fór á fund með okkar borg hérna ekki alls fyrir löngu og það var alveg frábær fundur sem það kom fram og þar voru margir góði menn að tala og hérna, Og þetta fólk sem að styðu okkar borgar þorir ekki að tjá sig einfaldlega vegna þess að það hrætla að missa vinnuna eða tjá þessum alvöru mál sem er að ganga á hérna á þessu landi.
0: Þú myndist á ferðaþjónustuna, sko það verið að hafa það í huga að ferðaþjónustan hefur verið að fjárfesta gífulega og vextir eru náttúrulega, sko, já ég segi bara glæpsamlega háir og þegar að ofan á þetta koma aukin gjöld, þetta er alltaf brjálæði að vera eyðileggja þessar atvinnugrein sem hefur staðið sér frábærlega á þessum tíma, skamma tíma sem að hún hefur haft til þess að aðlagast og þetta er grátlegt en fyrir ekki að haltu áfram ég skuli
1: það langar bara aðeins að fara hérna inn á þetta með okkar borg vegna þess að þöggunin er mikilvarðandi þetta framboð sem segir mér að rúf og fleiri vilja alls ekki breytinga því að þeir eru hættið að framboðu náðu fylgi. Og ég bara skora okkar fólk að kjósa þetta því að það er enginn sem tekur eftir hvað þú setur á kjörstöðinni þó þú eru ekki að tjá þig á almannafæri. Ég hef tekið eftir að fólk þú eru ekki að tjá sig á Facebook eða eitt en eitt vegna þess að en þeir sem eru hættir að vinna sig ég og fleiri við þórum að tjá okkur um þessi mál. Og ef við gefum okkar atkvæði þá möguleiki að þeir komist í borgarstjórn til að halda aftur þessi liði sem það er. Og það eru sumir sem eru núna gaspum það og lætur atkvæðið í þessa litlu flokka að þá ertu bara að tapa atkvæðinni. Það er bara alls ekki ég. Ef okkar bara kemst í meirhluta samstæð með kannski tveimur öðrum flokkum að þá er slagurinn unni. Við sjáum bara hvernig þetta hefur verið í gegnum árin að þessi eins og viðrisi að fara að ná stjórnartömanum í okkar borg að þó hún sé með þessi fá atkvæði, ég myndi frekar mæli við náum upp okkar borg og komum í veð fyrir að viðrisi verið þarna á milli, sko. Og fólki verður að vakna, sko, þetta eru svo freytandi hérna þegar maður að tala við fólkskilur og allt þetta glamur sem kemur fram á netinu, við ætlum að gera þetta og hitt strax, halló. Þetta er bara, þú veist, blaður upp í lofti eins og hefur alltaf verið í öllum þessum kostningum. En eina fylgi sem er eitthvað viti í dag er okkar borg. og í sambandi við ferðagerð, en ég var að vinna í þessu eins og ég sagði á þannig mörg ár.
0: Já.
1: Og sko, þegar að vera að skattleika þetta svona, þá var litlu fyrirtækin alltaf í næstu hættunni.
0: Já.
1: Ég var með gisti heimili sem var mjög vinsælt.
0: Já.
1: Og við vorum með hvað, hvað 23 herbyggi og við vorum að vinna þarna hjóninu. Og við vorum að byggja þetta upp og besta fjárfestingin hjá okkur að vera ekki með nein lán. Við komastum yfir COVID-tímabilið og allar þessar trengingar, en ef við höfum verið með lána, þá höfum við tapað öllu sem vorum að setja í þetta.
0: Já.
1: Og það sem þarf að gerast hér á Íslandi, það þarf að breyta stefnunni, bankastefnunni sem hér er, og það er, sko, alþingi er sem getur breytt þessu öllu, ekki hinn almenni borgari, sko. Við erum að kjósa þetta liðin og þing til að það taki sig saman og breyti stefnu sem er hérna á Íslandi. Annars missur við landið í ESB því að fólkið, ég skil alveg fólk sem ætlar að setja já við ESB vegna þess að hérna, skal ég segja, stjórnvöld hérna hafði ekki sýnt fram og eitt eða neitt sem að þeir vilja breyta hjá sér. Ef þau tökum borgarstjórnina núna, hvað er margir í borgarstjórnina?
0: 23.
1: Já, og við erum miklu fleiri þar, þetta séu peninga. Austri í þessari hérna, borgarstjórn með önnur land sem er miklu stærri en við, sem er með kannski 12-13 manns í borgarstjórn. Og þetta er endalegt svona bull útfensla í öllu og ef við tökum sjávarútveginn sem að var aðal upp í staðan okkar fyrir 20 árum og bætum við hérna ferðaiðnaðinn sem að koma hérna inn fyrir hérna, 20 árum eitthvað svo leis, að það hefur ekkert breyst, hilfur þau. Það er eina sem hefur breyst eftir að ferða inn á hann komin, það koma miklu meiri peningar inn í samfélagið, en almenningurinn fari aldrei að njóta þess. Ef almenningur ætlar að keira á þingu, þá er hann rukkaðu bak og fyrir út af þessum bílastæðagjöldum út um allt. Ef hún fennir í bæ, það er ekki hægt að fara á það.
0: Já.
1: Og ég er að pæla í þessum tólningu sem er á þingvöldinu til dæmis.
0: Já.
1: Hvernig anskoðanum fyrir fólk að því? Ætlar að leggja bílunum þarna og fá fyrsta settina hvernig verður þetta? Hérna áður þeir keirðu þú bara þinn bíl að þeir þarna á þingvöllum og labbaður um þitt land. Þú getur ekki gert það lengur að svona fá sett á bílinn.
0: Rétt.
1: Og það er mjög erfitt að borga til dæmis með þessum öppum til dæmis. Þessu þarf þetta að breyta henni borgin. Það er búið að eyðalegja 101 fyrir gamla fólkinu. Það fær enga gesti og svona mætti lengi telja. Ég skora á alla að kjósa bara okkar ból þess mér að hingja núna.
0: Já.
1: Þetta er eina apparati sem er að bjóða upp á ykkur breytingar og að fólk kýs hitt drasli sem að ég þarna í gangi ár eftir ár eftir ár, þá getur það kennt sjálfum sér
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Já, takk.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu það svo vel.
2: Og að daginn, Jón, heiti ég.
1: Já, blessaðu, Jón.
2: Svo heiti mig.
1: Já, ég gerði það.
2: Já, hérna, ég fæ ekki að fara inn á heimili mitt af því ég kynþáttahattari, segi löggan.
1: Bittu nú
2: og við. Og mér vissi að þessi, sko, innflutningur og fólki er ágætu af einhverju leiti. En það er líka til misjafni sveiðir og þessi hælisleitendur eru margir hverju býsna frekir og ágengir og þetta dæmi og örorkuliðið og allt hvað einu að þetta eru hluti sem get ekki gengið upp.
1: Er lögreglan að taka afstöðu með einhverjum einstaklingu
2: já, gegn þínu? Já, sem eru í sjálfur í innflutningi á fólki og eru bara í mannsalinn í raun og veru. Og hafa þeir að vera eiga við þetta fólk og segja þetta það er ekki bara lögreglan, við erum að tala um ríkisvaldi, er með þessum hætt.
1: Viltu greina frá málsatvikum varðandi þetta sem þú ert að segja?
2: Ég hef sagt þér að þessu áður. Ég bara velti þér mér sko við hvað aðstæðu búum í þess konar ríkisvald er þetta.
1: Já.
2: Er þetta það sem við ætlum að veita gengi í þessu kostningum?
1: Já. Já.
2: Ha. Og ég held sko að hann sagði nú þetta maður við rétt á hann, það er gífurleg skuldasöfnu hérna Reykjavík og það er óhyrðuleg hvað sem þeir segir og það er á sama við hjá ríkjunum, það er bara að ganga í þá sjóði sem menn bara komast í.
1: Já, þeir halda alltaf áfram, með umhverfisstefnuna, útlendingastefnuna og svo halda nú ætlar að bæta við borgarlínunni líka og við maður að taka lán fyrir því.
2: Það er ekki bara að bæta við borgarlínunni, heldur hvað getur við haft út úr þessu?
1: Já, svo kemur það. Svo er það þeir sem ætla að njóta góðs að þetta verður alveg gífurlega eðsla í kringum þessa línu og það verður rifin hús og byggð ný hús við borgarlínuna og þau að vera svo verðmætt og þá að vera brask í kringum það. Ég meina, ég veit ekki hvað fólk er eiginlega þar úti. Og svo ætla meiri flutti flokka í Reykjavík sem er í frambúð að styðja þetta.
2: Já, já.
1: Það er ekkit öðru vísi. Og svo er ekki hægt kannski að treysta flokkum sem segjast þeirra á móti, hvort þeir allar vera á móti.
2: Nei, það er líka, það er einhver hægt að treysta.
1: Já.
2: Það var einu sinni að orð skildu standa.
1: Já, það er nú bara í bókum í dag.
2: Já, það skiptir alltaf mikið álega.
1: Já, já.
2: Viðskipti og viðskipta vild og orðspor.
1: Já, já, já.
2: Það telur allt, það er ekki hægt að standa viðskiptum, maður færi ekki viðskiptin en maður hafa tröss.
1: Nei.
2: Ég þakka þér fyrir Pétur Jóska, kjósendur náttúrulega alls góðs en mér víst að ég held að alþjóðagjaldur sjóður verða að koma hérna eða einhverju aðrilega og skakka þennar leik.
1: Já, við skuldum mjög mikla en sko það bendir allt til þess, Jón. En ég ætla nú ekki að vera mjög svo að síð, en því miður þá bendir flest til þess að skuldaleiðin verði vann, sko, það verður ekki, þeir geta valla að hækka skatta en þeir ætla að gera það einhverju leiti, þeir munu ekkit skera niður, en þeir munu taka meir og meir í lán og lánin verða dýrar og dýrari, ef er það núna, þannig að þetta lítur alls ekkit vel út.
2: Þetta er kallað að byssa í skóna sína, er það ekki?
1: Já, buna.
2: Já, það verður svolítið kallt á eftir, maður hefði svolítið en svo kallt.
1: Takk að þér fyrir, Jón.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur, sko, Sigur Björk, hérna.
0: Já, sæl og blessus.
1: Ég ætlaði nú bara að spyrja, fólk orðið gjarsamlega snar vitlaust? Eða ég sem svona vitlaust og þarf bara að fara að drífa mig í að ganga í fjórflokkinn eða viðreisn eða eitthvað?
0: Nú.
1: No. Sjáu þið til, það ekki bara brakkagjöfinn.
0: Nei.
1: Þessi stað, heldur bensínstöðagjafirnar,
0: þessi það,
1: síðan lífið í sjóðsgjafirnar endalausu, sem gerir forríkur fólki og fyrirtæki kleif að eignast þegar ná yfiráðun yfir arðvænlegum eignum okkar fyrir hálfvirði þar sem lífið í sjóðir fjárfestar til cirka helmings á móti ólíkörkunum okkar en gerast leið aðgerðalausir aðilar í stjórnum fyrirtækina. Þannig að hýni fá öllu að ráða, ekki það?
0: Já.
1: Það ekki svo leik?
0: Jú,
1: ég heiti þetta.
0: En er...
1: Aldjarnalausir aðilar í stjórn.
0: Er pólitingi þannig að menn kalla sig sósialista og vinstrimenn eru milljarðamæringar og vinna því að hafa opinn landamæri til þess að fá ódýrt vinnafl? Þetta sá veimur sem við búum í.
1: Já, þeir eru orðnin alveg svakalega ríki margir, sko,
0: en það
1: var ekki Már Guðmundsson var í til vinstri og
0: Tökum kérstarmir, hvernig tökum
1: Stefán líka, hérna, sem var, Stefánsson.
0: Kérstarmir hefur
1: verið Ásmyndu Stefánsson.
0: Já, kérstarmir hefur verið opið starfsmáður alla tíð. Hann metin á 10 miljón pund. Hvað fekk hann 10 miljón pund? Herðu, Milliband þarna, einn annar fleiri þarna, hann metin á 15 miljón pund. Þetta allt saman fulltrúar fyrir verkamannaflokki og þetta allt saman milljónamæringar.
1: Steingrímur býr í einhverju mörgundru fermetra villu. Þetta allt orðið svona. En ég ætla að fá að klára.
0: Já.
1: Ég ætla að segja hérna Dagur B. hann afhendi Óla Vogana við ætlið á og afhendi bónusu hagkaupum ætlið á bakkan hinum einn, Gufunessið. Verðmætustu lóði Reykjavíkur, mikil fegur og lokt til vatns íþrótta og lagsveiða. Hagar bónus hagkaup fengur Gufuness í gegnum Baltasar sem fekk lóðina undir kvikmyndaver og leyfi til íbúðabygginga fyrir svona 2-300 miljónir en seldi það eila strax fyrir 1 miljard og 2-300 miljónir. Og hann grætti þarna 1 miljard á bara helgi viku. Og sjá, og svo það frakkin. En svona kaupir maður hérna velvilja rétta fólksins, maður þjónar hérna vilja og óskum þessu auðugs fólks og áhrifa fólks. Og allt kaupir maður þetta með peningum landsmanna og borgarbúa. Þetta fólki sem maður vill eiga fyrir vini. Ég gefist upp og gangi bara í fjórflokkinu og viðreisnið eitthvað.
0: Það nefnilega það. Þakkaði fyrir að hringja.

0: Gjör þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, ég heiti Hólmfríður.
0: Sæl og blessuð Hólmfríður.
1: Já, ég heyrði ekki nema lokin hjá þessu manni, hétt hann ekki Helgi?
0: Já, Helgi, hann var að tala um leikskóla.
1: Já, leikskóla, já, þetta kaos í Kópavogi.
0: Já.
1: Sko, við sem búið, eða ég hef búið í Kópavogi alla tíð.
0: Já.
1: Og þvílíku munur á Kópavogi og Reykjavík.
0: Já. Hver er munurinn?
1: Hvaða kaos og hvaða vesen og ruglan að tala bara að það í bí. Af því þeir eru með lausnir og þeir reyna að gera eitthvað til að leysa vanda þó að það séu kannski misjafna skoðanir á leiðinni en í Reykjavík þá allt bara fast. Það má ekki reyna neitt nýtt.
0: Nei.
1: Það bara sósíal kerfi sem búið upp á.
0: Já. Hvað segir þú
1: bara segja þetta? Það bara mjög gott að búa í Kópavogi og mjög góð stjórn á öllum málum. Og Ásdís bara algjörlega frábær. Hún búin að koma þessu miklu bátni sem ég Kársnesskóli. Hann allan að fara að virka. Já. Hún hafði gott sig að segja upp verktökunum, þessum ítalsku, sem að allt þar bara í miklu og vitleysu. Og allan núna skóli þarna sem virkar. Það bara þetta sem ég ætla að segja.
0: Þú stýður núverandi bæjarstjórn.
1: Ég vona bara að hægri stjórn komist á í Reykjavík þannig að það verði bara farandi í höfuðstaðinn. Takk fyrir mig.
0: Takk fyrir að hringja.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Viðar Guðjónsson
0: heitir. Já, hvað segir þú? Verða breytingar?
1: Ég veit ekki, ég vil breytingar.
0: Já, ég held það nú að þú vilji það.
1: Ég held að það sé. Já. Ég horfi á skólakerfið, ég horfi á barnabörnin, hvað þau hafa verið vanrækt af kennslu eða eðlilegri kennslu.
0: Já.
1: Ég horfi náttúrulega á umferðina. Ég horfa á þeirra verið að reyna að þvinga öll atvinnutækifæri úr borginni. Mér finnst að þetta orður og sko mjög alvarleg mál.
0: Já.
1: Þetta ná að þrengja öllu og ég sé þetta náttúrulega ég með minn rekstur við Suðlandsbraut. Það var þetta að komast út á Suðlandsbrautina stundum. Og þessar stöppur verða meir og meir. Ég held að það verði ekki sko langt frá því að vera leist með einhverju borgarlínu. Það getur ekki gerst. Og ég horfi á sko skattana, við erum alltaf að borga og skatta og skatta.
0: Já.
1: Og það verður alltaf verra og verra. Og eins og flesti vita er ég í sjálfstæðarflokknum og ég hef nú verið iðinn við að gagnrýnan. En ég verð að segja sko að Hildur Björnsdóttir Mér finnst hún vera bara skýrmæltust í öllu sem hún segir og vera dýpri og talaði nú við Bjarna Guðjóns.
0: Já, hann í öðru sætti er það ekki.
1: Bjarna Guðjóns, kastuglaður, hann lofaði því að það er ekkert sko einhver vitlis út úr þessu borgarlínu sem ég tel nú vera þegar komin út í einhverja eðslu sko Díki, sko.
0: En þú sagðir Linda held ég í vikunni að þú sagðir að við tala við hann og hann hefði lofað því að þeir myndi aldrei samþykja borgarlínu ef þeir kæmust í meiri hluta
1: Já, ég sagði það
0: Já, já, Nei, þannig að það eru kannski litla líkur á því að sjálfstæðisflokkur og samfylkingin myndi næsta meiri hluta
1: Já, ég horfði sko það var nú ég horfði nú ekki á allt, já, ég held að það sé ekki bara hægt, ég held að það sé ekki hægt það sé eina lausnin er að á breytingum, það sko, ef þið farið samstarf, þá þarf að deila þessu, þú farið þetta og ég farið þetta.
0: Já. En geti verið að þeir myndu segja við ætlum ekki að fara í borgarlínuna en kalla þetta bara öðru nafni en fara samt í borgarlínuna er það hugsaði?
1: Ég hef náttúrulega reynt svo mikið í gegnum tíðina alls konar þvælur, ég ætla ekki að afsaka myndflokk en ég mér sýnust Hildur vera skýrmæltust í Reykjavík Og hafa reynslu líka, það sem ég tek eftir að hún miklu dýpri. Af því hún búin að vera 8 ár í Reykjavíkuborg.
0: Borgarstjórn, já.
1: Já, borgarstjórninni.
0: Hún hefur verið í borgarráði líka, náttúrulega.
1: Já, já, og er með djúpa þekkingu, sko, þekkingu á vandamálum.
0: Mm.
1: Og er bráðgreind og ég þekki hann ekki neitt, en mér sýnist þú bara það sem ég heyri, ég bara vona það verði satt. Þannig ég verð að gefa atkvæðið á sjálfstæðarflokkin. En ég, já, hvað finnst þér, Pétur?
0: Ég bara er, ég segi ekki neitt, ég bara horfa á tölunar.
1: Viltu vera hlutlaus? Hlutlaus?
0: Nei, sko, það er spurning. Ég er bara veltaði fyrir mér, sko, ef að hann verður tveggja flokkastjórn, sjálfstæðisflokks og samfylkingar, hvað gera þeir í borgarlínumálnu? Nú vil sjálfstæðisflokkur segja að það er eins og þú segir og að þeir eru ætli ekki að fara þá leið. Samfylkingin myndi sjálfstætt aldrei samþykja það að fara í samstarf nema að borgarlínan fylgdi með. Og þá er spurningin náði samkomulagjum að fara í svona einhverja samgöngu áætlun en láta það heita að öðru nafni, breyta þessu með Suðurlandsbrautina og svona en öðru leiti haldi svona í megin drætti þessar áætlunar.
1: Já, ég vil benda fólki á að taka núna og horfa á næsta land hjá okkur, Bretland.
0: Já.
1: Verkamannaflokkurinn, það er svona ígildi samfylkingar.
0: Mm.
1: Þeir eru að sko tapa með hvílíkum sko hrun sem er orðið hjá þeim út að alls konar svona dellu hugmyndum í alls konar málum, innflytjendamálum, getuleysi hinn á þessu óraunhæfan sko sósíalisma og allir eiga bara lifa á einhverju lofti eða skattborgarunum allir að lifa á skattborgarunum. Þetta bara eitthvað sem gengur ekki upp.
0: Nei.
1: Og þetta að gerast í Reykjavík, þetta svona mini útgáfa, sko, að það eru sum sko, verkefni sem bara gengur ekki. Þú getur ekki pínt sko, skattborgaran endalaust og þú getur ekki fælt atvinnutækin út úr borginu svo segja að það á enginn að nota bíl. Þetta bara eitthvað sem gengur ekki upp.
0: Sko. Það eru þrjá leiðir, það að hækka skatta, lækka útgjöldin, niðurskurður alveg, og í þriðja leiði meiri landtökur. Hvað er besta leiðin í þessu? Hvernig líst þér á þetta? Eða hagvöxtur og þeir stjórna þín alltaf ekki?
1: Já, en við erum konum með sko kerfi sem orðið alveg sko, orðið svo dýrt. Sko fólk, sko þessi leikskóla ég ætla ekki að fara ofdjúft í það sem mér finnst sko
0: Nei.
1: Af því að mér finnst sko vera búið að sko já, feminist væða sko þessi endalaust leikskólatal og bla bla og konan eigi bara að vera að vinna og alls konar svona dýpri, þetta sko málefni sem ég þor ekki að fara út í núna því að rót vandans á Íslandi alls konar svona dellu hugmyndir sem hafa komið utan að frá
0: Já.
1: Í gegnum þess að bara samskiptamiðla finnst mér og svo að koma bara gríðarlega mikið vísinda bak við það börn geta ekkert verið í svona ástandi eins og vera bara áreitislaus á samfélagsmiðlum og skemma huga það eru komið nokkra, þó nokkra kynslóðir af þessu en hvort það að það snúa svona við og fara í hægri beigju en hvort að hægri er sammála því að Svo hefur verið að tala einkaskóla og svona, ég hef enga trú á því. Ég bara hef ekki trú á því að fylla landið af svona fólki er bara vandamál.
0: Já, já.
1: Verðu vandamál. En hann kom nú vel út hann þarna Ari Edvald þegar þau ætla að skella á hann spurningunum má hommafóninn verið í skólum. Þá já. Kemur í ljósa hann á samkynniða dóttir. Mm-hmm. svaraði því og þannig að hann svaraði því nú að þetta ekki spurning að vera eitthvað vondur í samkyn eða þetta LGBT þetta spurning á fánin að vera í skólu finnst mér það var allir sem að sögðu já ég einn og þeim sem segi bara nei krossi var sendur út úr skólanum það mátti alls ekki tala hann biblíusögur allt þetta er bara hef búið að henda þessu almenns saga hvernig Ísland var til
0: Má setja Evrópufánan inn eða Palestínufánan
1: Já, þetta er einmitt það sem ég sé sko, þetta er rosalega erfitt hvað áróðurinn og sko, innrætingin er búin að vera hérna á Vesturlöndum
0: Ég held að Evrópu, þá er Evrópufánan út um allt í skólum og annars getur ekki verið
1: Já, það er í Evrópu Mér er alveg sannig það
0: Ég er að taka það sem dæmi hvaða fánar mig að vera í kennslustofum og annars staðar og hvers vegna
1: Mér finnst að íslenski fánin megi vera þarna
0: Já
1: Og bara punktur
0: En ég man að Junior Chamber, sem voru samtökirni gamla dag, ég veit ekki hvort þessi starfandi þá, þeir voru með hugmyndum að setja fána í kennslustofur á Íslandi. Og það var ekki fallist á það, það fannst mönnum alveg reynd, en varandi þennan fána sem þú talar hann er út allt þarna í kennslustofum.
1: Já, ég skil þetta ekki, akkur ekki íslenski fáninn.
0: Já.
1: Bara númer 1, 2 og 3.
0: Já.
1: Okkar þjóð.
0: Einmitt.
1: Þetta er svona útudúr.
0: Okkar þjóð, já, þakkaði fyrir að ringja.
1: Takk.
0: Bless.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granithallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555 3888, 555 3888 og granithöllin.is.
2: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Ekki spæn upp dekkin.

0: ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson. Ögmundur er fyrirverandi ráðherra og alþingismaður, velkominn til okkar.
2: Takk að þessi.
1: Nú það svo, Ögmundur, eins og þú veist náttúrulega að ríkisstjórnin ætlar að sækja aðild að Evrópusambandinu og að fara ákveðna leið í því samingi. Hvernig líst þér á þessa leið? Þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að eigi að halda áfram að semja við Evrópusambandið þótt við séum nú ekkert að semja við Evrópusambandið?
2: Já, mér finnst þetta, ég andvígur þessari nálgun í grundvallaratriðum. Ég hefði viljað láta spyrja fólk hvort að vilji að Ísland verði innlimað í Evrópusambandið.
1: Já.
2: Eða ekki, bara spyrja hreint út. Stjórnin og þeir sem
1: eða vilt þú aðild að ESB?
2: Eða vilt þú aðild að, já,
1: bara hreint út,
2: já eða nei.
1: Já.
2: Vegna þess að við vitum alveg hvað í þessum margum talaða poka eða pakka. Hann liggur á borðinu. Ef við ákveðum að ganga inn í Evrópusambandið, þá er það þar með ákveðið að við undirgöngumst drýgstan hluta af regluverki ESB, 95% af regluverkinu og dómsvaldi ESB. Við erum þá gengin inn í miðstýrt samband sem að stefni hraðbyrði í átt að því að verða sambandsríki og það var alltaf hugsunin hjá mörgum frumkvöðlum að stofnun Evrópusambandsins í sína tíð að myndi enda svona en það voru ekki allir á þeim nótum þegar ég var í Bretlandi við nám 1900 upp og 1970 í kringu 1970 Breta rættu þetta þá voru menn sem voru svona á mínu róli í pólitíkinni, fólk til vinstri, það var margt fylgjandi því að gangin í Evrópusambandi eða Evrópubandalagið eins og hér þá, á þeirri forsendu að þarna væri verið að svona styrkja félagskerfi og félagslega þætti myndi verða til þess að styrkja baráttu launafólks fyrir auknu réttindum og svo framvegis, en margir íhjálsmenn voru efins þetta. Síðan snerist þetta við þegar að fram í sótti og það gerist á 10. áratugnum og svo mjög fyrsta áratug þessarar aldar að markaðshyggjan nær yfirhöndunni og í mínum huga er Evrópusambandið að verða mjög miðstýrt markaðssamfélag. Og þarna kannski mætast menn sem að standa á vinstri kantinum og margir til hægri, að hægri menn margir sem vilja innmitt markaðinn og veg hans sem mestan, að þeir hafa efasemdur þessa miklu miðstýringu.
1: Það sér vildi ekki gangi á Evrópusambandið?
2: Nei, hún flutti nú fræga einmitt ræðu, hvað í kringum 1900 og...
1: En John Major sem tók við hann, hann var frekar lindur.
2: Já, en hún var með efasemdir.
1: Já.
2: Og margir hægri menn eru efasemdarfullir þessa miðstýringar áráttu. Ég er hins vegar andvígur þessu af þessu tvennu miðstýringin, mér er illa við hana og ég vil að hún stríðir gegn bara lýðræðinu á hverjum stað og síðan þessi markaðsvæðing, nota bene, ekki markaðsvæðing bara yfir línuna, heldur markaðsvæðing á innviðum samfélagsins. Það er þar sem að ég stoppa við.
1: En hvað með evrópska efnahagssvæðið? Ertu þá sammála því að nú gengur það út á það að við setjum reglur og tilskipanar og reglugerðir utan þennan aðgangað innri markaði Evrópu, það gengur allt út á það, eins og veist.
2: Sko, ég var alla tíð andvígur því að við gengjum inn í evrópska efnahagssvæðið.
1: Gengjum ekki að fá að kjósa það, hvernig er það?
2: Já, við báðum það 1992 því að verið var að semja 1992. Þá var gríðarlega öflug hreyfing í landinu sem aðstóðu verkalýðshreyfingin, ASI, BSB, bændasamtökin, aðskiljanleg almannasamtök kröfðust atkvæðagreiðslu, þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort við ættum að undirgangast þennan samning. En þáverandi ríkisstjórn þótti ekki hyggilegt að fela þjóðinni úrskurðarvaldið, heldur vildu halda því hjá hinu vitiborna alþingi sem að tæki þessa ákvörðun. Og það er rétt með naumundum að það hafðist í gegn. Ég var miklu hlindari fyrirkomulaginu sem við bjúkum við áður, sem var EFTA, fríverslunar bandalaga Evrópu. Það hafði að vísu...
1: En þú ert ekki andvegu fríverslunni sem slíku?
2: Nei, ég bara vil fá að ráða sjálfur og hvert land og hver eining og hvert svæði ráði því hvort að hvernig þau skipa málum.
1: En eru það ekki stjórnmálamenn alltaf feimnið að lýsa viðhorfi sínu til evróska efnahagssvæðisins? Það segjast allir vera hlindir því eins og það sé sjálfsagt mál. Já, hvort sem þeir eru hægri eða vinstri eða hvað sem þeir eru nú.
2: Ég skal svara því alveg bara hreint út. Já. Ég tel það hafi svona þegar á heildinni lítið verið til íls fyrir okkur.
1: Já.
2: Og þá er ég að horfa á svona margt sem að við höfum þurft að gleypa. Við þurftum reyndar ekki að gangast inn á allt saman en markaðsvæðing raforkuna til dæmis sem er að við erum fann að finna fyrir því núna í vasanum. Já. Og það sem ég ætla að segja til að botna hitt það er að segja ég vil ekki þessa miðstýrðu tilskipanir, ég vil til dæmis að Orkuveita Vestfjarða fá að ákveða hvernig hún hefur bókaldið sitt hvort hún aðgreinir framleiðslu, dreifingu og sölu á raforku eins og hún gerði á sínu tíma eða önnur raforku fyrirtæki og stofnanir. Allur raforkubransinn, upp úr aldamótum þegar við varum að innleiða fyrstu raforkupakkana, varði andvígur, allir. Allir sögðu þetta mun leiða til hækkandi verðs
1: sem hefur gerst.
2: En ég skal svara spurningunni þinni EES og hvort það hafi verið til góðs og íls. Ég er búin að svara því fyrir hlutanum. Ég tel að það hafi verið til íls að þessu leiti.
1: Já.
2: Ég tel að tvíhliða samningur Íslands við Evrópu sambandið, Evrópu bandalagins og hér þá hefði verið miklu hyggilegri og við hefum haldið sjálfsforræði í eigin málum, miklu, miklu betur, við hefum haldið betur utanum það en síðar var. Það sem ég hef hins vegar sagt er að það er eitt að ganga inn í samning eins og evrópska efnahagssvæði, það er annað að ganga út úr honum. Það er erfiðari ákvörðin svo Breta fengu að reyna með öllum hefni aðgerðum Brussel-valsins í kjölfærið út af Brexit.
1: Já.
2: Þannig að það þarf að hugsa það á pínulítið öðrum nótum en ég hef jafnan bent á að Evrópu sambandið eða Evrópu bandalagið eins og hér þá í byrjun 10. áratugurins þegar við söndum EES, það var allt annað en það er orðið núna. Það er orðið miklu, miklu svona dýpri og umfangsmeiri miðstýringin en hún var þá. Það eru fleiri þættir að koma þar undir og svo framvegis. Þannig að það er eitt. Og núna, vilja menn herða enn á þessari skrúfu, þeir hefðu þó vita á því, 1992, að setja inn fyrirvara bókun 35, eins og hún var kölluð og er kölluð, hvar úrskurðarvaldið eigi að liggja markalínur milli evrósk dómsvalds og íslensk dómsvald. Því að þetta liggur ekki alltaf ljóst fyrir, til dæmis yfirráði yfir landi, hver má selja land og hver má kaupa land og svo framvegis. Það hefur verið deilt þetta, hvar þessar markalínur eigi að liggja. Á að horfa þá til stjórnarskrárinnar og okkar dómstóla eða ætlum að framselja þetta algjörlega til Brussel. Út af það gengur deilan bókun 35.
1: Að segja dómunum fyrir verkum og segja því að dæma eftir samkeppnisreglum Evrópusambandsins.
2: Nákvæmlega.
1: Og ef það stangast á íslenska reglur, þá verða íslensku reglunar að víkja.
2: Nákvæmlega.
1: Og stjórnarskráin líka.
2: Já, og stjórnarskráin líka.
1: Já, nei. Það er þannig.
2: Já, það er svolítið. Það er bara nákvæmlega þannig. Og munurinn á því, og akkur vill Evrópusambandið endilega fá þetta inn í lög? Jú, þeir vilja ekki hafa þetta sem bókun, þeir vilja hafa þetta sem lög, en inn í textanum, eins og hann er núna orðaður, þar segir að íslensk stjórn, við séum semst að undurgöngumst Evrópudómsvald samkvæmt þessum samningi og það deilir engin um það, að við söndum Nei. Um það, það deilir engin um það, að þeir ráða meiru. En þegar að kemur að þessum markalínum að þá gegnur öðru máli, en það geti líka íslensk stjórnvöld sett hver þau lög sem þau vilji. Þau okkur sé frjálst að gera það, en síðan segir í skýringu með þessari þingsályktunartillögu eða þessari lagabreytingu dældur, þar segir, en ef við gerum það, ef við nýtum okkur þann rétt, þá verðum við dæmt seg í Brussel og látum borga skaðabætur. Þetta segir í skýringatextanum. Og núna ætla þau að reyna að knýja þetta í gegn fyrir vorið eftir því sem að mér skilst helst og þá spyr ég nú forsætisráðherrann sem segist ætla að selja Ísland dýrt ef að farið verður fótdýrt ef farið verður í samningaviðræður innlemun í Evrópusambandið erðu ákvaða spotprísin og þetta þá Er þetta ekki að selja bara á hérna, tombóluprís að ætla sér að gefa eftir svona fyrirvara sem að menn settu þó á þessum tíma þegar við gengum þannig?
1: En sko umræðan bókunina, hérna 35, hún þykir svo flókin að stór hluti almenni skilur ekkert hvað er eiga sér stað og þeir sem að fylgja þessu segja, þetta er engin breyting, svo þetta er allt í lagi.
2: Já.
1: Þetta er umræðan.
2: Já, en þá spyr ég, ef þetta er engin breyting, hvers vegna þá þetta ofurkapp á að breyta þessu, ef þetta er engin breyting? Þetta er breyting, þetta er áherslu breyting, þetta er svona eðlis breyting, en ég tek alveg undir það, það er ekki breyting að því leiti að dómsvaldið í Evrópu stendur ofar íslensku dómsvaldi. Það er hvar markalínurnar liggja, það eru landamærin, það eru þau sem kunna vera umdeild.
1: En munur ekki segja, ef þið samþykir það núna, bókun 35, þetta verður samþykkt í þinginu, að þá segja, já, við erum búin að samþykja þetta svo, það er eins gott að menn samþykja það að fara til samninga við Evrópusambandi, við erum hvað sem er komið þarna ekki bara 75% inn, heldur 80%. Er þetta ekki bara hluti af... að þeirri áróðis atburðar á sem að við erum að upplifa.
2: Jú, ég meina þetta er náttúrulega það sem að stundum hefur kallað sko spægipulsu að þeirri sko að þú sneiðir stóra pulsu niður í litla sneiðar. Þannig að þeirra endanum er hún orðin öll sko.
1: Já.
2: Og þannig fara menna því að ég þetta fíl líka sko að þeir bara gera það í nógum mörgum bitum og þá verður hann kynjanlegur þótt stór sé. En þetta er bara ekki nógu heiðarlegt sko og við þurfum að gera þetta á heiðarlega máta. Það er ekki...
1: Getur verið að sumir þingmenn skilja ekki þetta mál? Nú verður að tölum hreint út úr það?
2: Já, ég get alveg sagt það að ég er sannfærður það eftir að hlusta á umræðu sem var í þinginu orkupakkana. Ég er sannfærður það að þau sem létu hæst gagvart þeim sem sakaðir vorum Málþóf og tóku þátt í Málþóf við gerum það og okkur hinum sem höfðust út í þjóðfélaginu þau sem að létu hæst í gagnrýni sinni í okkar garð ég sá ekki að þau hefðu lesið þessa löggjöf sem við vorum með til umfjölduna ég sá það ekki, ég sá ekki merki þess
1: en er það ekki svolítið ógnalegt að þetta skuli vera svona að syngi kannski veit ekki almennilega hvað þeir eru að samþykkja.
2: Jú, það er bara mjög ógulegt að menn setja sig ekki inn í öll mál og ég tala ekki mál sem að eru jafn afgerandi og þessi mál fyrir okkar framtíð. Og þá komum við reyndar að öðrum þætti. Sko, það stundum talað aukin meiruhluta.
1: Já.
2: Að ef menn er að taka afdrifaríkar ákvarðanir eins og þetta óumdeilanlegar ef við sem sagt ákvöðum að láta innlimast í Evrópusambandi þá er það mjög örlega rétt fyrir Ísland og okkar framtíð fyrir lýðræðið hérna yfir auðlindunum aðkom okkur alþjóðasamningum og svo framvegis það er mjög afdrifaríkt og það var mér finnst það svolítið skrítið að þetta eiga ráðast á einhverjum sko nokkrum atkvæðum. Ég hefði talið eðlilegt að í þessu tilviki þá hefði aukin meiri hluti átt að koma til sögunar og stjórnin ætti að ég meina, þegar við vorum að fara í verkvall í gamla daga hérna, ég var nú lengi í formaði BSB og fórum í verkvall og ég tók áður þátt í verkvallum. Ég var því alltaf fylgjandi að þetta yrði greitt atkvæði og vildi fá traustan meiri hluta að baki verkvallsaðgerðum. Það var styrkur okkar að hafa það og það finnst mér vera eins í þessu að mér finnst það eigi að vera afgerandi meiri hluti fyrir því sem að
1: Hún gaf það nú í skyn forsætisráðherra og nokkar fyrir kosningar að þetta þyrfti að vera góðu meiri hluti sem vill þetta í raun og veru.
2: Já, reyndar.
1: Þannig að myndi 60-70% með minni réttar
2: á hún. Já, ég held, skal ég segja þér.
1: Hún vill ekkit gera þetta.
2: Já, nú það er, ég held að hún sé, Kristrún Frostadóttir sé ekki ákafa.
1: Henni líður bara illa með þetta mál, ég búin að hlusta á mannskuna. Henni líður ekkit vel með þetta mál.
2: Já, ég held að, sko, ég spáið í núna að verði ekki meiri hluti fyrir þessu. Ég spái því að það verði meiri hluti Íslendinga sem að hafni þessu. Enda er þetta í mínum huga það verði aldrei verið vitlausara en núna. Aldrei vitlausara. Ég hef alltaf verið þessu andvígur. Ég held að hafi aldrei verið vitlausara fyrir Ísland að undirgangast Það er hvaðir sem Evrópusambandið setur ríkjum á herðar.
1: En snúum okkur að umsókninni. Sko, þeir eru alltaf leggja fram umsókn. Málið er það að í fyrsta lagi þá liggur ekki fyrir að þessi þingmeiri hluti fyrir því að gangi Evrópusambandið. Það eru 10 þingmenn flokks fólksins. Sá flokkur eru lýst í yfir, þeir vilja alls ekki fara í Evrópusambandið. Þannig að það er ekki þingmeiri hluti í raun og veru eins og staðan er. Í öðru lagi er ekki meiri hluti í ríkisstjórninni fyrir því heldur. Það er bara 2 flokkar þar sem vilja gangi á Evrópusambandið við restum samfylkingin. Þannig að þetta er óvenjulegt að gangi í Evrópusambandið, svo talar aukin meiri hluta. Við erum ekki að búnir að breyta stjórnarskráni á þann veg að lögfesta ákvæðu það að framsal á ríkisvaldi verði heimilað. Og það geti þá verið heimila með auknu meiri hluta til dæmis eða ákveðin skilirðum. En það er því er ekkert til að dreifa. Á sama tíma segir utanríkisráðherra að við efnum til samninga innan 10-15 mánaða og við erum ekki svona búin að breyta stjórnarskráni og það þarf að breyta stjórnarskráni þannig að það þarf náttúrulega eitt þing að ákveða það og síðan þarf að rjúfa þing og nýja þingi þarf að samþykja það líka og við vitum ekkert hvernig það þing verður. Þannig verða ekki fyrst að breyta stjórnarskráni áður en þeir fara á stað að reyna að breyta og koma okkur inn í Evrópusambandið.
2: Ég held að ég bara mitt ráð til þjóðarinnar og okkar allra, það er bara að fella þetta.
1: Já, hvað segir um aðferðafræðina hjá þeim að fara svona stað?
2: Sko, ég minnist þess þegar að, sko,
1: þegar þú varst í,
2: þegar ég var í ríkisjóð,
1: já, og við sóttum Stengrím og Jóhann.
2: Já, já, og við sóttum og ég stóð að því líka
1: já.
2: Að gera það.
1: Já.
2: Illu heilli, þá gerðum við það. Og það var, sko, ekki af góðu komið í rauninni vegna þess að það sem að var að gerast þá, Það voru svona heilmikil óheilindi á bakvið þetta og nokkuð sem að ég svona hef aldrei verið alveg sáttu við sjálfa mig heldur yfir. En það sem gerðist þarna var að þegar að stjórnin fellur sjálfstæðisflokkur og samfylkingar, þannig byrjun á 2009, að þá er meiri hluti þjóðarinnar, samkvæmt skoðanakonunum, fylgjandi því að ganga Evrópusambandi og taka upp evru. Meiri hluti. Og þá er ég alveg samfæriðunum það og við trúðum því mörg sem voru þessu algjörlega andvíg að fara þannig.
1: Voru það villikettirnir?
2: Nei, það var svona mismunandi áherslu þá. Það voru bara menn út í samfélagi sem voru að ræða þetta, Ragnar Arnar, Styrmir, Gunnar, svona hinir og þessir, frá hægri og vinstri.
1: Já.
2: Og við sögðum sem svo, sko ef við förum fyrst út í það að spyrja viltu kíkja í pakkan og svo framvegis, þá hefði allir sagt já, trúa því að það væri eitthvað svona breytilegt í þessum pakka, sem það er náttúrulega ekki. Og þá hugsunum við sem svo, ef að það væri komið niðurstaða í slíkt, sem það kíkja í pakkan, þá varum við sem vorum í ríkisstjórninni dæmd til þagnar þjóðin hefur talað, hún vill að vera kíkt í bakan, þegi því. Ef hins vegar við sektum á þeirri forsendu að okkar afstaða að vera andvíg Evrópusambands yngöngu, það var bara svona unnefórstofið, þá gætum við rifið okkur og þannig meðan á þessu stæði og svo varð niðurstaðan. Það getur vel verið að ef við hefðum farið hina leiðina, þá varum við komin inn í Evrópusambandið, það getur vel verið. En þetta var bara svona ákveðin óheilindi og óheiðarleiki í þessu sem að kann aldrei góður lukka stýra og þannig er ég bara ég beina gagnrýna sjálfum mig líka. En þá var sagt, Pétur, þá var sagt nákvæmlega sama og núna, þetta ætti að taka ár, í hæstalagi, hálftanað ár, hæstalagi. En í millitíðinni gerist eitt ákveðið. Viljið þjóðarinn að samkvæmt skoðunarkönnunum, hann fer að breytast. Og verða þessu andvígur, menn sjá framan í Evrópusambandi gegnum ICF-deiluna.
1: Menn fór að ræða þessi mál.
2: Og fór að ræða. Ja. Og þá breytist afstæðan og þá breytist afstæðan líka í Brussel. Og hjá Evrópusambands aðeilum hérna líka, hér á landi. Og menn komast á það að þeirri niðurstöðu að nú skulum við bara tegja þetta og fresta þessu sem allra lengst. Það sem ég vildi gera og við deildum hart þetta innan búðar að ég vildi áramótin 2012-13 þegar að fyrir að hylla undir lok kjörtímabilsins, þá vildi ég segja heyrðu, við fórum út í þessa viðræður Evrópusambandi er að draga lappirnar þeir sem vilja þannig draga líka lappirnar en nú er komið á okkur að setja skilinni sem er þessum andvík nú segjum við þjóðina þetta liggur þegar á borðinu semst engar grundvallar breytingar það liggur alveg ljóst fyrir engar varanlegar undan þá og neinstaðar og svo framvegis Evrópusambandi reynda að dró lappirna þegar það kemur að sjávarútveginum og sem vitað muni steita á og nú skulum við bara kjósa þetta eins og máli stendur núna þetta náðist ekki meiri hluti fyrir þessu, ef við hefum gert þetta þá varum við ekki að ræða þetta í dag
1: En það er engungu sýnist mér eitt mál, það er þessi verðbólgumál, vaxtamál, bankamál, gjaldmiðlsmálin. Það er raun og veru þessi gulrót sem verður að veifa framan í þjóðina, skulduga Íslendinga, sem náttúrulega eiga mjög erfitt með að standa í því að standa við skuldbindingar sínar vegna þessara háu vaxta hér. Þetta er raun og veru svo aðal ástæða sem maður er fyrir hendi og kannski eiga þeir sem vilja ekki gangi í Evrópusambandið erfitt með að svara þessari gagnrýni. Hvað segir nú það?
2: Ég myndi vilja til dæmis fara bara í kynnisferðir, í slömmin, í stórborgum Evrópu.
1: Já, menn gera það ekki.
2: Nei, og ræða skoða húsnæðismálin þar, taka við tölvi fólk sem að er á hrakkvölum sem að...
1: Nei, menn fara bara til Norðurland og sjá til að gott
2: ástæðum. Já, það er, fólk er líka að berjast í vandræðum með húsnæði á Norðurland.
1: Írlandi með þess
2: að...
1: Já,
2: þessa umræðu. Já. Og þá er spurningin, og sem taka þessa umræðu í fyrsta lagi þegar við tölum vexti, þegar við tölum atvinnu ástand og svo framvegis þá er fyrir fjarri lagi að það sé hægt að alhæfa alla Evrópu og allt Evrópu sambandssvæði. Það er ekki hægt að alhæfa efnahags ástandi, lífskjörin í hennu ymsu hlutum
1: Evrópu. Þau eru miklu betra á Íslandi heldur en í flestum ríkum
2: þarna. Já, og stundum eru þau sem staðir eru uppleið og annars staðir eru niðurleið og svo framvegis. Já. Það breytir því ekki neitt. Ég stundum oft tekið dæmið að kaffibollan sko í norður, á veitingastaði í norður Finnlandi og síðan á Sikiley, það er ekki sama verð og báði sem við Evrú síðan. Já. Þannig að það er engin allsherja trygging fyrir þessu. En ég tek undir þetta, ræðum þetta og ræðum þá hitt hvað er til ráða hér?
1: Já.
2: Getum við ekki lagað húsnæðismálin hjá okkur á þess að ganga einhver svipugöng í Brussel?
1: Og peningastefnuna
2: líka. Auðvitað getum við tekið á þessum málum hérna. Við vorum með að mörguleiti mjög gott kerfi sem var hérna hent. Við vorum með kaupleiguformið, við vorum með áður með verkamannabústaðin og kaupleiguformið sem gerði fólki kleift að eignast húsnæði sitt á viðráðanlegum kjörum. Það var 1% vextir þar lengi vel í verkamannabústaðin, fór upp í 2,5% og svo síðan og uppleið varði hleyft upp af hálfu stjórnmálamanna. Þetta eru stjórnmálamenn sem geta alveg ráðið þessum hlutum. Og við getum hugsað það hvernig við eflum sveitarfélögin til að standa millilega laust í því að byggja félagslegt húsnæði til útleigu og til kaupa hugsanlega í kaupleigu formi og hvernig við getum eflt og hjálpað fólki til að eignast sitt húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Þetta á að vera viðfangsefnið. Þetta á að
1: en
2: vera okkar viðfangsefnið.
1: En getum við lagað vextina hér? Nú eru fjölbreyttari atvinnustarfsem á Íslandi í dag heldur var fyrir 30-40 árum síðan. Það var erfiðara við höfðum bara sjávarútveginn til þess að afla gjaldirist. Nú eru miklu fleiri stoðir sem að við getum stöðst við í efnahagsmálum á Íslandi. Á ekki alveg vera hægt að keyra verðbólguna niður í hvað 2,5%?
2: Jú, það á að vera hægt að ná niður vaxta ákvörðunum og það er ekkit vélrænt í því.
1: Nei.
2: Menn trúa
1: en þetta verður vandamálið. Þetta verður vandamálið í haust þegar kosið verður því að það verða margir illa stattir fjárhagslega því að við erum alltaf með þessa háu vexti.
2: Já, ég held að þetta verða ekkit vandamál ef við ræðum þetta í botn og ég tala nú ekki ef að þessi umræða getur orðið góð svo haft áhrif á ákvarðana tökum hér innan þess, því að það er ekki vandþörf á henni og ég er alls ekki að segja það að þessi mál séu góðu lagi hér þú, ég veit að þau eru víða í mjög slæmum málum víða á Evrusvæðinu, þau eru það líka en við erum þá að taka á þessum málum hér og það, Pétur snýst þetta mál allt saman ætlar þú að afsalaði ráðum yfir því að taka á málum hér sjálf og bera á þeim ábyrgð eða ætlarðu bara útvista þessu öllu, þessum ákvörðunum suður á bóginn?
1: Það er annað mál sem að mér finnst alltof lítið rætt en er í raun og veru eitt allstærsta málið í þessu, að mínu mati. Það er það að utanríkisráðherra er að fara til Evrópu og að semja við Evrópu einhverja nýja stefni í þjóðaröryggismálum og verður að tengja aðild okkar að Evrópu við þjóðaröryggi Íslands. Ef þetta er gert og við vitum ekki þetta ef við göngum í Evrópusambandi það getur vel verið að, og það stemt að því að það verði Evrópu her í framtíðinni og þá þurfum náttúrulega Íslendingar að taka þátt í þessum Evrópu her og ef það verður herskilda á þessum evróska her þá verðum við væntalega vera verðu í bandamenn, það er þess að sjálfsagt nota. Menn hvað segir þetta? Akkur í ósköpunum er ekki rætt meira þetta, að það verða að draga Íslendinga í framtíðinni, ungt fólk, einhverja fáránlega skotgrafir sem einhverjir ömulegir stjórnmálamenn standa fyrir og ráða ekkit við og draga Íslendinga framtíðarinn inn í þetta. Hvað segir þetta?
2: Ég segi það að það er engin vaf á því að evrópskur her verður stofnaður. Menn eru þegar komnir í búninga, menn eru þegar komið merki á búningana, evrópusambandsmerki. Það er búið að setja á lækirna herráð. Ég meina þetta er alltaf fæðast. Hingað kom í heimsók til að banku upp á hjá Kristrúnu og Þorgerði Katrínu. Yfir hörsöfðingi þýska hersins, hann var í búningi með allt galleríð, allar medalíurnar framan á sér. Í herbúningi kom hann hingað. Við sjáum alveg hvað er að gerast. Þetta er á svona geopolitísku nótum sem Evrópusambandið
1: er að... Hefur þú trúað þess að þetta værum komið þangað? Fyrir svona 20-30?
2: Nei, það er ekki nokkur maður trúað því. En þetta er bara að gerast mjög hratt. Trúa því, ég meina það var markmiðið eftir heimstyrjöldina síðari að halda Þýskalandi óvopnuðu.
1: Já.
2: Nú þenja þjóðverur út sinn her sem aldrei fyrr. Við erum konum með hermenn upp í Eystrasaltslöndin, nærri landamærunum að Rússlandi, þar sem að...
1: Kjarnorku vopna landamærum Finnlands?
2: Vilja dreifa, Macron við dreifa kjarnorku vopnu sem víðast. Nei, þetta er alveg rétt sem þú segir að ef við ætlum að forðast þetta, ef við ætlum að standa utan þessa sem við getum gert, þá eigum við ekki að fara þarna inn núna. Og ég er hérna meðan, hérna Eysteinn Jónsson, hann var formaður Framsóknarflokksins um tíma og hann var ræðumaður á Þingvöllum árið 1944.
1: Já.
2: Og hann sagði eftirfarandi, við erum Íslendingar munum kappkostað að koma þannig fram við aðra þjóðir, að við erum öðlumst vináttu þeirra og traust. Við munum unna öðrum réttar og sannmælis en halda á rétti vorum. Slíkar verða landvarnir þjóðarinnar og aðrar eigi. Og þá spyrja menn, eflaust, hvílíku barnaskapur, er þetta ekki barnaskapur? Að segja svona, nei, þetta er ekki barnaskapur. Þetta er það eina sem gildir fyrir Íslendinga, gildi þá og gildir nú og mun gilda inn í framtíðina. Menn er að tala það að segja upp varnarsamningi við Bandaríkin. Ég segi, skiptir engu máli þessi varnarsamningur. Við erum á áhrifasvæði Bandaríkin að þannig líta þau á. Þau líta þannig á.
1: Já.
2: Evrópusambandi mun aldrei og NATO mun aldrei ganga gegn Bandaríkjunum. Þetta Nei. Breytir engu. Það sem að aðildina Evrópusambandinu hins vegar mun breyta er þetta sem að þú ert að nefna. Aðild að her, aðild að áformum Evrópusambandsins 21. maí
1: Já.
2: Í vor, skrifaði Þorgerður Katrín undir samkomulagsöður í Brussel.
1: Já, hún gerði það.
2: Utanríkismálin.
1: Já.
2: Þar sem að því er heitið að Íslendingar muni samsama sig utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Já. Og við eigum, jafnframt að hún skrifar undir þetta.
1: Og ef við berum ábyrð, þá berum við ábyrð á utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
2: Já, líka undir það að Já. Við ætlum að taka þátt í hverskins refsi aðgerðum
1: Já.
2: Og þvingunar aðgerðum. Þetta er skrifað undir og þetta er ekki eins og niður rætt.
1: En þeir fara þannig að því að tala friðarsveitir til að byrja með. Síðan flækjast við inn í þessa ernaðar atburðarás. Þú veist alveg hvernig þetta er upplýða.
2: Þessum ég var standa þarna fyrir utan þetta og hald okkur bara við stefnu Einsteins Jónssonar. Hún er hyggileg og við erum að segja við þetta fólk. Sko, byrjiði á því að senda ykkar börn í skotgrafirnar. Byrjiði á því. Þá skulum við hlusta á okkur. En þið ætlið ekki að gera það. Þessir menn sem að tala hæst núna, Merz, kanslari Þýskalands, sagði nýlega, ég er ekki lengur hrættu við stríð. Hann er ekki lengur hrættu við stríð vegna þess að hann er ekki að fara í stríð sjálfur. En hann ætlar að senda aðra í stríð, aðra í skotgrafirnar. Og þetta er unga fólkið og eldra fólk líka, beggja vegna víglunar, rússarnir og úkrænumennir og síðan menn fjölga í því liði sem að lendir hún í skotgröfunum. Og er þetta ekki heimur sem við eigum einhvern veginn að reyna að leggja okkar að mörkum til að stuðla að friði og friðsamlegum lausnum? Ég er nýkomið frá...
1: Hérna, við ræðum með þá eftir. Við ætlum að taka auðlýsingar núna. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrrverandi ráðherra og fyrrverandi alþingismaður og við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
7: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
8: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
9: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra og alþingismaður. Nú, Ögmundur, þú varst í Kúrdistan og fylgdist þar með því sem þar er að gerast. Þannig er þjóð án lands sem er að berjast og þarf að berjast við margar aðrar þjóðir og ríki í raun og veru. Segðu okkur frá þessu.
2: Ég skal gera það. Ég hef farið nokkrum sinnum til kurdíska hluta Tyrklands.
1: Já.
2: Þar eru kurdarnir fjölmennastir.
1: Já.
2: Og þar er foringi þeirra, úrskorðaður foringi Abdul Öcalan, hann hefur setið í fangelsi, tyrknesku fangelsi á Imrali.
1: Hvernig er farið með hann?
2: Hann er bara einangrunna fangelsi.
1: Er hann pyntaður þar?
2: Nei, ég held að það sé nú ekki, sko, og pyntingin felst þá í því að
1: einangrast
2: en svo hefur verið allir gangur á því. Hann settur inn 99 af bandaríska leyniþjónustan, ísraelska og svo tyrkneska sem að gómuðan á leið til Suður Afríku 1998 og hann hefur setið síðan í fangir senda síðan 99, rúman aldarfjörðum. Nefna hvað, hann var stofnandi kurdíska verkamannaflokksins sem að vildi sjálfstætt Kurdistan 78. En síðan er hann að, hefur hann verið að svona breyta sínar áherslur og leggur áherslu á lýðræði og á friðsamlega lausnir síðan. Og Tyrkirnir hafa hleyft honum, Erdogan hefur hleyft honum að samningaborði, gerði það 2013-15 með góðum árangri fyrir friðin, en lokaði síðan á hann aftur. Og þessar ferðir mínar þarna hafa verið kallaðar Imrali Missions, Imrali sendiferðir, við kennum okkur þá við þessa eyju sem hann er á fangelsi. Þannig er megin þorri kurdana. Það sé ekki svona 20 milljónir þarna, þetta er þjóð upp á 35-50 milljónir, það veit ekki nákvæmlega hvað þetta er mikið, þeir eru margir. Þarna hef ég aðla verið. Síðan hef ég farið til íraska hluta Kurdistan, þar fór ég í hitti fyrra, í byrjun árs 2024 held ég að verið og hitti þar kannast alla pólitíska foringja úr sveitum Kurda. Og svo þriðja heimsóknin var núna til Rojava. Rojava þýðir vestur Kurdistan. Tyrkneska Kurdistan er hérna Bakur og svo er það Basur sem er suður Kurdistan, það er hérna Írak og svo er Rohilat, það er hérna íranska Kurdistan. Þetta er gríðarlega stórt svæði sem þannig er. Ég segi 35-50 miljónir, maður vitum ekki alveg hvað það er, en höldum okkur í lægri kantinu, þá eru 20 miljónir í Tyrklandi, svona 3 miljónir í Sýrlandi, hann að Rojava sem ég var núna. Í Írak, alltaf sé ekki 8-10 miljónir í Írak. Og svo ertu með í íranska hlutanum, það er heldur meira, það sé ekki 18 miljónir eitthvað svoleiðis. Og það svæði í Íran er stærri en Ísland. Þetta kurdíska svæði í Íran, sko Íran er alveg gríðanlega hérna
1: víðáttu
2: mikið land, yfir 1,6 miljón.
1: Það er 15 sinnum stærri en Ísland,
2: eitthvað svoleiðis. Já. Við erum 103 og þannig er 115.000 kilometrar í Íran það sem eru við þessi kurdar og þeir voru tíma fengu örskamma stund sjálfstæði 1946 þá með aðstoð Sovjetríkjana sem að stuttu við bakið þar en síðan hérna lognaðist það út dag en það hafi verið væringa með kurdum og miðstjórnarvaldinni Teheran alla götu síðan og mannréttindabrot og svo framvegis og nú er hrært í þessu liði að ráðast inn í Íran þar sem að þeir hafa vissulega harma að hefna, þeir hafa harma að hefna sögum mannréttindabrota og allstaðar hafa þeir verið ofsóttir þar sem að augum manna í svona setni tíð hafa beinstað það er einhverjum Norður Sýrland, þannig Rojava.
1: Það er verið að reka þá í bestu.
2: Já, þeir voru konið þetta með sjálfstjórnar hér að þeir voru áður fyrir ofsóttir af Assad stjórninni, þangað til Assad stjórnin fer að eiga í glímu við ISIS. Við jihadista.
1: Og það þurfti stöðning Kurdana.
2: Kurdana, þetta er svona 2011 og frá þeim tíma þá var vopnahlé og friðu milli Kurdana og Damaskus meðan verið vera að kveða niður ISIS. Í upphafi studdu Amerikanar ISIS til að berjast gegn Assad-stjórninni. Þeir studdu þá, þeir pumpuðu peningum í þá og svo fór ISIS að ná í olíuna. Það er olíu auðlindir þetta miklar í Sýrlandi. Þá hætta Bandaríkjamenn með stuðningi við þá og fara að styðja Kurdana, styðja þá með svona létt vopnum.
1: Og Kurdana hjálpuðu Bandaríkjamennum að ganga frá ISIS.
2: Ganga frá ISIS. Og þeir voru með í þangatir nýlega í sínum fangabúðum svona aðstandendur ISIS liðsins, 70.000 manns eitthvað svo liðis og 7.000 ISIS bardagamenn, 7.000 manns. Og það sem gerist núna þegar að kanarnir þurfa að velta stjórninni í Teheran.
1: Það er að nota Kurdana.
2: Nei, ég fyrst óskuður eftir því að fá Kurdana í Rojava til að ráðast yfir í Írak. Þeir kannast náttúrulega ekki við þetta. Ég veit að þetta var farið þess á leit við þá.
1: Já.
2: Þeir höfnuðu því. Hvað gera kanar þá? Þeir opnuðu fangabúðir ISIS manna, þessar 7.000, opnuðu þær, leiftu þeim lausum og hófa flytja þá austur á bóginn að landamæri Mýrans. Síðan eru þar
1: fyrir... Það eru sunni
2: muslimar. Já, sunni sem að hattast út í þess að síja og ætti að æsast í því, sko. Síðan ertu með flóttamenn frá Íran, sem eru í Írak, sem hafa harmað hefna, þetta er fólk sem hefur verið ofsótt í Íran, og þar hafi verið stundar ofsóknir á hendur þessu fólki við mönum, hvernig hefur... fréttir hafa borist að því árunar rás og þeir eru núna menn að velta fyrir sig hvort þeir munu ráðast inn í Íran eða ekki en þannig er flókin staða líka í Írak vegna þess að Írak er skipt þetta sjálfstjórna hér að þið Kurda í Írak er skipt Kurda annars vega með Barzani, þetta er svona ætt bólkar frekar þar Barzani og eins og að Talibani. Talibani er höfustöða þeirra, er í Sulaymaniyah sem er borg alveg á landamærun við Íran og hefur átt góð samskipti Talibani er í góðum samskipti með Írani.
1: Já.
2: Hinir við Ameríkana.
1: Já.
2: Þegar að þeir byrja að skjóta á Íran núna á dögunum Bandaríkjamenn og Ísraelar þá svara Íranir meðal annars með því að ráðast á Erbil, höfuborgina í höfuðsetur Barzani hérna, og höfuðborg hérna, í Írak og þar er komið þessari ferðinni sem þú spyrir út í að ég fór til flög til Erbil og kerði svo til Rojava að skoða stöðu mannréttinda mála þar og ég rétt kom síðan tilbaka ég var hann í viku, komst tilbaka vegna þess að 5 tímum eftir að ég fór á í loftið frá Erbil flugvöllin þá byrjuðu Íranir að skjóta flugvöllin þar eða á stöðu var Ameríkana þannig rétt hjá. Þannig að sko, þetta er svo gríðarlega flókin mynd. Ameríkana hafa stutt Kurdæin, sem sagt í norður Sýrlandi, ekki norðan landamærin í Tyrklandi, það er NATO-ríkið Tyrkland, sérðu.
1: Nú vilja að styðja Kurda í Íran.
2: Nú vilja að styðja Kurda í Íran og senda jihadistina ISIS-liði losa það úr fangabúðunum í Rojava, búnir að því og senda þá austur á bóginn.
1: Og vopna, hvað það er þá?
2: Já, ég þekki það ekki nógið, en ég veit það að með voru gáttaðir á því þegar að þetta gerðist. Og þar kem ég að þessu sem að ég var að gera þetta, að við vorum að ræða við fólk, mannréttinda samtök, fórnarlömb, vitniða, mannréttinda brotum, fulltrúa dómskerfis og svo framvegis, og myndin sem að teiknaðist upp þarna er hrikaleg vegna þess að þetta lið sem að var sett til valda í Damaskus eftir að Assad er ítburtu og hverju setja nýja valdhafa til valdastóluna, það er Ísrael og Bandaríkin og Bretar þetta er bara nýlenduveldin eina ferðin enn. Þeir setja fyrrum leiðtoga í ISIS, í Al-Nusra. Jólani heitir hann.
1: Já, hann er álutin sérstakur fulltrúi mannréttinda, lýðræðis og Vesturlanda.
2: Nú er sá getur maður bara komin í jakkaföld með bindi og
1: og hann heimsótti Hvítahúsi, hann var þar
2: og Evrópu sambandsþingið í Brussel.
1: Já, emitt.
2: Já,
1: þeir tóku.
2: Já, já. En menn eru með meiri efasendur að þarna fyrir sunnan.
1: Já.
2: Og þegar að við förum að skoða málin, þá kemur á daginn að mjög óljósar fréttir sem hafa verið að berast mannréttindabrot núna bara frá áramótum við einskorðum okkur við vikuna núna frá áramótum í Aleppo borg einni
1: sem var eitt nánast, hún er í Rússlandi
2: og það eru Kurda hér svona eins og Mosfells bæri
1: einhver
2: þarna hluti þar voru í þeim hluta voru drefni núna bara frá áramótum 4.000 manns 4.000 myrtir og síðan vorum við að Þetta eru sveitir sem að starfa að undirlagi í Tyrkja, NATO-ríkisins Tyrkja, Tyrklands, og þessa liðs þarna nýja liðs í
1: Sýrlandi.
2: Já, Sýrlandi. Dómsmálaráðherrann hjá Jólani, hann á sér myrka sögu, meðan annars var sýnt myndband einhver tíman, ég sá það nú ekki núna í þessari ferð, heldur áður hafði ég séð það, það sem hann með eigin hendi skaut kurdíska baráttu konu til bana eigin hendi segi ég það er nú það sem hann við fengir, hann segir, jú vissulega var höndin mín, guðu stýrinni guðu stýrinni hendinni þannig að þetta var nú svona og svo er hægt að bara gera grín sko, konu var hent ofan af þriðju hæð drepin þannig kurdísk baráttu kona og forsætti sá þegar hann er spurður Hefurðu heyrt af þessu? Já, ég hef líka heyrt að hafa ekki verið stigi í húsinu.
1: Já.
2: Það var ekki stigi í húsinu, það var bara hendurinn. En, og ég er að segja þetta, sko, nú náttúrulega er alls kyns sögur á ferli. Sumt er satt, sumt er logið, sumt eru sögur, sagnir og svo samvís. Og kannski er ég að segja eitthvað sem að kann að vera eitthvað skreitt. En þetta gengur sérðu. Þetta er það sem að fólkið er að heyra og tala sín í milli. Þetta er veruleikin, þessum að hluta veruleikin, við láðum líka í fólk sem sjálft hafði verið pyntað, sem sjálft hafði mist fjölskyldu, feður, stráka, unga stráka, þeir slátra þeim umfram aðra.
1: En er þetta ekki þannig, ef við ætlum að tala almennt stöðun á svæðinu, að öngþveitið og upplausnin eins og þú lýsir henni og hefur verið þarna, að þetta er bara kjörstaða fyrir Ísrael?
2: Já.
1: Þetta er kjörstaða fyrir þá og þeir kynda undir þetta á öllu svæðum.
2: Þetta er það sem þeir eru að gera.
1: Þetta er það sem þeir eru að gera og núna innrás í Íran með Bandaríkjunum, þeir hafa náttúrulega lengi barist fyrir því og það langar mig að spyrja vel sem við erum að falla á tíma. Telur þú að nú vilja að fella ríkisraelsmenn hafa gert það og Bandaríkjamenn líka að vilja að fella þessa ríkisstjórn, klerkastjórnin sem eru þetta óvinsæl víðum heim og innanlands líka? Telur þú mögulegt að hægt sé að fella klerkastjórnina með loftárásum án þess að beitt sé landher eða þá jafnvel kjarnorkuvopnum? Er það hægt? Þú ert að tala að koma með Kurdan inn en þó að þeir séu ákveðna sveitir, þá dugar það ekki til þess að fella þetta eru 90 milljónir pluss sem búa í Íra.
2: Hemingway sagði einhvern tíðan, þú vinnur ekki stríð með sigri.
1: Nei.
2: Það má vel vera að þú náir einhverju takmarkiðinu sem ég var stummaði sé að gera. Vegna þess að frétturinn núna berast af gríðarlegri eyðileggingu Ísrael að völdum árása Írana. Gríðarlegri
1: eyðileggingu. Það sé meiri á, þeir tala ekkert mannfall heldur.
2: Sko, ég ætla að, hérna, Lawrence Wilkerson heiti maður. Já. Hann var yfirmaður bandaríska herraflans 2002-2005 þegar að ráðist var inn í Írak. Ég birti viðtal við hann á heimasíðunum minni, augmundu.is og ég hvet menn til að kynna sér þetta viðtal.
1: Augmundu.is,
2: hérna, Lawrence Wilkinson, yfir maður bandaríska herraflans, fullur eftir sjár yfir því sem að gerðist á þeim tíma og hann segir það. Og þetta er mjög sympatísku maður og sympatískt viðtal.
1: Já.
2: Og hann segir það versta sem við skildum eftir okkur voru pyntingabúðir og pyntingar. Nema hvað, hann segir þessu viðtali, Þetta er alltaf misjafnast hjá bandaríkjamönnum. Írænum er að takast að eyðileggja miklu meira en vestræni fjölmiðlar vilja vera að láta. Eyðileggingin í Tel Aviv, í Haifa, víðar er miklu meira en menn vilja vera að láta. Menn er að skoða þetta. Þannig að þetta er ekkit búið og þetta er ekkit svona auðvelt en Bandaríkjamenn hafa alltaf trúa þessu. Það verður að gera þetta bara einu vetvangi. Vietnam, Írak, Sýrland,
1: Líbía. En Rússland líka, sögður ekki að Rússland stæði efnahagslega á brauðfótum þessna þyrstum menn ekki að óttast annað en að þeir myndu tappa þessu stríði.
2: Þetta er svona, en þá að lokum að þú segir við sem konir að loka búin
1: því. Já,
2: það. Þá vil ég segja það að röddin sem tala fyrir friði, hún kemur frá kúrdum, þrátt fyrir allt.
1: Já.
2: Það eru fangelsin og Imrali eyju sem að sagt er við verðum að berjast fyrir friði að semja og leita sátta líka við Tyrki. Tyrki er ekki þeir sem verður búin að vera ofsækja okkur. Já, þeir hafa gert það í einhver áratugi en við bjuggum saman í sátt og samlindi í 1000 ár. Horfum til þess og við skulum ekki halda okkur í það sem allir gera, þú fyrst, svo ég. Við skulum segja, ég fyrst, svo þú. Og þeir lögðu niður vopn fyrir ári síðan í fjöllunum í landamæri héraðunum í Tyrkland og rétt út sátta hönd, enginn tekur í hana. Þar eru, þarna ættu Íslendingar að vera með sína rödd og tala máli þeirra sem vilja friðin í stað þess að taka undir með vígvæðingar sinnum í hvort sem er í Evrópusambandinu, NATO, Bandaríkjunum, hvar sem það er.
1: Kannski að lokum fyrst við erum að tala með Evrópu, heldur að geta komist á friður á milli Rússlands og Úkraínu á næstu misserum árum.
2: Það verður að gerast, það verður alltaf leið að borðinu hvað þurft að gera, menn gerðu það í Minsk 2015,
1: já.
2: Menn sömdu þetta.
1: Þeir sömdu í apríl 2022, satt að Boris Johnson hafi stöðað það og bætt.
2: Já, sérðu, þetta er alveg hægt, þetta er alveg hægt. En það sem að, og ef við lesum söguna, hugsaður bara ríkja skipan fyrir botni Miðjarðarhafs. Ekkert þessar ríkja sem þá var til, sem nú er til, var til í lok heimstyrjöldunum fyrir ekkert.
1: Nei.
2: Ekki Sýrland, ekki Líbanon, ekki Jórdan, ekki
1: Ísrael,
2: ekki Palestína. Ottómanveldið. Svo hreinur það og þetta er bara teiknað upp ný landakort í Evrópu, nýlenduveldin teiknað það upp. Og síðan er það núna menn halda
1: bara teknaði upp á skrifstofum í London
2: já, London og versu

0: Góð lokaorð, ég þakka fyrir að koma til okkar Ögmundur Jónasson og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sær.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Komiði sæl þeirra hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur og það komið til okkar góðu gestur það Tómas Brynjólfsson, hann vara seðlabankastjóri fjármálastöðuleikanefndar og við ætlum að fara yfir svona helstu mál sem að eru svona sýnileg núna og það vextirnir og fleira framtíðarsýn sem að birtist hjá seðlabankanum og fleiri mál þannig að við bjóðum þér velkominn Tómas, velkominn út að sögu
1: Já, takk fyrir
0: Heyrðu, Pétur, við ætlum að byrja á...
2: Já, ég ætla að spyrja því, Tómas, nú Seðlabankin sjálfstæði ríkistofnun. Mm-hmm. Í hverju felst sjálfstæði Seðlabankans?
1: Sjálfstæði felst sko, fyrst og fremst í sjálfstæði okkur til að taka ákvarðanir innan þeirra laga sem bankan eru sett. Nokkur er fælinn verkefni, meðal annars að tryggja verðstöður ekki landinu og fáum til þess tæki frá Alþingi. Og sjálfstæði felst fyrst og fremst í því að geta tekið þessar ákvarðunir byggða á bestu greiningu með einhvers konar, það eftirlit á vegum Alþingis og ábyrgð gagnvart pólitíkinni en tækin og getan til að beita þeim óheft.
2: Mm-hmm. En þið í raun og veru, sko markmið ykkar stöðuleiki og þið náuð þeim markmiðum með því að halda verðbólgun í skefjum og lágu atvinnuleysi en og halda þessum stöðuleika í verðlagsmálum. Hvernig finnst þið svona frammistaða bankans hafi verið á því? Nú hafi vinnið þið inn að þessa ramma sem þú varst að greina frá?
1: Já, ef þú hugsar um verðstöðuleika þá er hér verðstöðuleiki um langt skeið. Svo hefur aðeins gefið að bátu núna á allra síðustu árum og það verður að segja fyrir banka sem með sko, eitt af þremur höfu markmiðum bankans er að halda verðbólgu 2,5%
2: þá er 5,5%
1: það er enda samkvæmt samkomulagi milli
2: ráðsins
1: ekki 2,5% heldur verðstöðuleikir í lögunum
2: Já.
1: Þannig að en óháð því að þá ef að markmiðið er 2,5% og verðbólga er 5,4% þá er það staða sem við erum ekki ánægð með.
2: En nú það þannig, Tómas, að Seðlabankin hefur gaggrínt, ég meina, Már Guðmundsson gerði á sínu tíma og fleiri Seðlabankastjórar og núverandi líka, hefur gaggrínt ríkisstjórnina fyrir stefnu þeirra í ríkisfjármálum. Það langar mig að spyrja sko, hvernig samvinna bankans og hérna ríkisstjórnarinnir í peningamálum? Nú bankin að vara við það ríkisstjórnin eða stjórnmálamennir virðast ekki fara eftir því og hvernig þá samvinnan ykkar á milli ríkisstjórnarinnar og Seðlabank því almenningu skilur það ekki að hvers vegna hérna ríkisstjórnin hefur líka líst í yfir að þeir hafi mjög lítil áhrif á það hvernig verðlagningin hér og hvernig ástandið í peningamálum og varpar í raun og vera ábyrðina yfir á Seðlabankan sem hefur sína peningastefnu nefnd og hækkar vextina þegar verðbólgan hækkar.
1: Já, ég held að sé mikilvægt að gera sig grein fyrir því að ábyrðin á verðstöðuleikunum hjá Seðlabankan. Mm-hmm. Við tökum því að síðan sem gefnu sem að ríkisstjórnin gerir í efnahagsmálum, það er ágætis samtal milli ráðuneytisins og Seðlabankans, en það gefur að skilja að þegar fólk er í pólitík að þá er kannski með það eru fleiri markmið sem þau þarf að vinna að. Mm. Við erum bara með þetta í peningamálum, með þetta skýra eina markmið að koma verðbólgun í 2,5%. Mm. Við tökum því sem bara sem gefnu sem þau gera. Við veitum ráð eftir því sem leitað eftir ráða hjá okkur.
0: En þegar hafði núna sko hækkað vexti ítrekka, það hafa verið háir stýrivextir og hvað segir þér að þetta sé að skila árangri í baráttunni gegn verðbólgunni?
1: Þegar við erum að hækka vexti eins og já, við gerðum síðast, þá var ekki að glemma því, við lækkum vexti nokkur missir þar á undan. Þegar við hækkum vexti þá erum við að slá eftirspurni í hagkerfinu. Mm-hmm. Það sem gerist þegar eftirspurnin er mikil, sem er það sem við erum að reyna að stjórna, er að það eru margir að reyna að kaupa sömu hlutina, hvort sem það eru að kaupa sko, eitthvað raunverulegan hlut eða kaupa þjónustu, kaupa vinnu einhvers, það eru margir að leita eftir sömu hlutunum, það er svona hækkar verð. Það sem við erum að gera er að tempra þessa eftirspurn og við sjáum bara skýr merki, ekki síst á vinnumarkaði, það sem að yfirvinna, það dregur úr yfirvinnu, við sjáum það er að stytta vinnutíminn, styttist að þeim sem eru í vinnu. Mm-hmm. Við sjáum líka aukið atvinnuleysi, allt þetta eru merki um það að peningastefnan sé að skila árangri hún er skila minni eða kannski hægari árangri heldur við höfum vonast til en árangri enga síður
0: Mælur, sko atrunleysi sem árangur þú veist, ríki að borga atrunleysbætur það stöðt greitt úr ríkisjóði
1: það árangur að draga úr sko umfram eftirspurn í hagkerfinu við erum að koma vekk fyrir það að hagkerfið sem er mjög fanið hérna, sérstaklega eftir faraldurinn við erum að reyna að stjórna umsvöfum í hagkerfinu, heildar umsvöfunum í hagkerfinu þannig að þó við séum ekki, það ekki árangur með þannig að auka atvinnuleysi, en það árangur að draga úr þessari umfram eftirspurn það er ekki sjálfbært til lengri tíma atvinnuleysi hér til dæmis, ég sé 2% eða það er ekki sjálfbært að laun sé að hækka 10% þannig að við erum að reyna að koma meiri stöðuleiki hagkerfinu, þetta eru vísbendingum með það, þessi umfram umsvif sem voru hérna í gangi,
0: já.
1: að það hefur dregið þessum umfram umsvifum.
0: Já, en nú hefur að hafa þess að sveiflu verið átti, það er svona, hefur verið meira áberandi á síðustu, allra síðustu árum, að stýrivexti bara hafa hækkað og hækkað og hækkað og svo eins og þú bendir á líka færi niður, en nú er þeir að fara upp og það með svo búið að boða það að það með búast við því að þið hækki stýrivexti. Þannig að það er svona framtíðarsýn sem blasir við heimilum og fyrirtækjum í landinu. En ef að verðbólgan lækkar ekki hún er núna komin í hvað
1: 5,4%
0: er þetta tæki sem þið hafið er það að virka er þetta bara að virka verður ekki, sumir segja líka að jafnvel að hækka stýrivexti verður til þess að bara hækka verðbólgan
1: einmitt, ég fer þessi rök og ég skila fólk eitthvað neginn leiði sjálft sig þangað Málið bara ef við horfum á bara fræðigreinina, hagfræði, þá skilur hún ekki þeirri niðurstöðu, heldur að þetta virki. Ef við horfum bara í löndin í kringum okkur, ef við horfum á önnur lönd þar sem hafa þurft að hækka vexti mjög mikið, að þá endanum virkar þetta. Ég hef verið að spyrja sjálfum mig þeirra spurningar undarfærið. Ef við hugsum sko þetta skipulag, árið 2001 var Seðlabankanum falin ábyrgð á verðstöðuleika með þessari sjálfstæði sem að ég myndist á áðan. Árið 2019 er Seðlabankanum falið fleiri verkefni að stöðla fjármála stöðuleika og stöðuleika í fjármála kerfinu. Það sem að velti fyrir sér hvort að 2001 og 2019 og þessum tíma sko hvort að aðrar stofnanir samfélagsins séu örugglega vinna að sama markmiði og ég er ekki endilega að hugsa sko ákvarðanir einstakra einstaklinga heldur er bara skipulag vinnumarkaðar Já. Og þetta er umfang verðtryggingar og ég er ekki að tala um það endilega í lánasamningum, heldur bara flestir þjónustusamningar eru verðtryggðir víða verðtryggðir leigusamningar, bara laun og ýmislegt annað sem taka með þessu hvort að fólk hafi sem tók þessu ákvörðinni 2001 og 2019 hvort það hafi sko klárað verkefni þessi löndunum í kringum okkur, það sem þetta hefur gengið bara mjög vel, að þar hafi þessar hinar aðrar stofnunir samfélagsins, þeim hefur verið breytt á sama tíma.
0: Já.
1: Það er ekki þetta virki ekki, þetta getur kostað meira að ná stöðuleika ef að aðrar stofnunir vinna ekki sömu átt.
0: Já, meinar að það haldist ekki hendur eins og atvinnustefna og menntastefna og fjármálastefna, þetta haldist ekki hendur.
1: Ég spyr mér sko hvort að svo skipulagið, bara hvernig laun eru ákvörðið í samfélaginu til dæmis. Hvort að skipulega þessara mála sé örugglega það sem er best til að tryggja verðstöðuleika og fjármálastöðuleika í litla opna hagkerfi.
0: Já, já, en það er náttúrulega má samt segja að hverju haldið það áfram að nota sömu verkfæri ef að árangurinn er ekki sýnilegri og skilvirkari.
1: Sko við höldum að hann er sýnilegur og skilvirkur, hann er bara hægari heldur með byggustuð. Ég held ekki að hugsanlega geta tilkostaðurinn verið meiri en einhverju höfðu vonast til að við þurfum að hæja meira á hagkerfinu heldur við höfum hingað til búist við en svo eru svona alls konar aðrir þættir sem komin sem við heldur við gleymum stundum það er ekki nema 2 ár síðan að 1% þjóðarinnar þurfti að flytja það þurfti að kaupa nýtt húsnæði fyrir sko 3000 manns það er bara 2 ár síðan það flytja hingað til landsins ótrúlega fjöldu hver einast ári það er komið þessu fólki fyrir þetta veldur einhvers konar spennu þannig að það eru hlutir sem eru langt út fyrir okkar sko, okkar verklaga eða verkefni dagstaglega sem hafa áhrif á þetta verkefni.
0: Það er pólitíki má segja þarna.
1: það er pólitíkin en líka bara sko, eldgos og heimsfaraldur og bara alls konar hlutir sem stígin sem hefur gert þetta flóknar en við kannski vorum að vonast þig.
0: En samt sem áður, alveg þú nefnir þarna sko, þegar að sjálfstæði bankans var gert algjört 2001-2002 að þá fylgdi með í þeirri lagasetningu að eila markmiði með þessum lögum var að gera bankans sjálfstæðan og hafa hann stjórnmálunum og síðan að tilgangurum væri að Íslandi stæðist að vera með svipað og já, svipað vaxtastig og nágranna ríkin helstu viðskiptalönd. Akkur hefur það ekki tekist á þessum 25 árum sem liðin eru? Akkur miklu hærri vextir hér enn í nágranna löndum okkar og viðskiptalöndum okkar?
1: Það leiðir, sko, eftir tvær svona tvær leiðir heldur þess að hugsa með þetta annars vegar að hér hefur verið meiri að vera það hefur verið meiri efnars umsvif enn í löndunum í kringum okkur sko, hagkerfi Evrópu mörg bara vaxa mjög lítið þegar horfir til Svíþjóðar þar sem vextir eru mjög lágir það hefur verið samdráttur og gengið bara mjög illa í frekar í nokkuð langan tíma það land sem að kannski líkist þó að vextir séu mun lægri það margt áþekkt, margt keimlíkt það horfir til Noregs það er kannski svona sömu þættur oft sem að eiga við við horfir til Bandaríkjanna, það sem líka margt áþekkt að þó stýri vextir þar séu þó nokkuð lægri en þeir eru hér þá eru vextir á húsnæðislánum þar milli 6-7% þannig að þar sem mikið að vera eins og hefur verið hér, að þar eru vextir hærri en það fer aftur því sem við varum að minnast á áðan
0: en má ég skjóta að sinni sko varðandi stýrivextina Ísland 7,25 ekki satt Noregur 4% Svíþjóð 1,75 Danmörk 1,6 Evrusvæði 3,1
1: Einmitt.
0: Sko, á hverju er Seðlabanki Íslands virkilega með 7,25%
1: Það er meðlans út af því að hér hafa laun hækkað 8%. Það hugsa hvað laun að þróun í þessum löndum. Ef þú talar við venjulegt fólk með venjuleg laun í Svíþjóð til dæmis, að þar hafa laun þeirra, og ekki síst raunlaun, þar að segja hvað þú geta keypt fyrir launin sín.
0: Kaupmátturinn.
1: Það hefur dregist saman sko ár eftir ár í Svíþjóð. Og það er, má segja það sama til þessum um Þýskaland. Þannig að þar sem hefur gengið mjög svona hægilega að vaxa eins og víða á meginlandi Evrópu, ekki allstaðar, með Holland er kannski önnur saga, en honum til Finnlands eða Svíþjóðar, það hefur bara gengið mjög hægt. Þar eru vextir mjög lágir.
0: Já, að þar koma þeir til þess með bankavext ef við tökum það, að það er svo Svíþjóð 2,1% 3,3 jafnvel, þetta er náttúrulega lægra heldur en hér hjá okkur. Þar sem við erum að fá óverðtryggt húsnæðislán á milli 7-8% og verðtryggt lán 3,5-4%.
1: Jú, algjörlega.
0: Við erum alltaf einhvern veginn sko, á hverju getum við ekki þá verið bara í takt? Því að það koma alltaf einhverjum sem millipenningar, svo ég segi þetta eiginlega á mannamáli, það er svo áreðenda fólk átt sér á þessu. Við heyrum bara ákomið tölu bankana. Milljarðar og milljarðar sem er afkoma þeirra og þeir með alla þessa vexti af hverju þarf það að vera? Af hverju þetta ekki sko lækkað?
1: Vextirnir eða?
0: Já.
1: Sko ef við myndum lækka vexti í okkar tilfelli að þá myndi eftirspurnin aukast og þá myndi verðlagið hækka. Fólk væri ekki betur sett og það sem hefur sýnt sig eða þegar að verðlag hækkar og þeir sem verða verst fyrir því er fólk sem hefur minnst milli handana. Það er fólki sem að áengan sparna, það er fólk sem að verður að kaupa raunum að nýta allar tekið sínar til þess að kaupa nauðþurftir. Þannig að það að tryggja verðstöðuleika, koma verðbólku aftur niður 2,5%, það er forsenda þess að hér sé hagsæld, það er forsenda þess að bara svona venjulegur almenningur að hann geti haft það gott. Þannig að það verður að vera fyrsta markmiðið að koma verðbólgun aftur í markmið.
0: Já, já. En það er samt sem áður sko verðbólgan hún er svona vannmetin kannski fólk er auðvitað reyna að hérna að ná sér í þakk yfir höfuðið margir hafa haft hann draum að geta eignast eigið húsnæði, tala mikið unga fólki til dæmis, að það geti ekki fengið sko lán, það bara að búa herða greiðslumati svo mikið og mér skilst að þau skilabóð komið frá Seðlabankanum til bankana hvernig útlánastefna bankana sé er þetta rétt?
1: sko það eru nokkrið þættir í þessu hæður.
0: Já, já.
1: Í fyrsta lagi þá að taka bankarnir frum ábyrgð á eigin útlánastefnu.
0: Mm-hmm.
1: Það sem við höfum síðan sagt að það eru til rannsóknir bæði hér heima og erlendis við sýna að þegar að fólk tekur lán sem er, það sem að greiðslubyrðin mjög hátt hlutfall að tekjum þeirra eða það veðsetur sig mjög mikið að áhætta þess eigst rætt. Þannig að við höfum sagt að það eru svona lágmarkskröfur varandi útlán. En það eru sérstaklega rúmar fyrir fyrstu kaupendur og svo geta bankarnir tekið farið fram úr þessum reglum fyrir ákveðin hlutfall þeirra sem eru að taka lán á hverjum tíma. Þannig að þeir eru ekki fullkomlega bundnir af því sem við köllum greiðslubyrðar hlutfall. Þó að við setjum þeim ákveðin.
0: Hvar liggur það núna greiðslubyrðar hlutfall eins og við talum?
1: Það 40% af ráðstöfunartekjum fyrir fyrstu kaupendur og 35% fyrir aðra.
0: Já.
1: En það sem er svo mikilvægt að fyrir 10% lána á hverjum ársfjórðungi geta þeir lánað umfram þessar reglur, telja þeir áhættan sé ásættanleg. En það sem við vitum líka er að ef við myndum einhvern veginn segja, heyrðu, takk þú bara lán sem er 60% af ráðstöfunartekjum þínum og við myndum einhvern veginn rýnka þetta á alla kanta, þá vitum við að húsnæðisverðið myndi hækka mjög hratt. Hver væri þá betur settur? Ekki þeirri sem eru nýkominir á markaðin, þeirra að tekna aukna áhættu og sé húsnæðisverð hækka mjög hratt. Ekki þeir sem eru ekki þegar kominir á markaðin, þeir gætu ekki frekar keypt sér þó að lánin væri að herri. En það sem er, ég má klára hérna, það sem er svo mikilvægt, er að ég gerum mig fullkomlega grein fyrir þessu. Ég með 24 ára dreng heimi hjá mér, sem hann myndi gjarnan vilja flytjað heiman og hérna vonandi gera hann það einhvern tíman. Og hann skilur þetta bara á einu skinni, en það sem er mikilvægt er okkur einasta ári, þá fara ná jafn margir að kaupa sér sína fyrstu íbúð og eru hverjum árgangi undir 30. Þannig eru þarna þúsundir og hverju einasta ára sem kaupa sína fyrstu íbúð. Þannig það er ekki þannig að fólk komist ekki inn á markaðin. Það getur verið erfitt. Mm. En það samt þannig að fólk að komast inn á hann er virkur. Og það sem er ennþá merkilegra sem ég held að segja þurfa að koma framfæri er að meðal aldur þessa fólk sem eru að kaupa sinni fyrstu íbúð hefur lækkað undanförnum 5 árum.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þó okkur finnst fyrstu kaupendur eru meðaltali 30, ég vona að myndir einhver við farin heiman fyrir 30, en það samt þannig að þetta meðalaldurinn að lækkað, fólk að komast inn á markaðinn. Það sem almennir umræðu.
0: Já, en það akkurat þetta sem að ennú, ég heyrði nú bara utanríkisráðherra þegar að tala það fyrir nokkrum dögum að auðvitað myndi ungt fólk vilja óska þess að geta komist inn í húsnæði.
1: Mm-hmm.
0: Það var nú bara ráðherra sjálfur sem sagði það. En sko, það er samt sem að ungt fólk er að upplifa það að það sé útiloka frá markaðinum og það sem að vekur líka athygli, þetta kom fram í kostningum núna í Nóri í fyrir að þá var hvað akkurat sammálið unga fólki fekk ekki lán.
1: Mm-hmm.
0: Það var líka stýring þar og það mátti rekja einhver ára aftur í tíman alveg svo hér. Er þetta einhver samræmd stefna á milli landa að það eigi bara takmarka útlán á ákveði magn?
1: Já, ef við hugsum aðeins aftur í tíman og reyfum upp hvernig það var hérna 2005, 6, 7
0: Já, drandarhundsins.
1: Það sem jafnvel, sko, fólk var að bjóða upp á 100% lán.
0: Það var 2004.
1: Og alveg fram að hrunni.
0: Já.
1: Og þeir var búið að taka lán í svissneskum frönkum, japönskum jenum og bara, þú veist, helst, sumstað var þetta komið sko 110% lán
0: í
1: löndunum í kringum okkur. Það fór nú bara eins og það fór, sko. Hérna, og við viljum ekki endurtaka þann leik. Og það eru til alveg ótrúlega bara fínar rannsóknir sem benda til þess að það sé við séum að gera fólki mikinn óleik með þegar það bæði sko taki kaupi sér íbúð með hærri veðsetningu en heldur að það ræði við og að hærra hlutfall tekna þeirra fari áborganir heldur að þetta, svona 40% af tekjum þannig að við ekkiðum það alveg að húsnæðisverð hefur hækkað mjög mikið undanförnum árum og hækkað fjórðung frá 2019 þannig að húsnæðisverð hefur hækkað, við höldum að ef að við, svo alveg eins og kollegar okkur á hinum Norðurlöndum segja ef þú rýnkar þessar reglur mikið með húsnæðisverð bara að hækka en þó meira sem brjótu við það eins upp af hverju hefur húsnæðisverð hækkað svona mikið og við getum gert það í okkar gögnum og þar skiptir annars vegar sko fólksfjölgun og launahækkanir mjög miklu máli.
0: Já.
1: Og svo hafði atburður í Grindavík árið 2004 mjög mikil áhrif á íbúðaverð. Þannig að núna höldum við að þetta sé íbúðaverð sé að ná meiri svona stöðuleika, það geti lækkað eitthvað smá, sé munu vextir lækka að lokum.
0: Já, það sem að sjáum sér sjálfur, eins og maður segja.
1: Svo lengi sem við einhvern veginn látum ekki þess að áhættu byggjast upp að allir séu of skuldsettir og fólk þurfi, það að versta í þessu er að sannfara ungt fólk að reisa sér hurðar á sem öxl og láta það síðan missa húsnæði sitt eða lendi í alvöru með greiðsverðarlökum. Það er að byrja lífið og það sem við vitum líka er að þeir sem lendi í alvarlegum fjárhagserfiðleikum svona fyrstu fullorðins árunum þegar að koma út á vinnumarkaði þetta bara lifir bæði sko fjárhagslega og sálrænt með fólki í áratugi.
0: Já, já.
1: Þannig að
0: það er náttúrulega fólk til dæmis í dag sem er að borga jafnvel húsnæði sín í þriðarskipti sko. Já, með þú lítur einhver áratugi tilbaka, þetta er búið að vera alveg rosalegt álag á fólk að búa hérna út af þessu. En eins og að minnum kannski segja þetta sem við sambandi við sko að fjölmargir eru í þeirri stöðu í dag núna Thomas að þeirra borga jafnvel 400 krónu á mánu í leigu en fá samt ekki greiðslumat, þeim er ekki treyst fyrir láni en verða því að leigumarkarinn þannig þeim verða samt að borga 400 til leigu og standa við það. Hvað þarf að gera þarna?
1: Sko það sem er hægt að gera þarna, það sem við gerðum til dæmis í fjármála stöðuleikarnefnd núna seint á síðast ári var að segja við bankana það getur verið til fólk sem er með ágætistekjur, hefur sýnt bara mjög mikinn ríkan greiðslu, mikla greiðslu getur og greiðslu vilja.
0: Já.
1: Jafnvel þó í upphafi það standist ekki þetta greiðslu byrja hlutfall sem ég var að minna stáfið ykkur áðan, þessi 40%. Að ef þetta fólk er metið af lánveitendum, hvort sem eru bankar að lífeyrissjóðir, ef að lánveitendin segir, hefur ég bara búin að meta þínar aðstæður, þína greiðslu getu, þekki þig, ég veit að þú munt borga af þessu láni, þá mega þeir lána þeim.
0: En það er bara eitthvað neina ekki gert, þetta er svo skrítið.
1: Einmitt.
0: Vegna að það er þá bara vitna til þess, nei, þetta er útlána stefna Seðlabanka sem við förum eftir. Ég meina það er vísað á ykkur.
1: Einmitt. Ég er hér bara að taka þennan bolta og réttan tilbaka að þessu leiti, en sem hafa ekki sko, hafandi sjálfur verið á leigumarkaði og vera núnaði íbúðar eigandi það er náttúrulega fjölmark sem að það er kostnað samt að eiga húsnaði og maður getur lent í ófyrirsjöðum útgjöldum sem að segja leigjendur eru oft varðir fyrir til þess varandi viðhald og slíkt. Þannig að ég held að sem sé ekki alltaf hægt að segja að einhver geti staðið við 400 krónur leigu og hann geti eigi endilega að taka lán með jafnhári greiðslubyrði, það sé ekki alveg augljóst, en fólk ætti hérna en það heldur ekki þannig að þessar reglur okkar komið að fullu leiti veg fyrir að bankinn taki þetta sjálfstæða mat og við viljum að lánveitnir taki sjálfstætt mat.
0: Já, en hérna, mér langar Thomas að hann við fáum auðlýsingar, mér langar hans að spyrja þig út í sko, þú nefnir gjarnan launaþróun. Eru það launin sem að hafa sett svona þetta einhverja skekkju þannig inn? Eru það launin?
1: Sko, laun hafa hækkað mjög mikið, meir en annars staðar og meir en það sem samverðumist stöðuleiki í hagkerfinu. En síðan þarfum að velta fyrir sko af hverju hækkuðu laun svo mikið. Þetta hækkuðu að mínum að þetta vegna þess að hér var bara allt og mikið að vera rétt eftir heimsfaraldur og við erum bara ennþá að vinda ofan að því.
0: Og þurfti þessum að hækka launi hjá þeim sem að koma að því eða er bara
1: laun bara hækka það mikið að vera. Þú veist, ef þú ert að leita þér að iðnaðarmanni sem getur valið hjá hverju mann að vinna hann tekur náttúrulega þeim sem býður best og þegar mikil eftirspurnur í hagkjörunum mikil að vera, þá gerist það að laun almennt í hagkjörunum að hækka.
0: Já, en það byrja sko, það er merkjöldur nefnir þetta er nefnilega að byrja sko fyrir heimsvaldur, það er hjá nýrri ríkistjórn að þá byrja ríkistjórnin að hækka á sig hérna og æðstu stjórnendur samfélagsins, það eru þau sem hækka fyrst og þingmenn og stjórnendur, það eru þess sem halda að laununum uppi, síðan fara hínur að koma á verkalýðsfélögin reyna auðvita að ná einhverju með það að markmiði að ná eitthvað uppi þessi laun æðstu stjórnenda. Eru bara ekki þau laun allt og há samanborið til þessu önnu lönd?
1: Ég er ekki alveg vissið þessu svo há með við önnur lönd. Það sem við vitum
0: Já.
1: Er eiginlega hvergi í þróuðurlandi er með laun á jöfnuður en á Íslandi. Það getur verið að vera augljósar réttu samfélagi þegar fólk er með mjög há laun og ég veit ég skil það að fari inn að beini hjá fólki að sjá einhvern með margfald sinn ein laun en að jafna því á Íslandi þá eru laun mjög jöfn og þau eru jafnari enn annars staðar.
0: Já, en samt að það er rosalega launamunur að sko ef er kannski 10% hækkun á launa þá er það 10.000 hjá þeim sem er minni en 100.000 hjá næsta manni.
1: Þannig að sko ég skil alveg að þau sem eru með lægstu laun sæki hart að fá hærri laun. Já, auðvitað
0: að þetta er auðvitað verkalýðsþjónusta sem að verkalýðsforystan sem að er að reyna sko að því að sá sem að hefur lítið með handa í milli, hann þarf auðvitað að borga jafn mikið í rafmagn, hann þarf að borga jafn hátt í strætó eða að taka leigubíl, þetta er allt sömu gjöldin. Það fer ekki eftir efnahag. Þannig að kaupmátturinn er orðið miklu meiri hjá þeir sem eru hærri. Og þeir fá miklu meira náttúrulega fyrir sita þegar það er í laun og þetta er það er svo skrítil með þessa launa umræðu að hver sko eiga bara sumir að geta fengið að versla dýrt en aðrir ekki þetta er svona þetta er svolítið þannig
1: Já, ég held að verða samt ekki flúin svo staður en það hér eru laun jafnari en annars staðar en þau eru jafnari en annars staðar En svo held ég að það er eitt sem að einhvern veginn rjáur íslensk samfélag, það er engin sátt hver launastrúktúrun á að vera. Hversu mikið meira á kennar að hafa með við einhvern annan, eða hver er launhjúknarfræðing að vera með við aðra.
0: Já.
1: Það hefur ekki nást sko, sátt þessa launa uppbyggingu í samfélaginu.
0: Nei. Hafið þið séð einhverja leiðir í Seðlabankanu svona hvernig mætti akkurat laga þetta? Svona þannig að þessa launastrúktur sem þú talar um?
1: Nei, ég er líka mjög hrifin af því að fólk taki sko, ábyrgð eigin verkefnum. Þetta er ekki eitt af, þó sem við sem erum mörg verkefnum og mörg tæki, þá er þetta annar og þetta er sérstaklega pólitíkurinnar að leysa að ná sátt þessa hluti.
0: Já, Tómas, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu hjá okkur góðu gestu, það er Tómas Brynjálsson, vara seðlabankastjóri, fjármála stöðuleika nefndar og við ræðum við að ná fram hér eftir auðlýsingar. Komum eftir stöttu stund. Hamborgarabúllan Hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
6: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
8: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið sæl aftur hjá okkur hér á útvarpisögu, Tómas Brynjólfsson, varasælabankastjóri, fjármálastöðuleikanefndar og við höfum verið að fara svona yfir stýrivexti og vaxtastöðuna. Pétur, þú ætlar að koma með spurningu hérna sérstaklega fyrir hann.
2: Já, Tómas, nú það þannig að þú talar að launakostnaðurinn eigi stóran þátt í verðbólgunni. Nú það þannig að þegar sami var við verkalýsreyfinguna sínum tíma þá var heildarkostnaður á árum 57 miljardar hækkun á launakostnaði. Ef við tökum að berum þetta saman við útgjöld fyrirtækja vegna vaxtakostnaðar og þá þau útgjöld skuldir hérna fyrirtæki í landinu ef við hækkum 1% þá það hækkun á útgjöldum þeirra 70-80 miljardar þannig að það nefnir hærri uppæð heldur en hækkun á launakostnaði það sem gerist við þessa vaxtahækkanir sem þeirra tala það þýðir það að hérna þeir sem eru skuldir fyrir þeir standa vera við þeir sem eru fjármagnseigendur þeir standa betur að við, myndir ekki segja það.
3: Ég heldur þurfum að hugsa
2: Ég meina, ég að tala þetta sem það hefur, að fjármagnseigendur, nú fjármagnseigandinn, svo sem að leggur inn á verðtrega reikning, það fjárfestir sem áhættufælin og raunverulega latur fjárfestir. Hann ekki að taka þátt í sköpun, hann leggur fyrst og fremst í bankana. Bankarnir það líka, þeir að stórgræða á þessu. Á sama tíma og þú talar að launahækkanir hafi verðbólgu áhrif þá það svo að launahækkanir eru oft bara ávísun á það að það verðmæta sköpun í gangi þannig að hækkanir á launum sem felir sér verðmæta sköpun er ekki verðbólgumyndandi það sem verðbólgumyndandi er til dæmis þegar að ríkisvaldi ákveður í COVID-deilunni eða COVID-ástandinu að stór auka framlög til alls konar fyrirtækja og styrkja sem var, ég hef heyrt töluna yfir 400 miljardar og það eru prentaðir það er verið að prenta peninga til að standa undir þessu peningamagn sem endurspeglar ekki verðmæta sköpunina þess vegna erum við að upplifa þessa verðbólgu núna vegna þessa hluta en síðan verið að tala að fyrirtækin þó þau hafi hækka laun hjá starfsmönnum sem er að skapa verðmæti Því að það sem fólk skilur ekki hvernig í raun og veru vaxtahækkanir sem að skapa samdrátt drægi endil úr verðbólginu sem það hefur svo ekki gert núna eins og við sjáum á síðustu hækkunum og þær, hún hefur ekki lækkað hér og vexti miklu hærri enn í nágrannalöndunum eins og töluðum á það. Miklu hærri og verðbólgan meiri.
3: Og þannig fyrsta,
2: er ekki
3: staðhæfingum en hver er spurningin hvað þessu viltu ræða
2: ég vil bara ræða spurninguna hvernig þú lýsir því að þú talar samdráttinn og umfram eftirspurnina er ekki það sem að veldur verðbólgunni fyrst og fremst óarbærð útþensla hins opinbera
3: nei, ég held að það sé ekki raunin
2: akkur ekki
3: út af því að það sem að hefur það sem gerðist í ef við hugsum hennar faraldur fyrst og þessi fjárhæð sem reyndar ég heldur sig ekki alveg nærri sanni
2: það sem var ég hef hana frá hérna formanni starfsgreinasambandsins
3: já, Vilhjálmur eru oft rétt fyrir sér ég ekki alveg veist að þetta sé rétt tala samt það sem að var gerð það er ákveð að fara nokkur ára aftur í tíman og velti fyrir sér hvað heldum við þegar samfélaginu var lokað hérna í þessum faraldri. Við heldum alltaf bara að ferðarþjónustan yrði gjaldþróta. Það var alltaf tilfinningin og tilfinning bara held ég allra hverju vinna hjá ferðarþjónustan.
2: Já, mátti ekki sumir hefði orðið gjaldþróta og aðrir ekki eins og gengur og svo hefði aðrir ekki.
3: Ef það engin eftirspurn þá er það hættan. Þannig að það búið til kerfi þar sem að þar sem að tekju samdráttunum var mjög mikið hlækastu fengið eitthvað bætt. En sem fór ríkið í líka miklar fjárfestingar. Þannig að það er satt og rétt að ríkið jók útgjöld sín mikið, kannski eitthvað og mikið, ekkit meiri en gerðist annað staðar í löndunum í kringum.
2: Það er miklu meiri verðbólga hér.
3: Það þýður að ástæðan hlýtur að vera ykkur önnur heldur en ef að gerðist bara nákvæmlega sömu hlutir hér og þar og verðbólgan að herri, það hlutur að leita ástæðunar eitthvað staðar annað staðar. Og ég held að það hafi gerst að vextir voru kannski lækkaður og mikið og kannski voru útgjöldin og mikil. En þessi fólk kannski vanmat hversu hratt snerist hagkerfið eftir að þessum samkomum takmörkunum eftir að þeim var aflétt. Þannig hagkerfið óx mjög hratt 2022, 9% bara það er ekki til staðar í á byggðu bóli held ég það sem að hagvöxtur var jafn mikill. Svo kemur svo er 23 og þar fara hlutur svona aðeins að róast. Svo kemur bara aftur þessi jarðhræringu í Grindavík og þar aftur stígur ríkisveldiðin og hjálpar til. Þannig að hafa komið svona nokkur sjokk. Svo okkur fjölgar mjög það að fólk hefur flutt til landsins í umvörpum. Þannig að hér hefur hagkerfið stækkað mjög mikið.
2: Já, það eitthvað ekki hagvöxt og hvernig einstakling. Það er eitthvað heildarhagvöxt.
3: Það er nákvæmlega, en það sem skiptir máli er heildarhagvöxturinn. Það er heildarumsvifin sem skiptir máli. Og það er rétt, það er frábært þegar að sko verðmæta sköpunin og launa þróunin haldast hönd í hönd. Og ég held að þú myndist á hérna formann starfsgreinasambandsins, þetta er maður sem held ég skilji það bara manna best í þessu samfélagi. En það þarf að vera þarna þetta
2: samband. En telur þú ekki að styrkirnir sem voru í tengslum við COVID hafi verið ástæðan fyrir þessari miklu verðbólgu sem er núna hjá okkur?
3: Nei.
2: Ekki. Þannig að það er seðlaprentunin sem átti sér
3: það
2: hvernig fjármagnaði ríkið hérna þessar styrk
3: með lántökum
2: eingöngu með lántökum
3: þú var alltaf með mikla tekjur ríkissjóður með þú veist í dag með ykkur 1500 miljardar í tekjur þær tekjur dróðu saman það sem ríkissjóður gerði var að stíga inn og milda höggið og það held ég hafi bara gengið vel. Vextir voru líka lækka.
2: Þetta er pólitík sem þú ert að tala þú ert ekki að tala hagfræðir en verður, þú ert að tala pólitíska afstöður ríkisins.
3: Ég er að tala um hagfræði. Ég og Már Guðmundsson og fleiri skrifuðu akkur skýrslu um þessi mál fyrir ríkisstjórnina. Komast þeir að niðurstöðu að í öllum alþjóðlegum samanburði, þá var þetta bara ágætt.
2: Þetta er fullyrðing þín um þetta í raun og veru.
3: Já, bara byggða.
2: Það er margir, já.
3: Ég er búin að vera hagstjórn í 20 ár, ég er þessar afstöðu bara og ég er hennar mjög þungt. En það sem gerði síðan var að hagkerfið opnaði miklu hraðar 2020 en okkur gerir ráð fyrir. Fyrstu tölur hagvöxtur 2022 vorum að hagkerfið að vaxa 4%. Hvað vitum við í dag? Það óx 9%. Mm. Þannig að það má ekki glemma því að við sem samfélag bara óttuðust framtíð íslensku efnahags á þessum tíma.
2: Já.
3: Síðan er þá liðinu mörg ár og það eru alls konar aðrar ástæðir fyrir þessari hagþróun.
2: En fyrirtæki...
3: Og verðbólgan alltaf hefur lækkað úr, hún var hérna náttúrulega miklu hærri í dag.
2: En nú er fyrirtæki skuldsett á Íslandi.
3: Einmitt.
2: Og ef það hækkar 1% vexti, þá hækkar skuldirnar 70-80 miljardar.
3: Þetta er hins það
2: að
3: hafa enginn.
2: Og hvernig nættu fyrirtækin að greiða þetta nema með því að hækka verðin hjá sér? Sem þýðir hærri verðlagningu, sem þýðir hærri verðbólga og sem þýðir hærri vextir af ykkar hálfu. Þannig að þetta er raun og veru með því að hækka vextina, þá er verða framleiða verðbólgu.
3: Nei, sko...
2: Jú, í sanga þessu.
3: Nei. Út af því að, sko, við erum fyrsta lagi bara með ágætlega burðuga fræðigrein sem það hagfræði sem segir...
2: Já, sem er deilum það, hvernig það er alls saman.
3: Svo eru náttúrulega á þeim stað að við erum ekki eina landið með verðbólgumarkmið og vexti.
2: Nei, ég er að spyrja um hvernig á fyrirtæki að fjármagna stóraukin vaxtakostnað.
3: Það sem gerist náttúrulega undir venjulegum kringustæðum er að fyrirtæki þau velta ekki hugsalega einhverja þessu út í verðlagið. Þau dragur úr eigin umsvöðum. Þau dragur eigin kostnaði. Það sem
2: vaxtakostnaðum er á að gera. Það þeir verðast um á hausinn, það er rétt og borga þá ekki neitt.
3: Þau geta líka bara dregið úr umsvöðum. Þau geta bara dregið...
1: Samtum fólki,
3: keifti eitthvað að minna, þú veist, það
2: getur
3: dregið úr
2: hagnaður. Það geta líka með launahækkun og það getur bara fækka starfsfólki já, líka, það ekki?
3: Jú, en það sem áhrifin eru önnur, það er áhuga verða við þetta. Og það má bara ég gleyma því að hér eru sko tugir hagkerfa það sem að þetta virkar. Þetta hefur bara virkað ágætlega á Íslandi og við sjáum bara árangurinn.
2: Nei, hefur ekki gengið vel.
3: Það hefur gengið síður en við hefum vona. Það gengið vel í Evrópu.
2: Já, við erum ekki að tala um ástandi og í samanburði Evrópu þá gengur það illa að vinna á verðbólgunni hjá okkur.
3: Já,
2: það vita allir og þó þú vísir í hagfræðina með það, þá eftir hún hefði að upplýsa okkur það. En það sem ég fæ ekki svar hjá þér er hvernig fyrirtæki sem skulda mikið og í talanlegum heimili, hvernig þau er að standa skil á hærri vöxtum og hvernig þau að gera það nema því að varpa þessu út í verðlagið að hluta til eða öllu leiti. Þannig að það lítur að, myndur ekki viðkjöna það að verðbólgu, ítir undir verðbólgu þegar að fyrirtæki þurfa að hækka hjá sér verðin út af vaxtagreiðslum sem þeir verða að standa skila.
3: Það myndi ég vera að taka undir það að hagfræðin, eins og hún er sem fræðigrein og eins og þessu bara beitt allan heim virki ekki.
2: Nei, ég er að spyrja akkur
3: gengur. Ég var að segja það rétt á það. Það sem er svo áhugavert, ég skil alveg að fólk hugsa þetta og það getur verið að svona fyrstu það sé eitthvað til í sögunni en það sem gerist síðan ef að peningastefnan virkar, sem hún gerir er það dregur úr umsvifunum fyrirtækin, þessi sömu fyrirtæki þau fari minni fjárfestingar, þau fari minni neyslu, þau hækka kostnaðin hjá sér minna. Þetta er nefnilega, þetta er grundvallar atriðum ólíkt að hækka vexti og að hækka laun. Og það sem, hvað verður launin? Þau fara til einhvers síðan neytir og hefur einhverja þörf fyrir að neyta, eða löngun til að neyta. Þannig að það býr líka til
2: vextið til verðbólgu. Til fjármaks eiganda.
3: Það er líklega þeir spari meira. Það sem er gamansamt, út að ég það sem er svo gaman hugsun er sem hverjir eru fjármagnseigendur í Íslandi? Það eru stóru hluta eldra fólk. Eða allar innstæður í Íslandi eru í eigu eldra fólks. Þannig að það er að fá þessa fjármagnstekjur. Hinir sem eiga einhverja eignar í Íslandi, þessi er náttúrulega ríkt fólk, ég játa það alveg, það er undir hliðar. En
1: það jafnar
3: þeirra fólk sem á lífeyris eignir.
1: Mm-hmm.
3: Og það er náttúrulega þykkjendur þess að vaxta líka, er ekki eins og það bara hverfi í samfélaginu.
2: Er ekki munna að þeir nota þá peninga bara
3: líka spara þeir meira.
1: Já, ég var að fara aðeins yfir í annað Thomas, af því að nú tala mikið Evrópusambandið og komið að þjóðaratkvæðagreiðslu bara að fara þar inn og það er ég vísa það á hann ráð fyrir hann segir ég vil ég ekki lægri vexti og hafa geta keypt ykkur íbúðir að það er svona örfulega flögginn sem er á lofti svolítið núna. Mm-hmm. Hvað segir Seðlabankinn? Er betra fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandið með tillit til vaxta og þeirra kjara sem okkur bjóðast eða ekki?
3: Við höfum sagt að það séu í peningamónu þjóðarinnar séu tveir valkostir.
1: Já.
3: Annarkvægt að halda áfram með það verkefni sem við erum með í dag og þá umgjörð eða gangi að Evrópusambandið fari ekki um það sem kallast ERM2 og síðan taka upp evru. Við höldum ekki að hvor leiðin sem er sé alveg fær. Það sem er rosalega áhugavert ef þú ætlar að ganga í að taka upp evru, þá verður hann á tökum á verðbólgu og vöxtum áður en það gerist.
1: Til uppfylla
3: skilir því. Það er nákvæmlega sem aðgerðin að við verðum bara að ná tök á hérna heima við núverandi umgjörð peningamála. Ég held að ákvörðinu það hvort þú allar gangi í Evrópusambandið og taka upp evru sé bara stór pólitísk ákvörðin sem að fólk þarf að gera upp hvert við
1: sér. En það er svona spurning sko hvernig er þessi umgjörð af því að nú erum að tala að Seðlabanki með þess að 7,25%
3: já, 7,5
1: á fylgju og síðan Evrópusambandslöndi svona meðaltalið 2 rúmlega sko, þetta er auðvitað frestandi að segja fólki nú fáði miklu ódýrari íbúðir.
3: Já.
1: Er þið sammála þessu?
3: Sko, ég held að séu myndu okkur ganga allt í hæginn og við myndum ná fara gangi evru samvæntið fara þetta ERM2 gera allt sem við þurfum að gera og taka upp evru þá er allt sem bendir til þess að vextir hér myndu lækka. Það verður sagt ef við myndum líka ná tökum á öllum þessari stofnuna umgjör hagkerfum sem ég myndist á áðan,
1: já,
3: þá er líklegt að það myndi gerast líka.
1: Já.
3: Það sem að gerist þegar að vextir lækka sem við kallum raunvexti, sem vextir þeir búið að taka til verðbólgu í landinu þegar það lækkar, að þá hækka eignaverð. Þannig að það er rétt sem að sumir hafa haldið fram að það er hægt við því að húsnæðisverð hækki, þannig að þú ert að vextur muni lækka eftir inngöngu upptöku evrunar.
1: Já.
3: Það var hægt við því að húsnæðisverð hækki líka.
1: Já.
3: Þannig að það er verða allir betur settir, ég held ekki, verða einhverjir betur settir, hugsanlega.
1: Þannig að kvasta umtalsvert einfitt í Evrólöndum að húsnæðisverð sé svo hátt.
3: Já.
1: Og að gera könnun í fyrra og einmitt. Bara sýndi að það voru yfir helmingur fólks innan ESB-landana sem að taldi að myndi aldrei geta eignast húsnæði út að háu verði.
3: Já, og tekur, ef þú hugsar verða húsnæði, hvað sem er hér á landið eða víðaskvarja Evrópu, við Bandaríkjunum líka, að það verður húsnæði sem í hlutvallið annað sem þú kaupið er að hækkað mjög mikið á undanförnum árum. Fyrir þessu er ekki alveg einhlít skýring, en ég skil að það skilji fólk eftir sem er yngri og eftir að komast inn á markaðin með áhyggjur á þeirri stöðu.
1: Já, já. En myndirðu geta svara því núna staðan er í dag hérna þeir eru jafnvel búin að boða þið komið svona fram í bönkunum að það með búast við frekari stýrivaxta hækkur núna hjá Seðlabankanum næst. Myndirðu segja að við ættum bara frekari að leggja þá vegferð að reyna að taka upp krónu, nei taka upp evru og bara eða einhvern annan gjaldmiðl og reyna að flýja þetta ástand?
3: Nei, alls ekki. Ég held að við ættum bara að taka fulla ábyrgð í verkefni sem við erum með í dag.
1: Mm.
3: Og það krefst þess að við sýnum ábyrgð í peningastefnu, það krefst þess að ríkisvaldið sýni ábyrgð í ríkisfjármálum. Ég held að krefjist umbóta við á því hvernig eru laun mótuð á Íslandi. Hvernig verður laun, hver ákvarðar laun á þróunum og hvernig verður þetta til? Út af því að ef það verður ákveðið í haust að fara í þessa vinnu og einhvern veginn allt myndi ganga eftir, þá það er það ekki þannig að við getum tekið upp evru á morgun. Það er einhver ár í það. Ég fyrst tölur einhver stöðra eftir 2030.
1: Já,
3: Þannig að það verður nú held ég frekar yllur leikur að alltaf bara bíða eftir því til þess að ná tökum á þessu. Við tökum bara mikla ábyrgð þessu verkefni sem við erum með. Við höldum að sér til að hagskota fyrir alla.
1: Já.
3: Sérstaklega þá sem hafa minnst milli handana. Þannig að við erum bara mjög fókusur á það verkefni sem okkur er falið.
1: Já, en það er hins vegar verðbólgan og þessi einhvern veginn skekkja svo fólk er að upplifa þetta og svo verið að flagga svona þarna, já þetta er svona erlendi svo miklu betra en hvað með er svo ríkis sjálft og bara ríkis sjóð ég sari fjármála áallum sem var kynnt í gæri kannski ekki beint að sjá sérstaka niðurskur þannig lagað en er bara ríkistjórnin á hverjum tíma og búin að vera eyða allt og miklu þú veist það má sameina stofnanir, það má dragur kostnaði, láta minna jafnvel til ýmissa mála sem fara úr landi þetta eru peningar sem lítið vita hvert fara og ýmislegt fleira þarf að endurskoða bara hvernig eðslan er hjá ríkinu
3: Ég held að þetta bara að tala við fjármálaráðherra
1: endar með því, ég get lofað því.
3: Það er
1: alveg svakald fyrir fólk að orðu upp á þetta.
3: Það er ánægilegt að það er að draga úr hallarekstrinu.
1: Mm-hmm.
3: Það er bara eitt og sjálft er mikilvægt. Ég held það sem skiptir mestu máli fyrir okkur hér, verður því svona litlu hakeri sem verður oft fyrir einhverjum skellum, hvort það sem eru eldgos eða eitthvað bara svona sem kemur utan frá eins og þessu hörmungar í persaflóðunni eða miður Vesturlöndum að það þarf til lengri tíma þurfa skuldir ríkissjóðs að vera lægri en það eru í dag ríkissjóður verður á hverjum tíma að hafa einhverja burði til þess að taka stá við þessi áföll og ég
1: þeir hafa nú verið með eins og almanna varasjóðin og fleiri svona sjóði en þá bara þeirra tiltekur eins og áttu að byggja varnagarðana í Grindavík þá var hann bara búinn af því að það fari bara í einhver ráðstefni hörpu og allt önnur verkefni þannig að það er svona
3: er ekki svo það gasamt byggt garðana ég held að það sé mikilvægt
1: með skattlagningu á fólki
3: ég held að á hverjum tíma verðum við bara sem lítið samfélag geta tekist á við svona áföll, ég held að það sem það sem skiptir svo miklu máli
1: það er svona hver fer með þetta eftirlit hver við þið náttúrulega með fjármála eftirlit ef alla fylgist með ríkisvaldið
3: við gerum það svo sannlega
1: ekki en í hverju annars er það eftirlit fólkið hvað með innefndu fyrirtækin sem að eru að innefnda fyrir svo fyrir banka og fjármálastofnanir og eru að innefnda lán og leggja alveg endalaust á hvar er eftirlit ríkisins og Seðlabankans á því
2: fjármála eftirlit
1: Já, fjármálaeftirlit.
3: Það er nú kannski eitt af því sem mætti aðeins skoða í þessu samfélagi sko að eftirlit varandi fyrir neytendur á fjármálamarkaði því svona að skipt á milli Seðlabankans.
1: Já.
3: Það fjármál eftirlit Seðlabankans annars vegar og neytendastofu hins vegar. Og það er oft óheppilegt þegar hlutir eru einhvern veginn ekki skýrt á einum stað. En við okkar eftirlit er fyrst og fremst gagnvart því hvort aðilar á fjármálamarkaði sé að fara að lögum. Og þá erum við ekki síst að fylgjast með sko þessum svona stærri aðilum sem geta valdið samfélagslegum skaða eins og bönkunum. Tryggingafélögum, þessu stóru aðilum.
1: Eru þið sé... með eftirlit eða þarf að segja fjármálaeftirlit, eru þið með eftirlit með tryggingafélögum?
3: Já, og tryggingafélögum.
1: Já, að þeir fara á lögum og greiða það sem ber að greiða.
3: Já, og séðum með nægan fjárhagslegan styrk.
2: Tómas, kannski ein spurning.
3: Endilega.
2: Auðveld.
3: Já, hvernig með það?
2: Hve margir starfa hjá Seðlabankanum?
3: Það er ríflega, sem því fjármálaeftirlitinu og í Seðlabankan hlutunum, í öllu, allir stofnunum eru ríflega 300.
2: Rúmlega 300.
3: Já.
1: En það er náttúrulega að fjármála eftirliti inn í því eða hvað?
3: Jú, það er það bil 100 í því, 100 í þessum hefðbundna Seðlabanka og 100 í öðru. Við náttúrulega sinnum viðskiptabankar hlutverki fyrir ríkissjóð.
1: Já,
3: og...
1: en svona bara til að bjóða er að skúpa hérna til dæmis í beinni að hérna, næsta stýrivaxta ákvörðun, hvenær verður hún? Og áttu vonaði í alvöru að stýrivextin fari upp næst?
3: Hún er miðjan mæ og við munum bara á þeim tímapunkti taka allar upplýsingar sem við höfum fyrir framan okkur og meta þær, hvað er rétt að gera? En við sögðum síðast að ef að verðbólgu horfur batna ekki markvert, þá sé það líklegt skref að vextir hækki. Og það má ekki gleyma því við sögðum það að við erum fimm manna lend, fimm einstaklingar, tveir þeirra kursu með meiri hækkunum var síðast.
1: Já.
3: Þannig að hérna, en við munum byrta fundagert peningastefnu nefndar á miðvikudag í næstu viku.
1: Já, ok.
3: Og þá fær fólk meiri innsýn inn í umræður nefndarinnar og getur veltið betur fyrir sér.
1: Já. Þannig að við bara vona besta eins og maður að segja því að það einhvern veginn virðist að vera þannig að það stendur dáltið upp á ríkisvaldið að draga úr ríkiskostnaði eða sko allt svo kostnaði ríkisins til þess að reyna að hafa áhrif þetta sé ekki bara launin heldur sko að það sé útgjöld ríkisins þau eru alveg stjarnfræðilegt á köflum. Mátt ekki svara.
3: Viltu mín viðbrögð við því? Þau vinnum við sett, við vinnum við okkar, við tungum bara mark á því sem þau eru að gera.
1: Já.
3: Og við höfum bara, þessu mikilvægt, Pétur myndist í upphafi viðtalisins á þetta sjálfstæði.
1: Já.
3: Og það er mikilvægt að við bara förum vel með það sjálfstæði og beitum okkur. En það er mikilvægt að þið dregið úr, það er mikilvægt að þið dregið úr hallarekst, en líka það að sko smærri ákvarðinir, það er miðallar að því að draga úr það er verðbólgu þrýstingi og verðbólgu væntingum.
1: Já.
3: Það er svo mikilvægt að allt sko heila verkefnið sé undir í því.
1: Að sé svona þessi framtíðarsýn fyrir alla sem eiga hluta máli.
3: Já, algjörlega.
1: Heyrðu, en Tómas Brynjálsson, gaman að fá þig hingað, var að Seðlabankastjóri og við þökkum kjalla fyrir komuna. Gangi er allt í hæginn og við viljum svo bara lægri vexti.
3: Já.
1: Er það ekki bara þannig?
3: Að lokum.
1: Takk fyrir kjalla.
3: Takk.
1: Já, blessaður Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Þökkum ykkur hlustendur og Tómasi Brynjálssyni var að Seðlabankastjóra kjalla fyrir komninga til okkar. Hafið það sem allra best. Takk fyrir.
2: Verið þér sæl.
4: Verum saman í sumar.

0: Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760 Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
2: Kottu bara í lúuna KFC

0: 1, 2, 1, 2, erum við komin í loftið. Steini, þú gefur bara merkið þegar við erum að byrja. Puttinn komin upp, þá erum við bara að byrja. Góðir hlustendur. Ég byrja að taka þetta einu sinni. Góðir hlustendur. Magnús Magnússon mættur í þáttinn gömlu góðu lögin ásamt Ara Jónssyni söngvara sem að vera stökk upp á dekk.
1: Já, koma þess að hérna á blessuð, kæri hlustendur.
0: Takk fyrir að koma.
1: Takk sem var að bjóða mér.
0: Vegna þess að ég veit að það eru margir núna mjög uppteknir við að fara á milli kostningaskrifstofana og kynna sér málin. Mm-hmm. Já, hvað er hægt að þétta aðeins meira? Hvað er hægt að taka akrin í burtu til þess að aðeins að þétta meira? Ég mitt kerði niður snorrabrautina, ég sé að það vera að búa til nýja þéttingablokk alveg upp við ökuveginn og Ég að spekla, Ari, hvert að þú gætir tekið að þeir vera framkvæmdastjóri og þá verða það styrta sjóður þeirra sem að opna verslun þarna í þessum húsnæðum því að það líklegast munið allt fara á hausinn og þá þurfa þeir sinn styrk og að vera forstjóri eða framkvæmdastjóri sem styrta sjóð, það gefur vel af sér.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já.
1: Ég veit ekki.
0: Allur ágóði rennu til styrta góð smálefnis þegar búið að borga forstjórunum laun og öllu því, þeim kostnaði sem því fylgir.
1: Nei, ég veit það ekki. Ég myndi nú kannski það að hugsa mig
0: Þú hugsaði Já, þú gengur opin til kostninga.
1: Já.
0: Það komið að bíkla fárinu.
1: Já, hörðu. Og það nú það sem mér langar til að það bjóða fólkina og bara sýningu, býtla sýningu þetta er skoðan að segja þér sýning sem var sett upp 1969 býtla árin 1960 til 1970
0: Já.
1: Og þarna voru

0: nöfn sem var komið fram á slungu, Pálmi Gunnarsson, Björgvin Halldórsson, ég og Bjarni Ara og svo söng stelpur sem að voru þarna með það meðal innan bort meðal sem meðal hana Rekinu Ósk, ég man ekki nöfnin á hennum öllum, sko, en þetta var hörku góð sýning og Gunni Þórðar útsetti og stjórnaði og þarna var valinn maður í hverju rúmi þarna á pallinum og Og hérna
1: Þetta á Broadway eða
0: fyrsta lag sem við ætlum að hlusta á heitir ef að kallast áratugur æskunnar og það bara stuð

0: Ó, já.
1: Ég mæli með svona sirpum, Ari, tókst eftir, við gátum hlustað, notið og fengi okkur þrjú lukex á þess að þurfa að stoppa. Dýftun í kaffið, Artrú bætti á, sá að við vorum aðeins að tæma á bollan, þannig að hún bætti á og svo bara lubastó og annað. Ég tek eftir því að þú ert með mikið öryggi hvað var að lubastó og dývoni. Þetta bara eins og sé náttúru, þetta sé þér fætt bara. Onni upp úr... Ekkert vest. Þannig að við erum búin að njóta, þarna var upptaka, eins og þú varst að segja, þetta var eiginlega, þið fórum með því hljóver, en spilaði eins og það væri bara á sýningunni.
0: Það var bara tekið nálast, já, rúla bara beint inn á teip og gert, á þess að held ég að stoppa því að þetta var það vel eft, ég fæði sko.
1: Já, búið kærið það nokkuð sinni í gegn.
0: Já.
1: Þetta voru margar sýningar.
0: Já. Tókst alltaf kjaftfjöldi á hver einasta sýningur.
1: Fösta svo lögðu þetta, sko?
0: Já. Og Hótel Íslandi sem var hétt.
1: Já.
0: Óli
1: 96.
0: Var, já, 96. Já. Óli Lögdal var duglegur að setja upp að sjá til þess að setja upp svona alls konar sýningar, rocksýningar og bílasýninguna og fleiri sýningar.
1: Og þarna var þetta í Pálma Gunnars.
0: Já.
1: Ara Jónssyni, Björgvin Halldórsson og ungstirnið
0: Bjarni
1: Ara. Já, og vá, ég var með honum að skemmta núna bara fyrir tengdum síðan.
0: Já, hann er nú fleginni, fljúandi siglingu.
1: Hann er á fljúandi siglingu í toppstandi.
0: Já.
1: Þannig að við tókum þarna eitt svona eina skemmtun saman og viðgut að sköldinu, en það var frí þarna á fimmtudeginum.
0: Mitt upptökning, þetta
1: var reyna. Vá, en ég var að láta með dettju, af því að ég kom nú við Það var eitt sem hringdi í mig. Hann sagði, Maggi, nú kemur þú bara í kaffi á prins. Ég sagði, prins, Pólo, þá kem ég strax. Og það var engin annað en bóbovinur okkar á laugavinum 77 kallmönnum. Þá átti hann von á sendingu af nýjum jökkum, sko.
0: Já.
1: Og jakkafötum.
0: Já.
1: Sumar jakkafötum voru að koma.
0: Ég veit.
1: Það margir að fara í brúðkaup og stóra mælum svona í sumar og alltaf vera ljósi til fara. Og sendingin var að koma, ég mæti hann að klukkan, bara, ég segi ekki klukkan hvað, því að það má ekki, ég vil ekki að ég sé hanga með bílinn einhversta lilla lagðan, sko, en ég mæti hjálpunum að berina nokkra kassa af alls konar fötum og svo tekur konans upp kassana og meðan setjumst við niður hérna á laugaveginum og fáum okkur kaffi og prins Pólo, hafa með nýjasta prins Pólo sem sköllótt. sem að ég tók með frá honum tvö prinspólo, ég sagði við verum að gefa Ara Jónssyni, svona hann að koma til mér eftir.
0: Skönd prinspólo, já.
1: Já,
0: það er sérst þetta.
1: Já, það er ekki trúkulega, hún var bara smá neðan á prinspólonu, geggjæðislega gott, og þetta er svona, þetta kallast, sko, í Belgíu þetta kallaði vöflur.
0: Já.
1: Þetta er bara vöfls.
0: Já.
1: En þetta er bara prinspólo, sköllótt, eins og ég kalli þetta. Bóbó var að taka upp, allt í góðu og hann segir nú ætla ég að breyta til sagan nú ætla ég ekki að senda Ara sokka frá kallmönnum heldur dingelingeling sparibindi því nú er það þannig Ari að bindin að koma sterkinn aftur
0: já
1: þannig að þegar þú ert að mæti okkur stærri brúðkaup og allra er flottur þá færðu hér alvöru bindi, ljósblátt og rauk
0: með þverröndum eða,
1: já og þetta getur til aðeins gengið vel í kosningavöku hvað sem er blátt og rauk því að eftir hver vinnur þá bendur bara á bláa eða rauða litin
0: já,
1: og eins og ég segi í Garðabænum eitt sem að sagði hérna var að svona fara undirbúa síðan þegar voru í potturum að ræða og þá sagði, eigum við ekki að prófa hérna fjögur ár með Reykjavík og módelið og þá sagði, nei, við höfum ekki efna því þetta fjármálin eru þokkalegi Garðabænum en Reykjavík og módelið myndi fara alveg með þetta sögðir, þannig að þeir alltaf halda sér bara þessi tveir alltaf miskvist að halda sér við bara gamla góða Garðabæin sín ég hafði enga skoðun á svo passaði bara á hlusta því að það menn verða oft svo æstir eins og ef maður segir sko, ef ekkert er að ske í pottinum ekkert er að gerast þá segja, jæja, Þorgeir og Katrín bara ellendis og þá, ég þarf ekki að segja neitt meira, það verður allt vitlaust, það fara allir að öskra og bölva og ég veit ég hvað, samt er ég bara að segja svona, já, hún bara ellendis núna reyna að hjálpa þjóðinni.
0: Já.
1: Þá er allt vitlaust. En prins Pólo, þú tekur það bara með heim í kosningamönguna.
0: Ef ég gerði það, takk
1: við annað kvöld.
0: Já.
1: Og bindið frá kallmönnu, vá hvað þetta var flott sending sem kallið var að fá. Og ljósu jakkarnir.
0: Ágætist nafn á þessu, Monti.
1: Bara Montin.
0: Bara Montin.
1: Já,
0: Montin. Montin með þetta bindi.
1: En það komið að annari sirpu og það óskalag, ég sé að þetta á disknum. Þannig að við ætlum að spila þetta óskalag frá einu stúlku sem að vissi að þú verður að koma. Hafði verið á balli með rooftops og sagði við mig. Sambandið heldur enn. Þetta var það geirnest á gólfinu.
0: Já.
1: Þéttleikin var það mikill. Ég sko gleymd að spyrja hvað þetta hefði verið sem þetta var svona þétt. Hvar var rooftops að spila í gamla dag?
0: Hérna
1: í bænum.
0: Það var nú margir staðir.
1: Margir staðir.
0: Það ekki gott að segja.
1: Nei, þú manst ekkert eftir henni.
0: Nei.
1: Þú vill ekki láta nafsins getið.
0: Nei, það ekki gott að muna
1: svona. Nei, eins og ég sagði við Sigrúnu, við skulum ekki minnast orð á þig. Þannig að ef tæknir mann tilbúin þá bara förum við í söknuð og það Ari sem syngur.
0: Já.
1: Og þetta smá sirpa.

0: hönnun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
2: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Nei, ég ætla ekki að gleyma þér, Steinir mín. Steinir nefnilega alltaf svo hrættur að ég gleymi atriðuna hans. Það að kíkja í innkaupapokana skræna því að hann núna farin að undibúa veislu á morgun, kostninga vöku.
6: Já, við mitum.
5: Og þá alltaf ættingjarnir að mæta hjá honum og ég sé að hann hefur bara, Steinir, þú hefur gleymt að köpa í matinn. Þú hefur að fara aftur í búðina, það bara... Það bara hérna partí.
6: Já, partí bara.
5: Já, og ég ætla að fá að velja eitthvað eins og venjulega úr pokanum. Og hann hérna með rís, kúlurnar með lakrís stufti utanum. Má ég taka það? Kanski. Já, já, það svona ekki vel séð, allt í að hann, svo náttúrulega rís kupa kassin fyrir konuna.
6: Okay.
5: Þú eru þrýr þannig pokanum. Ég tek eitt, konan hefur ekkit meira að gera. Tek eitt svona fyrir þið Ari. Þannig að þegar út með kostningavökuna hjá þér annarkvöld og þú ert búin að skipuleggja hvað margir mæta þá tekur þú svona rískupa setur í skál og ef þetta eru mjög margir sem ætla að mæta þá eru svona rendur á rískupa bitanum, fjóra rendur og þá getur þú með beittun hýf skorið þetta í fjóra bita og svo
6: ferðu auki þetta magnir
5: já, svo bara segir við fólk fáið ykkur eins og við vilja það einn á mann já Og þá fær hver sér einn svona rískupa bita og bitu nú við. Heru, það er rískúlur hérna, tveir pokar. Við tökum annan pokar líka. Og Ari, þú fær einn svona poka.
6: Ok, takk fyrir
5: því það. Því að rískupa bitarnir klárast frá Freyju, þá ertu hérna með poka með rískúlum frá Freyju með þykka súkulaðinu.
6: Já, eitthvað.
5: Og það er svona bragð meira og svona skemmtilegt. Þannig að konan þarf núna ekkert að fara í búðina fyrir þig. Þú kom með rískupakassan, rískúlunar og svo jafnvel geturðu verið með svona þema kostninga ágisk þegar fyrstu tölu koma þá voru allir búin að skrifa niður hvað halda og sá sem er með besta giskið hann fær þrjár rískúlur og tvo rískupabita
6: okay.
5: Þannig að þá myndur jafnvel halda því að við séð í sér skál sem velun
6: Já.
5: Og annars sætið væri tvær rískúlur og einn rískupabiti og þriðja sætið ein rískúla.
6: Þetta er ágætis.
5: Og rískupabiti, já.
6: Ágætis ábændi.
5: Já,
6: þetta er svona stafni.
5: Þetta er svona fínt. En núna kemur að því, Ari, sem er svolítið áreiðandi fyrir okkar hlustundur, tilkynning, ekki gleyma sem ég gerði fyrra. Ég gleymdi að nýta mér hjá, skal ég segja, stéttafélaginu mínu, að því að maður safnar sko alltaf inneignum maður borgar alltaf í stéttafélag og svo náttúrulega á maður inneign og ég átti orðið inneign fyrir í fyrra nýjum glerugum en ég fótti glerugna Péturs núna daginn og tók út glerug keiftu bara svona það var komið því, sko maður með valkvíða þegar maður fer til glerugna Péturs svona Garðatorginu, það svo mikið úrval af svona
6: Umgjörðum,
5: já.
6: Já, hann bara það.
5: Já,
6: já.
5: Það þyrfti bara að vera ein ríkis umgjörð, allir með kringlótt.
6: Ríkis umgjörður, svo það er að segja, já.
5: Þannig ég valdi svona umgjörð sem er úr títan, með svona grænu svona ofan á.
6: Já, alveg, já, hann er nú snittningur líka leiðbeinum hann er, sko.
5: Já, hann er snittningur. Þannig að hann var saman á því að þetta var bara, þetta hentaði mér. Svo fekk ég með margskipt gler, þannig ég get bæði lesa og kyrt. Og í góðum málum.
6: Ah,
5: Þannig að ég minni þá á sem eru að borga í stéttafélög að vera á tánum að kíkja oft á heimasíðunar undir mína síður og sjá svona hvaða réttindi menn eru búin að safna upp.
6: Ok, já, einmitt, að gera.
5: Það eru margir sem, eins og kallar á okkar aldrei að fara í krabbameinsskoðun, gleyma svo að fara með nótuna því að félagi borga það líka, sko, já. Sem á, og það er einu sinni ári,
6: já.
5: Sem getur farið og látið skoða þig.
6: Já, akkurat.
5: Og ef þú hefur gaman að það svona skoðun, þá ferðu bara oftar.
6: já,
5: já,
6: það er þannig.
5: Já, en það er komið að sumrinu, sumarsveiflan,
6: já, já.
5: Og... Ætlum að, ég ætla að fara að stökk, meðan lægir í gangi ætla að stökka fram og ná í aðeins mér að kaffi og tvö lúi viðbútt. Já. Þegar við náum að klára þessu hérna. Það bara, það græðgi okkur. En gaman, njótum, sumarsveiflan.
6: Sumarsveiflan.
5: Og það stúlka sem syngur með þessu.
6: Já, Berglindi Björk Jónasdóttir, hún syngur það með verðin.

0: Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Þetta var ævintýr.
1: Já.
0: Æskunar ævintýr. Syngur vel, stelpan.
1: Hún gerði það. Hörkusöngkona.
0: Hörkusöngkona.
1: Hörkusöngkona.
0: En það hefði hún aldrei fengið að syngja með þinn nema vera góð.
1: Þú veist, hann blei málið, sko.
0: Já. Já. Það munar litla, ég tekið hérna nokkur lög með þinn á plöt, en það munar svo litlu, sko.
1: Já.
0: Já. Þú sagði, þú verður að halda tóntegund. Já. En já. Það er bara svona.
1: Já.
0: Auka upplýsingar. Þrenging gatna, það verið að kjósa það núna, hvert að menn vil ekki halda áfram með þessar þrengingar.
1: Og strókuð bílastæðin og alltaf.
0: Já, og því meiri þrengingar, Ari, það jákvætt fyrir alla útvarpsþætti því að fólk situr oftast í bílum og hlustar útvarpið sitt og því ef til dæmis nærð meðal tíma Mosfellsbænum niður í miðbæ upp í kannski 1.5 klukkutíma með því að þrengja bara verulega taka bara ártúnsbrekkuna niður í eina akrein bara verulega og mikið öryggi þá ættir að ná því að vera hlusta á 2 tíma þátt á leiðinni vinnuna
1: Já.
0: Og annan 2 tíma þátt á leiðinni heim
1: Þetta er bæling
0: Já, ég held að við höfum ekki verið að berjast á móti þrengingum vega því að þetta er jákvætt fyrir útvarp Og ég nefnt var að tala við hann Gumma vinn minn í Automatic sem er nú frægastur orðið fyrir að vera með þetta nýja ombrello á framrúðuna sem heitir Hendlex í dag sem hún setur á framrúðuna nokkra dropa, smyrða og þá þarf ekki að nota rúðurkunnar og ég var að segja Gumma því ég var nú í kaffi þarna nýri á smyrðum við 42 hjá kallinum og segja Ari myndi koma og hann sagði ég hann göngu garpur mikill og við ætlum nú að reyna að halda honum sem lengst gangandi Þannig að hann sendi þér Sam og Garða Guðmundsson fékk frá Automatic starfsmannafélagi sló til safnaði fyrir svona vesti reyndi að vera þetta í útsölukörfunni ég tók þetta með, ég tæmd hana bara, ég tók nokkuð vesti til þess að láta ykkur snillingana vera alltaf í svona vestum þegar að labba úti, þannig sjáist öryggir, því að það alltaf margir sem að labba í svörtum buxum, svörtum jakka eða þá dökk gráu detta inn umhverfið og svo allt innir skjótast þér út á götuna og engin veit út á hverju en ef þetta í svona vesti frá Automatic
1: það má vera sýnilegur
0: en það þýr ekti að fara í Automatic núna þetta, ég tók restina, það kemur meir í haust en ég mæla eftir á móti með því að setja á framrúðuna það á eftir að rigna það
1: hefur rigninga
0: morgun já, menn þarf að hafa gott útsýni og ég þarf nú eitthvað til að bara bjóða þar í kaffi og setja svona hendlegs á rúðuna fyrir þig
1: okay.
0: því þetta náttúrulega eins og segir þú þarft að setja nokkra dropa í tuskuna sem fylgir og smyrja framrúðuna svona vel en ég myndi alveg treysta til þess
1: Já,
0: þú nærði alveg á alla framrúðuna já. Þannig að ég mæli með því ef þið alltaf að gera eitthvað góðverk að mæti heimsókn þið fáið kaffi og með því og þið segir bara ég að koma hendlegsa framrúðuna hjá þér elskan mín og eftir, þetta gæti líka að vera svona pick-up lína þú ert kannski einhver stór kaffihúsi og staðan fyrir að segja við hana jæja, stímum á ekki að koma heim með þér og eftir, þá ertu með svona lítinn hendlegs í brjóstvasanum og segir, hér ástu mín á ekki að koma bara heim og setja svona hendlegs á framrúðuna fyrir þið til þess að hún sett öryggu sumar og þurfi ekki að nota rúðuþurkundar og þá segir hún, jú, endilega og svo leiðir eitt af öðru Þetta kallast að tengja fólk. Vá. Wow. Og þetta fæst líki í ólís, þannig að þeir þurfi ekki endilega að fara upp á smiðju við 42, þannig að þetta fara hingað þanga. En þetta eitthvað sem að menni aðtuga ef þeir eru að hugsa að kynna stúrkun.
1: Ef þeir eru á þessum buksólum.
0: Þeim
1: buksólum fari eitthvað svona leið ákvöld.
0: Já, ef þeir sjá ljós og skugga.
1: Já, það er það.
0: Já, en það er komið að ljós og skuggum.
1: Það
0: Hann er snillingur.

0: Þarna stóð lukkeksið í steina tæknimanni ástalíf í tjöldunum. Hann nefnilega að reyna að hafa textana svona eins og aldrei siðprúða og áttaði sig á því að þetta væri í þessum texta, ljós og skuggar. Þormar Ingimarsson lagahöfundur á þessa glæsilegu texta.
1: Lög.
0: Og textar við Tómas Guðmundsson.
1: Tómas Guðmundsson, já, Tómas. Hann samdi mikið við ljóð Tómasar.
0: Já, hann, þessi platari held ég öll til einhver,
1: já,
0: það bara Tómas Guðmundsson
1: á þessar skuld. Tómas Guðmundsson, bara á textana hann.
0: Já, nema ljós og skuggar, er það eftir Þormar sjálfan kannski?
1: Já.
0: Ég held að hann
1: sé... Ég veit ekki betur, ég man ekki betur.
0: Já, enda, jú, það held ég sé bara alveg eftir hann.
1: Já, þannig að hann... Samdi sem sagt lögir, sko, við textana eftir
0: Já, við getum að sé þetta bara hérna. Þormar Ingimarsson, hann á texta og lag.
1: Í ljós og skuggar.
0: Já, ljós og skuggar.
1: Það þannig,
0: já. Þá erum við búin að leiða þetta það, því að ég veit að Þormar hlustar allt á þáttinn, hefur gaman á honum og það er nú slemt ef þetta færi allt vitlaust í lofti.
1: Nei, það er ekki nóg gott, sko, bara eins gott að hafa þetta skjálfest, sko, og rétt skjálfverið rétt.
0: Já, hvernig er því bakinu svona lifta þungum hlutum?
1: Bara þokkalegur
0: að gæri. Já, ég nefnilega, við þurfum að vera fjóri núna á laugardaginn, því að Jason vinur minn fór í stekkjabakkana endur nýja sumarhúsgögnin að bæta við, hann með stóra verund þetta á Naustabryggjunni.
1: Okay.
0: Þetta á jarðhæð. Þetta á jarðhæð, þannig að það reyndir að fara í gegnum blokkina og það kemur bíll frá Signature með þetta til hans. Hann búin að fara í stekkjabakkan til Böðvars, það var að koma úti leið, eða sko sumarhúsgögnin eru komin í stekkjabakkan.
1: Já.
0: Og hann fer og velur, bætir við dótaríðið að húsgögnin sem hann átti fyrir og er að koma með svona úti soffa og stól, freka þungan, því að þetta er svona húsgögg sem fjúk ekki. Þannig að þegar veður viðvörun kemur í sumari haust, vinsanlegast fjallagið lausamunu af lóðinni, þá þarf hann ekki að hugsa neitt því að þetta er bara stöðugt og stendur vel. Og bíllinn kemur frá stekkjabakkanum Signature á laugardaginn, líklast svona hádegisbilið, ég sagði, ef ég fæ eitthvað, þá David poppara sem ég þekki og þeir vakna ekkert fyrr. Og ég hugsaði mér, og ég náttúrulega var ekkert búin að tengja að Ari væri góður í bakinu, þannig að ef að ég mæti þarna og þú og Bjarni Ara og svo náttúrulega Jason, þá erum við fjórir.
1: Aha.
0: Ég var búin að undistinga Bjarni um daginn að það væri að koma sending frá Signature og þyrfti eitthvað hjálpa honum Jason vinn mínum.
1: Mm.
0: Og Bjarni nú alltaf tilbúin að hjálpa. Kallina nægan tíma því að hann fer ekkert að syngja fyrir kvöldið. Ofta syngi brúkaupum.
1: Já.
0: Og líka á laugardögum hérna í bænum, þá ekki jarðarfarir. Svona í hátíðinu. Það eru brúkaupin oft bara 3-4 sem Bjarni að syngja. Þannig að hann bestur tólleitið og ég sagði þetta við Böðvar okkar hvert að vera hægt að fá bílinn frá Signature bara tólleitið. Og hann sagði, reddum því. Þannig að ég myndi bara sækja þari og við förum þarna fjórir og hjálp, eða þrýr, að Bjarni kemur sjálfur, förum út á Naustabryggju, hendum við sinn, stillum við upp á svölunum og Jason getur haldið kostninga vökuna með góðri samvisku á laugardaginn. Þetta var allt, þetta er allt skipulagt.
1: Ok.
0: Já. Já, þannig að ég segi nú bara þökk sé okkur að hjálpa kallinum.
1: Já.
0: En, já, heyrðu, að ég fór nú upp í stekkjabakkun daginn, og átti að koma með styttu fyrir næsta gest, þá kom ég hérna, varstu búin að fá svona kertastjaka? Þannig að þú getur fara að safna þessu, því að það er miðað við að menn fái fjóra til þess að geta verið með aðvendu lýsingu þegar því kemur.
1: Ok.
0: Þannig að hérna er eitt kertastjaki frá Signature, þetta er ekki til sölu. Ekki reyna að fara upp yfir í stekkjabakkan og byrjum þetta er bara svona sem að þeir að gefa. Það er komið að næsta lagi.
1: Já.
0: Og það fjallar tvær konur sem að fara að kjósa. Eða nei, það ekkert fara að kjósa. Tvær konur, finnir þetta hérna, tvær konur, já, þetta er komið.
1: Okay.
0: Og það er Ari Jónsson sem syngur.
1: Og lagið er til Þormar.
0: Og þá er textin eftir
1: Tómas.
0: Tómas, já.
1: Guðmundsson og lagið eftir Þormar.
0: Já.

0: Da, nú einhver að leggja af stað í bílnum sínum áleiðis heim og mun eftir hálftíma hringja og segja mér seinkar eitthvað örlítið það umferð og þá segir viðkomandi sem svarar annarkvort konan eða maðurinn það allt í lagi ég líka föst, ég að koma úr hinn áttinni þannig að þau munu hittast einhver staðar á miðri leið já, eftir þrengingar en þetta var þetta eftir að lagast Það fyrst í hvernig verður við fara, hvert að verður víkkað aftur eða bara haldið áfram að þrengja.
1: Það stóra spurningin þar.
0: Já, og annað, þetta svo gott núna, fólk getur bara ráðu þessu.
1: Já.
0: Það bara að fara að kjósa, sumir elska þetta
1: já.
0: og aðrir ekki. Og þeir sem að eru, skal ég segja, með heimsókna kvíða, þeir vilja hafa þetta svolítið svona vel þrengt að þá kemur ekki heimsókn hvort er. Fólk í blokkum nýjum, Engin bílastæði, þú færði að vera í friði. Getur borða kvöldbættir í rólitum. Engin hætt að ykkur banki upp á góðan kvöldið. Nei, mamma, ert þú komin? En það komið að lokalæðinu, Ari. Við erum búin að standa okkur bara þokku vel.
1: Líður hratt og flott.
0: Já, og við náðum að spila tvö lög af bíla árunum. Já, góða sirpað í byrjun og svo söknur og gott... Got to get you into my
1: bíllala sem heitir Got to get into my life.
0: Já, það svakaleg. Þetta hefur verið svakaleg stemming
1: þarna. Þetta var hörku skemmtileg sýning.
0: Já. Gekk þetta heila vetur eða
1: Þetta var ja, þetta var einn vetur þarna á Íslandi þetta.
0: Já. Þetta voru náttúrulega margir sem að fóru þarna með heilu árshátíðirnar og fólk utan að landi og heilu sætaferðirnar og
1: Alltaf
0: tróðfullt hús og svo var þegar sjóa búið þá var hleyft inn og þá fjölgaði verulegi húsinu
1: já, þá var bara opið já, fyrir dansleik
0: já, þá var bara alveg dansleikur
1: já, nákvæmlega
0: en við ætlum að ljúka þessu á lagi og það Kristján Hreinsson sem á textan
1: já.
0: og hann að bregða sér til Hawaii
1: já, þetta bara skellum okkur bara í húla húla, Hawaii
0: Ég segi bara, Ari, gangi þínum mönnum sem best í kosningunni á morgun og ég bara ósku öllum bara gleðilega hátíðar á morgun og njóta.
1: Já, og, sem er leiðis bara.
0: Og kosningavakan verður alltaf skemmtir, það svo mikið upp á komum og alls konar.
1: Þetta eru spennandi kosningar núna að sjá hvernig þetta þróast.
0: Hvernig
1: þetta
0: þróast?
1: Já.
0: Hvert að menn voru sáttir eða ekki?
1: Já, nú það.
0: Já, þetta það er bara þannig.
1: Dóra spurningi sem verður að svara þess að
0: Ég segi bara, ef þetta klikkar, þá förum við að Hawaii.
1: Já, gerðu það bara.

0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið í sæl, það eru borgamálin sem eru framöndan hér enda síðasta vikan fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og menn eru svona að loka metrónum að gera sig klára og höfða til auðvitað kjósenda sinna og reyna að skýra sem best sína áherslu mál og það komi til mín Hildu Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og við ætlum við núna að fá að heyra hverjar eru höfuð áherslu sjálfstæðisflokksins sem að hefur verið að koma mjög vel út í skoðanakönnunum og það svona liggur svolítið í loftinu Hildur geti mjög hæglega orðið næsti borgarstjóri og við þurfum að fá að vita nákvæmlega hvað henni finnst málin. Góðan dag Hildur Björnsdóttir.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú varst að koma að fundi með atvinnurekundum upp á Ártúnshöfða og sem er það reknir á lóðum sínum. Hvað er það sem að þeir segja? Hvernig var hljóði mönnum sem reka fyrirtæki?
1: Já, svo ég fari kannski ofan í forsögum málsins að þá fyrir einu og hálfa ári síðan að þá fáum við oddvitar í borgarstjórn, póst, frá nokkrum atvinnurekendum upp á höfða. Þá hafði svo staða komið upp að einn þeirra ætlaði að selja sína fasteign og kemur þá bara í ljós inn á fasteignasölunni að eignin verðlaus. Vegna þess að hún standi á lóðaleigusamningi sem ekki aðeins útrunnin, heldur líka þannig úr garði gerður að þegar hann útrunnin og menn eru reknir á lóðinni þá eiga þeir að rífa húsnæðið á sinn einn kostnað, fá engar bætur, enga laust sinna mála og eiga bara að fara. Og mönnum verður þetta verulega brugðið við þetta og fleiri í nágrinninu fara að kynna sér sína samninga og kemur þá í ljós að mjög stór hópur fólks atvinnurekenda upp á höfða er í sömu sporum. Nú ég býð þessum aðila sem sendi mér þennan póst að hitta hann á fundi og hann spyr hvort hann megi bjóða fleirum og ég hitti þá og það bara húsfyllir, margir með miklar áhyggjur. Nú í framhaldinu fer ég ofan í saumanámálinu og ég kalla eftir því innan úr borgarkerfinu, kalla eftir öllum lóðalegu samningum bara upp á Ártúnshöfðanum, öllum. Og ég vildi kortlagningu á því hvenær eru þessi samningar að renna út, hverjir þeirra eru með svokölluðum uppkaupsákvæðum og hverjir ekki og hvað þýðir uppkaupsákvæða, það þýðir þegar þú ert rekin á lóðinni, þá þarf borgin að greiða þér kannski markaðsverð fyrir eignina sem að hérna, þú átt á lóðinni, þannig að menn fara ekki alveg, fá einhverjar bætur fyrir þessa stöðu. Það sem kom mér á óvart vegna þess að borgin er núna í langan tíma búin að vera skipulegja byggða Ártúnshöfðanum og að reka fyrirtækin burt í þá þéttinga byggðar. Að það var enginn búin að kortleggja þessa stöðu. Þessi kortlagning lá ekki fyrir. Þannig að hún var framkvæmt fyrir mig, það var kortlagt staða þessara lóðalegu samninga og ég fæ úr þessu alveg stærðarinnar skjal og reiknast mér þá til þegar ég sé að samanlögð verðmæti eða samanlagt fasteignamat öllu heldur þeirra fasteigna sem að standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum minnast í 20 miljardar. Og þá eru ótalin verðmætin sem liggja í fyrirtækjunum sem starfa inn í húsunum sem fara auðvitað bara á hausinn við það að lendi í þessari stöðu. Þannig ég fer auðvitað fullt að reyna að hamast í þessum málum fyrir þannan hóp. Við erum auðvitað flokkur atvinnulífsins og stöndum með atvinnurekendum og skiljum að í öflugri borg þarf að vera kröftugt atvinnulíf. Það er þar sem að verðmætin eru sköpuð sem að standa hérna undir skólanum okkar og velferðarkerfinu og öllu þessu. Þannig að ég fer að fullt að reyna svona að standa með þeim og reik mig strax á vegginn í borgarkerfinu og ég legg þar hreinlega formlega til á vettvangi borgarráðs sem er framkvæmdastjórn borgarinnar að við göngum til samninga við þessa aðila og við leysum með þeim málin og svo tillaga bara hreinlega felld. Þannig að þessi fundur sem að boðaður áðan, hann var á vegum sem sagt atvinnurekendur hafa tekið sér saman og standa saman í þessari baráttu gegn borginni og kölluðu alla oddvita allra framboða til fundar og allir mættu nema reyndar oddviti Viðreisnar mættu ekki og mættu svo sem ekki allir oddvitar en það voru flest framboð með hérna fulltrúa nema Viðreisn og þarna voru þau bara kalla eftir svör frá framboðunum, ætti þið að standa með okkur. Og sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn sem er með það alveg skýrt og skilmerkilega í sinni stefnuskrá. Og það er ekkert sem við bara við þessum fundi, það er bara að var kynnt í okkur stefnuskrá þegar hún var kynnt fyrir nokkrum vikum, að við ætlum okkur strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili að leita lausna með lóðarhöfum upp á Ártúnshöfða sem standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum. Það gerist ekki á okkar vakt að þetta fólk verið hrakið þarna burt og verði fyrir allir þessu tjóni.
0: En er þetta tilkomið vegna þess heldur að þarna þurfa að rýma fyrir borgarlínu eða?
1: Sko þetta er bæði í þá Ártúnshöfðin var áður atvinnusvæði og eru þetta ennþá miklu leiti atvinnusvæði en það er tekin ákvörðun fyrstu skref stíin löngu fyrir mína tíði borgarstjórn að breyta Ártúnshöfðanum í búabyggð og við sjálfstæðismenn höfum svo sem ekkert verið á móti því að hluti Ártúnshöfðans megi verða íbúðabyggð. En það mjög mikilvægt að svona byggðir séu blandaðar, að það séu líka atvinnutækifæri inn í hverfunum.
0: Já.
1: Einmitt til þess að það þurfi ekki allir að keyra hérna niður í miðbæi vinnuna, það geti einhver sótt vinnu inn í hverfinu. Þannig að við höfum vilja standa með því að það séu áfram einhver fyrirtæki þarna á svæðinu. En þetta ein birtingarmynd af mörgum af þessari þéttingastefnu sem hefur verið rekin í borginni. Og hún oft rekin í stríði við atvinnulífið. Að borgin hefur séð atvinnusvæði eins og vogana þar sem að vogabyggðin hefur risið og núna Ártúnshöfðan og Skeifan líka framundan þar sem, á, þar sem þau sjá öflug atvinnusvæði sem spennandi tækifæri fyrir íbúabyggð. Rekja fyrirtækin burt og bjóða þeim engar aðra lausnir. Leita ekki annara lóða eða tækifæra til þess að fyrirtækin geti áfram starfað í Reykjavík. Og annað dæmi sem ég mjög miklar áhyggjur af, það Sundahöfn. Vegna þess að fulltrúar bæði samfylkingar og pírata hafa lýst í yfir opinberlega að Sundahöfn geti verið spennandi svæði til íbúðuppbyggingar. Og þá ég bara hrekja þarna stærstu inn- og útflutningshöfn þjóðarinnar úr Reykjavík og væntanlega ég get ekki ímynda mér annað en ellið vignu svonværi munur hlaupa mjög rættar en að fá þarna fyrirtæki sem þar starfa til sín en við mögum auðvitað ekki láta það gerast og þessi starfsemi á auðvitað að vera í Reykjavík og þá að vera pláss fyrir kröftugt atvinnulíf í Reykjavík, það skiptir mjög mikið máli það er
0: bara hafnarsvæði mikilvægt
1: mjög mikilvægt og svo eru auðvitað Suðurlandsbrautin annað svona dæmi þar sem að er svo sem ekki verið að skipuleggja íbúðabyggð en það verið að skipuleggja borgarlínu Og þar fyrirhugað að taka þarna tvær akrinar af umferðinni undir borgarlínu, þannig að þrengja verulega að almennri umferð, fækka bílastæðum 40%, skerða verulega aðgengi að verslun og þjónustu við Suðurlandsbraut og þetta gert í algjöru samráðsleysi við fyrirtækin sem starfa við brautina. Og þau hafa lýst miklum áhyggjum og kallað pólitíkina inn á fundi og reynt að fá svör og skýringar og eitthvað viðbragð en menn virðast bara samt sem áður ætla að halda áfram fulla ferð.
0: En væri heldur svo núna nú að verða skipti einhver í borginni hver svo sem verður nú hérna í meirihluta er hægt að stöðva það segjum til dæmis að þið verðið þetta í meirihluta í sjálfstæðisflokknum getið þið stöðva svona?
1: Já, ef ég byrja á Suðurlandsbrautinni þá erum við alveg skýr með það að ef við fáum umboð til þess að leiða hér þessa borg eftir kosningar, þá munum við breyta þessu skipulagi við Suðurlandsbrautina. Við munum vinna með atvinnurekendum á svæðinu og verja þeirra starfsemi og ekki þrengja að umferð. Og við trúum því að það sé hægt að koma séragreinum fyrir almenningssamgöngur öðruvísi fyrir. En stundum bara hreinlega ekki hægt að koma fyrir séragreinum fyrir almenningssamgöngur og þá þurfa þær bara að fara inn í blandaða umferð.
0: Já.
1: Við höfum til að mynda nefnt það á Gullinbrúni, þar hafa menn haft miklar áhyggjur af að það að taka akreinar af Gullinbrúni undir borgarlínu en við erum, það mun aldrei gerast á okkar vakt, það bara eitthvað við viljum að það koma almenningsvagnar yfir hérna Gullinbrúna að þá ferðist þeir bara í almennri umferð Varðandi Ártúnshöfðan já, það hægt að gera eitthvað í þessum málum og eins og ég nefndi áðan að þá lagði ég það til við, í upphafi árs að borgin myndi ganga til samninga við aðala upp á höfða og leysa úr þeirra málum svo tillaga var felld en það eitthvað sem við myndum gera og ekki hika við að gera strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili það óvissan er auðvitað verstu óvinur allra þeirra sem að standa í fyrirtækjarekstri og þetta eru aðilar til að mynda sem að þurfa að fara í viðhald á sínu húsnæði en gera það ekki vegna þess að þeir vita ekki nema þeir þurfa bara að rífa húsnæði eftir 2 ár og þá byrja svæðið að drabbast niður og ég held nú að það sé kannski viljandi gert hjá meira hlutunum að þeir vilji bara láta svæðið að drabbast niður svo þeir geti komið og sagt, ég sjáu þeir nú hvað þetta sóðalegt, við þurfum að rífa þetta og gera eitthvað hugulegra hér
0: Markasverðið
1: ekkert runnið
0: En eitthvað inn í þessum samningum, þú nefnir að það sem misjæmt, hvað standi í samningunum, enginn þá fyrirvari í þessum samningum það að borgin geti innan einhversa ára fjölda gripi til þess að taka þetta inn á gunn og gera þetta sem þeir eru að gera?
1: Jú, það í rauninni þannig að þeirra lóðarlegu samningarnir renna út og þessi samningar sem ég að nefna, þeir eru þannig og garði gerðir að þeir eru annarkvort búnir að renna út eða eru að fara að renna út og þeir eru þannig að þá mönnum bara gert að fara og rífa húsnað og einkostnað og þeir fá ekki krónu með gati í bætur og það var einn á fundunum áðan sem lýsti því til dæmis að hann keypti sína fasteign fyrir 10 árum. Já. Það var enginn sem að bent honum á að lóðalegu samningur myndi renna út 10 árum síðar, þannig að núna 10 árum eftir hann kaupir eignina er hún algjörlega verðlaus og ekki nóg með það að hann þurfa að sætta sig við að eignin hans sé orðin verðlaus, heldur þarf hann líka að leggja út í kostnað sem sennilega 30 miljónir við að rífa fasteignina og skila lóðinni í upprunalegu ástandi.
0: Og fjárfesting er hrunin.
1: Já, fjárfestingin algjörlega hrunin og jafnvel bara ævisparnaður en undir að hérna, menn þurfa að klára þessi mál, þannig að þetta algjörlega óboðlegt og það bara ótrúlegt að meirihlutinn hafi leyft þessum málum að enda í þessum farvegi.
0: Já, en hvað sér þú stöðunni, Hildur, nú þú og löglar til dæmis, búin að vera lengi þarna í borgarstjórn og sko, hvað sér því þessari stöðu, hvernig erilagt að bregðast stöðu?
1: Já, það sem að við viljum sjá í lóðamálum borgarinnar jafnræði. Að menn geti gengið að því vísu að sama gildi alla sem standa hér á atvinnulóðum í borginni. Nú fengum við á kjörtímabilinu skýrslu innri endurskoðunar samninga borgarinnar við olíufélögin og þar voru margar alvarlegar athugasemdir innri endurskoðunar við þá samninga en ein af athugasemdunum sneri að því að borgin þyrfti að gæta jafnræðis. Það þyrfti sama að gangi yfir alla sem lenda í svona stöðu. Hvað olíufélögin varðar, þar var að ræða fyrirtæki sem að borgin vill víkja af sínum lóðum og gefur þeim í skiptum verðmætar uppbyggingarheimildir án endurgjalds. Svo erum við með önnur dæmi, þar eitthvað dæmi upp á höfða, þar sem að fyrirtæki eru látin víkja af sínum lóðum, fá uppbyggingarheimildir en þurfa að greiða endurgjald fyrir. Svo erum við með ríkisútvarpið, það fekk hérna eitt, það var eitt af fyrstu verkum Dags Bjeggertssonar þegar hann verður borgarstjóri að hann gefur ríkisútvarpinu uppbyggingarheimildir upp á 1,5 miljard sem að bara varnaði ríkisútvarpinu frá greiðsluþroti hreinlega og þetta mál sem að þarf að skoða vel í kjölin vegna þess að ríkisendurskoðun hefur bent á að þarna hafi borgin í rauninni verið að veita ríkisútvarpinu svona svo kallaða ríkisaðstoð það ekki hlutverk borgarinnar að fjármagna ríkisútvarpið, sannarlega Nei. Ekki þannig að þetta algjör svona og svo erum við með þessa atvinnurekendur upp á höfða sem ég nefndi áðan sem að eiga bara hreinlega að hypja sig af lóðunum sínum og fá ekkert í bætur fyrir húsin sem þau svo að rífa á eigin kostnað fyrir milljarðatugi. Þannig að þetta bara óboðleg staða. Þannig að það sem að við köllum eftir það sé farið ofan í saumann á þessum lóðasamningum og við tryggjum að jafnræðis sé gætt. Við skiljum að staða atvinnurekenda upp á höfða sem við funduðum með í dag algjörlega óboðleg og við ætlum að bæta þar úr skák. Við ætlum að fara yfir þessa samninga og tryggja að kanna möguleika á framlengingum og uppkaupsákvæðum til þess að jafna leikinn.
0: Já, já. En hvað með að öru leiti svona fyrirtæki sem að eru, já, berjast í bökkum við þetta að bara þeirra viðskiptavinni náu til þeirra af því það þessi tildeginga að fjarlæga bílastæði bara helst út allt. Og þetta stór mál og veitingahúsin til dæmis að fólk að fara bara keiri út hverju leita að veitingastað. Hér, að því að treysti sér ekki einmitt. Að fara í það sem bílastæðalaust.
1: Hér get ég nefnt tvö dæmi, annars vegar Suðurlandsbrautina og þessar fyrirhugðu breytingar. Við Suðurlandsbrautina, og þessu átta ég mig ekki á fyrir en að þetta mál fer allt í gang, við Suðurlandsbrautina starfa 2400 manns. Það eru fjöldin allra fyrirtækjum, atvinnuhúsnaði á starfi kring heila Smáralind. Og þarna er heilmikið að verslun og þjónustu, þarna eru lögmannstofur, endurskoðundur, skurðstofur, verslanir með heimilistæki og alls konar. Það er fyrirhugað ekki bara að taka 40% bílastæðana burt, heldur líka að þrengja umferðinni og skerða verulega aðgengi að verslunum, gera það erfitt fyrir að komast að verslunarhúsnaðinu á bíl. Nú við störfum auðvitað, þessi fyrirtæki starfa auðvitað á samkeppnismarkaði. Og það alveg ljóst að ef að kúnin á erfitt með að komast að lögmannstofunni eða til endurskoðandans eða að kaupa ískáp í ráttækja versluninni, þá fer hann bara eitthvað annað. Það er apotek líka, það er skurðstofa, fólk fer nú valla í skurðaðgerð með almenningssamgöngum
0: eða hjóli. Háskólanum bifröst að þeim aðstu.
1: Já, þannig að það eru margir aðilar. Þannig að ef að viðskiptavinurinn á erfitt með að komast að þessu atvinnusvæði, þá fer hann bara eitthvað annað. Og þarna bara verið að skapa mjög svona skakka stöðu fyrir fyrirtæki sem þarna starfa. Þá get ég fært mig yfir í miðborgina. Á þessu kjörtímabili þá voru teknar ákvarðanir að stækka gjaldskyldusvæði í miðborginni. Það var tekin ákvarðun að lengja gjaldskyldutíman til 9 á kvöldin.
0: Já.
1: Það var farið að rukka á sunnudögum. Það var farið að rukka inn í íbúakverfum. Það var farið að hækka gjaldi verulega og bílastæðasjóður með þess að fara út í úthverfin og sekta íbúa sem eru bara að leggja inn í sínum götum, ekki á gjaldskyldum svæðum. Þannig að hér hefur verið rekin svona bílastæðastefna að miklu offorsi. Þetta hefur leitt til þess að borgarbúum líður eins og þau séu ekki velkomnir í miðbæinn. Þeim líður eins og borgin sé að senda en þau skilaboð ekki koma í miðbæinn. ég í miklu sambandi við veitingamenn og kaupmenn og aðra sem að reka ýmsa starfsemi í miðborginni, frábæra starfsemi, bara eldhugar sem eru að reka veitingastaði og opna flottar verslanir og annað, sem eru verulega ósáttir við þessa stefnu borgaryfirvalda og finna hvernig þessar breytingar á bílastæðareglum hafa leitt til þess að íbúar Reykjavíkur eru síður að koma í miðbæinn. Og þessu þurfum við að snúa við. Miðborgin á auðvitað ekki bara verið fyrir ferðamenn, þó að þeir mega sannarlega vera í miðbænum og allt það og hafa lyft upp veitingabransanum og öllu þessu. En við þurfum líka að hafa íbúan okkar niður í bæ og þurfum líka að hafa spennandi verslanir sem að íbúar sækja í. Og þær eru sannarlega þarna, en við þurfum að standa með þeim og ýta undir að fleiri geti opnað slíkar verslanir niður í bæ. Það sem að við viljum gera Við viljum hverfa aftur tilbaka og við höfum lagt að reyndar formlega til og því að það var auðvitað fellt eins og allt annað sem frá okkur kemur. En við viljum hætta að rukka á kvöldin, við viljum minka aftur gjaldskyldusvæðið, við viljum hætta að rukka á sunnudögum, bara eins og áður var, lækka gjaldið, vinna eins og við höfum verið að vinna þetta svolítið með veitingamönnum líka. Sem að finna sérstaklega fyrir þessu vegna þess að núna eru veitingamennir í miðbæ, þeir eru bara í lifandi samkeppni við matallir í Kringlunni og í Smáralindinni og stöðum þar sem bara fullt af bílastæðum. Og fólk ákveður bara frekar að fara þangað ef það þarf annars að greiða nokkur þúsund krónur fyrir stæði niður í bæ.
0: Já, já, það líka hversu hátt gjaldið er og þessi tími, eins og helgar... Já, og langt fram á kvöld.
1: Munið
0: að stýta þetta og breyta þessu.
1: Já, við erum búin að kynna okkar kosningaáherslur.
0: Heldur ég merki alveg sérstaklega við þetta.
1: Já, gott.
0: Sjálfstæðisflokkurinn allar að taka þetta til.
1: Við erum búin að lofa því formulega. Við erum búin að skipuleika kosningamálin nokkar þannig að við erum með 100 daga áætlun, við erum með 12 mánaða plan og svo eru það málin sem við teljum okkur þurfa heilt kjörtímabil til að klára og þessi breyting á gjaldskyldu niður í miðbæ, hún bara eitt af okkar ofarlega forgangslistan með það sem við ætlum að gera strax.
0: En hins vegar að þú nefnir þetta, hvað myndirðu gera á fyrstu 100 dögunum ef þú verður borgarstjóri?
1: Það ýmislegt sem við myndum gera. Við myndum fara til dæmis í að breyta þessum reglum. Ég myndi líka vilja hefja strax samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög þennan samgöngusáttmála. Við erum ósátt við það hvernig sami var fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Það er 7 ár síðan þessi sáttmáli var undirritaður og ég tek eftir núna eru flokkar eins og Samfylking og Viðreisn og vinstri armurinn að gagnrýna okkur sjálfstæðismenn fyrir að vilja endurskoðana sáttmála því það muni valda svo miklum töfum á öllum þessum ótrúlegu samgönguframkvæmdum sem séu framöndan. Það eru 7 ár frá því sáttmáli var undirritaður, það verður ekkert gerst í Reykjavík. Af því það var ömurlega illa samið fyrir Reykjavík, ég leyfi mér bara að taka svo sterkt til orða. Það sem að við viljum breyta í þessum sáttmála, við viljum forgangsraða verkefnum upp á nýtt. Það er algjörlega galið hversu lengi hefur tafist að laga gatnamótin við Sprengisand. Gatnamótin sem satt við Sæbraut og Bústaðaveg. Við viljum flýta þeim og hefja framkvæmdir strax á næsta kjörtímabili. Það er vel hægt. Við þurfum að flýta innleiðingu snjallra umferðarljósa. Það er margt sem hægt er að gera til að stilla umferðarljósin betur svo við getum tryggt greiðari umferð. Og svo það þessi miklu breytar göng sem að munu skipta sköpum fyrir umferðinni í Reykjavík að það sé hægt að ferðast hérna miklu breytina sem í dag veldur miklum umferðartöfum. Það sé hægt að ferðast greiðlega án umferðarljósa í þessum göngum. En í dag fyrirhugað að þau klárist einhvern tíma 2040 sem sennilega þýðir 2050. Við þekkjum hvernig svona mál tefjast alltaf. En það vel hægt að flýta þeim með því að taka þau út úr þessum sáttmála. Og gera þau, sem sagt, að borgin fari bara í þessa framkvæmd sjálf í einkaframkvæmd. En það sem að skiptir ekki síður máli að breyta í þessum sáttmála, það hvernig hann á að fjármagna. Og þetta eru bara ekkert margir sem að vilja að tala þetta. Að stór hluti af framlagi ríkisins inn í þessar samgöngubætur hér á höfuðborgarsvæðinu kom ekkert úr ríkissjóði. Þegar koma af tollahliðum í Ártúnsbrekkunni og örugglega Sæbrautinni og bara gömlum stoppvegum sem við erum öll vön að keyra á degi hverjum, skyndilegum við að þurfa að fara að borga tolla hér.
0: Þetta með að keyra... svo miklu brautin eða á svona fjölförnum stöðum?
1: Já, það er ekki búið að útfæra nákvæmlega hvar þessi tollheimta á að fara fram, en það er fyrirhugað að safna rúmlega 140 miljörðum bara úr vösum borgarbúa með því að tolla okkur öll í umferðinni þegar við erum að keyra gamla vegi. Og þetta erum við verulega ósátt við. Við styðjum auðvitað góðar samgöngur land allt, en það óásættanlegt að hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir búa og flestir starfa og þar sem ekkert hefur verið framkvæmt í 20 ár, að loksins þar eitthvað á að gerast, að þá þurfum að borga fyrir það sjálf með tollum í umferðinu. Það óásættanlegt að svo staða sig uppi hér í Reykjavík en aðrir landsmenn búi við svona betri kjör.
0: En hérna, þetta náttúrulega eins og þú segir, þetta ekki mikið rætt og hefur bara fengið að mallangsta neðan, já, myrkust við neðan borðið. Mm-hmm. Og ef að það tilfellið, að það sé þá orðið kostnari eins og við þessa borgarlínu, að það verði læst aftan af fólki og mismunandi auðvitað því að bara eftir búsetu svo það tala um árbæðabrekkuna, að þá hérna fólk sem býr í Árbæk þarf alltaf að keyra kannski vestur í áskóla mm-hmm. grafabúrun mm-hmm. allir saman eins og að leggur sig þetta auka gjald á það fólk
1: þetta skattheimta á útkverfin og við erum bara verulega ósátt við það og sættum okkur ekki við það við getum stutt eins og ef að sundabraut fyrir enga framkvæmd í göngum mm. að það sé ykkur hóli gjaldtaka í svo nýjum göngum eins og bara var í Hvalfjarðargöngum það var reyndar var alltaf, við myndum ekki hafa svo hátt gjald hérna á svona vegum sem eru svona mikið notaðir Miklubrautagöng, það geti verið hóli gjaldtaka þar það þarf að skoða, þetta við erum bara að tala um ykkur að tíkalla eða hundrakalla eitthvað svona, þetta eru bara lágar fjárhæðir sem að verða að tala um þarna við getum stutt það, en að setja tolla hlið á eins og átúnsbrekkuna eða þessa gömlu stoppvegi sem við keyrum öll að degi hverjum. Ef þú ætlar að vera með leið sem gjaldskyld, eins og segjum sundabraut, hún komi hérna í enga framkvæmt og það verði hóflegt gjald í gegnum sundabrautina, þá verður fólk alltaf að eiga sér einhvern annan kost. Það verður að geta valið að keyra aðra leið sem kostar ekki neitt. Já. En miðað við þessa fyrirætlanir, þá verður engin leið sem kostar ekki neitt. Þá annarkvort verður borgar í gegnum sundabrautina eða þú borgar í gegnum tollahliðina á hinum vegunum.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta verið mjög ósáttu þetta og ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá ríkisstjórninni, sýnið okkur að spilin, hvernig ætlið að gera þetta vegna þess að áður en hægt að fara innheimta hér af auðgjöld á höfuðborgarsvæðinu, þá þarf að samþykki sérstök lög í þinginu, þess efnis. Og ég á þetta eftir að sjá þetta að fá meiri hluta í þinginu þetta verðum verulega óvinsælt
0: Já, það líka að Hildur sko, ef það valkostur, þá flokkast þetta undir skatta.
1: Ekki spurning. Ekki spurning.
0: Þannig að þetta rosalt fyrir fólk á svæði, sérstaklega þá sem þurfa daglega að fara á milli og heilu fjölskyldundan börnin, foreldrarnir, bara vegna vinnu, skóla, allt mögulega.
1: Akkurat, þetta bara auka gjöld á heimilin í borginni og sérstaklega verður þetta einhvers konar útkverfa skattur.
0: Já, þetta allir því að taka... Heldur betur til land
1: Já, við þurfum að, þetta klagar upp á ríkið það ríkið sem ákveður að fjármagna sinn hluta af þessum verkefnum með þessum hætti en við getum líka sagt bara stopp nú, við sættum okkur ekki við það þið þurfum að koma með þessi framlög inn með öðrum hætti og ef við treystið ykkur ekki til þess þá þurfum við bara að endur skoðan að sáttmála þá bara eins og borgarlína, ég menna þetta eru þetta gríðalega dýrt verkefni eins og það lítur út í dag Það byggir á hugmyndafræðinu að þrengja umferð til þess að þrýsta fólki úr bílaumferðinni inn í borgarlínu vagnana og það eru þetta stjórnlindi sem við styðjum ekki. Við styðjum góðar og bættar almenningssamgöngur og það er með að helst vera á séragreinum þar sem því verður við komið en við viljum ekki þrengja umferð og við viljum ekki að þetta kerfi sé fjármagnað með tollum af almennri bílaumferð.
0: En hvað viltu þá gera í sambandi við borgarlínuna þú talaði að viljir endurskoða þetta og hefur jú talað samgöngusáttmálan en eitthvað annað varðandi þessa framkvæmda borgarlínu verður frá horfið eins og þetta stefni núna í dag? Maður heyrði nefnilega sum að segja, neða ekki hægt að breyta þessu.
1: Það vel hægt að breyta þessu. Þetta eru auðvitað farið af stað að einhverju leiti, það eru einhverjar framkvæmdir farnar af stað, en það ekki of seint að gera breytingar. Eins og ég nefndi áðan, við munum aldrei fallast á þessar þrengingar sem fyrirhugaðar eru á Suðurlandsbraut. Það mun ekki gerast á okkar vakt. Við munum ekki fallast á þrengingar á Gullinbrú. Við viljum öflugt almenningssamgöngukerfi, betra en strætó, betra kerfi en strætó. Strætó ekki nógu gott kerfi í dag. Þó að það sé hendi ýmsum og það geta margir verið heppnir og leiðir liggja vel við þeirra heimili og vinnu, en við viljum betra kerfi. Við viljum að það, kerfi sem að ferðast á séragreinum, þar sem því verður við komið, en það þrengi ekki að umferð. Ef það ekki hægt að koma séragrein fyrir, þá fara vagnarnir bara inn í blandað umferð. Þeir geta notið forgangs og umferðarljósum eða eitthvað slíkt. Við viljum ekki fjármagna þetta kerfi með veggjöldum í umferðinni eins og aðrir flokkar vilja gera og við teljum að það sé hægt að gera þetta líka með hagkvæmari hætti heldur en núna fyrir allan. Þetta kerfi eins og það lítur út í dag verið gríðarlega dýrt, það mun þrengjað umferð og það verður fjármagnað með tollum í umferðinni og við erum ósátt við það.
0: En Hildur, aftur svona þú búin að vera það lengi og þetta er búin í umræðinu hvað frá 2014, eina rétt, það var nú einhver svona kostningabomba þá, en nú til dæmis borgarlín í Danmörku. Hafa verið sko fengnar upplýsingar reynsluna frá dönum?
1: Já, ég hugsa að fólk sem hefur unnið að þessum verkefnum hefur svona eitthvað að litið í kringu sig hérna út í heim. Kerfi sem núna fyrirhugað þetta kallast, þetta svona BRT-kerfi kallast það er skammstöfunin á Bus Rapid Transit á ensku og borgarlína eins og hún lítur út í dag gullstandardin í þeim efnum. Það hafa nú ýmsi sérfræðingar benta á að það sé hægt að fara í silfur eða bronsstandardin í þessu kerfi og ná sama árangri og fyrirhugað fyrir miklu, miklu minna fé. Þannig að við viljum bara leita leiða til að bæta hérna almenningssamgöngur án þess að kosti hönd og fót, án þess að við þrengjum að öðrum valkostum í samgöngum og án þess að hér séu innheimt einhver veggjöld til að fjármagna verkefni.
0: Já, já, en þetta svona orkan tímilist þar ekki allir nefnilega kannski út í Danmörku sem á einu máli að þetta sé að skila því sem það átt að skila og eru þeir nánast á jafnsléttu, alveg sama hvar.
1: Einmitt, það en er bara fróðlegt að fá kalla eftir tölfræði þetta.
0: Já. Nei, svona á hvað enda var byrjað
1: Akkurat
0: Það svolítið þannig
1: Ég skil ekki
0: En hérna, já, Hildur, aðeins að við fáum auðlýsingar Mér langar svona að spyrja þér svona Hvers konar leiðtogi verður þú, Hildur? Á hverju fólk von? Hvernig leiðtogi verður þú? Hvernig borgarstjóri verður þú?
1: Ég upplifi að borgarmál hafi mjög langan tíma verið í mjög miklum skotgröfum og Málsvarar borgarmála hafa gjarnan talað inn í tvennar öfgar. Við sjáum að hér hafa verið við völd flokkar sem að keyra ákveðna öfgastefnu í mikilli andstöðu við vilja íbúana. Og stundum hefur því verið svarað með einhverjum öfgum í hina áttina. Ég held að sé mikið tækifæri og það myndi ég gera ef ég fengi tækifæri til að vera hér leiðtogi í borgarstjórn. Mikið tækifæri til að ná fram sátt í þessum borgarmálum. Ég til dæmis held að örugglega 90% borgarbúa styðja hér séu almenningssamgöngur bættar. En samt sem áður borgarlína, sem það búið að ákveða að bæta almenningssamgöngur með þessari borgarlínu, sem bara eitthvað umdeildasta málið í borgarmálum. Það vel hægt að fara á stað með bættar almenningssamgöngur, þannig að sátt séu verkefnið. Ég held að við höfum að fara á stað að skipuleggja borgina í sátt við megin þorra íbúa borgarinnar. Ég hef stundum sagt að góður borgarstjóri sá sem að fólk ekkert mikið að hugsa til man ekki endilega að borgarstjórin sé til að því yfirleitt þegar fólk hugsa til borgaryfirvalda þá það eitthvað bölsótast yfir því hvað allt gengur illa ég myndi vilja að borgin bara færi að virka fyrir íbúana og fyrirtækin hér og fólk þyrfti ekkert sérstaklega mikið að vera hugsa til mín það væri bara
0: bílastæði aftur
1: já, að við viljum kollvarpa þessari bílastæðastefnu sem að hér hefur verið rekin hvort sem það í miðborginni eða við nýbyggingar eða hvað það nú við viljum bara sýna íbúunum sanngirni viljum hlusta á fólk og sýna því skilning hvernig hversdagurinn gengur fyrir sig hjá fólkinu í borginni
0: og þeir sem vilja vera á enga bíl geta fengið að vera það
1: bara frelsi og allt, það bara þema í okkar stefnu
0: og eins líka hjólreiða fólki
1: það
0: bara rosalega holt að geta vera að hjóla talsett búið að gera líki í svona hjólreiða stígum sem mjög til bóta en bara bíllinn má ekki líða fyrir þetta
1: nei, við stiðum bara fjölbreytta góða kosti en við viljum ekki einn fararmáti þrengi að öðrum
0: Annabla það. Hildur, ég ætla þá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna svo ætla ég að byrja því að ræða eitt spennandi nýtt mál sem ég sé að þið eru með á ykkar stefnuskrá. Það eru raun að veru Íþróttaborgin Reykjavík. Það verður spennandi að heyra hvað Hildur Björnsdóttir oddviti til sjálfstæðisflokksins segir það mál.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Kottu bara í lúuna KFC
4: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að Legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum á pakka og tilboðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, Hildu Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni. Hún gestur hér og það eru þetta loka spretturinn fyrir kosningarnar næstu helgi. Og við erum að fara aðeins yfir hérna með Hildi, svona þau stóru mál sem að sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á. Og kannski líka nýmál, Hildu, sem hafa minna verið rætt. Og ég tek eftir að þið viljið svona breyta nokkuð ásýnd Reykjavíkur, þetta var svona með ferðamenn og veljan fólks að gera eins og við höfum kannski aðeins rætt áður að þá það svona fremur fráhrindandi að það sem bara fréttir að hnífstungum og átökum og svoleiðismálum en ekki neitt svona sem að gefa til kynna hér sem meira heilbrigði. Þið ætlaði að fara í þessa vegferð og stefna að íþróttaborginni Reykjavík.
2: Já, við höfum farið núna á síðustu vikum og reyndar oftar yfir kjörtímabilið og hitt íþróttafélögin í borginni. Og þau segja farir sínar ekki sléttar af samskiptum við borgaryfirvöld. Þau standa mörg eða halda mörg á samningum við borginna sem hafa ekki verið efndir. Þau standa misjaflega, sum þeirra eru með mjög slæma aðstöðu og hafa beðið lengi eftir aðstöðumál þeirra sem við bætt.
1: Já.
2: Eitthvað að mikilvægast sem við getum gert auðvitað í samfélaginu að standa með börnum og búa þeim góð og öflug uppvöxtarár og við viljum auðvitað standa með íþróttafélögunum svo þau geti veitt börnunum í borginni þennan hluta af deginum, þessa þjónustu inn í íþróttafélögunum. Við ætlum strax á fyrstu 100 dögunum, það nú eitt af því sem við ætlum að gera á fyrstu 100 dögunum að þú spurðir á þannig að kortleggja svona þessi aðstöðumál íþróttafélagana. Og meta hvaða samningar hafa verið vanefndir, hvernig við getum gert betur og gera svo tímasetta áætlun til úrbóta. Við viljum líka keyra á stað verkefnið Allir æfa sem að myndi þá íta undir að öll börn mæru í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi í borginni. Það gríðarlega mikilvægt fyrir börn að vera og rannsóknir hafa sýnt það hversu mikilvægt það fyrir öll börn að vera í slíku starfi. Börn standa auðvitað misjaflega í samfélaginu og foreldrar þeirra standa misjaflega og það þarf að hlúa sérstaklega þeim sem að standa höllum fæti og hafa kannski ekki stuðning heima fyrir. Við erum auðvitað líka með heilu hverfin og skólana þar sem mjög mikið af börnum og erlendum uppruna og þau eru gjarnan ólíklegri til þess að vera í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi. Og þau segja mér fróðir menn að íþróttastarf getur jafnvel verið besti vettvangurinn fyrir barn til að læra íslensku og til að aðlagast samfélaginu. Og það skiptir miklu máli og við viljum fara þá í sérstakt átak til að hvetja þessi börn inn í þetta skipulagða íþróttastarf. Við viljum bara að Reykjavík sé íþróttaborg á heimsmæli hverða. Þar sem að við erum með íþrótta aðstöðu sem aðrar borgir öfund okkur af. Við viljum að hér sé auðvelt að lifa heilsusamlegu lífi. Við erum auðvitað og það að því maður það líka stundum að hérna, þegar ég er búin að vera í minnuhluti í 8 ára og maður oft í hlutverkinu að gaggrína en við erum auðvitað með dásamleg tækifæri til útivistar í Reykjavík. Já. Við erum hér með skíðasvæði í túnfætinum og við viljum reyndar byggja aftur upp skíðasvæði í Skálafelli
1: Já.
2: Sem hefur nú verið lokað. Við erum auðvitað með fjöll til að ganga á og við erum með laxveiði á sem að rennur í gegnum borgina og reiðileiðir fyrir hestamenn Já. Og við erum með nálaðina við sjóun og hér er fólk að fara í sjósund og öll þessi tækifæri og Já. Við erum auðvitað ítum til þetta. Eitt sem að við erum verulega ósátt við, það er fyrirhuguð lokun Heiðmerkur. En Heiðmörk eru þetta stærðarnar útivistasvæði sem að margir nýta sér. Og núna hafa borgaryfirvöld verið að vinna því með veitum að loka Heiðmörk, að mjög stórum hluta Heiðmörkur fyrir bílaumferð. Og þetta er allt sagt vera í þágu vatnsverndar þó að gögnin kannski benda ekki beint til að það sé rétt. Við viljum passa að Heiðmörk verði áfram aðgengileg íbúum borgarinnar og íbúum annarra sveitafélaga og það eru þetta þannig að það er enginn að fara mæti eða mjög fáir myndu mæti Heiðmörk og leggja bílnum sínum og ganga svo kannski 3 kílómetra að einhverjum lundi sem að fólk ætlaði sér að fara í lautarferði eða eitthvað slíkt.
1: Já.
2: Þannig að við verðum að passa þetta stórkostlega útivistasvæði sem við eigum sé áfram aðgengilegt fyrir íbúa.
1: Já.
2: Þannig að við viljum bara lyfta öllum þessum tækifærum til útivistar og hreyfingar upp. Við höfum líka mikinn áhuga á því að eldri reykvíkingar séu hafi tækifæri til þess að hreyfa sig og vera í mikilli virkni. Og margir eru ósáttur við til að mynda að það var ekki lengur frítt í sund fyrir eldri borgara
1: Já,
2: í Reykjavík.
1: Við
2: boðum það, við myndum vilja innleiða tekjutengt frístundakort fyrir eldri borgara hér í Reykjavík, 60.000 krónur ári og það verður þá hægt að nota það til að mynda til að kaupa niðurgreiða sundkortið eða líkamsrækt á vegum íþróttafélagan eða hvað annað sem Já. Fólk geti eftir í huga nýta frístundakortið í.
1: En hvað með barnin út af sundinu? Hvað kostar? Er frítt fyrir börn eða hvernig það?
2: Já, það frítt fyrir börn og þau með að fara í sund við 10 ára aldur og það bara mjög gott og mín börn eru hérna hafa mikið notað þetta Já. Og þetta eru auðvitað en við opnunatímar sundlaugana voru skertir núna á kjörtímabilinu og það eru margir mjög ósættur við þetta. Nú lokar í sundu klukkan 9 helgar. Við viljum lengi aftur opnunatíman til 10 í öllum sundlaugum og jafnvel á sumrin að hafa einhverjar laugar opnar til miðnættis. Og þá ég að horfa sérstaklega á það hópur unglinga 16 til 18 ára sem fá enga þjónustu frá borgaryfirvöldum. Þau hafa engan stað til að vera á kvöldin nema að hanga út í sjoppu eða einhver staðar og við viljum auðvitað gefa þeim uppbyggilega staði til að vera á.
1: Já.
2: Og sundlaugarnar getur verið kjörinn staður fyrir unglingan okkar að mæta á föstudagskvöldum og laugardagskvöldum og hittast þar við heilbrigð skilyrði. Þannig að það ein hugmynd í þeim efnum. Þannig að við þurfum auðvitað að huga að börn eru auðvitað börn alveg til 18 ára aldurs
1: já, já.
2: Og þá þessu útskrifuð úr grunnskólanum og þá búa þau ennþá í sveitafélaginu og það oft unglingsárin oft viðkomur aldur þar sem að börn geta kannski leiðst út í einhverja vitleysu og já, það getur verið bara svona spursmál það hvorum megin einhvern veginn börn lenda upp á hvernig framtíðin að verður og við þurfum auðvitað að búa vel á öllum þessum uppvaxtar árum hjá börnum
1: já,
2: okkar.
1: Já, þá einmitt talandum nú fáðu þetta langan frítíma yfir sumarið þau fá gerðan ekki vinnu nema eitthvað í vinnuskólanum ég skal veit ekki hvernig það hátta en er hægt að nýta hugsanlega þennan sumartíma sem þau eru ekki beinlis í skóla að þau eigi kost á því að fara í einhvers konar útivistar íþrótti þjálfun utanhús á einhverjum svæðum og fáu kannski smá bara auðra fyrir að þau væri í þessari hérna vinnu.
2: Það mætti alveg skoða það. Ég held að segja mjög mikilvægt og það rauninni eitt sem nokkuð einstakt við Ísland í samanburði við mörg önnur lönd að hér byrja krakkar að vinna tiltölulega ungir.
1: Já.
2: Ég reyndar á því að börn ætti að fá að byrja að vinna fyrir eða vilja ef að ég átti son sem var bara hérna þegar maður 12 ára gamall þá var hann bara með lista í símanu sínu með fyrirtæki og var að hringja og langaði svo að fá vinnu og það vildi enginn ráða 12 ára barn í vinnu og þá var hann bara frekar að hanga heim í tölvunni og ég veit ekki hvort að það sé betra en að vera að ráða kerrum í bónus.
1: Mikilvægt að fá þú út úr húsum.
2: Ég sammála því, við viljum hvetja unglingan okkar til virkni og ég held að það sé mikilvægt að kenna þeim líka að vinna. Og það sem að við erum að sjá á vinnumarkaði núna og ég ekkert að alhæfa en það samt stór hópur af svona yngstu kynslóðinni sem kemur á vinnumarkað og kannski ég kann ekkit eins vel að vinna eins og eldri kynslóðir gerðu miskilja veikindaréttin, halda til að mynda veikindadagarnir séu bara auka frídagar og svona, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að taka strax við unglingunum okkar og kenna þeim að vinna.
1: Já.
2: Og ég heimsótti á dögunum skógræktafélagið í heimitt heiðmörkina og þar kom á daginn að hér á árum áður þá var fjöldin allar unglingur sem fór að vinna við skógrækt á sumrin og við myndum við sjálfstæðismenn eru með það í okkar stefnuskrá og endurveki það svolítið að unglingarnir okkar geti fengið vinnu við skógrækt og reyndar að við förum líka í skógræktarátak með grunnskólabörnum og það var nú einu sinni upp í hugmyndir að fara í verkefnið skókassar þar sem að væru ræktaðir litli skógar inn í hverfunum og það geti verið skemmtilegt verkefni með grunnskólabörnum og þau myndu taka þátt í að rækta skó inn í sínu hverfi og fylgja svo með trjánum vaxa og eiga í þeim einhverja hlutdeild þegar skóurinn er í sig.
1: Já, og venjast við að mæta og skila sínu.
2: Já, mæta, skila sínu og sjá svo uppskeruna.
1: Já. Það nú akkurat þetta, en ég segi svona því að þetta skemmtilt að það sem að leggja áherslu á svona hluti líka af því sem að þetta daglega lífið og það sem að kannski margar fjölskyldur eru í vandræðum yfir, hvað börnin eiga að gera yfir sumarið.
2: Akkurat, þetta náttúrulega við erum með lengra sumafrí en flesta samanburða þjóðir. Og miklu lengra sumafrí fyrir börn heldur foreldrarnir eiga inni á sínu vinnustað, þannig að við þurfum auðvitað að tryggja að börnin okkar séu í einhverju virkni á sumrin og það sé eitthvað að gera hjá þeim og þau njóti þetta þessara fáu sumardaga sem við eigum hér á Íslandi.
1: Já, það nú það. En þá líka hérna Hildur Reykjavík eldast rætt sem samfélag. Mm-hmm. og fyrsti borgin sinna eldri borgurum nóg vel í dag.
2: Nei, hún gerir það nú ekki. Auðvitað eitt og annað gott, ég ætla nú ekki að tala allt niður. En ég var nú á fjölmennum fundi hjá félagi eldri borgar á dögunum og þar vorum við oddvitar í pallborði og þar fengum við svona líta á áherslur félagsins sem að ríma mjög vel við kosningaáherslur okkar sjálfstæðismanna. Mm. Þar sem að það lagt áhersla á er auðvitað að það sé svona aukið húsnæðisframboð og fólk eigiðis kost að búa heima eins lengi og það vill og getur. Og til þess að svo megi verða þá þarf auðvitað heima þjónustan og heima hjúkrunin að vera öflug og við viljum auðvitað styðja við það og hérna viljum við líka að það fari sig mun meiri uppbyggingu hjúkrunarheimila og það er auðvitað eitthvað sem þarf að gera í samvinnu við ríkið. Við höfum líka stutt uppbyggingu hérna svokölluðu lífsgæða kjarna, það er svona eins og mörkin til að mynda, þar sem að fólk getur búið og fengið þjónustu í sínu nærumhverfi og verið svolítið í svona samfélagi. Mm. Það hefur verið mjög vel lukkað. Það voru nú líka hérna ótrúlega huguleg hjón sem að sendi mér póst á dögunum og vildu bjóða mér í heimsókn til sín og ég fór að heimsóttu þau og þau byggu í íbúð á vegum samtaka aldraðra. Íbúð sem var byggð á þeirra vegum og þau voru að sýna mér hvað þetta var flott og hvað þau voru glöð og ánægð og þetta var æðislega fín íbúð og æðislega aðstaða, það var sameiglegur salur á fyrstu hæðinni fyrir íbúana sem þau gotu haldið viðburði. Þau voru bara við hliðin á þjónustumiðstöðinni í hverfinu þar sem þau gotu farið í kaffi og farið til á snyrtistofu og hvað einn annað sem þeim datt í hug og ýmislegt félagsstarf fyrir eldra fólk og þau voru svo ánægð með þetta. Og það er einmitt meira af þessu sem við þurfum að gera. Þar sem að borgin úthlutar lóðum til hagsmunasamtaka eldra fólks sem fara í sérstaka uppbyggingu fyrir þennan aldurshóp. Mm-hmm. Og það myndi auðvitað gera verkum að fjölskyldu húsin sem að kannski einhverju vilja losa sig við myndi losna fyrir fjölskyldur og það skapaði svona betri hringrás á fasteignamarkaði. Fasteignaskattarnir eru líka alltaf atriði sem að fólk nefnir og við höfum nú lagt til árlega að því að það eru einhverjir hópar sem að njóta afsláttakjara af fasteignasköttum og þú þarft að vera þá undir ákveðnu tekju viðmiði. Við viljum hækka þessi viðmið þannig að sá hópur sem fær afslætti sé stærri. Það eru þetta verulega óréttlátt að þegar á ári hverju þá hækkar fasteignamat og þá hækka skattarnir leið.
1: Já.
2: Og jafnvel þó að íbúðin eða húsi sem þú býrð í fasteignamatið hækki að þá ekki þar með sagt að þú hafi ráðstöfunartekjur til að standa undir aukinni skattbyrði. Og þó að fasteignamatið hækki, þá það ekki þar með sagt að borgin veiti þér einhverja meiri þjónustu. Þannig að þetta verulega skökk skattheimta. Og við viljum, já, almennt viljum við bara lækka fasteignaskatta og bæði íbúðarhúsnaði og atvinnuhúsnaði, en líka auka afslættina fyrir eldra fólk. Ég nefndi hérna áðan frístundastyrkina sem að við viljum líka innleiða fyrir eldri borgara og til að svona bara gera fólki auðveldara fyrir að vera í virkni og vera í hreyfingu og svo er það, stundum það bara líka einföldumálin eins og mjög gjarnan hefur eldri fólk talað við um, við þurfum fleiri bekki.
1: Já.
2: Við viljum geta farið og út að ganga í öllum árstímum og þá gott ef að stígar eru upphitaðir þannig að það sé snjóbræðsla í þeim, sé ekki hálka.
1: Já, og svo, þetta er nefnilega að það er hálkan.
2: Það er hálkan og svo að það séu bekkir þannig að fólk geti tilt sér á leiðinni og hvilt lúin bein áður en það heldur áfram. Þetta er svona eins og þetta með bekkin, þetta er svo einfalt mál og það er óskiljanlegt að það hef ekki verið gert betur í þeim efnum.
1: Kostar hvað að setja svona upphitun? Uppbyttaðar stíga.
2: Það bara mismunandi og oft getur sko sérstaklega við erum að setja svona uppbyttaðar stíga við húsnæði að þá bara hægt að nýta affallsvatn frá húsunum í uppbyttununa og svona endur nýta þessa hreinu íslensku orku sem við hér eigum. Það eru mörg tækifæri til þess og ég heimsótti einmitt uppbyggingar aðeinslega bara hérna, uppbyggingarsvæði Kópavogi fyrir nokkrum mánuðum síðan. Og þar voru bara, það hefði Kópavogsbær gert í rauninni kröfu á uppbyggingaraðila að gangstígar sem þeir voru með innan lóðar væru heitir.
1: Já.
2: Og þannig var það einmitt í þessari íbúð sem ég heimsótti hjá þessum ágætu hjónum sem ég sagði frá áðan. Og þar eru stígarnir í kringum húsið og ég átti að samfélagshúsinu þar sem þau sækja sína þjónustu þeir voru uppbyttaðir. Þannig að það var auðvelt fyrir þau að koma að sleiða sinnar jafnvel á snjóþungum dögum.
1: Já, einmitt, þetta afar mikilvægt málnöfnilega, þykist ég vita. En hérna, hvað samtildur, hvar myndirðu spara í borgarkerfinu og hvar myndirðu kannski bara eyða meira?
2: Það yfirbyggingin sem hefur vaxið mjög á síðustu árum og ef við berum Reykjavík saman við nágranna sveitarfélög að þá Reykvíkingar að borga langmest í stjórnsýslukostnað. Hver íbúi borga meira í stjórnsýslukostnað í Reykjavík heldur en í nágranna sveitarfélögum. Mm. Það eru fleiri sem að starfa per hvern íbúa í Reykjavík en í nágranna sveitarfélögum. Það eru mörg merki sem við sjáum í reksturnum að við séum að eyða of miklu í Reykjavík. þjónustan sé að fara í, að fjármunirnir sé að fara í yfirbyggingu,
1: Já.
2: En ekki í þjónustu við fólkið á gólfinu.
1: Mm-hmm.
2: Við höfum sagt það bara mjög skýrt, við viljum fækka millistjórnendum hjá Reykjavíkurborg.
1: Já.
2: Það þykkt millistjórnendalag og bara á, bara gott fólk. Ég ekkert að tala um fólk niður. Já, þetta snýst ekkert það.
1: Nei.
2: Það bara snýst það hvernig við verjum fjármunum.
1: Mm.
2: Þegar við erum með þykkt millistjórnendalag, þá verða boðleiðir líka langar.
1: Já.
2: Og við sáum það til að mynda í vetur þegar að barn gleymdist á leikskólalóð.
1: Já.
2: Þá komu fréttir af því að allir starfsmenn voru farnir heim og það var lítið barn sem var eftir á leikskólalóðinni. Mm. Og til þess að tilkynna málið að þá var ekki bara hægt að hafa samband beint við leikskólastjóra, það þurfti að hafa samband við eitthvað teimistjóra og eitthvað verkefnastjóra og eitthvað þykkt lag millistjórnenda áður en hægt var að ná bara í manneskuna sem raunverulega sko gat tekið á málinu.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að við þurfum að breyta þessu og við trúum að þarna sé hægt að spara heilmikið fé. Við þurfum hins vegar að setja þá aukið fé einmitt í þjónustuna við eldra fólkið sem ég var að lýsa áðan inn í skólana. Inn í leikskólana, í þessa grunn þjónustu sem við erum öll sammála að er lögbundi hlutverk Reykjavíkurborgar. Við hér borgar fólk bara og hefur engan kostum annað, það bara greiðir útsvar hér í borgarsjóð og þá greiðir skatta af sínu húsnæði en þá geta gert að, ég vil ekki að fólk sé ósótt við að greiða þessar skildur til borgarinnar af því að það geti treyst því að þjónustan góð og við séum já. Að nýta peningana vel.
1: Já, já. Það nú þetta sem og það alltaf fréttir af því að það sé eitthvað samveg bara brakkinn frægi sem að fólk gleymi nú ekki.
2: Einmitt.
1: Að ekkit svona geti gerst að tek eftir sér komið út í bæ. Sko.
2: Akkurat, eða eins og Brákaborg
1: já,
2: sem og er nú ótrúlegt mál þar sem að borgin kaupir þarna þessa kynlífstækja verslun og ætlar að breyta eða húsnaði sem að hýsti þá verslun og ætlar að breyta í leikskóla og við sjálfstæðismenn bentum á strax í upphafi. Þetta væri mjög óhentugt húsnæði, óhentugt staðsetning fyrir leikskóla og það væri algjörlega fjarstæðukennt að hægt vera að gera það upp fyrir svo lítið fé eins og borgin gerði ráð fyrir. Svo þetta veitir borgin sjálfur sér verðlaun, grænu skópluna fyrir þetta sé svo aðeinslega umhverfisvænt og flott og svo bara hrynur þakið á húsinu og bara guði sé lof. Eða það nánast hrundi segja, eða guði sé lofa að það voru ekki börn undir og hérna og það hefði geta farið svo illa.
1: Já.
2: Þannig að þetta verkefni farið að kosta á 4 milljarð og ennþá eru engin börn inn í þessum leikskóla og þetta bara dæmi algjört fjáraustur þar sem að menn vildu reisa eitthvað hönnuna leikskóla og voru bara að hugsa umbúðurnar en ekki gæðin innan þeirra.
1: Já. Aðeins að þú nefnir skólan og leikskólana heldur hérna grunnskólanir til talið að þið viljið hafa svona móttöku deildir. Þannig að skóli án aðgreiningar er kannski eitthvað fyrirbæri sem að hefur bara ekki skilað þeim árangri sem að menn heldur.
2: Það útilokað að skóli án aðgreiningar hendi öllum börnum og bara sennilega fæstum. Það segja manni margir kennarar og skólastjórnendur og því fylgir mjög miklar áskoranir inn í ákveðnum skólum það sem er mjög stór hópur barna af erlendum uppruna. Kennari getur verið með mjög fjölmörg móðumál inn í sinni kennslustofu og börn sem að bara skilja hreinlega enga íslensku og kennarinn fær engan sérstakan stuðning til að takast á við það og bara dugmikill kennari sem mæti til starfa að móti með það að markmiði að veita börnum kennslu og menntun getur bara ekki sinnt þeim skildum sínum bara vegna þess að hann settur í stöðu sem bara óvinnandi vegur að leysa úr. Og þetta ekki gott fyrir neitt. Þetta erfitt fyrir kennaran, þetta erfitt fyrir barni sem þetta algjörlega tungumálslaust einhvern veginn inn í skólastofan og hinn barnin sem að standa kannski sterk en fá ekki þá örfun sem að þau þurfa og áskoranir sem þau þurfa. Við höfum talað fyrir því að það þurfa að koma hér upp móttökudeildum í skólanum, þar sem við tryggjum sérstaka móttöku fyrir börn sem að koma að hinga til lands erlendis frá og tala ekki tungumálið. Þetta væri þá auðvitað mýkri lending fyrir þessi börn sem koma hinga til lands, mundi líka auðvelda kennaranum. Þarna værum við þá að tryggja að börn sem að flytur hinga og talar ekki íslensku byrja á að fá góða kennslu í tungumálinu. Það fái fræðslu íslensk samfélag og það umhverfi sem það að flytja inn í og svo sé staða barnsins metin. Og við gætum verið að fá hinga til lands barn frá Póllandi sem bara búið að vera í góðum skóla og bara gott í starffræði og náttúrufræði og einast en það þarf bara tungumálið og það kannski bara fljótt þá að komast inn í almennan bekk og svo getum við verið að taka móti barni frá stríðsvæðu landi sem hefur kannski ekki verið í skóla í mörg ár og það þarf miklu meiri stuðning áður en það getur farið inn í almennan bekk. Þannig að þetta svona leið sem að myndi gagnast öllum að ég tel, gagnast þessum börnum sem flytja hingað í þessari stöðu, gagnast kennurunum og hinum börnunum sem að standa vel og þurfa að fá alvöru áskoranir.
1: dan og það. En Hildur, ég sé að tímakar búin, en mér langar nú að spyrja þér svona að lokum, bara hvað skilaboð viltu senda til kjósenda? Nokkri dagar, Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, sem frá að senda ykkur skilaboð.
2: Á laugardaginn, 16. maí, þá göngum við að kjörkössunum og við eigum tækifæri til að kjósa breytingar. 73% borgarbúa vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar. Og kjósendur hafa reynt ýmsar leiðir til að ná fram breytingum. Þeir hafa kosið ýmis varadekk sem hafa svo reist við fallna meirihluta. Það hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei gert. Við verðum aldrei varadekk. Við verðum alltaf vélinn í öflugum nýjum meirihluta sem ætlar að knýja hér fram breytingar í borginni. En til þess að svo verði, þá verður fólk að tryggja að verða kjósendur að tryggja sjálfstæðisflokknum nægan styrk til að hann geti orðið þessi burðarás og þessi vél sem að knýr fram raunverulegar breytingar, öfluga borg sem hlustar á íbúana og vinnur fyrir fólkið.
1: Það nefnilega það. Þetta var Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og nú styttist þess að ég segi í kjördag og nú spurning hvað fólk vill gera á kjördag. En þetta var allavega Hildur með sín skilaboð og við sjáum til hvernig þetta fer allt saman, hvort að við vorum hugsanlega að tala núna við verðandi borgarstjóra. Takk kemur í ljósum helgina. Bestu þakkir Hildur Björnsdóttir gangi yfir, Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprífi, sími 517-7700. 517-7700. Steinprífi.is.
1: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Gluggahöllin auðlýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: á útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur allt, öll leyndamál á bakvið áfallið sem að hver og einn getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að byrja að koma.
0: Heyrðu, sem hérna, hvað hérna eða, þú hefur náttúrulega bæði starfa sem... Já, lögreglukona, eins og ég sagði, hjúkrunarfræðingur núna, þú ert doktor við háskólan, nei, þú ert doktor og þú ert prófessor við háskólan Akureyri.
1: Já,
0: þetta er nú dálítið stór pakki.
1: Já, þetta er ágæts pakki.
0: Já, hvað hérna, hvað er að kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað er umjulega er áfall? Mm-hmm. Hvenær getur maður sagt, nú fekk þessi áfall? Mm-hmm.
1: Já, sko, ef ég bara, Sara, fyrst bara þess hvernig ég fór að skoða þetta, þá ég ætla að hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, en svo ég raun að vera kannski áfall sem ég svona kannski fyrsta stóra eða stóra áfall mitt er að pappi mitt mjög ungur eða 52 ára, ekki hægt áfall, sem hafði mig mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fyrir svona að hafa áhuga á því hvernig við bregðust, hvað við bregðust misjafnlega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svo náttúrulega væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendi maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók er svolítið, tengið svolítið mína reynslu af því að hafa voru fyrir áfalli í einkalífinu, áfalli í starfi og já, hvað er áfall? Ég segi sko, áfall er rauninni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það voru erfitt að segja að því að þú veist, það er ekki allir í Grindavík sem hafa upplifa áfall eftir gosið þar.
0: Nei.
1: En það er mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því, en maður getur aldrei sagt sko hvað vissulega er áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt. En það er ekkert allir sem að samt upplifa það þannig. Já. Þeir vilja bara ennþá vera í Grindavík og líðu vel í Grindavík og finna ekkert fyrir því að hafi eldgósið hefur ekkert endilega mikil áhrif á þau. Þannig er svona misjátt hvernig við upplifum við atburðina sem að er áfall.
0: Þetta er svona einstaklingsbundið.
1: Þetta er einstaklingsbundið, bara sem er verki, þú veist. Ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann eða hún er með. Þetta er upplifun af einhverju sem gerst. Já.
0: En það er svona, þetta er nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farið niður í þessa greiningu og leggir rækt við það að svona átta á því sem man kannski oftar en ekki falið.
1: Mm-hmm.
0: Fólk veit kannski fela svolítið, nei, það eru þar allt í lagi með mig, en svo bara er það ekki í lagi.
1: Það er nefnilega málið og fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið þegar fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufæsla vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerða sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn með einhvers konar heilsufæsla vandamál og átt þess að kannski á því þar að kannski bara ástæðan einhvers konar áfalli æsku sem maður aldrei unni úr.
0: Er það virkilegt?
1: Já.
0: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
1: Ótrúlega lengi, ef fólk vinnur ekki með það.
0: Já.
1: Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér. Þannig að það er svona bara, það er þarna, líka minn man, hann líka minn geymir þetta. Og svo þegar það kannski árin líða, þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin er að svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu.
0: Já.
1: Og líka minn svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir oft.
0: Já, er það þá er sko líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur setta í samengi við einhverja líðan eða atburði dagsins og að hvað það er sem að svona, já, triggera hvað er það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstæð
1: og það er með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég með skrifa kafla það hvernig það virkar að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu Já. Og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þú veist, atburðurinn sem kveikir eða triggerar kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfallistarfi, ég loka á það því að það var ekki tala áfallistarfi á þeim tíma og ekki eins og til áfalla hjálp eða og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur maður bara í kerfi, sko, stjórnleysi eða bara maður missi tökin.
0: Hérna, hvenær varstu í lörglinni? Hvenar...
1: Ég var á árunum 91-98, klára lörglinskóla 93 og var svona mest á landsbyðinni, ég svona landsbyða flakkari, var mikið út allt og var alltaf eina konan sem sagt, ég upplýði það
0: ekki land,
1: já. Já, sem að fór svona vann ekki mikið með konum, var svona meira með strákonum og hérna og ég var á Ísafirði og ég fór til Vestmannaeyja, Akureyri, Höfni Hornafirði, Stykkishólmur og þá svona var í Vestmannaeyjum kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig
0: Já. Þetta
1: ruknaði barn og hérna og 95 þegar við vorum ekki raunin að vera 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar snjóflóðan verður fyrir vestan
0: Já.
1: Og þetta sama ár sko, þetta gerist sama ár þannig að þá
0: Ertu þá fyrir vestan?
1: Nei, þá ég í Vestmannaeyjum
0: en
1: ég flutt að vestan þá frá áður það gerist en upplifið þarna þetta stóra áfall sem ég hafði bara ekki hugmynd að var áfall.
0: Já, akkur.
1: Þegar maður hafði aldrei verið sagt við manna að maður getur orðið fyrir áfall í starfi
0: Nei.
1: Og bara að hugsa ótrúlega margir þannig úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma Já. Að öllum vestu hlutunum sem að öllum þegar versta sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu.
0: Nei.
1: Það breytt í dag geta menn eða fólk fengið þó allavega hjálp til að áfalla hjálp til að vinna úr þessu.
0: En kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeirra að sko fela að loka það hvað sem þeim finnst þeirra ekki að gráta og þeirra ekki að hrópa upp yfir sig og allt þetta að alveg sama ákvöri gengur og aldrei sína svipriði
1: Alltaf að halda andliti
0: Já.
1: Og þú bara setur upp svona grímu og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrjaði lögreglunni og fór að vinna kom í erfið mál, þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara setti svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta og það sem kannski hættulegast við þetta ef maður festist bak við grímuna
0: Já.
1: Að það getur verið svolítið skaðlegt en maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og hérna, það getur alveg gerst þannig að þú fer bara í, já, tengist ekki tilfinningunum og svo bara springur, gerist eitthvað sem verð þess að þú bara snappar eða
0: já, hvernig sem það allt er sko en þetta svona rýfur mjög í fólk,
1: já, ég finnum
0: kannski heyra svolítið meira af því hjá þér og eftir en það er hins vegar sko, langa að spyrja það sko, manst þetta í augnabliki þar sem þú áttar á því hversu djúpu áhrif svona áföll geta haft manst eftir einhverju svona augnabliki þar sem að þú svona sérstaklega staldraði því
1: Þar sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif. Sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pappa minn þarna þegar hann 52 gera þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissu það allir. En moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað þetta getur haft djúpstæð áhrif, það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega 20 að það druknar barn í Vestmanni og ég þarna ein á vakt eða einast vettvangi og það hafði, og ég man bara þetta þessa með grímuna, skilur að setja upp grímuna ég alveg að brotna ég ætla samt má ekki gráta, ég má ekki sem tilfinningar ég verða sterk, ég lögga, ég verða að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sem bara heim og hérna svo veit ég ekki að þetta hafa áhrif á mig, skilur en eftir á hyggja, þá man ég eftir afleggingunum eftir þetta það er síðan ekki fyrir en svona 8 árum setna sem að ég svona upplifi það að sem þegar strákur minn er að fara að fyrir á siglinganámski hann er sannlega kannski 6-7-8 ára gamall og vill fara á siglinganámski og þá kom þessi trigger þessi kveikja að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð og ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innra með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
0: Já, og var það þá vegna þess að þú gast ekki hugsað þér að hann færi svona nálægt vatni
1: já, ég óttaðist sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru tíu sjóslis og menn drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á það, þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa dreif barnið sitt í sjóin og þessi mikla og oft er það þegar ég sem er í svona starfi að oft er það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu að horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbærslegt tilfinningar um það að ég óttast líf hans sem var algjörlega óraun skilur, hann var öruggur, hann var í björgun og veist, hann var á námskeiði, hann var að sigla, hann var ekki einhversta, þetta var hann var öruggur, en ég upplifði bara aðstæðarnar ógnvænlegar að ég óttast að missa hann að því ég hafði séð upplifa það að sjá foreldra missa barnið sitt.
0: Þegar þú talar um aðstandendur að tilkynna aðstandendum svona alvarleg tilvik og sorgleg. Hvernig svona fannst þér þú geta unnið úr því?
1: Í þessu tilfelli þegar ég átta mig á því af hverju ég er svona stjórnlaus í hegðun gagnvart þessu hérna, stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta er of mikið og ég fer ég kemst þannig að fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnadóttur geðugnafræðingi kemst að hjá henni þar sem að ég er svona að tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og hún segir að þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli Já. Ég bara, nei, ég var bara í vinnunni, ég var bara að lögga þetta, ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við
0: Já.
1: Það bara, hún þurfti alveg að segja en ég þurfti að viðurkenna fyrir sjálfur mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það bara fyrsta skrefi held ég í batanum að svona áttast á því í hverju maður hefur lent, hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það en þú veist Já, þannig að það er mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og svona mitt tökkerfi.
0: Já, en nú er náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryllilega, sorglega, alvarlega fréttir.
1: Já.
0: Nú eru þau svo misjöfn, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumanninum að hverju þetta segja þetta er vitleysiðir. Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að hérna, sko, verður fyrir svona slæmi fréttum. Það eru stór áföll.
1: Já, það er mjög stór áföll.
0: Hvað getur það fólk gert?
1: Já, ég eins og það meina þá fólk sem fær svona fréttum, eins og aðstandendur sem missa. Ég vísa náttúrulega, ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það er önnur samtök sem heitir Birta sem er foreldra sem hafa misst börn og þó svo það er að þarf að hvern tíma líða áður en að fólk fær að komast í kannski ykkur hópa held ég oftast en ég bendi ofta á það og það er líka að því það hafa ekkert allir efna á því að fari svona dýrar meðferðir og þá er það eitthvað sem kostar ekki mikið og að geta fundið einhver leið í ásorgasamtökin og birta síðan og náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu
0: já
1: þannig að það fyrir marga svo erum við svo misjöf hvað við þurfum sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekkit endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum og náttúrulega sérstaklega fannski fólk sem missir börn að margir násir bara ekki eftir að fólk reynir að lifa með missinu en söknurinn er alltaf til staðar þó kannski og ná svona vinna með áfallið og sorgina sko. Þannig að það bara mjög flókið. En sem betur fyrir allir úrræði sem voru ekki til fyrir 30 ára síðan.
0: Jú, mikilvæg sko, svo sannlega sko. En þegar þú talar áfallið starfi, segir hún, að eins og til dæmis að það er þessi endurminning að kemur aftur á einhvern ákveðin stað þar sem að eitthvað gerði segjum bara umferðarslys og það var banaslys hvernig líður að þú keirir eftir slíkri götu
1: og það er nefnilega með fólk ferstundum í svona forðun að forðast ákveðna staði og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá er mjög mikilvægt að vinna með það og það er kannski þetta með sem ég upplifi með sjóin sem hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegu fyrir mér að þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér því ég get ekki ætlast til þess að hafa bara stjórna öllu og maður þarf svolítið að sleppa tökunum og fara svolítið svona kallega æruleysi að ég hef bara ekki stjórna öllu og ég þarf bara að læra að hérna já,
0: að vinna úr því, já. En það er sko hérna maður veldið í fyrir sig að skrifa bók sem að getur henda svo mörgum og hérna og sem ég sagði áðan að þá er þetta svona mál sem er ekki dvala mikið rætt og kannski líka af því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það er bara í gangandi áfalli og ef svo mætti orða það en hérna sko finnst þér þú hafa skrifa þessa bók fyrir einhvern ákveðin hóp eða bara almennt
1: fyrir almenning, bara alla og í raun og veru er þetta bók og mér finnst mjög gaman að ég myndi að þetta væri bók fyrir alla hvort sem það er börni mín á 30-saldri eða mamma mín áttræð og það er mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustu viku var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnarheimili þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikill áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tækifæri til þess að selja bókina mína og, og ég finn allmest eldra fólk sem að bara ok, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tækifæri til að tala með áföllin það er að tengja mjög vel við þessa bók að því ég er að segja sögur ég segi sögur af áföllum fjölskyldunum minna áður en ég fæðist kynslóða áföll, áföll í starfi og ég tek dæmi þannig að fólk, svona fólk sem er kannski ekki endilega nenn að lesa ómikil fræðir annað texta, svona þurran það tengir að því að það er svo mikla sögur í bókinni, þannig að ég er að segja sögur að mér er að segja sögur og starfinu ég er að segja sögur sem að og fólk, það er það sem fólk tengir við þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mér vel hvað gerist ef áföll, hvað áhrif það hefur á okkur áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæ svo oft er að fólk segir, nú skil ég hvað ég er búin að vera gangi gegn
0: það endur þekki frásögnina
1: og ég myndi að segja þetta var bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona of fræðilega því mér langar til þess að þessi bók sé til bók fyrir almenning þannig að hver sem er henni geti lesan hún er líka mjög aðgengileg af því að hún er sem það stutti kaflar og svona blaðsjöðnar anda svolítið það er svona bíl á milli þannig að þú ert ekki það geta allir lesið þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta er nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko en auðvitað er fólk í akademíuna sem hefur borið frá áföllum þannig að veist, og,
0: getur einhver tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
1: við nefnilega getum það ekki og lífið er þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tíman og þess að er svo gott að geta átt að segja á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til þess að ég geti þá allavega hana reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo margar leiðir til þess að liða betur og í dag eru svo mikið mörg úrræði sem að eru ekkit kosta kannski ekkit mikið eða, og þannig að þú getur byrjað einhvers staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á að fara næst og
0: En hérna, hvað finnst þér að vera svona mikilvægasta sem þú ert að koma til skila til fólksin mitt? Ert að, ég bara að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið, bara að byrja að lesa.
1: Já, bara að byrja að lesa. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana, því að þú getur opnað hana og þú sérð að, ég ætla bara, veist, eitt kafli tvær blaðsíður.
0: Já.
1: Og ég get lesið tvær blaðsíður.
0: Já.
1: Og það kannski nóg fyrir mig í dag. Og þannig byrja á því að segja bara, þú veist, hvað er áfall, hvernig upplifum við það, þú veist, varnar viðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna streitunni og afleiðingarnir getur komið út frá því
0: Já.
1: Og ég útskýri mjög vel hvað eru varnar viðbrögðin okkar, þú veist, hvað afleiðing getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi fyrir hvert, þú veist, eins og bara viðbragðið að flýja eða berjast skilur, ég var, semst, var níu ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á móti hjóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að vera dáin og það þessi upplifun að halda, að verða vitna ykkur og halda raunverulega ykkur sér dáin og það getur farið inn í kerfið þó svo ég síðan fái að heyra það á morgdæin eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig, já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sér að næningi lýsast að fræðilega, þannig að ég lýsast bara sögurna hennar og það bara frábært þannig að, og svo gott að flett sumir vilja kannski, þetta eru þrír hlutar þannig að eins, einhvern veginn sagði bara að ég með langar til að byrja hérna þriðar hluta sem heitir hérna bati úrvinnsla að því það með langar að lýsa það og hérna, þannig að hún er mjög aðgengilega.
0: Já, þannig að svona, eins og segir, fjöldi að köflum en bara stuttir.
1: Mjög stuttir kaflar.
0: Já.
1: Þannig að allir geta að lesa þetta, þetta ekki, ég rauninni bara skrifa þetta sem ég, Sigrún, þú veist, stelpa að vestan sem að er bara manneskja, sko,
0: já.
1: Og með mín áföll.
0: Kemur ég með þetta fram á kápunni, kápubókarinnar, að það segir hérna í bókinni hjálpa Sigrún lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þau geta haft á líf okkar. Hún gerir það á engar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvama efni. Hún segir á einlægan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það er nefnilega það og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
1: Já, og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveð mest fyrir að gefa þessu bók er að ég endilega er að segja persónlega sögur.
0: Já.
1: Og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta að þú veist, það sem maður er ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því er bara ykkur viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og er með sögu og upplifað ýmislegt. Þannig að mér veist það er svona kannski, að því við erum oft með ykkur grímu, eins og segjum við lögreglumenn, og bara í lífinu, þú veist, við erum með ykkur hlutverki og margir hérna úti sem er í ykkur hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu.
0: Já.
1: Og ég líka bara svona leggja að það þess, það er alltaf að fella grímuna og bara vera ekki fullkominn og vera ekki ofurkonan og vera ekki eða þú veist, það er allir með eitthvað.
0: Já, hún er ekki með sér hún er svo að lýsa þessu er það ekki kannski með þeim sem gengur vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnvel litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin í sér að þora vera börnin í sér þó þú sért 50, 60, 70 alltaf hvað sem það er að vera börnin áfram
1: haldi börnin í sér að það er einhvern veginn það sem að er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í ykkur þú veist, ykkur fullan slutverki sem að er bara ekkit alltaf skemmtilegt sko Það er bara gætt að fá að vera ball líka.
0: Já, já, af því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum, áfallastundum, skildi maður ætla, þá kemur nefnilega líka fram barni í fólki.
1: Já, það er nefnilega máli, og það er semst, og ég fer einmitt þegar ég er að, einmitt að tala bata á úrvinnslu, þá fer ég bara í grunn farfinnar. Fyrsti kaplin er bara öndun. Fyrst það gerist þegar ég fæðist, það fyrsta sem ég geri, fyrst ég þarf að draga andan. Og hérna, og það er öndun er bara mjög mikilvægt að vinna með áföll og streitu, bara eitt það mikilvægt að þess að ná að anda og slaka á taugakerfinu og þess og svo næsta við, sem við gerist þeirri fæðumst að við öskrum eða grátum og þannig maður það svolítið bara svona, ef maður verið fyrir miklum áföllum það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þess að svona frumþarfinnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara Já, ég var fyrir áfalli og það áhrif á mig í staðan fyrir að vera alltaf sterk, sko. Ég var ógæslega sterk og ógæslega lengi, sko. En þú veist, ég bara, já, en þetta var ákveðin berskjöldum.
0: Já.
1: Að segja sögur.
0: Jú, jú, það er nú máli. En þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögur. Það er doktor Sigrún Sigurðardóttir sem er prófessor við Háskólan Akureyri. Hún er fyrrum lögreglukona og hjúkrunarfræðingur er hún og hún skrifaði bókina Áfall og hvað svo og er að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem að er að finna í þessari frábæru bók reynilega en við höldum
1: áfram það má kaupa hann í pennan Neymundsson svo ég má bæta já, hefði, hún fæst það
0: penni Neymundsson, er hann hvað í Austurstræti?
1: Nei. Já, brútum allt, já, hún er komin út um allt já, hún, er bara, já, já. Hún er svo vinsæðlega, hún er til að eilast þar
0: akkurat, en við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu, það er ekki víst að penni Neymundsson sé þar en við fáum einhvað sér auðlýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala um þessa fínu bók.

0: Grófrastöðun Lampa í Ölisis, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðun Lampa í.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
0: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólanum Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalunum og heilbrigðisstofnunum.
2: Já.
1: Þegar að sjúklingar eru að fá alvarleg tíðindi.
2: Já, og það er bara mjög, sko ég myndi halda, þvist, bara það til að fá greiningu lífsógnandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin. Að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist að, svona missi sem að er, þú planar ekki, getur verið áfall fyrir einstaklingin. En það er alltaf þetta, þetta er mjög einstaklingsbundið og misst hvernig bregðast við. En þetta er, þetta getur verið áfall og það mjög mikið, þess að mjög mikilvægt að innleiða til ég svona áfalla með nálgun, þar sem við horfum svolítið á áföllin, hvað kom fyrir þig, en ekki bara alltaf, þú veist, hvað er að þér, hvað er að þér, hún gallað eintak eða það er eitthvað að þér, í staðan fyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig.
1: Já.
2: Minnst það svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér þetta náttúrulega sem hjúkrunarfræðingur, þá verður maður líka fyrir áfall í starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrahúsinu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum ára seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona ganga stúlka eins og að hétt þá og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið áföll.
1: En er þetta að tala til dæmis er það alltaf stórir atburðir eða tilvik eða er þetta lítið svona frekar smarri mál áttúrulega að þú er búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum en svona hvernig birtast áfalli í líkama og hugan
2: Já, sko það þarf nefnilega ekki að vera stórt og það er kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur frá áföllum en það er eitthvað sem er ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara eins og við vitum þessum með einelti þegar ég var alveg stup þá var orðið einelti ekki til það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg það var strekkjusvinn og stríðinsbúkar og kvíkindi og þetta allt saman sem var en einelti orðið var ekki til
1: Nei.
2: Og það eru mjög margir sem að hafa voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag ánst að kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja á því og það er líka eins og með til dæmis já, bara vanræksla í æsku, tilfæningalega vanræksla við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega búið að fjalla mikið í gegnum tíðina sem börn sem voru hann í kringu 70 og eitthvað, það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú var semst búið að setja fjármagn í það, styrk þessir einstaklingar geta komist að það sálfræði með þær ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk áttar sig ekki á því að ef það er eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það er samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það er áfall, það getur valdið mikilli streitu þróum er áfallastreitu áfallastreitu röskun og það er eitthvað sem að getur náttúrulega brotin, við vitum að streitan veikir og getur veikt haft áhrif á ónæmiskerfi okkar, streitan veikir ónæmiskerfi okkar, það er búið að rannsaka það og áföll sem ekki er unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfi okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunni verkir eða hérna, hjartaæðasjúkdómar og þessar stóru eis rannsóknir sýna það, það eru tengsl þannig milli fjölda áfalli æsku og þú veist, það getur verið
1: slíkra sjúkdóma það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
2: eins
1: og kannski þeir líka sem eru í einelti það er líka skömmin af hverju er þó eitthvað að mér
2: nákvæmlega
1: af hverju ég í einelti
2: þaðan er blá, og þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið að vera að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir, sjálfskaðandi hegðu, dæmis, að það er, getur haft áhrif á því að það, þannig að það er, þetta er rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengustu dánarorsök ungs fólks eða ungra manna er sjálfsvíg og hérna neysla og þú veist og við vitum að áföllu stór áhættuþáttur fyrir þetta tvennt og þess vegna er mikilvægt að við förum að tala um þetta og spyrja um áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þessa krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakka með áfallarsögu það er bara þannig og fara í harða neyslu af því að þeir eru að flýja einhver erfið upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að hérna, gera eitthvað í þessu
1: Já, jafnvel, sko, ungmenni sem að, sko, eru svo afskipt, jafnvel, á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lögreglan tali þá við.
2: Ég er nákvæmlega.
1: Það er eitthvað sem tala við.
2: Fá þá allan athygli, það er eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skuttlar þeim eitthvað eða...
1: Gefum
2: já, það er alveg dæmið það.
1: Já, akkurat.
2: Já.
1: En hérna, þegar við talar sko, áfallastreitu og þetta eins og inn á, sko, fer fólk inn á heilsugæsluna eða hvert ferða
2: Já, nú eru komin alltaf geðheilsuteymi inn á flest allar held ég heilsugæslu stöðvar og fólk á að geta að fengi það er svona fyrsta stopp á heilsugæslan og þess er mjög mikilvægt þess að ég er með góða þjónustu þar og nóg af fólki til að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá það er eins og maður segir víða biðlistar eins og mikið geðheilsuteymin að það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það er mjög mikilvægt að ok, það er að koma kostningar einmitt er einhver með þetta á stefnu sko sinni nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðsuteimin til þess að grípa þá sem að það sem fyrsta stoppi okkar sko
1: það er kannski ekki sveitarstjórnum kostningu það meður landsvísu ríkistjórnir ríkistjórnum hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórna mennirnir og þetta konur
2: já.
1: Þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sem er gaman skólunum
2: já,
1: því að hvernig hlúð þá að skólunum
2: og hvernig er þjónustan þar erum við að ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera því að þau náttúrulega kennarar og skóla starfsfólk er með börnin okkar allan daginn
1: já.
2: Fyrst, á staðnum og það er náttúrulega til að grípa börn er náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að fyrst, vera með forvarnir
1: já.
2: Og fyrst, en það er einhvern veginn svona óttimitt með að þora að spyrja eitthvað svona, fyrst, það er maður sé að bara farin á okkar persónulega mála að vera að og hérna, þannig að já
1: en er það kannski, er við Íslendingar svona lokað sinn þjóð
2: já
1: þú veist, er við ennþá svolítið bælt
2: já.
1: Og þannig að sjá tilfinninga þetta svo mismunandi þessi þjóðfélög
2: já, ég veit að það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag er hérna við erum svona komið svolítið af, ok, bændum og sjómunum,
1: já.
2: Það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt mikið áföll og þreyja þrauk og þóla og býta jaxlun á hérna þetta alls saman, að það er svolítið ennþá í okkur eitthvað negin, að við þurfum að vera sterk og, en þetta er að breytast, þetta er mjög mikið að breytast og ég sér með ungu kynsluna og bara börna og mín börn og svona, þetta er umræðan hefur breyst mjög mikið, það er mjög mikil áhugi núna á því að skoða veist, áföll og geðheilsu og fleira, þannig þetta er en já, allavega mínu foreldra tölu, það var ekki mikið tala áföll sko,
1: nei.
2: Þegar ég var allast upp
1: nei, það var bara svona, fólk var það var bara að herða sig upp það var bara að taka næsta degi en sem betur verið þá náttúrulega eru úræðin orðið margvalt meiri núna
2: já.
1: En hérna, mjöngur og spyrja sko, það með fyrir gagnvart fólki sama bara á hvað aldri sem verður fyrir áföllum er svona fyrst þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna nú er ekki liði mánuður er ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár er ekki búin að jafna
2: ég veit það er máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já, komist yfir þetta og en það, við getum að þetta sett einhvern tímarama á á sorgina eða áföllin. Það við þurfum misjafnlega langan tíma til að jafna okkur, vinna úr þvist, hérna, reynslunni og slíkt. Þannig að, og það kannski þegar fólk að, það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum að það akkurat þetta, þú veist. Ríðunni upp úr þessu, hætta velta þær upp úr þessu, hérna, þetta nú svo langur tími liðið, þú átt nú að vera komin yfir þetta.
1: Þú ert engin breytt.
2: Já, þú ert engin breytt. Það bara ekki gott að segja það, við þurfum bara að taka fólki þú veist, og bera virðingu fyrir þeirra þörfum, en það kannski líka slemt að ef fólk festist í sorginni, skilurðu, að þá
1: kemur það.
2: Já, þá þarf maður að leita hjálpar, því þú getur ekki, ef að það til þessi flókna sorg, það sem að þú, hún bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðlega, en hún flókin sorg, það sem að fólk festist mjög lengi og það mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar þannig að því að þetta hefur sorgin tíma og allt þetta en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í þannig að það, já, það mjög mikilvægt að vinna með það.
1: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því.
2: Já.
1: En samt sem mamma segja, sko, þegar áfallið liðið.
2: Já.
1: Og svona, já, hvað tekur við hjá fólkið?
2: Já.
1: Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið?
2: Sko, ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig.
1: Mm-hmm.
2: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að, þú veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mér finnst þetta svolítið eins og að hérna þú veist, að fara í ræktina, þú ferð ekkit bara í ræktin í vik og verður alltaf í toppformi, þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamánu þínum og sjálfur verið þér. Það er held ég eins með þetta svona áföllin og taugakerfið, þú þarft alltaf að vera að reyna að róa taugakerfið, vinna með að halda jafnvægi og það bara veist, langtíma að vinna, þetta er ekki eitthvað spretlu sem maður getur svona rumpað af og haldað áfram og það bara svolítið að hlúa sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur ef áföllin gömul, þá getur taugakerfi verið bara búið að vera í mikilli streitu mjög lengi, það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi, það mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleyslu hreyfingu, til þess að halda bara, þetta bara svolítið eins og maður þarf svolítið bara að rækta þetta, rækta sig.
1: Já. En hvernig er svona þegar hún bregst samfélagið fólki sem hefur orðið fyrir áfalli eins og staðanir núna? Við erum alltaf að borðið sama við einhver áratug aftur í tíman en kannski horfum fram hjá því svona en eins og þetta í dag. Svona, hvernig er svona fólk almennt að bregðast við öðrum? Eru einhverjar mælingar til eða eitthvað þess að
2: það? Sko, það er mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks. Að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákominn til dæmis, að þá ertu svona lík betur í stakk búin til þess kannski að veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk er gangi gegnum, að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að svona tala um þetta. Og það sem er ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala um hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá einhver í vinnunni sem segir ég vil ekki vera að tala um þetta til þess að vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist, foreldri sem að hefur mist, það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki eitthvað annan til að minna það á að barnið sitt á sko, það er alltaf hérna, þannig að þú veist að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun, heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala um eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur það alveg með að fólk ennþá í dag er að upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðinn fyrir að þora að mæta þeim það er ennþá að gerast sko en við erum að koma mjög það er mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
1: Já.
2: Sem er samstagsverkefni sorgarmiðstöðvarinnar og Rauðakrossins og fleiri aðila þar þar sem að eða er skyndilegt andlát eins og í heimahúsi að þá er þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu tveim sólarhringunum að því maður er heyrt það í dag ennþá að það sem alltaf ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ, til sjálfsvíg eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús, það er ekkert sem grípur þig, það er ekkert sem grípur aðstandendur, sjálfkrafa. Mm. Þú veist, fólk getur, það er ekkert kerfi sem að, þú veist, þessin er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan, það sem að, það er teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá er það ákveðin einstaklingar sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara, ættu náttúrulega vera alls staðar
1: en ég veit bara rosalega magnað
2: já, ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð panasleys og það var ekki sem greip fjölskylduna
1: nei, satt hún bara einn heima eftir tilkynningu
2: já. Og óljósa tilkynningu já, því miður En við þurfum að gera betur þarna og grípa fólk betur og veita.
1: Svo er það líka svona í skólum, það er krakkar að vera fyrir áfall í skólum.
2: Já.
1: Það er náttúrulega þetta einelt eins og við tölum um og svo alls konar líka sásauki, það er verið að skilja útundan og alls konar. Eru þetta svona kannski minniháttar áfall eða er þetta orðað að þannig?
2: Ég myndi ekki orðað að þannig, sko. Ég myndi bara tala um þetta sem þess að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvaman einstakling sem að þið eru svo misjaflega hérna, sterk og duglega sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem er ekki stórt fyrir einhvern annan þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara Veist, ég myndi bara vilja fara að setja þessa bók inn í alla grunnskóla af því að þetta er alveg hérna, bók sem að allir geta lesið hvort þó svo við það sért ekki orðin fullarum manneskja og ég held að við þurfum að gera betur þarna í skólakerfi talandi um kostningar það er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem að vanþekking mín að ég er ekki búin ekki kostningunum
1: Akkurat, en það er hins vegar sko, já, að þetta sem meira sko, lítið á þetta sem eðlilega hluta tala um það og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
2: algjörlega
1: að þeir séu svona með þessa vakt heima
2: við. Ég veit það, og svo þarf hann nefnilega eins og við vitum bara úr lögreglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfið svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
1: Já,
2: Og þessum svo mikilvægt að þau grípa þau þar, auðvitað, ef við erum að tala um það að hlutverk kennara sínu orðið ansi bara hérna, miklu meira heldur en að kenna, vera kennari.
1: Já,
2: en það er það og ég held að því að skólinn er, þú veist, já, við vitum alveg, það er mörg heimili sem eru brotin.
1: Já, það er líka það, heimili, sko, það sem er til fullt af kristall en enga tilfinninga.
2: Nákvæmlega.
1: Og hvað
2: getur,
1: þá?
2: Já, og bara getur bara ekki talað við neitt heima hvernig þið líður. Og þá erum við mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá náttúrulega mæli bara með þegar styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið.
1: Já.
2: Það sem börnin eru alla daginn.
1: Það er akkurat máli. En Sigrún, hérna, það finnur svona líða á þáttin hér hjá okkur. Mér langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara.
2: Eða
1: þá sem er svona efri árum því að það getur líka verið ákveðin tegunda áfallið ekki, bara af eldast og finna að þú getur ekki gert þetta lengur nei, þú getur þetta ekki
2: vera hægt að vinna, missa heilsuna sjá fyrir sér að það veist, orðin gömul og þess það er bara eitt sem býður og hérna, það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það er svona Og þessna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég er nú móður sem er áttræð og er frekar svona, er mjög virk félagslega í svona félagi eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég er að fá hérna, hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög kræfjandi og það sem ég tekið mér vænt um að semst vinir barnanna minna að þeir eru að gefa mér þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala um áföll og að því náttúrulega það var ekki tala um áföll og
1: neða bara þakka niður,
2: bara þakka niður og hérna áður fyrir þegar var náttúrulega bara alls konar bara eins og bara þegar ég var alveg stöp og það voru sjóslis voru mjög tíð á Ísafirði að þetta var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og pappi voru að missa vinni sína og þetta hefur bara áhrif á samfélagi og þetta eru kannski svona það sem að, og ég finn svo það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgar og hitti einmitt svona eldri menna þá og það svona þess sem þeir tengja við þetta með sjóin sjóslysin og að missa þar og
1: Já. En svo líka bara þarna þar að veikindi gera meira vart við sig
2: já.
1: Og annað þetta já. Að kippa fólki svolítið svona útur og svona aflahæfi mingar
2: mm-hmm.
1: og þannig að þetta svona ákveðið fólk þarf svolítið stuðning þarna.
2: Það þarf stuðning, já og þegar það sér fram að það að makin er með þessa heilsuna að þau eru með þessa heilsuna og það geta ekki gert eins mikið að þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt sko og það er bara eitt sem býður
1: Svo sérst að sér og sýnist að aðstendendur geta gert er eitthvað sem þeir eiga ekki að gera
2: Bara verið til staðar
1: já.
2: Þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni En að vera til staðar, þegar á þarf að halda, myndi ég segja að væri bara svona besta svona vera vakandi fyrir því að hérna, já, vera til staðar, vera bara til staðar að hlusta.
1: Mm-hmm. En Sigrún, sem er, ef að þú ættir að tala beint núna til einhver sem er í áfalli og er að hlusta, hvað viltu segja?
2: Mm-hmm. Ég myndi segja að ef að fólk situr hann úti og eru fyrir áfalli þá skiptir máli hvaða þeir sem hann hefur upplifað eða hún ég myndi ráðleika fólki að fara inn allmest 112.is þar listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk eru fyrir ofbeldi þá er það listi allmest Bjarkarhíl, Bjarmahlíð Stígamót, Afli og fleira sem er úrræði ef fólk upplifur það núna allmest að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsvíks hugsanir eitthvað slíkt þá er náttúrulega píeta samtökin eru líka ákveð úrræði sem að kosta ekki sorgasamtökin hafa samband þangað af því að þess þar aldrei að seint að byrja og þar er hægt að fara og finna aðstoð eða fá aðstoð þannig að og allt þessi listi þannig að 112.is er mjög góður upp á það að finna úrræði svona að hjálpa sér mér auðvitað krossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk er búið að kannski reyna sjálft langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðlega fólki að fara til dæmis ég er náttúrulega, nú er búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið hugleysla, djúpslökun dáleysla EMDR meðferð og þá var þetta að googla bara veist, EMDR meðferð og ég myndi ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trufla þá ráðleiki fólk að tala við einhvern, finna einhvern til að tala við og þú veist eins og
1: segi, ekki að byrginni
2: það getur bara kraumað og látu okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsuvandamálum og þannig að já það, ég vil meina að það er alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem í boði í dag með að þrýfa krakki að þá er alltaf hægt að finna leið
1: já. En það er alltaf verna fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það er kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í auðvitað
2: mm-hmm. og viðurkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kíkja í
1: Frólægt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakkar innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigurðardóttir prófessor við Háskólann Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands.
2: Já, takk, já, hver er gerðið? Takk, takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta. Takk Velkomin. Fyrir.
1: Já, takk.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsaði ykkur og það komið til minn Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og býða velkomið hér á útvarpisögu. Góðan daginn, Guðmundur.
2: Þakkaði fyrir Arnþrúður mín og ágætu hlustendur komið í sælir.
1: Heyrðu, hvað hérna liggur svona helst á þér í dag, Guðmundur?
2: Já.
1: Hvað viltu nú ræða? Það eru núna hins vegar kosningar allt land og viltum kannski ekkit að fara í kosningar? Hvíla þá
2: Nei, það er bara, ég var nú bara að segja það alveg eins og er og frá innstu hjartarót að kosningabaratan hefur ekki mikið skemmtigildi.
1: Nei, ég skildi. Nei. Já, þetta er svona, þannig að þú eru að bæta þetta upp með skemmtisögum.
2: Já, ég get náttúrulega reynt að hjálpa kosningabaratunum með því að verða ennþá leiðinlegri.
1: Já, þú meinar. Já,
2: það geti verið, en ég tek upp að vísu sko mál sem hafa verið mjög til umræðu undanfarið.
1: Já.
2: Og ég hefði vilja byrja til dæmis á lestararkennslunni sem alveg ömurleg eftir því sem þið segja.
1: Já.
2: Þeir eru bara ólæsir unga fólki. Þegar þið komið í háskóla þá geta þeir ekki

0: Sjá umferðarskilti, hvað það heldur annað?
1: Já, nú hefur þú auðvitað verið mikið kennslu á háskóla stigi.
0: Elskar mín, þetta er mitt ævi starf að kenna fólki.
1: Já.
0: En ég hef þó ekki verið að kenna hérna lestur, ég hef verið að kenna stærðfræði og það breytir svo sem ekki miklu. En það hérna kenning það að það sé eitthvað að í kennslunni.
1: Já.
0: Ég hef verið að velta þessu fyrir mér taldi mikið og verið að fylgjast með börnum sem eru á þessum erfiða aldri þegar maður byrjar að lesa. Ég mannur nefnilega vel eftir því þegar ég lærði sjálfur að lesa.
1: Já.
0: Nú ég var nú sett til og var sendur í tímakennslu hjá ágættur í frú í næstu hríð.
1: Já.
0: Og hérna... Og hún var svona að reyna að fá börn til að lesa og svo leys og það hafði ekki mikla þýðingu. En ég man hins vegar bara eftir því þegar ég skildi samhengið á milli bókstafa annars vegar og hljóða hins vegar að bókstafarnir voru tilraun til þess að skrá niður hljóð. Og þegar ég áttaði mig á þessu og stöðlaði mig gegnum gagn og gaman og las upp þessi hljóð og fekk setningar út úr þessu þá er ég svo hrifin af sjálfum mér að hafa áttað mig á þessu að ég hljóp út á götu með bókina og sýndi vinnum mínum og þeir voru nú ekki jafn hrifnir eins og ég en þetta var einfaldlega þannig nú ég fór síðan að velta þessu fyrir mér sko eftir þetta þá gerist það tiltölulega fljótlega að lesturinn fór að renna upp fyrir mér en það var ein alveg sérstök ástæða til því að amma mín sem að var hérna bjó á Freyjugötu að alltaf eftir hérna skólatíma þá gekk ég yfir skólaúrholti, ég var í Östubæða skóla og gekk ég til að minnar og hún las fyrir mig og það var yfirleitt eitthvað mjög spennandi til dæmis las hún mjög gjarnan Basil Fyrsta galakona glæpa líðin í London ég held að hún hafi sjálf haft gaman að þessu en ég var strax sko, að lesa og gera það svona það festi strax hjá mér og ég var fljótlega komin í að lesa hérna alls konar bækur eins og fimm bækurnar og allt það, þetta er einn blætun Arman Káir Einarsson ég las allt saman í botn og margar fleiri og það sem gerðist bara nánast sjálfkrafa að lestur hjá mér, hann var það eiginlega alveg reynt helvíti góður bara snemma.
1: Já.
0: Og þetta hjálpaði mér auðvitað mikið. En það var eitt sem var svolítið vandi hjá mér, að ég hafði smá snert á lesblindu.
1: Já.
0: Og það fylgdi mér í gegnum nám að ég gerði svona furðulegar ritvillur og hann kom til mín... Það var ekki fyrir enn í menntaskóla að kennari kom til mín og leiðrétti þetta. Sagði að ég hefði skrýtna rítvillur. Þær væri eiginlega alveg ómögulegar. Og hvaða rítvillur voru það? Jú, það voru til dæmis rítvillur eins og að skrifa gó í staðin fyrir og.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Stafavíksl.
0: Já, hann sagði það var kennst nefandi sem var svona. Og þeir höfðu fundið þó út og það sem læknaði þetta einna helst var það að lesa sko ritgerðirnar aftur á bak, setningu fyrir setningu.
1: Já.
0: Og þá hérna væri maður ekki með hugan við efnið í stílnum, heldur skoðaði bara formið meira. Og þá sæi maður ritvillunar. Og þetta reyndist rétt því að einkunnir í ritgerðinni, þær fóru úr 4 og upp í 9,4.
1: Já.
0: Og þetta bjargaði mér algjörlega á stúdentsprófi með íslenska stíl.
1: Já.
0: En nú fer ég að fylgjast með börnum sem er að læra að lesa í dag og þá er það þannig að þegar þau koma heim úr skólanu þar sem hefur reynt að pyntaðu til að lesa lesa ykkur texta, þá lesa þau ekkert þegar það kemur heim. Hvað gerist? Þau setjast fyrir fram að sjónvarp og horfa á sjónvarpsefni sem er hérna, ég þor ekki að segja það, þegar og þó það svo út af anskoti heimst sjónvarpsefni fyrir börn, að það nær ekki nokkur að taki og ég held að það sem maður hefur gerst frá því að ég var krakki sé einmitt þetta að börn lesa ekki þau fara bara fyrir fram að sjónvarp og ef menn alltaf reyna að ná einhver taki á þessu og hjálpa börnunum við að læra að lesa þá voru ekkert manna að ræða heldur en að loka sjónvarpinu fyrir þeim
1: Já,
0: í fyrsta lagi að loka sjónvarpinu en síðan að lesa fyrir börnin og að gera að hafa skemmtilegt efni eins og basilfursta eða eitthvað enn skemmtilegra og þá von til þess að börnin fara að hafa áhuga á lesturinn
1: Já, jú, það skipti það máli að það sé eitthvað skemmtilegt sem börn lesa
0: Já, það bara, ég held að sé algjörlega rangt að þetta sé kennurum að kenna kennararnir ráða ekkert við það að komi við einhverjar að börnin læra að lesa.
1: En það ekki sko aðferðin sem notuð? Yes. En það ekki það, það pólitíkin sem að ræður því.
0: Ég held að það á ekki að skipta neinu máli. Ef börnin fara að lesa heima hjá sér og með hjálp foreldra og ég vil sko á ömmu, þá lærir fólk að lesa fljótlega
1: Já.
0: Og skiptir engu máli hvað menn gera hjá kennaranum. Það ekki aðal tíminn, sko. En þetta held ég að sé mjög mikilvægt mál að hérna huga að því að þetta efni sem er síðan í sjónvarpinu, það er svo undur vitlust, einhvern barnaefni að ég held að það gerir nú bara illt verra að láta börnin horfa á það.
1: Já, þú segir það, Guðmundur, en hérna ég held að einhvern veginn finnst mér svo að það hljóta að vera þessar aðferðir, þessar kennslu aðferðir. Núna til dæmis nýr menntamálaráðherra og barnamálaráðherra, Inga Sæland, hún búin að boða nýja aðferð sem heitir Kveikjum næstan. Sem að
0: það,
1: hefur sýnt sig í því að skila mjög góðum árangri hefur prófa Vestmanneyjum og
0: ég held að sko hún Inga Sæland Hún kannski einn af örfáum stjórnmálamönnum sem líka manneskja.
1: Já, þau eru það nú öll skoðum til,
0: hún sýnir það hvað eftir annað að hérna, það er stutt í manneskjuna í henni. Það vil lótt verða þannig með stjórnmálamönna að þeir verða einlega hálgjörlega, já hvað á orða, þeir verða svona hálgjörlega trénaðir, verða svona eins og verða svo miklu embættismenn. Að það má engu muna.
1: Nei, það er kerfið sem það er mesta hættan fyrir stjórnmálamenn í dag sem að fara svona á móti strömmnum og móti kerfinu sem eru þá ráðuneytir einna helst að þá fá þeir ekki nauðsynlegar upplýsingar eða verða ráðherra þá bara eru þeir sveltir á upplýsingum.
0: Ég held til dæmis að þessi ákvörðun ráðherra og sennilega þá ráðuneytisins að breyta fyrirgjöf úr bókstöfum í tölur hún sé alveg sjálfsögð ég man bara eftir þessu þegar var við að breyta þessu ég var að vísu ekki að kenna í barnaskóla, ég var þá að kenna í háskóla og það kom náttúrulega ekki til greina að breyta þessu þar það datt engum í hug en hugmyndi var svo að breyta þessu í barnaskóla að taka upp bókstafi og það þýðir það að þú átt að bókstafur eru notaðir til að flokka fólk þú setur það í flokka hvað bókstafu en í tölustafinir eru mæliaðferð þá eru það að mæla hérna árangur og hérna en bókstafinir eru til þess að sortira fólki í flokka og það sé að sjá allir að hver munur er á þessu og það er ekkert vít í því að vera með bókstafi og þetta fann maður strax og niðurstaðan þegar bókstafinir voru komnir þeim var skellt á af hérna bara allt í einu, en þá hófst óskaplega mikil barátta fyrir því að skilgreina hvað hver bókstafur þýtti. Og ég alveg handviss það að ekki helmingur og kennurinn hefur nokkra hugmyndum hvað þessi bókstafur eiga þýða.
1: Aðalega Guðmundur, sko, það gerð athugasemd við að hversu margir nemendur eru látni fá B.E., einkunnina B sem að mun vera frá 3,5 og upp í 8,5 allt þar á milli
0: og þá allir einfaldlega B nema 1 og 1 sem við náðinni hjá kennarinn og hann fær A og svo sá sem lætur illa, hann fær C þetta bara svona
1: jú. En samkvöndur sko þetta kannski partur að starra máli sem rampólitískt og það aftur á móti ratar ekkit inn í þessa umræðu kennara og á opinberum vettvangi en pólitíska hliðin á því ef að við erum að fara inn í þennan glóbalisma sem að menn er að reyna að tróða íslensku þjóðin inn í þá er þetta löngu byrjað með því að þá enginn að skara fram úr það allir að vera jafnir og svo vitar að það hafi fækkað svo mikið fæðingum á Íslandi Íslandingar eru svona ekki mikið að fjölga sér og þá segir það bara þessir allra hörðustu nei við flytjum bara inn börn við flytjum inn fleiri og býtu sjáðu til Guðmundur í þessu samingi að ef að allir eru orðnir jafnvel svona takmarka vel læsir og skilja takmarka þá er miklu auðveldar að flytja börn af erlendum uppruna sem skilja ekki íslenskuna þá eru allir jafnir þar
0: þetta er svo
1: það er engin sem skara fram
0: Arnþrúður mín, þetta er svo gáfulegt að ég nána spotna ekki
1: nú nærði ekki upp í það
0: nei
1: ég skildi
0: hörðu, en fólksfjölgunin er hún ekki 1,59
1: það er eitthvað svo leysk
0: minnir það, sko, hún þyrfti að vera 2,1 til þess að halda í við fólksfjölgunin hann að mönnu fækka ekki nú á síðasta ári fættust 4,000 og eitthvað börn og þeir segja að það hafi vantað 75 til þess að haldi við fjölgur en hérna en þetta kann að vera það kann að vera til skýringar á þessu hvers vegna fækkar fólkinu
1: Já, það gefur auðvitað leið. Myndir þú í dag til dæmis standa frammi fyrir því að taka þá ákvörðun með þetta að eignast barn og þú hefur ekki tryggt húsnæði, þú hefur ekki til dæmis tryggt leikskóla pláss, þú veist að það er takmarka atvinnu öryggi jafnvel, hvernig getur þú búið upp á þetta?
0: Já, þetta er alveg rétt, en
1: allt
0: það er fleira
1: í þessu,
0: það er fleira miklu lúmskara í þessu.
1: Já, ég stingla nú bara stóru.
0: Við vitum nú eitt, Arnþrúður mín, að það er reikin ákveðin stefna sem heitir feminismi og byggjast á því að karlmenn séu vondir. Þeir séu alltaf að níðast á konum og svona og það sé alltaf verið að níðast á konum. Og hérna út úr þessu kemur ákveði karla hatur
1: og það er
0: það er liggur í augum uppi að kona sem er mjög undir lögð af þessum feminisma sem að leiðir ljósa karlmenn sé ekki giska góðir og hún fer náttúrulega ekki að hlaða niður börnum með slíku fyrirbæri
1: Er þetta nú ekki voða einstaklingsbundið, Guðmundur, því að nú eru sömu kallmenn svo jákvæðir fyrir því að konur fá að njóta sín og sé út í atvinnulífinu eða í skólum og annað.
0: Jú, það er alveg rétt, en ég fór nú bara að græsla, nú er ég einhleipur kallmaður, skilurðu, og ég fór nú bara að grænslast fyrir það, hvernig það væri ef að við erum fá sér snúning og dansa við konur svo var í gamla dag ég rifjaði upp fyrir sjálfum mér hvernig þetta var í gamla dag þegar maður var 15-16 ára að þá var það að hérna maður það var alls þar verið að dansa það var verið að dansa í breiðfyrringabúð í Þórskaffi, í Lító og alls þar og sögu alls þar var verið að dansa og það var sko valsar og rælar og massúkar og tangóar og guðmi góðu þetta var svo gaman, það var engu lægin líkt og þegar maður búin að dansa tangóa og ræla eins og ekkert sé þá kom kokkurinn maður
1: Já,
0: þá kom kokkurinn og það þýtti það að maður fór í hringdansa, konur í innri hring, karlar í ytri hring og þetta var, já það var nánast bara guðs lukka á hvaða konum maður lenti, yfirleitt var það guðdómleg heppni, maður lenti á einhverju ævintýralega fallegri konu og það gat endað með ósköpum.
1: Bara þetta er bara svo að vinna í happdrætti?
0: Já, það gat endað með því að enda með bara einhverjum ósköpum út í bæ, ég segi ekki meir.
1: Já,
0: ég segi ekki meir.
1: Bara eftir lokalagið.
0: Já.
1: En við veistu,
0: og þetta var svo gaman á þessum tíma, Breiðfirga búið og Þorskafjóð, ég meina, svona verður þetta, þá dansa nánast í hverju húsi. Hvað gerist svo? Svo kemur enska menningin, það er ensk menning sem kemur og þá hætta menn að dansa svona í, já, vinkonum minn kallaði að hætta þessum faðmlagadansum.
1: Já.
0: Hætta að dansa í faðmlögum og þá fer faðmlagið í sundur og menn fara bara að hrista sig út á gólfi, kallaði tvist.
1: Já.
0: Sem tvistuðu og voru bara einir og sér að hrista sig út á gólfi. Og þá náttúrulega var, þá var dansin ekki að ná inn eins og hafði verið.
1: Já.
0: Nú það gerist síðan smátt og smátt að dansin bara hverfur.
1: Mm-hmm.
0: Og ég hérna gerði því, vildi kynna mér þetta núna en daginn að því að ég einhleipur kall og ég vildi vita hvort það er ekki einhvers að konur sem vildu dansa við mann og ég fór upp í Kringlukrá og spurði hvort það væri ekki dansað hjá þeim og þeir sögðu nei, það hætti 2019 og ég hugsa bara þá sé þetta bara ævili hætt í borginni það sé bara ekki verið að dansa ég veit að vísu á elliheimilum og er stundum boðið upp á þetta að gamla fólki færa að fá sér snúning að því að það hefur ekki gleymt dansinum en unga fólki það dansar ekki
1: en það verðist vera svo eftir að rekja þetta Guðmundur það er ákveðin missi af því að hafa ekki danshús og sem fólk myndi vilja fara á
0: það er náttúrulega eins og er í mínu dæmi að þetta hafði þróman hafði lært að dansa ég meina það kemur eitt að sjálfu sér að dansa massu hvað eða skottís en þetta er nú einfaldara með tango og vals en jæfið það tók menn dansuð jæfið allt mér sé að vaksar við ána þá dansuð með jæf það var náttúrulega það var náttúrulega dáldið úrleði sem maður segir en það var nú samt þannig en dansinn hverfur og það er ekki dansað og það þýðir þá í raun og eru það þarf ekki mikið humdaflutur að sjá að þetta dregur úr samgangi kynjanna sko við erum ekkit annað venjuleg hryggdýr og hryggdýrin hafa það þannig að þau para sig nú svanir og gæsir og fílar þessi dýr eru par dýr fyrir lífstíð það er bara svoleiðis
1: en nú er alltaf Guðmundur fólk er að kynnast meira og jafnvel fyrir náin kynni það er bara inn á netin
0: það er alveg rétt
1: svo setur af því svona 30 ára gala mynd og verður brála að gera þetta
0: já, en neti gerir það verkum að þú veist aldrei nema þetta sé ykkur djófisins barnanýðingur eða guðmávita hvað þannig að þú verður að hafa varan á gangvart skjánum það getur verið illmenni sem er á skjánum og þess vegna segi ég það kemur ekki staðin fyrir dansin að tala við einhvern á hérna Facebook og þetta er mín kenning að dansleysið það hafi einfaldlega leitt af sér að karlar og konur þau hafa minni tækifæri til þess að nutta nefjum saman eins og var í gamla daga það þýðir að það myndast færri pör og það fæðast færri börn.
1: Já, en það er
0: svo
1: líka,
0: mín kenning.
1: Hvað með sveitaböllin, nú eru þau sjálfgjörn.
0: Þau eru búin líka, það er ekki í gamla dag voru sveitaböll hér á Minniborg og í hérna, hvað heitar það nú aftur, í Aratungu.
1: Já.
0: Ég fór á svona sveitaböl, þá voru að við komstundum fyrir að ég vaknaði ekki. Mm. Að þegar ég var komin austur, þá voru ég sofnaður á einhverjum ástæðum.
1: Já, ég skil.
0: Og en sama, ég var, mér vann til dæmis í Mývasveitinni í hérna...
1: Skjólbrekku.
0: Í hérna Skjólbrekku.
1: Já.
0: Þar var oft dansað og mikið fjör. Mm. En það einhvern veginn svo þessi dansar, þeir eru allir fyrir tvítugt hjá mér.
1: Já.
0: Svo kemur þessi enska ómenning, tvistið og það allt saman, menn fara bara að standa út á gólf og hrista sig og þá til að menn ruglast bara og ruglaðir.
1: Já, sko, svo náttúrulega diskóið, en það sama, það var nú svolítið dansað undir diskóinu, sko.
0: Jú,
1: en þetta er orðið, allt öðru sér, það bara pöppamenning, nú ertu bara með pöppa og þar er ekki fólk að hittast eitthvað svona, en það er ekki verið að dansa sem að maður veit Það er verið að dansa á Katalín í Kópavogi, Hamraborg. Þar er dansað, hann nú að spila þar oftan Rúna Þór sem með þátt hérna.
0: Já, akkurat.
1: Og síðan er upp á höfða einhver staður sem ég bara kann ekki að nefna, upp á höfða.
0: Já, þú heyrir það að þú kannt ekki að nefna þetta.
1: Nei.
0: Þetta er bara vandinn.
1: Ég veit það, en ég er bara einstöku sem orði verfið það. Og þeir eru þarna svona gamli félagar og rúntófsljóðstinn.
0: Ég held að þetta sé viðtækara. Arþrúður, ég held að þetta sé viðtækara. Því að sko, þegar að þú ert búin að brjóta niður þessa dansmenningu sem var, þetta var í hverju húsi, ég menna, Þorskaffi, Breiðfyrirkabúð, Glömbær og svo ræði.
1: Klúkurinn, allt þetta.
0: Já, já, allt heilíkili. Þetta er horfið, og þá þýðir þetta hvað? Þetta þýðir að þessi svo kallaði feminismi, hann nær tökum á fólki hugmyndalega séð og breytist að sömuleiti með svo kosti í hugum sumra, ég segi ekki allra, breytist í einfallega eins konar karla hatur.
1: Já.
0: Það verður karlahatur eða við skulum segja karlaótti. Konur hræðast karlmenn, það er eitthvað ægilegt við þá, þeir eru allir nöðgarar og guðma veit og hvað og það verður pörin myndast síður og börnin fæðast síður.
1: Já, þetta er þín útgáð Guðmundur, en þetta er gott og gilt en ég held að sé
0: Þetta er ekki guðstrú. Þetta er tilgáta hérna reyns manns sem komur undir áttrætt og hefur séð sitt að hverju í dýfinu.
1: Akkurat, gott betur, en ég ætla ans að fá að rekja þessa tilgáti þína með því að það eru bara kannski fyrst og fremst Guðmundur þessi skilyrði sem að unga fólki býr við, að það hugsaði að það fær hvergi lán í bönkum til að festa kaupa húsnæði. Hvaðan kemur það?
0: Já, já.
1: Getur þú sem affræðingur sagt með það?
0: Já,
1: það er kenning það er. Allt frá árinu 2018, þetta byrjaði þá.
0: Já, já.
1: Alveg til dagsins í dag er ungu fólki illmögulega gert kleift að eignast eigið húsnæði. Aftur á móti rísa hér upp byggingafélög sem eru bara með leigu húsnæði út allt. Og jafnvel lífeyrissjóðirnir lána í þessi leigu húsnæði. Þannig að þeir haldi upp verði á húsnæði og geta nýtt sér stöðu fólks það verður að borga bara uppsett verð, annars er það á götunni.
0: Já.
1: Og þetta er alveg ægileg misnotkun og svakalegt að fólk skuli þurfa að byrja lífið raunverulega með því að mæta þessum aðstæðum. Og ég skilna mjög vel að fólk hafa ekki á því að fara með lítil börn í einhver útkverfi þar sem eru bara blokkir og ný blokkir og það er ekki sinni bílastæði.
0: Ég get alveg sagt þér, já nei það er
1: ekki. Það er ekki sinni bílastæði.
0: Ég get alveg sagt
1: þér. Þannig að verður að góðu að halda á börnunum og yngupa bókunum.
0: Ég get alveg sagt þér hver stefnan er. Sko ég þessi gamal reyndi maður. Sem að geta ekki farið á dansleik til að finna mér einhvern félaga.
1: Já, það er
0: að. Að hérna...
1: Mér finnst það alveg aðalegu, myndir sko.
0: Ég býi lítilli hólu hjá búsetan okkurum, sem er nú að vísa mikill ágætismæður.
1: Já.
0: og hérna, en hann lætur mig hafa svona litla hólu fyrir einstakling og ég held að þetta sé stefnan að það verða bara menn búi bara einir
1: já,
0: já gamla fólki, það búi bara eitt
1: já.
0: Og sé ekki með eitt barnastand
1: nei
0: þetta sé, ég segi bara þetta samfélag barna fjandsamlegt
1: já, því miður eins og þetta núna stórfjölskyldan, hún og, var alltaf lengur
0: til og ég segi bara að sko, samfélag sem barna fjandsamlegt það ekki samfélag sem ég vil búi
1: nei,
0: ég vil hafa barn og hérna, ef það ekki leift þá fer ég
1: Já, þá þér að mæta Herðu, en með þessum orðum förum við í auðlýsingar Guðmund Ólafsson og höldum svo áfram þegar við komum aftur og þeirra hlusta á útvarpssögu Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
2: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl. Á Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þér að hlusta út þar sögu. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur í gestu minn hér og við erum nú að ræða Guðmundur um ýmis mál og gaman að heyra þér rifjað upp hvernig að var á dansgólfinu hér einn á tíð og það bara vant að dansstaði þar sem fólk fara að dansa. Og þetta er líka spurning um ástalífið og þú lýsir því svo þú býrði einn og þú ert kannski leita einhvernum félag. Hvað gerirðu?
2: Já, það er...
1: Hvar finnurðu konu?
2: Já, það er, maður náttúrulega, það sem maður gerir að taka upp símann og ringja í gamlar vinkonur, en það er tvíbent.
1: Já.
2: Það getur, maður getur ringt inn í mjög vondar aðstæður, það er bara þannig.
1: Það var allt á tali.
2: Já. Nú, svo er náttúrulega annað sem ég veit að ýmsir menn sem eru í mínu sporum, eldri menn sem eru innmanna og líður illa, að þeir fara eftir auglýsingu sem þau sjá, að það eru konur sem eru tilbúna til að hafa við á samneiti gegn gjaldi, sem kallað er, gegn gjaldi. Og við skulum nú ekki vera að tala það hversu langt það gengur, en þetta skilsmanni á ríkisútvarpinu að sé bara rosalega mikið, ríkisútvarpinu er svo mikið í allir svona, og hérna...
1: Þeir eru alveg komni niður fyrir mittið.
2: Þeir eru dóldi komnir niður fyrir mitti blessaðir og hérna nú er þetta fólk búið að koma sér upp þessari undarlegu reglu að þessi glæpur að borga fyrir samverustöndir, svo skulum við kalla, þessi glæpur. Nú er þetta alls ekki svona allstaðar, ég skulum segja til dæmis í Þýskalandi, þar er svo kallað vændi, það er einfallega löglegt. Og vændiskonur hafa með sér stéttarfélög og þeirra öryggi er tryggt og svo frá eins. Nú ég er nú ekkert að segja að það eiga að afglæpa væða þetta hérna hjá okkur, en það er hugsanlega er þetta afleiðing af því sem við höfum verið að lýsa.
1: Já.
2: Að það er búið að ánema dansin sem samgöngu svona samgangsform fyrir fólk til að hittast og eftir er þá ekki annað heldur bara einhvers konar markaðslust að hætti sjálfstæðisflokksins.
1: Mm-hmm.
2: Já, þú bara borgar góði.
1: Já, en sko það er náttúrulega þetta mál er þetta alveg dæmalaust mál í sjálfu sér sem við erum að tala um.
2: Já.
1: Vegna þess að lögunum var breytt hann að hvað 2009, það var stengur mjög sem gerði það nú að nætulega eða var atkvæða greiðsli þinginu og nú bara áfyndi að fylgjast með þetta síðasti dag fyrir jól og við vildum klára þingi fyrir jól.
2: Já.
1: Og svo dróst nú máli fram eftir öllu og menn voru svona ekkit á því að það ætti að banna kallmönnum að eiga þetta samneiti við konur en þá var það sko beðið eftir í hvernig Steingrímur og Vinstri grænir myndu greiða atkvæði og þá er það vinurinn sem ítti á takkan
2: Mistök.
1: Hann sá eftir því hefur séð eftir því alla götu síðan en það var til þess að allir Vinstri grænir þeir fóru eftir hún þannig að þetta varð að lögum og þetta var gert refsivert. Þannig að það er auðvitað tímabært sjálfsagt að vinda eitthvað og endur skoða þetta bara út af því að svo það fari ekki í miklu hættulegri og efnaðastlega verri sko starfsemi að það sé ekki gert út á þetta og þetta fer allt í svarta hagkerfi.
2: Þetta er yfir, þegar maður fyrir að hugsa þetta þá hefur þetta sko þessi staða að það er búið að það er dottið burt mikilvægasta samneiti hvað maður að kalla mikilvægasta samneiti aðferð karla og kvenna,
1: já.
2: Hún dottinn börn og þá fer maður að velta fyrir sér hvernig að hafa ekki víttækari áhrif og ég segi fyrir mig til dæmis að öll svo tónlist sem maður heyrir
1: já.
2: Sem að ég kalla þessa amerísku háaða tónlist þetta allt saman sama lagið bara á útvarstöðunum sitja menn og spila meir og minna allt sama lagið svo þegar maður fer yfir til Svíþjóðar ég tala nú ekki þegar maður fer yfir til Rússlands þá þetta ekki svona
1: nei, en þetta er ekki amerískt sko þetta við erum að taka þetta algjörlega frá Bretlandi og,
2: já, það mér finnst þetta að vera amerískt en það má vera að þetta sé líka ekki síður brest því að margt óhugulegt höfum við nú fengið frá Bretum en hvað sem því líður þá þetta ekki allstaðar svona ég til dæmis fylgist alltaf með tónlist á hinu Norðurlandunum í Þýskalandi og sérstaklega fylgist ég með tónlist í Rússlandi því að þar ennþá mjög blómlegt svona danslíf og tónlistarlíf sem að var með þessu gamla hætti eins og í Breiðfirkabúðu og Þorskafi.
1: Já, já, en varstu svolítið þegar hún bjóst í Rússlandi, Guðmund?
2: Já.
1: Varstu þá svolítið í dansinu þar?
2: Já, já, já, það var, ég var það
1: já.
2: Og hafði mikla ununa og það er eitt af því sem að ég segja að Rússar séu svo líkir Íslendingum að því leitinu til að þeir dansa og syngja eins og við gerðum í gamla daga og eru að sem leitinu daldið líkir okkur því að svona þessi söngur sem svo útbreiddur hjá Rússarum það alveg eins og var í gamla daga í minni fjölskyldu í minni fjölskyldu þá það nú svo kvöldu beðar að sveilskyldan Og hún nú hér á útvarpi sögu, frænka mín og Hjördís Geirsdóttir.
1: Já, já. Og hún getur nú aldeilis tekið
2: já,
1: í lagið.
2: Já. Og það var bara þannig þegar þetta fólk hittist og var í svona samkvæmi að þá segir einhver á ekki taka lagið. Og það kannski klukkan 4 síðdeis, þá segir einhver á ekki taka lagið.
1: Já.
2: Síðan var ekki tætt fyrir 4 nóttina.
1: Já,
2: og sungið við röst alla nóttina og þetta eru mínar bernsku minningar og þær eru nánast heilagar í mínu huga því að þetta breytti válunum
1: já.
2: Þetta gerðu menn og lifðu sér inn í þetta þýtti líka fólki sem að söng svona þetta eru góði söngvarar eins og til dæmis Hjördís og Hera dótturinnar
1: já, Hera Björk
2: Hera Björk, þar, já.
1: Það er nú rétt að það bara já, komið fram.
2: Já.
1: Og
2: þetta... nú reyndar verður gefin út sérstök bók og þessa bjóðrætt, núna þann 31.
1: Já.
2: Og verður haldin sérstök útgáfu hátíð í hérna hlékarði í Mosfellssveit.
1: Já.
2: Og hérna, þetta er alveg sérstök og hún mjög tónlistarelsk þessi ætt.
1: Já.
2: En ég held að partur að þessu sé tónlistin þegar að hérna dansin hverfur þá verður tónlistin líka daprari.
1: Akkurat, jú. Það er bara verðt að menn hugsi þetta allt upp á nýtt. En það er bara líka Guðmundur þetta dóp allt saman sem er komið inn í líf fólks í miður hér á Íslandi.
2: Já.
1: Að það hefur sko það er svona er kannski í þannig ástandi að það svífur svolítið að getur síður sko hefur engan áhuga að reyfa sig að dansa það er bara sinni vímu
2: Nú þú hefur tekið eftir því líka það er annað dæmi sem við getur nett í þessu sambandi að því við erum að ræða lestur og við erum að ræða hér í samhengi erfiða lestarakunnáttu og vonda tónlistarkunnáttu og engan dans.
1: Já.
2: Þetta er allt samhangandi og nú heyrði ég daginn ágæta fyrirlestur eftir góðan mann sem að fjallaði hvað það væri ljótt að kenna börnum ekki latínu í mentaskólum.
1: Já.
2: Það var Einar Jónsson, bróðir Megasar,
1: Já.
2: Hann flutti alveg dundrandi ræðum það, hvað það verið ljótt að kunna ekki latínu.
1: Já.
2: Og ég var að segja það að sömu leitu var ég alveg sammálunum á þýleitinu til, að til dæmis er ég var að bauka við að læra rússnesku.
1: Mm.
2: Þá kom latínan sem ég hafði lært í starfsfæði deild fyrir norðan,
1: einn vetur
2: lærði ég starfsfæði, lærði ég latínu hjá hérna Eyjólfi Kjallari hétan, ágætur kennari og hérna, og þessi litla latína sem að hann hafði kennt, þar að segja með sínum sex föllum og sinni flóknu segbyggingu að þessi latína hún, þá er ekki sem hjálpaði mig jafn mikið við rússnesku námið eins og þessi hérna latneska málfræði Nú þetta er náttúrulega alveg rétt hjá Einari Jónssyni að auðvitað hjálpar þetta fólki við málanám að læra tungum ár sem svolítið flókið en ég segi þá hins vegar að það veri miklu skynsamlega að kenna mannum bara rústæsku að það mjög flóki mál erfið fallbing mörg fall og flókin segbing en hún hefur það umfram latinuna að það eru miljóni manna sem tala þetta tungumál lifandi það er ekki með latinu
1: nei,
2: það er dautt mál
1: Já, í þeim skilningi.
2: Já, það er bara dautt mál.
1: Já.
2: Miklu næra kunna rússnesku og það ætti þá auðvelda mönnum að læra latínu síðar.
1: Já, það er að blaða það, Guðmundur. Ég held að við þurfum nú að fara að ljúka þessu, en hérna, það er nú eitt bara mál að allt ennum toga sem við langar að nefna aðeins við því að síðustu. Að núna hann Keir Starmer í forsætisráðherra Bretlands.
2: Já,
1: nú er hann að falla.
2: Hann í vondum málum blessaður.
1: Hann alveg í djúpum.
2: Já, það má segja.
1: Já, hvað heldur að taki við? Hvernig líst þér á þetta?
2: Þetta er held ég stærsti, sko, það sem að menn hafa verið að útskýra í samband við Starmer er að hann hafi í raun og verið ekki haft eina stefnu.
1: Nei.
2: Og það sé mjög óljóst hvað hann býður og
1: þetta hann er að reyna að fara inn í Evrópusambandi
2: já, það hafði verið stöða já, það hafði verið stöða og þetta stefnuleysi hans á sér sko grund í samfélaginu ég hef haldið því hérna fram í þessum þáttum okkar hérna að hérna mikilvægustu pólitísku hugmyndir nútímans, þessi er meira að minna hvað á að segja, þessi er bara þessi er úreldar kommunismi og kapitalismi það dettur ekki nokkur mann í huga að ræða þetta í alvöru það eru allir sammálinu það að blanda það kerfi það sé laust sem allir vilja þannig er þá Norðurlöndunum Þannig er það að menn eru að koma því á í Rússlandi og Kína. Og það sem að þetta er ekki gert, það sem menn eru að rembast við að hanga á einhverju einkareiknu örgli, það er allt í voða og það er allt á leiðinni niður á því. Það er bara þannig.
1: Já, þú þannig
2: að,
1: segir
2: þannig að,
1: þetta.
2: Þannig að þetta þýðir það að mikilvæg sko, svona hugsjóna viðmið þau eru ekki lengur fyrir hendi og þá svona já hvað ég var að segja þá er eins og að fólk ruglistir í minni og hafi enga stefnu og
1: það virka kannski svoleiðis
2: og þetta er partur af dæminu og þess vegna held ég til dæmis að blessaðu kall hérna Styrmir nei, ekki Styrmir Starmer
1: Starmer
2: þess vegna lendir hann í þessu að hérna, það er eins og hann sé bara skoðanulegst hvæ
1: Já, hann er alveg að neita samt að fara, segist þegar ef þeirra að fá að sanna sig, en menn segja bara hver ráðferðan og fætur öðrum sem segir.
2: Þetta er búið við, fyrir hann, þetta er bara búið.
1: Þetta er það. Herðu, en Guðmundur, alltaf gaman að hitta þig og takk fyrir að jæna, deila þessu með okkur sem að við erum búin að segja núna. Og hafði það sem allra best og takk
2: fyrir. Ég vek eins og er athygli á því, Arthrúður mín, að ég hef reynt að vera eins ópólitískur og hægt í þessu þætti.
1: Já, já, já, já.
2: Til þess að trufla ekki hérna mikilvægu kostningabaráttu.
1: Akkurat. Til þá væri þættinum ekki lokið núna.
2: Já.
1: Þannig að blaða það. Er þetta Guðmundur, bestu þakki fyrir komin á sögu og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Það var Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við kveðjum verðið sæl.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
4: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Hótel Bjarkalundur auðlýstir Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Reykhólasveit
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu Arnþrúðar Karlsdóttur. Heilsar ykkur og það er stjórnmála umræðan framundan, það er auðvitað ESB. Það er komið til mín Sigurður Örn Hilmarsson. Hann er þingmaður sjálfstæðarsflokksins, lögmaður og fyrirverandi formaður lögmannafélagsins. Komdu sæll og velkomin út að sögum.
2: Já, sæll þessi.
1: Við ætlum aðla einblín á það svona hvað er svona þessi pólitíska umræða og hvað eru lagalega staðreyndi þegar við erum að tala um eins og núna síðast getum við breytt grunnreglum ESB samningsins.
2: Já, emmitt.
1: Eða öllu heldur sko bara þessa grunnreglur Evrópusambandsins er það okkar færi að geta setið sko við samningaborði og halda það við getum breytt í þetta. Emmitt. Hvernig lítur þetta út?
2: Emmitt. Og mest gott að það er að byrja með þetta á þessu með sko þessa pólitísku orðræðu versus sko staðreyndir. Og ég hérna er eins og þú komst inn á sko ég er svona minnum venjulegu störfum er lögmaður vinn við það að gæta sko réttinda minna skjólstæðinga flytja málstæðera yfirleitt sko fyrir dómstólum þar sem að menn þurfa að skiptast á skoðunum eiga í rökræðum einhver málefni og svo er það yfirleitt dómarinn sem að dæmir úrskurða

0: en svona þetta pólitíska stjórnmálin einhvern veginn lúta náttúrulega allt öðrum lögmálum þó það, í þeirri merkingu sko að það mér hefur til dæmis þótt alveg merkilegt sko hvað það einu lítil rökræða inn á sjálfu þinginu og í stjórnmálum bara yfir hug þetta svona mikið svona umbúða stjórnmál og svona almennar yfirlýsingar soldið svona stundum á, svona, í krafti þess að hver eigi bara sinn sannleika sem bara hægt að halda hverju sem fram og svo eru svona fylkingarnar að saka hvor aðra kannski sko upplýsinga óröðu.
1: Já, jú, það er nú einmitt, mér langar nefnir blimmi svo að tala það líka við þig, því að þetta er svona, gera það líka verkum bara svo yfirlýsinga, það sé svo mikil upplýsinga óröða.
0: Einmitt.
1: Hún gera það verkum að fólk hættir að trúa.
0: Einmitt. Og það
1: er svo hættulegt.
0: Það er mjög hættulegt og ég hef einmitt svona tala fyrir því, bara síðast hérna, fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar sem ég satt nú bara einn fundi afleysingum sko ég svona vill brýna sko samstarfsfólk mitt af þingin hinn að þingmennina að gæta svolítið orða sinna mér finnst sko eins og þetta upplýsinga og óreiða, þetta svakalegt þetta svakalegur dómur sko,
1: Já.
0: Þetta mjög þung ásökun
1: Já, gagnvart bara almennt fólki já. Sem að reyna að skilja og tjá sig
0: já, já.
1: Því að ef það tjáir sig ekki þá er náttúrulega er allt komin já. Í
0: Þannig, óöfni. Mér bara mislíkar það mér finnst sko þröskuldinu fyrir að kalla einhvað sko falsfréttir eða upplýsingaóreiður, hann alltaf lágur og dæmir einhvern veginn svo, veist, þá fer umræðan strax einhvern veginn svolítið út í skurð
1: já.
0: Út að þegar öllu að botni kvöld það getur fólk að þetta verið hérna, ósammála, mm-hmm. það allt í lagi og stjórnmálinu þetta eru þannig, við getum kannski hérna, verið oft er þetta nú þannig að fólk sammála um einhver markmið en það ágreining leiðirnar sjálfar þetta hægri vinstri á markaðurna ráða opinbera, hvernig svo sem það allt í lagi en sko þegar kemur að ræða einhver svona staðrendir hérna, að þá, sko það, þú veist, mér veist til þess að umræðan getur verið vitran og góð, skilaði einhverju og þá þarf hún að vera á grundvelli sko réttra forsenda og staðirenda og þú nefnir einmitt kannski þetta varandi með Evrópusambandi þar finnst mér að hafa skort nokkuð á
1: Já, það sko vegna sem við heyrum eins og það að nú sé hægt að jafnvel að breyta þessu regluverki Evrópusambandsins og í samningum Og fólk hlýtur að spyrja sér byttu, eru við þá svona öflug eða heimila reglur ESB það að það sé eitthvað aðaldarríki sem að getur haftu áhrif.
0: Einmitt. Og hérna, og þá komum við akkurat að þessu, sko, sjálfum finnst mér, sko, og það ég fylst með, ég hef ekki verið virkur þáttakandi í stjórnmálum fyrir núna bara, en ég hef fylst með stjórnmála umræðu og haft áhuga á henni, bara frá því að ég var ungu maður, sko, unglingur, og hérna, ég, þú veist, man alveg eftir, hérna, umræðinu Evrópusambandið eins og hún var bara hérna, gamla dag, eins og maður segir bara hérna, aldamóti 2000
1: Já.
0: Þá var bara að tala sko Evrópusambandið sem, og þetta auðvitað þekkt stærð við vitum alveg hvernig Evrópusambandið virkar og hérna þá var bara að tala það sem þekkta stærð og þá voru svona hinnar ýmsu hreyfingar að rökraða kosti þessu galla ganga inn í Evrópusambandið eins og það ekki eins og kannski upplegið núna sko að Evrópusambandið geti bara endan verið það sem það hugnast okkur og þar finnst mér kannski sko ég ekki ánægður með þetta uppleg vegna þess að sko Evrópusambandið hérna þetta hérna svona ríkjabandala byggir á ákveðnum grunnreglum aðal atri þar þetta svona samhljómur eitt regluverk sem að nær yfir alla þessa reglur Evrópusambandsin hafa bein réttar áhrif ekki eins og sko núna erum við aðeilar að EES-samningnum og þar ekki þessi bein réttar áhrif heldur þarf sko löggjafinn á Íslandi að hérna eftir að það búið að samþykja reglurnar að þá þarf löggjafinn að færa þau íslensk lög við ráðum því hvort við gerum það auðvitað ef við gerum það ekki að þá getum við verið brotleg gagnvart EES-samningnum og það haft einhver afleiðingar en það er þessi munur að við göngum í Evrópusambandi að það voru bein réttar á. Reglur Evrópusambandsins hafa bein áhrif strax.
1: Sem þýðir það í reynd að, að þær virka sér bara eins og sett lög í
0: Já,
1: dag.
0: Bara Já. Bein og yfir allt og það sem meira að sko, Evrópureglurnar eiga að hafa forgangsáhrif yfir innlenda rétt að ganga honum framar. Að öllu leiti, þannig að sko, það getur verið hérna, ef að Evrópusambandið breytir regluverki í sínu til að mynda, að þá hefur það bara áhrif á Íslandi, það hefur tekur fram yfir eldri lög á Íslandi og hefur bara bein rétt af áhrif og ef að ríkin sem sagt, fylgja ekki að gera sprotlega við þetta, þá getur það varða skaðabótaskyldu og eftir að tökum einhvers konar brottísunur úr Evrópusambandinu. En allt er þetta þekkt. Mér hefur þótt sko, umræðan fara svo svona hægt af stað meðal annars vegna þess að það hefur gengið erfiðleika að fá upplýsingar frá stjórnvöldum og frá þá utanríkisráðherra, ríkisstjórninu allt ferlið það eins og þau vilji ekki segja sko almennlega frá hvað í því felst og það því að það sem skiptir máli hér verið að mæla fyrir því að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að það eigi að ganga til aðelda viðræðna við Evrópusambandi eða halda þegar áfram eins og upphaflega spurningin var orðuð sem hefur reyndar sætt mikilli gagnrýni landskjörstjórnar, Feneyja nefndar og annara sérfræðinga sem að finnst spurningin villandi.
1: Já.
0: En hérna, og þá sko næsta spurning er sko hvað áhrif hefur að segja já og hvað áhrif hefur að segja nei? Og við horfum á það bara hvað áhrif hefur að segja já, að þá eru þá íslensk stjórnvöld að fara í þessa vegferð. Og þá viljum við þetta vita sko á grundvelli hvaða skilir það, hvert samningsumboðið?
1: Já, það akkurat það sem að ég held Sigurður að margir svona staldri við og það svolítið slæmt að segja komið í ljós nú þegar á mörgum sviðum hver samningsmarkmiðin eru.
0: Já, mér finnst það og hérna, þetta verður stundum einhver smá svona orðhengilsháttur sko, þú veist, það talað að hafa sko þessi markmið að hafa forræði yfir auðlindunum
1: Já.
0: Svo það orðað svo sko ákveðin træða til þess að upplýsa hvað í því felst
1: Já.
0: Ég held til dæmis að þú veist, það kannski leikurinn sko. Ég get lagt einhverja merkingu í þau orð þú einhver önnur
1: Já.
0: Utan að gísa ráð þar einhver enn önnur en menn hafa talað sko, þú veist, þetta þessi viðkvæmu svið sem eru sko, þú veist, það landbúnaðurinn það hérna sjávar útvegurinn
1: Já.
0: Og þá þetta svona spurningin sko, er það kraf okkar að hafa fullt og varanlegt forræði yfir öllum auðlindum landsins
1: Já.
0: Og þarna gengur svona, finnst mér illa að fá skýr svör, sko, hvort að það sé verið að leitast til að fá, sko, þú veist, forraði einhver leiti eða tímabundnar undan þá eða annað slíkt. Og þarna finnst mér, sko, að kjósendur, og það ekki bara mín skoðun, það skoðun Feneyja nefndarinnar, það skoðun að annara sérfræðinga sem að hafa, hérna, fjallað þjóðaratkvæðagreiðslur, að það líkilatriði, kjósendur séu upplýstir áhrif þjóðaratkvæðagreiðslur. Það
1: upplýst ákvörðun
0: já, já. Það algjört líkilatriði og hérna, þetta þarf að skýra vegna þess að sko, þessa grundvallar reglur Evrópusambandsins eins og sameiginlega sjávarútveg stefnan sko, hérna, að ég fæ illa séð að það sé sko möguleika að umbreyta henni eða það öðrum svona líkil greinum út af því að sko þetta gengur alltaf, Evrópusambandi gengur miklu leit út á einn marka
1: Já, en það einmitt stöldrum aðs við umræðinni sambandi við sjárútvíðin Sigurður af því að nú verið talað já, að það er engin veiði reynsla hjá þeim inn í okkar efnaðslöksu við erum búin að tryggja það að þeir kom ekki þanga það nú eitt til dæmis að eitthvað sko einhver venja eigi að tryggja okkur sko veiði heimildir en svo kemur aftur núna sjárútsráðherra ESB og virðist opna einhver star á það að það væri hægt að fá undan þá. Hvernig á fólk að skilja þetta?
0: Einmitt, sko núverandi regluverki svona að þessir hérna, stofnar sem eru sko við strendur landsins að þar hefur veiðir einsla mikla þýðing samkvæmt sko regluverki Evrópusambandsins. Það getur auðvitað svo breyst, það númer eitt. Sko. Evrópusambandi getur haft einhverja aðra skoðun á því síðar. Og Írar lentu nú í þessu, nutu ákveðna undan þá um ára tugi og svo bara skiptir Evrópusambandi skoðun.
1: Hérna, það að gerast núna.
0: Það að gerast núna. Þannig það getur breyst. Svo annað sko þessi deilistofnar. Sem þá eins og bara síld og makríll og lóna og annað, hérna, sem að, hérna, að það lítur ekki þessum. Og þá væri raunar Evrópusambandið að fara að semja fyrir okkar hönd, ákvaða hvað við fáum mikið. En núna það við sem að semjum við Evrópusambandið. Og að lokum þetta sem að ég, þess mér finnst skipta máli, fólk kann að hafa einhverja skoðanir á því, en það tryggt með lögum, að eignarhald á sjávarútvegsfyrirtækjunum sem halda þá utanum sko hérna kótan að það skilir að það sé eigu sko íslenska ríkisborgara. Og ég held að þessi algjörlega útséðum það að Evrópusambandi muni hérna láta það viðgangast. Það gengur gegn öllum bara kjarna hugmyndum Evrópusambandsins.
1: Já og bara strax fjórfrelsinu sem við erum með núna.
0: Og bara 100% sko og þarna og það er svo sem þetta eftir að koma í ljós sko en þetta er atriði sem að þarf bara ræða finnst mér og með bara opin skám og heiðarlegum hætti.
1: Já, því að sko það er nefnilega eitt af því sem við sjáum Sigurður að það er þessi einsleitni með Evrópulöginni, lögulum að það er sko bara gert ráð fyrir að allir séu raunvöla með sömu lög
0: Það
1: er algjör stjórnarskrá
0: Já, eða þú veist, þetta gengur allt út á einmitt þessa einsleitni það er sko markmiðið og það eru þetta sko getur verið sko eftirsóknarvert fyrir ríki sem að sko, þú veist, eru kannski búa við svipaðar aðstæður deila svipuðum sveiflum í hagkerfi og öðru slíku, sko atvinnulífi og öðru, að þá eru þetta svona einsleitni, svona mikilvægt það eru náttúrulega voða þægilegt að hérna að mynda geta keirt náttúrulega milli bara landi meginlandinum að það ekki að skipta hérna gjaldmiðil og þetta sama regluverk og tekið eina vörur og selt hana öðruland og svo framins og framins. Þannig að hérna, það er út af það gengur þetta. Þess vegna held ég að hérna að sko það kann vera vera að sko Evrópusambandið og fulltrúar þess séu fylgjandi því og eru það eflaust að fá Ísland inn í Evrópusambandi en það liggur þá fyrir að við verðum sko netto og greiðendur við erum að fara að borga meira inn í hítina en við munum fá út úr henni og hérna og erum náttúrulega sko við erum sko risa land eins og sko eins og mörgum leitum við erum með mikið auðlindum við erum með sko hérna 100.000 ferkilometra að landi og svo sko landgrunni efnaslögsagan er sko risa stór sko og tækir sko fótspor Íslands og bæri saman við önnur ríki sko það við erum bara orðin sko landfræðilega bara mjög stór inn í þessari jöfnu Og ég bara segi það alveg eins og mér finnst gott líka bara að vera heiðarlegur með það, að hérna, ég sko hattast ekkert við Evrópusambandið. Ég sko, hérna, og ég er sko fylgjandi, hérna, alþjóðasamvinnu og ég held sko þessi kostir og gallar við að fara inn í Evrópusambandið. Og það mitt mat núna að sko núverandi fyrirkomulag, það að segja sko þetta, EES samstarfið þjóni okkar hagsmunum betur heldur en að ganga lengra inn í þessa hít
1: en það er svona spurningin hvort að fólk eigi að trúa því að það sé hægt að semja regluverk ESB eða ekki og varandi undan þá líka Sigurður að hvaða fordæmi höfum við fyrir framan okkur sem sýna það að Evrópusambandi hafi veitt aldaríkjum undan þá?
0: Þau eru mjög fá og ekki eins og sko umræðan hér, umræðan hér á Íslandi getur orðið svo sérstök, sko. Hún er öðruvísi hvað þetta varðar heldur en annars staðir í heiminum, sko við erum að þetta, hérna, lítum kannski stundu svolítið stórt á okkur og kannski aðeins of stórt á okkur, sko. Það hefur engum dott í huga það sé hægt einhvern veginn að semja sig einhver varalegur undan þá frá svona grundvallar reglum Evrópusambandsins eins og mátti kannski skilja af utanríkisráðherra fyrir hérna utanríkismálanefnd í síðustu viku sko, þetta veltu bara á því hvernig aðildar samningurinn lítur út
1: það og hún setti fólk er að horfa í hvað utanríkisráðherra segir
0: og svaraði þessu í samræmi sambandi við sko þessa forgangsreglu Evrópuréttarins. Það eru dæmi það að hérna Evrópusambandi hafi veitt undan þáur ekki varalegar undanþáður heldur undanþáður í einhverjum sér tilvikum og allt annars eðlis en við erum að tala hér það mikið talað möltu mikið talað möltu en það, það voru sko smáveiðar á einhverjum svona staðbunni ég man ekki einhverjum fisk ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en það var svo pingu lítið atriði sko. Þú veist, það var verið hérna komið til móts við svona einhvern heimskautabúskap eins og það kallar.
1: Jú, það tala svolítið um það nú.
0: Já. En ekki sko svona þessi grundvallratrið sem við erum að tala hér. En mér finnst sko, þú veist, að þetta þurfi bara að liggja skýrt fyrir og ég geri það kröfu sko, annars verður þetta sem hérna þingmaður, en líka bara sem kjósanda borgari, þetta liggi nokkuð skýrt fyrir að sem sagt, segjum sem svo og það kemur já úr þjóðaratkvæðagreiðslunni að það liggi þá skýrt fyrir sko hvert upplegg íslenskra stjórnvalda verður og líka sko það sem svona athyglisvert sko hvað, hvenær sko eins og hún, þú veist að það hefur verið sagt sko ef við fáum ekki góðan samning þá er svo bara sjálf en þú veist hver á að meta það
1: en með forsætisráðherra segist alltaf að meta það, mun ekki leggja það fyrir nefn hún sjána
0: og eflaust kannski sko utanríkisráðherrann sjálfur sko hérna, við vitum ekki hvað þetta mun taka langan tíma en mér veist það sé svona tímaramin sem er gefin upp býstna bjart sitt sko en við vitum ekkert hvaða stjórnvöld verða þá sko heldur en ég óttast það svolítið að það sé svona farið af staði þessa vegferð undir formerkjunum svona að hvort að fólk vilji alveg en ekki vita meira að kíkja í pakkan og sjá svona hvað í boði og svo þegar það kemur þá í ljós að þá verði þetta allt svona sko eins og þetta sem ég var að tala varðandi hérna að hafa forræði yfir auðlindunum þessi skilir því, að þá verði það svolítið svona endurskilgreint. Eitthvað svona,
1: já,
0: við vorum nú að hugsa að þetta er þeim bara eins og hérna Evrópusambandi er að bjóða.
1: Já, akkurat, jú, þetta er akkurat máli. En Sigurður, hérna, hvað ef Ísland gengur í Evrópusambandi, bara svo við tökum það, hvað gerist þá með alþingi sem löggjafa?
0: Já, þá er það bara alþingi heldur, þú er náttúrulega ákvörun hér en það er öllum samsaríkjunum er auðvitað starfandi þjóðþing og þau gegna þá bara sínu hlutverki en það er svona nokkuð svona umtalsverð breyting þar á, við munum þá eiga þarna, ég man ekki hvað það eru margir fulltrúar á sko Evrópu þinginum einhver brotabrot, sem er mikið lagt áherslu á að sé betra að vera þó með fulltrú inn á Evrópuþinginu heldur en svo núna við erum ekki með fulltrú þar en eigum fulltrú inn í sameilu EES nefndinni og annars staðar eins og það kalla en þannig að það verður þá bara starfandi þing en það hefur þá skert í raun og verið svona forræði á sínum málum sko. Það getur þá hérna, eins og ég segi vegna þess að löggjöfin eða tilskipan í Evrópusambandsins að það ganga þá framar í raun og verið íslenskum lögum alþingi íslendinga gæti þá ekki ákveðið einhverja aðra skipan
1: Nei.
0: En Evrópusambandi hefur verið ákveðið
1: Það er meitt sko að munur að spurningu munin á þessu EES fyrirkomalagi sem við þekkjum í dag eru náttúrulega bundinga innlega svo reglugerðir og við aukafana en er þið sko hver helsta breytingin þar? Ég meina verða alþingismenn meira máttlausir að bara hafa þið lítið að segja?
0: Já, það er þannig sko að hérna að sko undir EES samningnum að þar er þetta sko fjórfrelsi, þar við sömdum í raun og eru sko, og það, þú veist, EES samningurinn hefur verið sko íslensku samfélagi svo til bóta og, hérna, og þar skiptir þetta mestu að geta verið sem sagt átt í frjálsum viðskiptum frjálsflutningu var á þjónustu fólks og fjármagns.
1: Já.
0: Þú veist, þetta svona kjarnatriði til þess að geta byggt upp þessa velmögun sem við njótum, sko, já. Hér. Og svo, þú veist, að geta gert frjálsa samninga, versluna, fríversluna samning og annað við önnur ríki sem við gerum.
1: Já.
0: Hvort sem við Bandaríkin, Bretland eða Kína og þú veist, þetta höfum við, megum gera þetta allt saman. Ef við værum í Evrópusambandinu þá þetta vald fært yfir til Evrópusambandsins, þá hluti af sko, tollabandaleginu og hérna og lútum þá sko, öllu regluverki Evrópusambandsins ekki eingöngu varðar þetta svo kallega fjórfrelsins.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það reygin munur þarna á þessu.
1: Akkurat, þannig að við erum bara bundin af þessu regluverki. Ekki það, það ekki döðurvísi.
0: Já.
1: En hérna Sigurður, mér langar nú að spyrja þessu náðum við gerum hli, fáum auðlýsingar, það dómskerfið líka, það dómskerfið.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Og það náttúrulega mjög stórt mál.
0: Já.
1: Hvað myndi innganga þýða fyrir Íslands dómskerfið?
0: Þá var það, núna sem sagt, það þannig að við erum með þetta sjálfstæða dómstóla og sko inngangi Evrópusambandi krefst sko breytinga á stjórnarskránni vegna þess að við erum að framselja vald.
1: Já.
0: Það bara þannig. Hérna, núna það þannig að við erum með sjálfstæða íslenska dómstóla. Þeim heimilt að leita sko ráðgjafandi álits eftir dómstólsins.
1: Já.
0: Og hérna og það sem sagt svona eftir dómstólinn sem að dæmir í okkar málum og það reynda mjög áhugavert það við munum kannski mörg eftir sko ISAFE og hérna sem var náttúrulega risamál og Ísland vann fyrir eftir dómstólnum og ég sko spurðum, ég held maður geti nú sagt það kannski núna það svolítið langt liðið sko en ég spurði hérna lögmanninn breska sem flutti málið okkar.
1: Já.
0: Hvort hann var að fara yfir dómin og ég spurði hann sko hvernig heldur að máli hefði farið að það hefði verið fyrir Evrópudómstólnum.
1: Mm-hmm.
0: Ástæðan fyrir spurningunni svo að sko lögfræðilega forsendurnar það geta verið sko við viljum að það sé einhver ein rétt lagaleg niðurstaða en það það samt ekki, þetta allt mannanna verk og krefst einhverja túlkunar sko út af EES samstarfinu þá var eftir dómstóllin skipaður sko norskum dómara íslenskum og svo fulltrúa frá Liechtenstein Bautenbacher sem ég held nú að sé svisslendingur en hann allan skipaður að Liechtenstein þetta þrír dómarinn en í Evrópudómstólum þetta allt öðruvísi farið sko, þar sita hollendingar, frakkar og breytar og hann ég vil svona gæta kannski orða minna, en hann svona tók undir þessa vangaveltu að það það hefði getað farið öðruvísi.
1: Já, akkurat. Það er alveg við því að búast, þetta er auðvitað tveggjastoða kerfi og þetta er svona eftir náttúrulega er okkar megin þannig að maður segja að það eðlilegt að þið segja það.
0: Já, já.
1: En við ætlum núna Sigurður Örn Hilmarsson gestu hér útvarpi sögum við að fá auðlýsingar og komum svo aftur, ætlum að ræða meira það sem að gerast á þinginu og það eru sóttvarnalögin sem að voru samþykkt núna í síðustu viku og við má fá að vita hvaða heimildir heilbrigðisráðherra hefur fengið með þeim lögum og hver eru svona helstu nýmæli. En þeir eru hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir, hér með ykkur og Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður og þingmaður sjálfstæðisflokksins, gestu hér.

0: Steinprýði auglýsir. Þú færð steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur Sigurður Örn Hilmarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lögmaður og fyrrum formaður lögmannafélagsins, gestur hér og við vorum að ræða um Evrópusambandið og eiginlega þá umræðu sem að hefur verið í gangi og hvaða svona lagalegu sjónarmið eru þarna til staðar og það er að gera fyrir fólk að huglega að það er himinn að hafa og milli þess sem er pólitísk umræða eða hvað lögin segja. En við ætlum Sigurður að fara næst yfir í sóttvarnalögin sem að voru samþykkt í síðustu viku. Og það vekur auðvitað athygli sko það er heimildir sem heilbrigðisráðherra fær með þessu lögum. Ja. Þannig að ég nú vilja að fá að heyra það hjá þér hvernig þú metur þessar heimildir og hver helstu nýmælin eru.
2: Og einmitt, þetta er mjög merkilegt mál fyrir margra hluta sakir. Svona framan hafa fór ekki mikið fyrir því í þinginu af einhverjum ástæðum. Ég svona, og við í sjálfstæðisflokknum reyndum nú að standa vaktina þarna, eiga í svona rökræðum og koma ábendingar hvað mætti betur fara og svo framvegis að hafa nú ekkert hlustað á okkur. En ég nefnilega held sko í næsta faraldri. Eða við lögmenn erum oft áhyggjufullir og undirbúum það versta og ég nálgast þetta auðvitað þannig, bara það kemur annar faraldur einhvern tíma, ég veit ekki hvort
1: en þarf ekki að hugsa þetta þannig við lagasetningu
2: við verðum að gera það að, það getur verið sko, þessu ári eftir 5 ári, 10 ári hvernig svo sem það er að þá held ég að muni renna upp fyrir fólki að þetta mál sem að var afgreitt, þarna hafi kannski verið bara eitt af stærstu málunum sem voru til umfjöllunar á þessu kjörtímabili og mér finnst sko frumvarpið svo áhugavert fyrir þar saki fyrsta lagi sko er þetta náttúrulega hefur opinbera ríkið gengur aldrei jafn nærri einstaklingum en þegar það grípur inn í persónufrelsins fyrir að bara, þá er ég að persónufrelsi bara hvað hann má vera lokan inni, hafa kannski afskipti af því hvernig hann fer með líkama sinn og farið hans kannski eftir í varandi sko bólusetningar og ónæmisörfun það gerist, þetta er mesta inngripi sem hefur opinbera getur þetta raun og veru gert og þá skiptir þetta máli að sko ramminn sé skýr, að það sé mikið aðhald. Þetta finnst mér punktur 1, nummer 2 sem er mest mjög áhugaverður að það er þetta sko sem er svo kannski frekar heimspekilegur það er á Íslandi svona sérfræðingaræði að einhverju leiti og það byrtist mjög sterkt finnst mér í þessu frumvarpi að það sé sko niðurstaða sumra að það sé betra að sé einhverju sérfræðingar sem að bara svona ráði ferðinni, hafi bara valdheimildi til að gera heila hvað eina meðan ég er kannski frekar þeirra skoðunar að þetta sé sko, það þurfa að vera jafnvægi, það þarf líka að vera sko pólitísk ábyrð, líðræðislegt aðhald. Í endanum viljum við að það séu sko fólk sé kosið til valda og taki þannig ákvarðanir. En þetta frumvarp sóttvarnalög heilbrigðisráð þeirra að þetta, eins og ég hef lýst í, þetta eru 70 blaðsjur, en að meginstefnu eiginlega bara svona orða, er það svo opið að ráðherran má eiginlega bara gera hvað eina. Og ég hef lýst efni þessum 70 blaðsjum, hann mætti bara segja, frumvarpið gæti verið ein grein, bara ráðherran má gera hvað eina, sama hvað, í baráttu sinni gegn smitsjúkdómum, hættulegum smitsjúkdómum, svo lengi sem maður samræmist stjórnarskjörni. Og þetta er bara ekki nóg ástæðan fyrir því að segja þetta er svona, er að öll svona viðmiðin og skilirðin í þessum 60-70 blaðsjum veita engar upplýsingar, umfram bara það sem við þekkjum stjórnarskráni sem er bara svona almennar hugleðingar nauðsin og meðalhóf og almenna hagsmun og annars líkt.
1: En hefur nú ekki verið kannski mikilvægt, Sigurður, að tempra þetta vald í svona stóru máli?
2: Ég hefði einmitt haldið það og við í sjálfstæðisflokknum vorum með nokkra breytingar til sem miðuð einmitt að því. Meðal annars að valdheimildir ráðherrans þær væru sem sagt tæmandi taldar í lögunum. Mm. Ekki eins og núna að þá eru nefndar svona hinar á þessa sóttvarna ráðstafanir í dæmaskyni. Það eins og skimun, sóttkví, samgöngubann, eitthvað þannig. En þetta nefnt í dæmaskyni, þannig að eins og ég var að benda á í þinginu, má ráðherran setja útgöngubann?
1: Mm-hmm.
2: Banna sem sagt bara öllum að fara út af heimilum sínum.
1: Já.
2: Fara út á göturnar. Óháð því hvort að þessi sýktir eða umgengist einhverja smitaða hvernig svo sem það er
1: takmarka ferðafrelsi
2: já, já, bara lagt að bara á samgöngubann bara þannig að kannski bara byggðakjörnum eða sveitafjörlum og landinu öllu að bara má fólk ekki fara út úr húsi og ég var að benda á þú veist, mér finnst að þingið eigi að segja til þetta
1: já
2: þingið á að veita ráðherranum þessar heimildir þingið, og þannig það sko í okkar stjórnskipun hún þarf að þrígreiningu valdsins að það þingið sem að setur leikreglurnar segir hérna framkvæmdavaldinu hvað það má gera svo það framkvæmdavaldið sem að fer að framkvæma hlutin á grundvelli þessar regna og endanum dómsvaldið sem athuga hvort að það hef ekki rétt verið farið með En þarna sem sagt ráðherra veitt með reglugerðarheimild sko vald til þess að í raunar gera hvað eina. Mm. Það getur verið sko bara meiri sem svo skilgreina gildisvið lagana. Ja. Það að segja sko ráðherran ákveður sjálfur hvaða sjúkdómar falla undir lögin. Ráðherra getur það ákveðið eins og við segjum með reglugerð að setja útgöngu bann eða það eftir atvikum mælt fyrir sko svona bólusetningar eða ónæmisörfun eins og það víst kalla núna. Þannig að sko bara til þess að klára.
1: En það líka sko hvað þá líka ónæmisörfun með hvaða tæki og tólum það framkvæmt?
2: Það bara í grunninn þessar hérna bólusetningar sem við þekkjum. En það sem við vorum til dæmis að benda á líka að í Danmörku voru sett sóttvarnalög og hérna Og þar þessu stigskipt, þessum sóttvarna ráðstöðunum, þar löggjörn sjálfur búin ákveða hvað má og segja líka við hvaða aðstæður má grípa til ólíkra úrra. Og það eru þetta þannig að þetta verða meira íþingjandi inngripin og þá eðlilegt að gera ríkari kröfur til svona alvarleika einhvers ástands
1: Getur opna lögin á það að ráðherra geti einn og sér ákveð til dæmis skildubólusetningu ef einhver faraldur kemur upp
2: Já, ég les lögin þannig
1: Já, það nefnir þú lesta þannig
2: Og valdið það er annað sem að við vildum sem sagt að hérna kemi fram í lögunum skýr krafa ráðherrans til þess að rökstyðja allar þessar aðgerðir með skýrum hætti vegna sem svo við síðasta faraldri og við vitum auðvitað ekkert hvernig næsti faraldur verður
1: Nei.
2: Hann getur verið einhvern veginn alltaf öðruvísi hérna, þá voru þetta voru 140 reglugerðir settar yfir 2 ára tímabil vegna þess að gildistími þeirra svo skammur af svona lagatæknilegum eða svona réttarfarslegum ástæðum að það er ekki til hæstaréttardómur það hvort að þessar aðgerðir hafi bara samræmst stjórnarskránni og þeim grundallar
1: mjög erfitt að fá upplýsingar það
2: já, það var ekki hægt, við reyndum að bæta úr því og það sem meira sem er kannski svona aðalatrið að við vildum líka tryggja aðkomu þingsins það að segja að ráðherran eins og núna í lögunum að þá getur ráðherra sett svona reglugerðir Það er gilda upp að allt að 4 vikum og svo getur hann bara framlengdar aftur og aftur út í hið óendalega. Við vildum að tryggja aðkomu þingsins að einhverjum tíma þannig að ráðherran eftir 8 vikur að þá þyrfti hann að fara til þingsins og að raunar fá endun í að umboð eða heimildir til þess að halda svona aðgerðum áfram. Tryggja þannig að þingi hefði raunverulega aðkomu að málinu og hérna
1: En svo er þá ekki, það er ekki þannig í lögunum
2: Það er ekki þannig í lögunum og meirhlutin taldi einhvern veginn að það í lögunum gert ráð fyrir því að ráðherran komi á svona kynningafund á þinginu að það einhvern veginn mæti þessu það gerir ekki neitt Þetta nefnilega mjög áhugavert vegna þess að síðasta faraldri og það hefur ekki bara mín skoðun heldur sérfræðingar sem hafa ritað það skýrslur að hérna það var svo mikið fylgispekt við sko sóttvarnaráðherra. Það var náttúrulega gríðalegt traust gagnvart stjórnvöldum og gagnvart sko heilbrigðisyfirvöldum var það heldur 96% þarna í maí.
1: Á þessum tíma þegar þetta kom upp.
2: Og ég held nefnilega að sko það þarf alls ekkert að vera þannig í næsta faraldri. Og þá ég lít á þetta þannig þegar ég að tala að tryggja aðkomu þingsins, þá er það sko ekki til þess að þvælast fyrir, heldur til þess að skapa sátt.
1: Já.
2: Að það sé sko líðræðisleg umráð umboð sem að liggja baki
1: fulltrúar almenning sinna alþingi eiga náttúrulega hafa það vægi síldi maður ætla
2: en allt ber þetta sko þess merki að ég maður bara östu þetta að hérna, það er annað sem við viljum gera er að sko þetta frumvarp var í grunninn samið eða strax í kjölfar síðasta faraldurs og berðas svo mikil merki Við, sko bæði, ég á undan mér Óli Björn Kárason og sjálfstæðaflokkur við höfum talað fyrir því að það væri mikilvægt að skipa sko rannsóknar nefnd alþingis
1: Já.
2: Til þess að fara einmitt yfir þetta, þá að tala annars vegar sko að vega og meta sko aðgerðir stjórnvalda gagnvart stjórnarskráni og svo hins vegar líka afla upplýsingum svona efnahagslega og samfélagslega áhrif að aðgerðanum. Það við þekkjum bara þetta að þetta er áhrif á samfélagið allt, gríðarlega áhrif á börn og ungmenni sem að mistu kannski svona af móturnar, félagslíf og móturnar árum og annað slíkt að það þarf að hérna að rýna þetta alltaf til þess að geta einmitt lært eitthvað að því ekki til þess að finna einhverja sökudólga, bara alls ekki heldur til þess að draga svona lærdóm
1: bara hvað að vera
2: Já, og ég held til dæmis að þetta frumvarp hefði litið allt öðruvísi út ef að þessi vinna hefði þegar átt sýsta
1: Mér langar að spurja þér nefnilega að þú, nú telur þú og lest hann í það að heilbrigðisráðherra fáum með þessu heimild til þess að boða skildu bólusetningu við næsta faraldur eða hvena sem væri og þá erum við ekki að tala með þess að bólusetningar sem að kannski hafa verið kunnugar hér í landinu ára tugi heldur engum og sérlega út að einhverju faraldri Er hvergi neitt sko í lögunum núna eða í reglu sem væntanlega er gert ráð fyrir því að það sé skoða innihald þess efnis sem verður þá fólk er neitt til að taka? Hvernig getur þú sprauta með bara hvað efni sem er?
2: Já, já, og þetta er náttúrulega sko, og bara þannig að því sé nú haldi til haga að sko ráðherran ég les lögin þannig að ráðherran hefur mjög víðtækt vald, þar á meðal til þess að mæla fyrir svona bólusetningar og það getur verið með ýmsum hætti, þú veist, það getur verið skilirði eins og var náttúrulega hér í síðasta faraldri að þú þurftir að vera með sko bólusetninga vottorð, þú veist, til þess að koma inn í landið og svo framvegis og annars þurftir að fara í sóttkví og þannig eða hreinlega eftir atvikum bara mælt fyrir sko bara bólusetninguna sjálfa skildu til hennar það náttúrulega svakalegt inngrip og þyrti sko hérna það þurfti mjög ríka réttlendingar ástæður fyrir því sko. Já, vandamáli er hins vegar bara þetta það mat á, kemur þá í raun og voru eftir á sko, vegna þess að löggjöfin er að mínu viti of þögul það
1: Já, því að sjáðu að í framkvæmt ef við horfum á bólusetningu í framkvæmt hvað er mikilvægt að fólk viti hvað efnið það fær að sé fullkomlega upplýst það að sé búið að rannsaka þetta efni sko sannarlega ekki bara hipsum haps eitthvað og því að skaðinni skeður því að þó að jafnvel fólk vildi já, segjum, leitandi dómstóla þá frestar ekki áfríum framkvæmt eða slík að ger framkvæmt þá er skaðins keður
2: Já, jú, þetta er auðvitað bara mjög mikilvægt ég gerir ráð fyrir því við þessar aðstæðar það eru náttúrulega önnur lög sko, þú veist, það er einhver lyfjalög og svona hinar þessi lög sem ættu einhvern veginn að fylla aðeins upp í þetta síðasta faraldri ber þetta náttúrulega allt svo skjótt að bæða koma sko, faraldurinn kemur yfir koma þessi bóluefni og þetta gerist náttúrulega allt mjög rætt sko Og það er svona bara hatrið þetta sem að bæði hérna við hér á landi og við heldur glæði líka annars þær heiminn svona aðeins að draga lærdóm af sko.
1: Jú, en það er náttúrulega einmitt en það sem maður sakna þess að sjá ekki umræði einmitt það að hver er grunnur undir þessu sóttvarnalögum að kjölfar þess að það gerður samningur við Evrópusambandið að við ætluðum að kaupa bóluefni gegnum þá að tilteknum fyrirtækjum og þetta var svona tilraunaverkefni okkur var ekki sagt að þingmenn fengu ekki sjá samningin kostaði milljarða ofan á milljarða það eru upplýsingar fást ekki hjá fjárlaganefnd alþingis ekki hjá ríkisendurskoðun eða ráðherra þetta er algjörlega falið en svo sagt við okkur ennþá dag í dag ég ástæða verðbólgun enná því að við erum ennþá að borga út á COVID hvað var samið það er grunnun undir þessu lögum vegna sem mér kunnugt það að var beinlínis fengin aðili vel kunnur og góður aðili til þess að semja grunnina af þessum sóttvarnalögum með hliðsjón af þessum samningi sem þingi fekk ekki að sjá mjög óæðli vinnubrögð
2: ég þekki ekki þessa sögu sko
1: Nei, og þetta kók hvergi upp í þessu ferli núna heldur þetta keirt í gegn þetta var hvað í þriðja fjórða skipti sem var reynd að koma sig gegn
2: þetta í fimmta skiptið
1: þetta heldur
2: já. Og ég reyndar þeirra skoðanar sko að það sé ástæði fyrir því og það bara vegna þess að fyrir þingum þótti bara frumvarp ekki nægilega gott en þessi meiri hluti og þessi ríkistjórn sko mjög gjörna og kalla sig náttúrulega verkstjórn sko og vill svona klára málin líka því miður þau slæmu en þetta sko sem þú ert að koma inn á er náttúrulega svona kjarnaatriði í þessu sko að þarna vegast á sko þetta frelsi einstaklingsins, sjálfs ákvörðunar réttur einstaklingsins gagnvart svo einhver svona samfélagslegum hagsmun og hérna og þetta, það þarf að vera jafnvæði þarna á milli og það kannski sko svona hérna að, og það, bara þannig að því sé haldið til haga og það leiði nú af stjórnarskránni ég hefði bara vilja hafa það nánar útfært í hérna lögunum sjálfum að eins og ef við tölum bara einhverja svona bara skildu bólusetningar eða jafnvel einhver sem að vera kallið sko bara þvingu lyfjagjöf eða eitthvað slíkt sko að þröskuldunum fyrir slíkum aðgerðum samkvæmt sko stjórnarskráni samkvæmt mannréttindasáttmálum er alveg gríðarlega hár bara þannig að því sé nú alveg haldið til haga en ég finnst sko löggjöfin hún er svo hljóð
1: og þögnin er hættuleg þarna.
2: Já, vegna þess að sko, við vitum auðvitað ekki hvaða stjórnvöld verða við völd í næsta faraldri og það kann kannski að vera að fólki sem hann kryddi atkvæði með þessu hafi gert það svona og liðið ágætlega vitandi það bara fyrirvarandi landlæknir Alma Möller kannski þú veistu, treystum henni
1: Já, en það... hún verður ekki varanlega
2: Nei,
1: og það gleymist við lagasetninguna
2: Já, það þarf að gera ráð fyrir þessu og alls konar sko típum og það hefur verið fjallað að það í skýslum sko einmitt áfallastjórnum stjórnvalda í COVID-faraldrinum að leiðtogarnir geta verið svo mismunandi og þá þegar löggjöfin er svona opin að þá er kannski stærsta breytan ekki lögin, ekki stjórnarskráin heldur sko persónuleiki leiðtogans er hann viss í sinni sök hefur hann sko, er hann kerkaður
1: eða
2: telur hann hérna og það er bara fólk er mismunandi hvað opið fyrir sjóna með mannara og gaggrinni og hérna, og þá er það orðin alltaf stór breyta og þá er þetta svona og ég því miður búin að vera hérna þingi þennan veturinn og mér finnst það allt og algengt að alþingi sé bara framselja vald sitt til framkvæmdavaldsins til ráðherrans og hvet bara hlustendur til þess að hugsa þess þetta það er eðlilegt að ráðherra setja í reglugerðir nánari útfærsla á lögum framkvæmda atriði það er bara mjög eðlilegt að hérna, þú veist, stjórnarskráin er eiginlega algild, lögin eiga gilda í nokkuð tíma að vera svolítið föst og svo getum við ákveðið svona núansanna smáatriðin og framkvæmdaratriðin í reglugerðin. En allt of eru við að veita ráðferðum heimildir sem eru bara svo opnar og þetta er ekki hérna, og það gengur þegar er að ræða inngripi sko stjórnarskrávarin réttindi að þá það bara hérna brot á stjórnarskrána það ekki bara mín sko hann heldur hæstaréttar
1: Já, akkurat, en Sigurður svona eila nú farið að líða á tíma hjá okkur en aðtilisvert mjög svo þetta sem þú ert að segja en segjum sem svo að því að það gert ráð fyrir því að fólk jafnvel neyti að láta bólusetja sig svo við bara tökum dæmi úr og fyrir faraldri að má ráð fyrir þá ákveða það gert ráð fyrir refsi heimildum alltaf eins og fangelsi vista fólk á stofnun
2: Já, það geti verið það sem sagt frumvarpið svona að það eru í því eins og þú segir svona viðulega ákveðin getur bara sagt að fangelsi og ég les frumvarpið þannig að þannig er yfir einmitt þessar reglugerðar heimildir og hérna og þessar sóttvarnar ráðstafanir þannig að það ekki bara sko frumvarpið þannig að menn, það væri hægt að, hérna, að beita refsingum í slíkum tilfellum og raunar líka bara sem að verður auðvitað smá ankanalegt sko að er svona almenn varúðarskylda sem er alveg eðlileg að hérna, fólk gæti að svona persónulegum sóttvörnum svona einhver, hugst, en það refsi heimild að baki þess þannig að sko þú veist fræðilega síðan væri hægt sko að dæma einhvern eða sagt einhvern fyrir sko að hósta ekki lóðan á sér sko.
1: Já, já, jú, jú ef að það sko að það
2: Já, hósta í handakrikan
1: Já, já, akkurat En þetta hins vegar sko, manni finnst í fljótubræði að þetta vera svolítið
2: Það voru búan
1: Já, bara svo stílbrjótur á lagasetningu að eitt ráð þeirra geti haft það svona í hendi sér með sínu reglum að hérna fólk skuli sæta fangilsvist.
2: Já, já það þetta er ekki í samræmi við svona okkar stjórnskipan eins og ég lærði hana
1: nei.
2: Í lagadeildinni.
1: Nei, nei, það nú akkur á það sem en áhuga verð að ræða þetta við þig og þessi bæði mál Evrópusambandið og þessi sóttvarnalög Sigurður Örn Hilmarsson þingmaður sjálfstæðisflokksins og lögmaður og fyrrum formaður lögmannafélagsins en við þurfum líklegast að setja punktin yfir yfir og hérna bara þakka þér kjallega fyrir upplýsingarnar og greina gjóð skil á þessu öllum umræfni. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisins, Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

Já, komið sæl Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komnum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík Þetta sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason Sjóðsíkja dór með trásíkja skór

erum við í Cornelius Vesvík og sommelier kom með tragíka skór og þetta nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það Sten og Stanley sem að koma hér og það bara spart í natúrið.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið af Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt út fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

höldum áfram, hér með sænsku víkingana, það er komið að laginu Ljus og varme og það er fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið, bæði ekki engungi Svíþjóð heldur í Já, minnstakosti Noregi og Danmörku, þannig að Ljús og varme er feiki vinsall lag og hér líka.

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún er líka búin að vera verulega vinsæl og er ennað í Svíþjóð minnskosti og hér fáum við að heyra lagið Bemfor följa dæjemt.

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gýr, það Lotta og Anders Engibergs orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibergs, hún mjög vinsæl.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is

Já, þeir að hlusta út frá sögu, skandinavísku lögin og við erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið þegar það farið og þetta svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum að hlusta á dansbandet sem er náttúrulega frækt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega. Nú, það komið að fýra bygg og en Coca-Cola. Það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það.

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabygg og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svima tíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hver á að vera og Lotta Engberg, hún fer alveg létt með að svara því, hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það, kann maður gifti það í jens.

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það er komið að Víkingarnu aftur og það er út að komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið um hana Maríu og við veitum ekki hver hún Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það auðvitað bara meira af þeim beðið endalaust vikingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa María og þetta byrjunis óskalega.

Alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að vera nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við vörfið það hér og sögu. Það er beðið talsett mikið skandinavísku lögin og við erum svona að koma móts við okkar hlustandi með því en það ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara ennur svo það hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Berjan from Berjan, já, Svenning var sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína og auðvita Svenning var, ég legg ekki meira á okkur en þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Sven Ingvars er á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Sten og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka ykkur kjærlega fyrir og vonaði hafi það sem allra best. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka við metur að taka aðra svoleiðisrispu og Ég bara kveðjum núna Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best, já, verið væri, Dýr Margareta, Sten og Stanley.

0: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auðlýsir, við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Er ég í sambandi?
1: Þú ert í sambandi, já, þú ert komin í samband.
2: Góðan daginn, Magnús veit ég.
1: Sæll Magnús, blessaður.
2: Ég var rosalega ánægð með þetta viðtal við hann Ólaf Ragnar Grímsson.
1: Já.
2: En það var eitt í því að hann var nú að tala Norðurslóðir líka.
1: Já, já.
2: Þetta var náttúrulega algjör perla í sambandi við ESB en í sambandi Norðurslóðirnar að hann sagði að sjávarborð ætti eftir að hækka 2 metra á einhverjum tilteknum tíma, sko.
1: Já.
2: Mér finnst þetta að vera svolítið. En það, allavega, ef það væri, það væri nú heldur betur, hérna, hættulegt fyrir bara heimsbyggðina.
1: Já, það væri vatni væri komið í mentaskólum í Reykjavík, það væri komið inn alla lækjagötuna.
2: Já, já, en þarna, svo að maður farið út um Víðavöll, að þá í sambandi við þessa veiður núna,
1: já,
2: að hún var til, þarna, hún var nefnd sko með COVID-veirinu.

0: með hérna 2021 líka.
1: Já, já.
0: Og ég meina, þetta er bara tilbúningur að það sé verið að hafi dáið þrír menn út í þarna veröld fyrir einhverjum tíu dögum eða það.
1: Já.
0: Ég meina, hvers konar fréttir eru þetta? Þetta
1: já.
0: Er bara verið að spila með okkur og ekki þannig.
1: Já, þetta var í öllum helstu fjölmiðlum og, já, og líka hjá okkur að sjálfsögðu. Við náttúrulega verðum, sko, þetta mjög skrítið mál allt saman og fréttirnar eru bara ekki, það ekki samræmi í fréttunum, það þetta misræmi sem að vekur athygli hjá mér að
0: misræmi. Ég var að sjá það á, hérna, í tölfunni hjá honum Guðmundi Franklín Jónssyni að það sami leikarinn sem fenginn til þess að kynna og tala sko, þessa veiru alveg eins og COVID-veiruna sko.
1: Já.
0: Og ég með þetta bara, sko, mér finnst þetta með þingmenn hérna, samþykja þessi sóttvarnarlög.
1: Já.
0: Þetta bara algjört þetta bara landráð, þetta bara verið að vinna hérna bara gegn sem sagt almenningi í landinu.
1: Já, því ég átti að mig gjá þessum Tedros þarna, þessi sem stýrir alþjóða heilbrigðismálastofnunni. Hann veit að segir að hann veit allt næsta heimsfaraldur.
0: Og, já, já.
1: Og hann veit þetta svo fannst mér svo engjöld ég las bara að það var nú bara sko á fimmtaður verið bara á föstudeginum fimmtaðinum síðustu viku viðtal við manneskju sem segir að þeir varir búin að þróa bólefni út af þessari veiru sem var hann í sem skemmtu fyrðarskip allt í einu og þeir, hún var að tala kannski að vera ekkert langur tími, 2-3 ár þangað til að þetta lægi fyrir eða hvort, það var ekki gott að skilja á henni, hvort þetta væri eina búið að finna bóluefni gegn þessu og hvað áhrif það hefði var nú ekki alveg ljóst, en hún var að vinna við háskóla í ákveðunum háskóla og með ákveðunum stofnunum í öðrum löndum þetta. Manni finnst þetta svolítið skrítið allt saman.
0: Já, og Ólafur Ragnar talaði kínverska konur sem væri að rannsaka sem sagt bránun sífrera og það var bakteríu sem kemur þar sem við getum jafnvel ekki haft neinn neitt mótefni við þess að það og það veröldin hefur gengið í þúsundir ára og þessir fróðu fræðingar, mér finnst alveg frábært hjá honum þarna
1: Kristinn Sigur Jónsson.
0: Kristinn, að hann kemur með þetta fróðu fræðingar.
1: Já.
0: Ég meina, það eru fróðu fræðingar allstaðar að reyna að gera fólk snar ruglu.
1: Já.
0: Það bara staðinn og það bara ekki hlustað í fréttum eða neynstaður í samfélaginu á vitibori fólk. Það bara, ef þú getur kallað þig þarna, fróðufræðing, þá ertu gildur.
1: Þess vegna er það nú þannig að ég er að vísa hlutdrægur þegar ég segi þetta. Þess vegna þurfum við að hafa opið útvarp og opna fjölmiðla bara fyrir almenning í landinu. Það bara þáttur í svona lýðræðislegri þróun samfélagsins því að það verður að eiga sér stað. Það þýðir ekki fyrir almenning að loka sig af og láta sérfræðingana um alla skapaða hluti hvort sem það heitir barnavend eða bólusótt.
0: Já, ég ætlaði bara að láta heyri mér. Þið eru alveg frábært. Ég hérna svoleiðis og rosalega ánægður með bæði þig og hana Arnþrúði. Ég var hérna gamall félagi bróði hans Gunnars eða Gulla.
1: Já. Já, bróði minn Sverris þá.
0: Nei, hann heitir Gunnlaugur.
1: Faðir minn hér Gunnlaug, já.
0: Nei, bróðir þið.
1: Bróðir heiti Sverrir Haukur Gunnlaugsson, já, Ólafur, hann býr í Svíþjóð, já, hæri.
0: Ólafur, fyrir ekki að Já, ég þakka þér fyrir spjallið.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Karl heit ég.
0: Sæll og blessað, Karl.
1: Mér langar að koma einu að sem að fólk þarf að skilja eitt sittir öll. Og það það að Ísland er í stríði opinberlega í fyrsta sinn í sögu landsins.
0: Já.
1: Það samkvæmt alþjóðalögum. Við erum að kaupa vopn fyrir Úkraínumenn.
0: Já.
1: Við erum að styrkja það á öllu leiti.
0: Já.
1: Og við erum að taka þátt í öllum efnahagsvingunum sem á Rússadynja.
0: Já.
1: Og þar sem við erum vopnað kaupendur fyrir Úkraínumenn.
0: Já.
1: Samkvæmt alþjóðalögum erum við aðilar að stríðinu.
0: Já.
1: Það er algjörlega óumdeilt.
0: Já, það ekki verið að uppfræða almenning í landinu hve alvarlegar þessar ákvarðanir eru sem hafa verið teknar af núverandi utanríkisráðherra til dæmis og reynda fyrirverandi
1: líka. Og fólk eins og einn hérna viðmælandi hérna, áðan sem að tala ég held hann að vera að tala að við ættum að vera ykkur friðflýtjendur í þessu stríði.
0: Já, sáttasemjara.
1: Það sem við erum aðilað að stríðin.
0: Já, ég var að tala að það við gætum ekki verið sáttar sem er eins og við vorum í Gorbachev reggandæminu hérna
1: nei,
0: í höfða.
1: Nei, nei.
0: Við höfum glatað, við höfum fyrirgert réttu okkar til þess að telja slutlaus í þeim skilling.
1: Já, ég vil bara fólk komið þessu inn í höfuð á sér eskilt bröð. Ísland er ofnbærlega í styrjöld í fyrsta sinn í sögu lífveldisins.
0: En finnst þér ekki aðdeglisvært hvernig tekist þið voru að leyna í raun og veru að skapa þannig umræð að fólk er ekkert að velta þessu fyrir sér?
1: Nei, það er að því að fólk er bara í einhverjum öðrum heimi, sko. Hvað heldur fólk að stað, hvernig heldur fólk að staða okkar sé þegar við erum að moka vopnum í annan stríðis aðilan? Og með það erum við orðin löglegt skotmark.
0: En á vegna þess að umræðin gengur út af það að ef að Úkraínumenn væri ekki að verjast þessu, þetta sem stafar af sko deilu sem varð í austur hluta Úkraínu út af rússnesku mælandi fólki, það er upp deila.
1: Ég þekki það saman.
0: Já.
1: Og málið er að sko ástæðan fyrir innrás rússana í Úkraínu er útþensla NATO og uppbygging úkraínska hersins upp í 600.000 manns af hendi NATO.
0: Já.
1: Það er ástæðan fyrir því að rússar fóru inn.
0: En
1: það hefur tvisvar áður verið ráðist inn í Rússland í gegnum Úkraínu. Þýski keisarinn gerði einu sinni og svo Hitler. Og rússar ætlaði náttúrulega ekki eðlilega frekar en að Bandaríkjamenn myndu sætta sig við það að rússar settu upp kjarnorkuflaugar á Kúbu eða í Mexíkó.
0: Já, en fólki tali trú það að rússar ætla ráðast inn í vestur eða í Evrópu.
1: Það er bara kjartari.
0: Og þeir, fyrstalagi, og jafnvel á Ísland. Við höfum, sko, rússar er ekkert að ógna öryggishagsmunum Íslands. En enga síður er fólki sagt við fólk Íslendinga að við séum að taka þátt í þessu stríði, leggja allar þessar fjármunni fram til að verja þjóðarhagsmun Íslands.
1: Já, já. Pútin er búinn síðan aldamót margoft að leita til svo kvöldlegu hérna friðar samkomalagi eða veist, bara einhvers konar security garantís fyrir allt svæðið Evrópu sameiginlegt skilur við
0: já.
1: Hann er margoft að reyna en hann fór einu sinni með þess að til hérna hvað hérna hann fórsetin Clinton þegar Clinton var fórseti og nefndi við hann eða rússar ekki bara ganga í NATO
0: já.
1: Clinton var ekkit frákvarur því sagði þetta að hafa sambandi við hann og hafði síðan sambandi aftur og sagði bara því miður það er ekki hægt, það er vegna þess að sko vopnaframlendur þurfa að hafa eitthvað óvin. Það er ekki gaman fyrir vopnaframlendur þegar einhver friður er.
0: Nei.
1: Þeir þurfa að hafa eitthvað ímyndan óvin og rússar ekki minnsta ekki sko gram áhuga á að ráða sinni í Evrópu og taka það yfir. Til hversu í óskopan? Þeir stærsta landað flatamál í heiminum og hérna, akkur að bæta við þessari gerstýttu Evróp sem að hruni komi? Ég sko, þeir bara svæja þessu. En hér eru ykkur að tauga ykkur hænsni sem hlaupa með lígar og áróður og telja rollunum, eins og ég kalla þennan almenning, trúum að rússar sé að koma.
0: En það nú eitt fjölmið sem ber gífulega mikla ábyrð á þessu, eða þú hlustar á umfjöllun í rúf, rúf, þá er það, hún er svo einhliða, við höfum síðan verið gagnrýnd fyrir það að við erum að reyna að koma fram í sjóna með beggja, meðal, þar á meðal rússana, við tölum hann Hauk Hauksson, ætlum að gera það í dag reynda líka, og heyra hvað og hann í beinu samskiptum og að fréttamanna fundum þarna og við erum að reyna að koma þessu framfæri en þá erum við gagnrýnd fyrir það og alls konar legaflætingur settur á svið út af þessu við bara teljum það sé rétt að heyra bára hliðar að þessu máli
1: eins og við erum alltaf hún sé nú hvernig Þorgerir haga þessi eitthvað velfæja á Akureyri
0: já, til dæmis
1: hún að rústa inn þesta fyrirtæki landsins Svo annað betur sem ég bara kom að og það síðan hvenær fá hérna erlendi ríkisborgar að kjósa á Íslandi?
0: Já, sveitarstjórnarkosningum, þeir fá það.
1: Já. Síðan hvenær það löguleg?
0: Það var sko Norðurlöndin, að það voru þar ef þú varst búin að vera sko, frá Norðurlöndin.
1: Ég ekki að Norðurlöndin.
0: Nei, þá var það bætt við.
1: Ég talað um hælislindur sem eru búin að fá neitun hæli. Það gengur hérna á Facebookinu mynd af manni, hann hérna einhver arab eða eitthvað dóstvo, og hann brosandi segi, ég fikk neitun hælis umróknar en ég fæ póstum með mig í kjósa.
0: Já, ég skil það nú ekki.
1: Hvað er landskjörstum að gera?
0: Ég skil ekki hvað það bara verið að misnota þetta ástand hérna einhverju leiti og það kannski skýringar af því hvað sem er vilja hleypa inn mikið af þessu fólki, það fær kannski kostningar rétt ekki strax en í framtíðinni og það getur haft úrslita þýðingu sko hvernig
1: valda hlutvillin verða á Íslandi. Trikki sem að þessi flokkar nota.
0: Já.
1: Það er anskoti ólöglegt og ósýðlegt fyrir því.
0: Algjörlega. Og andlýðræðislegt, segðu.
1: Já, já. Það alveg með eindæmi með þetta budd, sko. Ég næ ekki hvaða heilavírus í gangi fólki, sko. Með þetta rögg, sko, að trúa þessu kjaftaði vera rúf.
0: En það ekkert annað, við höfum kjörseðil ennþá og við getum talað ennþá, það ekki búið að innleiða þannig ritskoðin hér, þannig að við skulum bara beita okkur fyrir því að reyna að styðja það sanna í þessu málum með þessu. Það ekkert annað að gera, Karl, en ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.
1: Já, takk.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sæll og blessa, Berta heiti ég.
1: Sæll og blessa, Berta.
2: Heyrðu, ég mjög langar nú bara að þakka þessu fólki hérna allan að síðustu þeim hlustendum fyrir að koma með það sem er að gerast hérna.
1: Já.
2: Og akkur ekki tala meira það að þetta vef og þetta lið ekumóni fórum eða hvað þetta heitir allt saman.
1: Já.
2: Ég finnst komin bara tími á byltingu hérna. Við fórum nokkra hræður gamalmenni hérna og vorum fyrir utan forseta hérna, bústaðinn og við fórum niður í bæ og reyndum okkar og ekkert margt tekja á okkur og við seinna skipti voru, hefði ég mann segja að það væri bara myndast hér einhver nasisti eða guðma veita hvað, að því við vildum réttlæti hérna í borginni. Við viljum ekki láta nýða svona lengur á okkur. Við viljum ekki þetta fólk við stjórn sem er á kafi í þessu glæp og samtöndum. Þurfum við ekki bara byltingu, þurfum við ekki að fara niður í bæ fyrir utan þetta alþingi og bara...
1: En nú er möguleika að breyta, nú fær kjósandinn kjörseðil í hendur og getur kosið og ráðið því. Nú hvílir ábyrðið að vera að tala ábyrðaleysi stjórnmálana, það verður líka þá að tala ábyrðis kjósenda. Þeir verða líka sín ábyrð hvað þeir gera með sín kjörseðil.
2: Vistu hvað hræði mig mest? Að það er svo mikið af fólki sem gerir sér enga grein fyrir hvað er að gera sér.
1: Já.
2: Og það vil bara fara inn í ESB út af einhverju skattalækkum, það gerir sér enga grein
1: fyrir því.
2: Vartalækkur.
1: Já, vartalækkur, já, einmitt.
2: Það einblínar á það og þeir sem eru þarna eru einmitt að leggja áherslu á það. En þeir eru... Sko, mér finnst engin umræð það hvað við erum að fara að missa hérna og hvað er verið að gerast hérna. Og rafmagni okkar verður fullt nýtt til erlenda borga og svo komaði með þessa ógeðslegu dráps hérna, vindmylur sínar sem er alveg eftir að rústa öllu hérna og Trump sagði það eru bara heimski menn sem að gera þetta. Af því það er verið bara eyðilegja allt hérna. Og ég segi fyrir mína parta eins og með þetta, hvað var það, sóttvarna lög sem er að koma inn yfir.
1: Já.
2: Vissi að ég er bara hreinlega búin að vera veik sem ég heyrði þetta. Mér finn líður orðið eins og ég sé bara í Kóreju eða eitthvað staðar. Við líður bara eins og stjórnvöld geti bara valta hérna yfir okkur með lög og reglur og teki þetta og teki hitt. Og allt er þetta fólk búið að vera hann á Davos, fundum í gegnum árin, allt er þetta sama pakkið. Og ég vil bara byltu, ég vil bara fólk fara að lappa hann í bæ eins og með geil. Það vantar ekki að fólk mæti þar og kemur utan að landi. En við verðum vera örfáa hræður hérna sem gerum okkur grein og erum að lesa okkur til og hlusta á önnur lönd. Gerum okkur grein hvað þér að stefna og svo segir bara fólk, ég veit ekki hvað að gera þetta en þetta er allt ræðilegt.
1: Já, já. En þetta er við höfum þetta kerfi og á laugardaginn getur fólki og það getur kosið núna í dag og það kjörfundar og alveg fram á laugardag og veit að hvað er á laugardaginn. Ég býst við, já, nú vona því að þú færir á kjörsta, er það ekki?
2: Jú, ég ætla að reyna það eftir öllum mætti. Ég mætti þarna á þessa úti fundi okkar þarna farveik, hvað þetta staði í lappirnar, en ég fór og satt á jörðinni.
1: Já.
2: Til þess að bara mæta.
1: Ha. Já.
2: Og það kostaði mig því lítið í ykkur bílastæði á húsi þarna.
1: Já, já. En hérna, þú ferð á kjörstað og þar með hefur þú þann rétt að velja hvað þú vilt og hérna. Þetta er svo leið sem við höfum. Við höfum engar að leið, við getum ekki gert byltingu. Hvernig byltingu viltu gera?
2: Ég bara eins og búsaðalda byltingu.
1: Já.
2: Mætum bara niður í bæ með háaða og bara spýtum drullu upp á alþingishúsi og komum þessu fólki bara út, segja þeim bara upp. Bara sem tökum okkur saman eða stoppum bílan okkur öllum götum, það er að gera svo margt eða mæti ekki vinnuna bara í dag.
1: En það svo merkilegt að til dæmis í Bretlandi, það eru sveitastjórnarkostningar sem að þetta bara til að velja fólk í sveitastjórnir. En það hefur, þessa kostning hefur líka þau áhrif að forsætisráðherrann komin í þá stöð að hann verður mættilega að segja af sér. Þannig að við hefum vald með þessum kjörseðlið, við meðum ekki gera lítið úr því.
2: Ég get ekki séð það, hann ekki, allar hann ekki halda áfram?
1: Nei, hann mun að hann verður ekki vært í þessu, hann verður að hverfa og það er alla líkur á því. En þannig að sérðu hvað þetta hefur mikil áhrif, þetta veldur ákveðnum þáttaskilum, stóru flokkarnir í Bretlandi hafa ekki fylgi, þeir ná ekki 35% af fylgi báðir flokkarnir, þeir voru með 90% af fylgi áður, þessi stóru flokkar, íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn. Þannig erum að ræða byltingu sem er að verða. Það sé að þjóðin segir hingað og ekki lengra, við viljum ekki hafa ykkur ennþá áfram. Þannig að við getum Já. Gert þetta hér líka á Íslandi, við getum gert þetta líka hér með okkar kjörseðli.
2: Já, ég finnst bara alveg sama hvað við kosið, sér þetta bara eins og flokk fólk sem síðast, þetta er allt svikarar svo, þetta er allt svikið. Það eru bestar hér að syngja hérna upp á sviði, þessa þrjár. Og ég skil bara ekki með hvað er að gerast þannig hvernig fólk getur komið hérna brosandi fram í sjóvarpi og voða gaman hjá því meðan að líðurinn hérna hálf grætur í því hvað er að gerast hérna. Við höfum miklar ávíkjur á börnansinu, tristir ekki leikskólum, tristir ekki barnaskólum, hvað er verið að innræta þar í börnin okkar. Ég bara vil ekki svona yfirstjó.
1: Nei.
2: Ég vil bara ekki, bara, ég vil þetta bara ekki. Ég segi svona annað, þetta bara ég svo sammálinni og hún verðist vita svo mikið, ég hef vilja komast í Facebook samband við hana, hvort þú segir með ykkur Facebook. Og bara, já, ég finnst ég bara lítið heyri fólki sem verðist vita eitthvað hvað er að gerast þetta. Í raun.
1: Takk hæði fyrir að ringja til okkar.
2: Já, takk hæði fyrir betur mig.
1: Bless, bless.
2: Og eitthvað út allt.
1: Já, takk hæði fyrir það.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég ætla að fá að ræða hana Þorgeir Katrín.
0: Já, þú heitir?
1: Ég heiti Guðmundur, fyrirgeðu.
0: Sæll og blessa Guðmundur, gjörðu þessu vel.
1: Já, sæll. Hörðu, ólíkarka frúin, það ekki út af engu sem hún vil skróða okkur inn í Evrópusambandi frá fyrsta degi að ríkisstjórnin tók við. Maðurinn enn að það var góð grein í fréttinni fyrir Sollu og það hefur ekki tekst það. Anna jú, hún talaði aðeins inn á það. Það hefur ekki verið talað þetta en þar hann byrjaður, eigin maður hennar, á fullu í því sama og hann var að gera fyrir hrun. Að hérna, hann búinn að fjárfesta með öðrum í fyrsta fyrirtækjum bæði í vaskeiranum og hérna í samt við orkun okkar og annað og auðveita vilja þau komast í Evrópusambandi. Hún hefur aldrei þessi manneskja hugsað annað en eigin hag og eigin skinn. Hún hefur aldrei verið að hugsa þjóðina og fyrir það sem þjóðin þarf að borga fyrir raskandi á þeim báðum hjónum það voru hvað, 1800 miljónir hrunið. Það ætli það væri nú framreiknað ef þetta væri nú einhver á okkur. Það væri ekki komið í 3 milljarðar í dag. Nei, nei. Hún skal fá bara næst æðsta embætti þjóðarinnar. Það enginn að minnast á þessa manneskju nema það allt svo jákvætt og gott. Ég tek undir það sem Anna var að segja og ég veit að hún veit meira þessa grein sem ég var aðeins að tala hérna í sambandi við fréttina. Og ég bara skora á hana að tala meira út frá því, því að fólkið og sérstaklega núna fyrir kosningar, það ætti að fá að vita og heyra meira þetta. Anna var það ekki og takk fyrir mig og eigið góðastundir.
0: Takk fyrir að hringja.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón heiti ég.
1: Sæll og blessaði, Jón.
2: Heyrðu, ég ætla að forvitnast með hérna þennan rúmera sem að náði aurunum út af bankanum.
1: Já. 660 milljónir, var það ekki eitthvað svo?
2: Já, þetta var...
1: Hann var á landinu og... hérna, hann var á Íslandi.
2: Já, ekkert mál að finna þetta.
1: Nei.
2: Og ekkert mál að fá hann framseldan.
1: Nei. En það var það banki sem var að tapa en ekki einstaklingu.
2: Já, en segði mér annar, hvernig var í þarna 2008?
1: Já.
2: Þá höfum við miklu peningar og ekkert hefur fundist að þeim.
1: Nei, nei, það er rétt.
2: Hvað er í gangi?
1: Og það sem að var, það var sett inn á reikninga, það er alltaf þetta að rekja hvert peningar fara.
2: Já, var það ekki?
1: Jú, sjálfsögð, það er alltaf þetta að gera það.
2: Það er ekki bara vilji allt sem þarf.
1: Já, sko, það er var sett þessi fjármunum voru settir, þú er að tala um 75 miljardar sem voru leifarnar af gjaldeyrisforða íslenska lýðveldisins. Þeir fóru inn á reikning í Luxemborg og hérna, það er náttúrulega sá reikningur var til og síðan var það þannig að síðar kom hér að saksóknan íslensk, svo er sagt, við svo kosti, við höfum upplýsingar og það, að hann hafi óskað eftir því að fá upplýsingar hérna hjá þessum bönkum og hann hafi ekki fengið það.
2: Já, en hvernig var átt ekki að kaupa eitthvað upplýsingar sem að fékk svo ekki fjárveiting til?
1: Já, það kann að vera, það er alveg rétt
2: að þeir. Man veist svona, svolítið magnað, sko, hvað er stundum hægt að áorka miklu og upplýsa mikið og í öðrum tilfællum það bara vilst ekki verið vilji fyrir því.
1: Já, það er rétt. Það er til dæmis að þegar að einstaklingar að tapa miljónu hér út af því að hakkarar hafa komist inn á reikninga þeirra. Og þeir tapa þessu peningum, það er ekkert gert, banki segir ég ber enga ábyrð og, en svo þegar að banki verður fyrir þessu, þá fer allt kerfið á stað.
2: Já,
1: það er merkilegt.
2: Já, þetta er svona víða pottu brotin, sko.
1: Já. Bankarnir eru bara ríki í ríkinu hérna hjá okkur, sko.
2: Já.
1: Þeir eru það.
2: En hvernig er svo með, það er nú Namibíu, fólki það fór nú halv illa út af einum Íslendingin það er hann ekki framseldan.
1: Nei.
2: Það er náttúrulega lögin taka fram yfir sanginu og réttlæti.
1: Já, við erum ekki með, við vorum aldrei, sko, við vorum með að hafa verið með þróunar samvinnu við Namibíu, en það var aldrei tekin upp svo stefna að veri framsal á gangi ef að kæmi upp einhver afbrot, það var nú ekki slíkur samningur, við höfum gert samninga við nokkur ríki það. En það er ekki...
2: Það væri fulla ástæða til, sko.
1: Já, en þannig
2: að... Þú var fjöfletta þá svona.
1: Namibía getur ekki gert á kröf og hendur íslenska lýðveldinu að framselja þá sem eru grunaður afbrot í Namibíu. Nei.
2: Nei, það er þannig... magna.
1: Já.
2: Heyrðu, ég mátti til með að velta þess að þessu.
1: Já, þetta var rúmennin. Hann náðist og þeir náðu peningur til baka, var ekki búin að eða allu.
2: Er hann svona mikill einfeldningur eða er verið að hlýfa hinn um öllum?
1: En akkur eru við, sjá til, það sem ég skil ekki, þeir fengur úr peningar til baka. Akkur viljum við fá hann og sitja hann í fangelsi á Íslandi sem kostar okkur 30-40 miljónir á ári? Akkur viljum við það?
2: Já, emmi.
1: Akkur losum ekki bara, segjum við bara við þá og þeir geta bara dæntar fyrir okkur. Ég meina, akkur erum við að taka við þessu fólki aftur hér og hafa hann í fangelsi. Svo þegar hann kemur úr fangelsi hér, ef hann verið dæmdi, ég meina, þetta er náttúrulega áttur að dæma hann, að þá kannski leggst hann bara upp á íslenska kerfið. Það er miklu betra að vera á bótum hér á Íslandi heldur en í Rúmeni, það er að það
2: elast. Alveg örglega. Alveg örglega.
1: Þannig, hann fer á bætur bara eftir hann hefur verið í fangelsi, ef hann verður dæmdur, það er að segja hann verður sakfelldur, það er náttúrulega eftir að koma í ljós.
2: Já, hörðu.
1: Já.
2: Takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir að hringja, blessaður. Já, blessaður.

0: gerðu þau svo vel, hvað heiti þó?
1: Já, góðan daginn, hefur þetta ég.
0: Já, sæl.
1: Já, þetta var hér bara dóttir gott hérna og Inga Sæland hefur bara og samfélagsmiðlum að svara fólki.
0: Já, þetta svolítið nýtt, sko.
1: Ég gefi þér, sko, 20 af 10 mögulegum. Þetta flott. Þetta líkt Ingu Sæland.
0: Já,
1: já. Ég hefði nú getið að hugga hennar þessi rokakvikindi þetta í miðflokkum, en hann aldrei fara að svara stöðsvöldu líðinu. Það nú stórir og mikli kattar til þess.
0: Nei.
1: En hún er bara venjuleg kona, hún alltaf sagt það og er að spjallu að það gengur fram að henni kannski eitthvað bull og hún veit betur og þá bara svarar hún því. En það kemur hún eins fram með alla. Ég hef veist að því.
0: Já.
1: Frábær kona. En ég veit ekki hvort að þetta snýrist eitthvað á kólf, ég mikið kallinn. Hann fann ekki til þess að útfúðinu með, hann gerir það nokkverjum degi. Og alltaf þá snúa þetta var hrós, sko. Og mjög gott, ég mjög hann að þetta. Hafið þetta verið á sig, hérna hvort þessi snótu, ég hefði nátti þarna.
0: Ná.
1: Inga fær 10 þarna, flott.
0: Já, hún er, með það ég hef nú talað það í sambandi við mentamálinn, þau hafa verið svona þessari öld og er lítið heist frá stjórnmálabönnum og hún hefur komið þetta fram og tekið á þessu þó að hann fengið harða gaggrinni með annars frá hópum innan kennarastéttarinnar og mér fannst þetta bara mjög gott hjá henni, bæði þetta mál og svo umhverfismálinn, þegar hún er að gaggrina þessa gífurlega fjáraustur í umhverfismálinn þegar hún leggur áhersla að við erum með græna orku að mestu leiti þetta hefur hún sýtt og þetta finnst mér hérna mjög gott hjá henni að hún skuli gera þetta.
1: Þetta er í sjálfu svo ómaklegt sko þegar að mér er að segja sko ferðin í stjól og hérna og það er að gera svona brellur og það er sett bara sem höfuðskilir að sko annað sko fyrir viðreisn ekki í þessa stjórn, þessa valkyrju stjórn, að þá verði sett spurning til þjóðarinnar hvort það hafi áhuga og skoða hérna viðræðir í eðurður sambandi og hún sá satt, hún gengur að þessu, flokkur fólksins gengur að þessu með súrbræði munni, en stendur svo bara við það.
0: En það getur eitt gest á laugardaginn.
1: Það er nödd uppi, hún hefur alltaf verið allir sem að hafa komið að talsmenn flokkfólk sem hafa sagt að þessi andri er eitthvað kjósa móti þessu það var samið þetta þeir stóðu á Bíðilbökssonu Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson með forsetisráðherran og hvað sem er nema Evrópusambandi fyrir Þorgerði þannig að þetta var nú ekki þægileg staða þetta er ómaklegt. En við spurðum svo bara leiklu og svo kannski kýs ég bara ekki flokk hún til þessi fjögur
0: en orðið. En það getur gerst.
1: Ef þeir standi ekki við sér. En mér sinist þeir bara býstna í erfiðri stöðu verið að reyna að gera.
0: Það getur gerst á laugardaginn að ef að flokku fólksins fær þarna einn mann og það getur áður úrslutu það hvort þeir fari í samstarf með miðflokki og sjálfstæðisflokki. Hvernig líst þér á það?
1: Já.
0: Veistu að þetta getur gerst?
1: Svo er ríki, svo aðskil sko, svolítið, ég aðskil svolítið sko,
0: já.
1: Hérna þingið og
0: borgarmálefnin, já.
1: Já, það er svona, ég er ekki, fannir mig það mikið vinnum með hann, hversu alltaf íhjaldið í borginni en aldrei í landsmálan. Það var mikið svona hugsunamöður, hann sagði.
0: Já, þetta er rétt að hann gera þetta
1: margir. Þú fegur ekki vinstri mönnum í svona beint, sko, það er. Skilur, það er hættulegt, sko, þeir
0: Nei, sko, það sem er svo spennandi við þessar kostingar að framsók, viðreisn eða flokkur fólksins getur ráðu úr, eða jafnvel, þeir geta ráðu úrslit um hvor fylkingin nær völdum hérna.
1: Já, já.
0: Það er ljóst.
1: En svo fór flokkur fólksins, sko, fór þarna sem, sko, til þess að bjarga þessari, þegar framsóknar þetta sprakkarna hjá þeim þessi meiri hluti í bólginni.
0: Já.
1: Þú veist, ég verði fyrir mig sko hvað flokkur fólksins var í raunin að gera inn í
0: þetta. Þeir alltaf að fara með framsóknar og sjálfstæðisflokknum, en þeir hættu við.
1: Jó, en það var líka sko þeir eru í landsmálunum sama, sko. Já. Og þar eru fóringjarnar að tala sama.
0: Já, eins
1: og
0: þú það bendir ekki, á, menn þurfi ekki að vera
1: þó. Það er nú ekki farið vel í tvað, á þess að ég veit ekki, nú er ég bara að spinna. En svona, en það, ég get ímyndað mér það ekki farið vel í hina tvað valkyrjurnar ef að flokk og fólksins ætla að fara með þeim.
0: Já, hvað ætlaðir að segja ef að viðreist fer með sjálfstæðisflokknum? Hvað ætlaðir að segja eitthvað við því þá?
1: Þeir fara aldrei. Það er hattur út og vilja.
0: Já, þú segir því, ég veit ekki.
1: Ég veit ekki, maður kannski, ég veit það ekki. Nei, ég held að sé bara svo mikið, sko, það er bara svo mikið lúlfuð á milli þarna, sko. Og svo ferir þetta yfir upp í fóringjana.
0: Já.
1: Ég er ekkert vissum það ef oddviti flokk fólksins hefði ekki orðið fyrir svo sagt... sem sagt að þau hefði ekki verið þessi valkyrjótt hefði ekki orði sem að Þorgerður Katrín hefði orðið fórsetisráðherra þegar yfir Bjarna Ben og Sigmundur Davíðs og við Böðunni gengum með grasi í skónum Böðunni gull og græna skóa þá hefði flokk og fólksins aldrei farið í þessa þarna, í þennan borgarmeirihlut aldrei.
0: Nei.
1: Það er pressa hér og þar og þegar svona er bara kaupin og þetta er þess nýst ekki hvort þú góður að vondur sko. Þetta er bara við getum lent bara öll í þessari stöðu ég hef lent í stöðu þegar stöðu og ævinna ég er að gera eitthvað sem mér líkar ekki vegna þess að yfir menn mínir um einhverju sem að eru að sem sagt
0: takk að fyrir að ringja við öllum að frjölsingast takk að fyrir

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Margrét.
1: Sæl Margrét.
2: Heyrðu, mér langar nú bara til að rósa henni Artrú og þakka henni vel fyrir fallegu lögin sem hún spilaði fyrir okkur seinni partinn í gær.
1: Já.
2: Það má gera meira þessu í þessu útvarpum öllum saman.
1: Já, þú ert að tala um norrænu lögin.
2: Já. Þetta var rosa gaman hann vist á þetta.
1: Já.
2: Og ég bara þakka fyrir það og svo þakka ég fyrir góðum þátt.
1: Takk fyrir þetta. Þú varst að tala um skandinavísku lögin.
2: Já, ég er að tala um það.
1: Einmitt. Takk
2: fyrir. Við vorum alveg alsæl hérna hjónin með þetta.
1: Já, var það ekki?
2: Jú,
1: þetta er mjög skemmtileg þessi lög.
2: Þetta er bara alveg dásamlegt. Maður heyrir aldrei orði neitt svona.
1: Kom hem, ég var að spila kom hem hérna með einri þjóðumist afgjörð, setja það bara á fóninu.
2: Jú, hvernig væri það?
1: Ha, það ekki bara, og kom hem,
2: það væri gaman, já.
1: Já, ekki gera það bara.
2: Jú, ég gera það.
1: Ég gera það fyrir þig.
2: Já, takk fyrir það.
1: Já,
2: bless.
1: Já, við skulum heyra lagið.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur minn.
0: Góðan dag.
1: Það hringdi hérna kona eða áðan.
0: Þú heitir?
1: Ég heiti Júlíana fyrir gæðu.
0: Já, gjörðu svo vel, Júlíana.
1: Já. Lögin en Arþrúðar, skandinavísku lögin.
0: Já.
1: Þetta má, ég alveg sammála konunni, þetta bara æðislegt að vera með svona lög.
0: Já, þetta ekki.
1: Jú, þú var að gera meira af þessu.
0: Já, já, einmitt.
1: Og ég vona bara aðrar útastöðar takki ykkur til fyrirmyndar, þið eru bara æðisleg.
0: Þakka þér fyrir það.
1: Það er nú bara þannig, Pétur minn, ég hlust alltaf á okkur.
0: Þakka þér fyrir það.
1: Og þetta bara það sem ég vildi segja, skan.
0: Takk.
1: Og takk hérlega fyrir góða þætti.
0: Já, við spilum skandinavísku lögin ábyggilega áfram.
1: Já, ég ætla að vona það, Pétur minn.
0: Já.
1: Þetta er æðislegt.
0: Já, bless.
1: Okay.

0: gerðu svo vel.
1: Sæll Pétur, Ómar heiti ég.
0: Sæll Ómar, blessaður.
1: Heyrðu, þú voru að tala höfðan mikið, þannig að byggingarnar og allar flutningin á bulli.
0: Á.
1: Það eitt fyrirtæki hann frá sem að var, það var þannig, því síndist þannig að vera býsna góð húsnæð og fínt húsnæð og verslaði við þetta félag og allir þetta. Nú búið að sekja það í burti eða flytja, ég veit ekki hvað þetta. Með góða eilu, ég þekki það ekki. En, hvert voruð með það? Nú skal við segja það. Þeir eru að setja það í ruslakistunni hérna mjótið.
0: Nú?
1: Fekir af hverju peru. Þetta fyrirtæki heitir Bílanust.
0: Já, stórt fyrirtæki á íslenska
1: mælikvarða. Stærðarinn á húsinni mjótinn gull, mjög ábreyti ljótt í umhverfinu.
0: Já.
1: Það er ekki eins og útliti sé umhverfisvænt, það fjarlægi. En ég man ekki betur að þetta fyrirtæki að vera ágætis húsnæði upp á höfða, eins og ég veslaði það.
0: Já.
1: Og því er hent þetta við hliðin og græði með gímaldir því, við erum svo glaði með grænalit, en ég heita það. Svo kom gula gímaldir líka, sko.
0: En græna gímaldið hefur sko gleymst í umræðinu því að það hefur ekkert verið gert til þess að bæta stöðu nágræna fólksins sem býr þarna í nágræni.
1: Nei, það er eitt sem er skeð í því, jú, það er einn, þarna ég held að sé, hún þarna, Dóra, hún hefur verið að kasta skít í eina fórstöðsons eða þá var einn tíma.
0: Já, kenna honum með þetta, já.
1: Það var allt honum með kenna, hún var alveg... Ösku vill að vera kenna sér og hún var alveg með hvítan slopp, sko. En sko, þetta er graf alveg, það er ekki bara að loka höfðan, það er ruslakistan hér. Sko, hér er búið að loka með stóti tveimur beigju akreinum. Hér er átti að koma þungir treylorvagnar með stærðarina gáma innan þessu græna húsi, kemur vettan með vörur frá höfninni, það skipunum, einhver starf í innflutningi.
0: Já.
1: Þetta kemur til með að blokkar hérna, burt keisla hérna frá þessu svæði, síðan koma litlu sendibílinn sem keir út í búðirnar og dödödu, allt þetta kjöt framleiðstu kjartaði sem að það stendur, bónu stendur á bakvið, virkið þeir, harðneiti að gefa sig.
0: Já, já.
1: Þarna kemur líka alla bílameikarinni, þeir kom allir hérna og síðan er þetta, eins og ég segi, það er garðheimari, það er náttúrulega svona, fyrirtæki sem hefur verið hérna í mjótinni og það er bara mest í sómi að því, það er ekki lótið því. Þannig er, það er ekki byrjað þarna með því að skal ég ætla að lýsa þess aðeins fyrir þig. Þetta er svo ruggla, skal ég segja. Ef þú keirir inn þarna í áttina SO-stöðinni sem er búið að loka, sem eitthvað þessu umdeildu svæðum,
0: já.
1: Þá komið beigju bann til hægri. Það er eitthvað út af þessu drasli þarna. Og svo stendur beigjubann nema vörubílar sem eru að fara í ársali sem er dvalaheimilu gömlega þannig að svo íbúða á blokkið þar. Nema vörubílar sem fara þangað, hinn er mig ekki beigja. Ég veit ekki hvað að það er engin, þetta er slú fyrirtæki sem ég tala um. Svo það, ég veit, þú veist þetta, ég ætla bara að segja þetta.
0: Ja.
1: Á þessu svæði, grænagímaldið, bílanaust, garðheimar, það er engin aðkoma eða frá umferð út á Reykjavíkurbrautina. Það kemst enginn af henni beint inn á þessu fyrirtækjum þegar voru að fara inn í hverfið fyrir ekki að segja og ég vil beigja það sem ég sagði en eitt gamla stöði var bestu og öllum fer þar inn og síðan fer það út aftur og það þýðir það að þeir eittun og einni akrin sem var beigju akrin til hægri, þau tóku hann í burtu svo þeir sem var til hægri verður bara að bíða hún getur að strólan klára sig til vinstri og á þessu svæði setti bara lýsa því fyrir þér. Það er sama með það sem er niður í mjótt. Það er hvergi aðkeysla frá Reykjanesbrutinni. Það týðir það að klukka 4, 3 og 4 það var allir í læknarmiðstöðinu að fara heim búin að vinna. Allir læknar. Sama tíma lokar bankinn, Landsbankinn er þannig. Þá bara allir heim klukkan cirka 4 venta að vinna. Einhvers ég vinnu, ég veit ekki, þekki. Þannig að ég veit ekki hvað er að skef færa yðnaðarhústæði hér inn í miðju sem að miðbær breiðhóssins með þessum fílíkuhúsum. Grætlítur ekki slæmur, það er bara það sem verður gert innanhúsum og þessi stærði er óhugnæður.
0: Já.
1: En bjóðu upp og það með gula lit, með fullir við einhverju bílanaust. Hvar er einhverju sem fylgist með eitthvað svona á að vera vistvænt og fallegt í hverfin okkar en þetta er ömurlegt og flytja þetta yðnaðarhústæði og af höfðanum hingað inn í Breiðholtið bara út á einhverju helviti borgarlínu sem á að byrja þarna umkrá eða að byrja upp í Mosó og gera þarna í gegn. Ég veit ekki hvað er, hver hugsun til okkar hér í íbúðakverfi að gera það innan hverju bara eitthvað notur.
0: Já, ég meina fólk getur kosið á laugardaginn og getur kosið í dag um þessi já. Mál og þeir gæða, fólk á að kynna sér þetta, en fyrst út að tala um þetta græna gímald, hver er skýringin á þessu? Skýringin er einföld. Lóðagjöld 1 miljardur var greittur, Reykjavík þarf alltaf á fjármunum að halda tóku við þessu miljard og svo var reynt bara að leifa hlutunum að þróast eins og lóðar hafi vild. Þannig var það.
1: Nei, ég er nú ekki áróður fyrir kosningarnar. Ég er búin að skapa mér að skoðun og ég eins og heyri ákveðan sko. Fyrst það er fengu þetta þetta greinagímaldi fyrir miljard. Hvað borgaði Ólafur Ólafsson fyrir allt og að hann bara fekk það veit hverfandi og eyðilögðu þar með Sundabrautin, þar var byrjað eðilíko. Ég er ekki að geta þetta fyrir kostning.
0: Neinu, þú ert komið með voga hverfið.
1: Já, ég kom inn í það. Hvað allir Ólafur Ólafsson hafi borgað fyrir að fá borgað byggja hana 312 íbúði minni mig og eyðileggja þar með að leggja Sundabrautin þarna því að þeim tíma sagði vegagerinn ef við fáum ekki þetta sveiða bara með Sundabrautin þarna þá voru 10 miljardum dýrara að fara annars það og já. Síðan er liðin mörg ár og sennilega hefur þessi tal ekki lækka frekar hitt, skilur mig.
0: Nei.
1: En sko, það var nú umdelt hérna og ég skil ekki og ég rætin í mér, þú voru fyrir ekki á það, að ef að Bónus neitaði að vera sveigjaleikur í þessari byggingu á sínu tíma, því að það má koma kjötmiðstöð, kjötiðnaðstöð eða hvað það heitir, þá fylgir því öllu fyrir þess að ég nefndi trafíkina, bílatrafíkin, öllu sem er svona slátur dýra og unnin kjötur og fyrir það verður eitthvað helvítis brottu og músa og fleiri kvikinda já, í kringu það.
0: Já.
1: Og þetta auðmikjast fólk sem býr þarna við liðri, ég er ekki þar, ég sletta það þá, ég lendi í þessum umferðan úti, ég keiri hér úr seljarferðinu, þannig niður á hotnið og ljósin er nú ekki þægilega fljótt en þetta virkar samt en þannig að ég vil bara kasta þess að mann því út að tala höfðan en að þetta skulle vera ruslakistan gjörðir þessa samfylkingafólks Dagur B. Eggertsson að skreið inn í þetta dræslana með því að fá að taka við stólum hjá Jóni Gnarr, við vitum allt um það í öllum kosningum hefur Dagur B. Eggertsson sagt mitt mottó er það við ætlum að setja miklu brautin í stokk fyrir við keilt þetta hann við gert þetta í hverju einustu kosningum hvað hefur hann gert í því? Náttúrulega svíkin lofar því að hann ástæðalaust og óttæðalega vitlaust en hann hefur byggt húsin taktu húsin bara eftir bústaðvegin allar bygginga ég hefði blokkin á hotni og höfðabakkan sem er alveg von í ljósagöng ég get nefnt ef gamla orkuhúsin er á Grensásvegi þetta er alveg komið út í umferð ég er hann þurfi ansi marga stokka til að bjarga þessu sem var hans mottó
0: við erum að fara í öllusingar, takk fyrir
1: Gaman að tala við
0: blessaður.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Ég algjörlega sammála konunni sem að hringdi þarna á eftir henni önnu, hann á hann.
1: Já.
2: Mér alveg hægt að og það eru reyndar fleiri búlir að hringja þarna inn í morgun, sko.
1: Já.
2: Sindri og Anna og mér alveg hægt að lítast á hérna, ástandi hérna í þessu landi. Þegar það hægt að setja, sko, svona lög eins og þessi sótvarnalög.
1: Já.
2: Þá þetta náttúrulega bara orðið virkilega svona, hérna, innræðislegt allt saman og hérna, og já, bara þetta sem í gangi þarna með húsnæði þarna på höfða og framkoman gagnvart vélfægi þarna fyrirtækinu þarna á Akureyri.
1: Já.
2: Þetta lið talar í einu orðinu það að það vilji tryggja hérna eitthvað atvinnu öryggi og svo bara verða nýðast á fyrirtækjónum hérna.
1: Þeir tala mikið mannréttindi.
2: Já,
1: og við lítum til annars vegar tjáningafrelsis.
2: Já,
1: og hins vegar til eignaréttar, það virðist nú ekki vera, þetta eru grundvallar mannréttindi, tjáningafrelsið og eignaréttunin, það virðist nú ekki vera sérstök á, hvað er mannréttinda nefnd Reykjavíkuborgar, hvað segja þeir þessa
2: meðferð? Já, hvað er hún að gera?
1: Já, hvað er hún að gera?
2: Hún ekki bara áskrifandi á launum sín?
1: Já, ég meina, þeir ættu að ræða það hvernig farð er með hérna, þetta fólk á höfða, hvað er réttindi þeir eiga að hafa, gagnvart sveitarfélaginn?
2: Hver hefur eftirlit með mannréttinda skrifstofunni?
1: Já, það er nú það.
2: Já, hver hefur eftirlit með eftirlitin?
1: Já.
2: Já. Sko, það rifjaðist nú upp fyrir mér, félagi minn heitin, hann sagði mér þetta, hann fór nú eitthvað að útskýra þetta fyrir mér, ég... Man þetta nú ekki orðrétt, en þegar að þeir voru að framleiða bílana þarna í Bandaríkjunum, Detroit þarna, bíla Henry Ford og þessar verksmiður þarna.
1: Já.
2: Ford verksmiðurnar, þá urðu þeir ægilega þreyttir, sko, á þessu sífælda, þessu kerfis, þú veist, reglugerða farganinu frá kerfinu, verkalýsfélögin, launakostnaðurinn og allt þetta. Ríkið að seilast alltaf dýpra og dýpra í skattana hjá fyrirtækjunum. Þeir fengu bara nóg af þessu flutu bara starfsemina til Mexíkó og hingað og þangað.
1: Já.
2: Þeir sögðu bara, sko, ef við fáum ekki frið fyrir þessu, fyrir hérna þessu reglugerðafargani og fyrir bara yfirvöldum hérna almennt, hvaða nafni svo sem þau nefnast, þá förum við bara með starfsemin úr landi. Og þeir gerðu það. Ég veit ekkit hvort að ameríska hagkerfið er ennþá búið að jafna sig eitthvað eftir þetta. En þetta kostaði náttúrulega samfélagi þá var alveg gríðarlegt gat.
1: Heldur þú til dæmis að Æslandir gæti farið að hugsa til þess að koma upp höfustöðum í öðru landi?
2: Já, sko, fyrirtæki sem að sko eins og núna til dæmis ég meina flugfélag er náttúrulega háð hérna, verði á eldstíð.
1: Já.
2: Já.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvað, sko, ef að raforku verð til dæmis hérna fyrir eitthvað að hækka hérna eitthvað stjórnlaust.
1: Já.
2: Í framtíðinni.
1: Já.
2: Þá er náttúrulega bara, þú veist, heldur þá að þá, þú veist, hvað gera álver.
1: Já. En yfirbyggingin, Óskar, er svo dýr hjá okkur. Við erum búin að tvöfalda, þrefalda yfirbygginguna í okkar samfélagi, bæði hjá ríki og sveitafélagum. Enda eru nánast öll sveitafélagum, þau safna skuldum, hækka útsvar, hækka fasteignagjöldu, þetta er allt hækka, það dugar ekki til og það er ekki hægt að halda svona áfram og það er engin vilji í þessum kostningum til að taka fjárhagsvanda sveitafélaga. Og það er ekki svona rætt þau mál, það rættu alveg ég veit ekki hvað skal segja, það er svona, og svo er lagt til að fara í ennþá nýjar, að fara í nýjar framkvæmdir eins og borgarlínuna sem áttur að kosta mörg hundru miljardar. Hver á að borga þetta?
2: Já, hver á að borga þetta saman? Það er bara skattborgari, heyrðu, Já, meðan ég man, fyrir gefur, já, yfirbyggingin, já, og ég sammála því, þetta er bara, hérna, orðið allt og stórt, sko. Hérna, já, því að þú varst að tala þarna, grein þarna, eða þarna kom þarna maður sem að myndist á grein,
1: já.
2: Hérna, félög og fyrirtæki sem að hann, Kristján Arason, tengdur og á í, þessi, Hallur Hallsson fyrirvendir fréttamaður, hann skrifaði þessa grein ásamt einhverju konu
1: Já
2: Ég man ekki hvað, hérna, yfirskriftin á þessari grein var, en hún inn á sem sagt fréttin.is Það ætti að vera hægt að finna hana þar
1: Já, já
2: Já, og þetta er mjög skrautleg lesning, vægastrækt En það er sko sko maður farinn að hafa áhyggjur af því hvað við, sko, hversu hérna þolinmóðir skattgreiðendur geta verið eða ætla vera í framhaldinu því að það ekki endað, sko, það segir sig sjálf það ekki endalist hægt að seilast alltaf dýpra og dýpra í vasa skattgreiðendur
1: Nei,
2: það ekki hægt
1: Já, það þeir gerað áfram þeir einhvern veginn þeir halda því áfram
2: Já, þeir halda því áfram, þangar til hvað Sko, þessi kona sem var hringt á eftir önnu, hún bara er bara alveg búin að fá nóg og vill bara fá byltingu og hún talaði búsaholdabyltingu. Hvað fengum við í staðinn eftir búsaholdabyltingu? Hvað í boði hérna ef að við gerð bylting hérna á Íslandi, önnur? Hvað í boði? Sko, allir flokkar inn á Íslandi, inn á alþingi Íslendinga í dag eru afsprengi frá einhverjum öðrum flokkum nema kannski lýðræðisflokkur. Viðreisn er útibú frá sjálfstæðisflokkum.
1: Já.
2: Vinstri grænir eru útibú frá alþýðubandalegin. Samfylkingin eru útibú frá gamla alþýðubandalegin. Það sama má kannski segja bara líka viðreisn. Og viðreist sé að þetta sé bara sko, allt saman bara sko, eins og þegar maður horfir í sviði bara núna þá er þetta allt saman vinstri flokkar sem að gefa sig út fyrir það að hérna, standa fyrir mannréttindum eins og þú varst að tala áðan og einhverju svona en svo í verki þá sýna þessi flokkar engin mannréttindi og við það engin mannréttindi
1: sérstaklega er það tjáningafrelsi sem að maður hissa á hvernig þeir hafa ekki bara hér heldur í Evrópu
2: menni svo Ingo Veðuguð hún heldur betur búin að fá að kynna því
1: já.
2: En hérna ég ætla ekki að hafa þetta meir í byli
1: það gæði fyrir Óskar að hringja til okkar
2: já,
1: blessaður takk.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ákvörðu sem Pétur Sindri hérna.
0: Sæll Sindri.
1: Sæll og blessaður. Það orðið anskoti skrítið hérna ástandirna á Íslandi og það alveg merkilegt að hérna við stoltu Íslendingar sem vitum betur og getum betur og erum stærst og best í heiminum að við getum ekki bara að teki bjálkan og raugan okkur og sé hvernig ástandi í kringum okkur. Við meina sjáum Bretland hérna eftir Keir Starmer, skilur við, það gjörsanlega búið að nýðast á sagt, bretum Já. Landsins til að hleypa nýju fólki inn og nú þessi helvíti sporgalína sem að gjörsanlega tröllríða öllu og drepa. Ég að reka veslu eða litla sjoppu hérna á Laugaveginum.
0: Já.
1: Og ég get sagt það að það kostar mig hátt í 140.000 kall að fá tenda ruslatunnu hjá mér
0: Já.
1: Á mánuði. Það kostar mig 60.000 til 80.000 kall að leggja bílnum til að komast í vinnuna. Ég get ekki
0: Halló.
1: Bílnum, þótt ég sé...
0: Já. Halló.
1: Þó að ég sé fyrirtækja eigandi, þá fæ ég engan styrk til að fá ódýrari bílastæði eða eitt eða neitt.
0: Nei.
1: Það er... Ég skil ekki þessa stefnu, það er, ég er núna bara virkilega pæli að fara bara í burtu með fyrirtæki mitt frá Reykjavík, því að eins og stefnan er núna, það er ekkert þessi litlu fyrirtæki og þessi stóru fyrirtæki sem eru, hérna, það er bara verið að ríða öllu, hvernig ætla þeir að fá skattpeninga til þess að fyrir allt þetta bruðlera inn á þingi? Var það ekki Reagan sem sagði að þegar ríkisstjórninni farin að gefa skattpeningana í burtu þá eru skattum?
0: Jú, hann var svona, hann hafði ýmislegt það að segja. Sko, en náttúrulega, sko, opinberir aðlar eða sveitarstjórn eða borgin sem að leggja svona álögur á fólki sem að halda þessu gangandi, ég meina, sem að borga í þetta. Ég meina, þetta verður til þess að þetta stór skaða möguleika borgarinnar í framtíðinni. Hugsa eitthvað með áttu...
1: Þetta er það sem ég að segja, þessi stefna sem að þessi, hérna, ég veit ekki hvað er í gangi hjá þessu fólki. Það er engin gulrót til þess að eigna spönd. Það er ekki hægt að koma á leikskóla. Það er engin, að eiga bíl eða kaupa sér íbúð eða gera betur eða reka sitt eigið fyrirtæki. Það er engin gulrót fyrir fólk að stefna að þessum markmiðum. Ég skil ekki hvað hérna, er það World Economic Forum sem að tröllríða öllu hérna og það er það sem að var ekki slókan er að you will own nothing and be happy.
0: Já, það er rétt. En það er
1: að sko, við erum ekki það heims, við flytjum bara í burtu og finnum okkur betra líf ef það finnst ekki hérna í borginni. Og það er alltaf stefna í þetta hérna í borginni og ég bara segi stöndum upp, löpum í burtu og leifum þeim að eiga þetta. Leifum þeim að reka þetta þegar enginn er að borga skatta hérna og þau eru að flytja inn fólkskeita til að fara á atvinnuleysisbætur og hérna og styrki og eitthvað. Hver ætlar að borga þetta? Ég bara spyr, þeir eru íta okkur fyrirtækjar eitthvað í burtu, þeir eru að hérna, rúa fólki hérna niður sem ætla sér ekki að vinna eða, og kemur hérna með óra og grúa börnum sem að guð má vita hver á, skiluru. Þetta er gjörsamlega glórulegs. Ég bara bið Íslendinga að fara að kjósa rétt. Þetta er orðið, ég bara botna ekki dýju svo lengur.
0: Nei, en það er að koma hinga fólk sem alls laust og það þarf að hugsa það. Það liggur alveg augum uppi, Sindri.
1: Við þurfum ekki að hugsa neina nema okkur sjálf.
0: Já, þú skilur hvað ég á við. Ef við hleypum fólki hér inn, þá leiðir eitt af öðru, skilur við. Það þarf að taka nýja stefnu og hætta að koma hér með hleypa allu þessu fólki inn í landi. Það er vandamáli sem við erum að standa fram.
1: Mér finnst skammalegt, ég manna þegar ég var lítill. Þá voru, við voru send upp á öllu heimili, skilur við, til þess að fara og hjálpa hérna, eldra fólkinu hérna, og þetta er bara stund sem að ég gleymi aldrei. Núna er þetta bara orðið, you know, við trýtum gamla fólki okkar eins og hérna, vestu krimma. Það er fólk sem á ekki í sig og á á hverju mánuði og svo erum við bara að flagga hérna fullt af fólki, þú veist, ég meina ég alveg tilbúin í að hjálpa fólki en guð minn góður þú veist, við erum að koma hérna, við erum að borga fyrir leigubíla til læknis og við erum að borga fyrir leigubíla og túlka og ég veit ekki hvað fær gamla fólki okkar? Fær það þessa þjónustu?
0: Ég heyri það, Sindri, þú vilt breytingu hérna í borginni.
1: Ég bara brenna þetta helvítis alþingi og hafa bara einn góðan flokk til þess að stjórna þessu. Hvað erum við að gera með 27 borgarstarfsmenn hérna, sem eru að hérna, bora í nefi á hver öðrum, hérna, daginn út á einn? Þetta er allt orðið allt og flókið, þú færið ekki hérna, samband fyrir með neistunum. Nema einhvern helviti símsvara og það engin persónlegin þjónustæðin orðin við erum að borga hærri gjöld þetta er bara að fólk skuli ekki fokkin fatta þetta að fara að kjósa rétt núna erum við virkilega að fara að taka þessa viðreisn og samfylkingu og hérna guðmi góður sjáuðu ekki hvað þetta fólk er að gera okkur bara sjáuðu það ekki
0: Takk að ég fyrir Sindri að hringja
1: Takk hérlega, Pétur minn.
0: Takk að þið fyrir að hringa.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, þakka þér, Pétur. Örn Guðmundsson heiti ég húsasmiður.
1: Sæll, Örn.
2: Ég hef aldrei sýnt þegar á þeim, þetta hefur hótt langar til þess og nú ætla ég að láta á aða.
1: Já.
2: Ég á nú eitt þetta á Hyrjaröða.
1: Já.
2: Sem að ég byggði fyrir hálfuröld.
1: Já.
2: Og mér hef aldrei líka þetta, þetta vesinn í kringum þess að borga mörguleiti og þarna slæmum öll út, sko. Að borginn er þannig að líta þetta sem algjörna ruslahaug og vera það að flega þessu þessu dæsli, sko.
1: Já.
2: En staðrjöndin svo að þetta þjónum að borginn á öllu byrnarsviðum og miklu þessu, þannig að vinna fleiri þúsund manns.
1: Já.
2: Og þetta hverfi finnst mér nú er bara ekki dýrnátt af hverfi borgarna, þetta þá var í friði.
1: Já.
2: Byggingarnar eru eiginlega, sem við okkur smiðið til bara nýjar byggingar,
1: dyrstar
2: byggingar, allar með þjókum sem týrkart nú ekki lengur af að þjóka húsinu, það var síðan orð. Og mér finnst þetta alveg umhverlegt núna, sko, standa fram í því að þetta verið hýrt að mann einhver að hefði ekki neitt, sko.
1: Já.
2: Það er alveg gott að ég held að standi svo móti í að fyrir stjórnarskráni.
1: Já.
2: Skulu vera svona, ég veit að lofti.
1: Já.
2: Fleira mættum við segja þetta til þannig sem þú gætt að gefa getið þannig að 850% dýrar á fermetur hættur á heima sem er óskiljandi talar, sko, ég hverju hundi hann úr. Og ég meitt salerni í fráðislu hérna, en ekki meitt salerni, ég er það þarf að borga 70.000 kall á mánuði.
1: Já.
2: Svona er skatt að náðu því og til þess að þá sama út úr flatlöndinu þannig að sko, þá þær að þá fór borginn að byggja þannig að 20 hægði að hafa hús, og þú sem þá fyrir með tekjur á lóðum.
1: Þeir hafa einhvern að móti því að fá tekjur sínar frá ykkur og öðrum sem eru að þarna.
2: Nei, það verðist ekki öðra, sko. Lengi má það tala, sko. Mér finnst bara þessi borgarstjóð sem búir að ríkja núna í áraraði, sko. Hún er búin að valda bara borgarbúum og borginum óbætanum og tjóni, sko. Því þetta er allt nú ömurlegt og öfugt að það er ekki að það valda að tala þetta, sko.
1: Já, vilja þeir að atvinnustarfsemin fari smám saman til annara sveitarfélaga? Ég meina, það hlýtur að gerast.
2: Hafnarfjörður þar njúst og vel þetta hefur komið stóriðin að hverfi sko og það er rúmt þar og hanga þar að menn sko þegar vekni hér.
1: Já, en hugsa það er verðmæta tapið að rífa þessa svæði og allveg verðmæti sem glatast
2: við það. Já, þetta er sko eftalega að þetta nú út að borgarlífi fókvöldlega.
1: Já.
2: Ég lengti mig í vitt að við hérum að þetta borgarstjóra fyrir tilvíðunum einu sinni fyrir áðum hætti.
1: Já.
2: Og fóru gegn því mál með honum sko. Ég fannst að hann verið að þetta saman og hann sagði nú líka í þeir. Það var ég að vissi eitthvað hálftíma.
1: Já.
2: Nefn að það hann tók að símanum og sýndi mitt róðanfungti símanum og sagði þú varst á torgi. Þá var búið að tekna eitthvað úrkvöld þarna í hverfi sko og minn bygging sagði hann að vera á torgi. Það gangi gegn þetta, þetta er svo annarlega sko.
1: Já, já.
2: Það því maður veit alla hvað er næst, en satt að segja þá var ég búin að fá framlíking og lóðlega samningu til 40, það var nú til semur álum og maður veit ég hvað tegur því þá, hvernig þetta verður í framtíðinni, veit ég ekki, en þetta er mál sem mér finnst að ég stoppa af, þetta er bara tón vitleysa.
1: Finnst þér
2: að... Þá aldrei að vera að endur byggja skipur og hverfi, sko, það finnst nál út í höll.
1: Þið voruð ekkert upplýst um þetta hvað stæði til ég meina eru stjórn
2: já, þetta er skjöldur það var sambandsveið sem við borginn út á þessum málum það er sko algjast sko, það er ekki nokkur að fá að ræða þessi málum einasta mann
1: þú hefur engan aðgang að fólkinu nema gegnum tölvu, þú getur sendt þeim skilabróði í tölvu Og svo senda þeir eitthvað til baka ef þeir senda eitthvað sem er ekkert að örugt að
2: ég
1: geri.
2: Það veit nú svo til að ég ekki tölum að það.
1: Nei.
2: Svolítið skikki mál. En þetta er alveg ólíðandi, sko. Mamma er ekki hýr gamla dag þegar vikíka fullurum var í gamla húsinu þannig að niður frá.
1: Já.
2: Þá gaf maður farið og skrifst úr hvernig sem er og talaði hvernig að hjá bíka fullurum.
1: Já.
2: En hvaða mál sem skipti í samfætti byggingar.
1: Já.
2: En nú er þetta lokaður heimur.
1: Já.
2: Heimur alveg svakalegt mál, sko. Og eitt ég ætla að bæta einu við í sambandir í byggingar og það eina nóttina þá var sko hérna rannsóna stofni byggingar en það hent. Þetta stofni sem við erum mikið þörf á að endur vekja.
1: Já.
2: Ekki veit en það til dæmis eins og byggtir í dag því ég það svo mikið að klæðingu sem menn erum að húsum alls konar ærandi þá sem að það ekki fengið neina reynslu hér á landi því að veðri hér mynda sérstakar með þess og þetta er allt í íslensku sko fyrir utan það að mér finnst allir þetta ekki kunna að tekna íslensk úsvörði sko þess er allt eins og byggtir á Ítalíu og Spáni
1: Já, já
2: Þess vegna bendi ég þeim sem ég þekki á það ég að röflastundum hérna því og en það þessi mál og bendi ég náttúrulega vestur í bæ og skoða gamli verskóðan bústana sem að vera 100 ára gamli
1: Já
2: Þessi hús eru einföld og ytirgerð, öll með þökum, búið, og á sem hefur aldrei sérst með þetta einn í 100 ár.
1: Já,
2: en það... Þetta er þetta nýja byggingar sem, þú byggla á mörgum húsi um leið og búið að byggja þetta, það ekki nóg gott.
1: En þessi aðferð sem við nota til að útiloka fólk að það fái aðgang að embættismönnum til þess að ræða þessum Já. Ár. Hún er náttúrulega, fyrsta lagi er hún algjörlega andlýðræðisleg afstæða og stór furðulegt að við skulum sætta okkur við þetta. Ég meina þetta er ekkert nöðsil, því meina menn að gefa í skina þessi svo mikið að gera. Þeir eru bara komast hjá gagnrýni, þeir vilja ekki taka og hlusta á neina gagnrýni, þeir eru bara að fara sínar eigin leiðir, þeir vita vel í hjarta sínu að margt sem tekist borgarlínni er bæði óréttmætt og hreinlega í bullandi andstöðu við vilja margra hér í borginni. Þess vegna vilja er ekki fleipa fólkinu að sér.
2: Já, meðan, já, þetta er bara rétt. Ég er að mjög brýtt að fara í gegnum þessu hluti og fá almöðu að stjórna borginni.
1: Já.
2: Umferðanálinn er alveg orðin ægileg, það er ekkert verið gert í umferða hérna málum í borginni í ára tíu. Þetta er alveg hrikalegt. Eins og aukning hefur orðið umfannir, sko.
1: Já. Ég þakka þér fyrir að ringa til okkar.
2: Takk að þér, ég segja mikið mér að þetta er vikið til því.
1: Takk að þér fyrir, gjörðu svo vel.
2: Takk að kjalla þér, takk að kjalla þér.
1: Bless, bless.

0: gjörðu svo vel.
1: Takk. Sæll Pétur Guðjón, þetta ég.
0: Sæll Guðjón, blessaður.
1: Heyrðu, ég var að velta fyrir mig hann, það var hann alþingismaður að planleggja, ef við getum orðað það, 12-1400 íbúðir á hinu ýmsu stöðum að borga landsvæðirum.
0: Já.
1: Og þeir fá þarna lóðir og eða segja til þetta frá ríkinu.
0: Já.
1: En þetta allt saman stór og mikil hús sem þarf að brjóta niður fyrst.
0: Þetta þétting byggðar alveg augljós dæmi
1: Já,
0: um það.
1: Já, þetta sko. Og hvað heldur þetta auki mikið kostnæður?
0: Algjörlega, svakalega.
1: Þetta er bara galið. Þetta er bara, menn kunna bara ekkert að reikna. Ætli hætti að geta reikna þegar komið stanna inn í þetta hennar steinkumbalda.
0: En fjármálur á þeirra spurður mynda því að hann ríkið á lóðunar eða húsnæðið hana. Og þá var svo gefið skina ríki ætla að sína örlætiskert sína gefa einhver örlætiskertinga skrif upp á það og hann sagði nei, það að ég ætla ákveða það, auðvitað mun ríki ekki láta þessi velmæti frá sér að hans að fá eitthvað fyrir það þú getur ímyndað
1: það er mjög ósennlegt
0: nei, hvað að gagna að því, ég meina ef þeir fá ekki fyrir það, hver er þá að hirða hagnaðin af því Byggingavertakandinn eða eitthvað, ég veit
1: það. Það liggur jögum uppi, það eru vertakandinn sem fá það og þeir auðvitað verða þeir. Það þarf að brjóta þetta niður, það kostar mikið peningum og það er náttúrulega fjarlæga þetta efni sem þann er og þarna er raunverulega svo stór kostnaður sem að lítur að leggjast á íbúðunar.
0: Þannig að verktakinn borgar ekkert fyrir lóðunar, það er bara kostnaður þeirra og er að rífa niður þessar byggingar sem eru þarna fyrir
1: henni. Já, þetta er bara að gera það, þess að koma fyrir nýjum íbúðum. En mér fyrir svo utan þessa dagskrár, þá var þetta með nokkrum árum, það var maður sem að var að planleika hvar að þetta byggja nýjan flugvöld.
0: Já.
1: Og það var löngu skergjum.
0: Ég man eftir því.
1: Og þetta var mjög sniðu hömming. Mér finnst að þeir geti notað allt þetta fyllingarandi sem kemur úr svona fjölda af stórhísun sem brjóta niður til að fylla undir þennan langaskers flugvöld.
0: Aðtyklisvert og minnist á flugvöldin, ég var að minnast á hann áðan, vegna þess að það hefur ekkert verið fjallað flugvöldin í þessum kosningum. Og það er annað mál sem hefur ekki verið fjallað en það er græna gímaldið það er engin skýring komið á því er okkur búið að bæta tjóni sem að nágrannandi
1: eru það fyrir það kom aftur móti ykkur tölvupost
0: Mokkin segir sko að meiri hlutin er ekki að við gerði sér grein fyrir umfangi vöruhúsins við Álfabakka En vil ekki viðkenna það, en það sýnir tölvupósta frá þessum tíma, þeir vissu vel hvað þeir voru að gera.
1: Þeir gengu bara með bláiðir með snörunum hálsum, þetta var bara svoleiðis.
0: Já, gráa gímaldi, en hvað með fólki sem býr að það við hliðin á grá hefur eitthvað verið komið fram með tillögur og það hefur verið lagðar fram til þess að reyna að ná sátt í þessu máli, veistu það? Ég veit ekki
1: en ég kerði þetta fram svo fyrir allungu síðan og þetta er bara þau þetta er kata, það er það liggur með fram og síðan kemur það gímaldi sem að mynda skugga á alla mann við ákveðna störf og fólki sem býr þarna í blokkinni það náttúrulega eins og svo víða þú hefur tekið þetta Pétur á nýjum svæð byggingarsvæð það sem er að byggja blokkur og ég tekur sérstaklega eftir því það sem er byggða stóra blokkir þetta á leiðinu svo blögur og reykjaflögur og það er sko Það sko, stærsta máli fyrir okkur er náttúrulega á dagspyrstu. Dagspyrstan er lækningamátt.
0: Já, rétt.
1: Þarna er ekki lækning og þarna er bara hver blokki byggði aðra og ég er alveg viss um það að fólki það getur opnað glugga hjá sjálfur sér og falla við nákvæmni hérna með hérna og hengi gefa hann að smakka mati sem svolítið sko. Þetta er bara galið.
0: En það gleymist, Guðjón, skýringin? Skýringin er allt annað sem enn talaðir um. Hún er með einföld. Hún er svo að lóðar hafi, sá sem vildi fá lóðina, borgaði 1 milljarð fyrir lóðin.
1: Já.
0: Og þess vegna var þess að Reykjavík

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel.
2: Já, halló, halló.
1: Halló.
2: Sætlættu Pétur, þetta Gústaf Níelsson.
1: Gústaf Níelsson, blessaður. Blessaður, Gústaf. Blessaður, blessaður.
2: Herðu, já, nú æsansleikar, það stutt í kosningar, það bara lagardaginn, það fáir dagar til kosningana.
1: Já.
2: Og það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kjörkotsonum.
1: Já.
2: Mér sýnist eins og að sé einhvers konar panikagrípa sig á vinstrivæng stjórnmálana, mér skoðst í Reykjavík.
1: Hvernig þá?
2: Já, það að renna upp fyrir þeim sem að hafa verið að stjórna borginu núna í marga áratugi. Að almenningur ætlar ekki að treysta þeim fyrir áframhaldandi stjórnun og samfélagi. Það alveg hægt að taka þetta saman í örfáum orðum í raun og veru. Það allt í tómu tjóni í þessari borg. Borgarsjóðurinn illa staddur. Grunnkerfin okkar, hvort sem það eru leikskólar, grunnskólar, skipulagsmál, bara nefndu það. Það allt í ólagi. Og það að renna upp fyrir almenningi líka að það ekki hægt að hafa þetta svona ánfram. Það verið að reyna að tróða okkur inn í austur þýst samgöngukerfi, þar sem að þú átt að fara heiman frá þér í vinnuna, í strætó og síðan ferðu bara heim aftur. Fjörðmálamenn nútímans einhvern veginn að mér skur stóð vinstri vegna skilja það ekki að engabíllinn í raun og veru eitthvað magnaðasta frjálsræðistæki sem að almenningur hefur höndunum. Að geta sinnt sínum erindum bara þegar að það hentar við komandi og auðvitað þarf þá að huga að samgöngunum, það hefur ekkit verið hugað að samgöngum í Reykjavík.
1: Við tala ekki um sjálfstýrandi bíla og sjálfstýrandi almenningssamgöngur.
2: Jó, en sko sjálfstýrandi bílar og þess áttar eru einhvers staðar inn í framtíðni, kann að vera í nánustu framtíð.
1: Já, það er það í nánustu.
2: Já, en almennt sé þá bara veit almenningur

0: það stýrt sem sjálfur.
1: Já.
0: Og ég meina fjölskyldurnar eru ekki að fara með börni sín í tónstundastarf eða annað starf í stræt og þú keyrir börnin eða þau bara hlaupa sjálf
1: fjölskyldurnar hafi ekki tíma Gustaf til þess að fara í stræt og með börnin á eitt stað, konan og maðurinn fara á ólíka stað í vinnu, það gengur ekkert
0: þetta gengur ekki, þetta er komið þetta er eigi raun og verið komið í tóttu óvefni og það sem eru þetta gerast er það almenningur er átt að segja þessu og þannig að ég svona spái því að það sem einstri meira hluti minni finnja en einhvern veginn er nú tilfinning mín svo að atkvæði greitt viðreist sé nú bara atkvæði kastað á glæ vegna þess að viðreistin mun ekki gera neitt annan að reisa við vinstri meira hluti er ekki að vika nýju það er svona mín tilfinning
1: finnst þér það að þeir hafi sagt það þeir hafa þeir neita alveg samskiptum við miðflokkin segja þeir
0: já sem er nú eiginlega barnalegt sko.
1: Já, já en ætlaði þeir að fara með hinum, það er spurningin
0: já, já
1: þá höfum við áfram sama meiri hluta ef að þrýr viðreisnar hérna borgarfulltrúar ætla að ganga til liðs við samfylkinguna og vinstrið og sósialista og svo framvegis þá náður jafnvel meiri hluta með ekki
0: Já, svo hægt að voru við yfir en ég held bara reyninga sér átt að sjá því að þannig það er ekki heppilegt og það þarf að móta stefnu til framtíðar og við það er mjög óheppilegt að stilla þessu svona upp sko, sem miklum andstæðum almenningssamgöngum og einkabílnum en einkabílinn er val almennings en við höfum algerlega vanrækt það að byggja upp samgöngukerfi í borginni fyrir einkabílinn og það er svo augljóst að það blasir við og værtum fyrir löngu búin að gera þetta ég meina sundagöng hafa verið í ferli í meira 30 ár það hafði ekki verið gerð mislæg gatnamót í Reykjavík sem áli skipta ára tugum saman við þurfum að gera mislæg gatnamót þarna við sprengisandinn á mótum bústaðavegar og Reykjavíkur
1: sem hefði átt að koma miklu fyrr
0: við erum löngu síðan á Sæbrautinni við Skeiðarvogin Kringlumýrabraut Miklubraut við getum þess vegna dusta ríkið á gömlum hugmyndum einfallega að setja akveg neðanjarðar undir fósfógin.
1: Já.
0: Þú makt eftir umræðunum fósfóströðin á sínu tíma sem hefur trúlega leist heilmikil vandamál.
1: Já.
0: Í dag er það ekkert vandamál að setja þetta bara í stokk eins og menn var að tala miklubrautastokk. Ég er ekki hrifin af hugmyndinu miklubrautastokk. Láttu það nú eiga sig.
1: Nei.
0: En það væri alveg hægt að greiða fyrir umferð almennings. Þegar þess að stjórnmálamennir vera að fara að skilja það. Almenningur er ekki að fara að sinna neinum erindum í strætó nema í skyni að fara frá heimilu og á vinnustað.
1: Þakkaði fyrir að hringja.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Ólafur heit ég og er langar aðeins að koma inn á hérna fylgi sem okkar borgi komi með núna samkvæmt bylgjunni 8. til 11. maður sem orðið 5,8%.
0: Já, hvað bylgjunni þá? Já.
1: Já, já, mér finnst allt og lítið, mér finnst okkar borg fá allt og litla umræðu nema þá á útvarpi sögu og þetta alveg merkilegt að fólk skuli ekki vilja, sko, að fólk vil breytingar þá ætti það tímalast að kjósa okkar borg sem hefur komið með frábæra úrlausnir á þeim vanda sem blasir við okkur. Og stærsti vandi náttúrulega hælisleitendamálið á Íslandi. Við þekkjum það sem að skoðum það svona henni þaula því ég bara getur horfa framjá þessu öllu og segja þetta séu rasistar og hitt og þetta skilur við.
0: Ég þekki þetta mjög vel, þetta mál. Já, já.
1: Og það er bara þegar þú veist þetta, það sem hælisleitendin skapa hérna fyrir landi er náttúrulega alls búin að vesin og óréttlæti hvað varðar okkur sjálf.
0: Já.
1: Og ég kynntist þessi, ég nú hringt áður út af því, ég kynntist þessi mjög verðin í Bjóðsvíði og það þýður ekki að loka augunum fyrir þess að segja þessi blöndum sér dásanlegt. Málið alls ekki svona einfast. Og þenslan í borgarmálum, það sem peningar fari ekki rétt átt, alveg borðlíkjandi hjá samfylkingunni og þeim flokkum sem hafa stjórnað þessari borg og ef við tökum til dæmis hérna, ferðageran og það sem að, hérna, samfylkingin og þessi ríkistjórn er að gera núna að skattleggja, ég var nú sjálfur að vinna í ferðageranum í mörg ár, að skattleggja ferðageran sem er náttúrulega borðlíkjandi núna, það er að eyðileggja bara stóran hluta af landsbyrðinu, hvað var að skipa komur og fleira, bara út af þessari hækkun.
0: Já.
1: Og hver er tilgangurinn að vera með allar þessar skattahækkanir eða skila engu inn í þjóðabúi, heldur kapi, og þau bakka aldrei menna vitleysu sem þeir gera. Núna eins og þegar verið einblýna á þetta ESB-kjaftaði sko og reyna að heila þjóðina með þessu og halda það að vextir lækki og húsnæðisverð lækkar og þetta verður allt miklu betra ef við göngum í ESB. Það vantar miklu skýrari línur hvað þetta varðar og hérna ég vil bara meina það, þú veist, ef fólk vill breytingar þá kýsa okkar borg vegna þess að þeir eru að koma með mjög flotta stefnuskrá sem er bara alveg hérna, fast nefnt hjá þeim. Og þeir fóra að segja hlutinu eins og þeir eru. Ég fór á fund með okkar borg hérna ekki alls fyrir löngu og það var alveg frábær fundur sem það kom fram og þar voru margir góðu menn að tala. Og þetta fólk sem að styður okkar borg en fóra ekki að tjá sig einfallega vegna þess að það er hrætt að missa vinnuna eða tjá þessum alvöru mál sem er að ganga á hérna á þessu landi.
0: Þú myndist á ferðaþjónustuna, sko það verið að hafa það í huga, ferðaþjónustan hefur verið að fjárfesta gífulega og svextir eru náttúrulega, sko, já ég segi bara glæpsamlega háir og þegar að ofan á þetta koma aukin gjöld, þetta er alltaf brjálæði að vera eyðileggja þessas atvinnugrein sem hefur staðið sér frábærlega á þessum tíma, sko gamma tíma sem að hún hefur haft til þess að aðlagast. Og þetta er grátlegt, en fyrir ekki að haltu áfram, ég skuli
1: ekki. Já, ég langar bara aðeins að fara hérna inn á þetta með okkar borg, vegna þess að þöggunin er mikilvarðandi þetta framboð, sem segir mér að Rúf og fleiri vilja alls ekki breytinga því að þeir eru hættið að framboðið náðu fylgi. Og ég bara skora okkar fólk að kjósa þetta, því að það er enginn sem tekur eftir hvað þú setur á kjörstöðinu, þó þú eru ekki að tjá þig á almannafæri. Ég tekið eftir að fólk þú eru ekki að tjá sig á Facebook eða eitt en eitt vegna þess að en þeir sem eru hættir að vinna sig ég og fleiri, við vorum að tjá okkur um þessi mál. Og ef við gefum okkar atkvæði þá möguleiki að þeir komist í borgarstjórn til að halda aftur þessi liði sem það er. Og það eru sumir sem eru núna gaskum það er lettur atkvæði í þessa litlu flokka. En þá ertu búin að tapa atkvæðinni, það er bara alls ekki ég. Ef okkar borg kemst í meirhluta samstaf með kannski tveimur öðrum flokkum, þá er slagurinn unni. Við sjáum bara hvernig þetta hefur verið í gegnum árin. Að þessi eins og viðrisi að fara að ná stjórnartömanum í okkar borga þegar hún sé með þessi fá atkvæði, ég myndi frekar mæli við náum upp okkar borg og komum í veð fyrir að viðrisi verði þarna á milli, sko. Og fólki verður að vakna, sko, þetta eru svo freytandi hérna þegar maður að tala við fólkskilur og allt þetta glamur sem kemur fram á netinu, við ætlum að gera þetta og hitt strax, halló. Þetta er bara, þú veist, blaður upp í lofti eins og hefur alltaf verið í öllum þessum kosningum. En eina fylgi sem er eitthvað viti í dag er okkar borg. og í sambandi við ferðagerðan, ég var að vinna í þessum sem ég sagði á þannig mörg á. Og sko þegar að vera skattleika þetta svona þá var litlu fyrirtækin alltaf í mestu hættunni.
0: Já.
1: Ég var með gisti heimili sem var mjög vinsælt.
0: Já.
1: Og við vorum með hvað milli 20-30 herbyggi og við vorum að vinna þarna hjóninu. Og við vorum að byggja þetta upp og besta fjárfestingin hjá okkur að vera ekki með nein lán. Við komastum yfir COVID-tímabilið og allar þessar trengingar en ef við höfum verið með lána þá höfum við tapað öllu sem vorum að séu byggja þetta.
0: Já.
1: Og það sem þarf að gerast hér á Íslandi, það þarf að breyta stefnunni, bankastefnunni sem hér er og það er sko alþingi er sem getur breytt þessu öllu, ekki hinn almenni borgari sko. Við erum að kjósa þetta liðin og þing til að það taki sig saman og breyti stefnu sem er hérna á Íslandi. Annars missuðu landið í ESB því að fólkið, ég skil alveg fólk sem að það setja já við ESB vegna þess að að hérna, skal ég segja, stjórnvöld hérna hafði ekki sýnt fram og eitt eða neitt sem að þeir vilja breyta hjá sér. Ef þau tekur borgarstjórnina núna, hvað er margir í borgarstjórn þarna?
0: 23.
1: Já, og við erum miklu fleiri þar, þetta séu peninga austri í þessari hérna, borgarstjórn eða önnur land sem er miklu starri en við, sem er með kannski 12-13 manns í borgarstjórn. Og þetta er endalegt svona bull útfensla í öllu og ef við tökum sjávarútveginn sem að var aðal uppistaðan okkar fyrir 20 árum og bætum við hérna ferðaiðnaðinn sem að koma hérna inn fyrir hérna, 20 árum eitthvað svo leis að það hefur ekkert breyst ylfur. Það hefur eina sem hefur breyst eftir að ferðaiðnaðinn komið inn það koma miklu meiri peningar inn í samfélagið en almenningurinn fari aldrei að njóta þess. Ef að almenningur ætlar að keyra á þingu þá er hann rukkaður bak og fyrir út af þessum bílastæðagjöldum út um allt. Ef hann fennir í bæ, það ekki hægt að fara á það.
0: Já.
1: Og ég að pæla í þessum tólningu sem er á þingu til dæmis.
0: Já.
1: Hvernig anskoðan fyrir fólk að því? Ætlar að leggja bílunum þarna og fá fyrsta settum að hvernig verður þetta? Hérna áður þeir keyrður þú bara fyrir bíl að við þarna á þingu öllum og labbaður þitt land. Þú getur ekki gert það lengur að svona fá sett á bílinn.
0: Rétt.
1: Og það er mjög erfitt að borga til dæmis með þessum öppum til dæmis. Þessu þarf að breyta henni borgin. Það búið eyðalega 101 fyrir gamla fólkinu. Það fær enga gesti. Svona mætti lengi telja. Ég skora á alla að kjósa bara okkar borg þess mér að hingja núna. Þetta er eina apparati sem er að bjóða upp á þessara breytingar. Það er að fólk kísitt drasli sem er þarna í gangi ár eftir ár. Þá getur það kennt sjálfum sér
0: Þakka þér fyrir að hringja.
1: Ja,

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu það svo vel.
2: Og að daginn Jón heiti
1: ég. Já, blessaðu Jón.
2: Þú heiti mig.
1: Já, ég gerði það.
2: Já, hérna að ég fæ ekki að fara inn á heimili mitt af því ég kynþáttahattar í segi löggan.
1: Bittu nú
2: og við. Og mér vissi að þessi sko, innflutningur og fólk er ágætu að einhverju leiti. En það er líka til misjafninsveiðir og þessi hælisleitendur eru margir hverju býstna frekir og ágengir og þetta dæmi og öruskuliðið og allt hvað einu að þetta eru hluti sem geta ekki gengið upp.
1: Er lögreglan að taka afstöðu með einhverjum einstaklingum
2: gegn þínu? Já, sem eru í sjálfur í innflutningi á fólki og eru bara í mannsalu í raun og veru. Og hafa þeir að vera eiga við þetta fólk og segja það er ekki bara lögreglan, við erum að tala um ríkisvaldi, er með þessum hætti.
1: Viltu greina frá málsatvikum varðandi þetta sem þú ert að segja?
2: Ég hef sagt þér að var þessu áður. Ég bara velti fyrir mér sko við hvað aðstæðu búum í þess konar ríkisvald er þetta.
1: Já.
2: Er þetta það sem við ætlum að veita gengi í þessu kostningum?
1: Já. Já.
2: Ha. Og ég held sko að það sagði nú þetta maður við rétt á hann, það er gífurleg skuldasöfnu hérna Reykjavík.
1: Já.
2: Og það er óhyrðuleg, hvað sem hver segir.
1: Já.
2: Og það er á sama við hjá ríkjunum, það er bara að ganga í þá sjóði sem menn bara komast í.
1: Já, en þeir halda alltaf áfram, með umhverfisstefnuna, útlendingastefnuna og svo halda, nú ætlar að bæta við borgarlínunni líka og ef maður taka lán fyrir því.
2: Það er ekki bara að bæta við borgarlínunni, heldur, hvað getur við haft út úr þessu?
1: Já, svo kemur það. Svo er það þeir sem ætla að njóta góðs að þetta verður alveg gífulega eðsla í kringum þessa línu og það verður rifin hús og byggn í hús við borgarlínuna og þau að vera svo verðmætt og þá að vera brask í kringum það. Ég meina, ég veit ekki hvað fólk er eða fara út í. Og svo ætla meiri flutti flokka í Reykjavík sem er í frambúð að styðja þetta.
2: Já, já.
1: Það er ekki öðru vísi. Og svo er ekki hægt kannski að treysta flokkum sem segjast þau á móti, hvort þeir alltaf vera á móti.
2: Nei, það er líka, er einhver hægt að treysta. Það var einu sinni að orð skildu standa.
1: Já, það er nú bara í bókum í dag.
2: Já, það skiptir alltaf miklu
1: máli. Já,
2: viðskipti og viðskipta vild og orðspor.
1: Já, já, já.
2: Það telur allt, það er ekki hægt að standa viðskiptum, maður færi ekki viðskiptin en maður hafa tröss.
1: Nei.
2: Ég þakka þér fyrir Pétur Jóska, kjósendur náttúrulega alls góðs en mér víst að ég held að þjóðagjaldur við sjóður verða að koma hérna eða einhverju aðrileg og skakka þennar leik.
1: Já, við skuldum mjög mikla en sko það bendir allt til þess, Jón. En ég ætla nú ekki að vera mjög svo assið, en því miður þá bendir flest til þess að skuldaleiðin verði vansk og það verður ekki, þeir geta valla að hækka skatta en þeir ætla að gera það einhverju leiti, þeir munu ekkit skera niður en þeir munu taka meir og meir í lán og lánin verða dýrar og dýrari og eru það núna, þannig að þetta lítur alls ekkit vel út.
2: Þetta er kallað að byssa í skóna sína, er það ekki?
1: Já, buna.
2: Já, það verður svolítið kaft á eftir. Má hefði svolítið en svo kaft.
1: Þakka ég fyrir, Jón.

0: gerðu þessu vel?
1: Já, góðan dag, ég þurska Sigurbjörg hérna.
0: Já, sæl og blessis.
1: Ég ætlaði nú bara að spyrja, fólk orðið gjörsamlega snar vitlaus? Eða ég sem svona vitlaus og það bara að drífa mig í að ganga í fjórflokkin eða viðreisn eða eitthvað?
0: Nú.
1: Því sjáu þið til að það ekki bara brakkakki að vinn.
0: Nei.
1: Þessi stað, heldur bensínstöða gjafirnar.
0: Já, já.
1: Síðan lífið í sjóðs gjafirnar endalausu.
0: Já.
1: Sem gerir forríkur fólki og fyrirtæki kleið að eignast eða ná yfiráðun yfir arðvænlegum eignum okkar fyrir hálfvirði þar sem lífið í sjóði fjárfesta til cirka helmings á móti ólíkörkunum okkar en gerast leið aðgerðalausir aðilar í stjórnum fyrirtækina. Þannig að hýri fá öllu að ráða, ekki það? Er það ekki svo leið?
0: Jú,
1: ég heiti það.
0: En er
1: algjörðalausir aðilar í stjórn.
0: Er pólitíki þannig að menn kalla sig sósialista og vinstrimenn eru milljarðamæringar og vinna því að hafa opin landamæri til þess að hafa fá ódýrt vinnuafl. Þetta sá veimur sem við búum í.
1: Já, þeir eru orðnin alveg svakalega ríki margir, sko.
0: Já.
1: Már Guðmundsson var í því vinstri og...
0: Tökum Keir Starmer,
1: Stefán líka hérna sem var, nei Stefánsson.
0: Keir Starmer hefur verið
1: Ásmundur Stefánsson.
0: Já, Keir Starmer hefur verið opið starfsmaður alla tíð. Hann metinn á 10 milljón pund. Hvar fekk hann 10 milljón pund? Herðu, hérna, Milliband þarna, einn annar, fleiri þarna, hann metinn á 15 milljón pund. Þetta allt saman fulltrúar fyrir verkamannaflokki. Og já, þetta allt saman milljónamæringar.
1: Steingrímur býr í einhverju mörg hundru fermetra villu. Þetta allt orðið svona. En ég ætla að fá að klára.
0: Já.
1: Ég ætla að segja hérna Dagur B. hann afhendi Óla Vogana við ætlið á og afhendi bónusu hagkaupum ætlið á bakkan hinum megin, Gufunesið. Velmætustu lóði Reykjavíkur, mikil fegur og lokt til vatns íþrótta og lagsveiða. Hagar bónus hagkaup fengur Gufunes gegnum Baltasar sem fekk lóðina undir kvikmyndaver og leyfi til íbúðabygginga fyrir svona 2-300 miljónir en seldi það eiginlega strax fyrir 1 miljard og 2-300 miljónir. Og hann grætti þarna 1 miljard á bara helgivíku. Og sjá, og svo það brakkin. En svona kaupum maður hérna velvilja rétta fólksins, maður þjónar hérna vilja og óskum þessu auðuga fólks og auðugs fólks og áhrifa fólks og allt kaupum að þetta með peningum landsmanna og borgarbúa. Þetta fólki sem maður vil eiga fyrir vini. Þegar ég gefist upp og gangi bara í fjórflokkinu og viðreisnið eitthvað.
0: Það nefnilega það. Þakkaði fyrir að hringja.

0: gjör du så väl, hva heter du så?
1: Ja,
0: jag
1: heter Holmfríður.
0: Sæl og blessuð, Holmfríður.
1: Já, ég heyrði ekki nema lokin hjá þessu manni, hétt hann ekki Helgi?
0: Já, Helgi, hann var að tala um leikskóla.
1: Já, leikskóla, já, þetta kaos í Kópavogi.
0: Já.
1: Sko, við sem búið, eða ég hef búið í Kópavogi alla tíð.
0: Já.
1: Og þvílíku munur á Kópavogi og Reykjavík.
0: Já. Að, hver er munurinn?
1: Hvaða kaos og hvaða vesen og ruglanum talum bara... Nei. Að þeir eru með lausnir og þeir reyna að gera eitthvað til að leysa vanda þó að það séu kannski misjafna skoðanir á leiðinni en í Reykjavík þá allt bara fast, það má ekki reyna neitt nýtt
0: nei.
1: Það bara sósíál kerfi sem búið upp á
0: Já Hvað segir þú
1: bara að segja þetta, það bara mjög gott að búa í Kópavogi og mjög góð stjórn á öllum málum Og Áspís bara algjörlega frábær. Hún búin að koma þessu miklu bákni sem ég Kársnesskóli, hann allan að fara að virka. Já. Hún hafði gött því að segja upp verktökunum, þessum ítalsku, sem að allt þar bara í miklu og vitleysu. Og allan er núna skóli þarna sem virkar. Það bara þetta sem ég ætla að segja.
0: Þú stýður núverandi bæjarstjórn.
1: Ég vona bara að, að hægri stjórn komist á í Reykjavík, þannig að það verði bara farandi í höfustæðin. Takk fyrir mig.
0: Takk fyrir að hringa.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Viða Guðjónsson heitir.
0: Já, hvað segirðu, verða breytingar?
1: Ég veit ekki, ég vil breytingar.
0: Já, ég held það nú að þú vilji það.
1: Ég held að það sé. Ég horfi á skólakerfið, ég horfi á barnabörnin, hvað þau hafa verið vanrækt af kennslu eða eðlilegri kennslu.
0: Já.
1: Ég horfi náttúrulega á umferðina. Ég horfa á þeirra verið að reyna að þvinga öll atvinnutækifæri úr borginni. Mér finnst að þetta orðir og sko mjög alvarleg mál.
0: Já.
1: Hvernig ná að þrengja öllu og ég sé þetta náttúrulega ég með minn rekstur við Suðlandsbraut. Það var þetta að komast út á Suðlandsbrautina stundum. Og þessar stöppur verða meir og meir. Ég held að það verði ekki sko langt frá því að vera leist með einhverju borgarlínu. Það getur ekki gerst. Og ég horfi á sko skattana, við erum alltaf að borga og skatta og skatta.
0: Já.
1: Og það verður alltaf verra og verra. Og eins og flesti vita er ég í sjálfstæðarflokknum og ég hef nú verið iðinn við að gagnrýnan. En ég verð að segja sko að Hildur Björnsdóttir Mér finnst hún vera bara skýrmæltust í öllu sem hún segir og vera dýpri og ég talaði nú við Bjarna Guðjóns.
0: Já, hann í öðru sætti er það ekki.
1: Bjarna Guðjóns, kastuglaður, hann lofaði því að það er ekkert sko einhver vitlis út úr þessu borgarlínu sem ég tel nú vera þegar komin út í einhverja eðslu sko Íki, sko.
0: En þú sagðir Linda held ég í vikunni að þú sagðir að við tala við hann og hann hefði lofað því að þeir myndi aldrei samþykja borgarlínu ef þeir kæmust í meiri hluta
1: Já, sjálfstæði. Ég sagði það
0: Já, já, Nei, þannig að það eru kannski litla líkur á því að sjálfstæðisflokkur og samfylkingin myndi næsta meiri hluta
1: Já, ég horfði sko það var nú ég horfði nú ekki á allt, já, ég held að það sé ekki bara hægt, ég held að það sé ekki hægt það sé eina lausnin er að á breytingum, það sko, ef þið farið samstarf, þá þarf að deila þessu, þú farið þetta og ég farið þetta.
0: Já. En geti verið að þeir myndi segja við ætlum ekki að fara í borgarlínuna en kalla þetta bara öðru nafni en fara samt í borgarlínuna er það hugsaði?
1: Ég hef náttúrulega reynt svo mikið í gegnum tíðin að alls konar þvælur, ég ætla ekki að afsaka minn flokk en ég mér sýnust Hildur vera skýrmæltust í Reykjavík Og hafa reynslu líka, það sem ég tek eftir að hún miklu dýpri. Af því hún búin að vera 8 ár í Reykjavíkuborg.
0: Borgarstjórn, já.
1: Já, borgarstjórninni.
0: Hún verið í borgarráði líka,
1: já. Já, og er með djúpa þekkingu, sko, þekkingu á vandamálunum.
0: Mm.
1: Og er bráðgreind og ég þekki hann ekki neitt, en mér sýnist hún bara það sem ég heyri, ég bara vona að verði satt. Þannig ég verð að gefa atkvæðið á sjálfstæðarflokkin. En ég, já, hvað finnst þér, Pétur?
0: Ég bara er, ég segi ekki neitt, ég bara horf á tölunar.
1: Viltu vera hlutlaus? Hlutlaus?
0: Nei, sko, það er spurning. Ég er bara veltað í fyrir mér, sko, ef að hann verður tveggja flokkastjórn, sjálfstæðisflokks og samfylkingar, hvað gera þeir í borgarlínumálunum? Nú vill sjálfstæðisflokkur segja það eins og þú segir og að þeir eru ætli ekki að fara þá leið. Samfylkingin myndi sjálfsagt aldrei samþykja það að fara í samstarf nema að borgarlínan fylgdi með. Og þá er spurningin náði samkomulagi að fara í svona einhverja samgöngu áætlun en láta það heita öðru nafni, breyta þessu með Suðurlandsbrautina og svona en öðru leiti haldi svona í megin drætti þessar áætlunar.
1: Já, ég vil benda fólki á að taka núna og horfa á næsta land hjá okkur, Bretland.
0: Já.
1: Verkamannaflokkurinn, það er svona ígildi samfylkingar.
0: Mm.
1: Þeir eru að sko tapa með hvílíkum sko hrun sem er orðið hjá þeim út að alls konar svona dellu hugmyndum í alls konar málum, innflytjenda málum, getuleysi hinn á þessu óraunhæfan sko sósíalisma og allir eiga bara lifa á einhverju lofti eða skattborgarunum allir að lifa á skattborgarunum. Þetta bara eitthvað sem gengur ekki upp.
0: Nei.
1: Og þetta að gerast í Reykjavík, þetta svona mini útgáfa, sko, að það eru sum sko, verkefni sem bara gengur ekki. Þú getur ekki pínt sko, skattborgaran endalaust og þú getur ekki fælt atvinnutækin út úr borginu svo segja að það á enginn að nota bíl. Þetta bara eitthvað sem gengur ekki upp. Sko.
0: En það eru þrjá leiðir, það að hækka skatta, lækka útgjöldin, niðurskurður altså, og í þriða leiði meiri landtökur. Hvað er besta leiðin í þessu? Hvernig líst þér á þetta? Eða hagvöxtur og þeir stjórna þín alltaf ekki?
1: Já, en við erum konum með sko kerfi sem orðið alveg sko, orðið svo dýrt. Sko fólk, sko þessi leikskóla ég ætla ekki að fara ofdjúft í það sem mér finnst sko
0: Nei.
1: Af því að mér finnst sko vera búið að sko já, feminist væða sko þessi endalaust leikskólatal og bla bla og konan eigi bara að vera að vinna og alls konar svona dýpri, þetta sko málefni sem ég þor ekki að fara út í núna því að rót vandans á Íslandi alls konar svona dellu hugmyndir sem hafa komið utan að frá
0: Já.
1: Í gegnum þess að bara samskiptamiðla finnst mér og svo að koma bara gríðarlega mikið vísinda bak við það börn geta ekkert verið í svona ástandi eins og vera bara áreitislaus á samfélagsmiðlum og skemma huga það eru komið nokkra, þó nokkra kynslóðir af þessu en hvort það að snúa svona við og fara í hægri beigju hvort að hægri sammála því að Svo hefur verið að tala einkaskóla og svona, ég hef enga trú á því. Ég bara hef ekki trú á því að fylla landið af svona fólki er bara vandamál.
0: Já, já.
1: Verðu vandamál. En hann kom nú vel út hann þarna Ari Edvald þegar þau ætla að skella á hann spurningunum má hommafáninn verið í skólum. Þá já. Kemur í ljósa hann á samkynniða dóttir Mm-hmm. svaraði því og þannig að hann svaraði því nú að þetta ekki spurning að vera eitthvað vondur í samkyn eða þetta LGBT þetta spurning á fánin að vera í skólum finnst mér það var allir sem að sögðu já ég einn og þeim sem segi bara nei krossi var sendur út úr skólanum það mátti alls ekki tala hann biblíusögur allt þetta er bara hefðu að henda þessu almenns saga hvernig Ísland var til
0: Má setja Evrópufánan inn eða Palestínufánan
1: Já, þetta einmitt það sem ég sé sko, þetta rosalega erfitt hvað áróðurinn og sko innrætingin búin að vera hérna á Vesturlöndum
0: Ég held að Evrópu, þá Evrópufánan út allt í skólum og annars getur ekki verið
1: Já, það í Evrópu Ég alveg sannig það
0: Nei, ég að taka fánir. Það sem dæmi það verið að ég að taka það sem dæmi hvaða fánar meg að vera í kennslustofum og annars staðar og hvers vegna
1: Mér finnst að íslenski fánin megi vera þarna
0: Já
1: Og bara punktur
0: En ég man að Junior Chamber sem voru samtökirni gamla dag ég veit ekki hvort þessi starfandi þá Þeir voru með hugmyndum að setja fána í kennslustofur á Íslandi og það var ekki fallist á það það fannst mönnum alveg reynt en varandi þennan fána sem þú talar hann er út allt þarna í kennslustofum
1: Já, ég skilir þetta ekki akkur ekki íslenski fáninn bara númer 1, 2 og 3 okkar þjóð
0: Þetta
1: er svona útudúr
0: okkar þjóð, já, þakkaði fyrir að ringja
1: Takk.
0: Bless

0: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granithallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Góðir hlustendur komiði sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Vigni Vatna Stefánsson, sterkasti stórmeistari og skákmaður Íslendinga um þessa mundir. Velkominn að skákborðinu, Vigni.
1: Já, þakka þér fyrir, Kristján.
0: Ef ekki að fara aðeins yfir nokkuð mót sem þú búin að keppi, þú búin að standa nokkuð vel undanfarið og hefur hækkað mikið á stigum, skákstigum.
1: Já.
0: Og þegar að menn eru konin upp í styrkleika 2500 þá voru rosalega erfitt að bæta við sig.
1: Akkurat.
0: Og hérna, menn fara svona upp og niður, aðalega niður, en þú ert búin að vera að hækka á undanferðið. Og, en eigum við kannski að byrja áður fyrir mig í Evrópumóti sem að þú brillar eða rá. Mm-hmm. Ef ekki að byrja bara á nýja afstöðinu í Íslandsmóti?
1: Jú, endilega. Það hérna, mér verð nú að segja, mér fekir nú ekki gaman að segja að ég hef endað í öðru sættu í Íslandsmótinu í skák en hérna
0: enda óvanur því
1: já, það hérna tvöfaldur Íslandsmeistari nú þegar, þróttur ungan aldur og hérna en já, ég ætlaði mér náttúrulega að vinna þetta móti í ár og ég fekk 7,5 vinning sem satt vann 6 skákir og gerði 3 jafntefli og taplausu gegnum mótið og heilti við mér ánægði með mína frammistöðu og grætti stig og annað sem var ekkit gefið þegar úr 150 stigum tæpum sem hérna hærri en næsti maður en það var einn af minnum allar bestu vinnum Hilmar Freyr Heimisson sem náði þeim ótrúlega árangri að hann fekk 8 vinninga af 9 mögulegum og tapaði bara fyrir mér og lagði alla aðra að velli þannig að hérna ég get ekki verið pirraður við því af því að þetta er bara algjörlega ótrúlega frammistað og það hrikalega gaman að sjá að Hilmi sé svona hann að koma sér aftur í gott form og hérna já, en núna til og með að tefla í Danmörku þannig að það er bara já, það er bara frábæra árangri hjá honum
0: Já, já, ég var, sko, mér lákaði til að fá okkur báða í þáttinn
1: Já
0: Svo þetta sem betur fyrir náði í þig og þú varst ekki farin á landinu, hann var bara rokin.
1: Já, hann er rokin, þeir eru að tefla í Danmörku, hann og Dagur Ragnarsson og fleiri, hann er hérna, já, það eru bara gaman að fylgjast með hann þar og sjá hvað þetta, hann haldi áfram þessi góða gengi.
0: En já, það er ekki búin að toppa núna í byli.
1: já, við hérna vonum að hann sé að rétt að byrja og drífi sig aftur í 2400 stíðin og svona, ég held alveg ótrúlega mikið með honum og ég sagði, til dæmis fyrir mót og sagði ég við Ingvar Þór sem hérna já, bara stóð og stytta í þessu skáklífi og sagði ég við hann að það væri sannlega bara einn maður sem gæti tekið hann að titil að mér í ár og ég sagði að væri Hilmir af því að Hilmir getur dottið á svona á eld eða dottið á rönn ef hann byrjar ógstlega vel þá á hann til að halda það áfram sko.
0: Já, og hérna, dettur í stuð þá bara heldur hann áfram
1: Já, og þetta er aldrei hann og síðan ef hann byrjar ekki vel þá er oftast kannski ég vanta kannski hérna hann getur dottið þá okkur öfugt sko
0: kvartan,
1: já, þú veist, þá getur hann dottið bara okkur öfugum með við sko en hérna, já, mér finnst að ég kallaði þetta fyrir mótdóldi, hérna, þetta getur gerst
0: já, já þetta landsliðsflokkurinn var hvað, 10-manna flokkur?
1: Já
0: og hann hefur reynda verið sterkari en við erum hérna með hvað við erum með nokkra stórmeistara hann og alþjóðlega meistara
1: akkurat
0: og hvað, 50 meistara
1: já
0: Og við varum með stórmeistara kvenna, Lekku Passinni hvað hún var með.
1: Já, þetta var, ég meina eins og við segjum, þetta er flokkurinn alltaf yfir ofta verið sterkari og gæti vissulega verið sterkari, en hérna, eins og til dæmis þegar ég vann 2023, þá var hann held ég skipaður 6 stórmeistarum, við erum hann rétt, og var hérna, og hvort það var 4 alþjóðlegu meistarar eða eitthvað, en eða hérna, kannski aðeins sterkari þá.
0: Já, já. En þú tapar ekki skák?
1: Nei.
0: Þú vinnur allar skákir nema þú gerir 3 jafntefli.
1: Já.
0: Hvernig er svona, þetta er náttúrulega bara mjög góður árangur hjá þér, þú hækkar á stigum.
1: Já.
0: Þannig að þú varst ekkert að missa það neitt.
1: Nei.
0: En eitthvað sem jafntefli skákum, eitthvað sem þú varstu með eitthvað að unna, var þetta, varstu gera jafntefli og fljótt í eitthvað skákinni?
1: Nei, ég var aldrei með unnið í þessu skákum, það var hérna, mér hefst alltaf að fyndi þér að fæ Hannes Lífar sem 13-faldur Íslandsmeistari í skáku, þannig að eiginlega bara að gefa honum þessa styttu þarna sem er gefa okkur, búin að vinna hana 13 sinnum.
0: Já, það verður hann ekki að fá hana bara.
1: Eign og byggur, ég mér finnst það, en hérna, já, hann virðist, við hafa tekið saman skemmtileg tölfræði, ég hef aldrei unnið Hannes Lífar sem satt í kappskák. Sem er eiginlega algjörlega galin tölfræða því að við höfum telt örgulega 12 kappskákir held ég

0: hann hefur unnið tvær þegar ég var mjög ungur 2017 og 2018 restin höfum við bara gert jafntefli og hann verðist alltaf tefla jafnvel á móti mér og mér finnst alltaf jafn pirrandi að ég alltaf ætla ég, núna ætla ég að vinna hann og hérna en hann alltaf finnst mér að tefla bara ótrúlega vel sko
1: Þetta svolítið sniðut hjá Hannes já, því að hann náttúrulega ja, var gríðarlega sterkur fór yfir 2.6 og hérna vél, algjör vél
0: Já, robot
1: Robot, já, kallað robot
0: já.
1: og hérna og þú ert náttúrulega þú varst ungur og hérna ert náttúrulega ungur en þá en svona, þú varst að koma upp þá hann ekki að setja sig það markmið að hérna Það vignir hann svona góðus og þú segir það Helgi Ástormestari, hann segir fyrir að drullu hrættu við því að hann, þú sér með eitthvað að taka á honum.
0: Já.
1: Og hérna, hann er Hannes sem verið ákveðið bara, herrðu, ég tefli bara bara jafntefli eitthvað, ég hleypa honum ekki neitt.
0: Já, hann hérna, hann verðist alltaf tefla allavega vel á móti mér. Ég ætla nú að reyna að taka næsti þegar ég fæði hann í kapskók, sko.
1: Getur það ekki verið hættulegt að þú tegir þú langt?
0: Jú, jú, alveg örglega, en hérna, við getum ekki verið að gera 11. jafntefli okkar í röð, sko. Þannig að það sé nú hérna, eitthvað sem við
1: erum að breyta. Já, já, þetta er... En Hannes var að standa sér líka bara mjög vel í mótinu.
0: Algjörlega, hérna... hann stóð sér líka ágætlega á Evrópumótinu, það er nú bara svo með þetta Evrópumót, ég hefði nú Helga Ást akkur að tala þetta síðast, að hann hafi verið í þessu móti og þetta móti ekkert grín, sko, þú veist, það engin mættu þarna til að fara hérna, túristast í Póllandi, sko, þú veist, hvað þú veit sé, það eru bara allir mættir grjótharðir flesti með þjálfara, sérstaklega og lendir á ungum, krökkum og svona sem vilja bara bæta sig og eru þó oftast með þjálfara bak við sig og þetta móti ekkert grín og ég held að hann er sá önda í smáviðlum plús það líka, þannig að hérna, hann er ennþá sína hvað hann er frábær skákmaður og hefur náttúrulega verið í ja, bara 35 ára eða eitthvað, hvað sem það er.
1: Já, já. En sérst, á Íslandmótið það Hilmir Freyr fekk átta, sérst, átta vinninga af nýju mögulum, það tapaði bara fyrir þér. Þú fest 7.5.
0: Já.
1: Svo bara heill vinningur í næstu menn, eða næsta mann, það Hannes Hlífar Stefánsson.
0: Já.
1: Og hann akkurat. Þá einn í þriðasæti.
0: Akkurat.
1: Svo kemur Dagur Ragnarsson sem núna í Danmörku þá með Hilmi.
0: Já.
1: Á hvaða mótur þeir í Danmörku?
0: Þeir eru á móti sem þetta Kronborg Open, ég hef nú telt tvisvar á þessum móti. Hérna... í stórmestara grúppunni þar, það var mjög næs að vera að tefla þar mjög fínt mót
1: Hvað er þetta nýju umferir?
0: Já, ég held að þessi bara að tefla nýju umferir kapskák
1: Er þetta eitthvað turbom og tvær umferir á dag?
0: Já, tvær umferir á dag, þetta er keisla þetta er mjög mikil keisla að vera sko.
1: Hvað, fjóru-fimm dagar?
0: Já, ég held að þessi bara fjóru-fimm dagar, já, fimm dagar
1: Hvað kostar svona mót fyrir Íslending sem að fer út og Það náttúrulega gisting og flug og...
0: Já, ég náttúrulega veit ekki beint hvað kostar gistingin hana, við hef alltaf fengið hana og sem borga flugi, sko, hann að ég ekki alveg klára á því, sko.
1: Já, já, þetta er einhverju peningar.
0: Já, já, þetta er einhverju peningar.
1: Uh-huh. Síðan Guðmundur Kjartarsson, hann þarna með 5 vinninga af 9.
0: Já.
1: Stórmeistari. Og hvernig... Hann svo sem átt betri mót, hann hefði alveg getað hérna, sést þessir Hilmir, þú, Hannes, Guðmundur,
0: já
1: vel dagur ef hann í stöð, en allavega þú og þessi stórmestara sem voru hana, hann kannski búist því svona fyrir fram að það er svolítið erfitt, það geti,
0: akkurat.
1: Þið myndi berist um þetta, en Hilmir hefur eiginlega bara, sko, hann eiginlega koma óvart, sko, þegar að, kom svolítið óvart þarna þegar hann var allt í bara að ná, Tóttnum er svo segið, þá verður auðvitað kveikna í honum.
0: Já,
1: hann akkurat. Hann farið dottið í gýrin sem þú sagðir á hann.
0: Já, akkurat.
1: Og kláraði þetta.
0: Já, og ég var orðin eins og vongóður til að missi síðust umfrinni. Ég hugsa að ég myndi ná að svíða Guðmund hérna stórmeistari í þessum endatafli sem ég var með og fara leita á stöðunni á Bárði og Hilmi og ég var bara á Bárði með alla stöðuna og ég bara sá ekki fyrir mér að geti tapað þessu og síðan kemur akkur á þegar ég var að segja þetta og ég sjálfa mig kemur rosalegu fingurbrótur hjá honum og þá var skákin út gluggann sko þannig, hérna, en þannig
1: ég verið reyndar ekki skoða þetta en hérna var það ekki þannig var ekki bara Bárður með tölvöld betra bara byrjunni eða
0: hvað jú, með, hérna,
1: leit bara vel út
0: já, leit mjög vel út voru klæð bara harsnar unni tafl með hérna allavega sanga tölvunum sko, þannig að hérna, já, það var svona smá þreytt að fá vonina sko. Frekar þá að fá ekki vonina.
1: Já, já. En þú hefur Guðmundur Kjartansson, hann nú svona hann nú ekki sýnt veiði.
0: Enga veiði.
1: Hann er mjög sterkur og hérna en þú vannst hann?
0: Já, hann vann mig á Reykjavík skákmótinu akkurat í Hörpu þannig að það var mjög gott að
1: Já, þú ætlar að hefna
0: mig. Já. Ég var harður á því.
1: Já, já.
0: Þannig að en hann akkurat hann kannski í svona smá lægð núna. Já. Og hérna en hann er alltaf vanur því að koma síðan sterkur tilbaka og fara fljótt aftur upp í stigum, hann ég fullu að trúa því hann gerir það. Mm. Hann er alltaf frábær skákmaður.
1: Já, hann búinn að vera í þessu síðan hann var smá krakki.
0: Já.
1: Eins og þú.
0: Eins og ég, já.
1: Ég sagði alltaf að náðu fyrir sko, hann væri komið með svo mörgu vegabréf, hann búinn að fara svo mörgu utanlandsferðir.
0: Já, já.
1: Hann var alltaf að ferðast, bara 12 ára var hann búinn að fara 20 ferða.
0: Já, akkurat. Hann hefur ferðast víða sko.
1: Já.
0: Í gegnum skákina.
1: Já, já. Hann ætlar einmitt að koma eftir mann í þáttinn, en hann er bara búsettur erlendis, þannig að það er svona... Það er erfitt að ná á hann.
0: Algjörlega.
1: Það er helst í kegni þegar hann er að keppa hérna heima á Reykjavík skákmótinu og í Deildó eða Íslandsmótinu.
0: Akkurat.
1: En hann er bara farin leið og hann klárar.
0: Já.
1: Þannig að ég verð að grípa í resina á hann þegar hann kemur hérna aftur.
0: Akkurat, hún er að gera það, verið gaman hlust á
1: hann. Já, það er gaman að fá hann og Hannes saman.
0: Já.
1: Segja eitthvað að ferða svo, þeir eru náttúrulega að ferða svo mikið saman.
0: Já, Hannes slumar á mjög mörgum skemmtilegum sögum getið sett þér af eigin reynslu. Við vorum mjög duglegir að hérna, við erum báðir alltaf svona í sánunni saman og vorum það til dæmis á Evrópumótinu, vorum alltaf í sánunni á kvöldin og vorum konum með svona smá rútínu. Það er Hannes er mikill fróðleikur í þeim manni.
1: Ertu ekki með okkur að sögur eða?
0: Já, Hannes verður að segja þér. Ég get ekki verið ekki að það.
1: Nei. En þeir aðri sem voru að tefla hann eru Björn Þorfinnsson og alþjóðlegur meistari og Björn Hólm Birkisson og Bárður Örn Birkisson.
0: Já.
1: Og var ekki Bárður og hann er fýtumeistari.
0: Já, hann er fýtumeistari.
1: Og Örnlegu og hann er fýtumeistari.
0: Já.
1: Og Lenka Pasnikova og stórmeistari kvenna.
0: Já.
1: Já, þannig þetta gekk bara nokkuð vel þessi
0: já,
1: flokkur.
0: Já, ég myndi segja það, þetta var brákett og hérna. Já, marga skrautlega skákir, skulum við segja, en hérna, það er líka bara fínt fyrir áhorfandi sem voru að fylgjast með, það hérna, er ýmislegt sem gekk á.
1: Já, já. En ef þú ætlaðir að vinna, þú þurftir að vinna síðustu skákina og Hilmir þurfti að gera jafntefli, eða ekki?
0: Já, jú, þá hefur við farið í bráðabana.
1: Já, þannig að þú, hérna, náttúrulega vonast þess að hann tapaðir.
0: Já, já.
1: Eða mestalega myndi bjargi jafntefli.
0: Já.
1: Og þú varst þá að vinna þeirri anstæðing.
0: Akkurat.
1: Guðmund. En var ekki erfitt að tepla svona þú þarft að vinna? Hvernig hugafæri ferði í svo liði skák?
0: Já, það er ekkit alltaf þægilegt, sko, sérstaklega með svörtu og svona, hérna maður hugsa bara að reynir, ég var bara mætti vel undirbúin og teldi mína, já, hugmynd sem ég var með á eldursborðinu, þannig líður manni strax betur. Og síðan bara, hérna, já, reynir maður bara að búa til einhverja sensa, sko. Það er ekki flóknara það. Þetta er kunst og þetta ekki náttúrulega kemur með ótrúlegri reynslu. Það er náttúrulega alveg galið hvað ég hef telt mikið í gegnum tíðina, sko. Þannig að maður er orðin heldur mikil reynslu bolti á þessum alþjóðlegu mótum að til dæmis að þurfa að vinna í síðustu skákinni á mörgum alþjóðlegu mótum til að vinna mótið til dæmis. Og hérna, maður er orðin ýmsum vanur.
1: Já, já. Hvaða byrjunum varstu með á Guðmund Kjartansson? Varstu með hvít?
0: Já, með svart.
1: Þetta
0: var eitthvað skonar, bara eitthvað skonar, hérna, eitthvað svona sikilar, svona, þetta var nú ekki sikilar vörnin, þetta var svona, hérna, eitthvað keimur að því, svona dreka keimur og eitthvað og hérna, Birgir Ísak aðstofa maður minn var með eitthvað hugmynd sem ég ákvaða að prófa og hún gekk ókvætlega.
1: Gott og kemur að því, hann, við ætlum nú að reyna að fá hann leika með þér, en hann upptekinn.
0: Já, hann komst ekki núna, en hann er hérna, hann er mjög mikið náhuga að kíkja til þín.
1: Ekki?
0: Jú, jú.
1: Fínt að þið komið saman og þeir svona segi frá hvernig þið vinnið.
0: Akkurat uppljóstur öllum lindamálunum.
1: Já, er það ekki ágætt? Ertu ekki að dreifa þessu á krakkana núna? Þú ert að þjálfa á svona, þú ert að með þína vefsíðu, kennslu vefsíðu og hérna Þú vilt breiða út fagnaðaröndið?
0: Já, ég vil gera það. Ég vil hjálpa öllum eins og við mögulega get í skákinni. Og, já.
1: Með Birkir, í þessu móti, þetta eru hvað, nýju skákir? Fannstu voru það tvær þrjár skákir hérna sem að hans undirbúningur bara gerði
0: gæfu muninn?
1: Já.
0: Já, það er allavega það er rosa þægilegt þegar ég fæ undirbúningin hans upp sko. Það er rosa þægilegt að hérna til dæmis gegn Hilmi þá undirbjögum við eina línu og hann bjó til fæl á þeirri línu og Hilmir fór strax í það að hugsa í hvort það hef ekki verið 35 mínútur af því að hann alltaf bara vissi ekki hvað hann ætti að gera til að svara þessu og raunni fær strax lýlega stöðu eftir það þannig að hérna þá hann bara gríðlega já og síðan alltaf bara er ég að tepla eftir það þannig að hérna og já, bara fá góða stöðu strax á byrjunni alltaf bara er gerir manni gríðlega mikið sko
1: Já. Það var engin kvíldatagur við það.
0: Nei.
1: Þetta er svolítið strangt. Taka nýju skákir bara á nýju dögum.
0: Já.
1: Í svona Íslandsmóti. Já, þú náttúrulega ungur, ég veit það.
0: ég er ekki hlynntu að hafa endilega frí dag. Maður er nú ýmsu vanur í dag. Akkurat eins og við tölum svona turbomót. Það eru tvær skákir á dag og maður gerir ekki annað en að tepla allan tíman. Þannig að maður er svona, ef fyrst það nú bara ein skák á dag, hann finnst mér nú alltaf lægi að sleppa að taka eitt fyrir í dag. En já. Það er aðrir ósamála því, þannig að það er bara...
1: Kannski er þetta bara alveg rétt hjáður, kannski er bara gamli kallar ekki að vera að þvæla þannig.
0: Já, þeir hérna, ég veit það ekki, veist, það er... Þetta var nú ekkert rosa gamall flokku líka, það er kannski það líka. Það var Hannes er aldrei svo sér þenni allir býsti við.
1: Hann er nú ekki sprækur á mótnana í morgunum fyrir.
0: Nei, hann er fyrst ekki gamna tölum mótnana, það er rétt, það er frægt.
1: En hann er svona, já, hann gerir nú stutt jafntefli bara, hvað, í átta leikjum í síðustu skákinni?
0: Já, hann hérna...
1: Og sá kannski fram að það að þetta er að vera fara einhvern veginn öðru sem er byggust við til þess að eiga á hvað vona og hvað öðru setti eða hvað?
0: Já, hann, ég held að hann hafi bara...
1: Þetta sáttur?
0: Já, sáttur bara tryggjast þið þriða settið og hérna, eins og maður segir, búin að vinna þetta 13 sinni, maður er bara leið að vinna þetta, held ég.
1: Já, kannski kemur þessi kvati. Líka sem að svo gama fyrir Hilma eftir því fyrst skipt sem hann íslameistari þú búin að vera hvað, 2000 maður íslameistari tvö ári röð
0: og já, það var eitt ára milli sem enda í öðru sæti og eftir Helga Ás
1: líka. Já,
0: hann kemur ég er búin að vera í fyrsta öðru síðustu fjör árin
1: hann kemur hann sterkur inn í Mósesbá þegar gólkúlumáli kom upp
0: já, fræðu gólkúlumáli
1: eða gólfhermurinn eða hermannir
0: já,
1: En já, þannig, hvað sagður við Hilmir eftir fyrir um góðu vinni? Hvernig?
0: Ég bara áska honum drengilega til hamingju og þetta verið frábær árangur í honum og ég vona að hérna, haldi áfram þessu góðu gengi, sko. Þannig að ég veit að hún er langan alltaf bara að vera stórmeistari og sé ekki gera eitthvað annað en það, þannig að ég bara vona innilega að það tækist, sko.
1: Já, því hjálpustu nú að sem landsliðsmenn.
0: Já, alltaf.
1: Nú hann líka búin að tryggja sér fastsæti í landsliðinu allan þetta árið.
0: Já.
1: Þannig að hann var ekki í landsliðinu síðast.
0: Nei.
1: Og, en var þar áður og dettur út og kemur svo núna aftur inn bara akkurat. Með því að vinna að vera íslamestari.
0: Já.
1: Er það ekki ágætis regla?
0: Jú.
1: Íslamestari skuli alltaf eiga sæti í landsliðinu?
0: Jú, ég held það. Ef hann vinnur Íslandsmóti þegar það er svona stærkt, þá áttu nú bara sennilega skilja að vera landsliðinu, sko.
1: Eitt annað við nú við rættum að þú komst henni í þáttin fyrir tveimur árum
0: já.
1: 7. februar með minni þá ammælistæði
0: já.
1: Þá emmitt komstum í Hilmi
0: akkurat, við rættum ýmislegt
1: já
0: á þess að ég muni alveg hvað það var en við rættum örglega eitthvað gáfulegt
1: já ég var þá, sennilega hef ég verið að þess að rifja upp sko að þeir voru svolítið krullegið, þeir voru litlið sko þeir voru bara tefla í Tjarnagötunni 10 beint á móti Ráðunesinu þá var svona skákakademía Reykjavíkur
0: akkurat
1: þá náðuðu valla upp á borðið og voruðu að tefla og teltu mikið
0: akkurat
1: þannig að þeir svona voruðu í sömu vélinni þeir voruðu að þróast og þroskast á sama tíma
0: já.
1: Í skákinni
0: já hann alltaf tveim vorum eldri en við vorum alltaf á svona þessum árum vorum við alveg keppinautar
1: Fóruðu á Norrlandamótin?
0: Já, alltaf, við báðum margfaldi Norrlandamestrar ég fjóru sinni Norrlandamestari og Hilmir heldur tvisvar þannig að, já algjörlega
1: Já, að því vorum að tala landsliðsflokk landsliði núna hvernig Hvað er næsta verkefni?
0: Næsta verkefni er Úsbekistan, Ólympíumótið Úsbekistan í september. Þar sem að ég helgi nú ekki að tilkynna liðið, en ég held að sem nú sennilega gefið að ég verð á fyrsta borðið í því liði. Og síðan akkurat hinn við Freyri búin að vinna sér einn rétt, en síðan nú eftir að velja næstu þrjú sætin sem verða í liðinu og verður fróðlegt að sjá hvern Helgi Ólafsson innvaldur velur í liðið. En hérna, mér lakkar ógeðslega mikið til og það er ógeðslega gaman að vera á fyrsta borði fyrir landsliðið. Það bara mikið hleyður að, hérna, að gera það og standa sér velvonandi.
1: Já, og þá líka ertu að fá svo, þú nú ertu náttúrulega að fá þá sterkasta manninn á mótið þér.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna, þú ert að fá, veist þetta er hérna olympíumót, ef það gengur þokkalega, þá ertu að fá gríðarlega sterka stórmeistara.
0: Akkurat. Það er mjög skemmtilegt, sko, eins og ég teldi við Gúkes, nú er enda hinsmestara 2004, var hörku skák, ég er enda enda á tapinni í tímarakki, en það var hörku skák, ég teldi við Maxima Sjöla Graf til dæmis og olympíumótunum líka eru fengur frakka og fleiri, þannig að hérna, það er bara gríðarlega skemmtilegt, sko.
1: Já, og næstu menn gætu verið, sko, nú, já, þú náttúrulega ert komin í liðið, þú veist þannig, og það náttúrulega úr, við eigum náttúrulega marga stórmestara og marga alþjóðlega mestara.
0: Já.
1: Hvernig á að velja, hver er svona duglegastara tefla og hver er vel virkur, það eru margir sem eru svona óvirkir.
0: Akkurat.
1: Koma svona tíðinbil. Við gætum alveg séð hann inni, ekki Hannes Hlífar Stefánsson.
0: Jú, þetta.
1: Guðmund Kjartansson, jafnvel.
0: Já.
1: Og spurði. Ég náttúrulega Jóhann Hjartar, ef hann gefur kost á sér, ef hann fengist þess að vera með, þá verður það náttúrulega fengur.
0: Já, algjörlega. Það verður frábært að fara með Jóhann Hjartar sinni á akkurat í landsliðsverkefni. Ég hef aldrei gert það persónulega og hérna, hann náttúrulega er lumar á ótrúlegum fróðleik, var náttúrulega nummer 11 í heiminum á sínum tíma og hann veit alveg hvernig á að gera þetta á sinna þessu, sko.
1: Einmitt, hann er vanur.
0: Já.
1: Og hérna hefur góð áhrif á liðið.
0: Algjörlega.
1: Hjálpa mönnum ég vel með undirbúning, þekkir svona stíla og getur komið góð ráð.
0: Já, algjörlega, hann er bara ennþá í dag, þú veist. Já, einn af bestu skákmönnum landsins, það er bara algjörlega 100% alveg á tæru, þannig að, og þrátt fyrir það að ég ætla að sé ekki komin meir en 3 áratugir sem hún var nummer 11 í heiminum, skilur það. Þannig að mér finnst bara magnað að hann er ennþá, og veist, ennþá svona sterkur skápmaður í dag, sko.
1: Já, hann bara dustaði sér ríkið og sett í gír.
0: Já, akkurat.
1: Svo erum við þá Helgi Ólafsson, fyrirværandi stórmeistari og fyrirværandi skólastjóri skáskólans og einn af þessum frægu fjórmennum okkar.
0: Já, akkurat.
1: Hann er landsliðsþjálfari.
0: Já.
1: Þannig að hann er ekki hættu það, með það?
0: Nei. Ég sagði líka við hann, hann má nú ekki hætta því og meðan ég er í þessu liði. Það er fátt skemmtilegra en að vera með hann sem kaftinn, sko. Mér finnst hann alveg, þetta er eiginlega eitt að minna allara uppáhaldsmanneskjum í heiminum, sko. Það er Helgi Ólafsson, hann er alveg magnaður karakter, sko. Ógeðslega gaman að hafa hann, sko.
1: Já, það er allan verði ekki hann að ellið döður bara í þessu.
0: Já, hann getur nú meira sér að fara rök fyrir því að bara að setja sjálf og sig í liðið eða hann myndi vilja, sko.
1: Já, ég held það nefnilega, hann geti alveg, sko, hann á alveg heima þarna, sko.
0: Já, það er nefnilega málið, sko, en við hérna.
1: Ég ætla að fara að stinga upp á bara fjórminningunum aftur, fá margir og Jónett líka inn í þetta og hérna hætta þessu bulli.
0: Ég bara lætur hringi Kalla Þorsteins og bara nei, en hérna, já, það er bara sýnir hvað þeir eru. Já, það er náttúrulega bæði ekki gott að þeir geta ennþá verið í liðinu, en svo ég held að Jói vilja ekki setja sjálfum sig í liðið að hann er að taka sæti frá okkur ungum, held ég, en það er náttúrulega ekki gott að þeir hafa ennþá bara ótrúlega góð rök fyrir að velja sjálfum sig í liðið, sko, þannig að hérna, en það er kannski breytist með tímanum líka.
1: Já, við verðum bara að velja svona sterkasta liðið eins og hægt er.
0: Já, akkurat.
1: Með að við halda mórálinu góðun líka og liðseldinni.
0: Já. Að hann alltaf voru greiðal tökka og Hjörvar er aðeins búin að draga sig í hlé frá skákinni, hann að hérna, annars væri hérna, hann styrkin alltaf liði greiðalega mikið að hafa hann, já, í rauninni bara annarkort á fyrstu og öðru borði, að hafa brokkur á eftir tveim og hann til styrkja liði greiðalega, sko.
1: Já, þeir dreymdi það alltaf og hérna, hann náttúrulega hættir svolítið, leggur, já, borðið á hilluna.
0: Já.
1: Svolítið ungur og kannski kemur hann að síðar, ég veit ekki, heldur það. Hefurðu talað eitthvað við hann?
0: Já, ég tala alveg við hann annars lagið, sko. Að, hérna, ég vona hérna, að hann koma eftir eitthvað tíma.
1: Að hann einn af þessum íslendingum sem hafa farið yfir 2-6.
0: Algjörlega.
1: Og þú stefnir nokkuð?
0: Já, já, ég stefnir hraðleginn á það. Hann alltaf að segja mér að þurfa að drífa með því, samanlega því.
1: Já, já. Vignir, ef að skella hverju auðlýsingar hér og koma, því við komum aftur, þá skulum við ræða Evrópumótið þar sem að þú prellilega er.
0: Já, listu alveg það.
1: Segjum það.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í ölisins. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
5: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Jæja, þá vorum við komnir aftur. Þetta þátturinn við skákborðið. Jó, ég heiti Kristján Örn Elíásson. Hjá mér sterkasti skákmaður landsins. Stórmeistarinn Vignir Vatna Stefánsson. Og hann á uppleið. Vignir, við vorum að tala Íslandsmótið og Ólympíumótið í haust.
1: Já.
0: Og vorum við fórum í hlýja.
1: Akkurat.
0: Nú komið að stóru stundinni. Það Evrópumótið.
1: Já.
0: Segðu okkur nú frá því og hvernig hérna bara frá uppafi til enda.
1: Já, ég skal taka
0: frá
1: skal tala eins og það.
0: Frá því stígur upp í flugvél.
1: Já, við hérna þetta mót náttúrulega já, þetta eiginlega bara harðasta sem maður gerir að taka átt í Evrópumóti einstaklinga í skák eins og ég kom aðeins inn á það, það enginn afna mættu til að dúlla sér. Það voru 500 keppendur og það enginn afna mættu til að
0: vera vinurinn.
1: Já, það enginn mættu til að vera vinur sko. Þannig að Já, maður veit alveg hvað maður að fara í, þetta 11 umferðir, þetta voru tvær vikur þetta mót, þannig að þetta var bara gríðalegt álag þannig sé og maður ofta að tepla þarna, tepla eina skák á dag og sem getur verið 6 tímar, að maður alveg, getur ofta alveg grillaður eftir svona skákir. En ég náði þeim frábara árangri að, hérna, að tryggja mér á heimsbyggamóti og endaði í 5. til 20. sæti, eitthvað svoleiðis, og tryggði mér það með topp 20 á Evrópumótinu sem því að ég náði sæti á heimsbyggamótinu núna sem verður reyndar á næsta ári og það svona World Cup okkar í skákinni og þar verður maður að tepla já, við allra bestu þannig að það verður ógeðislega gaman en þetta var ótrúlegur árangur í raunni, ég læði þarna besta skákmann Ítala sem Lodici sem hérna komst meðal annars á 16 Ég held að voru 16 mann úrslita á heimsbyggamótinu seinast, 2016 stöðum aður, ég laði fyrirvændi Evrópumeistran Alexander Indits frá Serbíu sem akkurat yfir 2600, hefur nála 2700 og síðan í síðustu skákinni þá akkurat fekk ég svona, já komið þannig stað að ég varð einfallega að vinna þessa skák sem við teldum á móti Maxim Rothstein sem númer 2 frá Ísrael og hefur verið 2700 stiga maður og atvinnum maður, ég veit ekki 20 á núna eða eitthvað svoleiðis, ótrúlega sterkur og hérna ég vann hann akkurat þegar Ísland lagði Ísrael og Evrópumótinu senast þannig að núna ég búin að vinna tvisvar röð og við tók hann í síðustu umferðinni og já, og þá treyði ég með sætt á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega bara alveg ævintýralegt sko, að ná því
0: Já, þetta eru 11 skákir
1: Já
0: Langt mót Tveir kvíldadagar, vantalega?
1: Já, tveir kvíldadagar.
0: En þú tappa bara tveimur skákum?
1: Já, ég tappaði tveimur röð þarna eftir að ég var einn efstur eftir 6 umferðir með 5.5 af 6. Fæði þar David Anton, besta skákmann Spánverja á fyrsta borði og það var nú skák sem að við heldum á tíma að ég mér sér staðið til vinnings þegar við tölum skákinn eftir á og ég átti enga veginn að tapa þeirri skáki mínum
0: Hann type 2 og 7?
1: Já, eftir að ég fekk dálítið lélega stöðu byrjunni, aldrei sem vant sko. Og hérna já, náði klóra mér algjörlega út úr því og var heldum báður að ég staðið með frábæra stöðu á tíma en hérna, síðan misti ég þetta niður því miður, en og síðan tapaði fyrir franska atvinnum manninum Maxim Lagarde í næstu hann þess að tapa tveim skákum í röðu eftir að hafa verið efstur á mótinu sem var dálítið högg og þá þurfti maður einfallega bara að reyna að núlstilla sig og bara mæti næstu og reyna að halda áfram og hérna þá já, fekk ég síðan 2.5 af seinustu 3 skákanum sem treyðið mér akkurat var nótilega tryggja með sætt á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega risamarkmið
0: Já
1: að því þetta er alveg magnum mót veist, ég byrja, akkurat ég stórmeistari með yfir 2500 stig og hvort ég var skráðið með 2520 þarna eða eitthvað svo leis og ég byrja nú með 70 í stigaröðinni sko. Þú veist að þarna eru bara mættir allir hörðustu atvinnuskákmenn í Evrópu og reyna að berjast um þetta sæti og standa svona uppi ég bara gefa mér gríðarlega mikið sjálfstraust og vera að vinna þessa yfir 2600 stiga skákmenn sýnir að maður er mjög stutt í það að fara að vera sjálfur
0: Já og þú þegar þú varst svona komu upp og varst hann mjög góður ég man ekki hvað það var kannski 2003 bara 2023 þegar þú varst Íslandsmeistari
1: Já.
0: Þú hafðir ekkit unnið marga skákmenn yfir 2-6 þú varst kannski að þú, það er ekki rétt á mér, þú eiginlega bara ert núna farin að vinna þess að sko
1: Já.
0: Bara reglulega sterkar skákmaður.
1: Akkurat.
0: Núna það er ekkert jafntefli, sko, það er bara unnið.
1: Já, já. Maður, ég held að við myndum taka saman tölfræðina mínu móti 2600 stöðamönnum plus núna, síðustu, já, 1.5 ár kannski. Þá er ég bara með örglega, ekkert langt frá að vera með plus skor á móti þeim, sko. Þannig að það sýnir svona, tólti, já, sýnir bara, það bara mjög jákvætt að hérna maður sé að standa sig svona vel gjörnum mönnum en það komið svo mikið reynsla hjá mér að vera tefla við þessa menn að það kemur náttúrulega með tímanum og maður farið síðan bara að byrja að vinna þá.
0: Já, já. Var gaman að núti?
1: Nei.
0: Hundlega þetta?
1: Nei, nei, þetta var þetta ágætt og hérna, þetta er bara svo mikil, þetta er svo mikil vinna, skilur við, ætlaði að segja frekar að þú veist að maður bara kláraði skák maður fór í ræktina og fór í sánuna og síðan bara undirbúið næstu umferð og þetta er svona bara groundhog day skiljur og það voru bara 2 vikur af því og þetta er ókslega gaman þegar að vinnan sem að leggur inn í þetta hún skilar sig svona
0: já,
1: þetta
0: já.
1: Ég veit ekki, maður er alltaf gaman að vinna þar maður að tepla þannig að alltaf, það hafi ekki verið gaman líka
0: Þegar þú fórst á heins mestaramótið í New York hvað ekki?
1: Í Katar?
0: Í Katar segi
1: já.
0: Þá varstu með tökumann með þér
1: já.
0: Varstu á Instagram þá eða hvað? Varstu að,
1: já,
0: ég var að byrta á Facebook og Instagram á þessum
1: já,
0: miðlum.
1: Já.
0: Varstu eitthvað núna mynda og segja frá þér?
1: Ég var bara aðeins á Instagram að setja í story bara hvernig gekk og hvernig var að ganga og svona sko. Byggum til eitt myndband sem var svona dagur í mínu lífi líka á Evropmótinu. Það var akkur til ég vann fyrir hann Evropmestaran Indits, þannig að hérna, það var mjög hentugt að taka dagur í mínu lífi þá.
0: Varstu það með 4.5 eða ekki?
1: Jú. Og síðan fer ég og vinn Lodici næst þannig að var þá komið 5.5-6
0: langar ekki bara til þess að íta á pós bara stoppa og fresta þessu
1: stoppa
0: ég er einn nefstur, þú veist, einn nefstur
1: já, einn nefstur
0: og mótið sko rúmlega hálna
1: já, það var magna sko já, og meir en hálna mótið sko
0: mm-hmm.
1: Þannig að, hérna, já, að það gefur mig bara þú veist sýnir mér alveg, ég veit alveg hvað ég get gerst og hvað ég er sterkur og hérna og hvað maður getur, og því núna mér virkilega leika að fara að klæja að fara að tepla svona á þessu sterku mótum erlendis og hérna já, það er nú líklegt að ég finnir mér eitt svolis í sumar og taki það með fúlust alvara sko
0: já, já.
1: Drífum mig vonandi í áttina 2006, sáum til
0: en þú fórst á heimsmetarmóti í hérna atskák og hraðskák og ég var búin að hvetja því í 2 ár minnstu
1: og
0: reka eftir öllum að drifi í þessu
1: akkurat.
0: Og svo ertu núna á Evrópumótinu og finnst þér ekki bara heimsmetaramóti sem fórst á var það ekki þess aðeins að var reynslan þín ekki þannig að þú bara fjast bara meira sjálfsálið
1: núna
0: já og senst,
1: já.
0: Núna til þessu Evrópumótinu og líka á kannski heimsmetaramótinu þú ert að tepla ég segi kannski ekki upp fyrir því en þú ert að tepla við gríðarlega sterka skákmenn og ert komin bara eftir jafningi þeirra
1: já.
0: Og fyllir þetta ekki því að sjálfstrusti?
1: Jú, til dæmis náttúrulega við tökum hraðskákuna hjá mér í Katar þá náttúrulega bara eftir fyrsta daginn var ég bara í 20. eitthvað sæti eða eitthvað sko, þú veist, eftir fyrsta daginn og búin að tepla við Mamet Jarov og Lekvang Líum, gerir bara jafntepla með kólunni á Mamet Jarov og maður er að standa sig svona vel þarna á þessu leveli og, hérna, og það gefur mér náttúrulega mikið já, sjálfs öryggi og hérna, já, sjálfs álit ætlaði það ekki og bara mér finnst mjög gaman að geta verið þú veist, að fara að vera svona sterkur skákmaður hvort þú sé í hraðskák eða kappskák og eitthvað og vera þá virtur á alþjóða levelunir og þá höfum við alltaf Íslending sem er svona sterkur, það er náttúrulega bara meiningin að hérna, við séum alltaf með fulltrúi í þessum mótum
0: já, já. Og svona ein spurning svona sem að svona kannski fyrir hlustendur að maður myndi spyrja því hversu mikið er maður í raun að blöffa eða plata eða sálfræðin í skák sumir hafa rosalega sterka nærveru
1: já, akkurat
0: og ef við blöndum þessu kannski saman finnurðu kannski þegar anstæðingurinn sest á mótiðir finnurðu straumana finnurðu einhverja breytingu
1: já, ég oft tekið dæmi með Notibag til dæmis að það er alveg ríkalegt að tepla við hann þegar hann bara starir í augun og starir í sálinu hennar sko það er ekki gaman notebook sem núna top 5 í heiminum eða eitthva.
0: Bara getur það innan?
1: Já, hann hefur gert það við mig einu sinni og ég alveg bara, ég, hvaða skrýmsli þessi gæi, sko. Hérna, eftir ég finna og ég finna sjálfur að sko, sálfræði skák miklu stærri hlutur en maður gerir sig grein fyrir og þetta vill maður eins og fyrst ég sagði, don't believe in psychology, I believe in good moves en ég held að þetta sé líkil partur af skákinni sko.
0: Og hérna, sem útlengt þá og ég ef ekki trú á sálfræði heldur
1: já, ég trú góða leiki já, sem alveg rétt að einhverju leiti en það alveg hægt að blöffa menn á ymsa vegu sko. Þú veist, að kannski blöffa en þú veist allavega svona
0: bara að vera með, láta ekki dáði bera þó maður sé komið skítapað kannski hinn ekki búin að sjá það en standa upp og ganga og
1: akkurat.
0: Og vera bara að horfa aðra skákir og svona og bara eins og það sé allt í fína höfður
1: akkurat, nákvæmlega það ég gerði það til dæmis á núna á hérna, Íslandsmótinu og teldi ég við Dag Ragnarsson í annar umferð og það komið upp svo stað að ég þetta var eina skipti sem ég var með alvarlega verra í mótinu og þá kemur upp svo stað að hérna, að ég fórna skipta mun og ég veit að staða mín rosalega tæp og sennilega hún töpuð með réttir tapisku ég bara krosslaði hendurnar og lét fór að byrja að hrista hausinn og svo ég var algjörlega með allt á tæru og mér leist bara vel á þetta og eitthva og Dagur þorði bara ekki annað en að hérna, Dagur byrjaði að hrista hausinn og þá náttúrulega var ég mjög sáttur og þá það sem hann gerir er að bara beila strax í jafntefli sko, þannig að ég var bara sáttu við það, en það var það mjög tæp staða á mig.
0: Þannig að þú kannski leikur leik sem er slæmur eða hugsa djúft, en kannski fyrstu virkar góður,
1: já.
0: Svo sjálfsvörugur,
1: já.
0: Þá svona fellur inn í þá gildur og halda að þú hafi verið að leggja einhvern svona sleggjuleik og bakkar út í sínum áallanum.
1: Akkurat, ég held að það náttúrulega getur alveg verið þannig og kannski ætti bara ekki að bera svona mikla verðingu fyrir með þessu skákmanni, en það get ég ekkert í skák.
0: Þú ert búin að rúla yfir þess að 2-6 skora, alveg hérna í hrönnum,
1: já.
0: Þannig að það eitthvað að gerast hjá þér.
1: Já.
0: Það eins og allt sé að fara í gang núna aftur.
1: Já.
0: Og þú ert komin, núna á nýjasta stigalöfnum, komin býr 2534 stig.
1: Já, 40 og núna eftir Íslandsmótið.
0: 40 eftir Íslandsmótið, snar hækkar, sko, fest, hvað, 20 stig fyrir Evrópumótið.
1: Já.
0: Og það mjög erfitt að þú ert komin í hennar á þennan styrkleika að semst bæta við sem ég sagði á hann.
1: Já.
0: Þannig að sko núna því ég veit úr stefnur á 2-6
1: Já.
0: En hérna þetta er bara skref fyrir skref ef að menn horfa kannski ó langt fram fyrir sig þá geta menn dottið.
1: Algjörlega.
0: Og þá er maður hellingi að fara upp aftur.
1: Maður þarf að vanda mótin líka og svona það er viðurkennt núna að það er dálítið stiga við sinni í gangi sko.
0: Já.
1: Að menn eru stigalari en hafa verið í gegnum tíðina þannig að það er bara ótrúlega jákvætt að ég sé að halda mér í 2550 elastígin þegar það er í gangi líka sko, að, hérna, að þetta stiga við sem það er bara erum að lenda í því að það eru menn sem eða bara ung börn eða krakkar eða eitthvað sem eru frá Kazakstan eða Indlandi eða eitthvað hafa ekkit fengin en svona alveg tækifæri en hafa verið að tepla ógeðslega mikið á netinu og stúdirað og svona og eru bara miklu betur en stígin segja og þeir fara síðan á skákmót og gjössanlega brillera og taka oft bara 150 stig bara í plus sko. Þannig að hérna já, það er svona er að valda skils mér miklu vesinni með hvernig stígin eru í dag þannig að ég er bara mjög, eins og ég segi ég er mjög stoltið bara að vera veist, 2550 stiga stórmeistari sem ég nú verið tvisvar og nálaðt núna aftur að hérna að vera að halda því í þessu er bara mjög gott styrkleika merki.
0: Já, já. Hvaða skák ertu stoltastur af að hafa telt? Jafnvel þó hún hafi ekki verið svo fallegast. Er ykkur eins skák sem var það sem var stoltur eða var mikilvæg? Kannski er þetta sami hluturinn?
1: Á Evrópumótinu eða?
0: Já, bara á ferlinum. Er ykkur eins skák sem stendur upp úr?
1: Sko, náttúrulega, ég hef fengið þessa spurningu á þér náttúrulega, en þú veist, það er náttúrulega þessi frækni Karlsson sigur náttúrulega, hérna, það er náttúrulega er ótrúlega gaman að ég mér alltaf hafa það á fyrirskráni að hafa unnið besta skákmann allra tíma það er alveg sama hvað gerist að, hérna, það verður aldrei tekið að mér en já það er til dæmis en ég er mjög stoltur til dæmis þessari skák sem ég teldi lokaumferðinni núna til að tryggja mér sett á heimsbikamótinu að vinna Rockstein sem er fyrirundi 2007 skákmaður og ég er alltaf við 2006 að hérna að pakka, ja, við pakka hann ekki saman en að vinna hann svona í síðustu umferðinni var gríðalega fallegt.
0: Heimsbyggumótið.
1: Já.
0: Hvernig mót er það? Hvernig fer það fram og svona formið á því? Þetta er útsláttarnefi.
1: Já, þetta er útsláttarnefi. Þetta er svo að ég man ekki hversu margir byrja í mótinu, sko. Það er annarkort 128 eða 256. Ég bara man það ekki. En hérna, og akkurat þá þess að fáum við boð og það er endur ekki komið en þetta verður næsta ári eitthvað tíman og verður okkur flottum stað og þá tefli ég tveggjaskáka einnví og ég gæti alveg eins fengið Karlsen í fyrstumferð að ég gæti fengið Caruana í fyrstumferð eða eitthvað algjörlegan topp skákmann í heiminum þannig að hérna, það er þið leiðilegt að fá þá við fyrst eða bæði skemmtilegt og leiðilegt og síðan er þetta hannig að við teflum tvær kaskókir og segjum að hérna, ég meina og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær atskókir og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær hraðskókir og þanga til að það komi sig að vera í einvíinu þannig að og þetta mót, þetta maður fylgist alltaf með augun, maður alltaf með augun á þessu þegar maður hérna þegar þetta í gangi sko. Og það ógeðslega gaman að fá að vera ég bara vera partur að þessu og veist, að vera þarna, ef þú ert að komast inn á þetta mót, þá ert að gera eitthvað rétt sem skák maður
0: Mm-hmm. Sko, ég með minnir að þessi sterkustu svo Karlsen og þeir koma inn kannski þegar 64 eftir eitthvað sluðis, ég man ekki alveg hvað þeir koma inn þeir eru ekki með frá byrjun
1: þeir eru ekki með frá alveg byrjun, nei
0: koma inn, sko, það er 256, 128 og svo fram
1: já, ég held að komið að inn í 128 eitthvað sluðis, já, ég held að
0: Þannig að það ekki verið að slá þá út í fyrstu umferð, þannig að þér tengst ekki að vinna kannski Karlsen í slá. Það er nú sagði til næsta bæjar, þannig að þetta út.
1: Já, það er sagði til næsta bæjar.
0: En þú ert með 100% skora á hann?
1: Já, já, ég hef engan á að fara að tepla eitthvað fljótlega við hann, sko, bara, hérna, leif honum að hætta bara.
0: Leif honum að kveljast.
1: Já, ég held þessi skori og allir sáttir.
0: Já, já. En þannig að, hvenær er þetta mót?
1: Það er ekki komið, það verður eitthvað næsta ári, en það er eitthvað sem við ætlum að hérna senda. Ég tek content mannum inn með mér og við búum til eitthvað út úr þessu og sýnum frá þessu og svona og hérna, búa til efni
0: Ef þú fengir að velja einn aðstæðing á heimsbyggarmótinu hverju myndurðu vilja mæta?
1: Það er örugglega eitthvað sem í topp 10 heiminum sko Já, ég eiginlega bara Karlsen ætlaði það ekki, ætlaði maður myndi ekki vilja hafa sífiðin og vera tefla innvíð við Karlsen, ég held það maður myndi elska það, en Já, ég myndi vilja það.
0: En með að vera topp 10, hvar áttu mestu möguleikana gegn hverjum, myndur halda?
1: Í topp 10?
0: Já, svona...
1: Æ, eitthvað spurning, voru ekki bara nýmann eða eitthvað.
0: Þú þekkir hann aðeins?
1: Já, ég myndi halda það. En maður, hérna, ég hef unnið mjög mikið af þessum sterku en endar aftast bara í hraðskák, sko. En hérna, já, ég myndi ekki voru smeyku við neittna um að eitthvað viti, sko, í rauninni. Maður bara mætir og ætlar að standa sig á móti
0: Já, ég hefðu bara stutt með árið hvað er að gerast framöndan verður eitthvað tefli í sumar og...
1: Já, ég er nefnilega alveg verið kláraði sko, hvað ég ætla að gera sko. Af því að þetta villi tefla eins mikið og hægt er en það verðist vera svona minna móta framboð í sumarinn oft áður og minna svona okkur stórum mótum í núna þegar það var okkur að fara að reyna að passa sig að vera að tepla á
0: Já.
1: Sterkari mótum sko
0: og velja mótin vel
1: akkurat og en síðan alltaf bara eftir sömarin alltaf kemur því líka mótarhinninn alltaf og ég veit að ég tepla alltaf ég afreitsa það fyrir hlustetu þá sem sagt hversu galið þetta að ég sem sagt tepla meðaltali síðustu 5 ár 6 ár kannski þá tepli ég meðaltali þriðja hvert dag kappskák sem er alltaf bara galin pæling sko. Hver teflir þriðja hvert dag kappskák og það er eiginlega alltaf ellendis 80% af skákum er ellendis sko. Þannig að hérna, það er mjög skemmtilegt tölfræði maður er alltaf að þessu og ég veit ekki hvernig þetta lítur út ég fer á heimsmeistaramóti í atskák og hraðskák aftur alltaf sennilega að taka Evrópumóti í atskák og hraðskák líka aftur já, í fyrsta sinn og hérna og svona, þannig að það verður ýmislegt á nálinni, skulum við segja
0: Já, já Ertu ekki með einhverja stuðnisæðla? Er ekki eitthvað sem er að sponsora aðstofa því, peningalega?
1: Jú, ég kom með svona einhverja sem eru hérna byrjar að hjálpa mér sem náttúrulega bara alveg frábært og ég held að sjáist líka dálítið á árangrunum núna að hérna að ég ekki jafn fjárhagslega hræddur og oft áður skulum við segja þú veist að hérna að maður er komið með svona smá öryggi að, og getur svona dálítið einbeitt sér að skákinni algjörlega
0: Þú ert ekki að hugsa það að með að nota tefla hvernig að ég er að komast heim eða
1: já,
0: að ég er að gista næst
1: Já, treystu mig, ég hef lent í því sko. Það er ekki gaman að þurfa að vinna eitthvað skák til að fá eitthvað pening og, hérna, og ef ekki þá veistu nú bara ekki hvar peningur er nóg að koma sko. Það er ekki skemmtilegt sko. Það er styrtur alminnur að hjálpa mér alveg gríðarlega mikið sko.
0: Ertu til í svona bara hraðaspurningar í lokin?
1: Já, kottum með ekki.
0: Þú voru að svara.
1: Já,
0: þú voru að svara bara.
1: Ok, Ætlaðu. Já. Ég veist ekki það þessu, ok.
0: Nei, þú veist ekki, ég veist heldur ekki það þessu.
1: Nei.
0: Magnús eða Kasparov?
1: Magnús, alltaf.
0: Klassiskák eða atskák?
1: Klassiskák frekar en atskák, en ráðaskák við bæði.
0: Einmitt, ég ætla að ég er mitt. Uppáhalds byrjun?
1: Katalan byrjun.
0: Vesta byrjun?
1: Vesta byrjun?
0: Já.
1: Það nú bara eitthvað sem Bjössi Þorfinns myndi tefla.
0: G4-ir.
1: Ætla sig ekki bara... Já, ég veit það ekki. Hann teldi almenn kantingambyttu daginn í landslíslokki. Ég ætla bara að koma að segja það.
0: Kaffi eða orkudrykkir á skákmóti?
1: Alltaf orkudrykkir. Og sérstaklega kollab.
0: Sérstaklega kollab?
1: Já, alltaf.
0: Já.
1: Það er uppáhalds orkudrykkur minn.
0: Já. Besta skákbór sem þú komið til?
1: Besta skákborg?
0: Já.
1: Það er örglega bara frábær spurning. Skákborg, það sem bara nokkuð erfið, sko. Ég svona datt í huga að segja bara Da King í Kína, því að það var ógeðslega gaman að vera að tepla þar. Það var alltaf að vera að horfa mann eins og maður veri bara geimjöra, sko. Þannig að segja það bara.
0: Ljósarður?
1: Já, ljósarður og það var öðruvísi.
0: Já, já. Hver er mesti eða vannmetnasti íslenski skákmaðurinn?
1: Vannmennast íslenski skákmaðurinn já, þessi mjög skemmtileg hjá þér Birkir Ísak var það alltaf hann alltaf núna orðin dóldi sterkur bara vannmennast í já, ég liggur að ég segja ennþá Birkir Ísak bara eða Hilmir, annarkort
0: já, hver vinnur næsta heimsmeistaramót Sindorov eða Gukas
1: Sindorov miklu betri Já, ég held að Gukas ég ekki brygg Allavega með hvernig Gukas að tepla í dag Mér finnst þannig alveg bara Ég er að sjá hann tapa bara ótrúlustu hlutum sko. Hann þarf eitthvað aðeins að fara Taka til
0: Það eru gaman að fylgjast með þar á heimsbyggamótinu Því að þú, ég held að þú sett mjög góður í einvíðum
1: Já
0: Ég held að einvíði, þarna ég við þig
1: Ég held það líka
0: Með góðan aðstofamann Grimmur, vanur þeim, vinnur í vilda einvíði
1: Akkurat
0: Þannig að gengur þetta bara sem best þetta kemur en þessu loki hjókur í dag, eitthvað svona lokum þú valdi lag allavega
1: já, ég valdi nú bara eitthvað lag í flýti en hérna valdi Changes með Tupac það bara gott og sýkilt lag þannig að maður hérna já, valdi það bara en það er ekkert í rauninni, það er ekkert mikið svona núna þetta aldrei komið jú, náttúrulega ég að halda skákmót fyrir áhuga sama ári, það náttúrulega alltaf dulur því og get mynd á kennslu síðan náttúrulega vegna áttabútris að það bara að vera með snókur og púlmót á ekki þenni lögðu heldur næsta og síðan næsta þriðudag með skákmót á nínu nýri bæ þannig að það er nógum að vera það eru nógum að hraðskásmótum í sumar og ég veit tölugur að halda eitthvað skákmót
0: Já, svo er þetta fylgjast með skákinni og skák.ris
1: Alltaf, það er komið fyrir þetta hennars
0: Já, flott, Vignir, gaman að tala við
1: Ég sömu leiðiskiði, það er alltaf gaman
0: Takk Þættunum við skákborðið lokið í dag Ég þakka gesti mínum, Vigni Vatnari Stefánssoni stórmeistara og stigaðasta skákmenni landsins fyrir komin í þáttin og skemmtileg spjall Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir

0: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ögmundur Jónasson. Ögmundur er fyrirverandi ráðherra og alþingismaður, velkominn til okkar.
2: Takk að þessi.
1: Nú það svo, Ögmundur, eins og þú veist náttúrulega að ríkisstjórnin ætlar að sækja aðild að Evrópusambandinu og að fara ákveðna leið í því samingi. Hvernig lístir á þessa leið? Þjóðar atkvæða greiðslu það hvort að eigi að halda áfram að semja við Evrópusambandi þótt við séum nú ekkert að semja við Evrópusambandi.
2: Já, mér finnst þetta að ég andvígur þessu þessari nálgun í grundvallaratriðum. Ég hefði viljað láta spyrja fólk hvort að vilji að Ísland verði innlimað í Evrópusambandi eða ekki, bara spyrja hreint út stjórnin og þeir sem
1: eða vilt þú aðild að ESB
2: eða vilt þú aðild að, já,
1: bara hreint út
2: já, eða nei
1: já.
2: Vegna þess að við vitum alveg hvað í þessum margum talað að poka eða pakka. Hann liggur á borðinu. Ef við ákveðum að ganga inn í Evrópusambandið, þá það þar með ákveðið að við undirgöngumst drýgstan hluta af regluverki ESB, 95% af regluverkinu og dómsvaldi ESB. Við erum þá gengin inn í miðstýrt samband sem að stefni hraðbyrði í átt að því að verða sambandsríki og það var alltaf hugsunin hjá mörgum frumkvöðlum að stofnun Evrópusambandsins í sína tíð að myndi enda svona en það voru ekki allir á þeim nótum þegar ég var í Bretlandi við nám 1900 upp og 1970 í kringum 1970 Breta rættu þetta þá voru menn sem voru svona á mínu róli í pólitíkinni, fólk til vinstri, það var margt fylgjandi því að gangin í Evrópusambandi eða Evrópubandalagið eins og hér þá, á þeirri forsendu að þarna væri verið að svona styrkja félagskerfi og félagslega þætti myndi verða til þess að styrkja baráttu launafólks fyrir auknum réttindum og svo framvegis, en margir íhjálsmenn voru efins þetta. Síðan snerist þetta við þegar að fram í sótti og það gerist á 10. áratugnum og svo mjög fyrsta áratug þessarar aldar að markaðshyggjan nær yfirhöndunni og í mínum huga er Evrópusambandið að verða mjög miðstýrt markaðssamfélag. Og þarna kannski mætast menn sem að standa á vinstri kantinum og margir

0: hægri, að hægri menn margir sem vilja innmitt markaðinn og veg hans sem mestan, að þeir hafa efasemdur þessa miklu miðstýringu.
1: Það sér vildi ekki gangi á Evrópusambandið.
0: Nei, hún, já, hún flutti nú fræga einmitt ræðu, hvað í kringum 1900 og...
1: En John Major sem tók við hann, hann var frekar lindur.
0: Já, en hún var með efasemdir.
1: Já.
0: Og margir hægri menn eru efasemdarfullir þessa miðstýringar áráttu. Ég er hins vegar andvígur þessu af þessu tvennu, miðstýringin, mér er illa við hana. Ég vil að hún stríði gegn bara lýðræðinu á hverjum stað og síðan þessi markaðsvæðing, nota bene, ekki markaðsvæðing bara yfir línuna, heldur markaðsvæðing á innviðum samfélagsins. Það er þar sem að ég stoppa við.
1: En hvað með evrópska efnahagssvæðið? Ertu þá sammála því að nú gengur það út af það að við setjum reglur og tilskipanir og reglugerðir utan þennan aðgang að innri markaði Evrópu, það gengur allt út á það, eins og veist.
0: Sko, ég var alla tíð andvígur því að við gengjum inn í evrópska efnahagssvæðið.
1: Gengum við ekki að fá að kjósa það, hvernig er það?
0: Já, við báðum það 1992 því að verið var að semja 1992. Þá var gríðarlega öflug hreyfing í landinu sem aðstóðu verkalýðshreyfingin, ASI, BSB, bændasamtökin, aðskiljanleg almannasamtök kröfðust atkvæðagreiðslu, þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort við ættum að undirgangast þennan samning. En þá verandi ríkisstjórn þótti ekki hyggilegt að fela þjóðinni úrskurðarvaldið, heldur vildu halda því hjá hinu vitiborna alþingi sem að tæki þessa ákvörðun og það er rétt með naumundum að það hafðist í gegn. Ég var miklu hlindari fyrirkomulaginu sem við bjúkum við áður sem var EFTA, fríverslunar bandalag Evrópu, það hafði að vísu...
1: En þú ert ekki andvegur fríverslunir sem slíkur?
0: Nei, ég bara vil fá að ráða sjálfur og hvert land og hver eining og hvert svæði ráði því hvort að hvernig þau skipa málum.
1: En eru það ekki stjórnmálamenn alltaf feimnið að lýsa viðhorfi sínu til evróska efnahagsvæðisins? Það segir að allir vera hlindir því eins og það sé sjálfsagt mál.
0: Já,
1: þeir eru hægri eða vinstri eða hvað sem þeir eru nú.
0: Ég skal svara því alveg bara hreint út. Ég tel það hafi svona þegar á heildinu lítið verið til íls fyrir okkur.
1: Já.
0: Og þá er ég að horfa á svona margt sem að við höfum þurft að gleypa. Við þurftum yndar ekki að gangast inn á allt saman en markaðsvæðing raforkuna til dæmi sem er að við erum fann að finna fyrir því núna í vasanum. Já. Og það sem ég ætla að segja til að botna hitt, það er að segja ég vil ekki þessa miðstýrðu tilskipanir. Ég vil til dæmis að Orkuveita Vestfjarða fá ákveða hvernig hún hefur bókaldið sitt, hvort hún aðgreinir framleiðslu, dreifingu og sölu á raforku eins og hún gerði á sínum tíma eða önnur raforku fyrirtæki og stofnanir. Allur raforkubransinn, upp úr aldamótum þegar við varum að innleiða fyrstu raforkupakkana, varði andvígur, allir. Allir sögðu þetta mun leiða til hækkandi verðs
1: sem hefur gerst.
0: En ég skal svara spurningunni þinni EES og hvort það hafi verið til góðs og íls. Ég er búin að svara því fyrir hlutanum.
1: Já.
0: Ég tel að það hafi verið til íls að þessu leiti.
1: Já.
0: Ég tel að tvíhliða samningur Íslands við Evrópu sambandið, Evrópu bandalæðins og hér þá hefði verið miklu hyggilegri og við hefum haldið sjálfsforræði í eigin málum, miklu betur, við hefum haldið betur utanum það en síðar var. Það sem ég hef hins vegar sagt er að það er eitt að ganga inn í samning eins og evrópska efnahagssvæði, það er annað að ganga út úr honum. Það er erfiðari ákvörðin svo Breta fengu að reyna með öllum hefni aðgerðum Brussel-valsins í kjölfærið út af Brexit.
1: Já.
0: Þannig að það þarf að hugsa það á pínulítið öðrum nótum en ég hef jafnan bent á að Evrópusambandið eða Evrópubandalagið eins og hér þá í byrjun 10. áratugurins þegar við sömdum EES, það var allt annað en það er orðið núna. það orðið miklu, miklu svona dýpri og umfangsmeiri miðstýringin en hún var þá. Það eru fleiri þættir að koma þar undir og svo framvegis. Þannig að það eitt. Og núna, vilja menn herða enn á þessari skrúfu, þeir hefðu þó vita á því, 1992, að setja inn fyrirvara bókun 35, eins og hún var kölluð og er kölluð, hvar úrskurðarvaldið eigi að liggja markalínur milli evrósk dómsvalds og íslensk dómsvald. Því að þetta liggur ekki alltaf ljóst fyrir, til dæmis yfirráði yfir landi, hver má selja land og hver má kaupa land og svo framvegis. Það verið deilt þetta hvar þessar markalínur eigi að liggja. Á að horfa þá til stjórnarskrárinnar og okkar dómstóla eða ætlum að framselja þetta algjörlega til Brussel. Út af það gengur deilan bókun 35.
1: Að segja dómunum fyrir verkum og segja því því að dæma eftir samkeppnisreglum Evrópusambandsins.
0: Nákvæmlega.
1: Og ef þær stangast á við íslenska reglur,
0: já.
1: Þá verða íslensku reglunar að víkja. Nákvæmlega. Og stjórnarskráin líka.
0: Já, og stjórnarskráin líka.
1: Já, nei. Það er þannig.
0: Já, það er svo liðis. Það er bara nákvæmlega þannig. Og munurinn á því, akkur vill Evrópusambandið endilega fá þetta inn í lög? Jú, þeir vilja ekki hafa þetta sem bókun. Þeir vilja hafa þetta sem lög. En inn í textanum, eins og hann er núna, orðaður, þar segir að íslensk stjórn, við séum semst að undurgöngumst evrósk dómsvald samkvæmt þessum samningi og það deilir engin það, að við söndum það, það deilir engin það, að þeir ráða meiru. En þegar það kemur að þessum markalínum að þá gegnur öðru máli, en það geti líka íslensk stjórnvöld sett hver þau lög sem þau vilji. Okkur sé frjálst að gera það, en síðan segir í skýringu með þessari þingsályktunartillögu eða þessari lagabreytingu þar segir, en ef við gerum það, ef við nýtum okkur þann rétt, þá verðum við dæmt seg í Brussel og látum borga skaðabætur. Þetta segir í skýringatextanum. Og núna ætla þau að reyna að knýja þetta í gegn fyrir vorið eftir því sem að mér skilst helst. Og þá spyr ég nú forsætisráðherra sem segist ætla að selja Ísland dýrt ef að fari verður fótdýrt ef fari verður í samningaviðræður innlimun í Evrópusambandið hefðu ákvaða spottprísin og þetta þá er þetta ekki að selja bara á tómbóluprís að ætla sér að gefa eftir svona fyrirvara sem að menn settu þó á þessum tíma þegar við gengum þannig
1: en umræðan bókunina hennar 35 hún þykir svo flókin að stór hluti almenning skilur ekkert hvað er eiga sér stað og þeir sem að fylgja þessu segja þetta er engin breyting svo þetta er allt í lagi.
0: Já.
1: Þetta er umræðan.
0: Já, en þá spyr ég, ef þetta er engin breyting, hvers vegna þá þetta ofurkapp á að breyta þessu, ef þetta er engin breyting? Þetta er breyting, þetta er áherslu breyting, þetta er svona eðlis breyting, en ég tek alveg undir það, það er ekki breyting að því leiti að dómsvaldið í Evrópu stendur ofar íslensku dómsvaldi, það er hvar markalínurnar liggja, það eru landamærin, það eru þau sem kunna vera umdeild.
1: En munur ekki segja, ef þið samþykir það núna, bókun 35, þetta verður samþykkt í þinginu, að þá segja, já, við erum búin að samþykja þetta svo, það er eins gott að menn samþykja það að fara til samninga við Evrópusambandi, við erum hvað sem er komið þarna ekki bara 75% inn, heldur 80% inn. Er þetta ekki bara hluti af að þeirri áróðu satburðar á sem að við erum að upplifa?
0: Jú, ég meina þetta er náttúrulega það sem að stundum hefur verið kallað spægipulsu, að þeirnir þú sneiðir stóra pulsu niður í litla sneiðar, þannig að endanum er hún orðin öll, Og þannig fara menna því að ég þetta fíl líka, þeir bara gera því nógum mörgum bitum og þá verður hann kynjanlegur þótt stór sé. En þetta er bara ekki nógu heiðalegt, og við þurfum að gera þetta á heiðalega máta. Það er ekki...
1: Getur verið að sumir þingmenn skilja ekki þetta mál? Við verðum að tölum hreint út úr það?
0: Já, ég get alveg sagt það að ég er sannfærður það eftir að hlusta á umræðu sem var í þinginu, orkupakkana, ég samfærir það að þau sem létu hæst gagnvart þeim sem sakaðir voru málþóf og tóku þátt í málþóf, við gerum það, og okkur hinnum sem hömmuðust út í þjóðfélaginu, þau sem að létu hæst í gagnrýni sinni í okkar garð, ég sá ekki að þau hefðu lesið þessa löggjöf sem við vorum með til umfjöldunum. Ég sá það ekki, ég sá ekki merki þess.
1: En er það ekki svolítið, hvað hefði að segja, ógnalegt að þetta skuli vera svona að syngi kannski veit ekki almennilega hvað þeir eru að samþykja.
0: Jú, það er bara mjög ógulegt að menn setja sig ekki inn í öll mál og ég tala nú ekki mál sem að eru jafn afgerandi og þessi mál fyrir okkar framtíð. Og þá komum við reyndar að öðrum þætti. Sko, það stundum talaði aukin meirihluta.
1: Já.
0: Að ef menn er að taka afdrifaríkar ákvarðanir eins og þetta óumdeilanlegar ef við sem sagt ákvöðum að láta innlimast í Evrópusambandi þá er það mjög örlega rétt fyrir Ísland og okkar framtíð fyrir lýðræðið hérna yfir áði yfir auðlindunum aðkom okkar alþjóðasamningum og svo framvegis það er mjög afdrifaríkt og það var mér finnst það svolítið skrítið að þetta eiga ráðast á einhverjum sko nokkrum atkvæðum. Ég hefði talið eðlilegt að í þessu tilviki þá hefði aukin meiri hluti átt að koma til sögunar og stjórnin ætti að ég meina, þegar við vorum að fara í verkfall í Galata, hérna, ég var nú lengi í formaði BSB og fórum í verkfall og ég tók áður þátt í verkfallum. Ég var því alltaf fylgjandi að þetta yrði greitt atkvæði og vildi fá traustan meiri hluta að baki verkfallsaðgerðum. Það var styrkur okkar að hafa það og það finnst mér vera eins í þessu að mér finnst það eigi að vera afgerandi meiri hluti fyrir því sem að
1: hún gaf það nú í skyn forsætisráðherra nokkar fyrir kosningar að þetta þyrfti að vera góðu meiri hluti sem vill þetta í raun og veru.
0: Já, reyndar.
1: Þannig að myndi 60-70% með minni réttar.
0: Já, ég held, skal ég segja þér.
1: Hún vill ekkit gera þetta.
0: Ég held að hún sé, Kristrún Frostadóttir sé ekki ákafa.
1: Henni líður bara illa með þetta mál, ég hef búin að hlusta á mannskina. Henni líður ekkit vel með þetta mál.
0: Já, ég held að, ég er hins vegar, ég spáið í núna, að verði ekki meiri hluti fyrir þessu. Ég spái því. Ég spái því að það verði meiri hluti Íslendinga sem að hafni þessu. Enda er þetta, í mínum huga, það verði aldrei verið vitlausara en núna. Aldrei vitlausara. Ég hef alltaf verið þessu andvígur. Ég held að hafi aldrei verið vitlausara fyrir Ísland að undirgangast það er hvaði sem Evrópusambandið setur ríkjum á herðar.
1: En snúum okkur að umsókninni. Sko, þeir alltaf leggja fram umsókn. Málið er það að í fyrsta lagi þá liggur ekki fyrir þessi þingmeiri hluti fyrir því að gangi Evrópusambandið. Það eru 10 þingmenn flokks fólksins. Sá flokkur er lýst í yfir, þeir vilja alls ekki fara í Evrópusambandið. Þannig að það er ekki þingmeiri hluti í raun og veru eins og staðan er. Í öðru lagi er ekki meiri hluti í ríkisstjórninni fyrir því heldur. Það er bara 2 flokkar þar sem vilja gangi á Evrópusambandi við restum og samfylkingin. Þannig að þetta er óvenjulegt að gangi í Evrópusambandi. Svo talaður aukin meiri hluta. Við erum ekki að búnir að breyta eða séð breyta stjórnarskráni á þann veg að lögfesta ákvæðu það að framsal á ríkisvaldi verði heimilað. Og það geti þá verið heimila með auknu meiri hluta til dæmis eða ákveðin skilyrðum. En það er því er ekkert að dreifa. Á sama tíma segir utanríkisráðherra að við efnum til samninga innan 10-15 mánaða og við erum ekki búin að breyta stjórnarskráni og það þarf að breyta stjórnarskráni þannig að það þarf náttúrulega eitt þing að ákveða það og síðan þarf að rjúfa þing og nýja þingi þarf að samþykja það líka og við vitum ekkert hvernig það þing verður. Þannig verða ekki fyrst að breyta stjórnarskráni áður en þeir fara á stað að reyna að breyta og koma okkur inn í Evrópusambandið.
0: Ég held að ég bara mitt ráð til þjóðarinnar og okkar allra, það er bara að fella þetta.
1: Já, og hvað segir um aðferðafræðina hjá þeim að fara svona stað?
0: Sko, ég minnist þess þegar að, sko,
1: þegar þú varst í...
0: Þegar ég var í Ríkisjóð.
1: Já, með Steingrím og Jóhann.
0: Já, já, og við sóttum og ég stóð að því líka
1: já.
0: Að gera það.
1: Já.
0: Illu heilli, þá gerðum við það. Og það var, sko, ekki af góðu komið í rauninni vegna þess að það sem að var að gerast þá... Það voru svona heilmikil óheilindi á bakvið þetta og nokkuð sem að ég svona hef aldrei verið alveg sáttu við sjálfa mig heldur yfir. En það sem gerðist þarna var að þegar að stjórnin fellur sjálfstæðisflokkur svo samfylkingar, þannig byrjun á 2009, að þá meiri hluti þjóðarinnar, samkvæmt skoðanakonunum, fylgjandi því að ganga Evrópusambandi og taka upp evru. Meiri hluti. Og þá er ég alveg samfæriðun það og við trúðum því mörg sem voru þessu algjörlega andvíg að fara þannig.
1: Voru það villikettirnir?
0: Nei, það var svona mismunandi áherslur þá. Það voru bara menn út í samfélagi sem
1: já,
0: voru að ræða þetta, Ragnar Arnar, Styrmir, Gunnar, svona hinir og þessir, frá hægri og vinstri.
1: Já.
0: Og við sögðum sem svo, sko, ef við förum fyrst út í það að spyrja viltu kíkja í pakkan og svo framvegis, þá hefði allir sagt já, trúa því að það væri eitthvað svona breytilegt í þessum pakka, sem það er náttúrulega ekki. Og þá hugsunum við sem svo, ef að það væri komið niðurstöða í slíkt, sem það kíkja í pakkan, þá varum við sem vorum í ríkisstjórninni dæmd til þagnar. Þjóðin hefur talað, hún vill að vera kíkt í pakkan, þegiði. Ef hins við erum við sagt á þeirri forsendu að okkar afstaða að vera andvíg Evrópusambands inngöngu, það var bara svona unnefórstofið, þá gætum við rifið okkur og þannig meðan á þessu stæði og svo varð niðurstaðan. Það getur vel verið að ef við hefðum farið hina leiðina, þá varum við komin inn í Evrópusambandi, það getur vel verið. En þetta var bara svona ákveðin óheilindi og óheiðarleiki í þessu sem að kann aldrei góður ykkur að stýra og þannig er ég bara beina gagnrýna sjálfum mig líka. En þá var sagt, Pétur, þá var sagt nákvæmlega sama og núna, þetta ætti að taka ár, í hæstalagi, hálftan ár, hæstalagi. En í millitíðinni gerist eitt ákveðið. Viljið þjóðarinn að samkvæmt skoðunarkonunum, hann fer að breytast og verða þessu andvígur, menn sjá framan í Evrópusambandi í gegnum ICF-deiluna.
1: Menn fór að ræða þessi mál.
0: Og fór að ræða. Og þá breytist afstæðan og þá breytist afstæðan líka í Brussel og hjá Evrópusambandsaðilum hérna líka, hér á landi og menn komast á það að þeir einnig stöðu að nú skulum við bara tegja þetta og fresta þessu sem allra lengst. Það sem ég vildi gera og við deildum hartu þetta innan búðar að ég vildi áramótin 2012-13 þegar að fyrir að hylla undir lok kjörtímabilsins, þá vildi ég segja, heyrðu, við fórum út í þessa viðræður. Evrópusambandi er að draga lappirnar. Þeir sem vilja þannig draga líka lappirnar. En nú er komið á okkur að setja skilinni sem er um þessum andvíg. Nú segjum við þjóðina, þetta liggur þegar á borðinu. Semst engar grundvallar breytingar, það liggur alveg ljóst fyrir. Engar varanlegar undan þá og neinstaðar og svo framvegis, Evrópusambandi er enda dróla lappirna þegar það kemur að sjávarútu einum og sem vitað muni steita á. Og nú skulum við bara kjósa þetta eins og máli stendur núna. Þetta náðist ekki meiri hluti fyrir þessu. Ef við höfum gert þetta, þá varum við ekki að ræða þetta í dag.
1: En það er engungu sýnist mér eitt mál, það er þessi verðbólgumál, vaxtamál, bankamál, gjaldmiðlsmálin. Það er raun og veru þessi gulrót sem verður að veifa framan í þjóðina, skuldu að Íslendinga, sem náttúrulega eiga mjög erfitt með að standa í því að standa við skuldbindingar sínar vegna þessara háu vaxta hér. Þetta er raun og veru svo aðal ástæða sem er fyrir hendi og kannski eiga þeir sem vilja ekki gangi Evrópusambandið erfitt með að svara þessari gagnrýni. Hvað segir nú það?
0: Ég myndi vilja til dæmis fara bara í kynnisferðir í slömmin í stórborgum Evrópu.
1: Já, menn gera það ekki.
0: Nei, og ræða skoða húsnæðismálin þar, taka við tölvi fólk sem að er á hrakkvölum sem að...
1: Nei, menn fara bara til Norðurland og sjá til tölva gott
0: ástæðum. Já, það, fólk er líka að berjast í vandræði með húsnæði á Norðurlandunum.
1: Írlandi með þess
0: að... Já,
1: ég veit. En við erum að tala um Íslandi.
0: Já, en þetta er rétt. Við skulum bara taka þessa umræðu.
1: Já.
0: Og þá er spurningin, og sem taka þessa umræðu, í fyrsta lagi, þegar við tölum um vexti, þegar við tölum um atvinnu ástand og svo framvegis, þá er fyrir því fjarri lagi að það sé hægt að alhæfa um alla Evrópu og allt Evrópu sambandssvæðið. Það er ekki hægt að alhæfa um efnahags ástandið, lífskjörin, í hennu ýmsu hlutum
1: Evrópu. Þau eru miklu betra á Íslandi heldur í flestum ríkjum
0: þarna. Já, og stundum eru þau sem staðir eru uppleið og annars staðir eru niðurleið og svo framvegis.
1: Já.
0: Það breytir því ekki neitt. Ég er stundum oft tekið dæmið að kaffibollan sko í norður, á veitingastaði norður Finnlandi og síðan á Sikiley, það er ekki sama verð þó báðið sem við Evrópu síðan.
1: Já.
0: Þannig að það er engin allsherja trygging fyrir þessu. En ég tek undir þetta og ræðum þá hitt hvað er til ráða hér.
1: Já.
0: Getum við ekki lagað húsnæðismálin hjá okkur á þess að ganga einhver svipugöng í Brussel
1: og peningastefnuna
0: auðvitað getum við tekið á þessum málum hérna. Við vorum með að mörguleiti mjög gott kerfi sem var hérna hent. Við vorum með kaupleiguformið, við vorum með áður með verkamannabústaðin og kaupleiguformið sem gerði fólki kleift að eignast húsnæði sitt á viðráðanlegum kjörum. Það var 1% vextir þar lengi vel í verkamannabústaðin, fór upp í 2,5% og svo síðan og uppleið varði hleift upp af hálfu stjórnmálamanna. Þetta eru stjórnmálamenn sem geta alveg ráðið þessum hlutum og við getum hugsað það hvernig við eflum sveitarfélögin til að standa millilega laust í því að byggja félagslegt húsnæði til útleigu og til kaupa hugsanlega í kaupleigu formi og hvernig við getum elt og hjálpað fólki til að eignast sitt húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Þetta á að vera viðfangsefnið.
1: En getum við lagað vextina hér? Nú eru fjölbreyttari atvinnustarfsemi á Íslandi í dag heldur var fyrir 30-40 árum síðan. Það var erfiðara, við höfðum bara sjávarútveginn til þess að afla gjaldeyris. Nú eru miklu fleiri stoðir sem að við getum stöðst við í efnahagsmálum á Íslandi. Á ekki alveg vera hægt að keyra verðbólguna niður í hvað 2,5%?
0: Jú, það á að vera hægt að ná niður vaxta ákvörðunum og það er ekkit vélrænt í því.
1: Nei.
0: Menn trúa
1: en þetta verður vandamálið. Þetta verður vandamálið í haust þegar kosi verður, því að það verða margir illa staddir fjárhagslega, því að við erum alltaf með þessa háu vexti.
0: Já, ég held að þetta verða ekkit vandamál ef við ræðum þetta í botn. Og ég tala nú ekki ef að þessi umræða getur orðið til góðs og haft áhrif á ákvarðana tökum hér innanlands, því að það er ekki vanþörf á henni.
1: Já,
0: og ég er alls ekki að segja það að þessi mál séu góðu lagi hér. Ég veit að þau eru víða í mjög slæmum málum, víða á Evrusvæðinu, þau eru það líka. En við erum þá að taka á þessum málum hér og það, Pétur, snýst þetta mál allt saman. Ætlar þú að afsala þér ráðum yfir því að taka á málum hér sjálf og bera á þeim ábyrgð eða ætlarðu bara að útvista þessu öllu, þessum ákvörðunum suður á bóginn?
1: Það er annað mál sem að mér finnst allt og lítið rætt en er í raun og veru eitt allstærsta málið í þessu, að mínu mati. Það er það að utanríkisráðherra er að fara til Evrópu og að semja við Evrópu einhverja nýja stefni í þjóðaröryggismálum og verður að tengja aðild okkar að Evrópu við þjóðaröryggi Íslands. Ef þetta er gert og við vitum ekki þetta ef við göngum í Evrópusambandi, það getur vel verið að, og það stemta því að það verði Evrópu her í framtíðinni og þá þurfa náttúrulega Íslendingar að taka þátt í þessum Evrópu her og ef það verður herskilda á þessum evróska her þá verðum við væntanlega vera verðugir bandamenn, það er þess að sjálfsagt nota. Menna, hvað segir þetta að því? Akkur í ósköpunum er ekki rætt meira þetta, að það verið að draga Íslendinga í framtíðinni, ungt fólk, einhverja fáránlega skotgrafir sem einhverir sko ömulegir stjórnmálamenn standa fyrir og ráða ekkert við og draga Íslendinga framtíðarinnir inn í þetta. Hvað segir þetta?
0: Ég segi það að það engin vafa á því að evrópskur her verður stofnaður. Menn eru þegar komnir í búninga, menn eru þegar komið merki á búningana, evrópusambandsmerki. Það er búið að setja á lækirnar herráð. Ég meina þetta alltaf fæðast. Hingað kom í heimsókn til að banku upp á hjá Kristrúnu og Þorgerði Katrínu. Yfir hörsöfðingi þýska hersins, hann var í búningi með allt galleríð, allar medalíurnar framan á sér. Í herbúningi kom hann hingað. Við sjáum alveg hvað að gerast. Þetta er á svona geopolitískum nótum sem Evrópusambandið
1: er að... Hefur þú trúað þess að þetta værum komið þangað? Fyrir svona 23?
0: Nei, það hefur ekki nokkur maður trúað því. En þetta er bara að gerast mjög hratt. Trúa því, ég meina það var markmiðið eftir heimstyrjöldina síðari að halda Þýskalandi óvopnuðu.
1: Já.
0: Nú þenja þjóðverur út sinn her sem aldrei fyrr. Við erum konum með hermenn upp í Eystrasaltslöndin, nærri landamærunum að Rússlandi, þar sem að...
1: Kjarnorku vopna landamærum Finnlands?
0: Vilja dreifa Macron við dreifa kjarnorku vopnu sem víðast. Nei, þetta er alveg rétt sem þú segir að ef við ætlum að forðast þetta, ef við ætlum að standa utan þessa sem við getum gert, þá eigum við ekki að fara þarna inn núna. Og ég er hérna meðan, hérna Eysteinn Jónsson,
1: já.
0: Hann var formaður Framsóknarflokksins tíma,
1: já.
0: Og hann var ræðumaður á Þingvöllum árið 1944.
1: Já.
0: Og hann sagði eftirfarandi, við erum Íslendingar munum kappkostað að koma þannig fram við aðra þjóðir, að við erum öðlumst vináttu þeirra og traust. Við munum unna öðrum réttar og sannmælis en halda á rétti vorum. Slíkar verða landvarnir þjóðarinnar og aðrar eigi. Og þá spyrja menn, eflaust, hvílíku barnaskapur, er þetta ekki barnaskapur? Að segja svona, nei, þetta er ekki barnaskapur. Þetta er það eina sem gildir fyrir Íslendinga, gildi þá og gildir nú og mun gilda inn í framtíðina. Menn er að tala það að segja upp varnarsamningi við Bandaríkin. Ég segi, skiptir engu máli þessi varnarsamningur. Við erum á áhrifasvæði Bandaríkin að þannig líta þau á.
1: Já.
0: Þau líta þannig á.
1: Já.
0: Evrópusambandi mun aldrei og NATO mun aldrei ganga gegn Bandaríkjunum. Þetta breytir engu. Það sem að aðildina Evrópusambandinu hins vegar mun breyta er þetta sem að þú ert að nefna. Aðild að her, aðild að áformum Evrópusambandsins 21. maí í vor, skrifaði Þorgerður Katrín undir samkomulagsöður í Brussel.
1: Já, hún gerði það.
0: Utanríkismálin.
1: Já.
0: Þar sem að því er heitið að Íslendingar muni samsama sig utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Já. Og við eigum, já, framt að hún skrifar undir þetta.
1: Og ef við berum ábyrð, þá berum ábyrð á utanríkisstefnu
0: Evrópusambandsins. Já, já, líka undir það að við ætlum að taka þátt í hverskins refsiaðgerðum og þvingunaraðgerðum. Þetta er skrifað undir og þetta er ekki eins og neður rætt.
1: En þeir fara þannig að því að tala friðarsveitir til að byrja með. Síðan flækjumst við inn í þessa hernaðaratburðarás. Þú veist alveg hvernig þetta er
0: umlið að þessu. Já, já. Þessum eigum að standa þarna fyrir utan þetta og halda okkur bara við stefnu Eysteins Jónssonar. Hún er hyggileg og við erum að segja við þetta fólk. Sko, byrjiði á því að senda ykkar börn í skotgrafirnar. Byrjiði á því. Þá skulum við hlusta á okkur. En þið ætlið ekki að gera það. Þessir menn sem að tala hæst núna, Merz, kanslari Þýskalands, sagði nýlega, ég er ekki lengur hættu við stríð. Hann er ekki lengur hættu við stríð vegna þess að hann er ekki að fara í stríð sjálfur. En hann ætlar að senda aðra í stríð. Aðra í skotgrafirnar. Og þetta er unga fólkið og eldra fólk líka beggja vegna víglunar og rússarnir og úkrænumennindir og síðan menn fjölga í því liði sem að lendir hún í skotgröfunum. Og er þetta ekki heimur sem við eigum einhvern veginn að reyna að leggja okkar að mörkum til að stuðla að friði og friðsamlegum lausnum? Ég er nýkomið frá...
1: Hérna, við ræðum þá eftir. Við ætlum að taka auðlýsingar núna. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrrverandi ráðherra og fyrrverandi alþingismaður og við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðina áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra og alþingismaður. Nú, Ögmundur, þú varst í Kúrdistan og fylgdist þar með því sem þar er að gerast. Þannig er þjóð án lands sem er að berjast og þarf að berjast við margar aðrar þjóðir og ríki í raun og veru. Segðu okkur frá þessu.
0: Ég skal gera það. Ég hef farið nokkur sinnum til kurdíska hluta Tyrklands.
1: Já.
0: Þar eru kurdarnir fjölmennastir.
1: Já.
0: Og þar er foringi þeirra, úrskorðaður foringi, Abdul Öcalan, hann hefur setið í fangelsi, tyrknesku fangelsi, á Imrali.
1: Hvernig er farið með hann?
0: Hann er bara einangrunar fangelsi.
1: Er hann pyntaður það?
0: Nei, ég held að það sé nú ekki, sko, og pyntingin felst þá í því að
1: einangrast,
0: en svo hefur verið allir gangur á því, hann settur inn hann 99, það var bandaríska leyniþjónustan, ísraelska og svo tyrkneska sem að gómiðan á leið til Suður Afríku 1998 og hann við setið síðan í fangir senda síðan 99, rúman aldarfjörðum. Nefna hvað, hann var stofnandi kurdíska verkamannaflokksins sem að vildi sjálfstætt Kurdistan 78, já. En síðan er hann að, hefur hann verið að svona breyta sínar áherslur og leggur áherslu á lýðræði og á friðsamlega lausnir síðan og Tyrkirnir hafa hleyft honum, Erdogan hefur hleyft honum að samningaborði, gerði það 2013-15 með góðum árangri fyrir friðin, en lokaði síðan á hann aftur. Og þessar ferðir mínar þarna hafa verið kallaðar Imrali Missions, Imrali sendiferðir, við kennum okkur þá við þessa eyju sem hann er á fangelsi. Þarna er megin þorri kurdana.
1: Já.
0: Það sé ekki svona 20 miljónir þarna, þetta er þjóð upp á 35-50 miljónir, það veit ekki nákvæmlega hvað þetta er mikið,
1: þeir
0: eru margir. Þarna hef ég aðla verið. Síðan hef ég farið til íraska hluta Kurdistan, þar fór ég í hitti fyrra, í byrjun árs 2024 held ég að verið, já, og hitti þar nánast alla pólitíska foringja úr sveitum Kurda. Og svo þriðja heimsóknin var núna til Rojava. Rojava þýðir vestur Kurdistan. Tyrkneska Kurdistan er hérna Bakur og svo er það Basur sem er suður Kurdistan, það er hérna Írak og svo er Rohilat, það er hérna íranska Kurdistan. Þetta er gríðarlega stórt svæði sem þannig er. Ég segi 35-50 miljónir, við vitum ekki alveg hvað það er, en höldum okkur í lægri kantinu, þá voru 20 miljónir í Tyrklandi, svona 3 miljónir í Sýrlandi, hann að Rojava, það sem ég var núna. Í Írak, alltaf sé ekki 8-10 miljónir í Írak. Og svo ertu með í íranska hlutanum, alltaf það er heldur meira, alltaf sé ekki 18 miljónir eitthvað svoleiðis. Mm. Og það svæði í Íran er stærri en Ísland.
1: Já.
0: Þetta kurdíska svæði í Íran, sko Íran er alveg gríðanlega hérna
1: víðáttu
0: mikið land, yfir 1,6 miljón.
1: Það er 15 sinnum stærri en Ísland,
0: eitthvað svoleiðis. Já. Við erum 103 og þarna er 115.000 kilómetrar í Íran það sem eru við þessi kurdar og þeir voru tíma fengu örskamma stund sjálfstæði 1946 þá með aðstoð Sovjetríkjana sem að stuttu við bakið þar en síðan hérna lognaðist það út en það hafi verið væringa með kurdum og miðstjórnarvaldinni Teheran alla götu síðan og mannréttindabrot og svo framvegis og nú er hrært í þessu liði að ráðast inn í inn í Íran þar sem að þeir hafa vissulega harma að hefna þeir hafa harma að hefna sökum mannréttinda brota og allstaðar hafa þeir verið ofsóttir þar sem að augum manna í svona setni tíð hafa beinstað það einkum Norður Sýrland þannig Rojava
1: það verið að reka þá í burtu
0: þeir voru konið þarna með sjálfstjórnar hérna. Þeir voru áður fyrir ofsóttir af Assad stjórninni þangað til Assad stjórnin fer að eiga í glímu við ISIS við jihadista
1: og það þurfti stöðning
0: Kurdana þetta er svona 2011 og frá þeim tíma þá var vopnahlé og friðu milli Kurdana og Damaskus meðan verið bara að kveða neður ISIS í upphafi studdu Amerikanar ISIS til að berjast gegn Assad stjórninni þeir studdu þá, þeir pumpuðu peningum í þá og svo fór ISIS að ná í olíuna það olíu auðlindir þetta miklar í Sýrlandi þá hætta bandaríkja með stuðningi við þá og fara að styðja Kurdana styðja þá með svona létt vopnum
1: og Kurdana hjálpuðu bandaríkja mönnum að ganga frá ISIS
0: ganga frá ISIS og þeir voru með í þanga til nýlega í sínum fangabúðum svona aðstandendur ISIS leðsins 70.000 manns eitthvað svo leðis og 7.000 ISIS bardagamenn 7.000 manns og það sem gerist núna þegar að kanarnir þurfa að velta stjórnin í Teheran
1: það að nota Kurdana
0: nei, ég fyrst óskuður eftir því að fá Kurdana í Rojava til að ráðast yfir í Írak þeir kannast náttúrulega ekki við þetta ég veit að þetta var farið þess á leið við á
1: Já.
0: Þeir höfnuðu því hvað gera kanar þá þeir opnuðu fangabúðir ISIS manna þessar 7000 opnuðu þær, leiftu þeim lausum og hófa flytja þá austur á bóin að landamæri Mýrans síðan eru þar
1: Nú, það eru sunni
0: það eru, já, já, sunni sem að hattast út í þess að síja og ætla æsast í því sko. Síðan ertu með flóttamenn frá Íran sem eru í Írak sem hafa harmað hefna þetta fólk sem hefur verið ofsótt í Íran og þar hafa verið stundaðir ofsóknir á hendur þessu fólki við munum fréttir hafa borist að því í árana rás og þeir eru núna menna velta fyrir sig hvort þeir munur ráðast inn í Íran eða ekki en þarna flókin staða líka í Írak, vegna þess að Írak er skipt þetta sjálfstjórna hér að þið kurta í Írak er skipt, úrst annars vega með Barzani þetta er svona ætt bólkar frekar þar Barzani og eins vega Talibani Talibani er höfustöða þeirra er í Sulibania sem er borg alveg á landamærunum Íran og hefur átt góð samskipti, Talibani er í góðum samskipti með Írani hinir við Amerikana Þegar að þeir byrja að skjóta á Íran núna á dögunum, bandaríkjamenn og Ísraelar, þá svara Íranir meðal annars með því að ráðast á Erbil, höfuborgina í höfuðsetur Barzani hérna, og höfuborg hérna, í Írak. Og þar komið þessari fermenni sem þú spyrir út í. Að ég fór til, flög til Erbil og kerði svo til Rojava að skoða stöðu mannréttindamála þar. Og ég rétt kom síðan tilbaka, ég var þannig viku, komst tilbaka vegna þess að 5 tímum eftir að ég fór á í loftið frá Erbil flugvöllin, þá byrjuðu Íranir að skjóta flugvöllin þar eða á stöðvar Amerikana þarna rétt hjá. Þannig að sko þetta er svo gríðarlega flókin mynd. Amerikanar hafa stutt Kurda í, sem sagt, í norður Sýrlandi, ekki norðan landamærin í Tyrklandi, það er NATO-ríkið Tyrkland, sérðu.
1: En nú vil ég að styðja Kurda í Íran.
0: Nú vil ég styðja Kurda í Íran og senda jihadistina í ISIS-liði, losa þá úr fangabúðunum í Rojava, búnra því, og senda þá austur á bóin.
1: Og vopna, hvað er það?
0: Já, ég þekki það ekki nógið, en ég veit það að með voru gáttaðir á því þegar þetta gerðist. Og þar kem ég að þessu sem að ég var að gera þetta, að við vorum að ræða við fólk, mannréttinda samtök, fórnarlömb, vitniða, mannréttinda brotum, fulltrúa dómskerfis og svo framvegis, og myndin sem að teiknaðist upp þarna er hrikaleg vegna þess að þetta lið sem að var sett til valda í Damaskus eftir að Assad er ítburtu og hverju setja nýja valdhafa til valdastólana, það er Ísrael og Bandaríkin og Bretar. Þetta er bara nýlenduveldin. Ja. Þeir setja fyrrum leiðtoga í ISIS, í Al-Nusra. Jólani heitir hann.
1: Já, hann er áður til sérstakur fulltrúi mannréttinda, liðræðis og Vesturlanda.
0: Nú er sá getur maður bara komið jakkaföld með bindi og
1: og hann heimsótti Hvíta húsið, hann var þar
0: og Evrópu sambandsþingið í Brussel.
1: Já, emitt.
0: Já, faðmaður
1: þannig. Tóku,
0: já. Og, en menn eru með meiri efasendur að þarna fyrir sunnan.
1: Já.
0: Og þegar að við förum að skoða málin, þá kemur á daginn að mjög óljósar fréttir sem hafa verið að berast mannréttindabrot núna bara frá áramótum við einskorðum okkur við vikuna núna frá áramótum í Aleppo borg einni
1: sem var eitt nánast hún í Rússlandi
0: og það eru kurda héruð svona eins og Mosfells bær þar voru í þeim hluta voru drefni núna bara frá áramótum 4000 manns 4000 virtir og síðan vorum við að þetta eru sveitir sem að starfa að undirlega í Tyrkja NATO-ríkisins Tyrkja Tyrklands og þessa liðs þarna nýja liðs í Sýrlandi Dómsmálaráðherrann hjá Jólani hann á sér myrkasögu meðan annars var sínt myndband einhver tíman ég sá það nú ekki núna í þessari ferðhendur áður hafði ég séð það það sem að hann með eigin hendi skaut díska baráttu konu til bana eigin hendi segi ég það er nú það sem hann við fengir, hann segir, jú vissulega var höndin mín, guðu stýrinni guðu stýrði hendinni þannig að þetta var nú svona og svo er hægt að bara gera grín sko, konu var hent ofan af þriðju hæð drepin þannig kurdísk baráttu kona og forsætti sá þegar hann er spurður hefur heyrt af þessu, já ég hef líka heyrt að hafa ekki verið stíð í húsinu
1: já
0: það var ekki stíð í húsinu, það var bara hendurinn en... og ég er að segja þetta sko, nú náttúrulega er alls kyns sögur á ferli sumt er satt, sumt er logið sumt eru sögursagnir og svo samvís og kannski er ég að segja eitthvað sem að kann að vera eitthvað skreitt en þetta gengur sérðu þetta er það sem að fólki er að heyra og tala sín í milli þetta er veruleikin, þessum að hluta verulegum, við láðum líka í fólk sem sjálft hafði verið pyntað, sem sjálft hafði mist fjölskyldu feður, stráka þeir slátra þeim umfram aðra.
1: En er þetta ekki þannig ef við ætlum að tala almennt stöðun á svæðinu, að öngþveitið og upplausnin eins og þú lýsir henni og hefur verið þarna, að þetta er bara kjörstaða fyrir Ísrael?
0: Já.
1: Þetta er kjörstaða fyrir þá og þeir kynda undir þetta á öllu svæðum.
0: Þetta er það sem þeir eru að gera.
1: Þetta er það sem þeir eru að gera og núna innrás í Íran með Bandaríkjunum, þeir hafa náttúrulega lengi barist fyrir því og það langar mig að spyrja vel sem við erum að falla á tíma. Telur þú að nú vilja að fella ríkisraelsmenn hafa gert það og Bandaríkjamenn líka vilja að fella þessa ríkisstjórn, klerkastjórnin sem eru þetta óvinsæl víðum heim og innanlands líka? Telur þú mögulegt að hægt sé að fella klerkastjórnina með loftárásum án þess að beitt sé landher eða þá jafnvel kjarnorkuvopn? Er það hægt? Þú ert að tala að koma með kurdan inn en þeir þó að þeir séu um ákveðna sveitir þá dugar það ekki til þess að fella þetta eru 90 miljónir plus sem búa í Íran.
0: Hemingway sagði einhvern tíðan, þú vinnur ekki stríð með sigri.
1: Nei.
0: Það má vel vera að þú náir einhverju takmarkiðinu sem ég efast að þessi að gera vegna þess að frétturinn núna berast af gríðarlegri eyðileggingu Ísraela völdum árása Írana. Gríðarlegri.
1: Það sé meiri á, þeir tala ekkert mannfall heldur.
0: Sko, ég ætla hérna, Lorenz Vilkerson heitir maður. Hann var yfirmaður bandaríska herraflans 2002-2005 þegar að ráðist var inn í Írak. Ég byrti viðtal við hann á heimasíðunum minni, augmundu.is og ég hvet menn til að kynna sér þetta viðtal.
1: augmundu.is,
0: Lorenz Vilkerson.
1: Já.
0: yfirmaður bandaríska herraflans fullur eftir sjár yfir því sem að gerðist á þeim tíma og hann segir það og þetta mjög sympatísku maður og sympatískt viðtal og hann segir það versta sem við skildum eftir okkur voru pyntingabúðir og pyntingar nema hvað, hann segir þessu viðtali þetta alltaf misjafnast hjá bandaríkjumannum Írraunum að takast að eyðileggja miklu meira en vestræni fjölmiðlar vilja vera láta eyðileggingin í Tel Aviv, í Haifa víðar miklu meira en menn vilja vera láta, menn ég að skoða þetta, þannig að þetta ekkit búið og þetta ekkit svona auðvelt en bandaríkjumenn hafa alltaf trúa þessu það var að gera þetta bara einu vetvangi Vietnam, Írak Sýrland,
1: en Libía. Rússland líka, sagðu ekki að Rússland stæði efnahagslega á brauðfótum þessna þyrftu menn ekki að óttast annað en að þeir myndu tappa þessu stríði.
0: Þetta er svona, en þá að lokum að þú segir við sem konur að loka búndi, þá vil ég segja það að röddin sem tala fyrir friði, hún kemur frá kúrdum, þrátt fyrir allt.
1: Já.
0: Það eru fangelsin og Imrali eyju sem að sagt við verðum að berjast fyrir friði að semja og leita sátta líka við Tyrki. Tyrki er ekki þeir sem eru búin að vera ofsækja okkur. Já, þeir hafa gert það í einhver áratugi en við bjúkum saman í sátt og samlindi í 1000 ár. Horfum til þess og við skulum ekki halda okkur í það sem allir gera, þú fyrst, svo ég. Við skulum segja, ég fyrst, svo þú. Og þeir lögðu niður vopn fyrir ári síðan í fjöllunum í landamæri héraðunum við Tyrkland og rétt út sátta hönd, enginn tekur í hana. Þarna ættu Íslendingar að vera með sína rödd og tala máli þeirra sem vilja friðin í stað þess að taka undir með vígvæðingar sinnum í hvort sem er í Evrópusambandinu, NATO, Bandaríkjunum, hvar sem það er.
1: Kannski að lokum fyrst við erum að tala um Evrópu, heldur að geti komist á friður á milli Rússlands og Úkraínu á næstu misserum árum.
0: Það verður að gerast, það hefur alltaf legið að borðinu hvað þurft að gera, menn gerðu það í Minsk 2015,
1: já.
0: Menn sömdu þetta.
1: Þeir sömdu í apríl 2022, satt að Boris Johnson hafi stöðað það og bætið.
0: Já, sérðu, þetta er alveg hægt, þetta er alveg hægt. En það sem að, og ef við lesum söguna, hugsaður bara ríkja skipan fyrir botni Miðjarðarhafs. Ekkert þessar ríkja sem þá var til, sem er nú til, var til í lok heimstyrjöldunum fyrir ekkert.
1: Nei.
0: Ekki Sýrland, ekki Líbanon, ekki Jórdaní, ekki
1: Ísrael,
0: ekki Palestína. Ottómanveldið. Svo hrynur það og þetta er bara teiknað upp ný til landakort í Evrópu, nýlenduveldin teiknað það upp. Og síðan er það núna menn
1: það bara teknaði upp á skrifstofum í London
0: já, London og Vesulum og við eigum bara að nálgast heimin núna á annan hátt við eigum að horfa til mannréttindi og það er það sem hann segir Össalan hann segir, við höfum einblýtt á það að það þurfa að stofna nýtt ríki fyrir Kúrda, leggjum þetta aðeins til hliðar, segjum við skiljum áhyggjur Tyrkja af landamærum, við skiljum áhyggjur Sýrlendinga af sínum landamærum, þeir verða að skilja áhyggjur okkar af mannréttindaleysi okkar. Við viljum standa á okkar menningu, okkar tungu og við viljum frið og við viljum lýðræði og við viljum jöfnuð kynjana og svo framvegis getum við ekki nálgast á þessum forsendum. Og ég segi, við erum að taka undir þetta.
1: Góð lokaorð, ég þakka þér fyrir að koma til okkar Ögmundur Jónasson. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sér.

0: Komið þið sæla Arnþrúður Karlsdóttir Ilsarekku frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólanum Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur allt, öll leyndamál á bakvið áfallið sem að vera og einn getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að byrja að vera að koma.
0: Heyrðu, segir mér hérna, hvað hérna eða, þú hefur náttúrulega bæði starfa sem... Já, lögreglukona, eins og ég sagði, hjúkrunarfræðingur núna, þú ert doktor og þú ert prófessor við Háskólan Akureyri.
1: Já.
0: Þetta nú daldið stór pakki.
1: Já, þetta ágæts pakki.
0: Já, hvað er að kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað er áfall? Mm-hmm. Hvenær getur maður sagt, nú fekk þessi áfall? Mm-hmm.
1: Já, sko, ef ég bara, Sara, fyrst bara þess hvernig ég fór að skoða þetta, þá ég ætla að hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, eða svo, ég raun að vera kannski áfall sem ég, svona kannski fyrsta stóra eða stóra áfall mitt er að pappi mitt mjög ungur eða 52-ra, ekki hjartaáfall, sem hafði mig mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fyrir svona að hafa áhuga því hvernig við bregðust, hvað við bregðust misjafnlega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svo náttúrulega væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendi maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók er svolítið, tengið svolítið mína reynslu af því að hafa voru fyrir áfalli í einkalífinu, áfalli í starfi og já, hvað er áfall? Ég segi sko, áfall er rauninni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það voru erfitt að segja að því að þú veist, það er ekki allir í Grindavík sem hafa upplifa áfall eftir gosið þar en það mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því en maður getur aldrei sagt sko, hvað vissulega er áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt En það ekkert allir sem að samt upplifa það þannig. Já. Þeir vilja bara en það var í Grindavík og líður vel í Grindavík og finna ekkert fyrir því að hafi eldgosið hefur ekkert endilega mikil áhrif á þau. Þannig Nei. Er svo misjátt hvernig við upplifum við atburðina sem að er áfall.
0: Þetta er svona einstaklingsbundið.
1: Þetta er einstaklingsbundið, bara eins og með verki, þú veist. Ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann eða hún er með. Þetta er upplifun af einhverju sem gerst. Já.
0: En það er svona, þetta er nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farið niður í þessa greiningu og leggir rakt við það að svona átta á því sem man kannski oftar en ekki falið. Mm-hmm. Fólk veit kannski fela svolítið, nei, það eru þar allt í lagi með mig, en svo bara er það ekki í lagi.
1: Það er nefnilega málið. Og fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið þegar fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufæsla vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerðar sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn

0: með einhvers konar heilsufæðslega vandamál og átt þess að kannski á því þar að kannski bara ástæðan einhvers konar áfalli æsku sem hann aldrei unni úr.
1: Er það virkileg?
0: Já.
1: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
0: Ótrúlega lengi ef fólk vinnur ekki með það. Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér þannig að það er svona bara, það þarna líkaminn man, hann líkaminn geymir þetta og svo þegar það kannski árin líða þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu
1: Já.
0: Og líka minn svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir oft.
1: Já, en það þá sko líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur setta í samengi við einhverja líðan eða atburði dagsins og að hvað það sem að svona, já, triggera hvað það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstæð
0: og það með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég með skrifa kafla það hvernig það virkar að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þú veist atburðurinn sem kveikir eða triggerar er kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfallistarfi ég loka á það því að það var ekki talað áfallistarfi á þeim tíma og ekki eins og til áfalla hjálp eða og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur maður bara í kerfi sko, stjórnleysi eða bara að missi tökin
1: Þérna hvenær varstu í lörglunni? Hvenar...
0: Ég var á árunum 91-98 klára lörgluskóla 93 og fór, var svona mest á landsbyðinni ég svona landsbyða flakkari var mikið út allt og var alltaf verið að vera eina konan sem að sem sagt, ég upplýði það
1: ekki
0: sem að fór svona vann alltaf, vann ekki mikið með konum var svona meira með strákonum og hérna og ég var á Ísafirði og ég fór í til Vestmannaeyja Akureyri og Höfn í Hornafirði Stykkishólmur og þá svona var í Vestmannaeyjum kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig þetta ruknaði barn og hérna og 95 þegar við vorum ekki einsunni er auðvitað verið 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar snjóflóðan verið fyrir vestan og þetta sama ár sko, þetta gerist sama ár þannig að þá
1: Ertu þá fyrir vestan?
0: Nei, þá ég í Vestmanni en ég flutt að vestan þá frá áður það gerist en upplifið þarna þetta stóra áfall sem ég hafði bara ekki hugmynd að var áfall þegar maður aldrei verið sagt við manna maður getur orðið fyrir áfall í starfi
1: Nei.
0: Og bara að hugsa ótrúlega margir þarna úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma að öllum vestu hlutunum sem að öllum þeir vestar sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu það breytt í dag geta menn eða fólk fengi þó allavega hjálp til þess að áfalla hjálp til að vinna úr þessu
1: En kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeirra að sko fela að loka það hvað sem þeim finnst þeirra ekki að gráta og þeirra ekki að rópa upp yfir sig og allt þetta að alveg sama ákvöru gengur og aldrei sína svipriði
0: Alltaf að halda andliti
1: Já.
0: Og þú bara setur upp svona grímu og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrjaði í lögreglunni og fór að vinna kom í erfið mál, þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara setti svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta og það sem kannski hættulegast við þetta ef maður festist bak við grímuna að það getur verið svolítið skaðlegt en maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og hérna, það getur alveg gerst þannig að þú fer bara í, tengist ekki tilfinningunum að þú loka bara á þær og svo bara springur, gerist eitthvað sem verð þess að þú bara snappar eða
1: já hvernig sem það allt er sko en þetta svona rýfur mjög í fólk ég finnum kannski að heyra svolítið meira af því hjá þér og eftir en það er hins vegar sko langa að spyrja þeir sko manst þetta í augnabliki þar sem þú áttar á því hversu djúpu áhrif svona áföll geta haft Varst eftir einhverju svona augnabliki eða sem að þú svona sérstaklega staldraði við?
0: Já. Þar sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif. Sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pappa minn þarna þegar hann 52 ára þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissu það allir. En moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað þetta getur haft djúpstæð áhrif, það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega tvítug að það druknar barn í Vestmanni og ég þarna ein á vakt eða einast vettvangi og það hafði, og ég man bara þetta þessum með grímuna, skilur að setja upp grímuna ég alveg að brotna, ég ætla samt má ekki gráta, ég má ekki sem tilfinningar ég verða sterk, ég lögga, ég verða að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sem bara heim og hérna svo veit ég ekki að þetta hafa áhrif á mig skilur en eftir á hyggja, þá man ég eftir afleggingunum eftir þetta það er síðan ekki fyrir svona 8 árum setna sem ég svona upplifi það að sem, þegar strákur minn er að fara að fer á siglinganámski hann er sannlega kannski 6-7-8 ára gamall og vill fara á siglinganámski og þá kom þessi trigger þessi kveikja að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð og ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innri með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar að gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
1: Já, og var það þá vegna þess að þú gast ekki hugsaðir að hann færi að svona nálagt vatni
0: já, ég óttaðist sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru 10 sjóslys og menn drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa drep barni sitt í sjóin og þessi mikla og oft er það þegar ég sem er í svona starfi að oft er það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu og horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbúslegt tilfinningar það að ég óttast líf hans sem var algjörlega óraun skilur, hann var öruggur, hann var í björgun og veist, hann var á námskeiði, hann var að sigla, hann var ekki einhversta, þetta var hann var öruggur, en ég upplifði bara aðstæðarnar ógnvænlegar að ég óttast að missa hann að því ég hafði séð upplifað það að sjá foreldrar missa barnið sitt.
1: Þegar þú talar um aðstandendur að tilkynna aðstandendum svona alvarleg tilvik og sorgleg. Hvernig svona fannst þér þú geta unnið úr því?
0: Í þessu tilfelli þegar ég átta mig á því af hverju ég er svona stjórnlaus í hegðun gagnvart þessu hérna, stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta er of mikið og ég kemst þannig að fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnadóttur geðhugnarfræðingi kemst að hjá henni þar sem að ég er svona að tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og hún segir að þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli og ég bara nei, ég var bara í vinnunni ég var bara að lögga þetta ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við það bara, hún þurfti alveg að segja en ég þurfti að viðurkenna fyrir sjálfri mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það er bara fyrsta skrefi held ég í batanum að svona áttas á því í hverju maður hefur lent hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það en þú veist Já, þannig að það er mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem að reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og svona mitt tökkerfi.
1: Já, en nú er náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryllilega, sorglegar, alvarlega fréttir. Nú eru þau svo misjöfn, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumannum að hverju þetta segja þetta er vitlisíðir. Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að sko verður fyrir svona slæmi fréttum.
0: Mm-hmm.
1: Það eru stór áföll.
0: Já, það mjög stór áföll.
1: Og hvað getur það fólk gert?
0: Já, ég eins og það, meina þá fólk sem fær svona fréttir, eins og aðstandendur sem missa. Ég vísa náttúrulega, ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það önnur samtök sem heitir Birta sem fóreldar sem hafa misst börn.
1: Já.
0: Og þó svo það að þarf ákveðin tíma að líða áður en að fólk væri að komast í kannski ykkur hópa held ég oftast.
1: Já.
0: En ég bendi ofta á það og það líka að því það hafa ekkert allir efn á því að við fari í svona dýrar meðferðir og þá það eitthvað sem kostar ekki mikið, kostar ekkert sko.
1: Já.
0: Og að geta fundið einhverja leið í ásorgasamtökin og Birta síðan og náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu
1: já
0: þannig að sko, fyrir marga svo erum við svo misið hvað við þurfum
1: mm-hmm.
0: sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekkert endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum og náttúrulega sérstaklega fannski fólk sem missir börn að margir násir bara ekki eftir það, að fólk reynir að lifa með missinum en söknurinn er alltaf til staðar þó kannski fólk náu svona að vinna með áfallið og sorgina sko en að já, það er bara mjög flókið en sem betur fyrir allir úrræði sem voru ekki til fyrir 30 ára síðan
1: Jú, mikilvæg sko, svo sannarlega sko en þegar þú talar áfallistarfi, segir hún að eins og til dæmis að það er þessi endurminning að kemur aftur á einhvern ákveðin stað þar sem að eitthvað gerði segjum bara umferðarslys og það var banaslys hvernig líður að þú keirir eftir slíkri götu
0: og það er nefnilega með fólk ferstundum í svona forðun að forðast ákveðna staði og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá mjög mikilvægt að vinna með það og það kannski þetta með sem ég upplifi með sjóin sem að hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegu fyrir mér að þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér því ég get ekki ætlast til þess að hafa bara stjórn á öllu og maður þarf svolítið að sleppa tökunum og fara svolítið svona hvað þetta æruleysi
1: að
0: ég hef bara ekki stjórn á öllu og ég þarf bara að læra að hérna Já.
1: Það vinn úr því.
0: Vinn úr því.
1: Já, en það er sko, hérna, maður veldi í fyrir sig að þú skrifa bók sem að getur henda svo mörgum og hérna, og sem ég sagði áðan að þá er þetta svona mál sem er ekki dvala mikið rætt og kannski líka því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það er bara í gangandi áfalli.
0: Já.
1: Og ef svo mætti orða það.
0: Já.
1: En hérna, sko, finnst þér þú hafa skrifað þessa bók fyrir einhvern nákvæðin hóp eða bara almennt?
0: Fyrir almenning, bara alla og í raun og veru er þetta bók og mér finnst mjög gaman að ég myndi að þetta væri bók fyrir alla hvort sem það er börni mín á 30-saldri eða mamma mín áttræð og það er mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustvíku var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnarheimili þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikill áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tækifæri til þess að selja bókina mína og ég finn allmest eldra fólk sem að bara ok, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tækifæri til að tala áföllin það að tengja mjög vel við þessa bók af því ég náttúrulega að segja sögur ég segi sögur af áföllum fjölskyldunum minna áður en ég fæðist kynslóða áföll áföll í starfi og ég tek dæmi þannig að fólk sem er kannski ekki endilega nenn að lesa ómikil fræðir annað texta svona þurran það tengir af því að það er svo mikla sögur í bókinni þannig að ég er að segja sögur að mér er að segja sögur og starfinu ég er að segja sögur sem að, og fólk, það er það sem fólk tengir við þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mér vel hvað gerist við áföll, hvað áhrif það hefur á okkur áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæ svo oft er að fólk segir, nú skil ég hvað ég er búin að vera gangi gegn
1: það endur þekki frásögnina
0: já og ég myndi að segja þetta væri bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega Þegar mér langar til þess að þessi bók sé til bók fyrir almenning, þannig að hver sem er henni geti lesan, hún er líka mjög aðgengileg, af því að hún er sem stutti kaplar og svona blaðsjöðnar anda svolítið, það svona bíl á milli, þannig að þú ert ekki, það geta allir lesið þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko, en auðvitað fólk í akademíunni sem hefur uppáru frá áföllum þannig að veist, og,
1: getur einhver tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
0: nei, við nefnilega getum það ekki og þess lífið þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tíman og þess að er svo gott að geta átt þessi á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til þess að ég geti þá allavega reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo margar leiðir til þess að liða betur og í dag eru svo mikið mörg úrræði sem að veist, ekkit, kosta kannski ekkit mikið eða, og þannig að þú getur byrjað einhver staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á, hvert á að fara næst og
1: En hérna, hvað finnst þið að vera svona mikilvægast að sem þú ert að koma til skila til fólksin mitt? Ert að, ég bara að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið, bara að byrja að lesa.
0: Já, bara að byrja að lesa. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opnað hana og þú sérð að, ég ætla bara, veist, eitt kafli er tvær blaðsíður og ég get lesið tvær blaðsíður og það er kannski nóg fyrir mig í dag. Og þannig byrja á því að segja bara þvist, hvað er áfall, hvernig upplifið það, þvist, varnarviðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna, streitunni og afleiðingarnir getur komið út frá því og ég útskýri mjög vel hvað er varnarviðbrögðin okkar, þvist, hvað afleiðing getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi. Fyrir hvert, þú veist, eins og bara viðbræðið að flýja eða berjast, skilur. Ég var, semst, var 9 ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á móti hjóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að vera dáin. Og það er þessi upplifun að halda, að verða vitna ykkur og halda raunverulega ykkur sér dáin. Og það getur farið inn í kerfið þó svo að ég síðan fái að heyra það á morgudaginn eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig, já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sér að næningi þetta fræðilega, þannig að ég bara sögurna hennar og það bara frábært, þannig að og svo gott að flett, sumir vilja kannski þetta eru 3 hlutar, þannig að eins vinkunum við sagði bara, að mér langar til að byrja hérna 3. hluta sem heitir hérna bati úrvinnsla,
1: já.
0: Því það mér langar að lesa það og hérna, þannig að hún er mjög aðgengileg.
1: Já, þannig að svona, eins og segir, fjöldi af kaplum en bara stuttir.
0: Mjög stuttir kaplar.
1: Já.
0: Þannig að allir geta að lesa þetta, er ekki, ég er henni bara að skrifa þetta sem ég, Sigrún, þú veist, stelpa að vestan sem að er bara manneskja, sko, og með mín áföll.
1: Kemur einmitt þetta fram á kápunni, kápubókarinnar, að það segir hérna í bókinni hjálpa Sigrún lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þau geta haft á líf okkar. Hún gerir það á engar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvama efni. Hún segir á einlægan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það er nefnilega það og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
0: Já, og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveð mest fyrir að gefa þessu bók er að ég endilega er að segja persónlega sögur.
1: Já.
0: Og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta. Að þú veist, það sem maður er ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því er bara einhver viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og er með sögu og upplifað ýmislegt. Þannig að mér veist það er svona kannski, að því við erum oft með einhverja grímu, eins og segir með lögreglumenn, og bara í lífinu, þú veist, við erum með einhverjum hlutverki og margir hérna úti sem er í einhverjum hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu.
1: Já.
0: Og ég líka bara svona leggja að slá það, þess það er alltaf að fella grímuna og bara vera ekki fullkominn og vera ekki ofurkonan og vera ekki, eða þú veist, það allir með eitthvað.
1: Já, hún ekki með sér hún svo að lýsa þessu. Það ekki kannski með þeim sem gengu vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnvel litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin í sér að þora að vera börnin í sér þó þú sért 50, 60, 70 eftir hvað sem er. Að vera barnið áfram
0: haldi barnið í sér af því það einhvern veginn það sem er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í einhveru þú veist einhveru fullorðins hlutverki sem er bara ekkert alltaf skemmtilegt sko það bara gott að fá að vera barn líka
1: já af því að þeir, sko á þessum svona raunastundum áfallastundum skildi maður ætla þá kemur nefnilega líka fram barnið í fólki
0: já það nefnilega máli og það semst og ég fer einmitt þegar ég einmitt að tala bata og úrvinnslu þá fer ég bara í grunn þarfirnar fyrsti kaflinn bara öndun að við, fyrst, það gerist þegar ég fæðist það fyrsta sem ég geri það ég þarf að draga andan og hérna og það öndun bara mjög mikilvægt að vinna með áföll og streitu bara eitt það mikilvægast til að anda og slaka á taugakerfinu og þess og svo næsta við, sem gerist til að fæðumst að við öskrum eða grátum og þannig maður það svolítið bara stundum að maður verið fyrir miklum áföllum það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þess að svona frumþarfirnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara já ég var fyrir áfalli og það hafði áhrif á mig í staðan fyrir að vera alltaf sterk sko. Ég var ógislega sterk og ógislega lengi sko. En þú veist ég bara já en þetta var ákveðin berskjöldun.
1: Já.
0: Að segja sögur
1: jú, það nú máli en þetta segja góði gestu hér á útvarpi sögu það doktor Sigrún Sigurðardóttir sem prófessor við háskólan Akureyri hún fyrrum lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hún og hún skrifaði bókina áfall og hvað svo og að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem að finna í þessari frábæru bók greinlega en við höldum
0: það má kaupa hann í pennan Meimundsson svo ég má bæta já, hún fæst það
1: penni Meimundsson, er hann hvað í Austurstræti?
0: Já, brútum allt, hún er komin út allt hún er svo vinsæðlega, hún er til að eilast þar
1: akkurat, en við fáum öllýsinga hér á útöfnum sögu, það ekki víst að penni Meimundsson sé þar en við fáum einhvað sér öllýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólann á Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalunum og heilbrigðisstofnunum þegar að sjúklingar eru að fá alvarleg tíðindi.
0: Já, og það er bara mjög, sko ég myndi halda, þvist, bara það til að fá greiningu lífsógnandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin. Að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist að, svona missir sem að er, þú planar ekki, getur verið áfall fyrir einstaklingin. En það alltaf þetta er mjög einstaklingsbundið og mjög sett hvernig bregðast við, en þetta getur verið áfall. Og það er mjög mikið, þess að mjög mikilvægt að innleiða til ég svona áfalla með nálgun, þar sem við horfum svolítið á áföllin, hvað kom fyrir þig? En ekki bara alltaf, þú veist, hvað er að þér? Hvað er að þér? Þú gallað eintak eða það er eitthvað að þér? Það er bara að það kom eitthvað fyrir þig.
1: Já.
0: Minnst það svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér þetta náttúrulega sem hjúknarfræðingur þá verður maður líka fyrir áfall við starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrahúsinu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum ára seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona ganga stúlka eins og að hétt þá og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið áföll
1: En sko, þetta að tala til dæmis, sko, það alltaf stórir atburðu eða tilvik eða þetta lítið, svona frekar smarri mál, áttúrulega þú búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum, en svona hvernig birtast áfalli í líkama og hugan?
0: Já, sko það þarf nefnilega ekki að vera stórt og það kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur frá áföllum en það eitthvað sem er ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara eins og við vitum þessum með einelti þegar ég var alveg stup þá var orðið einelti ekki til það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg það var strekkjusvinn og stríðinsbúkar og kvíkindi og þetta allt saman sem var en einelti orðið var ekki til og það eru mjög margir sem að hafa voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag ánstæð kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja á því og það er líka eins og með til dæmis já, bara vanræksla í æsku, tilfæningileg vanræksla við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega búið að fjalla mikið í gegnum tíðina semst börn sem voru hann í kringu 70 og eitthvað, það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú var semst búið að setja fjármagn í það, styrk þessir einstaklingar geta komist að þá sálfræði með þær ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk áttar sig ekki á því að ef það eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það er samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það er áfall, það getur valdið mikill streitu þróum er áfallastreitu áfallastreitu röskun og það er eitthvað sem að getur náttúrulega brotin, við vitum að streitan veikir og getur veikt og haft áhrif á ónæmiskerfi okkar, streitan veikir ónæmiskerfi okkar, það er búið að rannsaka það og áföll sem ekki eru unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfi okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunni verkir eða hérna, hjartaæðasjúkdómar eða, og þessar stóru eins rannsóknir sýna það, það eru tengsl þannig milli fjölda áfalli æsku og þú veist, það getur verið
1: slíkra sjúkdóma það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
0: eins
1: og kannski þeir líka sem eru í einelti það er líka skömmin af hverju er þó eitthvað að mér
0: nákvæmlega
1: af hverju ég í einelti
0: það er nefnilega og þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið svo verið að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir sjálfskaðandi hegðun í dæmis að það er, getur haft áhrif á því að það þannig að þess það er, þetta er rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengast að dánar og sök ungs fólks eða ungra manni er sjálfsvíg og hérna neysla og þú veist og við vitum að áföllu stór áhættuþáttur fyrir þetta tvennt og þess vegna er mikilvægt að við þurfum að tala um þetta og spyrja um áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þessa krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakka með áfallarsögu það er bara þannig og fara í harða neyslu því að þeir eru að flýja einhver erfið upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að hérna, gera eitthvað í þessu
1: Jafnvel sko ungmenni sem að sko eru svo afskipt jafnvel á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lögreglan tali þá við
0: þar
1: þá eitthvað sem tala við
0: þá þá allar hann athygli, það er eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skuttlar þeim eitthvað eða
1: Gefum
0: já, það er alveg dæmi það
1: já, akkurat en hérna þegar við talar sko áfallastreitu og þetta eins og inn á sko fer fólk inn á heilsugæsluna eða hvert ferða?
0: Já, nú eru komin náttúrulega geðheilsuteymi inn á flest allar held ég heilsugæslu stöðvar og fólk á að geta að fengi það er svona fyrsta stopp á heilsugæslan og þess er mjög mikilvægt þess að ég er með góða þjónustu þar og nóg af fólki til að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá það er eins og maður segir víða biðlistar eins og með geðheilsuteymin að það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það er mjög mikilvægt að okkur það er að koma kostningar einmitt er einhver með þetta á stefnu sko sem nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðsuteymin til þess að grípa þá sem að Það sem fyrsta stoppi okkar sko.
1: Það kannski ekki sveitarstjórnarkosning og það meiru landsvísu.
0: Já,
1: kannski. Ríkisstjórnum hvernig tíma, en hins vegar kannski sveitarstjórnarmennirnir og auðvitað konur, þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sér gangað skólunum.
0: Já,
1: algjörlega. Því að hvernig hlúð þá að skólunum.
0: Og hvernig þjónustan þar? Erum við að, ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta, þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera? Því að þau, náttúrulega kennarar og skólastarfsfólk er með börnin okkar allan daginn.
1: Já.
0: Veist, á staðnum og það náttúrulega til að grípa börn náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að veist, vera með forvarnir
1: já.
0: Og veist, en það einhvern veginn svona óttimitt með að þora að spyrja eitthvað svona, veist, það maður sé bara farin á okkur persónulega mál að vera að og hérna, þannig að já.
1: En er það kannski, erum við Íslendingar svona loka þessi þjóð?
0: Já.
1: Þú veist, erum við ennþá svolítið bælt já. Og sannilega að tjá tilfinninga þetta svo mismunandi þessi þjóðfélög?
0: Já, ég veit að það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag hérna, við erum svona, komum svolítið af, ok, bændum og sjómunum, já. Það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt mikið áföll og þreyja þrauk og þola og býta í axlun á hérna þetta alls saman, að við, það svolítið ennþá í okkur einhvern veginn, mm-hmm. að við þurfum að vera sterk og, en þetta að breytast, þetta mjög mikið að breytast og við sérum með ungu kynsluna og bara börna og mín börn og svona þetta umræðan hefur breyst mjög mikið það mjög mikil áhugi núna á það að því að skoða þú veist, áföll og geðheilsu og fleira, þannig þetta er að en já, allavega mínu foreldra tölu, það var ekki mikið tala áföll sko, þegar ég var allast upp
1: Nei, það var bara svona, fólk var það var bara að herða sig það var bara að taka næsta degi en sem betur verið þá náttúrulega eru úrraðin orðið margvalt meiri núna en hérna, mjöngur nú spyrja sko, það með fyrir gagnvart fólki sama bara á hvað aldri að sem verður fyrir áföllum er svona fyrst þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna núna,
0: já.
1: Er ekki liði mánuður er þetta ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár,
0: já.
1: Er þetta ekki búin að jafna
0: ég veit það er máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já, komist yfir þetta en það, við getum að þér sett einhvern tímarama á sorgina eða áföllin það við þurfum misjafnlega langan tíma til að jafna okkur, vinna úr veist, hérna, reynslunni og slíkt þannig að, og það kannski þegar fólk að það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum það akkurat þetta, þú veist ríðunni upp úr þessu, hætta veltaður upp úr þessu hérna, þetta nú svo langu tími lið, þú átt nú að vera komin yfir þetta
1: þú ert engin breytt
0: já, þú ert engin breytt, það bara ekki gott að segja það við þurfum bara að taka fólki þú veist, og bara virðingu fyrir þeirra þörfum en það kannski líka slæmt að ef fólk festist í sorginni skilur við, að þá
1: kemur það
0: já, þá það maður að leita hjálpar því þú getur ekki ef að það til þessi flókna sorg það sem að þú, hún bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðlega en hún flókin sorg það sem að fólk festist mjög lengi Og það mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar þannig að því að þetta hefur sorgin tíma og allt þetta en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í þannig að það er mjög mikilvægt að vinna með það.
1: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því.
0: Já.
1: En samt sem maður að segja sko þegar áfallið er liðið.
0: Já.
1: Og svona, já, hvað tekur við hjá fólki?
0: Já.
1: Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið?
0: Sko, ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig.
1: Mm-hmm.
0: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að, þú veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mér fyrir svolítið eins og að hérna þú veist, að fara í ræktina, þú ferð ekkit bara í ræktinni vik og verður alltaf í toppformi, þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamánu þínum að sjálfa verið þér. Það er held ég eins með þetta svona áföllin og taugakerfi, þú þarft alltaf að vera að reyna að róa taugakerfið, vinna með að halda jafnvægi og það er bara veist, langtíma vinna, þetta er ekki eitthvað spretlu sem maður getur svona rumpað af og haldið áfram og það bara svolítið að hlúa sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur, ef áföllin eru gömul, þá getur taugakerfi verið bara búið að vera í mikillega streitu mjög lengi og það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi. Það er mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleyslu, hreyfingu til þess að halda bara, þess, það er bara svolítið eins og maður það svolítið bara að rækta þetta, rækta sig.
1: Já, já. En hvernig er svona þegar hún bregst samfélagið fólki sem hefur fyrir orðið fyrir áfalli eins og staðan í núna getur alltaf borðið sama við einhver áratug eftir tíman en kannski horfum fram hjá því svona, en eins og þetta er í dag svona, hvernig er svona fólk almennt að bregðast við öðrum, eru einhverjar mælingar til eða eitthvað þess að
0: sko, það er mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákominn til dæmis að þá ertu svona lík, betur í stakk búin til að kannski veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk er gangi gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að svona tala þetta og það sem er ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá er einhver í vinnunni sem segir ég vil ekki vera að tala þetta til þess að vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist foreldri sem að hefur mist það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki einhvern annan til að minna það á að barnið sitt á, sko, það er alltaf hérna Já. Þannig að þú veist að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala með eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur það alveg með að fólk ennþá í dag eru upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðin fyrir að þora að mæta þeim það er ennþá að gerast sko en við erum komið mjög það er mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
1: Já.
0: Sem er samstarfsverkefni sorgarmiðstöðvarinnar og Rauða krossins og fleiri aðila þar þar sem að eða er skyndilegt andlát eins og í heimahúsi að þá er þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu tveim sólarhringunum að því maður er heyrt það í dag ennþá að það sem allir ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ til dæmis sjálfsvíg eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús það er ekkert sem grípur þig það er ekkert sem grípur aðstandendur sjálfkrafa það er ekkert kerfi sem að þú veist þess vegna er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan þess sem að það er teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá er það ákveðin einstaklingar sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara ætti náttúrulega vera alls staðar
1: en ég veit bara rosalega magnað
0: ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð panisleys og það var ekki sem greip fjölskylduna
1: Satt hún bara inn heima eftir tilkynningu.
0: Já. Og óljósa tilkynningu, já. Því miður, en við þurfum að gera betur þarna og grípa fólk betur og veita.
1: Svo er það líka svona í skólum, það er krakkar að vera fyrir áfall í skólum.
0: Já.
1: Þannig að þetta einelt eins og við tölum og svo allskonar líka sásauki, það er verið að skilja útundan og allskonar eru þetta svona kannski minniháttar áföll eða er þetta orðað þannig?
0: Ég myndi ekki orðað þannig sko. Ég myndi bara tala þetta sem þess að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvæman einstakling sem að þið eru svo misjaflega hérna, sterk og duglega sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem er ekki stórt fyrir einhvern annan þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara veist, ég myndi bara vilja fara setja þessa bókin í alla grunnskóla af því að þetta er alveg hérna, bók sem að allir geta lesið hvort þú svo þessi ert ekki orðin fullorðin manneskja og ég held að þurfum að gera betur þarna
1: já,
0: í skólakerfinu,
1: það er líka
0: talandi sko, kostningar
1: já,
0: það er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem
1: já,
0: vanþekking mín að ég er ekki búin að kostningunum
1: akkurat, en það er hins vegar sko, já, að þetta sem meira sko, líti á þetta sem eðlilega hluta tala það
0: já.
1: Og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
0: algjörlega
1: að þeir séu svona með já. Þessa vakt heima
0: við. Ég veit að, og svo þarf nefnilega eins og við vitum bara úr lauglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í stand ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfið svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
1: Já.
0: Og þess vegna svo mikilvægt að þau grípa þau þar auðvitað ef við erum að tala það að hlutverk kennara sé nú orðið ansi bara hérna miklu meira heldur en að kenna, vera kennari.
1: Já.
0: En það er það og ég held að því að skólinn er þú veist, já, við vitum alveg það er mörg heimili sem eru brotin
1: Já, það er líka það, heimili sko, það sem er fullt af kristall en enga tilfinningar
0: Nákvæmlega
1: og, bara og hvað
0: getur,
1: þá?
0: Já, og bara getur bara ekki talað við neitt heima hvernig þið líður og þá erum við mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá ætla að mæli bara með þegar styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið
1: Já
0: Það sem börnin eru, alla daginn
1: Það er akkurat máli, en Sigrún, hérna, það finnur svona líða á þáttin hér hjá okkur. Mér langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara.
0: Já.
1: Þá sem eru svona efri
0: Já.
1: Árum, því að það getur líka verið ákveðin tegund áfallið það ekki, bara af eldast og finna hérna, þú getur ekki gert þetta lengur. Nei, þú getur þetta ekki.
0: Vera hægt að vinna,
1: já.
0: Missa heilsuna,
1: já.
0: Sjá fyrir sér að það veist að orðin gömul og þess það bara eitt sem býður
1: já.
0: Og hérna, það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það er svona, já, og þessna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég á nú móður sem er áttræð og er frekar svona er mjög virk félagslega í svona félagi eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég er að fá hérna hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka, búin að lenda í alls konar, verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög krefjandi og það sem ég þykir mér vænt að vinir barnana minna, að þeir eru að gefa mér, þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala um áföll og
1: Nei.
0: Að því náttúrulega það var ekki að tala um áföll og
1: Nei, bara þakka niður,
0: og hérna áður fyrir þeirra var náttúrulega bara alls konar bara eins og bara þegar ég var allast upp og það voru sjóslis voru mjög tíð á Ísafirði að þetta var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og pappi voru að missa vinnir sína og þetta hefur bara áhrif á samfélagi og þetta eru kannski svona það sem að, og ég finn svo það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgar og hitti einmitt svona eldri menna þá og það svona þess sem þeir tengja við þetta með sjóin sjósleysin og að missa þar og
1: Já. En svo líka bara þarna þar að veikind að gera meira vart við sig og annað þetta að kýpa fólki svolítið svona útur og svona aflahæfi mingar og þannig að þetta er svona ákveðið fólk þarf svolítið stuðning þarna.
0: Það þarf stuðning, já. Og þeir eru að sér fram að það að makin eru með þessa heilsuna, að þau eru með þessa heilsuna og það geta ekki gert eins mikið og þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt sko og það er bara eitt sem býður.
1: Svo sérst að sér og sýnist að aðstendendu geta gert eða eitthvað sem þeir eiga ekki að gera?
0: Bara verið til staðar.
1: Já.
0: þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni en að vera til staðar þegar það þarf að halda myndi ég segja að væri bara svona besta svona vera vakandi fyrir því að hérna já, vera til staðar vera bara til staðar og hlusta
1: En Sigrún sem er ef að þú ættir að tala beint núna til einhver sem er í áfalli og er að hlusta hvað viltu segja?
0: Ég myndi segja að ef að fólk situr hann úti og eru fyrir áfalli þá skiptir máli hvaða ver sem mann hefur upplifað eða hún ég myndi ráðleika fólki að fara inn allir með 112.is þar er listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk eru fyrir ofbeldi að þá er það listi allir með Bjarkarhyl, Bjarmahlíð Stígamót, Afli og fleira sem er úrræði ef fólk upplifur það núna allir með að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsvíks hugsanir eitthvað slíkt að þá er náttúrulega píeta samtökin eru líka ákveð úrræði sem að kosta ekki sorgasamtökin hafa samband þangað af því að þess þar er aldrei seint að byrja og þar er hægt að fara og finna aðstoð eða fá aðstoð þannig að og allt þessi listi þannig að 112.is er mjög góður upp á það að finna úrræði svondilega að hjálpa sér mér auðkrossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk er búið að kannski reyna sjálft langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðlega fólki að fara til dæmis ég er náttúrulega nú er búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið hugleiðsla, djúpslökun, dáleiðsla EMDR meðferð og þá var þetta googla bara þú veist EMDR meðferð og ég myndi ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trubla þá ráðleiki fólk að tala við einhvern, Já. Finna einhvern til að tala við og þú veist eins og ég
1: segi, ekki að byrginni
0: að það getur bara kraumað og látu okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsuvæsa vandamálum já. Og þannig að já það, ég vil meina að það er alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem er í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá er alltaf hægt að finna leið
1: já. En það er alltaf menna að fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það er kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í augu við
0: og viðurkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kiki
1: frólægt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakka þær innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigurðardóttir prófessor við Háskólann Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands.
0: Já, takk, já, hver er gerði? Takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta. Takk Velkomin. Fyrir.
1: Já, takk.

0: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga á Húsavík, FM 103.0.
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið er sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluðsson hér og gestur okkar að þessu sinni er Ingvar Smári Birgisson. Hann er lögmaður hjá firmalögmönum. Hann er líka jafnframt stjórnamaður í stjórn RÚF og hann er í sjálfstæðisflokknum. Komdu marg blessaður og velkomin í frétti vikunars á útvarpi sögum.
3: Já, takk fyrir að bjóða mér og gaman að koma inn aftur. Ég kom inn oft fyrir svona áratug því ég var formaður SÚRS.
2: Já, þá sérðu það. Það nú tími til komin. Þú ert ekki þar lengur endar. En hvernig það? Við ætlum að fara hér bæði er náttúrulega innlendumálin og erlendumálin. Nú í dag er verið að ræða nýr og þingi.